0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سان پیدرو با رویال کاریبیان به آنچه که مکسیکن ریویرا میگن، که شامل 3 بندر و محل فوق العاده جالب توریستی کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در حقیقت کریسمس رو در کشتی خواهیم بود. افزون بر برنامه های مفصل کشتی ماستن در این فصل، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم باشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، سفری که احتمالاً از ماه اکتبر ممکنه قیمتهاشون افزایش پیدا کنه، تو همین 10 روز باقی مانده با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91 و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر.
3: سلام، بفرمایید.
4: خیلی ازتون تشکر میکنم که وقت برای ما میذارید. من در مسائل خانوادگی چند تا سوال ازتون داشتم.
3: بفرمایید.
4: آقای دکتر، من خودم 53 سالم هست و همسرم 44 سالشون هست و یه فرزند پسر داریم که 14.5 سالش هست و ما حدود 11 سال پیش به کانادا مهاجرت کردیم و اینجا زندگی میکنیم.
3: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
4: من الکترونیک خوندم، تو همین رشته مشغول به کار هستم، از اولش همین کارو انجام میدادم. همسرم یکی از شاخهای مهندسی کشاورزی رو توی ایران خوندن و اینجا الان چند سالی هست که توی مدرسه کار میکنن به عنوان EA.
3: بسیار خوب. به من بفرمایید چرا فقط یه فرزند؟
4: ببینید، حالا اجازه بدیم وارد اون بحث نشیم چون الان مشکل من چیز دیگه است.
3: نه، بفرمایید، برید سراغ مشکلتون لطفا.
4: بله، یا کنین الان مشکلی که من دارم در رابطه با خشم و عصبانیت همسرم هست و شاید میشه گفت که این روزا دیگه همیشه ایشون از یه چیزی یا ناراحته یا عصبانیه. و حالا قبلا وقتی که از یه چیزی ناراحت میشد یا عصبانی میشد قهر میکردن، خیلی وقتا میشد مثلا 10 روز 2 هفته قهر بودن با کسی صحبت نمیکردن. الان دیگه وضعیت عوض شده و با صدای بلند صحبت میکنن و حرفای میزنن که خیلی هم شاید مناسب و شایسته خانواده نباشه و سختگیری های خیلی خیلی زیاد و بیموردی در رابطه با فرزندمون دارن. و
3: خب حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
4: ببینید من فرزند چهارم از پنج تا فرزند هستم و اوشونم همینجور چهارم از پنج تا هستن.
3: خب جای تو هیچ کدومتون که هیچ خوب نیست، متأسفانه میدونید مطالعات نشون میده که فرزند ما قبل با آخر هم زیر فشار بزرگترهاست هم زیر فشار کوچک و بنابراین اون وسط خیلی آسیب میده. حالا ببینید ماجرای خشم، اولا قهری که میفرمایید ایشون میگن یه نوع خشمه، یعنی مطالعات نشون میده که از موذی‌ترین و مرموزترین نوع عصبانیت قهر کردنه، که پس ایشون تغییر نکرده ولی نوعش رو عوض کرد. بعدم خشم و عصبانیت یک یه زمینه استراب و استرس و افسردگی و وسواس داره علاوه بر چیزهای دیگه. دوم خشم و عصبانیت برمیگرده به یک برداشت و برخوردی از زندگی و چگونگی اونو چگونگی باید باشه و متاسفانه برخی رو میبره به سمت خشمگین، طلبکار، ناراضی. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که همیشه خشمگینه، همیشه طلبکاره و همیشه ناراضیه. یعنی این یه مجموعه ایست که کنار هم قرار میگیره و زندگی رو بسیار سخت و مشکل میکنه. حرفایی که شما زدید یه زمینه رو نشون میده. حالا من بفرمایید که ماجرای خشم و عصبانیت ایشون بیشتر اگر بخواید چند گروه کنید به چه چیزایی بیشتر مرتبطه؟
4: آی دکتر این روزا تقریبا به همه چی مرتبطه. مثلا فرض کنید من از سر کار برگشتم اومدم توی خونه، خب میبینم خونه خبر خاصی نیست، مثلا فرزندمون یا رفته داره مثلا ساکر بازی میکنه، ایشون هم به کارهای خودش مشغوله، من روی اون کاناپه مثلا دراز میکشم، ایشون میاد ناگهان سر من داد میزنه که تو چرا هیچ کاری نمیکنی، تو چرا تنبلی، برای چی اینجا مثلا دراز کشیدی، چرا، و حالا حرفای دیگه هم میزنه که نمیخوام الان روی خط رادیو عنوان کنم. این یه مثال عینیش است.
3: خب آخه میدونید اولا با توجه به نوع زندگی که امروز هست، حرف این است که کسی که حدود 7-8 ساعت بیرون کار میکنه، ای بسا تو رفت و آمد و ترافیک هم هست، وقتی که میرسه برای اینکه بتونه سیستم رو باز کنه، پیشنهادی که میکنن این است که مثلا مدت نیم ساعت، اگر فرض کنید مرد خونه است کسی باش کاری نداشته باشه، حالا روزنامه‌شو میخونه، تلویزیونش تماشا میکنه، به نوعی خودشو مشغول میکنه که بتونه سیستم آروم بگیره، مثل ماشینی است که وقتی خاموشش پایین خاموش نمیشه، مدتی بعد میشه. حالا بعدم همسر شما کار میکنن یا کار نمیکنن؟
4: ببینید خب کار میکنن ولی چون توی الیمنتری اسکول کار میکنن، تقریبا مثل بچه ها که میرن مدرسه میره و بر میگرده و
3: توی چه ساعتی میرن چه ساعتی میان؟
4: بله ساعت 8:15 صبح از خونه میرن بیرون و معمولا مثلا بین ساعت 3:30 اینجور هم خونه است.
3: خب بنابراین اینجور هم 8 ساعت کار میکنن. خب انتظارشون از شما اینه که چیکار کنید وقتی شما اومدید خونه؟
4: ببینید منم خودم اینو بهشون میگم، میگم آخه ببینید من به غیر از رفت آمد، آی دکتر حداقل من هفته 60 ساعت کار میکنم به غیر از رفت آمد، بهش میگم آخه خب یه نفر که هفته 60 ساعت کار کرده توی کارهای خونم هر کاری که بگه من میکنم دیگه، پس برای چی من تنبلم؟ ولی
3: پاسخشون چیه؟ نه پاسخشون چیه؟
4: پاسخشون اینه که شما میخوای زرنگ بازی در بیاری، میخوای از زیر کار در بری.
3: زیر کار در بری یعنی چی؟ اگر شما 60 ساعت کار میکنید که دیگه قرار نیست که کار دیگری بکنید مگر که در یه شرایط خاص ضرورتی داشته باشه. بله کارهای خونه رو میشه به گونه ای تنظیم کرد که بیشتر از روزی 1-2 ساعت کار نباشه.
4: حالا ببینید آی دکتر، یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا فرض کنید که ما لباسامونو شستیم و توی لاندری هست، ایشون به من میگه که مثلا این لباسا رو اگه میشه، نمیگم حالا دستوری میگه، حالا من میگم اگه میشه دستور صادر میکنن که این لباسا رو از تو لاندری بردار. اگه من به ایشون بگم الان مثلا نیم ساعت به من صبر بده، من بعدا اون کار رو انجام میدم، ایشون فریادش به آسمون میره هوا که بله شما تنبلی، شما نمیخوای کار بکنی، همین یه کاری هم که من گذاشتم به عهدت میخوای زرنگ بازی در بیاری، از زیرش در بری. یا فرض کنید بعضی کارا اصلا اهمیتی نداره، ما الان امروز انجام بدیم یا دو روز دیگه انجام بدیم، میگم خب این کارو من امروز نمیخوام انجام بدم، میخوام فردا انجام بدم، دوباره همین مسائل عنوان میکنه.
3: ببینید عزیز، بفرمایید.
4: یا کنید من مثلا از سر کار اومدم، ساعت حدود 4:30 تا 5 بعد از ظهر هست، من ساعت 11 صبح نهارم رو خوردم، واقعا گرسنه هستم، مثلا میرم در یخچال رو باز میکنم، یه چیزی از توی یخچال برمیدارم، هر چیزی که حالا باشه برمیدارم بخورم، ایشون میاد کلی سر من داد و بیداد میکنه که تو چرا اومدی توی آشپزخونه، تو میخوای آشپزخونه رو به هم بریزی، چرا این کارو میکنی، چرا صبر نمیکنی، مگه تا حالا شده شما شام نخورده خوابیده باشی؟ اصلا من واقعا متوجه نمیشم حرفایی که میزنه.
3: حالا به من بفرمایید که آیا فکر بایی شما هنوز همدیگر رو دوست دارید؟
4: حقیقتش آقای دکتر، الان من این سوال رو پشت سر گذاشتم، من الان فقط به این فکر میکنم که ما یه خانواده 3 نفر هستیم و هر دوتامون بتونیم سیف باشیم. من الان واقعا بعضی وقتا از این نگران هستم که کار به برخورد فیزیکی برسه، یعنی این تمایل رو نشون میده که حتی به سمت من حمله ور بشه.
3: آیا اگر شما فکر کنید ایشون از زندگی زناشوییش راضیه؟
4: خب ببینید، کسی که حتی میشه گفت مثلا در 30 روز گذشته حداقل 29 روزش رو عصبانی و ناراحت بوده، خب مسلمه که راضی نیست.
3: درسته، میام متوجه هستم. حالا فکر کنید اگر ایشون روی خط بودن به من مثلا چه توضیح میدادن، چی میگفتن؟
4: ببینید آقای دکتر، من قبلا حدس می‌زدم که اگه خودشون بیان روی خط، مثلا همین مسائل عنوان میکنن که همسر من بی‌مسئولیت، تنبل، توی خونه نمیخواد هیچ کاری بکنه، به من توی کارا کمک نمیکنه و از این حرفا. ولی من خودم یه مشاور خانواده دارم که بعضی وقتا میرم با ایشون مشورت میکنم در همین مسائل، و ایشون به هیچ عنوان تا حالا حاضر نشده بیاد پیش کسی صحبت کنه یا پیش دکتر بره. وقتی همین قضیه رو من عنوان میکنم، میگه شما خودت دیوونه هستی، نمیتونی برچسب دیوانگی به من بچسبونی، شما خودت برو پیش هر کی میخوای بری، برو، شما نمیتونی برای من تعیین تکلیف کنی. میگیم خیلی خوب باشه. یک دفعه فقط طی این سالها مشاور من موفق شد تلفنی با ایشون صحبت کنه، ازش پرسید، گفت شما مسئله و مشکل توی زندگی چیه؟ و ایشون خیلی راحت گفت من هیچ مشکلی ندارم، ما زندگیمون بهترین زندگی رو داریم. گفت یعنی شما هیچ ناراحتی از همسرت نداری؟ گفت نه، من بسیار از همسرم راضی هستم. و حتی مشاور ازش پرسید که خب از شماره 1 تا 10 شما فکر می‌کنی زندگیتون چقدر خوبه؟ گفت 8-9، ما بهترین زندگی رو داریم، ما هیچ مشکلی نداریم.
3: شما فکر کنید چرا این حرفا رو اینجوری زده؟
4: فالا نتیجه گیری که من خودم میکنم و مشاورم تا حدی تایید کرده، به نظر میاد ایشون خودش میدونه یه سری مسائلی داره، یه سری مشکلات مثلا منتالی یا روانی داره و نمیخواد بیاد با کسی صحبت کنه و این مسائل رو حل کنه.
3: رابطهش با پسرتون چطوره؟
4: با اونم همین جوریه، دقیقاً با اونم همین جوریه.
3: یعنی اگر من پس پسرتون بپرسم فکر میکنی پدر جون و مادر جون تو به هر حال برخوردشون با هم دیگه یا با تو خوبه، به من چه پاسخی فکر کنی میده؟
4: اگر بخواد صادقانه پاسخ بده، میدونه که هم برخورد من و همسرم با هم دیگه خوب نیست، هم برخوردی که با اون تو خونه میشه خوب نیست. اگر که صادقانه جواب بده دقیقا اینا رو میدونه و بعضی وقتا مثلا به من عنوان میکنه، مثلا میگه امروز مادر چرا اینجوری بود، مثلا از صبح که بلند شد بدون هیچ دلیلی همش داد میزد، همش اینو میگفت، همش اونو میگفت. واقعا اونم میدونه که هیچی سر جاش نیست.
3: شما چه مدتی همدیگر رو میشناختید که ازدواج کردید عزیز؟
4: 8 ماه.
3: من فرصت کافی بود که شناختی از هم پیدا کنید یا به هر حال؟
4: بله، اون زمان من فکر میکردم که این شناخت رو پیدا کردم و حالا چند سال اول به غیر از یکی دو مورد من چیز خاصی ندیدم از ایشون، ولی شاید هم کوتاهی از خودم بوده، مثلا همون اولین موردی رو که دیدم شاید باید پیگیری میکردم. بخوام براتون عنوان کنم، 1 سال از ازدواج ما گذشته بود، ما اون موقع توی ایران زندگی میکردیم، تصمیم گرفتیم که ما بریم مسافرت شمال. ما از جنوب ایران که حرکت کردیم، برنامه‌ای که با هم گرفتیم این بود که بریم شب و تهران بخوابیم و بعد فردا صبحش از تهران حرکت کنیم و بریم به طرف شمال، بریم مثلا محمودآباد. بعد ما حدود ساعت 5 بعد از ظهر وقتی که رسیدیم به تهران، هر دوتامون با همدیگه این تصمیم رو گرفتیم که خب ما هنوز خیلی وقت داریم و تا مثلا محمودآباد ما شاید 4 ساعت درایو داریم، خب ما بیریم شب و همونجا میخوابیم، چرا شب و تهران بخوابیم. و حرکت کردیم، رفتیم به سمت همون مقصدی که با همدیگه به توافق رسیدیم. بعد به محض این که هوا تاریشه، اصلا ایشون یه دفعه یه آدم دیگه شد، شروع کرد داد زدن که تو برای چی منو توی شب آوری توی جاده، تو میخوای منو به کشتن بدی. همش داد میزد، گریه میکرد و
3: آخه این علائم که علائم. من یه دو سه تا سوال ازتون دارم، بذارید بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا سنگان اجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: الوسیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، منو امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه.
9: شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
12: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
14: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
13: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
15: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونید ممکنه چندین هزار دلار به عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب‌ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
16: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877 829 92 27 877 829 92 27
17: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در

0: کانسشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Lend.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM Lenders هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم. MGM Lenders.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شنوندگان عزیزم، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: من دو سه تا سوال ازتون. سوال اول این که از اعضای خانواده شما و یا همسرتون کسی با شما هست در کانادا؟
9: خواهر همسرم به اتفاق خانوادهشون اینجا هستن.
8: وقت
9: برادرشون هم همچنین.
8: اوکی. شما در حدی که میدونید رابطه خانوادگی ایشون با اعضای خانواده خودشون چطوره؟ خوب، بد، متوسط، چجوریه؟
9: ببینید، خودش که ادعا میکنه خیلی خوبه، ولی من تا این، چون مسائل و حقیقتش یک کم پنهان از من نگه میداره، تا این حد میدونم که خیلی خوب نیست.
8: اوکی. به من بفرمایید از محیط کار شکوه و شکایتی دارند یا دیگران اطرافیانشون دارند، یا از اونجا با در یه آرامش یا به هر حال شرایط مناسبی میگذره؟
9: ببینید، من خیلی سعی کردم که بفهمم آیا توی محیط کارش مثلا راحت هست یا نه. به نظر میرسه که راحته، ولی چیزی رو که من عملا میبینم، هر موقع که ایشون میره سر کار وضعیتش خیلی بدتر میشه. فرض کنید وقتی که ما توی سامر برک هستیم که ایشون سر کار نمیره، وضعیت یک کم بهتره.
8: اوکی. من بفرمایید چقدر احساس میکنید که زمینه‌ای برای استراب دارن؟ آدم نگران و مضطرب یا کنترل کننده ای هستن؟
9: ببینید، استرابو نمیدونم، ولی وسواس خیلی شدیدم دارن.
8: نسبت به چی مثلا؟
9: نسبت به همه چی، خصوصا نسبت به تمیزی. مثلا فرض کنید اگه من از سر کار بیام، قبل از اینکه دستمو بشورم، دستمو به یه جایی بزنم، ایشون انگار که یه مثلا بمب هسته‌ای توی خونه ما منفجر شده.
8: اوکی. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
9: تا سال گذشته که بد بود و الان هم که زیرو هست.
8: خب، اون وقت هیچ وقت شده که حرف جدی بزنید که این زندگی خیلی زندگی خوب و خوشایند نیست، باید براش کاری کرد؟
9: ببینید آقای تو، آره شده، من این حرف رو باهاش زدم و حتی ازش هر جوری که شده خواهش کردم، حتی تهدید کردم که بیا بریم دکتر مسائل رو حل کنیم. البته لازمه که من بگم همینجا که من خودم هم شاید آدم پرفکتی نباشم، این مسئله رو به خودشم میگم، میگم خب همینجور که تو هم هزار و یه مشکل با من داری، خب بیا بریم این مسائل رو حل کنیم، بالاخره من هم هزار تا مشکل دارم، بیا این مسائل رو یه جایی بازگو کنیم که یه نفر سوم باشه بهمون بگه هر کسی کجا ایستاده و مسائل رو حل کنیم، به جایی که هر روز بخوایم اینجا جنگ و دعوا داشته باشیم، ولی حاضر نیست بیاد.
8: آیا هیچ وقت شده که مسئله جدایی طلاق مطرح باشه بینتون؟
9: بله شده. بله.
8: خب ایشون بعد واکنش و پاسخشون چیه؟
9: ایشون ببینید مخالفه.
8: آخه ماجرای مخالفت ایشون که تنهایی مسئله رو حل نمی کنه.
9: ببینید آقای دکتر، دقیقا هم سوال من الان همینه. من برامم این بود که بذارم فرزندمون حداقل به 18 برسه، بعد دیگه تکلیف قضیه رو روشن کنیم. ایشون اگه میخواد بیاد مسائل رو حل بکنه که دیگه خودش میدونه، اگرم نمیخواد باز خودش میدونه. ولی الان من با اتفاقاتی که هر روز میفته به این نتیجه میرسم که شاید صبر کردن به صلاح نباشه. و نمیدونم اگر که من بخوام تصمیم به جدایی بگیرم، چون بالاخره از نظر مالی یه خوره وضع ما میره رو به پایین و مطمئنم که پسرمون خیلی ناراحت میشه از این قضیه.
8: حالا به من بفرمایید پسرتون کلاس پسرتون کلاس چندم عزیز؟
9: گرید 9 هست.
8: پس هنوز امسال 9 میره یا امسال میره 10؟
9: نه امسال 9 هست.
8: یعنی هنوز 4 سال دیگه دبیرستانه.
9: بله.
8: فکر میکنید اون چقدر نگران جدایی شماست از هم؟ من هم دیگه برحال از واکنش ها و کارا و پاسخ ها و ایناش حدث میزنید.
9: ببینید اونم آی دکتر مسلما نگرانه، ولی فکر میکنم اینا تصورات خود منه، نمیدونم واقعا، چون واضح تا حالا با خودش صحبت نکردم. فکر میکنم اونم یه خوره چون خیلی این مسائل رو دیده دیگه براش عادی شده و فکر میکنه که مثلا این مسائل تا یه حدی میره و دوباره بر میگرده پایین و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. فکر میکنم الان به همچین نتیجه رسیده.
8: خب شما اگر بهشون بگید که اگر ما نریم یه کمکی نگیریم یا به هر حال نبینیم که دیگران، یعنی آدم آگاهی راجع ما چه نظری داره و چه توصیه‌ای میکنه، زندگی ما در خطره و شاید نتونیم با هم زندگی کنیم، فکر کنید ایشون چه میکنن یا به شما چه میگن؟
9: آی دکتر میگن که این تصورات شما هست، شما میری با افراد بالای 90 سال صحبت میکنی که اطلاعاتشون آپ تو دیت نیست، مال 90 سال پیشه، اونا اصلا هیچ تجربه‌ای ندارن، سواد ندارن، خودشون دیوانه هستن، ما هیچ مشکلی نداریم، مشکل خودتو هست.
8: خب حالا اگر بگم مشکل شما چی هست، یعنی بگم خیلی خوب مشکل من هست، مشکل من چیه؟ یعنی من مسئله و مشکل رفتاریم یا گفتاریم یا روانیم چیه؟ فکر کنیم میگن شما چه مشکلی دارید؟
9: بله همین، میگن شما تنبل هستی، شما زرنگ بازی در میاری، شما نمیخوای هیچ کاری بکنی، خودخواه هستی، همش به فکر خودت هستی، همه چی رو برای خودت میخوای، اینا رو میگن.
8: به هر حال نمیدونم. ببینید عزیز، تصمیم شما اولا با توجه به سن فرزندتون، خب سن مناسبی نیست، اگر حالا نه اینکه تا دیپلمشو بگیره ولی حداقل بره کلاس مثلا 11، یه مقداری از شما و بند شما آزاد میشه، ولی اشکال کاری نیست که باز فرزند تکه، یعنی این تک بودنش سبب میشه که از یه طرف احتمالاً پدر نداره، از یه طرف مادر نداره، از یه طرف خواهر برادر نداره، همه اینا میتونه بهش ضربه بزنه. خود پسرتون از نظر شرایط و وضعیت روانی و اجتماعی رو چگونه میبینید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط یا همراه با اشکالاتیه؟
9: ببینید تقریبا میتونم یه فرد عادی و متوسط بگم که هست، ولی اونم مشکلاتی داره. من فکر میکنم ADHD داشته باشه که متاسفانه همسر من نمیذاره که مثلا ببریم ایشونو با یه جایی صحبت کنیم، مثلا صحبت کنن و یه تشخیصی بدن روی این قضیه.
8: نه نه، ببینید اولا شما فرمودید کانادا هستید دیگه، درسته؟
9: بله بله.
8: خب یه مراکزی هست که فقط یه تست میدن، تست تووا، و حالا نمیدونم کدام شهر هستید، ولی تو این شهرهایی که من بودم، چه از مونترال گرفته، تورنتو گرفته، ونکوور گرفته، همه اینا حتی دوستان ایرانی هستن که درگیر این کار هستن، یه تست یک ساعته تو باز که هم نشون میده ADD و ADHD دارن، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده. و به نظر من هر کسی که کمکی تردید میکنه این کار رو باید بکنه. و بعد شما احتیاج به اجازه ایشون برای چی دارید؟
9: یعنی شما میفرمایید من خودم این کار رو انجام بدم؟
8: بدون تردید. اصلا سلام عزیزم، این مثل یه آزمایش خونه که مسئله جدیش این است که من قند دارم، نمیدونم کلسترول دارم، مشکلات جدی سلامتی دارم، بعدم این تست تستی است که امواج مغزی رو اندازه‌گیری می‌کنه که پاسخش هم بسیار از نظر اعتبار و آنچه که روایی هست برای ما فوق‌العاده مهمه. و ضمناً گفتم نه تنها ADHD رو نشون میده، استراب و افسردگی و وسواس رو نشون میده. چون ببینید فرزند شما مثلا با توجه به وسواس مادر و شرایط خاص خونه احتمالاً با استراب و استرس همراهه و زمینه هم میدونید پشت استراب و استرس افسردگی نشسته. این چیزی که من برای همسرتونم فکر میکنم هست، یعنی نوع حرفایی که شما میزنید برمیگرده به خشم ایشون که بیشتر ناشی از استراب و افسردگی است که در وسطش این خشم و وسواس زاده شده. و بعدم احتمالاً در این باره چیزی نمیدونن. شما هر جایی که هستید دوستان، کدوم شهر هستید شما؟
9: ونکوور.
8: آیده. اوکی. شما دوستان ایرانی، چون من سفر بسیار اونجا داشتم و بسیاری هستن که سی دی یا یو اس بی های من اپلای میتونید از امریکا سفارش بدید. سی دی یو اس بی منو درباره یکی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت. حتی به نظر من پیشنهاد میکنم شما خودتون اونا رو بشنوید و به هر حال چون مهمه اینا. من هنوز هیچ خانواده ای ندیدم که این گرفتاری ها رو نداشته باشه، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بنابراین آگاهی از یه کلیاتی مهمه حتی برای تشخیص همسرتون، چون برخی از اوقات مثلا حالی که شما برایشون بیان میکنیم میشه گفت برجسته در این جمعش نوع افسردگی است، در حالی که ای بسا این افسردگی با کمی توجه حتی دارو یه مقدار زیادی از اینا رو از بین میبره و ضمناً روان درمانی هم میتونه کاملا کمک بکنه. ولی این که ایشون باورشون این است که شما ایتی گرفتار و بیمارید، خب اون ایده است که بسیاری داره.
9: بعد ببینید آی دکتر، یه نظر دیگه که ایشون دارن که مخالف هستن که بچه ما مثلا کمک حرفه‌ای بگیره. البته من تحقیق کردم و از تمام مراجعی که میشده سوال کردم و 100% مطمئنم که همچیزی اصلا حتی 1% هم نیست. ولی ایشون میگه که اگر الان ما فرزندمونو ببریم و دیاگنوز بشه و یه لیبل روش بچسبونن، فردا دیگه توی این مملکت نمیتونه اصلا کار بکنه، یه کسی بهش کار نمیتونه.
8: آخه عزیز من، اصلا همچی چیزی وجود خارجی در امریکا یا کانادا نداره. اصلا در یک کشوری مثل امریکا آخه عزیزم شما صبر کنید، روزی که شما با فکت و واقعیت در حال جنگید که دیگه جایی برای عقیده و نظر نمیمونه. ایشون چطور میتونه؟ اصلا هیچ کسی نیست که جرأت بکنه. شما کارمند یه جایی بخواید بشید، دانشگاه بخواید برید، یه کاری بکنید، بگه به دلیل اطلاعاتی که مثلا گرفته شده که شما مثلا این مشکل روانی یا اون مشکل روانی دارید ما راهتون نمیدیم، اصلا همچی چیزی اتفاق نمیفته. بهش بگید 5 تا نمونه شو بگو.
9: آیدو دقیقا من بهش میگم خب. اگه شما بری یه جای اینترویو بدی، ازت بپرسن شما چه مسائل و مشکلات روانی یا پزشکی داری، اگه اصلا میتونی بری اونا رو سو کنی.
8: درسته.
9: اصلا حق نداره، حتی کسی دسترسی به پرونده پزشکی کسی نداره که بفهمه
8: بدون تردید خب
9: چه مشکلاتی داره. خب خودش باید بگه چی میگه، من که میدونم. درست.
8: آخه عزیز من، آخه شما که ببینید، شما وقتی که با یه کسی که با واقعیت در جنگی که نمیشه کاری کرد، عقیده میتونه مختلف و متفاوت باشه، ولی واقعیت که امروز فرض بفهمید دوشنبه است، که به نظر من چهارشنبه است، بر سر حرف چهارشنبهش بمونه دیگه، شما خب بحثی دیگه نمیتونید داشته باشید با ایشون. یعنی این حرفی که ببینید عزیز، این حرف اولا نشون دهنده این است که واقعا اون افسردگی که میگم حتما یعنی چون هیچ ارتباطی با واقعیت نداره، بعدم برای خودش دنیای خیالی ساخته که مربوط به آسیبای بسیار سنگین کودکی است، در حدی که میدونید چه جور کودکی و یا اصولا روابط خانوادگیشون چقدر میدونید، اگر میدونید.
9: آی دکتر دقیقاً حقیقتش من اطلاع ندارم، ولی خب چیزایی که به گوشم رسیده، مثلا با برادر بزرگترشون وقتی که توی ایران بودیم صحبت کردیم، نشون میده که مشکلاتی بوده توی خانواده‌شون.
8: به هر حال عزیزم، بذار من بهتون اولا بذار چند تا نکته رو عرض کنم چون مهمه. با توجه به حرفایی که میزنید، پسر شما حتما باید تست تووا رو بده. بپرسید برای کسی که تست رو میدن، هیچ دلیلی هم نره از همسرتون اجازه بگیرید. هر کدوم از شما این حق قانونی رو دارید که فرزندتون مادام که با شما زندگی میکنه قبل از 18 سال رو بری برای یه تست. هیچ کاری هم نره، اصلا سوال و جوابی هم نداره، یه آزمونه مثل یه آزمایش خونه. یک. دوم، حتما خود شما با یه کسی صحبت کنید عزیز، برای که اگر یه مقدار فرصتی باشه 10 ساعت 15 ساعت با یه کسی حرف بزنید، اطلاعاتی بدید، میشه کمکتون کرد که احتمالاً برخورد درست و مناسب با همسرتون چه است. و بعدم امیدوارم ایشون هم حاضر باشن یه روزی واقعیات رو بپذیرن و یا به هر حال قبول کنن که مسائل و مشکلاتی تو زندگی هست. یعنی اگر شما بهشون بگید که مثلا ظرف هفته گذشته تو 5 دفعه 10 دفعه از دست من عصبانی شدی، منو متهم کردی، به من اینا رو گفتی، پس چرا میگی زندگیمون خوبه؟ فکر کنین باز پاسخشون به شما چیه؟
9: ببینید آقای دکتر، دقیقا من همین مسئله رو همین چند وقت پیش بهش گفتم. گفتم خب ببین، شما که حداقل در 6 ماه گذشته همش ناراحت بودی، همش عصبانی بودی، خب پس چرا نمیای این مسئله رو حل بکنی؟ میگه دلیلش تو هستی.
8: خب من چیکار کنم؟
9: دلیلی که من عصبانی ام ناراحتم تو هستی.
8: خب نیست ازم، یه کسی باید به ایشون بگه ما خودمون خشمگین عصبانی میشیم. خشمگین ممکنه دیگران باشن، ولی عصبانیت که کار ماست. نه، اون حداقلا رو نمیدونید. لطفا اون عرض منو جدی بگیرید، چون خود شما باید بتونید یه پاسخی برای ایشون داشته باشید. شاید به جایی برسید، اگرم قبول کردن که برید با یه کسی صحبت کنید، باید آهسته پیش برید. اگرم بعید میدونم خواستن بیان روی خط، خوشحال میشم ستایی با هم صحبت کنیم، ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، امیدوارم راهی براش پیدا کنید. ولی
9: اجازه میدید من یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون؟
8: بفرمایید.
9: ببینید آیا شما صلاح میدونید که من با پسرم یه خورده مسائل رو باز کنم و در این زمینه صحبت کنم؟
8: نه، شما میتونید از پسرتون بخواید که حس و احساسشو بگه و قاعده صحبت هم 20 به 1، یعنی دور. یک جمله اون میگه 20 جمله اون میگه یه جمله شما. نه، شما قرار نیست بهش نظر بدید، چون در اون صورت میشه یه نوعی بر حرف این است که پسرم به من بگو خودت حالت چطوره، مدرسه چطوره، محیط اجتماعی چطوره، خونه رو چجوری میبینی، من و مادرت رو چگونه میبینی. فقط بشنویدش، فقط بشنوید. قاعده قرار شد 20 به 1 باشه. اگه 20 دقیقه حرف میزنید، یه دقیقه شما حرف میزنید که سوال میکنید، 19 دقیقه شما حرف میزنید. فقط بشنویدش، برای که باید بدونید درش چه میگذره. ولی تست تووا به نظر من، چون یک مسئله میاد میشینه پای دستگاه کامپیوتر، یه بازی کامپیوتری، یه جوابم در میاد به همین سادگی. روی سرش سنسور میذارن، مثل من و شما که مثلا فشار خون میگیریم، به دستمون میبندن یه چیزی فشار خون رو میگیرن، هیچ چیزی کسی با مغزشون کاری نداره، چند تا سنسور میذارن رو سرش که امواج مغزی رو اندازه گیری میکنه، بعدم جواب میاد کاملا کامپیوترایز شده که بعدم به دردتون میخوره. برای که اگر ADD یا ADHD باشه یا خفیف افسردگی باشه، که به نظر من افسردگی و اضطراب هست، باید براش کاری کرد، ولی گرفتاری های بیشتری بعدن پیدا میشه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
9: آی دکتر، یه سوال کوچولوی دیگه من بپرسم. مثلا وقتی که پسر من کامپلین میکنه در رابطه با مادرش که امروز این کارو کرد،
8: برو با مادرت حرف بزن. هیچ،
9: حتی مثلا بعضی وقتا میگه که مثلا دمپاییشو به سمت من پرت کرده. من معمولا
8: نه، شما حرف نیست که متاسفم، اون مادر توی هر کاری که فکر میکنی میخوای بکنی یا درست میدونی انجام بده. نه، درگیر نشه.
9: بله،
8: مواظب خودتون باشید.
9: خیلی ممنونم از وقتی گذاشتی آقای دکتر. تشکر می‌کنم ازتون. مرسی، خدا نگهدار.
8: شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36.
3: ویهو گریل.
4: ویهو یعنی بست هالیوود.
5: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
6: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
7: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
8: بیا اینم کارت وکیل.
9: صبر کن،
10: اول با وکیل من تماس بگیر.
11: درصد کمتری می گیره.
12: برو پیش
13: اون. نه اون بهتره،
12: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
6: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
15: یدیدی یدیدی،
16: این حواسش خیلی جمعه.
15: یدیدی یدیدی،
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
17: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
18: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
19: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
9: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
6: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
7: سلام، من متاسفانه وقتی بسیار کمی دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
6: آخ من خیلی باهات صحبت دارم. من در مورد پسرم میخواستم صحبت کنم. پسرم افسردگی شدید داره و دو هفته پیش دست به خودکشی زد. اما خیلی نگرانش هم، یعنی
7: چند سالشه پسرت؟
6: پسرم 24 سالشه.
7: شما چند تا فرزند داری؟
6: دو تا پسر دارم من که به فاصله 10 سال به دنیا اومدن.
7: اون یکی چند سالشه؟
6: اون یکی هم 14 سالشه.
7: از کجا تلفن میکنی؟
6: از اروان.
7: چه مدل از امریکا هستی؟
6: 9 سال امریکا هستی.
7: خب داستان افسردگی پسرتون از کجا شروع شده؟
6: من نمیدونم، از 20 سالگیش یعنی متوجه شدم که اینجوریه و پیگیر شدم و دکتر و الان دارو مصرف میکنه و کتامین هر هفته میگیره
7: و هر هفته که کتامین که نه صبر کنی. پسرتون چه مدتی و دکتر تشخیصش فقط افسردگیه؟
6: دکترش یه موقعی خودش میگه مامان من یه مشکلی دارم، یه اسمی گفت که اصلا من متوجه نشدم، ولی بعد الان که دست به خودکشی کرد، چون پسرم تو بچگی یه عمل جمجمه کرده بود، تو وقتی به دنیا اومد این فونتانل خلفیش بسته شده بود که پیش دکتر زالی تو ایران بردم و گفتیم باید عمل بشه، اگه عمل نشه این جمجمش بسته است و مغزش خوب نمیتونه روش کنه، که سه ماه و نیمش بود ما عملش کردیم. الان که این حالتو شد، من دوباره با دکترش چیز ارتباط برقرار کردم، خواهرم فرستادم که با صحبت کنه، داروهاشو فرستادم پیش اون دکتر. دکتر گفت نه اون عمل اصلا ربطی نداره، عملش خیلی خوب بوده و گذشت و تمام شد. ایشون الان یه افسردگی خیلی شدیدی دارن و اصلا همش فکرهای منفی میکنه، یعنی همه چیو منفی میبینه، اصلا زندگی رو منفی میبینه، اصلا خدایی میگه وجود نداره، میگه شما همه تون برده این برده این ابرقدرت ها هستین، اینجوری بکش بکش همه کشور و همه مردم، یعنی فقط من حالا شما رو میبینم از اول تا حالا همه دارین کار میکنین و چیزی هیچی به هیچ جا نرسیدین و خیلی صحبت های منفی زیاد از هر، یعنی اصلا امید به زندگی نداره.
7: کلاس چندم
6: من برای چی درس بخونم، برای چی کار بگیرم، برای چی آخرش مردنه و آخرش هم اونجوری.
7: کلاس چندم هست
6: ایشون؟ الان که دانشجوه، ولی چند بار هی رشته شو عوض کرد و حالا آخر یه رشته دیگه رو گرفته.
7: چی میخونه الان؟
6: الان مهندسی برق رو گرفته، ولی اولی که اومدیم این کلاس نهم بود، نهم دهم بود تو دبیرستان اینجا وارد دانشگاه شد، که تو ایران هم تو تیزهوشان درس میخوند، تو علامه هلی درس میخوند، یعنی درسش خیلی هوشش خیلی بالا، که اینجا وقتی که امتحان دادن، اون امتحانی که مثلا برای یونیورسیتی قبول بشن، ایشون ایراس یونیورسیتی یو سی سانتا کروس قبول شد، ولی مصادف شد با کرونا و اینا که این مجبور شد آنلاین بگیره، بعد آنلاین که گرفت همون موقع حالش بد شد و کلن چیز بود که بدونه که به من خبر بده، با روانشناسش که بود، روانشناسش گفت اصلا درس رو بذار کنار، الان وقت درمانته، وقت چیز نیست.
7: تشخیص دکتر واقعا دقیقا چیه عزیز؟
6: والا من خودم هنوز نتونستم با دکتر صحبت کنم، اجازه نمیده صحبت کنم، واقعا من الان هنوز تو تشخیصش موندم.
7: دکتر ایرانیه یا غیر ایرانی؟
6: نه خارجیه.
7: اوکی. اون وقت روان پزشک یا روانشناس اگر میدونی؟
6: هم روانشناس میره هم روانپزشک، یعنی دارو میگیره از یه روانشناس.
7: چه مدتی است که دارو میخوره پسره؟
6: تقریبا همون 4-5 ساله داره میخوره.
7: و بنابراین از کی تشخیص و یا بسیار تصمیم به کتامین گرفتن؟ چه مدتی است الان؟
6: کتامین هم الان 3 ساله داره استفاده میکنه.
7: نه، آیا از اسپریش استفاده میکنه یا اینکه به صورت سرم وارد بدن؟
6: نه نه، از اینایی که اسپری تو بینی میکنن هر هفته.
7: اونا که تاثیر کمی داره عزیز. آخه اسپری تصمیمه همینه که مدت
6: بیمه فقط همینه قبول میکنه. ما فعلا اینه. بعد دکتری که الان خواهرم رفت صحبت با تو ایران گفت

0: خیلی مهمه.
1: مهمه باید تشخیص رو بدونم.
0: ببینید اولا آخه این که کتمین بهش میدن معمولا عرض میکنم باید افسردگی باشه که مدت هاست به دارو جواب نمیده، کتمین رو مصرف کنن. ممکنه بیماری های دیگه هم باشه ولی باید هسته اصلی و مرکزی افسردگی باشه. بنابراین من فرض رو برای میگیرم افسردگیست. حالا به من بگید غیر از این حرفایی که میزنه، حرفاش رو رها کنید، چه کارایی میکنه یا در از نظر شما چه توهمات و افکار عجیب و غریب و غیر عادی داره؟
1: افکار غیر عادیش اینه که اصلا الان کلن گوشه نشینه تو اتاق، فقط با بازی کامپیوتری سر و کله میزنه، اصلا از باباش متنفره. وقتی باباش تو خونه است اصلا میخواد از اتاق نیاد بیرون. البته ما مشکل دارم، منم با باباش، منم الان در از جدا شدم از باباش، ولی با هم داریم زندگی میکنیم به خاطر مشکلات مالی. و این جالبه که من وقتی تصمیم گرفتم جدا بشم انقدر خوشحال شد، گفت من از اول دوست داشتم تو جدا بشی. گفتم چرا به هم نمیگه؟ میگه خب من ترسیدم بهت بگم. بابام چون خیلی اون موقع که کوچیک بوده همه چیزای بد کوچیکیاش تو ذهنشه.
0: اصلا چه برخورد پدر بدی چه زمینه بوده؟ برخورد
1: بدی که باباش میزدتش، من متوجه نمیشدم، من نبودم خونه. وقتی خونه هستم اون موقع مثلا جلوش وای میستادم، نمیذاشتم، چون باباش هم خودش مشکل اعصاب داره و هیچ وقت قبول نکرد که مشکل اعصاب داره. ولی یه بارم مثل این که یه حالتی هم داشته باباش که هر وقت عصبانی میشه اون طرفو از گردن میگیره و به دیوار هول میده. و این حالت ها رو صد بار برای من انجام داده بود، برای پسرم هم ظاهرا انجام داده بود. و یه بار هم به هم گفت مامان تو نمیدونی اون قدیم و کوچیک بودم یه بار چاقو گرفت دم گلوم. یعنی ببین همه این چیزها رو این تو ذهنش مونده و اصلا از ذهنش نرفته. یه چیزایی رو برام تعریف میکنه که من اصلا خبر نداشتم و از ذهنم رفته، یعنی یه چیز گذرایی.
0: البته میخوام بگم ممکنه برخی از اوقات هم تخیلات خودشه، حرفای عجیب و غریبی هم میزنه در جهت درباره اینکه خب نمیدونم دنیا اینجوری است شما به جایی نرسید و اینا رو میفهمم، ولی یه چیزایی که غیر عادی تر از این باشه هم گفته؟
1: نه مثلا چه چیزایی؟
0: مثلا اینکه یه توهماتی داشته باشه، فکر کنه یه چیزی اتفاق میفته، نمیدونم استدلال های عجیب و غریب بکنه به یه چیزی، باور و اعتقادی به چیز خاصی هم نداره؟ داره؟
1: نه فقط الان خیلی میشینه اخبار گوش میده و خیلی در از جهان اینا چیز میکنه و میگه مثلا این مشکل هست، این مشکل هست و مردم همه دارن نابود میشن. اصلا دلیلی برای اینکه آدم بخواد تلاش کنه برای این زندگی نداره، چون همه دارن در اصل نابود میشن.
0: به هر حال عزیز من متاسفم اگر بگم یه وقت دیگه بیاد، هر وقت خواستید بیاد، ولی به جایی اونقدر نمیرسیم، چون با توجه به تجربیات و حالاتی که داره و این که الان روانپزشک و روانشناس داره، تنها جنبه مثبت و خوبه که شما هر گونه که میتونید تشویقش کنید، کمکش کنید که روانشناس و روانپزشکش رو رها نکنه. کتمین هم عرض کردم اگر بهش به جای این ماده درسته اون ای بخواید به صورت تزریقی باشه یا به صورت سرم باشه، ممکنه از خودتون بخوانیم پولو بدید، ولی این وقتیست که به دارو پسرتون جواب نمیده. خودکشی کرده بود، از چه طریق خواست خودشو بکشه؟
1: ببینین این دو هفته پیش من یه ذره دیگه کم محلی، ببین من کم محلی من اگر میگه من به خاطر تو زندم، هر وقت تو بمیری منم میمیرم، من الان به خاطر تو دارم زندگی میکنم و الان هیچ انگیزهی برای زندگی ندارم، چون میدونم تو
0: من متوجه هستم. نم چجوری خودشو خواسته بود بکشه؟
1: بعد من یه مدتی یه ذره کم محلی دمدم این مثلا کار نمیکنه، اصلا چیز نمیکنه، تمری دیدم برداشته بود از روی حساب من، رفته بود گاز چیز خریده بود، هلیوم با چیز ماسک و اینا، که من وقتی دیدم حالم بد شد، گریه کردم، چیز کردم، گفتم چرا این کار رو میکنی، چرا چه گفت میخوام. بعد وقتی اومد من اصلا متوجه نشدم، من همش منتظر بودم این جلوی در بیاد برم برش دارم، چون هر کاری کردم ریترن کنم نتونستم، ریترن نمیشد، این زودتر از من برداشته بود و من متوجه نشدم. یک دفعه دیدم این اومد طرف دستشویی من تو اتاق من و شروع کرد به بالا آوردن و حالش خیلی فجیع بد بود اینا، که من اصلا پریدم رفتم تو اتاقش، دیدم آره اینو همه رو

0: چاق کرده و الکل خورده و حالش خیلی بده و شروع کرد به چرت و پرت گفتن زیاد از حد که اونقدر حال منو بد کرد، یعنی من به مرز سکته رسیدم، قطعی شدم. بعد دیگه آرومش کردم و چیز کردم و اینا، گفتم نکنم.
1: به هر حال شما تنها چیزی که هست از اون تنابی که در حقیقت او رو به زندگی وصل میکنه بودن شماست، محبت شماست، و تحت هیچ شرایطی باش خشمگین و عصبانی نشید. کوشش کنید هر حرف بزنه بگید من تو رو میفهمم، ناراحتی تو متوجهم، ولی من چیزی سرم نمیشه، من نمیدونم با چی کار کرد، دکترت رو برو، یا میخوای منم باید میام که مطمئن بشی دکترشو میره، چون اگر دکترشو نره ما با خطر جدی روبرو هستیم. ضمناً میتونید یه پیغامی، البته گفتید چک کنید، چون من نمیدونم الان قیمت کتمینی که از طریق سرم هست چقدر،
0: یعنی اگر بزنم براش خوبه؟
1: اون خیلی بهتره. بله ببینید، اگر دکتر به اینجا رسیده که پسرتون به داروها برای افسردگی جواب نمیده، گزینه اول بیش از هر چیز دیگه استفاده از کتمینه، ولی اسپری ها به نظر من 20-30% اثر داره، اونم نوع افسردگی پسرتون شدیده، در حالی که اگر بره از طریق سرم باشه که بهش وصل میشه، چیزی هم نیست، 40 دقیقه میشینه مثل از این سرمایی که تو بیمارستان ها هست و 6 دفعه این اتفاق میفته. من بسیاری از دوستان رو دیدم که بعد از اون کاملا، چون با ساختار مغز کار داره، مشکل رو از بین برده. ولی مسائل شما یه مقدارم برمیگرده به شرایط زندگیتون که اونا متاسفانه هیچ خوب نبوده و همکنون هم نیست. به هر حال دکترش رو لطفاً فراموش نکنید. منم متاسفم، مجبورم برم، چند دقیقه هم گذشته. اگر دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم، اطلاعاتی داشتید
0: حتما. من خیلی سوال دارم آقای دکتر، یعنی واقعا الان من نمیدونم چی کار کنم.
1: نه کار عزیزم، فقط شما باید یه کار دارید، بره دکتر، همین این کار اصلی شماست. به هر حال
0: خب اینه که دکتر رو که میرم
1: عزیزم،
0: ولی الان
1: عزیزم من متاسفانه برنامه رو با تحویل بدم، اشکال کار این که برنامه وقتش تموم شده است. و بعد عرض کردم واقعا حرفی که به دردتون بخوره با توجه به این اطلاعاتی که من میدید نرم، دکترشو بره، اونا کمک کنن. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
2: 833-2626-845. Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
4: 0N11743 and 0H4672. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 21 سپتامبر 2026 برابر با 30 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت: فعالیت تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران متوقف می‌شود. ترامپ: وارد مرحله تصمیم‌گیری درباره ایران شده ایم. اتفاقات بزرگی در پیش است. حمله اسرائیل به روستای فلسطینی: 10 نفر بازداشت شدند. افشای طرح محرمانه روسیه برای ساخت قطعات هواپیما در ایران. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرده است فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه 23 سپتامبر، اول مهر، در سطح جهانی متوقف خواهد شد. بسنت روز دوشنبه 21 سپتامبر در گفتگو با شبکه CNBC گفت: از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او گفت این اقدام بخشی از تحریم‌های ثانویه گسترده واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیر نظامی جمهوری اسلامی است. وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد فرودگاه‌ها و مراکز بین‌المللی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه کنند ممکن است به طور کامل از دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم شوند. به گفته او، اپراتورهای خارجی نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی کنند، امکان فرود فراهم کنند یا بلیط مسافری بفروشند بدون آنکه خطر دسترسی به تسویه دلاری را بپذیرند. در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعلام تازه واشنگتن واکنشی نشان ندادند. این محدودیت هوانوردی در حالی اعلام می‌شود که آمریکا فشارهای اقتصادی علیه تهران را در میانه جنگ ایران افزایش داده است. این جنگ به اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، تبادل‌های موشکی منطقه‌ای و فشار بیشتر بر مسیرهای تجاری و مالی جمهوری اسلامی منجر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که در مورد جنگ ایران وارد مرحله حساس از تصمیم گیری شده است. او در روز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز تاکید کرد که اگر تهران در رفتار خود تغییری ایجاد نکند، تحولات مهمی رخ خواهد داد. ترامپ در تشریح رویکرد خود نسبت به این جنگ گفت: سوال من این است که آیا و چه زمانی کل کشور را نابود کنم؟ بهتر است آنها رفتارشان را اصلاح کنند. رئیس جمهور آمریکا که میگوید پیش روی خود گزینه‌های نابود کردن کامل این کشور، فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به توافق با آن را دارد، افزود در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. پس از کشته شدن یک شهرک نشین اسرائیلی، نیروهای اسرائیل به زادگاه مظنون فلسطینی در کرانه باختری حمله کردند. مقام‌های محلی از بازداشت 10 جوان و تفتیش خانه‌ها خبر دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 21 سپتامبر به زادگاه مردی فلسطینی یورش بردند که مظنون است روز گذشته یک شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری با شلیک گلوله کشته باشد. تیراندازی روز یک شنبه در نزدیکی شهرک اسرائیلی خلمیش در شمال رام الله و در آستانه عید یوم کیپور یهودیان رخ داد. سربازان اسرائیلی پس از یافتن مظنون به تیراندازی در بیمارستان او را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل دیروز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهایش به خانه خانواده فرد مهاجم در روستای فلسطینی بدو واقع در شمال غرب اورشلیم در کرانه باختری یورش بردند. استانداری قدس، نهاد محلی فلسطینی مسئول این منطقه، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی سپس سحرگاه دوشنبه به روستای بدو حمله کردند و کارزار گسترده‌ای برای بازداشت 10 جوان به راه انداختند.
این نهاد محلی افزود این حمله با تفتیش خانه ها، تخریب و شکستن وسایل در شماری از منازل و همچنین ضرب و شتم چند تن از ساکنان همراه بود. به گفته این نهاد فلسطینی عملیات همچنان ادامه داشت. ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش خبرنگاری فرانسه اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز بامداد دوشنبه نیروهای اسرائیلی را در این روستا مشاهده کرده است. به گزارش فاکس نیوز، دست کم یک فروند ایرباس A330 متعلق به شرکت هواپیمای ایرفلوت پیشتر برای تعمیر و نگهداری به تهران منتقل شده بود. سه شرکت ایرانی نیز بعداً مجوز روسیه را برای انجام کار روی هواپیماهای شرکت‌های روسی دریافت کردند. اما ظاهراً قرار بوده همکاری روسیه و ایران در صنعت هوانوردی یک گام مهم دیگر هم فراتر برود و شرکت‌های ایرانی قطعات هواپیماهای روسی را نیز تولید کنند. شبکه فاکس نیوز این موضوع را با استناد به یک سند داخلی دولت روسیه عنوان کرده که به گفته خود نسخه از آن را به دست آورده و بررسی کرده است. به گزارش این شبکه آمریکایی، طرح 44 صفحه‌ای همکاری روسیه و ایران برای سال‌های 2024 تا 2026 در سپتامبر 2024 به تایید طرف روسی رسیده است. این طرح حوزه‌های اقتصادی متعددی را در بر می‌گیرد و برای صنعت هوانوردی دستورالعمل‌های مشخصی دارد. رئیس سازمان هوایی روسیه پیشتر در فوریه 2025 اعلام کرده بود که سه شرکت ایرانی برای انجام تعمیرات و اقداماتی با هدف حفظ صلاحیت پروازی هواپیماهای شرکت‌های روسی مجوز دریافت کردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هوایی ایران، روز دوشنبه 30 شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که تحریم‌های آمریکا موجب توقف پروازهای خارجی نشده است و به جز لغو پروازهای یکی از شرکت‌های هواپیمایی ماهان به برخی مقاصد مشخص از جمله مسقط، استانبول و آنکارا، فعالیت سایر شرکت‌های هواپیمایی همچنان طبق روال گذشته برقرار است. او توقف پروازها به ترکیه را خبری نادرست خواند و گفت چون این موضوعی صحت ندارد و پروازهای خارجی توسط دیگر ایرلاین ها همچنان برقرار است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه العالم تهدید کرد اگر حمله جدیدی علیه جمهوری اسلامی رخ دهد، ایران قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهد داد و سلاح‌های جدیدی را با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهد کرد که دنیا شگفت زده خواهد شد. این سردار سپاه گفت که جمهوری اسلامی در صورت حمله مجدد الزاماً به اهداف سابق حمله نخواهد کرد و اهداف جدیدی را تعیین کرده که از تصور دشمن خارج است. او همچنین نسبت به توسعه بیشتر جنگ در منطقه هشدار داد و با اشاره به وسعت زیاد منطقه گفت که جنگ به لحاظ جغرافیایی هنوز برای توسعه جا دارد. محبی افزود جمهوری اسلامی هر روز در حال ارتقاء قابلیت‌های سلاح‌های تولید شده خود است که برخی از آنها را در جنگ پیشین استفاده نکرده. او تأکید کرد که سپاه خود را برای جنگی طولانی مدت آماده کرده است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد که دوحه در حال همکاری با ایالات متحده و ایران برای از سرگیری مذاکرات است و مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن خواهان دستیابی به یک توافق است. الانصاری در حاشیه مجمع اقتصادی قطر در نیویورک گفت که دوحه در هفته‌های گذشته با تهران و واشنگتن در حال تبادل دیدگاه‌ها جهت فراهم آوردن زمینه‌ای برای سرگیری مذاکرات بوده است. به گفته او قطر می‌کوشد تا شکاف بین دو طرف را پر کرده و لحظه مناسب برای پیشبرد کار را پیدا کند. الانصاری با اشاره به تمایل آمریکا برای دستیابی به توافق گفت ما اظهارات رسمی مقامات مختلف دولت آمریکا را شنیده ایم که تایید کرده اند ایالات متحده خواهان توافق و دستیابی به راه حلی برای این جنگ است. حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، از عدم توزیع واکسن آنفولانزای معتبر در ایران خبر داد و از مردم خواست از خرید واکسن‌های غیر معتبر خودداری کنند.
او با انتشار پیامی در شبکه ایکس هشدار داد هنوز هیچ واکسن آنفولانزای معتبری در نظام سلامت ایران توزیع نشده است. واکسن‌های خارج از شبکه رسمی از نظر اصالت قابل اطمینان نیستند. کرمانپور با انتشار تصاویری از یک واکسن آنفولانزا که ظاهراً در بازار به فروش می‌رسد نوشت برخی از این واکسن‌ها مربوط به فرمولاسیون نیمکره جنوبی‌اند، نه ما. کمبود شدید دارو به ویژه واکسن آنفولانزا در روزهای گذشته موجی از نگرانی را به ویژه در میان گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای به دنبال داشته است. بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از مشکلات تهیه این واکسن، کمبود آن و قیمت گزاف خبر داده‌اند. یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد این نشست نباید صرفاً به بررسی وضعیت موجود همه بحران‌ها، درگیری‌ها و جنگ‌ها محدود شود و همه مسئولان باید آماده باشند تا برای هر گام، هر چند کوچک در مسیر حل و فصل بحران‌ها به طور جدی تلاش کنند. وادفول از اینکه چشم‌انداز همزیستی پایدار و عاری از مناقشه جای خود را به الگویی از تشدید دائمی تنش‌ها داده است، انتقاد کرد و در عین حال گفت ما وظیفه داریم توان خود را به گونه‌ای متمرکز کنیم که امکان تغییر این روند فراهم شود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه به پنتاگون دستور داده بود تا مقدمات حملات هوایی علیه حوثی‌ها را فراهم کند، نظر خود را تغییر داد و از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد. این روزنامه روز یک شنبه 20 سپتامبر در گزارش خود نوشت ترامپ در هفته‌های گذشته در مورد قبول درخواست عربستان برای کمک نظامی به این کشور در مقابله با حوثی‌ها مردد بود، اما پس از تماس محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و تکرار این درخواست از ترامپ در روز پنجشنبه 17 سپتامبر به پنتاگون دستور داد تا برای حمله به حوثی‌ها آماده شود. با این حال تا ظهر روز یک شنبه 20 سپتامبر ترامپ بار دیگر موضع خود را تغییر داد و از اجرای این عملیات عقب نشینی کرد. مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران روز یک شنبه 29 شهریور از سوی قوه قضاییه ایران پلمب شد. به گزارش ایرنا قوه قضاییه اعلام کرد در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیرقانونی وابسته به آن سفارت موصوف به CLF پلمب شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با بیان این ادعا افزود، با وجود اخطارهای متعدد از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت، بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، دوشنبه 30 شهریور در گفتگو با نیویورک پست اعلام کرد حکومت ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود از سال 1357 تا کنون قرار دارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت جمهوری اسلامی همچنان در حال ضعیف‌تر شدن است. او افزود حزب الله، حماس و دیگر گروه‌ها از این شکایت دارند که دیگر مانند گذشته از حکومت ایران پول دریافت نمی‌کنند. مایک والتز گفت دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را به دلیل گزارش درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای آمریکایی در ایران مورد انتقاد قرار خواهد داد. در بازار سهام آمریکا، صعود شاخص‌های اصلی سهام آمریکا در پی کاهش بازدهی اوراق قرضه. بازارهای سهام ایالات متحده هفته جدید را با افزایش قیمت آغاز کردند و شاخص‌های S&P 500، نزدک و داو جونز همگی در منطقه سبز معامله شدند. این رشد همزمان با آرامش نسبی در بازار اوراق قرضه و کاهش اندک بازدهی خزانه‌داری آمریکا رخ داد که فشار را بر دارایی‌های ریسکی کاهش داد. در این راستا داو جونز 385 واحد، S&P 500 116 واحد و نزدک 600 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 231,200 تومان
یورو 265,200 تومان، پوند انگلیس 306,100 تومان و دلار کانادا 164,800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 102,530,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,669,000 تومان و هر قطعه سکه 234,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 79 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 81 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: سلام، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
3: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
3: همین امروز امتحانش کنین.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
8: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
9: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
10: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org یا گالری

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آنهایی که به فردای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت

0: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
2: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
1: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
2: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
1: 818-818-0707 حیدری لا گروپ.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
0: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
3: سامان.
4: باشه بابا، باشه.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
7: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
8: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین، همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
1: 323-332-12-30
0: مهدی کاملی. خیلی ساده.
2: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یه شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 29-92-27 877-829-92-27 kenaniadvisorygroup.com
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان گرامی، به دنباله برنامه جنگ هفته از قسمت اول برنامه توجه میکنیم. در این قسمت به دنباله سخنرانی شاعر علی کاظمیان در نکوداشت شهریار قندری در برنامه دهمین سال نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور گوش میکنیم و در دنباله آن به سخنرانی مریم رئیس‌دانا، شاعر دیگری از لس‌آنجلس، درباره شهریار

0: مطلبی که نوشتم در واقع شیطنت و جسارت در آثار شهریار رو بررسی کردم و اهمیت کودک ماندن. اهل بی‌مرز ترین دریا بودن. شاعر را بیاورید. غر میگوید، با صدای بلند دشنام میدهد. در ساعت سنگینی که خواجگان به قیلوله رفتند، این گستاخ بی ملاحظه از تخم شریف آن نیاکان جان نثار و پاک باخته نیست که چنین به ناسزا نشسته است. امروز روز که دیگر پرده های بسیاری کنار رفته و دست های پنهان نیز عیان شده، حالا که مدعیان تازه نفسی نفس کم آوردند، اما به ساعت شکست هنوز امیدی هست که صدای نفس گرم همچنان می خواند دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم. نفس بکش، در آرامش نفس بکش، قر خواهش نفس بکش، دم دم باز دم. نو نفس بودن خاصیت بارز شاعری است که توانسته مشام خود را از آلودگی های معمول و غبار عادات مسون نگه دارد و دوچار نفس تنگی نشود. شاعر گستاخ بی ملاحظه ما این خصلت نکو را از بهارش پیدا داشت. آنجا که به وقت کودکی با شکوه کسی خطاب به او میپرسید که بزرگ بشوی میخواهی چه کاره بشوی، پدر جان پیش دستی میکرد و پاسخ میداد میخواد آرشیتکت بشه. اما این بچه سرتق مسیری جدا از خواسته پدر پیمود. البته آرشیتکت شد، اما آرشیتکت ترانه نوین ایران. از نو عمارتی ساخت و بنیاد نهاد. خشت آن عمارت واژه و ستونهایش ایده و قریحه، عمارتی پرنور و آفتاب رو. خورشیدی که سر میزنه ادامه خود منه، ببین که صحنه روشن وقت ستاره شدن. عمارتی رفیع و مجلل با زیبایی سحرانگیز. من از ارتفاع تر کاغذ و جوهر و عشق جاری شدم. پس جسارت شد محرک اصلی شاعر و برخلاف انتظار و خواسته خانواده آن کار دیگر پی گرفت. راه رفته من راه خوب بهتر شدن بود. راه قد کشیدن، این راه من بود. در هم بودم، بر هم بودم، اما خود خودم بودم. ساده بودم، شبنم بودم، زخم گل را مرهم بودم. اما با این حال برای شاعر حادثه یکی شدن حادثه ای ساده نبود. جسارت شجاعت می‌خواهد و برای شجاع بودن شیطنت کودکانه است که کارساز است و مثمر ثمر. در کودکی بی‌پروایی وجود دارد، کنجکاوی کشف، به استقبال یواشکی‌ها، از خط قرمزها عبور کردن. حالم بده، دلم واسه تو لک زده، نون خامه‌ای دیده باز ناخنک زده. شاعر مدام از کودکی تجلیل می‌کند و نشانی می‌دهد، چه با شکوه کودکی، زندگی عروسکی، خنده های یواشکی، گریه های دروغکی، و بعد بیپروایش را اینگونه فریاد میزند: میخوام نترسم سر صف، هنوز میخوام خطر کنم، مثل شبای امتحان فقط تو رو از بر کنم. این کودک همواره و پیوسته در آثار شاعر حی و حاضر است. سرک می کشد، شیطنت می کند، از دیوار راست بالا می رود. کسی اعتراضی دارد؟ به کسی چه؟ این صدا، این حنجره مال منه. کی مثل من لحظه هاش و زیر آواز می زنه؟ کی به جز من می تونه خاطر هاش و بشمره؟ جز خود من کی به فکر موندن و سر رفتنه؟ به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه تنهایی خوبی دارم، اگه از خلوت خود سر مستم، اگه چون پروانه بی آزارم. این مشکل دیگران است که به زیست عبوس و بی انعطاف عادت کرده اند. آنان که می خواهند به زور بچه ها را نیز مثل خودشان کنند. شاعر زیر بار این رفتارهای شنیع نرفته و نمی رود. چموش و سرتختر از این حرف هاست. به قول خودش کودکیش را کش داده تا کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده نباشد. به کسی بر نخوره، بر نخوره اگه من اهل خراب آبادم. شجر نامه من مال منه، به کسی چه؟ من یکی آزادم. شاعر بیواهمگی را تشویق می کند، از خطر هراس ندارد. در جهان او جسارت حرف اول را می زند. سکانس پایانی فیلم پاپیون را تداعی می کند، آنجا که داستین هافمن از استیو مک‌کوئین که قصد دارد از بالای صخره به دریا بزند، به دل دریا بزند، می خواهد که نرود. اما شاعر خطاب به آنان که حذر کردن را توصیه می کنند سروده است: مرا نترسان دوست، مرا نترسان یار، مرا نترسان خوب، که من نمی ترسم. من از سرودن منظومه‌های آتش رنگ در برودت این شبگیر هراس ندارم. شاعر اهل قوت قلب دادن است. این جسارت را برای دیگران نیز می خواهد. بیمناک نباید بود. اتفاق ناگواری نخواهد افتاد، چیزی نخواهد شد. جسور باید بود، مخصوصا با یار در خلوت برای اطراگین شدن. عشق تابستانی، بوسه پنهانی، وعده ما فردا، پای گوش ماهی ها، پشت خواب مرداب، باغ خیس از مهتاب، ته آواز من، تیله های روشن. دخترک بیا نترسیم، دخترک بیا دریا رو بدزدیم، دخترک نگو نه نه نه.
1: آخرین سخنران در برنامه نکوداشت شهریار قنبری در دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که در برنامه این هفته انتخاب کرده ایم، مریم رئیس‌دانا است. مریم رئیس‌دانا شاعر، نویسنده و مترجم ساکن جنوب کالیفرنیا است. از میان آثار مریم کتاب سایه آسوریک و ترجمه فارسی 82 شعر از شاعر نام‌آور فرانسه ژاک پرور چاپ کرده در مجموعه‌ای به نام زمان گمشده. تازه‌ترین کتاب مریم رئیس‌دانا شهر کریستال نام دارد که شامل مجموعه داستان‌های کوتاهی است از مریم رئیس‌دانا.
2: عنوان صحبت امروز من ایستادگی بر فرهیختگی شنونده نام داره. نخستین بار پس از پرکشیدن آموزگار داستان نویسیم زنده یاد محمد محمدعلی در گرامی داشتش، عنوان سخنانم را ایستادگی بر فرهیختگی خواننده برگزیدم. در این معنا که او هرگز از سطحی که می نوشت برای جلب سلیقه مخاطب پایین نیامد. امروز نیز مایلم گفتارم را با همین کلمه ها آغاز کنم، گرچه با کمی تغییر: ایستادگی بر فرهیختگی شنونده. چرا که شهریار قنبری شاعر واژه‌ها، تصویرها و معناهای تازه نیز هرگز از نخستین حضورش در عرصه ترانه پارسی تا امروز از آن چه آفرید حتی گامی به عقب ننهاد. جایگاه تاریخی شهریار قنبری در ساحت ترانه ایران همچون هرمی استوار بر سه ستون بنا شده است: تغییر در ساحت ترانه پارسی، ایستادگی بر فرهیختگی شنونده و سومین تأثیر بر نسل‌های پس از خود. نخستین ضلع این هرم ایجاد نگاه نو به ترانه در سطح کلان جامعه بود، به گونه ای که ترانه صرفاً از شکل سرگرمی دور و عناصری چون اندیشه، پرسشگری، انتقاد، اعتراض به شالوده اش افسوده شد. به گفته خودش او یکی از بهترین مصرف کنندگان شعر نو بود، ایرانی و غیر ایرانی. فروغ، سهراب، شاملو، ژاک پرورها، لورکاها و نوجوانیش همراه است با اوج موج سینمای نو اروپا و موسیقی ناب جهان. جان لن، باب دیلن، لئو فره، ژاک برل، لئونارد کوهن و به هاورد این تجربه ها ترانه نوین پارسی بود. با مرور دفتر زندگانیش به ترتیب شهریار روزنامه‌نگار را می‌بینیم، سپس ترانه سرا و شکفتن نبوغش در 20 سالگی با قصه دو ماهی، بعد تجربه هایش در سینما و آنگاه خواندن ترانه و همواره قله‌نشین شعر و ترانه. او به سان هم نسلان جهانی خود از جمله ژاک برل قلمرو شعرش را به صدایش پیوند زد. دومین زل هرم ترانه های شهریار قنبری پافشاری او بر حفظ فرهیختگی شنونده است. تا پیش از ظهور شهریار قنبری و چند تن دیگر از ترانه سرایان هم نسلش، ترانه پارسی بیشتر بر متن‌های عاشقانه ساده و برآمده از احساسات تکیه داشت. ولی در مسیری که او به همراه چند تن دیگر طلایه‌دارش شد، آواز پاپ ایران بر تصویر، نماد، اسطوره، روایت، شخصیت، پرسش، اعتراض و چون اینها استوار شد و به ویژه شعرهای شهریار بازتاب به زنگاه‌های تاریخی است. او حتی وقتی عاشقانه می نویسد، رد خون و دود و جمعه‌های خونین را در پیوند با کلمه‌های عشق و عاطفه شاهد می شوی. دریا نماد آرامش عاشقان و منظره فرح بخش ناگهان می شود پتکی و می کوبد آبی دریا قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رؤیا قدغن. شعرها با نگاه به پیرامون، به خانه، خیابان، انسان انعکاس رنج و فاجعه هستند. از کاشیای آبیمون سر زده فواره خون. مخاطب شعرها و ترانه های از این جنس وقتی به این هوای تازه خو کند، دیگر امکان بازگشت به آن سطح پیشین را ندارد. ترانه می شود مونس و پناه آدمی، به آن خو می کند و این خو کردن می شود خوی آدمی. گویی شعر بشود صدای تو، حرف تو، حق تو، اعتراض تو، اما از زبان دیگری. تو که دل نداشته ای بگویی خلوتت عالی است، از شهریار می خوانی به کسی بر نخوره، بر نخوره اگه تنهایی خوبی دارم، اگر از خلوت خود سرمستم. و وقتی خجلت زده زودتر و پیش از همه، پیش چشم همه، همیشه اشکایت سرازیره، باز به حس قشنگ مشترک میرسی. اشک من از جنس بغض شاعراست که همیشه بدجوری سرازیره. و بیشمارند این آنات معطر، از زن گفتن، برایش سرودن و هم صدای اعتراضش شدن. آی مردم، مردم، مردم از مرد بد نامردم، از زندان و اوین نوشتن. منم که جنگل بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ذره رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: با
5: شهامت
9: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
10: با تسلط
11: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتماد
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
10: با انصاف
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
9: نه تنها پروندم رو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطم رو درک کرد.
10: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
10: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
17: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
20: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
21: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canonyadvisorygroup.com
20: بدون هیچ سورپرایزی.
22: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: بالی، اقامت در هتل های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل های 5 ستاره با صبحانه، گشت های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اینتلانت 818 245 1944
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف،
2: همین امروز امتحانش کنید.

شنوندگان گرامی، به دنباله برنامه جنگ هفته از قسمت اول برنامه توجه میکنیم. در این قسمت به دنباله سخنرانی شاعر علی کاظمیان در نکوداشت شهریار قنبری در برنامه دهمین سال نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور گوش میکنیم و در دنباله آن به سخنرانی مریم رئیس‌دانا، شاعر دیگری از لس‌آنجلس، درباره شهریار

0: مطلبی که نوشتم در واقع شیطنت و جسارت در آثار شهریار رو بررسی کردم و اهمیت کودک ماندن. اهل بی‌مرز ترین دریا بودن. شاعر را بیاورید. غر میگوید، با صدای بلند دشنام میدهد. در ساعت سنگینی که خواجگان به قیلوله رفتند، این گستاخ بی ملاحظه از تخم شریف آن نیاکان جان نثار و پاک باخته نیست که چنین به ناسزا نشسته است. امروز روز که دیگر پرده های بسیاری کنار رفته و دست های پنهان نیز عیان شده، حالا که مدعیان تازه نفسی نفس کم آوردند، اما به ساعت شکست هنوز امیدی هست که صدای نفس گرم همچنان میخواند دم دم بازدم، دم دم بازدم، دم دم بازدم، دم دم بازدم. نفس بکش، در آرامش نفس بکش، قر خواهش نفس بکش، دم دم بازدم. نو نفس بودن خاصیت بارز شاعری است که توانسته مشام خود را از آلودگی های معمول و غبار عادات مسون نگه دارد و دوچار نفس تنگی نشود. شاعر گستاخ بی ملاحظه ما این خصلت نکو را از بهارش پیدا داشت. آنجا که به وقت کودکی با شکوه کسی خطاب به او میپرسید که بزرگ بشوی میخوای چه کاره بشوی، پدر جان پیش دستی میکرد و پاسخ میداد میخواد آرشیتکت بشه. اما این بچه سرتق مسیری جدا از خواسته پدر پیمود. البته آرشیتکت شد، اما آرشیتکت ترانه نوین ایران. از نو عمارتی ساخت و بنیاد نهاد. خشت آن عمارت واژه و ستونهایش ایده و قریحه، عمارتی پرنور و آفتاب رو. خورشیدی که سر میزنه ادامه خود منه، ببین که صحنه روشن وقت ستاره شدن. عمارتی رفیع و مجلل با زیبایی سحرانگیز. من از ارتفاع تر کاغذ و جوهر و عشق جاری شدم. پس جسارت شد محرک اصلی شاعر و برخلاف انتظار و خواسته خانواده آن کار دیگر پی گرفت. راه رفته من راه خوب بهتر شدن بود. راه بد کشیدن این راه من بود. در هم بودم، بر هم بودم، اما خود خودم بودم. ساده بودم، شبنم بودم، زخم گل را مرهم بودم. اما با این حال برای شاعر حادثه یکی شدن حادثه ای ساده نبود. جسارت شجاعت می‌خواهد و برای شجاع بودن شیطنت کودکانه است که کارساز است و مثمر ثمر. در کودکی بی‌پروایی وجود دارد، کنجکاوی کشف، به استقبال یواشکی‌ها، از خط قرمزها عبور کردن. حالم بده، دلم واسه تو لک زده، نون خامه‌ای دیده باز ناخنک زده. شاعر مدام از کودکی تجلیل می‌کند و نشانی می‌دهد، چه با شکوه کودکی، زندگی عروسکی، خنده‌های یواشکی، گریه‌های دروغکی، و بعد بی‌پروایی‌اش را اینگونه فریاد می‌زند: می‌خوام نترسم سر صف، هنوز می‌خوام خطر کنم، مثل شبای امتحان فقط تو رو از بر کنم. این کودک همواره و پیوسته در آثار شاعر حی و حاضر است. سرک می‌کشد، شیطنت می‌کند، از دیوار راست بالا می‌رود. کسی اعتراضی دارد؟ به کسی چه؟ این صدا، این حنجره مال منه. کی مثل من لحظه هاش و زیر آواز میزنه؟ کی به جز من میتونه خاطره هاش و بشمره؟ جز خود من کی به فکر موندن و سر رفتنه؟ به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه تنهایی خوبی دارم، اگه از خلوت خود سر مستم، اگه چون پروانه بی آزارم. این مشکل دیگران است که به زیست عبوس و بی انعطاف عادت کرده اند. آنان که می خواهند به زور بچه ها را نیز مثل خودشان کنند. شاعر زیر بار این رفتارهای شنیع نرفته و نمی رود. چموش و سرتختر از این حرف هاست. به قول خودش کودکیش را کش داده تا کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده نباشد. به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه من اهل خراب آبادم. شجر نامه من مال منه، به کسی چه؟ من یکی آزادم. شاعر بیواهمگی را تشویق می کند، از خطر هراس ندارد. در جهان او جسارت حرف اول را می زند. سکانس پایانی فیلم پاپیون را تداعی می کند، آنجا که داستین هافمن از استیو مک‌کوئین که قصد دارد از بالای صخره به دریا بزند، به دل دریا بزند، می خواهد که نرود. اما شاعر خطاب به آنان که حذر کردن را توصیه می کنند سروده است: مرا نترسان دوست، مرا نترسان یار، مرا نترسان خوب، که من نمی ترسم. من از سرودن منظومه‌های آتش رنگ در برودت این شبگیر هراس ندارم. شاعر اهل قوت قلب دادن است. این جسارت را برای دیگران نیز می خواهد. بیمناک نباید بود. اتفاق ناگواری نخواهد افتاد، چیزی نخواهد شد. جسور باید بود، مخصوصا با یار در خلوت برای اطراگین شدن. عشق تابستانی، بوسه پنهانی، وعده ما فردا، پای گوش ماهی ها، پشت خواب مرداب، باغ خیس از مهتاب، ته آواز من، تیله های روشن. دخترک بیا نترسیم، دخترک بیا دریا رو بدزدیم، دخترک نگو نه نه نه.
1: آخرین سخنران در برنامه نکوداشت شهریار قنبری در دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که در برنامه این هفته انتخاب کرده ایم، مریم رئیس‌دانا است. مریم رئیس‌دانا شاعر، نویسنده و مترجم ساکن جنوب کالیفرنیا است. از میان آثار مریم کتاب سایه آسوریک و ترجمه فارسی 82 شعر از شاعر نام‌آور فرانسه ژاک پرور چاپ کرده در مجموعه‌ای به نام زمان گمشده. تازه‌ترین کتاب مریم رئیس‌دانا شهر کریستال نام دارد که شامل مجموعه داستان‌های کوتاهی است از مریم رئیس‌دانا.
2: عنوان صحبت امروز من ایستادگی بر فرهیختگی شنونده نام داره. نخستین بار پس از پرکشیدن آموزگار داستان نویسی هم زنده یاد محمد محمدعلی در گرامی داشتش، عنوان سخنانم را ایستادگی بر فرهیختگی خواننده برگزیدم. در این معنا که او هرگز از سطحی که می نوشت برای جلب سلیقه مخاطب پایین نیامد. امروز نیز مایلم گفتارم را با همین کلمه ها آغاز کنم، گرچه با کمی تغییر: ایستادگی بر فرهیختگی شنونده. چرا که شهریار قنبری شاعر واژه ها، تصویرها و معناهای تازه نیز هرگز از نخستین حضورش در عرصه ترانه پارسی تا امروز از آن چه آفرید حتی گامی به عقب ننهاد. جایگاه تاریخی شهریار قنبری در ساحت ترانه ایران همچون هرمی استوار بر سه ستون بنا شده است: تغییر در ساحت ترانه پارسی، ایستادگی بر فرهیختگی شنونده و سومین تأثیر بر نسل‌های پس از خود. نخستین زل این هرم ایجاد نگاه نو به ترانه در سطح کلان جامعه بود، به گونه ای که ترانه صرفاً از شکل سرگرمی دور و عناصری چون اندیشه، پرسشگری، انتقاد، اعتراض به شالوده اش افسوده شد. به گفته خودش او یکی از بهترین مصرف کنندگان شعر نو بود، ایرانی و غیر ایرانی. فروغ، سهراب، شاملو، ژاک پرورها، لورکاها و نوجوانیش همراه است با اوج موج سینمای نو اروپا و موسیقی ناب جهان. جان لنن، باب دیلن، لئو فره، ژاک برل، لئونارد کوهن و به هاورد این تجربه ها ترانه نوین پارسی بود. با مرور دفتر زندگانیش به ترتیب شهریار روزنامه‌نگار را می‌بینیم، سپس ترانه سرا و شکفتن نبوغش در 20 سالگی با قصه دو ماهی، بعد تجربه هایش در سینما و آنگاه خواندن ترانه و همواره قله‌نشین شعر و ترانه. او به سان هم نسلان جهانی خود از جمله ژاک برل قلمرو شعرش را به صدایش پیوند زد. دومین زل هرم ترانه های شهریار قنبری پافشاری او بر حفظ فرهیختگی شنونده است. تا پیش از ظهور شهریار قنبری و چند تن دیگر از ترانه سرایان هم نسلش، ترانه پارسی بیشتر بر متن‌های عاشقانه ساده و برآمده از احساسات تکیه داشت. ولی در مسیری که او به همراه چند تن دیگر طلایه‌دارش شد، آواز پاپ ایران بر تصویر، نماد، اسطوره، روایت، شخصیت، پرسش، اعتراض و چون اینها استوار شد و به ویژه شعرهای شهریار بازتاب به زنگاه‌های تاریخی است. او حتی وقتی عاشقانه می نویسد، رد خون و دود و جمعه‌های خونین را در پیوند با کلمه‌های عشق و عاطفه شاهد می شوی. دریا نماد آرامش عاشقان و منظره فرح بخش ناگهان می شود پتکی و می کوبد آبی دریا قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رؤیا قدغن. شعرها با نگاه به پیرامون، به خانه، خیابان، انسان انعکاس رنج و فاجعه هستند. از کاشیای آبیمون سر زده فواره خون. مخاطب شعرها و ترانه‌های از این جنس وقتی به این هوای تازه خو کند، دیگر امکان بازگشت به آن سطح پیشین را ندارد. ترانه می شود مونس و پناه آدمی، به آن خو می کند و این خو کردن می شود خوی آدمی. گویی شعر بشود صدای تو، حرف تو، حق تو، اعتراض تو، اما از زبان دیگری. تو که دل نداشته ای بگویی خلوتت عالی است، از شهریار می خوانی به کسی بر نخوره، بر نخوره اگه تنهایی خوبی دارم، اگر از خلوت خود سرمستم. و وقتی خجلت زده زودتر و پیش از همه، پیش چشم همه، همیشه اشکایت سرازیره، باز به حس قشنگ مشترک میرسی. اشک من از جنس بغض شاعراست که همیشه بدجوری سرازیره. و بیشمارند این آنات معطر، از زن گفتن، برایش سرودن و هم صدای اعتراضش شدن. آی مردم، مردم، مردم از مرد بد نامردم، از زندان و اوین نوشتن. منم که جنگل بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم.
3: تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818 777 77 77.

0: 2954 844 MGM.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم. MGM
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.

شنوندگان گرامی، به دنباله برنامه جنگ هفته از قسمت اول برنامه توجه میکنید. در این قسمت به دنباله سخنرانی شاعر علی کاظمیان در نکوداشت شهریار قنبری در برنامه دهمین سال نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور گوش میکنید و در دنباله آن به سخنرانی مریم رئیس‌دانا، شاعر دیگری از لس‌آنجلس، درباره شهریار

0: مطلبی که نوشتم در واقع شیطنت و جسارت در آثار شهریار رو بررسی کردم و اهمیت کودک ماندن، اهل بی‌مرزترین دریا بودن. شاعر را بیاورید، غر میگوید، با صدای بلند دشنام میدهد. در ساعت سنگینی که خواجگان به قیلوله رفتند، این گستاخ بی ملاحظه از تخم شریف آن نیاکان جان نثار و پاک باخته نیست که چنین به ناسزا نشسته است. امروز روز که دیگر پرده های بسیاری کنار رفته و دست های پنهان نیز عیان شده، حالا که مدعیان تازه نفسی نفس کم آوردند، اما به ساعت شکست هنوز امیدی هست که صدای نفس گرم همچنان می خواند دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم، دم دم باز دم. نفس بکش، در آرامش نفس بکش، قر خواهش نفس بکش، دم دم باز دم. نو نفس بودن خاصیت بارز شاعری است که توانسته مشام خود را از آلودگی های معمول و غبار عادات مسون نگه دارد و دوچار نفس تنگی نشود. شاعر گستاخ بی ملاحظه ما این خصلت نکو را از بهارش پیدا داشت. آنجا که به وقت کودکی با شکوه کسی خطاب به او میپرسید که بزرگ بشوی میخواهی چه کاره بشوی، پدر جان پیش دستی میکرد و پاسخ میداد میخواد آرشیتکت بشه. اما این بچه سرتق مسیری جدا از خواسته پدر پیمود. البته آرشیتکت شد، اما آرشیتکت ترانه نوین ایران. از نو عمارتی ساخت و بنیاد نهاد. خشت آن عمارت واژه و ستونهایش ایده و قریحه، عمارتی پرنور و آفتاب رو. خورشیدی که سر میزنه ادامه خود منه، ببین که صحنه روشن، وقت ستاره شدن. عمارتی رفیع و مجلل با زیبایی سحرانگیز. من از ارتفاع تر کاغذ و جوهر و عشق جاری شدم. پس جسارت شد محرک اصلی شاعر و برخلاف انتظار و خواسته خانواده آن کار دیگر پی گرفت. راه رفته من راه خوب بهتر شدن بود. راه قد کشیدن، این راه من بود. در هم بودم، بر هم بودم، اما خود خودم بودم. ساده بودم، شبنم بودم، زخم گل را مرهم بودم. اما با این حال برای شاعر حادثه یکی شدن حادثه‌ای ساده نبود. جسارت شجاعت می‌خواهد و برای شجاع بودن شیطنت کودکانه است که کارساز است و مثمر ثمر. در کودکی بی‌پروایی وجود دارد، کنجکاوی کشف، به استقبال یواشکی‌ها، از خط قرمزها عبور کردن. حالم بده، دلم واسه تو لک زده، نون خامه‌ای دیده باز ناخنک زده. شاعر مدام از کودکی تجلیل می‌کند و نشانی می‌دهد، چه با شکوه کودکی، زندگی عروسکی، خنده های یواشکی، گریه های دروغکی، و بعد بیپروایش را اینگونه فریاد میزند: میخوام نترسم سر صف، هنوز میخوام خطر کنم، مثل شبای امتحان فقط تو رو از بر کنم. این کودک همواره و پیوسته در آثار شاعر حی و حاضر است. سرک می کشد، شیطنت می کند، از دیوار راست بالا می رود. کسی اعتراضی دارد؟ به کسی چه؟ این صدا، این حنجره مال منه. کی مثل من لحظه هاشو زیر آواز می زنه؟ کی به جز من می تونه خاطر هاشو بشمره؟ جز خود من کی به فکر موندن و سر رفتنه؟ به کسی بر نخوره، بر نخوره، اگه تنهایی خوبی دارم، اگه از خلوت خود سرمستم، اگه چون پروانه بی آزارم. این مشکل دیگران است که به زیست عبوس و بی انعطاف عادت کرده اند. آنان که می خواهند به زور بچه ها را نیز مثل خودشان کنند. شاعر زیر بار این رفتارهای شنیع نرفته و نمی رود. چموش و سرتختر از این حرف هاست. به قول خودش کودکیش را کش داده تا کسالت بار و محافظه کار و بدجنس و بیهوده نباشد. به کسی بر نخوره، بر نخوره. اگه من اهل خراب آبادم، شجر نامه من مال منه، به کسی چه؟ من یکی آزادم. شاعر بیواهمگی را تشویق می کند، از خطر هراس ندارد. در جهان او جسارت حرف اول را می زند. سکانس پایانی فیلم پاپیون را تداعی می کند، آنجا که داستین هافمن از استیو مک‌کوئین که قصد دارد از بالای صخره به دریا بزند، به دل دریا بزند، می خواهد که نرود. اما شاعر خطاب به آنان که حذر کردن را توصیه می کنند سروده است: مرا نترسان دوست، مرا نترسان یار، مرا نترسان خوب، که من نمی ترسم. من از سرودن منظومه های آتش رنگ در برودت این شبگیر هراس ندارم. شاعر اهل قوت قلب دادن است. این جسارت را برای دیگران نیز می خواهد. بیمناک نباید بود. اتفاق ناگواری نخواهد افتاد، چیزی نخواهد شد. جسور باید بود، مخصوصاً با یار در خلوت برای اطراگین شدن. عشق تابستانی، بوسه پنهانی، وعده ما فردا، پای گوش ماهی ها، پشت خواب مرداب، باغ خیس از مهتاب، ته آواز من، تیله های روشن. دخترک بیا نترسیم، دخترک بیا دریا رو بدزدیم، دخترک نگو نه نه نه.
1: آخرین سخنران در برنامه نکوداشت شهریار قنبری در دهمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور که در برنامه این هفته انتخاب کرده ایم، مریم رئیس‌دانا است. مریم رئیس‌دانا شاعر، نویسنده و مترجم ساکن جنوب کالیفرنیا است. از میان آثار مریم کتاب سایه آسوریک و ترجمه فارسی 82 شعر از شاعر نام‌آور فرانسه ژاک پرور چاپ کرده در مجموعه‌ای به نام زمان گمشده. تازه ترین کتاب مریم رئیس‌دانا شهر کریستال نام دارد که شامل مجموعه داستان‌های کوتاهی است از مریم رئیس‌دانا.
2: عنوان صحبت امروز من ایستادگی بر فرهیختگی شنونده نام داره. نخستین بار پس از پرکشیدن آموزگار داستان نویسی هم زنده یاد محمد محمدعلی در گرامی داشتش، عنوان سخنانم را ایستادگی بر فرهیختگی خواننده برگزیدم. در این معنا که او هرگز از سطحی که می نوشت برای جلب سلیقه مخاطب پایین نیامد. امروز نیز مایلم گفتارم را با همین کلمه ها آغاز کنم، گرچه با کمی تغییر: ایستادگی بر فرهیختگی شنونده. چرا که شهریار قنبری شاعر واژه ها، تصویرها و معناهای تازه نیز هرگز از نخستین حضورش در عرصه ترانه پارسی تا امروز از آن چه آفرید حتی گامی به عقب ننهاد. جایگاه تاریخی شهریار قنبری در ساحت ترانه ایران همچون هرمی استوار بر سه ستون بنا شده است: تغییر در ساحت ترانه پارسی، ایستادگی بر فرهیختگی شنونده و سومین تأثیر بر نسل‌های پس از خود. نخستین ضلع این هرم ایجاد نگاه نو به ترانه در سطح کلان جامعه بود، به گونه ای که ترانه صرفاً از شکل سرگرمی دور و عناصری چون اندیشه، پرسشگری، انتقاد، اعتراض به شالوده اش افسوده شد. به گفته خودش او یکی از بهترین مصرف کنندگان شعر نو بود، ایرانی و غیر ایرانی. فروغ، سهراب، شاملو، ژاک پرورها، لورکاها و نوجوانیش همراه است با اوج موج سینمای نو اروپا و موسیقی ناب جهان. جان لن، باب دیلن، لوفره، ژاک برل، لئونارد کوهن و بهاورد این تجربه ها ترانه نوین پارسی بود. با مرور دفتر زندگانیش به ترتیب شهیار روزنامه‌نگار را می‌بینیم، سپس ترانه سرا و شکفتن نبوغش در 20 سالگی با قصه دو ماهی، بعد تجربه هایش در سینما و آنگاه خواندن ترانه و همواره قله‌نشین شعر و ترانه. او به سان هم نسلان جهانی خود از جمله ژاک برل قلمرو شعرش را به صدایش پیوند زد. دومین زل هرم ترانه های شهیار قنبری پافشاری او بر حفظ فرهیختگی شنونده است.

0: کیست؟ او حتی وقتی عاشقانه می نویسد، رد خون و دود و جمعه های خونین را در پیوند با کلمه های عشق و عاطفه شاهد می شوی. دریا نماد آرامش عاشقان و منظره فرح بخش، ناگهان می شود پتکی و می کوبد آبی دریا قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رؤیا قدغن. شعرها با نگاه به پیرامون، به خانه، خیابان، انسان انعکاس رنج و فاجعه هستند. از کاشیای آبیمون سر زده فواره خون. مخاطب شعرها و ترانه های از این جنس وقتی به این هوای تازه خو کند، دیگر امکان بازگشت به آن سطح پیشین را ندارد. ترانه می شود مونس و پناه آدمی، به آن خو می کند و این خو کردن می شود خوی آدمی. گویی شعر بشود صدای تو، حرف تو، حق تو، اعتراض تو، اما از زبان دیگری. تو که دل نداشته ای بگویی خلوتت عالی است، از شهریار میخوانی به کسی بر نخوره، بر نخوره. اگه تنهایی خوبی دارم، اگر از خلوت خود سرمستم. و وقتی خجلت زده زودتر و پیش از همه، پیش چشم همه، همیشه اشکایت سرازیره، باز به حس قشنگ مشترک میرسی. اشک من از جنس بغض شاعراست که همیشه بدجوری سرازیره. و بیشمارند این آنات معطر، از زن گفتن، برایش سرودن و هم صدای اعتراضش شدن. آی مردم، مردم، مردم از مرد بد نامردم، از زندان و اوین نوشتن. منم که جنگل بی زمین بودم، به جرم کشف گل در اوین بودم.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
4: این اشکانه، دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
5: اشکان سرم رفت.
4: اینم اشکانه، یک ماه پیش.
5: باری کلا اشکان راف داری.
4: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
6: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید.

0: آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، سه‌تار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباع سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
1: خب چطوره؟
2: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
1: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
2: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
1: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
3: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق، برنامه‌ریزی مالی و بازش دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
5: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای بورد تخصصی از آمریکا و سابقه تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
6: 310-628-5505.
7: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
8: Los Angeles.
9: همراه با علیرضا میبودی.

Bună doar și-o mă-am ieră ne-ași dar și mă-am vrut mi-stie cum e septembrie, mi-stie că e septembrie. Habare خیلی مهم اینه که تا از فردا چقدر میشه دیگه چیزی نمونده، مثلا 30 ساعت دیگه آسمان تمام دنیا به روی هواپیماهای حکومت جمهوری اسلامی و شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی بسته میشه، تمام دنیا. خبرش که آقای بسنت داد، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا. از اینکه ما رو در سفرهای روزانه همراهی میکنید سپاسگزاریم و مفتخریم، ایرانیان شریف و نازنینی که دل در گروه میهنشون دارن. داشتم من رفته بودم به بیروت، رفتیم به دیدار آقای نزار قبانی. نزار قبانی که شعرهای خیلی معروف جهان عربه، یادمه وقتی به صحبت میکردن بهش گفتم شما در اینا خواننده دارید و کتاب اشعار شما به فارسی ترجمه شده، گفت من در جهان عرب 100 میلیون خواننده دارم. راست میگم اون زمان 100 میلیون، من بودم آقای حسن فرامرزی عزیز، هر جا هست یادش گرامی، احتمالا یا در قطر یا در امارات الان نمیدونم، اون زمان نماینده گردشگری ایران بود در بیروت و دفتری داشت در خیابان الحمرا، یکی از معروف‌ترین خیابان‌های بیروت بود. من مهمانش بودم و از اونجا رفتیم به مصر، در بیروت برگشتیم. در بیروت من رفتم و وقت گرفت بود، رفتیم به منزل آقای نزار قبان و خانمش فوق‌العاده زیبا بود، میگفتن ایرانیه، بالاخره من نفهمیدم ایرانیه یا نه، ولی خواهرش همسرش در سفر به عراق در زمان صدام حسین مراجعه میکنه به سفارت بیروت، در اونجا بمب منفجر شد و همسرش از دست داد. از اون زمان به بعد دیگه قبانی اصلا وضعیت دیگری پیدا کرد، دیگه واقعا خیلی عاشق همسرش بود، خیلی اون رو دوست داشت، خیلی از شعراش بود داده به همسرش. حالا حرفم این آقای قبانی سخنی داره که خیلی شنیدنیست، میگه اون زمان میگفت، اولا دیپلمات بود، میدونید دیپلمات بشارت دور نظام اسد بود، خاندان اسد، حافظ اسد، و از این حکومت جدا شد، خودش رو تبعید کرد به لبنان، رفت در لبنان زندگی میکرد، دیگه بر نکش به سوریه، اهل سوریه بود. حالا حرفش چی بود؟ میگم ما به نسلی احتیاج داریم که آسمان رو شخ بزنه، تاریخ رو شخ بزنه، اعتقادات ما رو. حالا وقتی مراجعه میکنم به حرفهای او در اون روزها متوجه میشم عجیبه، نسلی که امروز در ایران پدید آمده همین ویژگی ها رو داره، آسمان رو شخ زد، ماورا و طبیعه رو شخ زد، تاریخ رو شخ زد، اعتقادات، حتی اعتقادات شخصی خودش رو، اعتقادات جمعی این سرزمین رو هم شخ زد. اصلا ما هم امروز با یه پدیده دیگری روبرو هستیم، خیلی متفاوت با سرزمینی که یک روز در این زندگی میکردیم و اونجا رو ترک کرد. اون جامعه کاملا عوض شده. آره، ما به نسلی احتیاج داریم که آسمون رو شخ بزنه، تاریخ رو، اعتقادات رو. به هر حال این بعد فکر میکردم آخر هفته داشتم حتی این میشتم اینها در مورد وضعیت خودمون و چپهای انقلابی که هنوز هم برقی مصرن کاری که انجام دادن درست بوده، هنوز هم پشت سر جمهوری اسلامی ایستادن، این بار با این نسخه جدید اینها چه خیلی خیلی سلط طلب شدن. در زمان شاه که انقلابی بودن به عملیات چریکی خیلی اعتقاد داشتن، معتقد بودن فقط با اسلحه رفت سراغ سرباز وظیفه یا پاسبان کلانتری، حالا ناگهان همه سلط طلب شدن، ضد جنگ شدن، خیلی طرفدار مبارزه مدنی شدن. فکر کنید مبارزه مدنی حالا یک
توحش مجسم، یک توحش، یعنی ما بارزه ملیح دیگه، بارزه خیلی ملی آرام و و خیلی سرزنش میکنن گروه هایی رو که حتی صحبت از انتقام یا صحبت از خشونت از این حرف ها من ندیدم بین ایرانی ها کسی صحبت از انتقام که ما از ایران داریم میشتمیم هر شب تو تجمعات شبانه، همه اینجور معتقدن هر که بالاخره زیر سایه این فرهنگ کشور غربی زندگی میکنه اعتقاد پیدا کرده به اینکه این دادگاه هستن که باید رسیدگی کنن، این دادگاه های ملی هستن که باید به وضعیت افراد رسیدگی بکنن، کسی طلب اعدام نشده. آها دیروز گفتگوی یکی شروع گوش میکردم میگفتش که آره تو این تجمعات خودشون این پادشاه گفت سلطنت طلب، صد بار گفتیم آقا سلطنت طلب که اصلا نداریم، دوره قاجار سلطنت تمام شد، اینا پادشاهی خان یعنی به دموکراسی اعتقاد دارن، به نظام پارلمانتاریستی اعتقاد دارن، در اصل دیگه سلطنت طلبی وجود نداره، سلطنت طلبی. میگه اینا تو تجمعاتشون تناب دار با خودشون بودن. آره تناب دار که بگن جمهوری اسلامی با مردم ایران چه کرده، این تناب دار نمایش خشونت اینها نیست که، برعکس، برعکس. برا تو ایران این چپ های انقلابی ضد مذهب هم بودن ها، طبق نسخه مارکس به خدا هم باور نداشتن، یعنی کسی که به خدا باور داشت مسخره میکردن، خدا باوری برای اونها یه نوع حقارت بود، یک نوع حقارت. اما یک شبه تصمیم گرفتن که یعنی خواب نما شدن که باید رفت پشت سر خلافت مذهبی ایستاد، رفت پیکار کرد تا آخوندها در ایران حاکم بشن، ماویستا بودن، کاستریستا بودن، هواداران انور خوجه بودن، بچه های آقای بابک زهرایی بودن، تروسکیستا، همه از نیویورک اومده بودن، سن و سالی هم نداشتن، تودهی ها گروهشون از لایپزیگ اومده بودن، از آلمان شرقی، یه دهی از مسکو، یادم یه چند تنی از ورشو اومده بودن، چند تنی از بخارست اومده بودن و مدعی بودن که با محمد رضا شاه پهلوی دشمنی دارن، یعنی آمدن نظام محمد رضا شاه پهلوی رو براندازی کنن، ولی باور کنید دروغ میگفتن، اونا دشمن محمد رضا شاه پهلوی نبودن، چون محمد رضا شاه پهلوی گذاشت رفت، قاعدتا وقتی اون رفت اینا بایستی تغییر استراتژی میدادن دیگه، میگفتن اون زمان از سر ناچاری ما رفتیم پشت سر خلافت اسلامی، ولی حالا که ما که اعتقادی نداریم که حالا با تغییر استراتژی بدیم یک نسخه دیگری رو عرضه بکنیم، یه مانیفست دیگری رو بذاریم روی میز، برنامه سیاسی دیگری رو، ولی دیدیم که اینطور نشد، رفتن زیر بار یک ارتجاع سیاه باور نکردنی، و بعد حالا وقتی این سیاهی اعمال اونها رو نگاه میکنیم بعد از 48 سال متوجه میشیم که اونا با ایران ایرانیت دشمنی داشتند، با ایران محمد رضا شاه پهلوی که گذاشت رفت و هنوز هم این دشمنی ادامه داره، هنوز که هنوزه این دشمنی ادامه داده، الان البته وضعیت فرق کرد، ظاهر قضیه میگم اینو ناگهان صلح طلب شدن یادشون رفته در زمان در همون شبهای انقلاب چه تعداد پاسبان کشتن، چه تعداد سرباز وظیفه رو کشتن، چه تعداد غیر نظامی رو کشتن، فراموش کردن، و حالا کیا ما این ایرانیان مبارز رو متهم میکنن به چی؟ متهم میکنن به خشونت. این سفر شاهزاده رضا پهلوی هم به تورنتو فوق‌العاده بود، اصلا خیلی چه استقبالی کردن، اصلا فوق‌العاده بود، و استقبالی هم که ازش کرد در حد رئیس یک کشور بود، در حد ریاست یک کشور، ایرانی هم که چه خبر بود، و اونجا گوش دادم، برنامه رو دیدم، و همینطور حرفای این بابستگان به استعداد، بیشتر هم دخترهایی که جمهوری اسلامی جون اونها رو گرفت بود، اونها رو کور کرده بود، نمیدونم انواع و اقسام اتفاقات هم در دوره علی خامنه ای رخ داد. خانم
خانم غزالی معتمدی از برنامه اجرایی میکنه. از این صمیمانه سپاسگزارم. از سفر چی اومدی؟ کالیفرنیا رفتن به جنگل، 60 تا دختر پسر ایرانی، با چقدر بهشون خوش گذشته، با دیجی داشتن، موزیک داشتن، 60 نفر با هم. گفتم بیش درگیری مثلا تو این دو سه روز پیش که اصلا در دل جنگل رفته بودن و البته تمام مقررات اونجا رو رعایت کردن، چون وقتی در جنگل هستی خیلی باید چیز رو باید رعایت کرد. خوشبختانه این بچه ها سالم رفتن، 60 سالم برگشتن. امروز هم اتیش رفتن دانشگاه، سال رفتن سر کار. غزالم شبانه به رادیو، خسته نباشه.

برنامه پی میگیری من میارم چقدر کار قشنگی این کار با صدای آناهیتا در کافه خیالی در لاله‌زار تهران، کافه نقمه. فردا پزشکیان میاد به نیویورک، دیروز عراقچی راهی نیویورک شده بس که سر را رفته قطر. به کسانی که با عنوان خبرنگار، اینا امنیتی هایی هستن که با عنوان خبرنگار و همکار رسانه، اینا پیش از این می اومدن با مقامات جمهوری اسلامی به خارج از کشور، حالا اینا قرار بود که در این سفر پزشکیان رو همراهی بکنن. تعداد چون بالای 100 نفر بوده ها، به هیچ کدام ویزای ورود به آمریکا رو ندادن. هیئت اعزامی رژیم به سازمان ملل از جمله پزشکیان و اطرافیانش، نه خودشون نه همسرانشون حق خرید از لوکس فروشی های آمریکا رو ندارن، حق جا به جایی تو نیویورک رو ندارند، فقط حق دارن که از محل اقامت خودشون یک راست برن به سازمان ملل و از همون راه برگردن. فروشگاه های در مسیر حق فروش جنس به اونها رو ندارن، دارن به اونها گفته شده اونها تحت تحریم هن. معامله به اونها جرم محسوب میشه، مثل که عکساشون رو بهشون دادن، عکس تمام پزشکان هم رو. یعنی تا این حد حقارت، تا این حد تحقیر هم یعنی. و از 23 سپتامبر، امروز شنبه 21 بود، 30 ساعت دیگه آسمان دنیا به روی همه شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی بسته میشه. همه شرکت‌های هوایی رژیم در 4 گوشه دنیا دیگه تعطیل میشند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری میگه همه شرکت‌های هوایی جمهوری اسلامی تحت تحریمند و از 2 روز دیگه هر نوع فعالیتشون با موانع جدی روبروست. بسنت این سخنان رو بعد از ملاقات با معاون نخست وزیر چین ایراد کرد. این مهمه، نشون میده اونها به توافقی رسیدن با چینی ها بر سر تحریم یا گسترش تحریم جمهوری اسلامی. هیچ هواپیمایی جمهوری اسلامی در هیچ فرودگاهی سوخت نخواهد گرفت. یعنی اگر هواپیمایی ناچار ناگزیر حتی وارد یه فرودگاه شد در خارج از خاک ایران، اون فرودگاه حق دادن سوخت به این هواپیما رو نداره. هیچ نوع خدمت فرودگاهی به هواپیماهای رژیم داده نمیشه. اینا حرفای آقای بسنت ها، و هیچ شرکتی حق نداره بلیت شرکت های مسافرانی جمهوری اسلامی رو بفروشه. لابد هیچ مسافری هم حق خرید بلیت هواپیماهای جمهوری اسلامی رو نخواهد داشت.

0: آقای بسنت میگه از دو هفته پیش 27 شرکت هواپیمایی ایران وارد فهرست تحریم شده بودن و گفت که ما با چینی ها درباره تحریم ها صحبت کردیم. فراموش نکنید که رئیس جمهوری چین دو روز دیگه در آمریکاست و با ترامپ هم دیدار میکنه. این تحریم ها ایران شامل گسترش انزوای اقتصادی میشه، تحریم حوزه های بانکی است، تحریم حوزه های تجاری است، تحریم حوزه های فناوری، همینطور هواپیمایی و کشتیرانی. روسی‌های یمن که به تحریک سپاه پاسداران و سرمایه‌گذاری سپاه دست به عملیات نظامی در منطقه زده بودند، پیش در اطراف تنگ اطراف باب المندب، اینا باعث شدن که تا به حال 3600 نفر کشته و زخمی بشن. فکر کنید ظرف فقط 5 روز 164 نفر جان باختن، 164 نفر، 516 نفر مجروح مصدوم شدن، نزدیک به 130,000 نفر آواره شدن. اینم نتیجه اعمال جمهوری اسلامی. در ضمن تحریم های آمریکا شامل خرید هواپیما میشه، شامل خرید قطعات یدکی میشه، خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما و و و. مثلا بعضی از کشورها اصلا قبل از اینکه آمریکا اعلام بکنه، رسما اعلام بکنه، چون از پس فردا قرار آسمان دنیا بسته بشه، مثل گرجستان، اینا جلو جلو آسمونش رو به روی جمهوری اسلامی بستند. خب تا لحظات دیگه با چی خواهی بود؟ آقای دکتر نامدار بقایی عزیز خواهیم. دارم دکتر بقایی رو میبینم روی آن بر روی مانیتور. دوست بقایی درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میگودی و سرکار خانم قزاده، درود بر شما.
0: دیروز چه خبر بود؟ ایرانی ها جلوی سفارت روسیه چه میکردن؟
1: روسیه
0: اوکراینی ها بودن، نه اوکراینی ها،
1: اوکراینی ها و بلاروسی ها، خیلی جالبه،
0: بلاروس ها و روسیه سفید،
1: اتحادی برقرار شده. البته با اوکراینی ها ما سال هاست اینجا ارتباط داریم، با انجمن پزشکی ما داریم اینجا انگلستان که منم یکی از دست همدرکارانشم، انجمن پزشکی ایرانیان مقیم بریتانیا. سالها پیش وقتی که جنگ اوکراین، همون اول جنگ اولی که اتفاق افتاد و با پوتین حمله کرد به، ما با این انجمن پزشکی اوکراینی ها، واقعا یک پزشکای جناب میبودی به قدری کار کشته دارن، جراحان خیلی خوب، واقعا ملت عجیبی هستند،
0: خیلی ملت بزرگیه،
1: خیلی خیلی
0: پیشرفته ترین مردمان روسیه قدیم هستند دیگه.
1: ببینید من یه خاطره خدمتتون میگم تا فرصت هست کوتاه. من وقتی که اینا آزاد شدن از اتحاد جماهیر شوروی، اولین سفیری که اوکراین به انگلستان فرستاد یکی از اساتید بزرگ و پروفسورهای بیوشیمی بود در حقیقت در انجمن علوم اوکراین. خب. این آقا رو فرستاده بودن انگلستان که سفیر کبیر اوکراین بشه. اومده بود که تحقیق بکنه و تمام اطلاعات، تمام تکنولوژی هایی که لازم بود رو پیدا بکنه و ببره برای، یعنی منظورم اینه که اوکراین وقتی که آزاد شد اغلب آمباسادورهاشون در نقاط مختلف دنیا مهندسین، پروفسورها، استادای دانشگاه بودن. اینا رو فرستاده بودن که ببینن که چطور اوضاع احوال کشور رو. مثلا با ما در تماس بود اینجا برای تولید الکل از مواد زائد کشاورزی، نمیدونم اینجور چیزا، و خیلی جالب بود برای من که ببینید چقدر فکر میخواد که یک ملت
0: بزرگ فوق العاده
1: استفاده بکنه.
0: این فرق دوتا، حالا آقای اردوغان ممکن خیلی به شیراز داشت، وقتی جنگ شروع شد دو تا کشور همجوار دو تا موضع اتخاذ کردن. موضع معکوس، ایران تصمیم گرفت که به روس‌ها اسلحه بده، علی اوکراین وارد جنگ شد، یعنی علی خامنه‌ای تصمیم. اردوغان رهبر ترکیه چه کار کرد؟ دروازه شو باز کرد به روی همه پناهندگان اوکراینی. برجسته‌ترین مهندسان و تکنوکرات‌های اوکراینی آمدن به ترکیه، هنوز هم در ترکیه هستن، از اینا دارن استفاده میکنن. ببینید دو نگاه،
1: اینجا انگلستان هم اومدن،
0: انگلستان هم خیلی اومد، ولی ترکیه خیلی سیاست دروازه رو باز کرد و خیلی امکانات و امتیازات بسیار داشت، چون میدونه چقدر به کار ترکیه میخوره. برمیگردیم هم بیان دارم.
1: بله بله بفهم، خواهش میکنم.

0: شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک ان فرانس.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
6: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
10: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
11: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
10: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
11: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
10: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
11: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
10: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
11: با ما
10: فروزان فرهمند
11: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
10: 833-2626-845.
12: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 084677.

0: خب همینه برنامه رو پی میگیریم با آقای دکتر نامدار بقای عزیز هستیم در بریتانیا، استاد دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر سیاسی. آقای دکتر بقایی مجددا خیلی خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب مهبودی و سرکار خانم غزاله و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم. در
0: خدمت دکتر بقایی، من الان ویدیوهایی که از ایران میاد نگاه میکنم، حتی تو بازارهای وسط شهر یا جنوب شهر فرقی نمیکنه، تعداد زنهایی که محجبه هستن خیلی کمتر از لندنه. لندن شماست.
1: بله. 100%. الان حتی یزد ما رو، یزدی که به هر حال شما هم اصالتاً میدونم خودتون میبودی هستید و اینها، وقتی صحنه های خیابون های یزد رو میبینم امروز، یزدی که میدونید یک شهر مذهبی بوده، معروف بوده به دارالعباده، و همه بانوان، همه، من تا اونجایی که یادم هست، چادر سرشون بود، چادرهای قشنگ گلدار، نمیدونم اینطور اینها. الان دختر خانمای خوشگل یزدی همینطور تو خیابونها بدون حجاب یا خیلی حجاب مختصر، خیلی چیز، موهاشون اغلب بیرون، و چه ویدیوهای قشنگی راجب یزد درست میکنن، راجب تاریخ یزد، راجب فرهنگ یزد میذارن روی اینستاگرام و اینا. اصلا یه دنیای دیگه ای شده.
0: همیشه میگم نظر قبانی میگه اگه ما به یه نسلی احتیاج داریم تو خاورمیانه که آسمون شخ بزنه، تاریخ رو شخ بزنه، و اعتقادات رو، واقعا این نسلی که امروز تو ایرانه تمامی کارا رو کرده، دونه دونه رو شخ، آسمون شخ زد، ماورا و طبیعه رو شخ زد، اعتقادات شخ زد، تاریخ رو هم شخ زد. آفرین. خب این راجب این تظاهرات فوق‌العاده بود.
1: تظاهرات، خب میدونید در مبادی هر هفته دیگه کم و بیش تظاهرات بزرگ در همه جا، در همه شهرهای اصلی انگلستان اینجا به خصوص انجام میشه، شهر برمینگام، لیورپول، گلاسگو، در همه جاها هستش. لندن هم که به طور عادی مثلا روزهای سه شنبه، هر سه شنبه دوستان به خصوص پادشاهی ها در جلوی پارلمان انگلیس یا جلوی دانینگ استریت جمع میشن، و این کمپین نه به اعدام الان سالها هستش که دارن این رو انجام میدن. ولی این ویکندی که گذشت به خصوص، علاوه بر روز شنبه که تظاهرات بزرگی باز بود و همین در سال روز مهسا بودش و این جریانات که انجام شد، روز بعدش یک شنبه یعنی دیروز در جلوی سفارت روسیه یک تظاهرات بزرگی دوستان جوونمون به خصوص گذاشته بودن با کمک اوکراینی ها و بلاروسی های لندن، و اونها هم پیوسته بودن به ایرانی ها. سخنرانی های خیلی خوبی انجام شد. من متاسفانه خودم نتونستم حضور داشته باشم، ولی دوستان از من خواهش کرده بودن که معرفی بکنم چند نفری رو که مثلا در حوزه کارهای روسیه بتونن صحبت کنن اینها، ولی خود دوستان جوونی که بودن به خوبی از پس کار بر اومدن و صحبت‌های عالی شد. میدونید به هر حال هممون همدردیم، به قول معروف، ایرانی ها با اوکراینی ها و بلاروسی هایی که از دست اون دیکتاتورشون که همدست آقای پوتین هستش، همه ناراحت و دلنگران هستن از وضعیت مملکتشون، و اونها هم به ما پیوستن که به هر حال صدامون رو برسونیم به دنیا، و پوشش خوبی هم داشت، خوشبختانه پوشش خوبی داشت و انجام شد.
0: چقدر عالی. نه خیلی خوب بود، منم دیدم صحنه هایی دیدم، و همین که پرچم شیر خورشید هم میبرن فوق العاده، خیلی خوبه.
1: بسیار بسیار.
0: در کنار پرچم بقیه کشورها.
1: بله بله بله. خودش اوکراین و بلاروس و اینها.
0: همینطور. آقای موضوع دیگه که ببخشید. خواهش تزیاد شد.
1: بله.
0: قیمت ها رسیده مثلا از ایران، اصلا حیرت انگیزه. شما با خانواده تماس بگیرید چی میگن؟
1: با خانواده که تماس گرفتم، اتفاقا همین امشب صحبتی داشتم، قیمت ها واقعا سرسام آور جامعه، یعنی من که اصلا نمیتونم، میدونید، با اون معیارهایی که توی مغز من هستش از 47 سال پیش و 48 سال پیش دیگه عوض شده. وقتی که مثلا با عمم صحبت میکنم و ایشون میگن رفتم یک شانه تخم مرغ خریدم، یعنی 30 تا تخم مرغ 500,000 تومان،
0: 500
1: یک کیلو گوشت مثلا بدون چربی گوسفند 4,000,000 تومان،
0: 4,000,000 تومان.
1: اصلا سه قلم دارو رفتن گرفتن، ایشون احتیاج به داروی قلب دارن، یک دو سه قلم 3,500,000 تومان فقط. یعنی میگم رقم ها اصلا نجومی، رقم ها استرونومیکال به قول معروف. و
0: نون چنده؟ نون چنده اونجا هست؟
1: نونم من فکر میکردم نون هنوز زیر 20,000 تومنه، ولی باز پرسیدم گفتن نون سنگکی که خیلی کوچیک شده تا 50,000 تومن.
0: درسته.
1: یعنی اصلا
0: یه جای شماره شهر تهران 100,000 تومن هم میدن.
1: وقتی میبینم اون زمان جمع میبودی، من سال 56 بود، بله، پیکان جوانان خریدم 17,000 تومن. 17,000 تومن اون زمان. حالا با پیکان اون زمان میتونید 3 تا نون سنگک بخرید فقط.
0: ببینم پیکان 17,000 تومن گرفتی؟
1: 17,000 تومن سال 1356، 17,000 تومن بود پیکان جوانان.
0: یعنی 7 سنت.
1: بله
0: 7 سنت. چون الان سنت 240 تومن، 2400 تومن.
1: نه قیمت ها رو که من مقایسه می کنم الان از انگلستانی که ما هستیم که بازم قیمت ها بالا رفته، تورم نسبتاً یک کمی بالاتر رفته، ارزونتر اینجا انگلستان. اینجا انگلستان ارزونتر از ایران الان.
0: آقای دکتر منصورم یه چی دارن؟ یه جدول دارن، گفتن الان قیمت خیلی از کالاها در تهران گرونتر از لندنه.
1: بله، نه یه صحبتی که جناب منصور چند وقت پیش برای ما کردن، گفتن در تهران اگر کسی حقوق ماهیانش کمتر از 75,000,000 تومان در ماه باشه، محسوب میشه که زیر خط فقره. یعنی شما 75,000,000 مینیمومی هستش که میتونید تقریبا با یه کمی راحتی بتونید شاید زندگی کنید، اونم نه کامل. ولی
0: در حالی که میان یه نوع 25,000,000 تومنه، میان یه نوع
1: ببینید با 25,000,000
0: درآمد 25,000,000 اصلا وحشتناکه. آقا تو از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم و در خدمتتون برنامه رو پی میگیریم.

اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالون با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: جزیره زیبای بالی، اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده اوبو. بلیط رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو و اطلاعات 818 245 1944
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
5: 310-474-2010 sorudivision.com.
6: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
7: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
8: نیپاک تقدیم میکنن.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر، شهبال شپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: خب با آقای دکتر نامدار وقایی عزیز هستیم. دکتر وقایی، تحریم ها در انگلستان مثل که اونجا خیلی سفت گرفتن.
1: ببینید اینجا این تحریم ها، من تحقیقاتی که کردم و مطبوعاتو که مطالعه میکنم، من همش احتمال تحریم ها رو میدیدم، ولی موضوع از احتمال بالاتر رفت و عبور کرده از این. یعنی بیشتر بریتانیا الان میدونید شدیداً روابطش با جمهوری اسلامی رو داره تنگتر و تنگتر میکنه. الان یک در حقیقت قوانین و یک مقرراتی رو گذاشتن به نام ایران سانکشنز امندمنت رگولیشنز 2026، یعنی این القائیات در حقیقت این مقررات تحریم بر علیه ایران که در 8 سپتامبر ارائه شد و اقدامات اصلیش قرار شده از 29 سپتامبر اجرایی بشه و دولت بریتانیا رسما گفته که این مقررات رژیم ایران رو تحریم میکنه و این رو کاملا ما بستش میدیم. حالا بسته بسیار بزرگی که گذاشته جمهوری دولت بریتانیا برای تحریم جمهوری اسلامی به این شرح هستش که محدودیت بر وام، اعتبار و سرمایه گذاری مربوط به اشخاصی که مرتبط با جمهوری اسلامی هستند، محدودیت روابط بانکی که از حالا هم به اجرا در آوردن، کم و بیش بانک ملی ایران، بانک سپه، اینها تقریبا دیگه فلج هستن الان در انگلستان، و دسترسی به بازارهای مالی بریتانیا دیگه قطع شده، ممنوعیت‌های بیمه‌ای و معاملات مربوط به اوراق قرضه دولتی ایران، تحریم‌های گسترده بر نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، طلا و فلزات گرانبها، کالاها و فناوری دریایی، نرم افزار و فناوری‌های بخشی، تشدید محدودیت‌های کشتیرانی و امکان منع ورود یا توقف یا توقیف برخی از کشتی‌های جمهوری اسلامی، ممنوعیت فرود هواپیماهای باری ایرانی در بریتانیا با استثناهای خیلی محدود و محدودیت خدمات مالی، دلالی و فنی و حتی در برخی معاملات از طریق کشورهای ثالث. یعنی میدونید داره حسابی دایره رو تنگ میکنن بر روی جمهوری اسلامی و خود دولت هم تصریح کرده که این مقررات از نظر ساختار بخش قابل توجهی از اقدامات بخشی هستش که چارچوب همون JCPOA برداشته شده بوده و دوباره اینها رو به خاطر همون برقرار میکنن. و خب بایستی صبر کنیم ببینیم 29 سپتامبر دیگه راه دوری نیستش، هفته آینده است، همین آخر این هفته که میاد تقریبا، و بر اساس این شواهد موجود امکان اقدامات تکمیلی قابل توجهی وجود داره. هواپیماهای ایران الان، من آشنایان یزدی داشتم از دوستانمون که از ایران میخواستن بیان انگلستان اینجا اقامت دارن، گفتن اصلا نمیدونید چه قوقاییه، با هواپیمای ماهان ما اومدیم استانبول و فرودگاه استانبول اصلا قوقایی بود از ایرانی‌ها که یه عده می‌خواستن برن آمریکا، یه عده می‌خواستن برن کانادا، یه عده بقیه بیان به داخل اروپا. گفتن 9 ساعت تو فرودگاه استانبول بایستی معطل می‌شدیم، تمام اسبابمون اینها رو از هواپیمای ماهان پیاده کرده بودن که دوباره بایستی چکین می‌کردیم و سوار هوا. یعنی می‌دونید دارن کاملاً عرصه رو تنگ می‌کنن بر متأسفانه خود مردم عادی ایرانی هم که بخوان به مسافرت برن و این گرفتاری ها رو براشون ایجاد میکنن جامعه. به هر حال بایستی صبر کنیم ببینیم این بسته فراتری که بریتانیا خواهد عبور، و فکر کنم در همون زمان هم تقریبا آمریکا اینها رو اعمال خواهد کرد. الان هم که میدونید آقای اندی برنام نخست وزیر انگلستان اومده آمریکا برای شرکت در همین مجمع عمومی سازمان ملل و اونجا قاعدتاً ملاقاتی هم با آقای ترامپ خواهد داشت و بایستی ببینیم که چطور هماهنگ میکنن هم دیگر. البته آقای ترامپ دل خوشی از این حزب کارگر و دولت کارگری انگلستان نداره، ولی چاره ای نداره دیگه، به هر حال اینها سر کار هستن و بایستی با اینها یک طوری کنار بیاد که ببینیم به چه صورت هست. و
0: ممنونم. این واقعا خیلی خفتباره، این به اصطلاح ورود پزشکیان و هیئت همراه. ببینید فقط توی محدوده 500 به تا 800 بتونن جا به جا بشن، 500 به تا 800 حق خرید از هیچ فروشگاهی نداره. راستی اگه تشتشون بشه سر را بخور برای توی لیکورستور را چی میشه بهشون میدن؟ من مثلا لیوان آب یه چیه، بطر آب یا نه؟
1: اون هتلی که هستن قاعدتا بهشون اجازه میدن، ولی واقعا خفتباره.
0: هتل میلیونیوم هیلتون هست، هتل در منهتن، فاصلش هم تا اونجا مقر نمایندگی جمهوری اسلامی و سازمان ملل کلیه هم 800 متره، یعنی زیر یک کیلومتر، زیر یک کیلومتر.
1: بله اون زمان رو جناب میبودی آدم نگاه میکنه که وقتی که مرحوم حسین علا اومدن و از ایران و منافع ایران در مقابل اتحاد جماهیر شوروی دفاع کردن در شورای امنیت سازمان ملل با اون انگلیسی سلیسی که ایشون صحبت میکرد، باعث افتخار ایرانی بودش وقتی که ایشون بود. یا خود پادشاه فقید محمد رضا شاه وقتی میومدن پشت تریبون سازمان ملل صحبت میکردن، آدم واقعا شاد میشد، روشن میشد. ولی الان میبینید دیگه، یادتون اگر باشه از هم اولش که اون رجایی نخست وزیرشون اومد جورابش رو در آورد و کفشش رو در آورد، پاش رو گذاشت روی میز شورای امنیت، گفت ببینید چه شکنجه های زمان شاه به من دادن. این نماینده ایران بود در سازمان ملل به این صورت. متاسفانه احمدی نژاد که میگفت حاله نور روی سرم بودش وقتی که اونجا ظاهر شد،
0: بکنی یه نفر یه هیئتی رئیس جمهور مملکت 10,000 کیلومتر پرواز بکنه از تهران به نیویورک، 25 کیلومتر از فرودگاه JFK تا هتل میلینیوم هیلتون تا اونجا 25 کیلومتر اونجوری باید بره، ولی حق داشته باشه فقط 500 متر تا 800 متر برسه همون مسیر رو برگرده، حق نداره جابجا بشه، مثلا سر را بره توی کوچه توی خیابونی چیزی. یه اسباب خفته. بعد اینا ادعای اقتدار دارن، ادعای اقتدار.
1: متاسفم.
0: خب تشکر میکنم،
1: خیلی ممنون
0: آقای دکتر نامدار بقایی. ساعت چند الان اونجا؟
1: اینجا الان قربان 10:55 شب.
0: 10 دقیقه. هوا چطوره؟
1: هوا نسبتا بد نیست، یه کمی خنک شده، ولی هنوز اینا یه چیزی دارن انگلیسا به نام تابستان هندی، ایندین سامر بهش میگن. اواخر معمولا سپتامبر اوائل اکتبر ناگهان گرم میشه، اسمشو میگذارن ایندین سامر و یه چند درجه میره هوا بالا و همه احساس گرما میکنه، ولی بعدش دیگه در ماه اکتبر رو به سرما میره و دیگه الان هم دانشگاه ها هم شروع به کار کردن و همین مدارس و دیگه اینها مشغول هست.
0: ممنونم، تشکر میکنم.
1: سپاس از شما.
0: از پل موسیقی کوتاه عبور میکنیم، موسیقی قشنگ گوش کنید، برمیگردیم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جناب مهمودی عزیز، با گرم‌ترین درود تا گزارش اقتصادی امروز رو با خبری از قیمت نفت آغاز میکنم که امروز 4.69 دلار پایین تر رفت، چرا که رئیس جمهور امریکا مایل به ملاقات با رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان در سازمان ملل شد که دلیل اصلی پایین تر رفتن قیمت نفت بود. خبر دیگه ای که داشتیم که از بهترین روزهای بازار بورس رو امروز ما پشت سر گذاشتیم، مخصوصا برای شاخص نزدک که 599 واحد بالاتر رفت و اکثر سهام کمپانی تکنولوژی رو بالاتر برد و به دنبال خودش شاخص S&P رو هم 114 واحد و شاخص داو جونز رو هم 366 واحد مثبت کرد. امروز بالای 385 میلیارد دلار در شاخص نزدک داد و ستد شد که بالای 4 میلیارد سهام رو شامل میشه. امروز جهش خوبی رو ما در بیت کوین هم شاهد بودیم که با 5600 دلار افزایش بالاخره به بالای 86000 دلار رسید. در 10 اکتبر 2025 سال قبل قیمت بیت کوین به بالای 126000 دلار رسیده بود. قیمت اونس طلا هم 43 دلار پایین‌تر رفت و همچنان بالای 4381 دلار در حال داد و ستد می بود. وقتی خبرهای خوب در اقتصاد داریم، قیمت طلا معمولاً پایین میره. خبری بود از وال استریت جنرال. امروز خبری دیگه ای داشتیم که آقای ترامپ با عضویت کانادا که به عضویت 27 کشور اتحادیه اروپا ملحق بشه رو خنده آور اعلان کرد و اخطار کرد به اروپایی‌ها که اگه یک چنین حرکتی رو انجام بدن، کشورهای اروپایی با گمرک‌های خیلی خیلی بالایی روبرو خواهند شد. 27 کشور اروپایی بالای 24 تریلیون دلار تولید ناخالص دارن و کانادا هم در سال بالای 2.3 تریلیون دلار درآمد سالیانش می باشه. نرخ غیررسمی تومان با دلار در بازار آزاد ایران 230,000، یورو 264,000، پوند انگلیس 308,000 و دلار کانادا روی 164,000 گزارش شد. سکه تمام آزادی 230 میلیون دلار. شنوندگان عزیز، اگر ریال استیت فروختین، به دنبال درآمد هستین یا بازنشسته شدین و یا بیزنس فروختین که میخواین درآمد برای خودتون ایجاد کنین، سیستم های سرمایه گذاری گارانتی به راحتی شما رو در این امر میتونه کمک بکنه که افراد معمولا از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنن. اگر در حال خرید و یا ایجاد فیکس ایندکس انویتی هستین که براتون درآمد ایجاد کنه، لازم به تذکر است که بهترین فیکس ایندکس انویتی ها سیستم هایی نیست که در بازار شما بهش دسترسی دارین و متاسفانه اگر با اون سیستم ها جلو بریم، بعد از چند سال مجبور میشیم با پرداخت جرایم هنگفتی اونها رو عوض کنیم. از اول چه خوبه این کار رو درست تعریزی کنی که شانس این که هرگز حسابای فیکس ایندکس انویتی شما هیچ موقع در آینده عوض نشه رو 100% بکنید. فعالیت ما با هر 50 ایالته. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: خب همینان عجبند هم در این منزل از برنامه با کسی با سینما شناس سرشناس در نیویورک آقای واقعا اونجا بهمن مقصودی یک قطب درست کرد، یک قطب سینمایی فیلم های ایرانی رو گرد آورد برای سال های طولانی و در اون فیلم ها رو داره الان همه. چته درود بر شما دکتر مقصود رو.
1: درود بر آقای میبودی عزیزم، درود بر همکاران شما در رادیو همراه، درود بر تمام شنوندگان عزیز و محترم رادیو همراه در سراسر جهان. امیدوارم همه تندرست و موفق باشند. در خدمت هستم علی رضا.
0: دکتر مقصود الان یادم افتاد به اون مجموعه فیلم ها، چه تعداد شما فیلم جمع آوری کردید؟
1: از چی یعنی ساختم تهیه کردم؟
0: کل فیلم هایی که جمع آوری کردید

0: کلکسیون شما رو تشکیل میده.
1: این هزاران هست.
0: هزاران
1: نیست. بله.
0: چه تعدادش ایرانیه؟
1: حدود مثلا 100.
0: 100 تاش ایرانیه.
1: بله، اون فیلمایی که مهم بوده من جمع میکنم، یا از نظر هنری، یا از نظر تاریخی، یا از نظر اجتماعی. سه تا ما معیار داریم برای نگاه به تاریخ، نگاه به هنر آرتیستی، که مهم بودنش در یک سال یا یک زمان مشخص این مهم بوده، راهگشا بوده نبوده، و اینا رو من جمع میکنم. و الا هم جاگیرن و هم به خصوص تخصص من بعد از انقلاب نیست، با اینی که من فیلم های خوب رو میبینم و دنبال میکنم، ولی قبل از انقلاب 1200 بود که اولین کتابم علیرضا جان، اولین کتاب سینمایی، الان هم میخوای نشونت بدم تو که نمیبینید، به انگلیسی در 1987 وقتی من در کولومبیا پی اچ دی می گرفتم، یه کورس اندرو ساریس استادم داشتم، گفتم من روزی به سینما ایران یه کورس کار بکنم، گفت کار کن. این کتابو من نوشتم که دانشگاه نیویورک اینو چاپ کرد. این 1200 فیلم هست، مشخصات فیلم های 100 تاش مهم، من چرا مهم، من داستانش چیه، و مشخصات کردیت مهمش هم همه هست. و خب این اولین کار بود. یادم میاد وقتی این اومد، این 1990 89 من رفتم فستیوال لوکارنو، منو دعوت کردن، برای رئیسش این کتابو فرستاده بودم، برای رؤسای فستیوال تو دهه 80 دینیمه دومش. و همه رئیس فستیوال این کتاب منو تنها مرجع بود به انگلیسی اون موقع، که از اولین فیلم دختر لور بیا تا روز انقلاب، فیلم های مهم همه آتلان شده بود، همه مشخصات فیلم ها بود، چرا مهم، من اینه که اینا رو جمع کردم این فیلم ها رو.
0: شما تنها کسی بودی اون دوره که ما در رسانه ها بودیم، تنها کسی که از آمریکا می اومد، اغلب دستش هم پر بود، با کارگردان های خیلی بزرگ مصاحبه کرده بود، گفتگو کرده بود. خب این هم برای نسلی که دنبال سینما بود و دوست داشت تو سینما فعال باشه، کارگردان بشه، سناریست بود، خیلی اهمیت داشت. آقای مقصود واقعا راهگشا بوده توی این زمینه، اصلا یه نسلی رو آشنا کرد با سینمای پیشرو دنیا و با کارگردان های بزرگ. دسترسی بهشون خیلی سخت بود، ولی خب او چون در آمریکا بود می اومد به ایران و اغلب میگه با دست پر. خسته نباشه مقصود جان.
1: عرض کنم که من باید از شما تشکر کنم آقای مهبودی. خب من اون موقع دانشجو بودم و وقتی که دو تا مصاحبه مهم من با نیکولاس ری و در اندرو ساریس در روزنامه رستاخیز یک صفحه تمام، دو صفحه تمام چاپ شد و خیلی صدا کرد، بعد من اومدم پلو شما در بند، شما در مجله بنیاد نشسته بودید و به دیدارتون، چون من قبل از اینکه بیام اینجا ما دوست بودیم در فردوسی و این برم
0: بله.
1: اون موقع سردبیر ماهانه ستاره سینما بودم، بعد به شما گفتم، من گفتی و این گفتگوهای اختصاصی رو به من بده، که من بله. سه تا اختصاصی رو برای شما آوردم. اوتو پرمینگر رو چاپ کردید، دنیس هاپر رو چاپ کردید، و چند تا مقاله هایی رو من ترجمه کردم بله. براتون راجع به جان فورد و این چیزا میفرستادم، و شما دستمزد بسیار بالایی هم به من پرداخت میکردید. بله. یادم میاد بله. خیلی
0: دستمون باز بود آخه اون موقع. بله. دستمون باز بود. خب واقعا خسته نباشی آقای مقصود. دو چه مقصود رو از فرهادی چه خبر؟ فیلمش بالاخره تو اسکار اومد یا نه؟
1: نه آقای فرهادی که خب دو تا اسکار گرفته، تبریک بهش میگیم. این فیلمی که در داستان موازی اومد با 2 ساعت و 20 دقیقه بر مبنای فیلم نیمه بلند عشق آقای کیشلوفسکی، کارگردان بزرگ لهستان، که سگانه قرمز آبی سفید رو برای 3 فستیوال مهم، ونیز و کن و برلین، ساخته بود و خیلی معروف بود، این رو این فیلم عشقش با نویسنده همون دهگانه، دهگانه که در تو یک ساعت یا کمتر، آقای کیشلوفسکی برای تلویزیون لهستان ساخت و معروفه. این داستان موازی رو نوشت با کار با هنرپیشگان معروف فرانسه جمله کاتین دونوف و با 12 میلیون دلار بودجه. و این فیلم متاسفانه خب کن گرفتش، برای اینکه دو تا فیلمش کم بوده و جایزه گرفته بوده، البته نخل طلا رو نگرفت، ولی با گرفتن اسکار و جایزه در کن فیلمش رو گرفتن، چون فیلمم فرانسوی بود، نمیشد فیلم 12 میلیون دلاری با یه کارگردان اینجوری رو نگیرن. ولی متاسفانه در فستیوال کن امسال موفق نبود، همان نظر هنری همان نظر تجاری. فیلمم 12 میلیون خرجش بود و حدود زیر 1 میلیون فروش کرد و این چیزها.
0: زیر 1 میلیون فروش کرد؟ زیر 1 میلیون؟
1: زیر 1 میلیون اصلا خیلی کم، خیلی کم.
0: عجب. کاترین دونوف زیر 1 میلیون؟
1: بله، با کاترین دونوف و چند تا بازیگر معروف دیگه.
0: عجب.
1: چون خب یه فیلم، ببینید فیلم مردم فوری ورد آف ماوسه، دهان به دهان میگرده. و وقتی هم در به خصوص کن نشون داده شد و ستاره هایی که منتقدین دادن خیلی کم بود و خیلی از نقد های منفی گرفت، در نتیجه این فیلم فرانسوی ها و 5 تا فیلم انتخاب کردن، تو اون 5 تا نبود. و این فیلمی که برنده شد، بانوی ناشناس، زن ناشناس مال دانمارک و سوئد، در فستیوال ونیز این فیلم فرانسوی بود، چون تهیه کنندگانش تهیه کننده بودن، یعنی امکادو فرانسه یکی از تهیه کنندگانش بود. و این فیلم رفت امسال که شیر طلا رو گرفت در ونیز، فیلم خیلی خوبیه، فیلم از دانمارک، ولی گفتم فرانسوی ها چون پولیشو دادن از فرانسه اینو فرستادن برای بخش بین المللی و آقای فرهادی نه خیر شانسی نداشت.
0: خب آقای دکتر مقصود، تجربه خود شما چی میگه؟ این کسانی که میان فیلمهاشون در فیلم در ایران میسازن، میان بیرون، بعد فیلم جایزه میگیره، مثلا جایزه اسکار، جایزه شوخی نیست، ولی همین آدم ها وقتی میان در خارج دیگه نمیتونن اون فیلم هایی که با اون بدونی در فضای ایران ساخته بودن دوباره اینجا بسازن، یا فیلم هاشون اغلب شکست میخوره. چرا؟
1: آقای میبودی، این یک بحث بسیار مهم هست و تاریخی که خودشو نشون داده در طول تاریخ. خب سینما 120 سال اومده و هنر هفتم هنر جوونیه و نشون داده که اصولا هر هنرمندی در تمام این رشته های مختلف هنر هفتا اگه هست، آبشخورش جامعه ای که اون از طفولیت در اونجا متولد شده و بزرگ میشه، یعنی اثراتی که اون جامعه روی اون هنرمند میذاره و عکس العمل هایی که در اون هنرمند تابش میکنه، اینها هنر رو میآفرینن. هنر چیزی نیست که شما مثل فرمول داشته باشی و این فرمول اجرا کنی بشی هنر. هنر یه چیزیه که شما وقتی خلق میکنی از ضمیر ناخودآگاه میاد، از این ملح. تا فیلم میگه نمیتونی بگی من فیلم هنری میسازم، فیلم باید بسازی بعد ببینیم هنری هست یا نه. حالا هنرمندانی در تاریخ سینما نشون داده شده که در وقتی مهاجرت میکنن به دلایل مختلف، حکومت های سرکوب دیکتاتوری دارن، برای زندگی بهتر مهاجرت میکنن، از یه جای فرار میکنن. من همه اینا رو برای شما مثال هاشم میگم و نوشتم، تقریبا 90%شون نمیتونن در کشور ثالثی که اومدن یه فیلم خوب بسازن و موفق شن.
0: 90%
1: شکست میخورن. حتی مثلا آدم های تاپ سینما، تاپ سینما مثل آنتونیونی ما داریم، میکلانجلو آنتونیونی بزرگترین، یکی از 15 کارگردان خدای سینماست و ایتالیایی، لاونتورا حادثه، اصلا یک آدم قوله، آوردنش آمریکا گفتن یه فیلم بساز. این اومد فیلم زابرینسکی پوینت، نقطه زابرینسکی رو ساخت. بسیار بد در اومد، برای اینکه این کمونیست بود و مثل بقیه هنر اون موقعی که کمونیسم در ایتالیا خیلی گل کرده بود و حزب قوی بود و فلان، ویسکونتی بود، این بود، رفقا همه بودن اینجا، اومد در آمریکا رو فقط به این دید که کشور تولید و مصرفه. اینو من بیام نشون بدم، خب که چی؟ یعنی اصلا نمیتونست این جلو خودشو بگیره، چیز ایدئولوژی خودشو جلوشو بگیره. و یه چیزی مثل لاوین حادثه، حادثه اینه که داستانش اینه که چند تا زوج میرن توی یک جزیره وکیشن، زوج زن و مرد. خوب. یه زنی گم میشه و ما تمام رفت این گم شدن زن تأثیرشو میذاره رو شناختن بقیه کرکترها و روابطشون. خب همین بود که آقای فرهادی هم ورداشتن درباره الی رو ساختن و بعدن گفتن که چرا اینو، این که همش اونه داستان. گفت من نخمرده بودم، فیلمو ندیده بودم. البته جوابش این بود در مصاحبه، اینه که کسای دیگه. حالا مثلا ما میریم توی چکسلواکی، چکسلواکیش که شما میدونید بعد از جنگ جهانی دوم زیر سلطه دیکتاتوری روسا بود و بهار پراگ اتفاق افتاد در 1968 و که اتفاقا من با اون نویسنده یه چیز در 86 نویسنده اون تز آزادی، بهار آزادی، من با اون یک در یک پنل بودم. اینو تو کتاب آوردم با عکسش، اینجا کتاب چیزم. به هر صورت در اونجا وقتی که این بهار پراگ اومد و هنرمندا ریختن و دانشجوها ریختن و بعد روسیه حمله کرد، یه عده اومدن بیرون، نتونستن دیگه زیر اون دیکتاتوری ادامه بدن، فرانسه رفتن، یه عده اومدن آمریکا. میلوش فورمن یه کسی بود که در اونجا چند تا فیلمم ساخته بود، فیلمای خوب. این بلند شد اومد آمریکا، مثل متلایی ها، داستان آتش نشانی، اینا چیزایی بود که در چکسلواکی ساخته بود و فیلم ها در فستیوال ها بود و موفق بود. ولی جوان بود، اومد اینجا، اولین فیلمی که ساخت هر، یعنی مو. خوب. موزیکال بود، 78 بود و من اون موقع اجازم ازش گرفتم که برم در سنترال پارک از پشت صحنه فیلم برداری کنم. خب. و دارم این فیلم برداری رم با خود میلوش فورمن هم که هم فیلمشو دیدم هم مصاحبهشو چاپ شده.
0: بله.
1: اینه که این آدم هم این آمده اومد موفق شد، ولی دو تا همراه داشت، یان کادار و ایوان پاسر. اینا هر دو در چکسلواکی معروف بودن، هر دوشون سیناریست کارگردان با خود این کار میکردن با میلوش فورمن. اومدن اینجا، یکیشون رفت استاد دانشگاه شد، فیلماش بعد در اومد، اون یکم 4-5 تا فیلم ساخت چیزی نشد، برگشتن به چیز. از اینا زیاده. اینه که هنرمند باید بدونه. مثلا امیر نادری رو میگیریم، یه مثال دیگه میزنم. امیر نادری در اروپای ایران زاده شد. اروپای ایران کجا بود؟ آبادان، که هر روز کشتی از اروپا آمریکا و حرب ممن. اینو بهش توجه کنید، این دم ساحل بود، اونجا این مردمو میدید چجوری میان با دوربین، با این، با لباس و مرام، و چجوری قهوه میخورن، چیکار میکنن. و بعد میرفت سینما، سینما تاج، انقدر جلوش وای میساد تا آخر یارو راش میداد مجانی، و این دیگه مجانی شده بود، یه بچه بود. فیلمای غربو میدید و این آدم یک مغز بسیار فوتوژنیک داره، امیر نادری، و خب عاشق عکاسی، و بعد تکنیکو بشناس و بعد غربو بشناس. بلند میشه میاد اینجا، من اولین فیلمشو تهیه میکنم، بشم میگم سناریو بعد اول. اگر داستان جالبه آقای میبودی، من حتی با نامبر رو وقتی سناریوشو خوند که گفت من تهیه کنم، البته من داشتم فیلم یه سناریوی نوشته بود، دهمین سمفونی بعد از مال بتهوون، نهمین بود که دهمی رو نوشته بود، که من حتی فرستادمش با آسیستانش دوربین در ایالت آریزونا جا پیدا بکنه من اینو تهیه کنم. بودجش 1.5 میلیون بود، بعد نشد مارتین اسکورسیسی قرار بیاد. به هر صورت این شدی منهتن بای نامبر. گفت تو منهتن یا آدمی قرض میخواد بکنه، پول نداره، زن و بچه داره، باید اجاره رو بده. گفتم آقا این نمیگیره، این چیزی نیست که من تهیه کنم، ولی من میکنم. گفت من تهیه میکنم، به تو میگم تو نفهمیدی. گفتم باش، ما پولشو میدیم، نظارت میکنیم. منهتن بای نامبر، ولی بسیار این آدم تصویری بود، صدا رو خوب میشناخت.
0: نتیجه چی شد؟
1: نتیجه این که این تمام منهتن و سالها راه رفته بود، گوشه و چپ و راستش رو میشناخت و این یک سال نشست اینو ادیت کرد و فیلم بسیار خوبی در اومده. آقای میبودی که وقتی ما این اولین نمایش رو دادیم، رئیس فستیوال ونیز اومد نشست و مردم در موزه هنرهای مدرن ایران در فستیوال نیویورک بود، پر بود، دست فراوون. آخه من موزیکشم آوردم، گتو باربیاری که لستنگو این پاریس رو ساخته بود آورد موزیکشو نوشت، ادیتورش و ادیتور اسکورسیسی رو آوردم. من اکزیکیتیف پرودوسر بودم که هم پول میذاشتم هم باید بهترین آدم ها رو بهش میدادم. در نتیجه فیلم موفق شد در ونیز. و همین اینو میخوام بهت بگم، همین امروز که نگاه میکردم فیلم چند تا فستیوال رو هم دیگه است آقای میبودی. یکی اول میاد در لوکارنو اول آگوست، بعدش وسطش میاد فستیوال سان سباستیان در اسپانیا، فستیوال ایانینا، بعد میاد میخوره به نصفه ونیز، ونیز آخرش میخوره به تورنتو. ماه باید میرفتیم از این فستیوال به این فستیوال به این فستیوال اون روزها. ولی فیلم موفق
0: همه جا تحصیلش کردن.
1: آقای میبودی، یه چیزی من میخوام اینجا به شما بگم، یک دقیقه فقط به من وقت بده، و آن اینه که این فیلم کلاسیک شده. کلاسیک وقتی که بعد از 30 سال فیلم رو ببینن و باز ستایش کنن. همین الان این فیلم پارسال در سینما فروم نیویورک رزرو شده بود، الان برای ماه آینده رزرو کردن باز نشون بدن در نیویورک. روم در فستیوال اعداد و سینما نشونش داد 2014. یعنی همه جا این فیلم ها من میخوان نشون بدن. ممنونم از وقت اضافه، انشالله در
0: ممنونم. کار به جایی رسه که امروز ژاپنی ها مثلا شنیدم سرمایه میذارن برای اینکه آقای امیر نادری
1: بله.
0: امیر نادری عکاسی که پشت ترک موتورسیکلت مرتضی فرزانه در تهران میرفتن این برور عکسای هنری میگرفته، امروز یکی از چهره های بزرگ سینمای دنیاست. با البته با حمایت و پشتیبانی آقای مقصودلو که اون زمان در نیویورک بود و جا افتاده بود و خلاصه شانس بود امیر نادری. ممنونم آقای
1: ممنونم آقای میبودی.
0: سپاس
1: ممنون.
0: سپاس خدا.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
3: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
4: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
5: بیا اینم کارت وکیل.
6: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
7: درصد کمتری می گیره.
8: برو پیش
9: اون. نه اون بهتره،
10: اون یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
13: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
14: یدیدی
15: این حواسش خیلی جمعه.
14: یدیدی
2: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی، دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نانکیوم و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05، Partnership with New Aim Funding.
18: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA. 424-270-6636.
19: ویهو گریل.
20: ویهو یعنی بست هالیوود.
21: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: The 16th of September 2022 is a date which will live in infamy, and the brutal murder of 22-year-old Jina Mahsa Amini marked a turning point. It has triggered a women-led movement that is making history. The world has heard the chants of women, life, liberty. Three words that have become a rallying cry for all those standing up for equality, for dignity and for freedom in Iran. So let today's prize serve as our tribute to the brave and defiant women, men and young people in Iran who, despite coming under increasing pressure, are leading the push for change. The European Parliament hears you, the world sees you, and we are with you. San Zendegi Azadi.
1: خب یک لحظه تاریخی در پارلمان اروپا هم میارم شنیدید، اصلا فوق العاده، یه روز تکان دهنده تاریخی برای همه ما. این آغازه فیلم مهسا امینی، ساخته فیلمساز سرشناس آقای فرزان دلجوی عزیز. خسته نباشه، تکایی از فیلم من دیدم، امشب قرار نگاه کنم. کار قشنگ کرد، با اینکه بهش پیشنهاد دادن که در سینما بگذره، گفتن باید کاری کرد که همه بتونن در جا بینن. تو سینما یه ده میرن میبینن 500 نفر 600 نفر هر شب، ولی این فیلم من ساختم که همه ببینن. اینه که روی یوتیوب. آقای فرزان دلجوی عزیز، درود بر شما، خوش آمدید.
2: درود بر شما آقای میبادی عزیز و درود به همکاران و شنوندگان عزیز رادیو همراه.
1: خسته نباشی آقای دلجو.
2: خیلی ممنون. این روزا اوقات هممون خوش نیست، کلن هممون، کلن چه در داخلش در خارج. خدمت عرض کنم برای این فیلم، این دختر، این یه دختر از گوشه یا سرزمینمون برخواست، برد زمین و یک ملتی، یک جهانی به پا خواست. خدمت عرض کنم که بعضی از چهره ها در نبودشون واقعا بودن زاده میشه و این مهسا جینا امینی بخشی ماندگار از تاریخ ماست با این شعار فراگیر که همه خواسته های ملت رو در بر میگیره، زن زندگی آزادی. این شعار بی تردید ماندگار در تاریخ کشورمون و نام این دختر در تاریخ کشور و ماندگار میماند. خدمتتون عرض کنم که این مهسا آماده میشد، قصه 8 روز زندگی این فیلم جینا تا هنوز مستند بازسازی شده است، فیلم سینمایی نیست، مستندی که بخشش بازسازی شده. آقای میبودی سخت بوده دیگه در لس آنجلس ما بخواهیم بخشی از ایران رو نمایش بدیم، خیلی کار مشکلی بود. به هر حال دختری آماده میشه بره دانشگاه، در روز 15 روز دانشگاه شروع میشه و میخواد برای اولین بار پای تخت کشورش ببینه و بره دریای خزر هم ببینه. این واقعا تراژدیه، این بزرگترین تراژدیه که واقعا کی بر هومر باید بنویسه، شکسپیر باید بنویسه، کی باید بنویسه، نمیتونن بنویسن. برای این دختر آماده میشه بیاد پای تختش ببینه و خب تون بگیر به مندایی که به هر حال نسخ میگرفتن گفته قدیمی ها که تارمو پیداست، یک ذره از دست پیداست، این دختر گرفتار میشه و حماسش یک بار جهان رو دربر میگیره. آقای میبوید در نخستین بار در تاریخ یه سبوده 400 میلیون هشتک میخوره نام مهسا، نه برای ایرانی تنها، برای همه جهان، از آمریکا، اروپا، آفریقا، هر جایی که پنج قاره جهان این اسم مهسا امینی هشتک میخوره و این چهره نای نامدار نام سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی، ورزشی جهان یک بار صدای معصوم و خاموش مهسا میشن. البته شاید در برابر این اوضاع احوالی که ما جوانمون از دست داریم میدیم تو این 7-8 ماهه به ویژه، این بچه ها، این خونهایی که ریخته میشه، هر کدوم آجری برای آزادی مملکت ما هستش، مهسا هم یه جانباخته است دیگه، حالا یه جانباخته است. اما یادمون باشه مهسا باعث کشف حجاب شد در ایران به گونه ای. به همین جهت ما چطور میتونیم که هم صدایی کنیم. خب تظاهرات شرکت کردن هموطنان در همه جهان، باریکالله، با شعار زن زندگی آزادی. خب خیلی هم تو این هشتک ها با قلب های تکه تکه و شعله آتش و. اما گفتیم ما مثلا به عنوان یک هنرمند چیکار میتونیم بکنیم؟ گفتیم بیام این زندگی این 7-8 روزه این رو با توجه به اطلاعاتی که از اطرافیانش و خانوادش و اوضاع احوال درون کشور در اون 8 روز و 7 روزه آخر روزهای زندگی مهسا گفتیم به تصویر بکشیم و تنها یک مستعد نباشه، بازسازی هم بشه که عمق فاجعه رو ما بتونیم در کلبت مهسا رو نشون بدیم، چه در خونهش، در سقف، چه سفرش به دریای خزر برای اولین بار و ورودش به تهران پایتخت کشور خودش، گرفتاریش در ماشین گشت ارشاد، در بازجویی، در بیمارستان و پیامدهایش که به دنبالش اومد. به هر حال این مستند بازسازی شده رو درست کردن. خیلی‌ها گفتن بیایم اینو برای سینما می‌ریم، من تایکاندو گفتن تمام دنیا پخش می‌کنیم، گفتم نه نه، با بحثا نمی‌خوام کسی بلیت بخره بیاد، نه، اینو باید بذاریم یوتیوب همه جهان ببینن به زبان‌های مختلف با سابتایتل، یعنی زیرنویس‌های به هر حال مختلف هم داره، انگلیسی، فرانسه، اسپانیش هم داره. گفتیم بذاریم همه ببینن این قصه دردناک رو، نه که به گفته فرمای شما بذارید سینما حالا 300 نفر 500 نفر 100 نفر 1000 نفر 2000 نفر برن ببینن. گفتیم که بذاریم همه ببینن. و جالب اینه آقای میبودی که الان این خیلی دردناکه، برخی از اثر ناآگاهی شاید میگن این دیگه شعار قدیمی زن زندگی آزادی، دیگه از این شعار مهمتر زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی ما مهمتر داریم در جهان برای مملکت خودمون. به همجهت در یوتیوب خودم گذاشتم فرزان دلجو، توقم اینه که هموطنان ببینند، هرچه بیشتر ببینن اینو، این یوتیوب به کشورهای مختلف و به زبانهای مختلف این رو منتشر میکنه در کشورهای مختلف. تقاضام اینه که در این همدردی با من هم صدا باشم، با مهسا هم صدا باشم، من کسی نیستم، و این اوج و موج بیشتری پیدا کنه و ملیت‌های دیگه هم ببینن چه بر سر ما اومده و جایگاه مهسا یک دختر ایرانی کجا بوده و چه کرده و چه نامی که در تاریخ باقی میمونه. این خلاصه عرض من بود
1: در باره بالاخره مهسا دریای مازندران رو دید؟
2: بله، نخواهد است که به تهران بیاد میره به دریای مازندران، برای یک روز و نصفی در مقابل دریا هست، با دریا در دل میکنه، فریاد میکنه، فریاد خوشحالی میکنه، فریاد زندگی میکنه، فریاد آزادی میکنه در کنار دریای مملکت خودش، با پای برهنه تو آب میدود و بعدم که راهی پایتختش میشه و این مصیبت، این حادثه، این فاجعه دردناک واقعا. یادمون باشه که امروز اگر زنان ایران، بانوان ایران، دختران ایران تا حدودی به هر حال از این حجاب اجباری رهایی یافتند که کوچک در مقابل خواسته های ملت دیگه، نان و آب و زندگی و امید و آینده رو ملت میخواد، این بخشیش این روسری و توسری بوده، مهسا کشف حجاب کرد. مهسا بعد از 44 سال کشف حجاب کرد با جون خودش، با مرگ خودش، و اینو باید به هر حال در تاریخ بمونه. و امیدوارم که هموطنانمون آقای میبودی برن ببینن اینو، هرچه بیشتر ببینن این فیلم مستند بازسازی شده رو. باور کنید آقای میبودی عزیز، هر صحنه که میگرفتیم بازسازی میکردیم، یعنی خنجری بود، نه تنها من، بچه های گروه که اومده بودن با تمام اشتیاق، با تمام وجود، با تمام احساس اومده بود، بیمار شدن این صحنه ها رو که میخواستیم بازسازی کنیم، بیمار شدن این بچه ها، تا مدت ها بیمار بودن این صحنه هایی گرفتیم. حالا سر صحنه که حالشون بد میشد چی، اشک میریختن چی، تو مدت ها این برای خود من همینطور دردناک بود، بازسازیش دردناک بود چه برسه به خود واقعیتش. و این رو ما تعامل کردیم به هر حال و امیدوارم که قدمی تونسته باشیم برداشتیم و ادامه بدیم این کار رو و نذاریم و این رو به تصویر بکشیم. کتاب ها میشه نوشت، فیلم ها میشه ساخت، ویدیو ها میشه ساخت، مسترد ها میشه ساخت از اون اتفاقاتی که در کشورمون تو این 47 ساله به ویژه در این چند ساله 4 سال آخر دیگه که به اوج رسیده میشه ساخت. ما هم به سهم خودمون سعی میکنیم که کاری بتونیم انجام بدیم در این گوشه دنیا با غم هموطنانی که بر دل داریم. بچه‌هامون کشته شدن، بچه‌هامون زنده نیستن، کشته شدن، مردند، رفتند، ولی ما هر روز داریم آب میشیم، هر روز داریم میمیریم. پای بیبودی ده بسیاری از هموطنان ما در چهار گوشه جهان که در داخل کشور نیستند با نام این بچه‌ها، با سرنوشت این بچه‌ها، با یادآوری این بچه‌ها، با فجایعی که در امروز در کشورمون شاهدش هستیم ما هر روز داریم میمیریم. ما مردگانی هستیم که را داریم میریم به عنوان قربت‌نشین و دلنگران سرنوشت کشورم. امیدواریم که با درایت همدلی اتحاد هموطنان خارج از کشور و درون کشور ما شاهد آزادی باشیم، چون عواملش آماده است. رژیم از درون پوسیده، رژیم تهران الان سقوط کرده، سقوط شده باید حساب کرد. این یک حرکت میخواد، یک حرکت درست میخواد، یک اتحاد واقعی میخواد، یک همدلی واقعی در نبرون میخواد که پایه های ریشه رژیم از تن زخمی و درد کشیده کشورمون کنده شه.
1: ممنونم فرزان جان، خسته واقعا نباشی. همین بی بخشی از قسمت بازسازی شده یه فیلم مهسا امینی ساخته آقای دلجو گوش کنی.
3: لئو سفرم چی سفر اکیله در به بشکم بتوانم هموشان خوشگانی ترم ببینم. این اولین باره که میرم تهران، دریا هم که باش قرار گذاشتم و قراره برم پیشش. خب همه چیا مثل این که برداشتم دیگه، چیز دیگه ای نمونده. آه نه، اینو خیلی دوست دارم، اینو خیلی خیلی دوست دارم. خب این هویت منه. میخوای تا من چمدونم رو ببندم با هم شهرمونشون کن بدم؟ ببینی اینجا سقزه، زادگاه من و همشهریامه. کوچیک هست ولی پر از محبت و غیرت. نگاه کنین، اینجا دبستانم بود، من اینجا درس خوندم، اینجا هم دیپلم گرفتم. همه این خیابونا، همه این محله ها، همه این کوچه هایی که میبینی، من توش بزرگ شدم، توش بازی کردم، رشد کردم و به اینجا رسیدم. شهر جانگم نزدو دگر ما بیرد دگم همو کتل یادم دی همو کتل.

0: شبکه های شمال ایران روشون میده وقتی که مهسا راهیه شمال ایران فکرم چیز شبیه مثل جاده حرازه فکر میکنم.
1: بله بله جاده حراز.
0: جاده حراز.
1: و این مهسا آهنگ گوش رو میخوند بمون تا بمونم. خب ما این رو با زبون خود مهسا نازنین گذاشتیم و یه اتفاقی تو این جاده میفته وقتی این آهنگ رو میخونه، یه چیزایی رو میبینه که مثل جلوتر از زمان رو نگاه میکنه این مهسا جینا امینی.
0: گوش کنیم گوش کنیم گوش میکنیم گوش میکنیم
1: گوش میکنیم

0: صحنه رو باید واقعا دید دیگه. صحنه‌های تکان دهنده، تصویر خیالی، اما بیشتر شبیه کابوس.
1: بله
0: بیشتر شبیه کابوس،
1: یعنی برای این دخترم کابوس بود این سفر به پایتختش. یه دختر ایرانی و اینجا من فکر میکنم واقعا یکی از کارهایی که در امیدوارم ایران فردا تندیس مهسا و دیگر جانباختگان باید این در میادین و شهرها زیارتگاه واقعی ما ملت باشه. یعنی تک تک تندیس این بچه هایی که جان باختن واقعا باید در میادین باشه و زیارت کنیم ما این رو و این رو زیارت کنیم. به هر حال جناب میبودید، خواهش من خدمت هستم، کتاب نوشتم اخیرا منتشر شده طریق آمازون به نام از کارتر تا بایدن. اینم بگم خدمتون آنچه که بر سر ما آمده در طول این مدت ها از در ارتباط با رؤسای جمهور آمریکا و ایران اون واقعیت هایی که هست. اسمش هست از کارتر تا بایدن با شعار روایت کلاغ درخت مکنولیای کاخ سفید، یک شاهدی این کلاغ در که 8 رئیس جمهور آمدن و عوض شدن، چه اتفاقهایی افتاده و پشت پرده کاخ سفید. این حاصل یه 20 سال من برحال مطالعه کردم.
0: خسته نباشی. فرزا جان چه تعداد باید همکاری داشتن در تهیه فیلم؟
1: در تهیه فیلم بچه هایی که بازی کردن آقای افشین کتانچی بوده، خانم شمس بوده، نکتا پهلوان بوده، نیدا زجاجی بوده، محسن عبداللهی بوده، آرگامو توروس این بچه خوب آهنگساز خوب آهنگش ساخته، شعر و ملودی که ملودیا رو شهریار قنبری هم خونده هم برای این فیلم به خصوص برای ویژه برای این فیلم مساجین و تانوس شعر و صدای شهریار قنبری بشنویم با ملودی مشترک شهریار و آرگامو توروس. خیلی دیگه از بچه ها به هر حال با تمام وجود کار کردن. روزای سختی رو گذروندیم، روزای دردناکی بوده.
0: همینطوره. نه حق داری خیلی سخت،
1: روزای دردناکی بوده و یعنی
0: مال روز اول که به من گفتم جانم حالا تو رادیو اومده بود فرزاد، من گفتم امکان نداره بتونه، یعنی اصلا رفتن سراغ محساب خیلی کار سختی، مثلا آدم جرأت داشته باشه وارد زندگیش بشه، بعد بخواد این زندگی رو تبدیل به فیلم بکنه و نمیدونم با شجاعت تمام رفت و کارش هم تمام شده، کار دیدنیه. نقش مهسا رو کی بازی کرد؟
1: خانم شمس بازی کرده. بسیار خودش هم بیمار شد بعد از این واقعا سر این مسئله و دیگر بچه ها خیلی بهشون من سر صحنه مقعد میکردیم، اینا خیلی حالتی بد داشتن، یعنی بسیار هیستریک شده بودن و سراسر عشق. من بعد خودم هم کنترل میکردم و کار ادامه میدادیم. وقت به خصوص در خیابونای مثلا لس آنجلس ما ماشین گشت ارشاد درست کردیم در خیابونای لس آنجلس بچینه بگیریم و قابل تجربه پلیسا نگاه میکردم میگفت ما فیلم برداری ماشین، وقت تو ماشین گشت ارشاد واقعیت آنچه که بر سر مهسا طبق شواهد و مدارکی که من جمع کردم اون ضربه اولیه، اون درد اولیه و اون ضربه اولیه رو در بن گشت ارشاد بر سر مهسا میخوره. اونا به خاطر دفاع از یکی دیگه، یه دختر دیگه گرفته بودنش، چند نفر بودن در اون ماشین ونگشت ارشاد و با بیرحمی سر نمیشه مثال زد با چه نوع بیرحمی هستن، چگونه با باتون بر سر این میکویدن، بر شعیقه این میکویدن و همونجا این دچار خونریزی شده، منتها دووم آورده بود که دووم آورد تا بازجویی تا اون دفعه ای که صحنه واقعی هست که زانو میزنه یعنی میفته سقوط میکنه، این دختر از زندگی سقوط میکنه با هزاران آرزویی که میخواد به دانشگاه درس بخونه درس
0: شعر. ولی امروز زنده تر از هر زمان دی. امروز زنده تر از دوره ایش که زنده
1: کردم. بله
0: این همین این مهمه دیگه، تا اونجایی که ما به خاطر اون است یا برای احزاب بودن یا برای قدرت های خارجی بودن همیشه تصمیمشون برای بوده به شکل کردستان رو از ایران جدا کنن. این دختر اومد کردستان رو به ایران دوخت، چنان دوخت که دیگه نشه اینا رو از هم جدا کرد. این به نظرم نقش بزرگ تاریخی مهسا امینی بود.
1: بله
0: فرزان عزیزم خیلی تشکر میکنم.
1: فدای شما از دوستان. آره. خواهش میکنم یوتیوب فرزان دلجو نگاه کنن که بیشتر بشه به ملیت‌های دیگه هم منتقل بشه.
0: حتما
1: بر شما
0: تشکر میکنم.
1: ممنون. با امید دیدار. فدای شما.
0: ممنون.

0: همراه با کارشناسان.
1: دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که امروز با شما عزیزان هستم. ایشالله که هر جایی که هستین در هر تایم زونی خوشحال و سلامت دارین به برنامه من گوش میکنین. امروز میخواستم در این وقت کوتاهی که داریم راجع به پروسسمون در کنانی ادوایزری گروپ صحبت کنم و ما چجوری برای دوستان، عزیزان و خانواده که با ما کار میکنن چجوری برای سرمایهشون پورتفولیو درست میکنیم. دوستان عزیز، من دیوید کنانی، فاوندر and the president of Kanani Advisory Group, independent fiduciaries. شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. اول از هر چیزی پروسسمون چجوریه؟ معمولا ما با 3 جلسه میتونیم این پروسسمون رو انجام بدیم. جلسه اول چه در حضورم باشه یا با زوم، بستگی داره که کجا شما هستین. در هر نقطه امریکا ما میتونیم با شما ایزان با تلفن یا زوم کار کنیم. اگر در ناحیه ما هستین که خب چه بهتر، میان آفیسمون رو میبینین، استافمون، تیممون، و خیلی بیشتر با کالچر ما آشنا میشین و خیلی خیلی دوست داریم که این پرسن ببینیمتون. در اپایمنت اول بیشتر راجع به آشنایی با همه، من امش از شما سوال میکنم، جواب سوال شما رو میدم و آخرش مهمترین چیز اینه که ببینین که شما از اخلاق ما، از اخلاق ادوایزرهای ما، روش ما، کالچر ما خوشتون میاد، اون گرمی که باید احساس میکنین، و ما ببینیم که واقعا چجوری میتونیم کمکتون بکنیم، چجوری میتونیم وضع شما رو بهتر کنیم. در جلسه دوم تمام این ریپورت هایی که من همیشه راجع به صحبت میکنم، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس، اینکام پلان یا هر ریپورت دیگه، یا در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت های شما بهتون ارائه میدیم. و اونجاست که هدف ما در اون میتینگ اینه که نه اینکه من بگم وای وای چرا این کارو کردین، چرا اون کارو کردین. طبق مورنینگ استار ریپورت جاهایی که شما قوی هستین بهتون نشون بدیم و جاهایی که ضعیف و یا نقطه ضعف دارین تو پلنتون. What are your strengths and weaknesses؟ و اونو پوینت اوت کنیم براتون. اگر احتیاج به اینکام پلان دارین، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی، اونو بهتون نشون میدیم. و هدف ما در اون جلسه آخرش اینه که هیچ عجله‌ای هم نداریم، مجبور نیستی هم چیزی به ما بگین، ولی تای دلتون بگین واو، I love what I'm seeing. و اونجاست که در اون میتینگ آسمان رو بالا میزنیم، به شما نشون میدیم که چجوری میتونیم وضع مالی شما رو بهتر کنیم. یک قسمت بزرگی از این صحبت ما در جلسه اول و در جلسه دوم درست کردن اون خونه مالی شماست که من بارها ازش راجبه صحبت کردم، ازش تعریف کردم. و این دیزاین شده برای دوستانی که بازنشسته هستین یا دارین خودتون رو آماده میکنین برای بازنشستگی. این برای شما ازانی هست که حداقل $200,000، $500,000، $1,000,000 به بالا دارین که ما بتونیم اینو قشنگ تقسیم بندی کنیم در این خونه مالی ما. همونطوری که بارها راجع به صحبت کردم، خونه مالی ما 3 قسمت داره: سقف، دیوار و یا فاندیشن، یا هر جای امریکا هستید اگه زیر زمین دارین. سقف خونه معمولا ریسکی ترین جاست، وقتی که طوفان میاد اون اول از بین میره. اونجاست که اینوستمنت های های ریسک هست که ما سعی میکنیم اونجا نباشیم. چرا میگم سعی میکنیم؟ برای اینکه بعضی از شما ازان درخواست میکنین که میخواین اونجا باشین، ولی بیشتر شما ایزانی که بازنشسته هستین یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی نمیخوایم تو سقف باشیم. تو دیوار منزل اونجاست که براتون یه پورتفولیو درست میکنیم از ستاکس، و اونجاست که میخوایم رشد مارکت رو داشته باشیم. ریسک داره، ولی ریسکی که کمرشکن نباشه، ریسکی که برای کپاسیتی شما باشه، تا اون مقداری که شما میتونین تحمل بکنین. و زیر زمین فاوندیشن، اونجا امن‌ترین جای خونه است، پروتکتد. چیزایی میذاریم که پرینسیپال پروتکتد هست. خب توی دیوار وی بیلد استاک پورتفولیو، توی زیر زمین امن از فیکس ایندکس انویتی استفاده میکنیم. حالا پوینت اصلی من امروز با شما عزیزان اینه که اینجاست فرق ما با ادوایزرهای دیگه. اگر شما داریم با شواب، ونگارد، فیشر، چیز، ویلز فارگو، غیره و غیره صحبت میکنین، فوکس اون عزیزان تو ستاکس اند باندز، توی دیوار و سقف. هر چقدر شما بگیم ببین من میخوام بیشتر امن باشم، دارم بازنشسته میشم، بیشتر شما رو میذارن تو باند. معمولا این تیپیکال پورتفولیوی که ما میگیم بهش میگیم 60-40 60% stocks 40% bonds. این به نظر من یه متد خیلی قدیمیه. It's a dinosaur way of doing things. چرا؟ برای اینکه سال 2022 وقتی که مارکت رفت پایین 60% میرفت پایین، و چون اینترست ریت ها رفتن بالا 40% هم تو bonds ضرر میدیدین. این به نظر من راه حل خوبی الان نیست. دوستان عزیز اگه خواستیم با ما تماس بگیرین، شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. حالا از اونوری اگر شما دارین با کسی کار میکنین که تبلیغ میکنن در رادیو، اینترنت، تلویزیون، در insurance only advisors، اینا میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو annuities چون لایسنس investment رو ندارن، میخوان تمام زندگی شما رو بذارن توی زیرزمین و فاوندیشن. و چرا؟ برای اینکه دست اون تنها جوری که میتونن کامیشن بگیرن، پول در بیارن. و این رکامندیشن به نظر من بالانس نیست برای هر کسی. چرا؟ برای اینکه حالا برعکس سال 2023، 2024، 2025 که مارکت 20%، 18%، 23% رشد داشت، شما توش نبودین که درش شرکت کنین. ولی آگاهی این دوستان که وقتی میخوان تمام زندگی شما رو بذارن تو انویتی اینه که او بیاین بذارین تو انویتی، اصل پولتون سیفه و میتونین رشد 15%، 18% داشته باشین. دوستان عزیز با 40 سال تجربه بهتون قول میدم

ما فقط تنها کسی هستیم که این کار رو میکنیم، ولی کمتر کسایی هستن که بتونن به عنوان فیدوشریز تجربهش رو داشته باشن، این بتونن راجبش انفورمیشن داشته باشن که لایسنس هایی که احتیاج داره که برای شما پورتفولیوی استاک درست کنیم و برای شما یه پورتفولیوی انویتیز. فرق ما اینه که با راهنمایی آخرش با تصویب شما میگیم چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، هر کسی فرق میکنه. That is a balanced portfolio. چه درصدی تو دیوار چه درصدی تو زیر زمین، حالا میخوای 60% 40% باشه، ولی اون 40% امنه، ولی اون 60% وقتی که مارکت بره بالا شدید میریم بالا، ممکنه برای بعضی ها 50-50 باشه، 70-30 باشه، اون دیگه با شماست. ما همیشه میگیم ما ادوایزر شما خواهیم بود ولی تصمیم نهایی همیشه با شماست. پس اینجا فرق بزرگی اینه که شما با فیدوشریز کار بکنین، با تجربه زیاد، همه لایسنس ها رو داشته باشن که به شما قشنگ بتونیم یه پورتفولیو برای شما، یه پورتفولیو استاک درست کنیم و پورتفولیوی انویتیز. دوستان عزیز شماره ما هست 877-829-9227 877-829-9227. پس نتیجه صحبت‌های امروز من راجع به این بود که مواظب باشین داریم با کی صحبت میکنی. اگر کسی داره قول و قرار زیادی به شما میده یه جای کار خرابه، همیشه یه سکند اپینین بگیرین. چه اگر کسی باشه که میخواد تمام زندگیتونو بذاره تو دیوار و بگه انویتیز بده مثل آقای فیشر، یا کسی که بخواد تمام زندگی شما رو بذاره تو انویتیز میخوان بترسوننتون راجع به استاک مارکت و چون لایسنس چیز دیگه رو ندارن. هر چیزی زیادیش خوب نیست، مثل که ابو علی سینا بود که میگفت یه چیزی یه ذرهش مثل دوا میمونه، به اندازه کافیش غذای خوب، زیادیش سم میشه. پس صحبت من امروز راجع به این بود که شما الان که دارم صحبت میکنم، وقتی که برنامه من تموم شد، اگر تنها هستین، اگر ازدواج کردین با همسرتون، بشینین فکر کنین آیا شما پوزیشن درست پوزیشن دارین توی با سرمایه‌تون. یعنی منظورم اینه که Are you positioned correctly? Are you balanced? Are you diversified? بالانستون خوبه؟ Are you diversified? آیا ریسک، فی و سود رشد سرمایه‌تون خوبه؟ هر جای امریکا که شما باشین کافی که با ما تماس بگیرین، درخواست بکنین این ریپورت ها رو به حالت کامپلیمنتری. فیدوشری ادوایزر ما تجربه خوبی دارن که بتونن شما رو راهنمایی کنن تو اینکام پلان، ریسک انالیسیس، فی انالیسیس، پرفورمنس انالیسیس. اینا همه در جلسه دوم انجام میشه. یادتون باشه جلسه اول یه مش از شما سوال میشه ببینیم آیا ما ادوایزر درستی براتون هستیم. اگر که راضی بودین، بعد در جلسه دوم بعد از دریافت استیتمنت ها چقدر خرج دارین، چقدر درآمد احتیاج دارین، اینا غیره و غیره، تمام این ریپورت ها رو به شما میدیم. قول من و قول ادوایزرهای ما اینه که این کامپلیتلی complimentary به حالت رایگان، هیچ obligationی ندارین. اگر خودتون do it yourself هستین میتونین برین اینا رو خودتون انجام بدین. اگر با یه ادوایزر دیگه کار میکنین ببرین پیش ادوایزر دیگه، CPA، وکیل، و انشالله که اگر دیدین که از روش ما راضی بودین و دوست داشتین روش ما رو، خب ما دوست داریم که با شما کار بکنیم و یه روابط تا آخر عمر با شما ایزان داشته باشیم. اینجوریه که ما 98% کلاینت هامون رو نگه می‌داریم، چون وقتی که شما جزء خانواده ما میشین، ما بارها در سال با شما در تماس هستیم، به خصوص دوستانی که در لوکال ایریای ما هستن، چون ما لانچ اند لرنز داریم، سوشال ایونتس داریم. این بجز ملاقاتی که ما با شما هر 3 ماه، هر 6 ماه یا هر سال بستگی به شما داره خواهیم داشت برای ریویو کردن پورتفولیوتون. در ضمن من از لحاظ اقتصاد و استاک مارکت کاشسلی اپتیمیستیک هستم. فکر میکنم که سال خوبی خواهیم داشت. هیچکی نمیدونه 6 ماه تا یه سال چی میشه، ولی
با بالانس پورتفولیو همیشه 3 تا 5 سال خوب خواهد.

دوستان عزیز، شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دعوت میکنه از یک یک شما عزیزان با ما تماس بگیرین برای این ریپورت هایی که به حالت رایگان هست: Second Opinion, Risk Analysis, Performance Analysis, Fee Analysis و Income Plan. و اگر، تکرار میکنم، اگر کسی میگه تمام پولاتونو بریزین تو یه جا و این خیلی بده، همه رو بذارین اینجا، یا اون خیلی خوبه همه رو بذارین اینجا، دوری کنه از اون شخص، با ما تماس بگیرین، اقلا یه سکن اپینین بگیرین. انشاءالله که برنامه براتون مفید بوده. به آخر برنامه رسیدیم. خداحافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
1: سلام
0: بفرمایید.
1: حال شما خوبه آقای دکتر؟ ببخشید من یه دسته آقای دکتر خدمت عرض کنم که من از اروپا تماس میگیرم، در مورد رابطه من و خانومم میخواستم با تون صحبت کنم.
0: شما هر دو چند سالتون عزیز؟
1: بله ما هر دو تقریبا همسنیم، حدود 37 سالمونه الان.
0: چه مدت از ازدواج کردید؟
1: حدود تقریبا سه سال و نیمه.
0: هر دو چه مدتی اروپا هستی؟
1: بله عرض میکنم من حدود 8 ساله، خانومم حدود 5 ساله. بعد ما از ایران حدودا 1.5 سال همدیگر رو میشناختیم. بعد من اومدم اروپا واسه تحصیل و بعد حدودا 3 سال که تحصیل من تموم شد، بعد ایشون تشریف آوردن، بعد ایشون هم اومده اینجا درس بخونن که ما با همدیگه در واقع یه خونه گرفتیم و مووین کردیم که بعد حدود 1.5 سال که با هم بودیم ازدواج کردیم.
0: هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
1: بله من مهندسی خوندم، خانومم رشته هنری خوندن.
0: چه رشته هنری؟
1: هنر دیزاین.
0: بسیار عالی. خب فرزندی که هنوز ندارید؟
1: نه خیر.
0: خب چه مدتی گفتی شما از ایران هم دیگر رو میشناختی؟ خب چه خبر است و برای چی تلفن کردید عزیز؟
1: بله آقای دکتر خدمت رو عرض کنم که حالا خانومم هم اینجا هستن، بعدش هم اگه خواستن صحبت میکنن. من با ایشون مشکلی که دارم اینه که ایشون اون زمانی که من ایشون رو میشناختم خیلی مسئولیت پذیر بودن و کار میکردن و خیلی مستقل بودن و اینجوری. بعد از اینکه اینجا اومدن کلن مثل اینکه دیگه عوض شدن، یعنی یه جوری شد که کل هزینه های زندگی و فلان افتاد رو دوش من و الان 5 سال است که ایشون اینجا هستن، 1 یورو درآمد نداشتن و از اون طرف هم یه مدلی هستن که خیلی از لحاظ خرج کردن هم خیلی تفاوت داریم. یعنی من یه جورایی سیور هستم، ایشون یه جورایی اسپندر هستن. از اون برم باز زیاد فشار رو من میاد. یعنی
0: نه متوجه هستم. بذار اول بپرسم هر دو فرزند چند دومید عزیز؟
1: من فرزند اول هستم از دوتا، ایشون فرزند سوم هستن از سه تا.
0: اوکی. حالا حرف من این است که معمولا ما در کشورهای اروپایی یا امریکا با توجه به ویژگی جامعه و نظر اقتصادی هر دو زن و شوهر کار میکنن، بنابراین ایشون تازه قرار بوده وقتی که به اروپا میان و ازدواج میکنن کار بکنن، نه اینکه تبدیل بشن به همون خانداری که تا یه چند صد سال در گذشته با توجه به تقسیم کاری که مرد کار بیرون رو میکنه و درآمد از اوست و زن کار خانه رو، خب ایشون کاری نکنن. اگر بهشون بگید شما قراره که به هر حال در هزینه های زندگی سهمی داشته باشید و شما هم باید هفته 30-40 ساعت کار کنید، پاسخ ایشون چیه؟
1: نه ایشون قبول میکنن و میگن که آره من با البته اون زمان که درس میکنن که حدود 3 سال طول کشید، میگفتن نه من الان درس میکنم و نمیدونم اگه بچه دار بشم و بعد اون موقع باید منو ساپورت کنی و فلان از اینجور حرفا، ولی الان که بعد الان 2 سال تقریبا میگذره قبول میکنن که باید بالاخره کار پیدا کنم، ولی خیلی آرومن، یعنی اون ارجنسی رو ندارن. یعنی
0: خب آخه مسئله ازم مسائل مالی مسائل ارجنسی هست و جدی است، یعنی ایشون که نمیتونن در این بار آروم احتیاج نیستشون و برای کاری که درسی که خوندن، آیا فکر بودین محلی برای کارشون و درآمدی براشون هست؟ یا از اون درس هاییست که چه بخونی چه نخونی فرقی نمی کنه؟
1: نه خب از لحاظ کاری خب من رشتم مهندسی نرم افزار،
0: نه شما رو نمیگم ایشون رو میگم.
1: بله واسه ایشون، بله واسه ایشون هم بالاخره کار کمتره نسبت به بقیه شاید رشته های مهندسی، ولی خب به نظرم میشه پیدا کرد، ولی خب بله یکم سخت تره.
0: نه ببینید ماجرای سختی نیست، ماجرای دنبالش رفتن و پیدا کردن، قرار نیست که از کوهی بالا بره.
1: من هم مشکلم همونه دیگه، مثلا با روزی مثلا 2-3 بار اپلای کردن که بعد گفتن که خب ریجکت میکنن که نمیشه، باید آدم یکم بیشتر تلاش کنه، یکم خودشو بیشتر پشت کار.
0: حالا به من بفرمایید، صبر کنید، به من بفرمایید که در جهت بچه برنامه و قرارتون با هم چیه؟
1: والا بچه که ایشون که میخوان منم خب اوکی هم، منطقه به نظرم مشکلاتمون یکم در حال حاضر یعنی بیشتر از اون چیزی که من
0: حالا غیر از اون چیزی که درباره مسائل درآمد و کار و اینا گفتید به من بفرمایید که چه مشکلاتی در چه زمینه دیگه ای اگر هست با هم دارید؟
1: تو زمینه همون اکثرا همون مشکلات مالی هست، منتها ایشون با من یه مشکلات دیگه هم دارم، مثلا در زمینه ساپورت کردن عاطفی و فلان از اینجور موضوع.
0: شما آیا شناختی که از ایشون در ایران داشتید بعدم یه مدتی در اروپا با هم بودی، فکر میکنین با همون آدم طرفید یا اصلا ایشون یه کس دیگری شدن؟ آخه برای که آدم ها که اینگونه تغییر نمی کنن عزیز.
1: من فکر میکنم ایشون یه مدلی هن که تا مجبور 100% نشدن یه کاری رو انجام نمیدن، حتی تو بحث امتحان و اینا هم همون از اون مدل هن که تا شب امتحان مثلا درس میکنن. من فکر میکنم ایشون تو ایران چون یه جورایی شاید مجبور بودن و اونجوری خب کار میکردن و زندگی خوبی داشتن، ولی اومدن اینجا دیگه اون مجبوریت رو به خودشون خب نمیبینن، به خاطر همین خیلی راحت تر و از اولم یه جوری مثلا پولو خرج میکنن که میگن که انگار مثلا پول دقیقا پول خودشونه، خیلی راحت. و من اول یکم مقاومت داشتم چون من فکر نمیکردم اینجوری قراره بشه، بعد گفتن که نه آی دکتر هلاکویی گفته تو ازدواج بحث مالی نیست و هزینه ها همه
0: کی گفته بحث کجا من هم چه حرفی زدم که بحث نه سب کنی کی گفته بحث مالی نیست؟ یک اولا بحث مالی موضوع بسیار
1: هزینه های یعنی جدا جدا نیست، مثلا یه
0: نه هزینه ها معلوم هزینه ها جدا نیست، ولی هر دوتا هم کار میکنن.
1: درسته، من خب همین مشکله.
0: خب آخه مشکل نیست، خب ایشون اگر
1: از اون طرف هم واسه خرج کردن یعنی خیلی دست و دلباز خرج میکنن و قشنگ مثلا یه لپتاپ میخوام بخرن دیگه باید تاپ ترینش باشه، یا مثلا یه گوشی میخرن باید تاپ ترینش باشه، چیزای معمولی اصلا دوست ندارن.
0: نه متوجه و این باید خب زندگیتون به هم میخوره عزیز.
1: متاسفانه یکم استرس زیاد به هم وارد میشه چون سیو نمیتونم بکنم، یعنی من یه آدم هستم که میخوام یه سکیوریتی داشته باشم، یه سیوی حداقل مثلا یه 10-15% داشته باشم، منتها با ایشون متاسفانه نمیشه. یعنی تو اروپا هم یه جوری که یه نفر کار میکنه یکم سخته، با هزینه های جاره و فلان و اینفلیشن و اینا یکم سخته، منتها غیر از اون مشکل دیگه ای نداریم. یعنی ما به نظر من از زمان
0: ایشون تمام روز تو خونه چی کار میکنن؟
1: والا تمام روز چه بیشتر یکم هم فکر کنم میخوابن مثلا ساعت 10-11 پا میشن از خواب. هیچی تو خونه هم حتی مثلا من خیلی کمک میکنم خودم، مثلا از ظرفا رو شستم نمیدونم این کارا رو، من باز خیلی کمک میکنم. نمیدونم یعنی زیاد همون پشت کار ندارم، میدونی همون حرفی که اول زدم، مثلا تا مجبور نشدن یه کاری رو دوست ندارم مثل این که انجام بدنه، مدلشون اینجوریه. منتها من اصلا اینو اینجوری یعنی نمیشناختمشون، از وقتی اومدیم اینجا اینجوری شدن، یا حالا نمیدونم به دلایل شاید دیگه باشه. البته ایشون مشکلات مثلا خانوادگی هم یکم داشتن که مادرشون کهولت سن داشت و مجبور شدن چند بار برن ایران برگردن، یکمی هم به خاطر اون از درسشون عقب افتادن.
0: مادرشون چی داشت ببخشی؟
1: کهولت سن داشتن، یعنی
0: خب داشتن
1: یادم.
0: خب ایشون که دوتا خواهر برادر دیگه دارن، ایشون چرا باید برن ایران؟
1: ایران نیستن به خاطر همین و نمیتونن برن به خاطر همین.
0: خب پدرشون چی؟
1: پدرشون فوت کردن چندین سال قبل.
0: آخه شما یه جور
1: اینجا هستن اگر
0: نه اگر دلشو بنابراین ما میریم پیام ها رو میشنویم، اگر ایشون خواستن میتونن حرفاشون رو بزنن، ولی من مجبورم اینو بگم که یه همچی زندگی با این نوعی که شما دارید برخورد میکنید توی جایی مثل اروپا نمیتونه خیلی دوام پیدا کنه، یعنی باید بدونید که گرفتار. اونم بعدم در سن و سالی هر دوتون هستید که مثلا ایشون اگر بخوان باردار بشن باید هرچه زودتر این کار رو بکنن و الا فرصت از دست میره. بذارید پیمار بشنیم و برگردیم، یا با ایشون یا با شما هر کدام که مایل بودید گفتگو رو ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
6: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
5: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
6: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
5: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
7: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با تشری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
10: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده‌های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی‌شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می‌رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247. 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
11: می
1: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
11: بله میشه.
1: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
11: بله اون هم میشه.
1: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
12: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
13: نیک تکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800

0: شنوندگان عزیزمن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: بله آی دکتر، دوباره سلام.
0: سلام، بفرمایید.
1: آی دکتر، دو تا نکته دیگه من عرض کنم. من تو خانواده خودمون خب یکم خصاصت خب بود و من اینو قبول دارم و میدونستم، به خاطر همین با خانم هم اومدیم باجت تعیین کردیم و گفتیم که خب اینقدر قرار سیو کنیم، هر ماه اینقدر قرار خرج کنیم و اینقدر تقسیم میکنیم بین هر دومون. منتها هر موقع ایشون همیشه یعنی این باجت رو که کامل مصرف میکنن تمام میکنن، معمولا یه کمی هم بیشتر باز دوباره خرج میکنن که اینم واقعا خیلی یه مشکلیه واسه من.
0: آخه هستم این نوع گفتگوی شما معنی نداره. یعنی چی؟ یه نفر منبع درآمده، بعد قسمت میکنیم، بعد ایشون خرج خودش رو میکنه، بعد خرج، بعد هر کلو یه تیکه از این پول آخر کار رو جدا بر میداریم. این چه ترکیب عجیب و غریبی که شما درست کرد؟ شما اگر حرف این است که زن عزیزم، چرا تفکیک میکنید هزینه هاتون رو؟ شما دو نفر یه درآمدی دارید؟
1: نه تفکیک نمی کنیم. یعنی منظور هزینه هایی که خونه داره و اینا همه اکاونتی که مشترکه، بعد مثلا میگیم ما این قده واسه هر کدوم اومده، بعد یه کمی هم که سیو داریم مثلا.
0: نه فهمیدم. هر یه کمی هم برای هر کدومتونه چه معنی داره؟ یعنی چی؟ شما غیر از هزینه های مشترک
1: مثلا هر کی دوست داشت مثلا یه چیزی واسه خودش، هر کی دوست داشت همون دیگه.
0: مثلا معنی نمیده تو زندگی زناشویی؟ همینجا یه مندرآوردی است. باز شما درست که تحت دلش خواست شما دارید با هم زندگی میکنید. هی مشترکید که مشترکید، ولی این که تو فرض کن 100 یورو تو بردار، 100 یورو من بردارم برای خودمون خرج کنیم، یعنی چی؟
1: شما از همین حالا خواهران میخواد صحبت کنید.
0: بفرمایید.
1: بشکر.
2: سلام علیکم، خوب هستید؟ خیلی خوشحالم با اتون حرف میزنم. من سالهای زیادی با ویسای شما زندگی کردم، با همه، با خیلی از آدمایی که زنگ میزدم، من مسائل خودم رو از بین اونا در می آوردم و حرف میزدم و یاد میگرفتم و خیلی به گردن من حرف دارید.
0: خب شما چجوری به این ماجرای مالی نگاه میکنید؟ یعنی شما فرضتون برای اینه که در اروپا یه نفر میتونه هزینه کل زندگی رو بده؟ بعد
2: من اومدم، یعنی رتبه 5 دیزاین در دنیا این دانشگاهی که من خوندم، و چون بسیار کارهای زیادی کرده بودم هم در ایران هم در ترکیه، تونستم این دانشگاه بسیار خوب قبول شم. و بسیار بسیار بسیار برام سخت بود، چون من هم رشته دانشگاهیم کارشناسیم فرق میکرد، به خاطر اینکه از بچگی توی این دیزاین و اینا بودم، تونستم تو این دانشگاه کمیونیکیشن دیزاین هستم که ارتباط تصویر و گرافیکی اینا، مثلا یو ایکس دیزاین و اینا هم داخلشه. به خاطر فعالیت های زیاده، مثلا چندین سالم تدریسم تو ایران و کاری که تو ترکیه داشتم، تونستم اینجا رو قبول شم. ولی خیلی سخت بود برام و شبانه روزهایی بود که من حتی گریه کردم، حتی نخوابیدم.
0: خب چه ارتباطی داره به الان؟
2: نه شما، میخواستم الان اونو توضیح بدم. من در بین دانشگاه، چون خیلی هم سخت بود برام، چون رشته کارشناسیم نبود، خیلی برام انرژی گرفت که من نتونستم همزمان با دانشگاه کار کنم. و چون ایشون هم فرمودن، گفتم بهتون که مامانم یه ذره هم مسنه، هم یه ذره مسائل داشت که من بین دانشگاه هم مجبور شدم برم ایران، اینم یک مسئله دیگه. ولی من الان اینو داشتم میگفتم، من که فارغ التحصیل شدم، یه هفته بعدش مامانم من سکته کرد، من فرداش پاشدم رفتم ایران. خیلی برام روحی، روانی، عاطفی، مالی خیلی برام انرژی داشت، خیلی زحمت کشیدم، یعنی اونجا اصلا خیلی هم انرژی از من گرفت. من خیلی وقت اونجا بودم تا اینکه سر و پا کردم، یه ذره کردم درست کردم، اومدم اینجا و یک سری مسائل دیگه هم هست که حالا بگذاریم، خیلی طول کشید و بعدش الان نهایتاً الان 3-4 ماه من به شدت دارم با انرژی، با خیلی ایشون میگن مثلا 1-2 ساعت همینطوری اپلای میکنن، این واقعیت اینجوری نیست. من خیلی اپلای کردم ولی دیدم به خاطر اینکه ای آی هم کار ایشون رو یه ذره محدود کرده هم کار ما رو، اوضاع بازار کار یه ذره آشفته شده و من تصمیم گرفتم که برم پی اچ دی. الان دنبال یه یعنی الان دو ماه من الان دنبال پی اچ دی ام و پروپوزال و اینا رو که می نویسم درست میکنم و خیلی با دقت و خوب برای هر دانشگاهی میفرستم. الان کارهای اینو دارم انجام میدم. من نه انتظار دارم که مثلا مثل عهد قدیم خانم باید این کارا رو بکنه، آقا باید این کارا رو بکنه و نه
0: حتی در سن آدم که نمیره خونه شوهر بگید من میخوام برم درس بخونم. شما ازدواج کردید؟
2: نه نبود، گفتم چون پول میدم.
0: خب بعدش هم نخواهد بود. چی گفته با پی اچ دی تون بعدن کار خواهد بود؟ من پی اچ دی شما چند سال طول میکشه؟
2: بعدش هم ریسرچ و اینا اکادمیک میتونم کار کنم. اگه اینو با هم تصمیم گرفتیم چون دیدیم کار واقعا نبود.
0: من مثلا این فهم یعنی چی؟ الان ببینید سرگاه خانم، من میخواید واقع بینانه صحبت کنید، میتونید فیرهی بخواید شما بر از یه طرف حرفتو این است که من یه توانایی های داشتم از جوونیم بعدا در بهترین دانشگاه رفتم، چرا برای شما الان کار نیست؟
2: برای اینکه AI بازار کار
0: تموم شد. خیلی خوب تموم شد عزیزم. اوکی. اصلا قبول حرف شما، قبول، باید بگید کار دیگه بکنید. شما باز هنوز باید درس بخونید تو همین رشته. ای آی باز میاد بقیه رو از بین میبره.
2: خب
0: نه دیگه،
2: اینو با هم تصمیم گرفتیم که چون
0: عزیزم این لغت با هم رو نگید، عزیز دل دیگه بی خود نگید با هم، ایشون سخت مخالفه.
2: خب من الان نفهمیدم کجای کار اشتباهه. خب یه کار دیگه، کار جنرال میتونم پیدا کنم.
0: بقیه هم برید همون کارو بکنید.
2: باش، مشکلی این بابت من ندارم.
0: اوکی، بنابراین شما از فکر رشته‌ای که می‌فرمایید که حرف درستی هم هست که به خاطر AI به هم ریخته، بنابراین شما باز نرید دنبالش، حالا پاش 3-4-5 سال دیگه برید درس بخونید تو همون رشته، کاش کنید برید دنبال
2: یه
0: کار.
2: یه ذره با تفاوتی که میره به سمت دیتا و ساینس و اینا که AI بازار کارش نسبت به اینی که الان خوندم فرق داره، اونی که میخوام برای PhD بخونه. برحال الان
0: خودشون نمیکشه زندگیتون رو به هم میزنید.
2: یه چیز دیگه هم هست، ما چون هیچ وقت نمیخواستیم اینجا بمونیم، همیشه حتی زبان این کشوری که اومدیم اینجا رو یاد نگرفتیم چون میخواستیم همیشه بریم یه کشور سوم و چرا؟ الان گفتیم چه کاریه برای اینکه بهتر بتونیم بریم اونجا، این رشته ای که چون هم کار اینجا نبود و هم این کشوری که ما هستیم الان خیلی جای خوبی نیست و کلن هم زیاد از اولش هم هر دو با هم اینجا رو زیاد دوست نداشتیم، گفتیم الان اونجایی هم که من اپلای میکنم مال همین کشور نیست، کشور سومیه که اونجا رو دوتاییمون با هم دوست داشتیم و پولی هم که درآمدی هم که از اون بابت میدن خیلی بیشتر از درآمدیه که حتی اگه برم اونجا
0: اون
2: کار
0: کشور
2: بکنم.
0: کشور سوم کدام کشوره؟
2: اسکاندیناوی، یکی از کشورها یا دوتا از کشورهای اسکاندیناوی که دو جفتمون اونجا رو دوست داشتیم و درآمدی هم که داریم.
0: ببینید عزیز، ببینید شما روی خط رادیو هستی، شما رو خط رادیو هستی و من یه مسئولیتی در مقابل بقیه دارم. اصلا مهاجرت شما اشتباه بوده با حرفایی که میزنید. دو، اگر واقعا میخواستید مهاجرت بخونید و درس بخونید با زبانی را که مال اون کشور بود به خوبی میدانستید، تو ایران یاد میگرفتید میام. سه، به هر حال ما در دنیایی هستیم که با تغییر بازار کار ما باید خودمون رو به نوعی سازگار کنیم. ما نمیتونیم بگیم من از 5 سال قبل 10 سال قبل یه تصمیم داشتم حالا باید برم. الان هم حرفایی که من میزنیم مجبورم بگم، اصلا به نظر من هیچ واقع بینانه نیست. شما دوتا حدود 37 سالتونه ماجرای داشتن یا نداشتن بچه‌تون مطرحه، این که شما پاشید برید اپلای بکنید در یک کشور دیگه که من نمیدونم این زبان اونها رو میدونید یا نه، چون اگر کشورهای اسکاندیناوی اولا هم زبانشون مشکله هم نمیدونید، برای که بعید سوئدی و اینا خونده باشید، بنابراین باز دارید میرید یک کشور دیگه که زبانش رو نمیدونید و کشورهای سختی هستند. و بعدم این نوع کارها کارهاییست که اگر آدم ها یک استعداد استثنایی دارند میتونن توش موفق بشن. این مثل خواننده است، از وسط 10,000 تا خواننده 10 تاش میدرخشه، 9,990 تاش نمیدرخشه. تو کارهایی مثل دیزاین و اینا، اینا یه چیزی نیست که بگیم مثل حسابداریه یا مهندسیه که براش کار هست. الان هم اصلا حرفایی که شما میزنید و همسرتون گفتن به نظر من اصلا واقع بینانه نیست. بعدم شما در شرایطی هستید که توی اروپا نمیتونه یه نفر خرج زندگی رو بده، یک. دوم ایشون حرفشون این است که شما در وقت خرید یه مقداری رعایت نمی کنید که شرایط مالی ما چگونه است و در حقیقت به دنبال نوع خوب اونا هستید از پا در میاد. ضمناً ماجرای مادر هم مسئله است، برای که رفت آمده به ایران هزینه داره، گرفتاری داره، زندگی ها رو به هم میریزه. به همین جهت هست که قرار بوده یه جور واقع بیانه نگاه کنید. یکی از اونایی که به نظر من هنوز بهش نگاه کنید و فکر کنید، من نمیدونم، برگشتنتون به ایران، درسات رو خوندید، تحصیلاتتون کردید، به هر حال آگاهی آشنایی هم پیدا کردید، با محیط و جامعه ایران هم آشنا هستید، چون که در ایران خودتون خوش درخشیدید، همسرتون هم که به هر حال مهندسن که جایگاه مشخصی در جامعه ایران دارن، خب برگردید. برای چی میخواید تو اروپا سرگردان بمونید و 5 سال دیگه هم همچنان درگیر کشاکش درس و کار و مسائل مالی باشید؟ اینقدر وقتی نداره، یعنی ما اینقدر عقب عقب نمیریم که بعدن بپریم. چند روزه تا کی؟ اینه که به هر حال مجددن یه صحبتی با هم بکنیم ببینیم به کجا میرسید. امیدوارم به نتیجه ای برسید که یه ذره راحت واسطه بشه، ولی مجبورم از این بابتم بسیار متاسفم این هشدار رو بدم، زندگیتون به هم میرسه. یعنی این نگاه غیر واقع بینانه که از آغاز در جهت مهاجرت و بعدن ازدواج و بعدن نوع درسی که شما خوندی تو، بعدن ماجرای رسیدگی به مادر در حالی که شما دو تا خواهر برادر دیگه هم داری تو، بعدم در حال بعدم وقتی ازدواج میکنه و میره یک کشور یا یک قاره دیگه که اون تعهدات رو نسبت به خانواده به اون صورت نمیتونه داشت باشه، باید یه ترتیبی بده که به هر حال اون شرایط آسیبی نزنه. یعنی هیچ کدوم از اینها به نظر من خیلی واقع بینانه آگاهانه نبوده و منو نگران میکنه. بعدم همسرتونم متوجه هستم مرد خوبی است، ولی یادتون باشه اینجور آدما به هر حال یه حالت تحمل اولاً انفجارم داره، حالا هم از حرفاشون پیداست، یعنی من اون رو کاملاً اسم اینه که از بیاد واقعی بین باشید. شما الان به من چیزی که میگید، من اصلا با اینکه برید دوره دکترا بگیرید، حالا نمیدونم اصلا دوره از چقدر، در یک کشور دیگه با یه زبون دیگه، اصلا فکر کنم مثل اینکه شما تمام عمرتون دارید میدوید برای که به یه جایی برسید که بعد از اونجا بتونید پروازی داشته باشید، ولی چنین خبری نیست. به هر حال ببینید چه میکنید. اگر همسرتون یا شما حرفی دارید، ما بازم پیام رو بشنیم و برگردیم و صحبت کنیم، اگر نه
2: تمام منتظریم.
0: میخواید صحبت کنید؟ اوکی، بسیار روی خط باشید. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
3: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
4: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
5: والبرسو
4: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
6: مال کجاست؟
4: اصل فرانسه.
5: والبرسو
6: فابریک ان فرانس.
7: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی، هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
5: 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
7: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگر آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.
9: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
10: هولویت مامالواش.
9: چرا فقط هولویت مامالواش؟
10: مغذیه پرفایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
9: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
10: رفتیدم
11: دمت گرم داداش.
9: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هولویت مامالواش
12: آخریشه بردار داداش.
13: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
14: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
15: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
16: با سلیقه ها میگن

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگو رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
3: سلام عرض میکنم دوباره آقای دکتر.
2: سلام. شما ممکن بگید الان تو چه کشوری هستی؟
3: ایتالیا. الو.
2: اوکی، خب اونجا به هر حال مرکزیست برای کار شما، ولی اگر شما هم در ایران خوب بودید هم در اونجا، چرا همونجا کار پیدا نمی‌کنید؟ ای آی که شامل حال همه است، برای تازه اومده همه را که بیکار تو این رشته نکرده عزیز.
3: خیلی از کارها در رشته ما رو
2: من نمیگم خیلی از کارها نیست.
3: بله
2: من...
3: درسته.
2: شما تو رشته خودتون کار پیدا کنید یا یک کاری بکنید به چرخی تا کار پیدا کنید، ولا برای زندگیتون به هم میریزید عزیز. دنبال پی اچ دی رفتنتون، شما پی اچ دی بخواید برید کجا میخواید برید؟ کدام کشور میخواید برید؟
3: نروژ، فنلاند و هلند.
2: خب شما هیچ کدوم زبان اونا رو که نمیتونید.
3: دارم یاد میگیرم البته، و زبان رشته‌ای که میتونم پی اچ دی بخونم هم انگلیسیه.
2: من متوجه هستم، اونو مال دانشگاه هست، مال محیط باید باشه. بعد شما میخواید تو محیط زندگی کنی؟
3: چون که زندگی رو اینجا دوست نداشتیم، از اول برنامه من بود برای همین کشورها و اوکی. هر از گاهی هم ایشون هم من یاد میگرفتم این زبان ها رو، ولی اگرم اونجا برم پی اچ دی هم انگار کار هست، چون که پی اچ دی رو انگار که دارم کار میکنم حساب میکنم، هم حقوق دارم هم میتونم، هم ریسرچ خیلی دوست دارم.
2: آخه عزیز من، همسرتونم باید پاشن بیان برم اونجا که زبانشو نمیدونه.
3: آخه اونم چون میخواستن بیان و گفتن شما برو پی اچ دی، منم بیام برای کار.
2: عزیز من چرا دارید من مجبورم رو خط هستم؟ چرا هی بهانه میکنید؟ ایشون بی خود کردن موافقت کردن، برای که ایشون اشتباه دارن میکنن. آخه شما دو دسته دفعه برگشتی گفتید ایشون با هم حرف زدیم، ایشون موافق بودن، ایشون مخالف، این جرأت حرف زدن نداره.
3: گردن برو اونجا.
2: عزیز من شما در سن 37 سالگی یه آدمی از ایران آوردید، اولا بردید ایتالیا، کاری ندارم. بعد از یه مدتی حالا مثلا میخواید به نروژ یا هر فنلاند یا هر جای دیگه، با زبانشو نمیدونی. تا کی میخواید سرگردون این گونه بمونید؟ شما بعدم 37 سالتونه. شما اگه بخواید بچه دار بشید، باید یه جایی به اصطلاح جا بیافتید، اونجا تصمیم گیرید میخوام بمونم خوب یا بد، شرط چی هست؟ جنبه مثبت و منفیش اونم من دوست تصمیم نگیرید.
3: میتونیم همینجا بمونیم و همینجا کار پیدا کنیم، همینجا هم زندگی کنیم. من مشکلی با این بابتش اصلا ندارم. مشکل اصلی ما مشکل مالی و اینکه خانواده ایشون دخالت میکنن و من بسیار اذیت میشم، این دوتا مسئله رو ما داریم.
2: خانواده ایشون کجا هستن؟ خانواده ایشون کجا هستن که دخالت
3: میکنن؟ همینجا هستن.
2: اوکی.
3: و ما همیشه برادرشون رو میبینیم و برادرشون اینجا.
2: بابا چه دخالتی میکنن؟
3: یه بار میگن شما چرا مثلا این بادوم رو خریدی، چرا این خرید رو کردی، چرا نمیدونم بچه دار نمیخواید بشید، فلان نمیخواید بشید، یا برای من مثلا من حرف میزنیم الان میگن شما حرف نزن، من با شما حرف نزدم، من فلان نکردم،
2: من رو رابطه خوب نیست. شما دوتا، شما فرزند سوم، اون دوتا پسرن یا دختر؟
3: پسر.
2: کجا هستن؟
3: اینجا، همینجا هست.
2: اونم تو ایتالیا؟
3: بله، اینا تو همین شهر هستن و همیشه هم همدیگر رو میبینیم.
2: بسیار خوب، پس بنابراین
3: من دلم نمیخواد ولی میبینیم.
2: نه، شما دو تا برادر دارید که در ایتالیا هستن تو همون شهر، ایشون هم یه برادر
3: دارم.
2: نه،
3: من یه خواهر دارم، یه برادر دارم که در یکی از کشورهای اروپا هستن و اینطوری.
2: پس در ایتالیا نیستن؟
3: نه، برادر ایشون ایتالیا هستن، برادر من.
2: اونو فهمیدم. اوکی، خواهر برادر شما در ایتالیا نیست؟
3: نه، ایتالیا نیست.
2: اوکی. خب شما مسئله این است که هنوز از ایران هم با توجه به ماجرای سن مادر این وضعیت داره. خب سه تا آدم هستید، شما دو تا دختر هستید، یه پسر هستید، یه هزینه درست کنید، یه پرستار پیدا کنید، مادر رو نگهداری کنید.
3: بله، من اون مشکلی هم باز ندارم نسبت به اون. اونو بسیار در مثلا سالهای اخیر مشکل داشتم، یا فکر و ذکرم اونجا بود یا همش نگران بودم، ولی این مسئله رو حل کردم و اوکی شده. الان هیچ مسئله‌ای در این مورد ایران و مامانم ندارم. الان
2: چجوری حل کردی؟
3: من فکر کردم که یه دونه در مواقعی که اگر ضروری باشه من اونجا باشم.
2: نه بحث من این نیست، شما میفرمایید حل کردم عزیزم.
3: نه من نمیرم، منظور هزینه ای میدیم بابت پرستار.
2: دادید این کار کردی؟
3: فعلا الان چون وضعیتشون خوبه احتیاج به پرستار نشده.
2: اوکی،
3: الان خودشون راحت زندگی میکنن.
2: خب پس برای چی شما دو سه دفعه شما یکی دو سه دفعه اینجوری که همسرتون گفتن رفتید ایران و مدتی هم اونجا موندی؟
3: بله ولی الان اینطوری شده که در مواقع ضروری پرستار پیدا کنیم، من نمیرم دیگه ایران. بین خواهر برادران این تصمیم رو گرفتیم و این مسئله هر شده که پرستار بگیریم، یا اگه احتیاج شد هر نفر یه ذره پول بذاره کنار برای بابت پرستار یا هزینه های دیگه.
2: اوکی بسیار
3: خوب. ولی الان مسئله دیگه ای که هست، مسئله درسته من کار نمی کنم ولی یه ذره انگار تحقیر میشن به نظر من. نگاه کنید آقای دکتر، اینطوری نیست که ما یه دونه حساب مشترک داریم یا هرچی. ایشون کار میکنن، تمام پول برای خودشونه، تصمیماتش برای خودشونه. اگه میخواین سرمایه گذاری کنن، اگه میخواین ماشین بخرن، اگه هر کاری میکنن تصمیماتش با خودشونه. و
2: عزیز من، آیا ماشین رو برای دوتاییتون میخرن یا برای خودشون میخرن؟ اصلا خودشون یعنی؟
3: درسته اینطوریه ولی تصمیم با من نیست کلا.
2: خیلی خب شما تصمیم
3: الان ماشین گرفتن نه.
2: خیلی خب شما تصمیم بگید با منم باید باشه. حرفتون درسته ولی خیلی توافق نکردید چیکار باید کرد؟ ببینید عزیز، شما دارید یه جوری زندگی میکنید که به تدریج تمام اون به هر حال ارتباطاتی که با هم دارید ذره ذره کم میشه و قطع میشه. برای که اصلا نوع حرف و استدلالا کار درستی نیست. حالا ایشون داره کار میکنه.
3: آقای دکتر، من الان مثلا با لباسای ایشون دارم زندگی میکنم، این درسته؟ ایشون میگه شما خرج میکنی، من چه خرجی میکنم؟ اگه مثلا میریم یه دونه نمیدونم لپتاپ میخریم، ایشون میگن کمترینشونو بخر، من میگم کمترینش برای یک سال بعد مناسب نیست، یه ذره بهترشو بخریم. مثلا
2: بیاد مثلا نمیخوام وارد این بحث ها بشم، ولی نشون میده با هم اختلاف نظر دارید. اختلاف نظر باید حل کرد، نمیشه که یکی تصمیم بگیره یکی دیگه هم ناراحت و ناراضی باشه. و همینجاست که خطره دیگه. برای من مطمئنم الان میخواید همسرتون بیان رو خرج
3: کردن ندارم. ایشون میگن ولی این واقعیت نیست. من مثلا لباس ندارم و لباسای ایشون رو میپوشم و این واقعا فکر نمی کنم مباف خوبه.
2: حتما خوب نیست. میشه من با شوهرتون صحبت کنم؟
3: بله بفرمایید.
0: بله
2: آقای دکتر، سلام. دوباره شما صحبت ها رو شنیدید؟ شما دلتون میخواد برید مثلا یک کشور دیگه باز شروع کنید به کار و زبونش هم نمیدونید؟
0: آقای دکتر چون ایشون خیلی ماهر بودن که حتما تو
2: من عزیزم چرا شما دو تا همدیگه حواله میکنید؟ شما ازتون میپرسم، شما دلتون میخواد تو این سن و سال پاشید برید یک کشوری که زبانش رو نمیدونید؟
0: خب آقای دکتر چون اینجا وضع مالیش و اینا زیاد خوب نیست، فکر کنم زیادم تصمیم بدی نیست.
2: بسیار عالی. ایشون برن درس بخونن و PhD بگیرن، موافقید شما؟
0: بله، چون باز PhD هم چون نوعی کار هست، خب میشه گفت که همون کار کردن هست دیگه. من چون علاقه هم دارم باز با اینم، حالا من مشکلی ندارم.
2: بسیار عالی. مشکل مادرشون هم به نظر شما حل شده هست دیگه؟
0: به نظر میاد که آره. از وقتی
2: بسیار.
0: که الان اومدم
2: پس الان چک بکنید چه باقی مونده. خب ایشون که به گفته شما بهتره برن اپلای کنن برید جای دیگه PhD بکنید، شما هم باش مسئله ندارید. در دوره PhD هم که به ایشون یه حقوقی میدن که فکر کنید با اون حقوق میتونید به هر حال زندگی بهتری داشته باشید. ایتالیا هم الان کار نیست این گونه که شما تصویر کنید، همه چیز
0: روشه. پس
2: اشکال اختلاف
0: کجاست؟ اینه که ایشون به حد کافی تلاش نمیکنن و وقتشون رو بیشتر هدر میدن به نظر من. این واقعا یعنی تو این چند سال منو اذیت میکنه و من میخوام ببینم تا چی من باید اینو تحمل کنم و آیا کار درستی میکنم که همچنان سپورت مالی بکنم ایشون رو و خودمون رو و
2: من نمیدونم عزیز، من هیچ نمیدونم، برای که این حرفایی که میزنید اصلا واقع بینانه و عاقلانه نیست. هیچ، یعنی شما دارید به من میگید دو تا آدم آمدید تو ایتالیا، زبان رو نمیدونستید، حالا آمدید اینجا در سنی که 37 سالتونه، بعد یه دفعه ایشون میخوان برن پیشتی بخونن توی کشور اسکاندیناوی و شما جرأت ندارید بگید ما کجا داریم میریم و بعدم ایشون کار نمی کنند، شما سر اون نمیستید که بیا یه کاری بکن همینجا. به هر حال کار که براش هست.
0: خب اینم گفتم چندین بار از اول.
2: اصلا بحث من اون نیست که گو نگفتید، بحث من این است که توافقی بکنید در این باره، نه اینکه با هم فقط ناراحت باشید. ایشون ناراحت هم از همه چیز، شما هم ناراحت. علتش هم این است که شما از ایشون میترسید، از این عقیده و نظرتون رو بگید، کاملا پیداست. نوع حرفاتون پیداست، برای که اگر صمیمانه صادقانه هر کی حرف دلش رو بزنه بعدم ببینید چه خیر و صلاحتون کدامه. جدا جدا که نیستید، برای شما همچنان به نظر من با وجودی که این همه مدت با هم بودید به صورت دو تا آدم جدا که هر کسی باید ببینه از کی چه استفاده ای میتونه بکنه روبرو هستید. اینجاست که من نگران میکنه. ایشون وقتی بر میگردن میگن که من خرج نمی کنم، بعدم لباس های شوهرم رو می پوشم تو اروپا. خب هرکی بشنبه
0: آی دکتر، این که اصلا آی دکتر ببین، مثلا ایشون برمیگردم میگم ببین کمد شما پر لباسه، من میگم کل کمد من مثلا میشه این یورو، یه دونه مثلا کاپشن شما شده مثلا 3 تا N یورو. یعنی ایشون اینجوری نگاه میکنن به خاطر همین.
2: برای ملاحظه میفرمایید که من معتقدم دوتایی با هم حرفاتون رو نمیزنید. شما حرفتون این است که کل لباسای من هست 100 یورو، یه دونه کاپشن ایشون هست 300. درسته؟
0: درسته
2: بله. شما از این موضوع خوشحالی و راضی هستی؟ نه
0: ایشون به خاطر همین میگم من سیور هستم و ایشون خیلی اسپندرن.
2: خب با این برچسب های که عزیز من با برچسب که من اینجوری هم اونجوری که حل نمیشه. خب شما بی خود کردید دو تا آدم که اینقدر با هم متفاوتی ازدواج کرد. حالا چی میگید؟ شما بهرحال معلومه که متفاوتی دیگه، مثل دو تا آدم ایمونی که یکی میخواد تو ایران زندگی کنه یکی تو ایتالیا، هیچ عیب و ایرادی هیچ کدومشون نداره، ولی قرار نیست با هم ازدواج کنن، ولی که توافقی در کلیات و مسائل اساسی ندارن. یه ذره بیاد صمیمانه صادقانه بشین حرف بزنید، کوشش نکنید که از فرصت ها استفاده کنید، به ضررتون تموم میشه. من همیشه عرض کردم روزی که اختلاف زناشویی رو ببرید حتما زندگی زناشویی رو میبازید، اگر نه کل زندگیتون رو نبرید. ازدواج کردید با هم هستید، بگید این شرایط ماست، بیا صمیمانه صادقانه تو اینو قبول کن، من اینو قبول میکنم، تو از اون بگذر من از این میگذرم، بیا این کارو بکنیم اون کارو بکنیم به یه نتیجه برسیم که هر دوتا بدونیم از فرصتی که داریم امکاناتی داریم استفاده کردیم، نه اینکه بازی سر هم در بیاد. چون به نظر من 7-8-10 تا تصمیم رو از ماشین و لباس و نمیدونم رفتن یک کشور اسکاندیناوی و PhD و همه این حرفایی که شما من میزنید کاملا پیداست که اختلاف نظر دارید توی موضوع. اینا چیزایی نیست که در اثر گفتگو، مطالعه، تحقیق به این نتیجه رسیده باشید، اونم در یه مجموعه بهش نگاه کرده باشید. نکرد. دو تا آدم تحصیل کرده هستید ولی متأسفانه توی دو تا خونه متفاوت بزرگ شدید، در کلتون فکر کنید که به هر حال حاضرید به هم دیگه کمک بکنید، ولی خب یه جوری مانور میکنید که به دلیل اختلافتون میتونید مسئله داشته باشید. مثل دو تا فرهنگ متفاوت، دو تا جامعه متفاوت، یا بعدم فرض کنید نوع برخوردتون با موضوعهای مختلف، از مهاجرتتون گرفته به کشوری برید که زبانشون نمیدونید، از سفرهایشون برای که مادرشون مسنه، یعنی همه اینا هم هست. از جاران مطلبی که همسرتون میگن که برادر شما تو کارا دخالت میکنن، که نوع حرفایی که زدن به هر حال اظهار عقیده و نظره و مسئله دخالت نیست، حرفایی که زدن اگر ایشون این گونه گفتن تند و بد و غلط بوده، ولی اینا خیلی متفاوتی که فکر کنیم مشکل زندگی ما اینه. بنابراین مجبورم اینو بگم، لطف کردی روی خط آمدید، ولی من نه دادگاه، ولی درست مثل دادگاهی که میخواید در حقیقت حکم براءت و بیگناهی خودتون رو ثابت کنید و طرف مقابل رو مجرم نگه دارید و نشون بدید یا ثابت کنید تو دارید، و خب این کار دستتون میده. یعنی به جای اینکه زندگی پیست رقص باشه که با هم خوب و خوش و خندان برقصید، تبدیلش کردید به پیست بوکس که حالا ببینیم کی میتونه بزنه اون یکی رو به نوعی ساکت کنه یا از کار بیاندازه، و این چیزیست که به ضررتونه. به هر حال من خوشحال نیستم از اون چه شنیدم، ولی لطفاً این نگاه و نظر رو عوض کنید. من نمیتونم روی خط هیچ کاری بکنم، ولی اگر یه مشاوری پیدا کنید و حرف بزنید، در یه کلیاتی با هم توافق کنید که اصلا واقعا کجا ایستادید، چی کار میخواید بکنید، و این مجموعه هم شامل محل اقامتتونه، هم مخصوصا در خصوص بچه دار شدنتونه، چون شما با این تصمیماتی که به من گفتید و من شنیدم، معناش این

0: میل خودتون رو به نظر خودتون ببرید، چون اون در تحلیل نهایی و آخر کار کار رسید. برای مواظب امریه باشید. خوشحال شدم با تون صحبت شد.
1: خدا نگه دارید. خیلی لطف کردیم.
0: شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
5: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
4: 818-777-777-777.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
7: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
8: سلام آقای مجرد، راجع به خونه ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
9: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش؟
8: وامش؟ چه مشکلی داری؟
9: کوچیکه.
8: مگه وام کوچیک میشه؟
9: وام نه، وان حمام.
8: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
9: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
8: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه،
9: به شرطی که وانش جادار باشه.
10: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
11: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
12: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش و

0: ایک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس، از بندر سان پیدرو با رویال کاریبیان به آنچه که مکسیکن ریویرا میگن، که شامل 3 بندر و محل فوق العاده جالب توریستی کابو، مازاتلان و پورتا وایاترا. این سفر از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. در حقیقت کریسمس رو در کشتی خواهیم بود. افزون بر برنامه های مفصل کشتی ماستن در این فصل، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. منم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید، سفری که احتمالاً از ماه اکتبر ممکنه قیمت هاشون افزایش پیدا کنه، تو همین 10 روز باقی مانده با کامرشال ترافل تماس بگیرید. 800-819-91 800-819-91. و اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید، تلفن 818-279-2484 279-2484 با ایریا کد 818. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
4: سلام آقای دکتر.
3: سلام، بفرمایید.
4: خیلی ازتون تشکر میکنم که وقت برای ما میذارید. من در اصل مسائل خانوادگی چند تا سوال ازتون داشتم.
3: بفرمایید.
4: آقای دکتر، من خودم 53 سالم هست و همسرم 44 سالشون هست و یه فرزند پسر داریم که 14.5 سالش هست و ما حدود 11 سال پیش به کانادا مهاجرت کردیم و اینجا زندگی میکنیم.
3: هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
4: من الکترونیک خوندم، تو همین رشته مشغول به کار هستم، از اولش همین کارو انجام میدادم. همسرم یکی از شاخهای مهندسی کشاورزی رو توی ایران خوندن و اینجا الان چند سالی هست که توی مدرسه کار میکنن به عنوان EA.
3: بسیار خوب. به من بفرمایید چرا فقط یه فرزند؟
4: ببینید، حالا اجازه بدیم وارد اون بحث نشیم چون الان مشکل من چیز دیگه.
3: نه، بفرمایید سراغ مشکلتون لطفا.
4: بله. الان مشکلی که من دارم در رابطه با خشم و عصبانیت همسرم هست و شاید میشه گفت که این روزا دیگه همیشه ایشون از یه چیزی یا ناراحت یا عصبانیه. و حالا قبلا وقتی که از یه چیزی ناراحت میشد یا عصبانی میشد قهر میکردن، خیلی وقتا میشد مثلا 10 روز 2 هفته قهر بودن با کسی صحبت نمیکردن. الان دیگه وضعیت عوض شده و با صدای بلند صحبت میکنن و حرفای میزنن که خیلی هم شاید مناسب و شایسته خانواده نباشه و سختگیری های خیلی خیلی زیاد و بیموردی در رابطه با فرزندمون دارن. و
3: خب حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم، هر دو فرزند چندم هستید عزیز؟
4: ببینید من فرزند چهارم از 5 تا فرزند هستم و اوشون هم همینجور چهارم از 5 تا هستن.
3: خب جای تو هیچ کدومتون که هیچ خوب نیست، متاسفانه میدونید مطالعات نشون میده که فرزند ما قبل با آخر هم زیر فشار بزرگتر هاست هم زیر فشار کوچک و بنابراین اون وسط خیلی آسیب میده. حالا ببینید ماجرای خشم، اولا قهری که میفرمایید ایشون کنه یه نوع خشمه، یعنی مطالعات نشون میده که از موذی‌ترین و مرموزترین نوع عصبانیت قهر کردنه، که پس ایشون تغییر نکرده ولی نوعش رو عوض کرد. بعدم خشم و عصبانیت یک یه زمینه استراب و استرس و افسردگی و وسواس داره علاوه بر چیزهای دیگه. دوم خشم و عصبانیت برمیگرده به یک برداشت و برخوردی از زندگی و چگونگی اونو چگونگی باید باشه و متاسفانه برخی رو میبره به سمت خشمگین، طلبکار، ناراضی. یعنی شما با یه کسی روبرو هستید که همیشه خشمگینه، همیشه طلبکاره و همیشه ناراضیه. یعنی این یه مجموعه ایست که کنار هم قرار میگیره و زندگی رو بسیار سخت و مشکل میکنه. حرفایی که شما زدید یه زمینه رو نشون میده. حالا من بفرمایید که ماجرای خشم و عصبانیت ایشون بیشتر اگر بخواید چند گروه کنید به چه چیزایی بیشتر مرتبطه؟
4: آی دکتر این روزا تقریبا به همه چی مرتبطه. مثلا فرض کنید من از سر کار برگشتم اومدم توی خونه، خب میبینم خونه خبر خاصی نیست، مثلا فرزندمون یا رفته داره مثلا ساکر بازی میکنه، ایشون هم به کارهای خودش مشغوله، من روی اون کاناپه مثلا دراز میکشم، ایشون میاد ناگهان سر من داد میزنه که تو چرا هیچ کاری نمی کنی، تو چرا تنبلی، برای چی اینجا مثلا دراز کشیدی، چرا، و حالا حرفای دیگه هم میزنه که نمیخوام الان روی خط رادیو عنوان کنم. این یه مثال عینیش است.
3: خب میدونید اولا با توجه به نوع زندگی که امروز هست، حرف این است که کسی که حدود 7-8 ساعت بیرون کار میکنه، ای بسا تو رفت و آمد و ترافیک هم هست، وقتی که میرسه برای اینکه بتونه سیستم رو باز کنه، پیشنهادی که میکنن این است که مثلا مدت نیم ساعت اگر فرض کنید مرد خونه است کسی باش کاری نداشته باشه، حالا روزنامه‌اش رو میخونه، تلویزیونش تماشا میکنه، به نوعی خودش رو مشغول میکنه که بتونه سیستم آروم بگیره، مثل ماشینی است که وقتی خاموشش پایین خاموش نمیشه، مدتی بعد میشه. حالا بعدم همسر شما کار میکنن یا کار نمیکنن؟
4: ببینید خب کار میکنن ولی چون توی الیمنتری اسکول کار میکنن تقریبا مثل بچه ها که میرن مدرسه میره و بر میگرده و توی
3: چه ساعتی میرن چه ساعتی میان؟
4: بله ساعت 8:15 صبح از خونه میرن بیرون و معمولا مثلا بین ساعت 3:30 اینجور هم خونه است.
3: خب بنابراین اینجور هم 8 ساعت کار میکنن. خب آره انتظارشون از شما اینه که چیکار کنید وقتی شما اومدید خونه؟
4: ببینید منم خودم اینو بهشون میگم، میگم آخه ببینید من به غیر از رفت آمد آی دکتر حداقل من هفته 60 ساعت کار میکنم به غیر از رفت آمد، بهش میگم آخه خب یه نفر که هفته 60 ساعت کار کرده توی کارهای خونم هر کاری که بگه من میکنم دیگه، پس برای چی من تنبلم؟ ولی
3: پاسخشون چیه؟ نه پاسخشون چیه؟
4: پاسخشون اینه که شما میخوای زرنگ بازی در بیاری، میخوای از زیر کار در بری.
3: زیر کار در بری یعنی چی؟ اگر شما 60 ساعت کار میکنید دیگه قرار نیست که کار دیگری بکنید مگر که در یه شرایط خاص ضرورتی داشته باشه. بله کارهای خونه رو میشه به گونه ای تنظیم کرد که بیشتر از روزی 1-2 ساعت کار نباشه.
4: حالا ببینید آی دکتر یه مثال دیگه براتون بزنم، مثلا فرض کنین که ما لباسامونو شستیم و توی لاندری هست. ایشون به من میگه که مثلا این لباسا رو اگه میشه نمیگم، حالا دستور میگه، حالا من میگم اگه میشه دستور صادر میکنن که این لباسا رو از تو لاندری بردار. اگه من به ایشون بگم الان مثلا نیم ساعت به من صبر بده، من بعدن اون کار انجام میدم، ایشون فریادش به آسمون میره هوا که بله شما تنبلی، شما نمیخوای کار بکنی، همین یه کاری هم که من گذاشتم به عهدت میخوای زرنگ بازی در بیاری، از زیرش در بری. یا فرض کنید بعضی کارا اصلا اهمیتی نداره، ما الان امروز انجام بدیم یا دو روز دیگه انجام بدیم. میگم خب این کار رو من امروز نمیخوام انجام بدم، میخوام فردا انجام بدم. دوباره همین مسائل عنوان میکنه.
3: ببینید عزیز، بفرمایید.
4: نا کنید، من مثلا از سر کار اومدم، ساعت حدود 4:30 تا 5 بعد از ظهر هست، من ساعت 11 صبح نهارم رو خوردم، واقعا گرسنه هستم، مثلا میرم در یخچال رو باز میکنم، یه چیزی از توی یخچال برمیدارم، هر چیزی که حالا باشه برمیدارم بخورم. ایشون میاد کلی سر من داد و بیداد میکنه که تو چرا اومدی توی آشپزخونه، تو میخوای آشپزخونه رو به هم بریزی، چرا این کار رو میکنی، چرا صبر نمیکنی، مگه تا حالا شده شما شام نخورده خوابیده باشی؟ اصلا من واقعا متوجه نمیشم حرفایی که میزنه.
3: حالا به من بفرمایید که آیا فکر بایی شما هنوز همدیگه رو دوست دارید؟
4: حقیقتش آقای دکتر، الان من این سوال رو پشت سر گذاشتم، من الان فقط به این فکر میکنم که ما سیگه خانواده 3 نفر هستیم و هر دوتامون بتونیم سیف باشیم. من الان واقعا بعضی وقتا از این نگران هستم که کار به برخورد فیزیکی برسه، یعنی این تمایل رو نشون میده که حتی به سمت من حمله ور بشه.
3: آیا اگر شما فکر اینشون از زندگی زناشوییش راضیه؟
4: خب ببینید، کسی که حتی میشه گفت مثلا در 30 روز گذشته حداقل 29 روزشو عصبانی و ناراحت بوده، خب مسلمه که راضی نیست.
3: درسته، میام متوجه هستم. حالا فکر کنید اگر ایشون روی خط بودن به من مثلا چه توضیح میدادن، چی میگفتن؟
4: ببینید آقای دکتر، من قبلا حدس می‌زدم که اگه خودشون بیان روی خط مثلا همین مسائل رو عنوان می‌کنن که همسر من بی‌مسئولیت، تنبل، توی خونه نمی‌خواد هیچ کاری بکنه، به من توی کارا کمک نمی‌کنه و از این حرفا. ولی من خودم یه مشاور خانواده دارم که بعضی وقتا میرم با ایشون مشورت می‌کنم در مورد همین مسائل، و ایشون به هیچ عنوان حالا حاضر نشده بیاد پیش کسی صحبت کنه یا پیش دکتر بره. وقتی همین قضیه رو من عنوان میکنم، میگه شما خودت دیوانه هستی، نمیتونی برچسب دیوانگی به من بچسبونی، شما خودت برو پیش هر کی میخوای بری، برو، شما نمیتونی برای من تعیین تکلیف کنی. میگیم خیلی خوب باشه. یک دفعه فقط طی این سالها مشاور من موفق شد تلفنی با ایشون صحبت کنه، ازش پرسید، گفت شما مسئله و مشکل توی زندگی چیه، و ایشون خیلی راحت گفت من هیچ مشکلی ندارم، ما زندگیمون بهترین زندگی رو داریم. گفت یعنی شما هیچ ناراحتی از همسرت نداری؟ گفت نه، من بسیار از همسرم راضی هستم. و حتی مشاور ازش پرسید که خب از شماره 1 تا 10 شما فکر می‌کنی زندگیتون چقدر خوبه؟ گفت 8-9، ما بهترین زندگی رو داریم، ما هیچ مشکلی نداریم.
3: شما فکر کنید چرا این حرفا رو اینجوری زده؟
4: فالا نتیجه گیری که من خودم میکنم و مشاورم تا حدی تایید کرده، به نظر میسه ایشون خودش میدونه یه سری مسائلی داره، یه سری مشکلات مثلا منتالی یا روانی داره و نمیخواد بیاد با کسی صحبت کنه و این مسائل رو حل کنه.
3: رابطهش با پسرتون چطوره؟
4: با اونم همین جوریه، دقیقاً با اونم همین جوریه.
3: یعنی اگر من پس پسرتون بپرسم، فکر میکنی پدر جون و مادر جون تو به هر حال برخوردشون با هم دیگه یا با تو خوبه، به من چه پاسخی فکر کنی میده؟
4: اگر بخواد صادقانه پاسخ بده، میدونه که هم برخورد من و همسرم با هم دیگه خوب نیست، هم برخوردی که با اون تو خونه میشه خوب نیست. اگر که صادقانه جواب بده دقیقا اینا رو میدونه و بعضی وقتا مثلا به من عنوان میکنه، مثلا میگه امروز مادر چرا اینجوری بود، مثلا از صبح که بلند شد بدون هیچ دلیلی همش داد میزد، همش اینو میگفت، همش اونو میگفت. واقعا اونم میدونه که هیچی سر جاش نیست.
3: شما چه مدتی همدیگر میشناسید که ازدواج کردید عزیز؟
4: 8 ماه.
3: من فرصت کافی بود که شناختی از هم پیدا کنید یا به هر حال؟
4: بله، اون زمان من فکر میکردم که این شناخت رو پیدا کردم و حالا چند سال اول به غیر از یکی دو مورد من چیز خاصی ندیدم از ایشون، ولی شاید هم کوتاهی از خودم بوده، مثلا همون اولین موردی رو که دیدم شاید باید پیگیری میکردم. بخوام براتون عنوان کنم، یک سال از ازدواج ما گذشته بود، ما اون موقع توی ایران زندگی میکردیم، تصمیم گرفتیم که ما بریم مسافرت شمال. ما از جنوب ایران که حرکت کردیم، برنامه‌ای که با هم گرفتیم این بود که بریم شب و تهران بخوابیم و بعد فردا صبحش از تهران حرکت کنیم و بریم به طرف شمال، بریم مثلا محمودآباد. بعد ما حدود ساعت 5 بعد از ظهر وقتی که رسیدیم به تهران، هر دوتامون با هم دیگه این تصمیم رو گرفتیم که خب ما هنوز خیلی وقت داریم و تا مثلا محمودآباد ما شاید 4 ساعت درایو داریم، خب ما بریم شب و همونجا میخوابیم، چرا شب و تهران بخوابیم؟ و حرکت کردیم، رفتیم به سمت همون مقصدی که با هم دیگه به توافق رسیدیم. بعد به محض این که هوا تاریک شد، اصلا ایشون یه دفعه یه آدم دیگه شد، شروع کرد داد زدن که تو برای چی منو توی شب آوری توی جاده، تو میخوای منو به کشتن بدی، همش داد میزد، گریه میکرد. و
3: آخه این علائم که علائم، من یه دو سه تا سوال ازتون دارم، بذارید بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم گفتگو رو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید لطفاً. شنگ و نشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
6: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: الو سیمین.
8: بله جانم، چی شده؟
7: ببین، من امروز اخراج کردم.
8: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
9: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
12: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
13: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چی کار کنم؟
12: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فیها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
14: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون میذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنیم.
15: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیتد پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاشه انگار. اوف، دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: شنوندگان عزیزم، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام مجدد آقای دکتر.
8: من دو سه تا سوال ازتون. سوال اول این که از اعضای خانواده شما و یا همسرتون کسی با شما هست در کانادا؟
9: خواهر همسرم به اتفاق خانوادهشون اینجا هستن.
8: وقت
9: برادرشون هم همچنین.
8: اوکی. شما در حدی که میدونید رابطه خانوادگی ایشون با اعضای خانواده خودشون چطوره؟ خوب، بد، متوسط، چجوریه؟
9: ببینید، خودش که ادعا میکنه خیلی خوبه، ولی من تا این، چون مسائل و حقیقتش یک کم پنهان از من نگه میداره، تا این حد میدونم که خیلی خوب نیست.
8: اوکی. به من بفرمایید از محیط کار شکوه و شکایتی دارند یا دیگران اطرافیانشون دارند، یا از اونجا با یه دریا آرامش یا به هر حال شرایط مناسبی میگذره؟
9: ببینید، من خیلی سعی کردم که بفهمم آیا توی محیط کارش مثلا راحت هست یا نه. به نظر میرسه که راحته، ولی چیزی رو که من عملا میبینم، هر موقع که ایشون میره سر کار وضعیتش خیلی بدتر میشه. فرض کنید وقتی که ما توی سامر برک هستیم که ایشون سر کار نمیره، وضعیت یک کم بهتره.
8: اوکی. من بفرمایید چقدر احساس میکنید که زمینه‌ای برای استراب دارن، آدم نگران و مضطرب یا کنترل کننده ای هستن؟
9: ببینید، استراب رو نمیدونم، ولی وسواس خیلی شدیدم دارن.
8: نسبت به چی مثلا؟
9: نسبت به همه چی، خصوصا نسبت به تمیزی. مثلا فرض کنید اگه من از سر کار بیام، قبل از اینکه دستم رو بشورم، دستم رو به یه جایی بزنم، ایشون انگار که یه مثلا بمب هسته‌ای توی خونه ما منفجر شده.
8: اوکی. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
9: تا سال گذشته که بد بود و الان هم که زیرو هست.
8: خب، اون وقت هیچ وقت شده که حرف جدی بزنید که این زندگی خیلی زندگی خوب و خوشایندی نیست، باید برش کاری کرد؟
9: ببینید آقای تو، آره شده، من این حرف رو باهاش زدم و حتی ازش هر جوری که شده خواهش کردم، حتی تهدید کردم که بیا بریم دکتر مسائل حل کنیم. البته لازمه که من بگم همینجا که من خودم هم شاید آدم پرفکتی نباشم، این مسئله رو به خودش هم میگم، میگم خب همینجور که تو هم هزار و یه مشکل با من داری، خب بیا بریم این مسائل رو حل کنیم، بالاخره من هم هزار تا مشکل دارم، بیا این مسائل رو یه جایی بازگو کنیم که یه نفر سوم باشه بهمون بگه هر کسی کجا ایستاده و مسائل رو حل کنیم، به جایی که هر روز بخوایم اینجا جنگ و دعوا داشته باشیم ولی حاضر نیست بیاد.
8: آیا هیچ وقت شده که مسئله جدایی و طلاق مطرح باشه بینتون؟
9: بله شده. بله.
8: خب ایشون بعد واکنش و پاسخشون چیه؟
9: ایشون ببینید مخالفه.
8: آخه ماجرای مخالفت ایشون که تنهایی مسئله رو حل نمی کنه.
9: ببینید آقای دکتر دقیقا هم سوال من الان همینه. من برامم این بود که بذارم فرزندمون حداقل به 18 برسه بعد دیگه تکلیف قضیه رو روشن کنیم. ایشون اگه میخواد بیاد مسائل رو حل بکنه که دیگه خودش میدونه، اگرم نمیخواد باز خودش میدونه. ولی الان من با اتفاقاتی که هر روز میفته به این نتیجه میرسم که شاید صبر کردن به صلاح نباشه و نمیدونم اگر که من بخوام تصمیم به جدایی بگیرم، چون بالاخره از نظر مالی یه خوره وضع ما میره رو به پایین و مطمئنم که پسرمون خیلی ناراحت میشه از این قضیه.
8: حالا به من بفرمایید پسرتون کلاس پسرتون کلاس چندم عزیز؟
9: گرید 9 هست.
8: پس هنوز امسال 9 میره یا امسال میره 10؟
9: نه امسال 9 هست.
8: یعنی هنوز 4 سال دیگه دبیرستانه.
9: بله.
8: فکر میکنید اون چقدر نگران جدایی شماست هستم؟ من هم دیگه برحال از واکنش ها و کارا و پاسخ ها و ایناش حس میزنم.
9: ببینید اونم آی دکتر مسلمن نگرانه، ولی فکر میکنم اینا تصورات خود منه، نمیدونم واقعا چون واضح تا حالا با خودش صحبت نکردم. فکر میکنم اونم یه خوره چون خیلی این مسائل رو دیده دیگه براش عادی شده و فکر میکنه که مثلا این مسائل تا یه حدی میره و دوباره بر میگرده پایین و هیچ وقت این اتفاق نمیفته. فکر میکنم الان به همچین نتیجه رسیده.
8: خب شما اگر بهشون بگید که اگر ما نریم یه کمکی نگیریم یا به هر حال نبینیم که دیگران، یعنی آدم آگاهی راجع ما چه نظری داره و چه توصیه هایی میکنه، زندگی ما در خطره و شاید نتونیم با هم زندگی کنیم، فکر کنید ایشون چه میکنن یا به شما چه میگن؟
9: آی دکتر میگن که این تصورات شما هست، شما میری با افراد بالای 90 سال صحبت میکنی که اطلاعاتشون آپ تو دیت نیست، مال 90 سال پیشه، اونا اصلا هیچ تجربه‌ای ندارن، سواد ندارن، خودشون دیوانه هستن، ما هیچ مشکلی نداریم، مشکل خودتو هست.
8: خب حالا اگر بگن مشکل شما چی هست، یعنی بگن خیلی خب مشکل من هست، مشکل من چیه، یعنی من مسئله و مشکل رفتاریم یا گفتاریم یا روانیم چیه، فکر کنیم میگن شما چه مشکلی داری؟
9: بله همین، میگن شما تنبل هستی، شما زرنگ بازی در میاری، شما نمیخوای هیچ کاری بکنی، خودخواه هستی، همش به فکر خودت هستی، همه چی رو برای خودت میخوای، اینا رو میگن.
8: به هر حال نمیدونم. ببینید عزیز، تصمیم شما اولا با توجه به سن فرزندتون، خب سن مناسبی نیست، اگر حالا نه اینکه تا دیپلمشو بگیره ولی حداقل بره کلاس مثلا 11، یه مقداری از شما و بند شما آزاد میشه، ولی اشکال کاری نیست که باز فرزند تکه، یعنی این تک بودنش سبب میشه که از یه طرف احتمالاً پدر نداره، از یه طرف مادر نداره، از یه طرف خواهر برادر نداره، همه اینا میتونه بهش ضربه بزنه. خود پسرتون از نظر شرایط و وضعیت روانی و اجتماعی رو چگونه میبینید؟ خیلی خوب، خوب، متوسط یا همراه با اشکالاتیه؟
9: ببینید تقریبا میتونم یه فرد عادی و متوسط بگم که هست، ولی اونم مشکلاتی داره. من فکر میکنم ADHD داشته باشه که متاسفانه همسر من نمیذاره که مثلا ببریم ایشونو با یه جایی صحبت کنیم، مثلا صحبت کنن و یه تشخیصی بدن روی این قضیه.
8: نه نه ببینید، اولا شما فرمودید کانادا هستید دیگه، درسته؟
9: بله بله.
8: خب یه مراکزی هست که فقط یه تست میدن، تست تووا، و حالا نمیدونم کدام شهر هستید، ولی توی این شهرهایی که من بودم، چه از مونترال گرفته، تورنتو گرفته، ونکوور گرفته، همه اینا حتی دوستان ایرانی هستن که درگیر این کار هستن، یه تست یک ساعته تواز که هم نشون میده ADD و ADHD دارن، گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو نشون میده. و به نظر من هر کسی که کمکی تردید میکنه این کار رو باید بکنه. و بعد شما احتیاج به اجازه ایشون برای چی دارید؟
9: یعنی شما میفرمایید من خودم این کارو انجام بدم
8: بدون تردید؟ اصلا سلام عزیزم، این مثل یه آزمایش خونه که مسئله جدیش این است که من قند دارم، نمیدونم کلسترول دارم، مشکلات جدی سلامتی دارم، بعدم این تست تستی است که امواج مغزی رو اندازه‌گیری می‌کنه که پاسخش هم بسیار از نظر اعتبار و آنچه که روایی هست برای ما فوق العاده مهمه. و ضمناً گفتم نه تنها ADHD رو نشون میده، استراب و افسردگی وسواس رو نشون میده. چون ببینید فرزند شما مثلا با توجه به وسواس مادر و شرایط خاص خونه احتمالاً با استراب و استرس همراهه و زمینه هم میدونید پشت استراب و استرس افسردگی نشسته. این چیزی که من برای همسرتونم فکر میکنم هست، یعنی نوع حرفایی که شما میزنید برمیگرده به خشم ایشون که بیشتر ناشی از استراب و افسردگی است که در وسطش این خشم و وسواس زاده شده. و بعدم احتمالاً در این باره چیزی نمیدونن. شما هر جایی که هستید دوستان کدوم شهر هستید شما؟
9: ونکوور.
8: آیده آکی، شما دوستان ایرانی، چون من سفر بسیار اونجا داشتم و بسیاری هستن که سی دی یا یو اس بی های من اپلی میتونید از امریکا سفارش بدید، سی دی یا یو اس بی های منو درباره یکی ترس و استراب و وحشت، افسردگی، استرس و خشم و عصبانیت. حتی به نظر من پیشنهاد میکنم شما خودتون اونا رو بشنوید و به هر حال چون مهمه اینا. من هنوز هیچ خانواده ای ندیدم که این گرفتاری ها رو نداشته باشه، چه ایرانی چه غیر ایرانی. بنابراین آگاهی از یه حقیقت کلیاتی مهمه تا برای تشخیص همسرتون، چون برخی از اوقات مثلا حالی که شما برایشون بیان میکنیم میشه گفت برجسته در این جمعش نوع افسردگی است، در حالی که ای بسا این افسردگی با کمی توجه حتی دارو یه مقدار زیادی از اینا رو از بین میبره و ضمناً روان درمانی هم میتونه کاملا کمک بکنه. ولی این که ایشون باورشون این است که شما ای که گرفتار و بیمارید، خب اون ایده است که بسیاری داره.
9: بعد ببینید آقای دکتر، یه نظر دیگه که ایشون دارن که مخالف هستن که بچه ما مثلا کمک حرفه‌ای بگیره. البته من تحقیق کردم و از تمام مراجعی که میشده سوال کردم و 100% مطمئنم که همچیزی اصلاً حتی 1% هم نیست. ولی ایشون میگه که اگر الان ما فرزندمونو ببریم و دیاگنوز بشه و یه لیبل روش بچسبونن، فردا دیگه توی این مملکت نمیتونه اصلاً کار بکنه، یه کسی بهش کار نمیده.
8: آخه عزیز من، اصلا همچی چیزی وجود خارجی در امریکا یا کانادا نداره. اصلا در یک کشوری مثل امریکا آخه عزیزم شما صبر کنید، روزی که شما با فکت و واقعیت در حال جنگید که دیگه جایی برای عقیده و نظر نمیمونه. ایشون چطور میتونه؟ اصلا هیچ کسی نیست که جرأت بکنه. شما کارمند یه جایی بخواید بشید، دانشگاه بخواید برید، یه کاری بکنید، بگه به دلیل اطلاعاتی که مثلا گرفته شده که شما مثلا این مشکل روانی یا اون مشکل روانی دارید، ما راهتون نمیدیم. اصلا هیچ چیزی اتفاق نمیفته. بهش بگید 5 تا نمونه شو بگو.
9: آیدتون دقیقا من بهش میگم خب. اگه شما بری یه جای اینترویو بدی، ازت بپرسن شما چه مسائل و مشکلات روانی یا پزشکی داری، اگه اصلا میتونی بری اونا رو سو کنی.
8: درسته.
9: اصلا کسی حق نداره، حتی کسی دسترسی به پرونده پزشکی کسی نداره که بفهمه
8: بدون تردید خب
9: چه مشکلاتی داره. خب خودش باید بگه چی میگه، من که میدونم درست.
8: آخه عزیز من، آخه شما که ببینید، شما وقتی که با یه کسی که با واقعیت در جنگی که نمیشه کاری کرد، عقیده میتونه مختلف متفاوت باشه، ولی واقعیت که امروز فرض بفهمید دوشنبه است، که نمیشه به نظر من چهارشنبه است، بر سر حرف چهارشنبهش بمونه دیگه. شما خب بحث دیگه نمیتونید داشته باشید با ایشون. یعنی این حرفی که ببینید عزیز، این حرف اولا نشون دهنده این است که واقعا اون افسردگی که میگم حتما یعنی چون هیچ ارتباطی با واقعیت نداره، بعدم برای خودش دنیای خیالی ساخته که مربوط به آسیبای بسیار سنگین کودکی است، در حدی که میدونید چه جور کودکی و یا اصولا روابط خانوادگیشون چقدر میدونید، اگر میدونید.
9: آقای دکتر دقیقاً حقیقتش من اطلاع ندارم، ولی خب چیزایی که به گوشم رسیده مثلا با برادر بزرگترشون وقتی که توی ایران بودیم صحبت کردیم نشون میده که مشکلاتی بوده توی خانواده‌شون،
8: به هر حال عزیزم بذار من بهتون اولا بذار چند تا نکته رو عرض کنم چون مهمه. با توجه به حرفایی که میزنید پسر شما حتما باید تست توبا رو بده، بپرسید برای کسی که تست رو میدن، هیچ دلیلی هم نداره از همسرتون اجازه بگیرید. هر کدوم از شما این حق قانونی رو دارید که فرزندتون مادام که با شما زندگی میکنه قبل از 18 سال رو برید برای یه تست، هیچ کاری هم نداره، اصلا سوال و جوابی هم نداره، یه آزمونه مثل یه آزمایش خونه. یک دوم حتما خود شما با یک کسی صحبت کنید عزیز، برای که اگر یه مقدار فرصتی باشه 10 ساعت 15 ساعت با یک کسی حرف بزنید اطلاعاتی بدید میشه کمکتون کرد که احتمالاً برخورد درست و مناسب با همسرتون چه است، و بعدم امیدوارم ایشون هم حاضر باشن یه روزی واقعیات رو بپذیرن و یا به هر حال قبول کنن که مسائل و مشکلاتی تو زندگی هست. یعنی اگر شما بهشون بگید که مثلا ظرف هفته گذشته تو 5 دفعه 10 دفعه از دست من عصبانی شدی، منو متهم کردی، به من اینا رو گفتی، پس چرا میگی زندگیمون خوبه؟ فکر کن باز پاسخشون به شما چیه؟
9: ببینید آقای دکتر دقیقا من همین مسئله رو همین چند وقت پیش بهش گفتم، گفتم خب ببین شما چه حداقل در 6 ماه گذشته همش ناراحت بودی، همش عصبانی بودی، خب پس چرا نمیای این مسئله رو حل بکنی؟ میگه دلیلش تو هستی.
8: خب من چیکار کنم؟
9: دلیلی که من عصبانی ام ناراحتم تو هستی.
8: خب نیست ازم، یه کسی باید به ایشون بگه ما خودمون خشمگین عصبانی میشیم. خشمگین ممکنه دیگران باشن ولی عصبانیت که کار ماست. نه اون حداقل رو نمیدونید، لطفا اون عرض منو جدی بگیرید، چون خود شما باید بتونید یه پاسخی برای ایشون داشته باشید. شاید به جایی برسید، اگرم قبول کردن که برید با کسی صحبت کنید باید آهسته پیش برید، اگرم بعید میدونم خواستن بیان روی خط خوشحال میشم ستایی با هم صحبت کنیم، ولی برای متاسفم از اون چه شنیدم امیدوارم راهی براش پیدا کنید. ولی
9: آقای دکتر اجازه میدید من یه سوال دیگه هم بپرسم ازتون؟
8: بفرمایید.
9: ببینید آیا شما صلاح میدونید که من با پسرم یه خوره مسائل رو باز کنم و در این زمین ها صحبت کنم؟
8: نه، شما میتونید از پسرتون بخواید که حس و احساسشو بگه و قاعده صحبت هم 20 به 1، یعنی دور. یک جمله اون میگه 20 جمله اون میگه یه جمله شما. نه شما قرار نیست بهش نظر بدید، چون در اون صورت میشه یه نوعی بر حرف این است که پسرم به من بگو خودت حالت چطوره، مدرسه چطوره، محیط اجتماعی چطوره، خونه رو چجوری میبینی، منو مادرت رو چگونه میبینی، فقط بشنویدش، فقط بشنوید. قاعده قرارشون 20 به 1 باشه. اگه 20 دقیقه حرف میزنید 1 دقیقه شما حرف میزنید، که سوال میکنید 19 دقیقه شون حرف میزنید، فقط بشنویدش، برای که باید بدونید درش چه میگذره. ولی تست توبا به نظر من چون یک مسئله میاد میشه پای دستگاه کامپیوتر، یه بازی کامپیوتری یه جوابم در میاد به همین سادگی، روی سرش سنسور میذارن مثل من و شما که مثلا فشار خون میگیرین، به دستمون میبندن یه چیزی فشار خون رو میگیرن، هیچ چیزی کسی با مغزشون کاری نداره، چند تا سنسور میذارن رو سرش که امواج مغزی رو اندازه‌گیری میکنه، بعدم جواب میاد کاملا کامپیوترایز شده که بعدم به دردتون میخوره. برای که اگر ADD یا ADHD باشه یا خفیف افسردگی باشه که به نظر من افسردگی و اضطراب هست، باید براش کاری کرد و الا گرفتاری های بیشتری بعدن پیدا میشه. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
9: آقای دکتر یه سوال کوچولوی دیگه من بپرسم، مثلا وقتی که پسر من کامپلین میکنه در رابطه با مادرش که امروز این کارو کرد،
8: برو با مادرت حرف بزن، هیچ
9: حتی مثلا بعضی وقتا میگه که مثلا دمپاییشو به سمت من پرت کرده، من معمولا
8: نه شما حرف نیست که متاسفم، اون مادر توی هر کاری که فکر میکنی میخوای بکنی یا درست بدونی انجام نه، درگیر نشید. بله. واسه خودتون
9: خیلی ممنونم از وقتی گذاشتید آقای دکتر. تشکر از وقتتون. مرسی، خدا نگهدار.
8: شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
1: ویهو گریل.
3: ویهو یعنی بست هالیوود.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب میشناسم. برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن. اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری میگیره.
10: برو پیش
9: اون. نه، اون بهتره.
10: اون یکی ارزان‌تره.
9: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
11: ولم کنید. من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
5: اصل کاری چیه؟
11: فقط و فقط یدیدی.
6: این حواسش خیلی جمعه.
12: یدیدی.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
13: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
14: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
15: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوهانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
16: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
16: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
17: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
18: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
17: سلام، من متاسفانه وقتی بسیار کمی دارم در خدمتتونم. بفرمایید.
18: من خیلی باهاتون صحبت دارم. من درباره پسرم میخواستم صحبت کنم. پسرم افسردگی شدید داره و 2 هفته پیش دست به خودکشی زد. اما خیلی نگرانش هم.
17: چند سالشه پسرتون؟
18: پسرم 24 سالشه.
17: شما چند تا فرزند داری؟
18: 2 تا پسر دارم من، به فاصله 10 سال به دنیا اومدن.
17: اون یکی چند سالشه؟
18: اون یکی هم 14 سالشه.
17: از کجا تلفن میکنی؟
18: از اروان.
17: چه مدل از امریکا هستید؟
18: 9 سال امریکا هستید.
17: خب داستان افسردگی پسرتون از کجا شروع شده؟
18: من نمیدونم از 20 سالگیش یعنی متوجه شدم که اینجوریه و پیگیر شدم و دکتر و الان دارو مصرف میکنه و کتامین هر هفته میگیره و
17: هر هفته که کتامین که نه
18: صبر کنید
17: پسرتون چه مدتی و دکتر تشخیصش فقط افسردگیه؟
18: دکترش یه موقعی خودش میگه مامان من یه مشکلی دارم، یه اسمی گفت که اصلا من متوجه نشدم، ولی بعد الان که دست به خودکشی کرد، چون پسرم تو بچگی یه عمل جمجمه کرده بود، وقتی به دنیا آمد این فونتانل خلفیش بسته شده بود که پیش دکتر زالی تو ایران بردم و گفت این باید عمل بشه، اگه عمل نشه این جمجمش بسته است و مغزش خود نمیتونه روش کنه، که سه ماه و نیمش بود ما عملش کردیم. الان که این حالتو شد من دوباره با دکترش چیز ارتباط برقرار کردم، خواهرم رو فرستادم که با صحبت کنه، داروهاش رو فرستادم پیش اون دکتر. دکتر گفت نه اون عمل اصلا ربطی نداره، عملش خیلی خوب بود و گذشت و تمام شد. ایشون الان یه افسردگی خیلی شدیدی دارن و اصلا همش فکرهای منفی میکنه، یعنی همه چی رو منفی میبینه، اصلا زندگی رو منفی میبینه، اصلا خدایی میگه وجود نداره، میگه شما همتون برده این برده این ابرقدرت ها هستین، اینجوری بکش بکش همه کشور و همه مردم، یعنی فقط من الان شما رو میبینم از اول تا حالا همه دارین کار میکنین و چیزی هیچی به هیچ جا نرسیدین و خیلی صحبت های منفی زیاد از هر، یعنی اصلا امید به زندگی نداره.
17: کلاس چندم هست؟
18: برای چی درس بخونم، برای چی کار بگیرم، برای چی آخرش مردنم و آخرش هم اینجوری.
17: کلاس چندم هست؟
18: ایشون الان که دانشجوه، ولی چند بار هی رشتهش رو عوض کرده، حالا آخر یه رشته دیگه ای رو گرفته.
17: چی میخونه
18: الان؟ الان مهندسی برق رو گرفته، ولی اولی که اومدیم این کلاس نهم بود، نهم دهم بود تو دبیرستان، اینجا وارد دانشگاه شد که تو ایرانم تو تیزهوشان درس میخوند، تو علامه هلی درس میخوند، یعنی درسش خیلی هوشش خیلی بالاست، که اینجا وقتی که امتحان دادن، اون امتحانی که مثلا برای یونیورسیتی قبول بشن، ایشون ایراس یونیورسیتی یوسی سانتا کروس قبول شد، ولی مصادف شد با کرونا و اینا که این مجبور شد آنلاین بگیره، بعد آنلاین که گرفت همون موقع حالش بد شد و کلن چیز بود که بدونه که به من خبر بده، با روانشناسش که بود، روانشناسش گفت اصلا درس رو بذار کنار، الان وقت درمانته، وقت چیز نیست.
17: تشخیص دکتر واقعا دقیقا چیه عزیز؟
18: والا من خودم هنوز نتونستم با دکتر صحبت کنم، اجازه نمیده صحبت کنم، واقعا من الان هنوز تو تشخیصش موندم.
17: دکتر ایرانیه یا غیر ایرانی؟
18: نه این خارجیه.
17: اوکی. اون وقت روان پزشکه یا روانشناس اگر میدونی؟
18: هم روانشناس میره هم روانپزشک، یعنی دارو میگیره از یه روانشناس.
17: چه مدتیست که دارو میخوره پسره؟
18: تقریبا همون 4-5 سال داره میخوره.
17: و بنابراین از کی تشخیص و یا بسیار تصمیم به کتامین گرفتن؟ چه مدتیست الان؟
18: کتامین هم الان 3 سال داره استفاده میکنه.
17: آیا از اسپریش استفاده میکنه یا اینکه به صورت سروم وارد بدن؟
18: نه از اینایی که اسپری تو بینی میکنن هر هفته دو شنبه.
17: آخه اونایی که تاثیر کمی داره عزیز. آخه اسپری چون تصمیمه همینه که مدت
18: بیمه فقط همینه قبول میکنه. ما فعلا اینه. بعد دکتری که الان خواهرم رفت صحبت با تو ایران گفت آمریکا اگه باشه اینو بفرستیم بیمارسه این باید شک بهش وارد بشه.
17: نه اون تصمیم شوکه، یه تصمیم هست با توجه به یه مقدار اطلاعات دقیق، اونم معمولا شوک الکتریکی خیلی کار نمی کنه. نه ببینید عزیز، اولا متاسفم که من نفر آخر بودید، البته نه اینکه شاید کار زیادی بشه کرد، چون ما واقعا تشخیص میخواییم و نمیدونم درسته که سنش طوریست که به شما اجازه نمیده، ولی اگر ازش خواهش کنید، التماس کنید که پسرم به من بگو من 5 دقیقه با دکترت صحبت کنم یا دکترت ببینم که تشخیص چیه، چون اون خیلی مهمه.
18: من باید تشخیص رو بدونم.
17: ببینید اولا آخه این که کتمین بهش میدن معمولا عرض میکنم باید افسردگی باشه که مدت هاست به دارو جواب نمیده، کتمین رو مصرف کنن. ممکنه بیماری های دیگه هم باشه ولی باید هسته اصلی و مرکزی افسردگی باشه. بنابراین من فرض رو برای میگیرم افسردگی است. حالا به من بگید غیر از این حرفایی که میزنه، حرفاشو رها کنید، چه کارایی میکنه یا در از نظر شما چه توهمات و افکار عجیب و غریب و غیر عادی داره؟
18: افکار غیر عادیش اینه که اصلا الان کلن گوشه نشینه تو اتاق، فقط با بازی های کامپیوتری سر و کله میزنه، اصلا از باباش متنفره، وقتی باباش تو خونه است اصلا میخواد از اتاق نیاد بیرون. البته ما مشکل دارم منم با باباش، منم الان در از جدا شدم از باباش ولی با هم داریم زندگی میکنیم به خاطر مشکلات مالی. و این جالبه که من وقتی تصمیم گرفتم جدا بشم اونقدر خوشحال شد، گفت من از اول دوست داشتم تو جدا بشی. گفتم چرا بهم نمیگه؟ میگه خب من تأسیدم بهت بگم. بابام چون خیلی اون موقع که کوچیک بوده همه چیزای بد کوچیکیاش تو ذهنشه.
17: نه چه برخورد پدر بدی چه زمینه بوده؟ برخورد
18: بدی که باباش میزدتش من متوجه نمیشدم، من نبودم خونه، وقتی خونه هستم اون موقع مثلا جلوش وای میستادم نمیذاشتم، چون باباش هم خودش مشکل اعصاب داره و هیچ وقت قبول نکرد که مشکل اعصاب داره. ولی یه بارم مثل این که یه حالتی هم داشته باباش که هر وقت عصبانی میشه اون طرف رو از گردن میگیره و به دیوار هول میده و این حالت ها رو صد بار برای من انجام داده بود، برای پسرم هم ظاهرا انجام داده بود. و یه بارم به هم گفت مامان تو نمیدونی اون قدیما کوچیک بودم یه بار چاقو گرفت دم گلوم. یعنی ببین همه این چیزها رو این تو ذهنش مونده و اصلا از ذهنش نرفته. یه چیزایی رو برام تعریف میکنه که من اصلا خبر نداشتم و از ذهنم رفته، یعنی یه چیز گذرایی.
17: البته میخوام بگم ممکنه برخی از اوقات هم تخیلات خودشه، حرفای عجیب و غریبی هم میزنه در جهت درباره اینکه خب نمیدونم دنیا اینجوری است شما به جایی نرسید و اینا رو میفهمم، ولی یه چیزایی که غیر عادی تر از این باشه هم گفته؟
18: نه مثلا چه چیزایی؟
17: مثلا اینکه یه توهماتی داشته باشه، فکر کنه یه چیزی اتفاق میفته، نمیدونم استدلال های عجیب و غریب بکنه به یه چیزایی، باور و اعتقادی به چیز خاصی هم نداره. داره؟
18: نه فقط الان خیلی میشینه اخبار گوش میده و خیلی در از جهان و اینا چیز میکنه و میگه مثلا این مشکل هست، این مشکل هست و مردم همه دارن نابود میشن، اصلا دلیلی برای اینکه آدم میخواد تلاش کنه برای این زندگی نداره، چون همه دارن در اصل نابود میشن.
17: به هر حال عزیز من متاسفم اگر بگم یه وقت دیگه بیاد، هر وقت خواستید بیاد، ولی به جایی اونقدر نمیرسیم، چون با توجه به تجربیات و حالاتی که داره و این که الان روانپزشک و روانشناس داره، تنها جنبه مثبت و خوبه که شما هر گونه که میتونید تشویقش کنید، کمکش کنید که روانشناس و روانپزشکش رو رها نکنه. کتمین هم عرض کردم اگر بهش به جای این ماده درسته اون ای بخواید به صورت تزریقی باشه یا به صورت سرم باشه ممکن از خودتون بخوانیم پولو بدید، ولی این وقتیست که به دارو پسرتون جواب نمیده. خودکشی کرده بود، از چه طریق خواسته خودشو بکشه؟
18: ببینین این دو هفته پیش من یه ذره دیگه کم محلی، ببین من کم محلی من اگر میگه من به خاطر تو زندم، هر وقت تو میمیری منم میمیرم، من الان به خاطر تو دارم زندگی میکنم ولی هیچ انگیزه برای زندگی ندارم، چون میدونم تو اذیت میشی.
17: متوجه هستم. منم چه جوری خودشو خواسته بکشه؟
18: بعد من یه مدت یه ذره کم محلی دمدم، این مثلا کار نمیکنه، اصلا چیز نمیکنه، تمرین دیدم برداشته بود از روی حساب من، رفته بود گاز چیز خریده بود، هلیوم با چیز ماسک و اینا، که من وقتی دیدم حالم بد شد، گریه کردم، چیز کردم، گفتم چرا این کار رو میکنی، چرا چه گفت میخوام. بعد وقتی اومد من اصلا متوجه

0: به تنابی که در حقیقت او رو به زندگی وصل میکنه بودن شماست، محبت شماست، و تحت هیچ شرایطی باش خشمگین و عصبانی نشید. کوشش کنید هر حرف بزنه بگید من تو رو میفهمم، ناراحتی تو متوجهم، ولی من چیزی سرم نمیشه، من نمیدونم با چی کار کرد، دکترت رو برو، یا میخوای منم باید میام با که مطمئن بشی دکترشو میره، چون اگر دکترشو نره ما با خطر جدی روبرو هستیم. ضمناً میتونید یه پیغامی، البته گفتید چک کنید، چون من نمیدونم الان قیمت کتمینی که از طریق سرم هست چقدر،
1: یعنی اگر بزنم براش خوبه؟
0: اون خیلی بهتره. بله ببینید، اگر دکتر به اینجا رسیده که پسرتون به داروها برای افسردگی جواب نمیده، گزینه اول بیش از هر چیز دیگه استفاده از کتمینه، ولی اسپری ها به نظر من 20-30% اثر داره، اونم نوع افسردگی پسرتون شدیده، در حالی که اگر بره از طریق سرم باشه که بهش وصل میشه، چیزی هم نیست، 40 دقیقه میشینه مثل از این سرمایی که تو بیمارستان ها هست، و 6 دفعه این اتفاق میفته. من بسیاری از دوستان رو دیدم که بعد از اون کاملا، چون با ساختار مغز کار داره، مشکل رو از بین برده. ولی مسائل شما یه مقدارم برمیگرده به شرایط زندگیتون که اونا متاسفانه هیچ خوب نبوده و همکنون هم نیست. به هر حال دکترش رو لطفا فراموش نکنید. منم متاسفم، مجبورم برم، چند دقیقه هم گذشته. اگر دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم، اطلاعاتی داشتید
1: حتما. من خیلی سوال دارم آقای دکتر، یعنی واقعا الان من نمیدونم چی کار کنم.
0: نه هیچی، عزیزم فقط شما باید یه کار دارید، بره دکتر، همین این کار اصلی شماست.
1: خب اینه که دکتر رو که میرم عزیزم،
0: عزیزم من متاسفانه برنامه رو باید تحویل بدم، اشکال کار این که برنامه وقتش تموم شده است. و بعد عرض کردم واقعا حرفی که به دردتون بخوره با توجه به این اطلاعاتی که من میدید نرم، دکترشو بره، اونا کمک کنه. شنگ نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه، ریو آبشار یوگوازا بوینس آیرس خاطره انگیز، یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی، هتل همه 5 ستاره، ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست، آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
2: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
4: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز دوشنبه 21 سپتامبر 2026 برابر با 30 شهریور 1405

5 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. بسنت، فعالیت تمامی شرکت‌های هواپیمایی ایران متوقف می‌شود. ترامپ، وارد مرحله تصمیم‌گیری درباره ایران شده ایم. اتفاقات بزرگی در پیش است. حمله اسرائیل به روستای فلسطینی، 10 نفر بازداشت شدند. افشای طرح محرمانه روسیه برای ساخت قطعات هواپیما در ایران. و اینک مشروع خبرها. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اعلام کرده است فعالیت همه شرکت‌های هواپیمایی تجاری ایران از روز چهارشنبه 23 سپتامبر، اول مهر، در سطح جهانی متوقف خواهد شد. بسنت روز دوشنبه 21 سپتامبر در گفتگو با شبکه CNBC گفت از 23 سپتامبر همه خطوط هوایی ایران در سراسر جهان تعطیل خواهند شد. او گفت این اقدام بخشی از تحریم‌های ثانویه گسترده واشنگتن برای منزوی کردن شبکه هوانوردی غیر نظامی جمهوری اسلامی است. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد فرودگاه‌ها و مراکز بین‌المللی که به هواپیماهای ایرانی خدمات ارائه کنند ممکن است به طور کامل از دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم شوند. به گفته او، اپراتورهای خارجی نمی‌توانند به هواپیماهای ایرانی سوخت رسانی کنند، امکان فرود فراهم کنند یا بلیت مسافری بفروشند بدون آنکه خطر دسترسی به تسویه دلاری را بپذیرند. در حال حاضر مقام‌های جمهوری اسلامی به این اعلام تازه واشنگتن واکنشی نشان ندادند. این محدودیت هوانوردی در حالی اعلام می‌شود که آمریکا فشارهای اقتصادی علیه تهران را در میانه جنگ ایران افزایش داده است. این جنگ به اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز، تبادل‌های موشکی منطقه‌ای و فشار بیشتر بر مسیرهای تجاری و مالی جمهوری اسلامی منجر شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید که در مورد جنگ ایران وارد مرحله حساس از تصمیم گیری شده است. او در روز یک شنبه 29 شهریور در گفتگو با شبکه آمریکایی فاکس نیوز تاکید کرد که اگر تهران در رفتار خود تغییری ایجاد نکند، تحولات مهمی رخ خواهد داد. ترامپ در تشریح رویکرد خود نسبت به این جنگ گفت: سوال من این است که آیا و چه زمانی کل کشور را نابود کنم؟ بهتر است آنها رفتارشان را اصلاح کنند. رئیس جمهور آمریکا که میگوید پیش روی خود گزینه‌های نابود کردن کامل این کشور، فروپاشی اقتصادی آن یا دستیابی به توافق با آن را دارد، افزود در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی رخ خواهد داد. پس از کشته شدن یک شهرک نشین اسرائیلی، نیروهای اسرائیل به زادگاه مظنون فلسطینی در کرانه باختری حمله کردند. مقام‌های محلی از بازداشت 10 جوان و تفتیش خانه‌ها خبر دادند. مقام‌های محلی اعلام کردند نیروهای اسرائیلی روز دوشنبه 21 سپتامبر به زادگاه مردی فلسطینی یورش بردند که مظنون است. روز گذشته یک شهرک نشین اسرائیلی را در کرانه باختری با شلیک گلوله کشته باشد. تیراندازی روز یک شنبه در نزدیکی شهرک اسرائیلی خلمیش در شمال رام الله و در آستانه عید یوم کیپور یهودیان رخ داد. سربازان اسرائیلی پس از یافتن مظنون به تیراندازی در بیمارستان او را بازداشت کردند. ارتش اسرائیل دیروز یک شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که نیروهایش به خانه خانواده فرد مهاجم در روستای فلسطینی بدو واقع در شمال غرب اورشلیم در کرانه باختری یورش بردند. استانداری قدس، نهاد محلی فلسطینی مسئول این منطقه، اعلام کرد که نیروهای اسرائیلی سپس سحرگاه دوشنبه به روستای بدو حمله کردند و کارزار گسترده‌ای برای بازداشت 10 جوان به راه انداختند. این نهاد محلی افزود این حمله با تفتیش خانه‌ها، تخریب و شکستن وسایل در شماری از منازل و همچنین ضرب و شتم چند تن از ساکنان همراه بود.
به گفته این نهاد فلسطینی، عملیات همچنان ادامه داشت. ارتش اسرائیل در پاسخ به پرسش خبرنگاری فرانسه اعلام کرد که در حال بررسی این گزارش هاست. یک عکاس خبرگزاری فرانسه نیز بامداد دوشنبه نیروهای اسرائیلی را در این روستا مشاهده کرده است. به گزارش فاکس نیوز، دست کم یک فروند ایرباس A330 متعلق به شرکت هواپیمای ایرفلوت پیشتر برای تعمیر و نگهداری به تهران منتقل شده بود. سه شرکت ایرانی نیز بعداً مجوز روسیه را برای انجام کار روی هواپیماهای شرکت‌های روسی دریافت کردند. اما ظاهراً قرار بوده همکاری روسیه و ایران در صنعت هوانوردی یک گام مهم دیگر هم فراتر برود و شرکت‌های ایرانی قطعات هواپیماهای روسی را نیز تولید کنند. شبکه فاکس نیوز این موضوع را با استناد به یک سند داخلی دولت روسیه عنوان کرده که به گفته خود نسخه از آن را به دست آورده و بررسی کرده است. به گزارش این شبکه آمریکایی، طرح 44 صفحه‌ای همکاری روسیه و ایران برای سال‌های 2024 تا 2026 در سپتامبر 2024 به تایید طرف روسی رسیده است. این طرح حوزه‌های اقتصادی متعددی را در بر می‌گیرد و برای صنعت هوانوردی دستورالعمل‌های مشخصی دارد. رئیس سازمان هوایی روسیه پیشتر در فوریه 2025 اعلام کرده بود که سه شرکت ایرانی برای انجام تعمیرات و اقداماتی با هدف حفظ صلاحیت پروازی هواپیماهای شرکت‌های روسی مجوز دریافت کردند. شنوندگان ارجمند، تا لحظاتی دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. مجید اخوان، سخنگوی سازمان هوایی ایران، روز دوشنبه 30 شهریور به خبرگزاری ایلنا گفت که تحریم‌های آمریکا موجب توقف پروازهای خارجی نشده است و به جز لغو پروازهای یکی از شرکت‌های هواپیمایی ماهان به برخی مقاصد مشخص از جمله مسقط، استانبول و آنکارا، فعالیت سایر شرکت‌های هواپیمایی همچنان طبق روال گذشته برقرار است. او توقف پروازها به ترکیه را خبری نادرست خواند و گفت چون این موضوعی صحت ندارد و پروازهای خارجی توسط دیگر ایرلاین ها همچنان برقرار است. حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه العالم تهدید کرد اگر حمله جدیدی علیه جمهوری اسلامی رخ دهد، ایران قطعاً جغرافیای جنگ را تغییر خواهد داد و سلاح‌های جدیدی را با قابلیت‌های جدید وارد معرکه خواهد کرد که دنیا شگفت زده خواهد شد. این سردار سپاه گفت که جمهوری اسلامی در صورت حمله مجدد الزاماً به اهداف سابق حمله نخواهد کرد و اهداف جدیدی را تعیین کرده که از تصور دشمن خارج است. او همچنین نسبت به توسعه بیشتر جنگ در منطقه هشدار داد و با اشاره به وسعت زیاد منطقه گفت که جنگ به لحاظ جغرافیایی هنوز برای توسعه جا دارد. محبی افزود جمهوری اسلامی هر روز در حال ارتقاء قابلیت‌های سلاح‌های تولید شده خود است که برخی از آنها را در جنگ پیشین استفاده نکرده. او تأکید کرد که سپاه خود را برای جنگی طولانی مدت آماده کرده است. ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرد که دوحه در حال همکاری با ایالات متحده و ایران برای از سرگیری مذاکرات است و مقام‌های آمریکایی گفتند که واشنگتن خواهان دستیابی به یک توافق است. الانصاری در حاشیه مجمع اقتصادی قطر در نیویورک گفت که دوحه در هفته‌های گذشته با تهران و واشنگتن در حال تبادل دیدگاه‌ها جهت فراهم آوردن زمینه‌ای برای سرگیری مذاکرات بوده است. به گفته او قطر می‌کوشد تا شکاف بین دو طرف را پر کرده و لحظه مناسب برای پیشبرد کار را پیدا کند. الانصاری با اشاره به تمایل آمریکا برای دستیابی به توافق گفت ما اظهارات رسمی مقامات مختلف دولت آمریکا را شنیده ایم که تایید کرده اند ایالات متحده خواهان توافق و دستیابی به راه حلی برای این جنگ است. حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، از عدم توزیع واکسن آنفولانزای معتبر در ایران خبر داد و از مردم خواست از خرید واکسن‌های غیر معتبر خودداری کنند. او با انتشار پیامی در شبکه ایکس هشدار داد
هنوز هیچ واکسن آنفولانزای معتبری در نظام سلامت ایران توزیع نشده است. واکسن‌های خارج از شبکه رسمی از نظر اصالت قابل اطمینان نیستند. کرمانپور با انتشار تصاویری از یک واکسن آنفولانزا که ظاهراً در بازار به فروش می‌رسد نوشت: برخی از این واکسن‌ها مربوط به فرمولاسیون نیمکره جنوبی‌اند، نه ما. کمبود شدید دارو به ویژه واکسن آنفولانزا در روزهای گذشته موجی از نگرانی را به ویژه در میان گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای به دنبال داشته است. بسیاری از شهروندان در شبکه‌های اجتماعی از مشکلات تهیه این واکسن، کمبود آن و قیمت گزاف خبر داده‌اند. یوهان وادرفول وزیر خارجه آلمان پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد این نشست نباید صرفاً به بررسی وضعیت موجود همه بحران‌ها، درگیری‌ها و جنگ‌ها محدود شود و همه مسئولان باید آماده باشند تا برای هر گام، هر چند کوچک در مسیر حل و فصل بحران‌ها به طور جدی تلاش کنند. وادرفول از اینکه چشم‌انداز همزیستی پایدار و عاری از مناقشه جای خود را به الگویی از تشدید دائمی تنش‌ها داده است، انتقاد کرد و در عین حال گفت ما وظیفه داریم توان خود را به گونه‌ای متمرکز کنیم که امکان تغییر این روند فراهم شود. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه به پنتاگون دستور داده بود تا مقدمات حملات هوایی علیه حوثی‌ها را فراهم کند، نظر خود را تغییر داد و از اجرای این تصمیم صرف نظر کرد. این روزنامه روز یک شنبه 20 سپتامبر در گزارش خود نوشت ترامپ در هفته‌های گذشته در مورد قبول درخواست عربستان برای کمک نظامی به این کشور در مقابله با حوثی‌ها مردد بود، اما پس از تماس محمد بن سلمان ولیعهد این کشور و تکرار این درخواست از ترامپ در روز پنجشنبه 17 سپتامبر به پنتاگون دستور داد تا برای حمله به حوثی‌ها آماده شود. با این حال تا ظهر روز یک شنبه 20 سپتامبر ترامپ بار دیگر موضع خود را تغییر داد و از اجرای این عملیات عقب نشینی کرد. مرکز آموزش زبان فرانسه در تهران روز یک شنبه 29 شهریور از سوی قوه قضاییه ایران پلمب شد. به گزارش ایرنا قوه قضاییه اعلام کرد در ادامه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی و خارج از عرف دیپلماتیک فرانسه، مرکزی غیرقانونی وابسته به آن سفارت موصوف به CLF پلمب شد. مرکز رسانه قوه قضاییه با بیان این ادعا افزود، با وجود اخطارهای متعدد از سوی نهادهای قانونی مبنی بر دریافت مجوز فعالیت بر اساس قوانین و مقررات کشور، متاسفانه این مرکز از این مهم امتناع و در عمل به قوانین کشور بی احترامی کرد. مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، دوشنبه 30 شهریور در گفتگو با نیویورک پست اعلام کرد حکومت ایران در ضعیف‌ترین وضعیت خود از سال 1357 تا کنون قرار دارد. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین گفت جمهوری اسلامی همچنان در حال ضعیف‌تر شدن است. او افزود حزب الله، حماس و دیگر گروه‌ها از این شکایت دارند که دیگر مانند گذشته از حکومت ایران پول دریافت نمی‌کنند. مایک والتز گفت دونالد ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل را به دلیل گزارش درباره احتمال ارتکاب جنایات جنگی از سوی نیروهای آمریکایی در ایران مورد انتقاد قرار خواهد داد. در بازار سهام آمریکا، صعود شاخص‌های اصلی سهام آمریکا در پی کاهش بازدهی اوراق قرضه. بازارهای سهام ایالات متحده هفته جدید را با افزایش قیمت آغاز کردند و شاخص‌های S&P 500، نزدک و داو جونز همگی در منطقه سبز معامله شدند. این رشد همزمان با آرامش نسبی در بازار اوراق قرضه و کاهش اندک بازدهی خزانه‌داری آمریکا رخ داد که فشار را بر دارایی‌های ریسکی کاهش داد. در این راستا داو جونز 385 واحد، S&P 500 116 واحد و نزدک 600 واحد افزایش را گزارش کردند. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 231200 تومان، یورو 265200 تومان،
پوند انگلیس 306100 تومان و دلار کانادا 164800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 102,530,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 23,669,000 تومان و هر قطعه سکه 234,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه ابری بود با حداکثر دمای 79 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 64 درجه برسد. آسمان فردا نیز نیمه آفتابی با حداکثر 81 و حداقل 64 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777.
4: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: Asset Protection چیست؟
5: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
6: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
5: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
6: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
5: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
6: 818-285-2850
5: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
6: talailaw.com.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

0: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
1: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
2: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
0: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
1: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
2: حلوا کیک صدف،
0: همین امروز امتحانش کنی.
3: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و رواندرمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
4: 310-628-5505.
5: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
6: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک‌های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
7: 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010 sorudivision.com.
8: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: Why Heyderi Law? Aggressive litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
10: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
11: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
10: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
12: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: برای بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از

0: و تجاری، کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
4: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
5: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
4: بدون هیچ سورپرایزی.
6: مهرخان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
10: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
9: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
12: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

من نه از کسی عقبترم و نه از کسی جلوترم. من در زمان خودم زندگی میکنم. من برای خودم زندگی میکنم. تجربیاتی داشتم، انتخابهایی داشتم، تربیتی داشتم، اصولی داشتم و خیلی چیزای دیگه که باعث شدن امروز توی این نقطه و توی این جایگاه باشم. مقایسه رو رها میکنم. درست و غلط و بحثای بی نتیجه رو هم با آدم هایی که ارزششون رو ندارن تموم میکنم و اونا رو کنار میذارم و تلاش میکنم خودم باشم. زندگی موتوری که ساختم و اونجوری که دوست دارم و دلم میخواد میخوام ادامه بدم، نه با ترس از زبون این و اون، نه با گوش دادن به یاوه‌گویی ها و سرک کشیدن دیگران.

ببخشید سکه دارید؟ میخوام به گذشته ها زنگ بزنم، به اون روزا، به دلای بزرگ، به محل کار پدرم، به جوانی مادرم، به کوچه‌های کودکی، به همبازی‌های بچگی. میخوام زنگ بزنم به دوچرخه خستم، به مسیر مدرسه‌ام که خنده‌های من رو فراموش کرده، به نیمکت‌های پر از یادگاری، یادش بخیر، به زنگ‌های تفریح مدرسه، به تابستون و پشه بند و خواب روی پشت بوم، روی ملافه‌های مادر بزرگ، به زمستونی که با زمین قهر بود، به کرسی و بخاری نفتی خونه ی آبا جان که همه ما رو با عشق دور هم جمع می کرد. میخوام زنگ بزنم به هفت‌سین و ماهیای قرمزش. میدونم اون خاطره ها گوش کردن، میدونم تو هم دنبال سکه میگردی. افسوس هیچ سکه‌ای در هیچ گوشی تلفنی دیگه ما رو به اون روزا وصل نخواهد کرد.

تو قلبم چیزی قشنگتر از یادت پیدا نمی کنم. تو عزیزترین زخم منی، زیباترین اندوهم. فراموشت نمی کنم، تو پنهانی ترین دلتنگی منی، دوست داشتنی ترین دلیل ویرانیم و بهترین آرزوی نداشتم. اگرچه نیستی کنارم، اما خیالت تو ابد با من است.

برای با تو بودن فرصتم محدود بود. ناگهانی بی تو بودن هم برایم زود بود. موی خود را تا خیالت بافتم، اما چه سود؟ هرچه از تو در خیالم پروراندم دود بود.

وقتا دلتنگی واسه خاطره هاست، نه واسه آدمش. میدونید چی میگم؟ اون لحظه ها، اون حال خوب لعنتی که نمیدونی کی پرید، واسه کسی که شاید خودش صد بار دلتو شکسته. آدم ها میرن، تمام میشن، اما خاطره ها اونا مثل بوی خاک بعد بارونه. خیلی وقتا دلتنگی واسه یه خاطره هاست.

میدونستم اون آخرین باری که نگات کردم آخرین باره. شاید بیشتر نگات میکردم، شاید حرف بیشتری میزدم، شاید نمیذاشتم اون لحظه انقدر معمولی بگذره. ما همیشه فکر میکنیم لحظه که بعدی هم هست، اما زندگی گاهی بدون خبر آخرین دیدار رو از جلوی چشممون رد میکنه.

ببینمت میمیرم، نبینمت میمیرم، تو بگو میان دیدن و ندیدن و میان مردن و نمردن لحظه ای به کوتاهی یک آه هست برای لمس زیبایی بودنت؟

0: وقتها باید رفت، آن هم با پای خودت. باید جاتو تو زندگی بعضیا خالی کنی. اما اونا درست در اوج شلوغیشون متوجه نمیشن چه کسی داره میره. گاهی باید کنار گذاشت کسی رو که روزی عزیزترین عزیزانت بود. اینجاست که میفهمی قولها بی‌اعتبار و قسمها دروغ بود. ولی بدون یه روزی یه جایی بد جوری به یادت میفتن که دیگه خیلی دیر شده، خیلی دیر.
1: I'll say see you.

به این خیلی بی ربطه اگه من بگم، این که ما پنچر کردیم اونا تلمبه پیدا کردن. بنده خدایی نوشته بود حدود 30 سال پیش عقد کرده بودم، چون توی روستا بودیم و اون موقع مثل حالا راحت نمیتونستیم نامزدامون رو ببینیم، من که از یه روستای دیگه میومدم یه بار با دوچرخه رفتم خونه یه نامزدم. خودم دوچرخه رو پنچر کردم که بهانه‌ای باشه و شب رو همونجا بمونم. اما مادر زن آینده وقتی دید دوچرخه پنچره، رفت خونه همه همسایه ها رو زد و سر زد و بالاخره یه تلمبه پیدا کرد. دوچرخه رو باز کرد و گفت سری برو تا هوا تاریک نشده. تیرم به سنگ خورد و حسابی زایه شدم. حالا حکایت ما و بستن تنگه هرمزم انگار همین شده. بی ربط که نیست که اینا رو میگم که نه. خودمون بستیم که بنزین و مواد نفتی گرون بشه و کشورهای متخاصم رو به زانو در بیاریم. اما اونا هم رفتن و راهکار پیدا کردن و مسیر جایگزین ساختن. ما موندیم و تنگهی که خودمون بستیم، بنزینی که برای خودمون گرون شد و دشمنی که قرار بود به زانو در بیاد راشو پیدا کرد. ما پنچر کردیم، اونا تلمبه پیدا کردن، آخرشم خودمون پیاده موندیم.

آرمسترانگ وقت که میخونه دهنشو نمیبنده، به حالت خنده میخونه. خلاصه گفتم که با فراق مدارا کنم نشد، یک روز را بدون تو فردا کنم فردا کنم نشد، در شعر شاعران همه گشتم که مصرعی در شأن چشمهای تو پیدا کنم نشد. ژولی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

درود و سلام، ما از این حرفا نداریم دیگه با هم نداریم، همدیگه رو میشناسیم. جالی بنشیان با شماست و آقای ماکان هم در اتاق فرمان و فیسبوک هم که میشناسین در صفحه جالی بنشیان و کانال تلگرام دکتر جالی بنشیان با ما باشید دوستان. بعدش هم میریم سراغ پیام هامون، با ما باشید دوستان.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949-768-0122.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف.
9: همین امروز امتحانش کن.
12: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
13: نیپاک تقدیم میکنم.
14: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

هفته هست در این سوی آب، اون طرف هم که دیگه روز دوم سوم میشه دیگه، نه دوشنبه روز چندم میشد، سوم میشد دیگه، روز سوم میشد. وای به اون روزهای اون جمعه بعد از ظهر خیلی غمگین بود. حالا من نمیدونم الان دیگه توی ایران چطوریه. حالا راجع به ایران صحبت کردیم، دوست خوب و عزیزمون خانم نمیدونم اسمو باید بگم، نه بذاری نگم، نمیدونم باید بگم نباید بگم، نمیدونم والا چجوریه، حالا صدیقه عزیز شاید اشکالی هم نداره، فکر نمی کنم اشکالی داشته باشه. ایشون گفتن که من از ایران پیگیر برنامه‌هاتون هستم و واقعا انرژی میگیرم از شما و برنامه‌های رادیو همراه. سبک و ارزش‌های فکری جاری در رادیو همراه و همه هنرمندان و ایده پردازانش برام بسیار جذاب و واقعی و دلنشینه. بعد در مورد داستان شب که سینوها هست خیلی صحبت کردن و خلاصه خیلی ممنون. ما خیلی خوشحال میشیم وقتی که میبینیم شنوندگان بسیاری از ایران داریم، یک نوع کانکشن، یک نوع احساس اتصال هست و خیلی خیلی لذت بخش. به هر حال ممنونیم که هستید. یک شعر زیبا هم دوستان خوب خیلی چیزا گذاشتن، مثلا خانم فریده، آقای جیکوب، خانم مینا، خانم برومند، عرض کنم که دیگه از کی براتون بگم، خانم سویلا هم که همیشه میگذاشتن، امروز تشریف ندارن دیگه، دوستان خوب دیگر هم خیلی چیزا گذاشتن. منو ببخشین اگر اسمتون رو نمیگم، از برها شاید به چشمم نیامده، در هر صورت این نقصان رو بر ما ببخشید دوستان خوب. ولی یه شعر خیلی قشنگی بود، میگفت که بزنین دارم پیداش میکنم دیگه، میگفت که ای وای به حال دلم از بس که تو را خواست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، نارنج به تنگ آمده در دست زلیخاست، من دل به پریشانی گیسوی تو بستم، ای عشق کماکان دل من در پی دریاست، از شال نظر تنگ تو یک پرده مرا بس، یک تار که از بافه گیسوی تو پیداست، خوب است لبم باز شود لحظه دیدار با بوسه از آن لب که به شیرینی خرماست، در کعبه و میخانه به دنبال تو گشتم، جایی که تو اتراق کنی قبله همانجاست. زیبا زیبا زیبا. جای دیگه میگوید که این شعر از فاضل نظریه، غافل از عمق نگاه تو به چشمت نگریست، چه کند خاصیت آینه سطحی نگریست، اهل آبادی عالم همه ظاهر بینند، اگر نیست چرا شهر پر از جلوه‌گریست، دلفریبی و دلانگیز ولی ای دنیا دلربایی مکن از من که دلم بادگریست، سیغل روح و تراشیدن قلب از دل سنگ کار سرپنجه عشق است، مگو بی هنریست، عاقبت در غزلم نام تو آمد ای عشق، نسبت من به تو چون لاله به خونین جگریست.

کور بر سر یک دوراهی بود، یک معمای 2300 ساله برای الهیات. بله، میگوید که اگر خدا همزمان قادر مطلق، خیرخواه مطلق و آگاه مطلق است، پس زلزله‌ای که هزاران کودک را زیر آوار میبرد از کجا اجازه وقوع میگیرد؟ این پرسش 2300 سال قدمت داره. یه فیلسوفی بود، فیلسوف یونانی به نام اپیکور، در قالب یک دوراهی منطقی اون رو صورت بندی کرد که این خیلی هم معروفه. میگه اگر خدا میخواهد شر را از بین ببرد اما نمیتواند، پس قادر مطلق نیست. اگر میتواند اما نمیخواهد، پس خیرخواه مطلق نیست. اگر هم میتواند هم میخواهد، پس شر از کجا آمده؟ و اگر نه میتواند و نه میخواهد، چرا اصلا او را خدا مینامیم؟ و در فلسفه دین معاصر این معما با عنوان مسئله شر شناخته میشه. فیلسوف استرالیایی جان مکی در مقاله تاثیرگذار در سال 1955 اینگونه استدلال کرد که سه گزاره خدا قادر مطلق است، خدا خیرخواه مطلق است و شر وجود دارد، مطلقا نمیتونن هر سه با هم درست باشن و دست کم باید یکی از اینا کنار گذاشته بشه. در پاسخ یک فیلسوف آمریکایی به نام آلوین پلنتینگا دفاعیه اراده آزاد رو مطرح کرد. گفتش که شاید خدا جهانی آفریده که در آن انسانها اراده آزاد دارن و شر ناشی از انتخابهای بد انسانی بهایی است که برای همین آزادی پرداخت میشه. اما این پاسخ مشکلی حل نشده باقی میگذاره. اونم زلزله است، سرطان کودکانه، بیماری های ژنتیکیه که اینا هیچ ربطی به انتخاب انسان ندارن. اینجا رو شر طبیعی مینامند و پاسخ اراده آزاد براش کارساز نیست. یه مثال ملموسش هم اینه که تصور کنید پدری قدرت کامل و توان مطلق داره که فرزندش رو از سوختن در آتش نجات بده، اما در حالی که کاملا میتونه و میبینه دست نگه میداره. آیا هنوز او را پدر خوب مینامید؟ حالا اگر بگویید شاید دلیلی داشته که ما نمیدانیم، آیا این توضیح مشکل منطقی را حل میکند یا فقط آن را مشکل منطقی را حل میکند یا فقط آن را به تعویق میاندازد؟ و سوالی که فیلسوفان دین قرن هاست با آن دست و پنجه نرم میکنند که آیا رنج بی معنای موجودات بیگناه با تصویر سنتی خدای قادر و خیرخواه واقعا قابل جمع است؟

0: هستیم.
1: بله و ما انسان‌های قرن 21 کسانی هستیم که وقتی که به دو راهی فلسفی می‌خوریم یه آهنگ جاز رو به همه چیز ترجیح میدیم.

نونوایی مردی با لباس کهنه رو دید که به سوی او میاد. با خودش گفت حتما یه فقیریه که میخواد نانی رو گدایی کنه. وقتی اومد رسید گفتش که پخت نان تموم شده، این نونا رو مطبخی خریده و انقریب خواهد برد، و مرد از آنجا دور شد. دوست نانوا که اومد رو دیده بود به نونوا رسید و گفتش که استاد و زاهد بزرگ شهر اینجا چه میکرد؟ او رو شناختی؟ نونوا گفتش نه، من فکر کردم فقیری بود که نان مجانی میخواست و من بهش گفتم نان تمام شده. دوست نونوا گفتش که وای بر تو. نانوا تا فهمید به سمت زاهد دوید و گفتش که منو ببخش که شما رو نشناختم، و زاهد خواهش کرد که او رو به شاگردی قبول کنه. زاهد قبول نکرد، ولی نانوا اصرار کرد که اگر من رو به شاگردی قبول کنی تمام شهر رو نان مجانی دهم. زاهد به خاطر شرطش او را قبول کرد. روزی در کلاس درس نانوا از زاهد پرسید که ای شیخ، جهنم کجاست؟ شیخ گفت جهنم جایی است که تکنانی را برای رضای خدا ندهند و شهری را برای رضای بنده‌ای نان دهند.

0: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
1: پیام شایانی 818 777 77 77.
2: سلامی وکی.
3: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی‌های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری‌های پا و مچ پا یاری می‌کنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
11: مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555. 818-755-5555. losangelesdentistsgroup.com.
13: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
3: باشه.
13: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
3: باشه بابا باشه.
13: هی میگه باشه، یعنی چی باشه؟
3: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه، پس خیالت راحت باشه. باشه.
14: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
13: سامان
3: باشه بابا باشه.
15: سلام، من زیبا شیرازی
16: و من مهرداد عربی
15: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
17: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
18: دستی تو تا
15: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
16: به روایت مامان شمسی.
18: رفتی سفر شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
19: کروز هفت شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل ترابل تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

خب بازگشتیم به استودیو، همچنان با شما دوستان خوب و عزیز. یک شعر خیلی قشنگی رو، چرا من گمش کردم یک دفعه، شعر بسیار قشنگی بود در رابطه با صدف بود، بله خانم مینا پست کردن، خیلی قشنگه، اینو براتون بخونم. قطره ای در صدفی پنهان شد، رفته رفته به صدف مهمان شد. در نهانخانه تاریک صدف محرم راز شد و عریان شد. چند روزی که گذشت دید منزل تنگ است، در و دیوار صدف چون سنگ است. کمی آزرده شد و از خود پرسید علت آمدنم اینجا چیست؟ قطره ها آزادند، در دل موج زمان فریادند، من چرا در قفسم؟ بند آمد نفسم. چیست معنای خودآزاری من؟ چیست بیماری من؟ اگرم روزنه‌ای باز شود دور شوم، ساکن منطقه روشنی و نور شوم. صدف آهسته شنید این نجوا، گفت ای کودک خورده دریا، شکفه کم کن که در این بحر عمیق ما نگردیم به هم یار و شفیق. ارزشت بیشتر از شبنم نیست، مثل تو در دل دریا کم نیست. ما به کس در دل خود جا ندهیم، تا ندانیم که ارزش دارد بی جهت منزل و مأوا ندهیم. اگر امروز تو در سینه من پنهانی، یا به قول خودت افتاده در این زندانی، مکن از بخت شکایت که بدون تردید تو در این خانه تاریک شوی مروارید.

شعر قشنگ از علی حیدری بود که خانم مینا برامون پست کرده بودن و آره دیگه باید سختی بکشیم، مروارید بشیم، خلاصه اشکالی نداره ها، ولی اشکال کارش فقط بدبختی اینجاست که زمانی آدم دیگه متوجه میشه که راه و رسم زندگی کردن چیه که دیگه آخراش گیر ماجرا اینه. یعنی اگه برعکس بود شاید خیلی چیزا تغییر میکرد و البته اونم بالاخره مشکلات خودشو داره. یعنی مثلا شما فکر کنید که اگه آدم تو سن جوانی یا سن کم که هنوز شروع هیجان قرار هست باشه و خامی ها باشه اینها، اگه یه دفعه مثلا یه عقل خیلی آنچنانی بزنن توی کلش و همه چیزو بفهمه، دیگه اون وقت لذت زندگی هم نمیبره دیگه. میدونین یه مقداری از اون لذت و شعف و اینها هم رفت داره به اینکه آدم خامه، خیلی چیزا رو نمیدونه، بعد درونن اشتیاق داره که کشف کنه، بعد بره جلو ببینه چی میشه. خلاصه اینا هم قشنگی اونم هستش دیگه. و یکی از اون کسانی که الان ما دشواری داریم برای اینکه بدونیم آیا بازنده است یا پیروز، این ترامپ. و اینکه یک مقاله خوندم از آقایی به نام امیر مهر حسینی، بله جالب بود، بررسی کرده بود نظر مخالفان و موافقان رو. حالا براتون میخونم. ترامپ سوالش اینه بازنده است یا پیروز، و اومده بررسی کرده. خب ترامپ آری یا نه، ترامپ کم آورد یا نقشه دارد، واشنگتن ترسید و کار را نیمه تمام گذاشت، یا جنگ تمام نشده فقط شکلش عوض شده. سوالش اینه شما کدام طرف ایستادید؟ آیا اینو میگید که واشنگتن ترسید و کارش را نیمه تمام گذاشت، یا این که میگید که نه جنگ تموم نشده فقط شکلش عوض شده؟ دو تا ایران، دو تا ترامپ. یکی از داغ‌ترین اختلاف‌های امروز میان ایرانی‌ها دیگر فقط بر سر جمهوری اسلامی نیست، بر سر عملکرد ترامپه. البته ترامپ در این بحث فقط یک شخص نیست، نماد مجموعه قدرت آمریکاست. کاخ سفید، پنتاگون، خزانه داری، سرویس‌های اطلاعاتی، اتاق‌های فکر، لابی های نفتی، شبکه های مالی و تمام آن چیزی که در نهایت به نام واشنگتن تمام می شود. در ادامه میگه یک گروه میگوید اگر آمریکا میخواست همان موقع تمامشان میکرد. قدرت داشت، فرصت داشت، برتری نظامی داشت، اما نزد، کار را تمام نکرد. ترامپ ترسید، جنگ را نیمه کاره گذاشت و شاید اساسا آمریکا نمیخواهد جمهوری اسلامی سقوط کند. گروه مقابل اما همان اتفاقات رو میبیند و دقیقا نتیجه معکوس میگیرد. میگوید که ترامپ عقب ننشست، میدان جنگ را عوض کرد. جنگ نظامی مرحله اول بود، حالا جنگی شروع شده که به جای پادگان شریان مالی حکومت را هدف گرفته است. دو روایت از یک واقعیت. و سؤال این مقاله فقط همین است، ترامپ آری یا نه. بعد در مورد نه گفته که نه، اگر میخواست تمامش کرده بود. اول حق را کامل به مخالفان ترامپ بدهیم. استدلالشان ساده است اما ضعیف نیست. آمریکا توان نظامی داشت، رهبر و فرماندهان زده شده بودند، اسرائیل پای کار بود، ساختار نظامی ضربه خورده بود، رأس هرم قدرت آسیب دیده بود. پس چرا ادامه نداد؟ چرا اجازه داد ساختار دوباره خودش رو جمع کند؟ شاید پاسخ حتی ترس ترامپ هم نباشد، شاید مسئله بزرگتر باشد. شاید واشنگتن جمهوری اسلامی ضعیف و مهار شده را به ایران غیر قابل پیشبینی پس از جمهوری اسلامی ترجیح می دهد. آمریکا منافع خودش را دارد، نه آرزوهای ما را. ما سقوط جمهوری اسلامی را معیار موفقیت می دانیم. واشنگتن ممکن است فقط ایرانی بخواهد که نتواند انرژی، منطقه و منافع آمریکا را تهدید کند. حتی بعضی ها یک قدم جلوتر می روند. شاید وجود یک دشمن ضعیف و قابل کنترل در منطقه برای بعضی بازیگران مفیدتر از حذف کامل آن باشد. و احتمالاً ده‌ها فرضیه دیگر علیه ترامپ و واشنگتن هم زیر همین پست خواهیم خواند.
این پرونده اردوگاه نه هست، یعنی کسانی که میگن نه به ترامپ. حالا ببینیم کسانی که آری میگن چی. آری به ترامپ، شاید ترامپ دقیقاً میداند چه میکند. در ادامه نوشته که حالا تصویر را برگردانیم، شاید اشتباه ما این باشد که جنگ را فقط با تعداد موشک ها اندازه میگیریم. اگر مأموریت مرحله نظامی سقوط حکومت نبود چه؟ اگر قرار بود ابتدا پوسته سخت سیستم شکسته شود، رأس قدرت و فرماندهی ضربه بخورد، ساختار امنیتی فرسوده شود و شکاف‌های داخلی عمیق‌تر شوند، سپس جنگ وارد مرحله بعدی شود چه؟ آن وقت توقف بمباران الزاماً پایان جنگ نیست. شاید آمریکا جنگ را متوقف نکرده، فقط سلاحش را عوض کرده است. اول پنتاگون، بعد خزانه داری، اول زدن دارایی حکومت، بعد زدن توان بازسازی آن دارایی. جمهوری اسلامی فقط یک حکومت نیست، یک کارتل سیاسی، امنیتی و اقتصادیه. و کارتل زمانی واقعا فرو می ریزد که لایه‌های مالی، شبکه‌های واسطه، درآمد، تجارت و توان خرید وفاداریش مستهلک شود. از این زاویه ادامه بی پایان جنگ نظامی حتی میتونست برای جمهوری اسلامی یک راه نجات باشه. دشمن خارجی، انسجام داخلی، فضای امنیتی و امکان پنهان شدن پشت مفهوم دفاع از کشور. گاهی ادامه جنگ نظامی به جای سقوط حکومت به آن اکسیژن سیاسی میدهد. طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند که آنچه شما عقب نشینی میبینید شاید تغییر فاز باشد. در ادامه می نویسه که موشک یا پول، کدام خطرناک تر است؟ یک حکومت فقط با موشک زنده نمی ماند، باید حقوق بدهد، کالا وارد کند، سوخت تامین کند، نیروی امنیتی را راضی نگه دارد، شبکه های خارجی را تامین مالی کند، تحریم را دور بزند و مهمتر از همه باید بتواند وفاداری بخرد. موشک می تواند یک پادگان را نابود کند، اما جنگ مالی می تواند کاری کند که حکومت دیگر پول ساختن پادگان بعدی را نداشته باشد. اینجاست که طرفداران ترامپ می گویند جنگ فرسایشی اقتصادی برای آمریکا کم هزینه تر و برای کارتل جمهوری اسلامی در بلند مدت ویرانگرتر است، چون فشار روی خودش جمع می شود. کمبود ارز، تورم، کسری بودجه، چاپ پول، سقوط پول و افزایش هزینه حکومت. جنگ نظامی دارایی حکومت را میزند، جنگ مالی توان ترمیم زخم را. حالا نوشته که اما اگر همه اینها فقط اسم شیک عقب نشینی باشد چه؟ اینجا دوباره نوبت اردوگاه نه است. تحریم روی کاغذ کسی را ساقط نمی کند. جمهوری اسلامی دهه هاست فروش پنهانی نفت، شرکت واسطه، شبکه مالی غیر رسمی و دور زدن تحریم ها رو تمرین کرده. پس مخالف ترامپ سوال مهمی دارد، نکند هر عقب نشینی ترامپ را بعدن مرحله بعدی نقش نامگذاری می کنیم؟ یعنی بعدن این رو میگیم مرحله بعدی نقش بوده. در جنگ اقتصادی قرار است تعیین، اگر جنگ اقتصادی قرار است تعیین کننده باشد، باید شرایان واقعی پول بسته شود. نفت و بانک و کشتیرانی و واسطه ها و مهمتر از همه مسیرهای متصل به چین و دیگر خریداران. اگر این اتفاق نیفتد، جنگ اقتصادی ممکن است فقط نسخه بزرگتر همان تحریم هایی باشد که تهران سالهاست زندگی کردن با آنها را یاد گرفته. پس پرونده اردوگاه نه هنوز بازه. خب حالا هرمز سلاح یا تل است؟ و بعد میرسیم به یکی از عجیبترین تناقض‌های این جنگ، تنگه هرمز. جمهوری اسلامی سالها هرمز را سلاح آخر خودش معرفی کرد. اگر ما را بزنید اقتصاد جهان را میزنیم، اما این سلاح یک نقص خطرناک دارد. وقتی نفت، تجارت، بیمه و کشتیرانی جهان را تهدید میکنی، دیگر فقط آمریکا را مقابل خودت قرار نمی دهی، دشمن خودت را تکثیر می کنی. چیزی که قرار بود جهان را از درگیری با جمهوری اسلامی بترسونه، می تونه جهان را به مهار جمهوری اسلامی علاقه منتر کنه. تا
طرفداران نظریه آری به ترامپ میگویند این همان تله هرمز، تهران برای نجات خودش بحران رو بین المللی کرد، اما با بین المللی کردن بحران هزینه بقای خودش رو هم بین المللی کرد. حالا در ادامه گفته رأی من آری. من قطعا در اردوگاه آری ایستادم، نه چون ترامپ را منجی ایران می دانم. ترامپ را باید از جنس خودش شناخت، یک بیزینسمن کارکشته و مذاکره کننده ای که سالها در قلب اقتصاد آمریکا با معامله و فشار و شکست و پیروزی و اینها زندگی کرده و بعد سیاست و قدرت را هم آموخته است. ترامپ امروز فقط همان سازنده املاک نیویورکی یا تاجر پرحاشیه گذشته نیست. او سیاستمداری با تجربه تر است که بزرگترین ماشین قدرت جهان را در اختیار دارد، با مشاوران نظامی و اقتصادی، دستگاه‌های اطلاعاتی و شریکی مثل اسرائیل. و ایران برای دولت او یک پرونده حاشیه‌ای نیست، به یکی از مهمترین پرونده‌های میراث سیاسیش تبدیل شده. منطق معامله ترامپ هم یک اصل ساده دارد و اون این که لازم نیست حریفت رو نابود کنی، کافیست هزینه نگفتن رو برایش غیر قابل تحمل کنی. از نگاه من جنگ فرسایشی اقتصادی امروز منطقی ترین مسیر واشنگتنه، نه اشغال ایران، نه جنگ زمین.

باز هم میگویم تا زمانی که خودمان تعیین کننده نشویم، ایرانی ها گروگان کارتل جمهوری اسلامی باقی خواهند ماند تا ساعت صفر، و ساعت صفر را نه ترامپ تعیین می کند، نه واشنگتن، نه اسرائیل و نه هیچ قدرت خارجی دیگری. آنها میتونن فشار بیارن، پول حکومت رو خشک کنن، قدرت نظامیش رو بشکنن، شکافهاش رو عمیق‌تر کنن، سقوط رو تسریع کنن، اما در بهترین حالت همه اینها فقط کاتالیزورن. ساعت صفر لحظه ایست که اکثریت مردم ایران از تماشاگر تاریخ به بازیگر آن تبدیل شوند، مسئولیت تغییر سرنوشت خودشان، کشورشان و فرزندانشان رو بپذیرند. سرنوشت ایران و نسل‌های بعدی از ما در نهایت فقط و فقط توسط مردم ایران رقم خواهد خورد. پس دوباره برگردیم به سوال اول، ترامپ آری یا نه؟ من گفتم آری، حالا شما بگویید ترامپ ترمز کرده، ترسیده، بلد نبوده، محاسباتش غلط بوده، یا تازه وارد خطرناکترین مرحله بازی شده است.

ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیار شور ویژه دلپذیر $3.89.

0: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
2: با تسلط
3: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
4: با اعتبار
5: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
2: با انصاف
6: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
4: با ادراک
1: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
2: با تدبیر
7: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
4: با وجدان
8: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
2: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
4: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
9: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818 2 میلیون.
10: Take my hand. خیلی ساده.

0: گرفتی؟
1: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
2: 323-332-12-30
1: مهدی کاملی خیلی ساده.
3: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

ساعت از نیمه شب گذشته بود. کافه هم تقریبا خالی شده بود. سارا و نیما پشت همون میز همیشگی کنار پنجره نشسته بودن. دو تا فنجون چای نیم خورده و سرد شده هم روی میز شاهد ساعت طولانی گفتگوی اونها بود. نیما به پشتی صندلی تکیه داد و آهی کشید. گفت نمیدونم، گاهی فکر میکنم توی هر رابطه ای بالاخره باید مدام جنگید و قربونی داد تا پایدار بمونه، مگه غیر از اینه؟ سارا لبخند آرومی زد و فنجونش رو جابجا کرد و گفت تلاش کردن با فرسوده شدن فرق داره نیما. یه رابطه سالم میدون جنگ یا مسابقه تلافی نیست، یه پناهگاه امنه که تو اون هر دو طرف بدون ترس از قضاوت شدن رشد میکنن. همین جمله فضا رو تغییر داد. نیما ساکت شد، انگار برای اولین بار به این فکر میافتاد که شاید تعریفی که از رابطه توی ذهنش داره نیاز به بازنگری داره. خب یه رابطه عاطفی سالم واقعا چه ویژگی هایی داره؟ با هم راجبش حرف میزنه. توی یک رابطه عاطفی سالم شما در کنار هم میتونید خود واقعیتون باشید، یعنی لازم نیست افکارتون، احساساتتون یا نظراتتون رو پنهان کنید تا پذیرفته بشید. اگر توی اون رابطه خودتون هستین و نقش بازی نمی کنید، بدونید که یکی از المنت های مهم یا عناصر مهم یک رابطه سالم رو دارا هستید. توی رابطه سالم میتونید با هم اختلاف نظر داشته باشید بدون اینکه بحث به دعوا، قهر یا سکوت آزار دهنده تبدیل بشه. توی یک رابطه عاطفی سالم موفقیت‌های همدیگر رو با دل خوش جشن می‌گیرید. از رشد همدیگه احساس حسادت نمی‌کنید. از آرزوهای طرف مقابل احساس تهدید هم نمی‌کنید. توی یک رابطه عاطفی سالم حتی وقتی زندگی شلوغه و پرمشغله میشید بازم برای هم وقت میگذارید، چون رابطه براتون مهمه. اینم بگم، مرزهای همدیگر رو محترم میشمارید و توی این رابطه هیچ کدومشون به خاطر نگفتن احساس گناه نمی کنه. آرامش، آرامش، امنیت، حس امنیت. توی یک رابطه سالم مضطرب نیستید، سردرگم نیستید، فقط احساس آرامش و امنیت دارید. وقتی هم که اشتباهی پیش میاد عذرخواهی واقعی وجود داره. عذرخواهی واقعی چیه؟ منم برای

عذرخواهی واقعی یعنی که من میپذیرم که یه چیزی رو اشتباه، یه کاری رو اشتباه کردم و مسئولیت رو میپذیرم و در صدد جبرانش برمیام و البته نه فقط با حرف، بلکه با چی؟ با تغییر رفتار. رابطه سالم با هم میخندین، از اون خنده هایی که آدم رو سبک میکنه و دل آدم رو گرم میکنه. بعدم طرفتون فقط نمیپرسه که چی کار میکنی، بلکه حال دلت هم براش مهمه. رابطه عاطفی سالم به جای مقصر دونستن همدیگه، هر دوتا مسئولیت رفتار و اشتباهشون رو میپذیرن. محبت، نوازش و تعریف کردن خیلی طبیعی و بیدلیل اتفاق میفته، نه فقط زمانی که کسی از دیگری چیزی میخواد. احساس میکنید در حال رشدید، فقط و فقط اگر رابطه سالمی باشه، نه اینکه مجبور باشید خودتون رو کوچیک کنید تا تو زندگی دیگری جا بشید. بنابراین تو یک رابطه عاطفی سالم میتونی بدون ترس از قضاوت، بدون ترس از تحقیر یا تنبیه خود واقعیت باشی. احساسات و نیازهای هر دو نفر شنیده و جدی گرفته میشه. اختلاف نظر وجود داره ها، اما توهین وجود نداره، تهدید، کنترلگری، خشونت، اینا وجود نداره. هر دو طرف مسئولیت اشتباهاتشون رو میپذیرن و قادرند که صادقانه عذرخواهی کنند. از همه مهمتر اعتماد وجود داره، نیازی به کنترل طرف نیست. مرزهای شخصی هم محترم شمرده میشه. تصمیمات مهم هم با هم گرفته میشه، نه با زور و اجبار. هر دو نفرم روش میکنن و از موفقیت همدیگه حمایت میکنن. محبت و توجه و صمیمیت هم فقط توی روزای خوب نیست، توی شرایط دشوار هم این احساس همراهی وجود داره. و از همه مهمتر از همه، بعد از اختلاف هر دوشون میتونن دوباره رابطه رو ترمیم کنن و همینطور حرف ها پشت سر هم انبار نمیشه. گاهی سالم بودن یک رابطه رو نه در حرف های بزرگ، بلکه در همین حس های کوچیک روزمره میشه فهمید، در آرامشی که به آدم میده، در امنیتی که میشه خودت باشی و در این احساس که کنار یک نفر زندگی کمی سبکتر و انسانی تر میشه.

خب خیلی زیبا بود. عرض کنم خدمتون از آقای ماکان تشکر کنیم از انتخابای زیباشون. بریم و بازگردیم. دوستان عزیز، یه آهنگ زیبا هم آقای ماکان براتون در نظر گرفتم و بعد از اون امروز داستان دنباله‌دار سینوه رو خواهیم شنید و به زودی هم وقتی داستان سینوه تموم بشه داستان جدید شروع خواهیم کرد و ببینیم که چه خواهد شد. مرسی از همتون با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک ان فرانس.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین منو امروز اخراج کردن.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا

0: travel.com.
1: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 85.

میل دارم بگویم روزی که ما وارد غزه شدیم آن شهر را چگونه دیدیم. من مشاهده کردم که از دیوارها پوست انسان آویخته شده و طوری بوی تعفن لاشه ها از شهر به مشام می رسید که ما وقتی در شهر قدم بر می داشتیم بینی خود را گرفته بودیم. این لاشه ها را سربازان حاتی از خارج به درون شهر می انداختند که مدافعین را از بوی تعفن آنها بیتاب نمایند، یا اینکه سبب شوند که دفاع کنندگان دچار امراض گردند و بمیرند. من میل دارم بگویم که در آن روز که یکی از روزهای بزرگ پیروزی مصر است، خوشبخت نشدم، زیرا دیدم که آن پیروزی به بهای زجرها و شقاوتها و بدبختیهای بزرگ به دست آمده که تا آن روز نظیر نداشته است. سربازان روژو گافزر که مدافع شهر بودند از لاغری ایجاد وحشت می کردند و حتی مرده های خشک شده خانه مرگ بعد از خاتمه عملیات مومیایی فربهتر و زیباتر از آن سربازان بودند. دست ها و پاهای آنها بر اثر مشقت دائمی و گرسنگی و دریافت ضربات شلاق از روژو دراز شده، دنده های سربازان برجستگی داشت و روی زانو غده های بزرگ به وجود آمده بود که من می فهمیدم بر اثر نخوردن غذا ایجاد شده است. هیچ سرباز را ندیدم که بتواند راست راه برود و همه قوز داشتند و چشم های آنها در کاسه های چشم فرو رفته بود و وقتی نظر به ما می انداختند ما می ترسیدیم، زیرا پنداری که درندگان ما را نگاه می کنند. وقتی هرمهوب را دیدند با دست های لاغر و بازوهای ناتوان نیزه های خود را بلند کردند و صدایی مثل ناله از دهان آنها خارج می شد و می گفتند مقاومت کنید. سربازهای بدبخت از بس طبق توصیه هرمهوب از فرمانده خود شنیده بودند مقاومت کنید، نمی توانستند حرفی دیگر بزنند و حرف دیگر در روح آنها به وجود نمی آمد که بر لب بیاورند. هرمهوب وقتی مشاهده کرد که سربازهای غزه بر اثر جنگ و مدافعه طولانی به آن شکل در آمدند، به آنها گفت پس از این موقع استراحت شماست و بخورید و بیاشامید و با زنها تفریح کنید و بخوابید تا قوای از دست رفته شما برگردد. و بیدرنگ بین سربازها گوشت تازه و نان و آبجو تقسیم شد. هرمهوب با دست خود بر گردن هر یک از سربازها یک طوق زر آویخت و زنهای سوریه را بین آنها تقسیم نمود، ولی سربازها از فرط ضعف و خستگی نمی توانستند با زنها تفریح کنند و در عوض به تقلید سربازان حاتی آنها را مورد شکنجه قرار می دادند، زیرا در دوره طولانی محاصره سربازان مصری در غزه چیزهایی از سربازان حاتی آموخته بودند که یکی از آنها زنده پوست کندن مردها و زنها و آویختن پوست به دیوارها بود. وقتی از آنها پرسیده می شد چرا زنهای سوریه را مورد شکنجه قرار می دهید و برای چه با آنها تفریح نمی کنید، در جواب می گفتند مرد و زن سوریانی در نظر ما یکیست و هر یک را که بیابیم باید با شکنجه به قتل برسانیم تا اینکه انتقام خود را از سوریانی ها بگیریم. هرمهوب به گاوسر یک طوق سنگین طلای مرصع به جواهر داد و یک شلاق طلا در دستش نهاد و به سربازان مصری که با او وارد غزه شده بودند گفت که به افتخار روژو گاوسر نعره بزنند و همه با شعف به افتخار او نعره زدند، زیرا وقتی وارد شهر شدند فهمیدند که آن مرد برای حفظ غزه چه کوشش و فداکاری کرده است. ولی بعد از اینکه نعره سربازان خاموش شد، روژو به هرمهوب گفت
مگر تو تصور میکنی که من اسب هستم که یراق به من آویخته ای و این شلاق که به من داده ای آیا زر خالص است یا طلای سوریانی است؟ و اگر طلای سوریانی باشد، در 10 قسمت 9 قسمت آن مس است. هرمهاب از این حرف حیرت نکرد، برای اینکه می دانست که روحیه و اخلاق آن مرد چگونه است و به وی اطمینان داد که شلاق با زر ناب مصری بافته شده است. گاوسر با خشم گفت: هرمهاب، سربازان خود را از این شهر بیرون ببر، زیرا آنها هیاهو می کنند و نمی گذارند من بخوابم و حالان که در موقع محاصره، با اینکه پیوسته صدای ضربات قوش سر و فرو ریختن سنگ و حریق به گوشم می رسید، آسوده می خوابیدم. و اگر سربازان خود را از این شهر نبری و آنها مخل خواب من شوند، مجبورم که به سربازان خود دستور بدهم که تمام سربازان تو را به قتل برسانند. گاوسر درست می گفت و مردی که مدت چند سال روز و شب در جنگ آسوده می خوابید نمی توانست بخوابد و دائم به حساب ساز و برگ نظامی که در انبارهای شهر بود می اندیشید. و یک روز نزد هرمهاب آمد و این مرتبه با تواضع به او گفت: هرمهاب، تو فرمانده ارتش مصر و رئیس من هستی و از تو می خواهم که مرا تنبیه کنی، زیرا من مستوجب مجازات هستم. هرمهاب گفت: چرا تو مستوجب تنبیه هستی؟ گاوسر گفت: برای اینکه قسمتی از ساز و برگ نظامی را که به من سپرده شده و باید حساب آن را به فرعون پس بدهم، نمی دانم چه کردم و اگر پاپیروس‌های من موجود بود می توانستم بفهمم آنها را چه کردم و من اطلاع دارم که از این پالان‌ها استفاده نشده، برای اینکه ما تمام الاغ‌ها را از گرسنگی خوردیم و درازگوشی وجود نداشت که از پالان استفاده کنیم. اینک تو ای هرمهاب، مرا به مناسبت این غفلت مقابل تمام سربازها شلاق بزن تا من تنبیه شوم و بدانم که هرگز نخواهم توانست به حضور فرعون برسم، برای اینکه اموال نظامی فرعون را که به من سپرده شده بود تفرید کردم. هرمهاب گفت که تو از این حیث نگرانی نداشته باش، برای اینکه من 400 پالان الاغ از ساز و برگ قشون خود به تو خواهم داد که در انبار بگذاری تا اینکه حساب تو کامل شود. ولی گاوسر نپذیرفت و گفت: تو قصد داری مرا فریب بدهی و پالان الاغ‌های قشون خود را به من می سپاری که بعد بتوانی بهتر نزد فرعون مرا متهم کنی که ساز و برگ قشون را تفرید کردم و من این کار را نخواهم کرد و فریب تو را نخواهم خورد و می دانم که تو نسبت به من حسد می ورزی و می خواهی که حکمران غزه شوی و جای مرا بگیری و من اینک فکر می کنم که تو به سربازان خود دستور داده ای که پالانهای الاغ را از انبار من سرقت کنند تا اینکه بتوانی نزد فرعون مرا متهم به سهلنگاری و سرقت نمایی و من پالانهایی را که تو میخواهی به من بدهی قبول نخواهم کرد و این شهر را به قدری مورد کاوش قرار خواهم داد تا اینکه پالانها را پیدا کنم. این حرفها هرمهاب را نسبت به وضع روحی گاوسر بیمناک کرد و تصور نمود که او دیوانه شده و گفت: روژو، خوب است که تو برای استراحت به مصر نزد زن و فرزندان خود بروی، زیرا من حس می نمایم که محاصره طولانی این شهر و زحماتی که تو کشیده ای خیلی تو را خسته کرده است. هرمهاب متوجه نشد که بر زبان آوردن این گفته چگونه گاوسر را مطمئن می کند که وی نسبت به حکومت غزه نظر دارد و گفت: زن من حصار شهر غزه است و فرزندان من برج‌های این شهر می باشند و من از اینجا نخواهم رفت و اگر نتوانم این پالان‌ها را پیدا کنم، به دست خود سر زن و فرزندانم را خواهم برید. بعد روژو بدون اطلاع هرمهاب
به سربازان خود امر کرد که منشی انبارهای نظامی را که یکی از شجاعان غزه بود و مثل دیگران چند سال مقابل خصم پایداری کرد به دار بیاویزد. وقتی هورمهوب از این واقعه مستحضر شد گفت بدون تردید این مرد دیوانه شده و دستور داد که او را در اتاقی تحت نظر بگیرند و نگذارند از آنجا خارج شود و به من گفت برو و او را معاینه کن و ببین چگونه میتوان او را معالجه کرد. من رفتم و روجو را معاینه کردم و مراجعت نمودم و به هورمهوب گفتم به مناسبت بخارهایی که در سر این مرد جمع شده او مبتلا به جنون گردیده و برای معالجهش من دو وسیله در نظر گرفتم. اول اینکه تو با قشون خود از شهر خارج شوی و غزه را به او واگذاری که وی بتواند مثل گذشته به تنهایی در این شهر حکومت کند. هورمهوب گفت من نمیتوانم قبل از رسیدن قوای امدادی از مصر برای حمله به سوریه از این شهر بروم، زیرا به محض خروج از اینجا قبل از وصول قوای امدادی شکست خواهم خورد و یگان وسیله امنیت حفاظت قشون من حصار غزه می باشد. گفتم حال که نمی توانی از این شهر بروی برای معالجه گاوسر چاره ای نداریم جز اینکه سرش را بشکافیم تا بخارها از سرش خارج شود.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده بعد راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باشه کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
3: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
3: من شان فرهمند رحمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می‌کنم.
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
7: با اعتبار
8: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
9: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
7: با ادراک
4: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
10: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
7: با وجدان
11: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
7: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
12: خب چطوره؟
13: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
12: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
13: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
12: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
14: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
15: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
16: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
17: ویهو گریل. ویهو یعنی بست هالیوود. Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.

هرمهوپ که می دانست که شکافتن سر عملیست خطرناک، با پیشنهاد من موافقت نکرد و گفت: من نمی توانم مردی را که قهرمان شجاعت ملت مصر است دچار خطر شکافتن سر کنم، چون گذشته از این که وی ممکن است بمیرد، خود من هم متهم خواهم شد که به افتخار و شجاعت او رشک برده وسیله نابودی وی را فراهم کرده هم. این بود که من برای تسکین دیوانگی گاوسر با مقداری داروی مسکن و چند مرد قوی نزد او رفتم و به مردان زورمند گفتم که او را به یک تخت ببندند تا اینکه بتوانم دارو به او بخورانم. مردها گاوسر را به تخت بستند و من با قیف دارو در حلقه او ریختم و پس از اینکه داروی مسکن من که قدری از مواد مخدر در آن بود وارد معده گاوسر شد و اثر کرد، متوجه شدم که اندکی آرام گرفت و به من گفت: این هرمهوپ شغال که از صحرا وارد بندر غزه شد، حواس مرا طوری پرت کرد که من فراموش کردم بگویم یک روز قبل از اینکه هرمهوپ وارد این شهر شود، یک جاسوس خطرناک سوریه به دام من افتاد و من او را در زندان واقع در برج قلعه حبس نمودم و قصد داشتم که او را به دار بیاویزم، ولی ورود هرمهوپ و تفرقه حواس ناشی از آمدن وی و سربازانش مانع از این شد که من این جاسوس را معدوم کنم. ولی چون این مرد خیلی حیله‌گر است، اکنون متوجه شدم که ممکن است 400 پالان اولاغ را او دزدیده باشد. برو و او را نزد من بیاور تا من وی را مورد استنتاق قرار بدهم و بدانم که پالانها را چه کرده و کجا پنهان نموده. و بعد از اینکه از محل خفیه آنها مطلع شدم، آسوده خواهم شد و خواهم خوابید. من بدون تصور کردم که گاوسر هزیان می گوید، ولی او طوری اصرار کرد که من مجبور شدم که به زندان واقع در برج بروم و جاسوس مزبور را ببینم. و بعد از اینکه به طرف برج رفتم، معلوم شد که زندان در طبقه تحتانی برج قرار گرفته و آنجا تاریک است و برای ورود به زندان باید مشعل روشن کرد. مشعلی روشن کردم و عزم ورود به زندان را نمودم و متوجه گردیدم که زندانبان مردی است نابینا و به او گفتم: من آمدم که جاسوس سوریه را که یک روز قبل از ورود هرمهوپ به دست شما افتاد از این زندان خارج کنم و نزد گاوسر ببرم. لیکن مرد نابینا که پیر هم بود، نام 20 خدای مصری را برد و به هر یک از آنها سوگند یاد کرد که در آن زندان محبوس زنده وجود ندارد، زیرا وقتی جاسوسی دستگیر می شد، بدون برای به دست آوردن اطلاعات و اینکه چرا آمده و به چه و چه اخباری را می خواهد به دست بیاورد، او را شکنجه می کردند و بعد وی را در زندان به زنجیر می بستند و به حال خود می گذاشتند تا از گرسنگی بمیرد و لاشه او طعمه موشهای مخوف زندان شود، زیرا آذوقه موجود نبود تا به محبوسین بدهند و آنها را زنده نگاه دارند. با اینکه پیرمرد نابینا به 20 خدای مصر سوگند یاد کرد که در زندان محبوس زنده نیست، من از گفته او حس کردم که دروغ میگوید، زیرا یک مرد راستگو احتیاج ندارد که به 20 خدا سوگند یاد نماید. لذا به وی گفتم: تو میدانی که گاوسر مردی است که اگر بفهمد که تو دروغ گفته ای، با اینکه پیرمرد و نابینا هستی، پوست تو را خواهد کند و بهتر این است که حقیقت را بر زبان بیاوری. پیرمرد وقتی دانست که من فریب او را نمیخورم، رکوع و آنگاه سجود کرد و گفت: ای مرد بزرگ، که من تو را نمیبینم ولی از صدایت میفهمم که اهل مصر هستی و قدرت داری، به جان من رحم کن و مرا به دست حاکم نسپار، چون او مرا خواهد کشت. من یکی از خدمتگزاران وفادار مصر و فرعون بودم و هستم و در مدت محاصره، هنگامی که هنوز به محبوسین غذا می دادند و خاربار خیلی کمیاب نشده بود، من هر روز برای خدمت به مصر و فرعون
مقداری از خاربار محبوسین را سرقت می کردم، زیرا می دانستم هر قدر آنها بیشتر گرسنه بمانند من بیشتر به مصر و فرعون خدمت کردم. ولی این جاسوس سوریانی که یک روز قبل از آمدن هرمهوب به دست حاکم غزه افتاد، یک محبوس عادی نیست و خیلی زبان دارد و وقتی صحبت می کند گفتار شیرین او در گوش من چون صدای بلبل جلوه می نماید. روزی که وی وارد زندان و لاشه محبوسین را مشاهده کرد که گوشت آنها غذای موشها شده، از من پرسید اینها برای چه مردند؟ گفتم چون در این شهر خاربار نیست، ما نمی توانیم به محبوسین غذا بدهیم و آنها از گرسنگی می میرند. باید تو بدانی که من چون نابینا هستم نمی توانم یک محبوس را به زنجیر ببندم و همواره هنگامی که محبوس وارد زندان می شود مردان دیگر می آیند و او را به زنجیر مسین می بندند و می روند. لیکن بعد از اینکه محبوس بسته شد من می توانم زندانبانی کنم. وقتی آن جاسوس آمد نیز چنین شد. بدون مردان دیگر آمدند و او را به زنجیر مسین بستند و پس از رفتن آنها محبوس راجع به علت مرگ دیگران از من توضیح خواست. وی پس از اینکه شنید که آنها از گرسنگی مرده اند به من گفت اگر تو به من غذا و آب بدهی به طوری که من از گرسنگی نمیرم و قوت داشته باشم، من در روز ورود هرمهوب به این شهر آنقدر به تو زر خواهم داد که هیچ مرد توانگر در سوریه به قدر تو طلا نداشته باشد. من به محض اینکه این وعده را از او شنیدم دانستم درست میگوید و به وعده خیش عمل خواهد کرد. و او میگفت علاوه بر اینکه من آنقدر به تو زر خواهم داد که نتوانی آن را حمل نمایی، چشمهای تو را نیز معالجه خواهم کرد، زیرا من یک پزشک را می شناسم که در معالجه امراض از جمله مداوای چشمها در جهان نظیر ندارد و این چشم مرا که می بینی او بینا کرد. و بعد از اینکه هرمهوب وارد این شهر گردید تو هم توانگر می شوی و هم بینا و خواهی توانست 10 زن زیبا را در خانه خود مسکن بدهی و هر روز و هر شب با یکی از آنها تفریح نمایی و هر شبانه روز 10 بار گوشت قاز بخوری. من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام به من مقداری زیاد زر خواهد داد، هر روز به او نان و آب میخورانیدم و هر وعده غذا را با او 10 بار 10 بار 10 دین طلا حساب مینمودم. ولی

0: سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
6: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
7: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
7: بدون هیچ سورپرایزی.

فصل پاییز بهار دومی است که در اون هر برگی حکم یک گل رو پیدا میکنه. با این گل واژه از آلبر کامو، نویسنده و فیلسوف فرانسوی سده گذشته، به شما یاران و وفاداران برنامه به دنبال خورشید درود میفرستیم و به فصل پاییز که در آستانه فرا رسیدنش هستیم خوش آمد بگیم. دوستان شما در این سوی خط، فرخ جاوید و مکان جلالی، از این لحظه به مدت حدوداً یک ساعت در خدمت شما هستند با رنگین کمان از مطالبی که از این سو و آن سوی جهان گردآوری کردیم. اما قبل از پرداختن به فهرست مطالب اشاره کنم که امروز 21 سپتامبر روز بین‌المللی صلح خوانده میشه، روزی که سازمان ملل متحد برای ترویج صلح در جهان تعیین کرده. اما میبینیم که جنگ ها همچنان ادامه دارند. امروز همچنین مصادف است با روز جهانی آلزایمر. و البته اشاره کنم که امروز برای میلیون ها نفر از یهودیان جهان روزی بزرگ است، یوم کیپور. فردا 22 سپتامبر روزی است که بهش برابران پاییزی میگیم، اتمنال اکویناکس. فردا روزی هستش که در ساعت 5:05 دقیقه بعد از ظهر به وقت پاسیفیک عرض شود که فصل تابستون جای خودش رو به پاییز میدهد و روز و شب برابر میشوند. و ما فهرست مطالب امروز ما، ابتدا به جای یک داستان دو تا داستان داریم بسیار کوتاه

بعد در مورد فصل پاییز صحبت میکنیم. مطلبی داریم در ارتباط با ترامپ و رسانه ها، آنگاه میپردازیم به دو قوله‌های به هم چسبیده، میپردازیم سپس به لیست مهمترین شرکت های هواپیمایی جهان. مصاحبه امروز ما با دکتر محمد رضا میربلوکی خواهد بود، استاد دانشگاه. بعدم میان پدر خواهیم داشت پیکی خورشید رو و عرشبت که میپردازیم به یکی دوتا مطلب مختلف. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و ما هم تا که میدونید امروز به مناسبت پایان یافتن شهریور و فصل تابستان و آغاز ماه مهر و فصل پاییز، ما در اینجا میخوام دو داستان کوتاه حضورتون تقدیم بکنیم.

شهریور عاشق انار بود، اما هیچ وقت حرف دلش رو به انار نزد. آخر انار شاهزادی باغ بود، تاج انار کجا و شهریور کجا؟ انار اما فهمیده بود، میخواست بگوید که او هم عاشق شهریور است. اما هر بار تا میرسید فرصت شهریور تمام میشد و به این ترتیب نه شهریور به انار میرسید و نه انار میتوانست که شهریور را ببیند. دانهای انار خونین شد و ترک برداشت. سال هاست که انار سرخ است، سرخ از داغی و تندی عشق، و قرن هاست که شهریور بوی پاییز را میدهد. و اما مطلب دوم ما در ارتباط با پاییز، کاش به گوش پاییز میرسید که برای از راه رسیدنش پای هیچ ذوقی در میان نیست. ما را برای دانه کردن انارها حوصله‌ای نمونده، برای شیرین کردن طعم گس خرمالوها صبری نیست، برای خیس شدن در زیر باران و قدم زدن روی برگا رمقی نیست، برای دو نفره ها هوا کافی نیست، برای کرسی ها تکه تکه کردن کدوها شوقی نیست. به پاییز بگویید ما از لباسهای پاییزی و زمستانی میترسیم. بگویید که بوی نارنگی جلوی خون را نمیگیرد. به او بگویید که کمی آرامتر و دیرتر برسد از راه. ما قندانهای من پر از قند نیست، نمکدانهای من خالی است. به پاییز بگویید که هیچ کس اینجا در انتظارش نمی باشد. ممنونم، این مطلب دوم رو خانم فرید ارژنگیان به این برنامه فرستادن که ازشون سپاسگزار هستم. و ما بپردازیم به آهنگ نخست برنامه‌مون، اسمش از وای از این جدایی، کار دیگر است از AI یا هوش مصنوعی که با هم دیگه میشنویم.

قشنگی بود. نمیدونم اولین بار چه کسی این رخ مونده بود، ولی این ورژنی که براتون پخش کردیم کاری بود از AI. امروز دوشنبه در نیمکره شمالی آخرین روز کامل از فصل تابستونه و فردا بعد از ظهر دقیقاً در ساعت 5:05 بعد از ظهر به وقت پاسیفیک اقیانوس آرام، خورشیدی که ما به دنبالش هستیم از بالای خط استوا خواهد گذشت و از آسمان نیمکره شمالی به آسمان نیمکره جنوبی خواهد رسید. خوشا بهار دوستانی که در نیمکره جنوبی زندگی میکنند. در نیمکره بهار آغاز میشود. میدونیم که از آغاز پاییز به بعد در نیمکره شمالی طول شبها بر طول روزا میچربه و به زودی در بسیار از کشورها اغلب ساعتها رو 60 دقیقه به عقب برمیگردونند و به این ترتیب اون یک ساعتی رو که در آستانه بهار به ما داده بودند از ما پس میگیرند. بسیاری از مردم وقت تابستون رو بیشتر دوست دارن تا وقت زمستانی رو، زیرا عصرها میتونن که از روشنایی روز به مدت بیشتری استفاده ببرند. در اروپا یا همان اتحاد اروپا اغلب ساعتها رو در آخرین یک شنبه ماه اکتبر به عقب برمیگردونند که میشود 25 اکتبر. اما در ایالات متحده از اولین یک شنبه ماه نوامبر که اول نوامبر باشه این کار رو انجام میدهد. از 50 ایالت آمریکا در 2 ایالت آریزونا و هاوایی هیچ وقت ساعتها رو در طول سال عقب و جلو نبردند و نمیبرند. وقتی خبر میرسد که در حداقل 19 ایالت آمریکا قوانینی در مجلس‌های ایالتی اونها به تصویب رسیده تا وقت تابستون رو همیشگی بکنند، دیگه هیچ وقت عوض نکنند. در انتخابات 2018 مردم کالیفرنیا آنچنان به سود وقت تابستون رأی دادند، اما هنوز که هنوز است دولت ایالتی اون رو اجرایی نکرده است. در ایران خودمون هم که سالها ساعتها رو جلو عقب می‌بردند، اکنون چند سالی است که این کار رو دیگه انجام نمی‌دهند و وقت زمستانی همیشه سر جای خودش باقی است. به هر حال مقدم پاییز به نیمکره شمالی و مقدم بهار به نیمکره جنوبی مبارک باد. آیا رئیس جمهور آمریکا علیه رزانه‌های کشورش شمشیر رو از رو بسته است؟ پاسخ این پرسش رو در این گزارش در میابیم. گزارشگران از 3 رسانه خبری آمریکا از ورود به محوطه کاخ سفید منع شدند و این به دلیل دستوری که پرزیدنت ترامپ علیه اونا صادر کرده. این رسانه‌ها عبارتن از CNN، MS Now که این آخری MS Now یک وقتی قبلا MSNBC بوده است و همینطور پولیتیکو. ترامپ در پلتفرم تروث سوشال نوشت که چون پوشش خبر این 3 رسانه درباره دولت او منفی هست، از این پس حق ندارن که به کاخ سفید پای بگذارند. و افزود که رسانه‌ها نباید اجازه داشته باشند که وقتی درباره رئیس جمهور ایالات متحده خبری میدهند، گزارش‌های تخیلی و دروغ انتشار بدهند. گزارش‌های اونها یک طرفه است و به قول خودش فیک. بعد از ظهر آدینه وقتی که گزارشگر بلومبرگ نیوز در یک نشست خبری در کاخ سفید از ترامپ پرسید که آیا میکوشید رسانه ها رو مرعوب بکنید یا نه، او گفت نه من مطبوعات یا رسانه غیر صادق مانند شما رو دوست ندارم. من فکر میکنم که شما وحشتناک هستید. MS Now بعد از اینکه گزارشگر اعزامیش اجازه نیافت وارد محوطه کاخ سفید بشود، در بیانیه نوشت کاخ سفید به مردم آمریکا تعلق داره و اجرای تصمیماتی که در اونجا گرفته می شود با پول مالیات دهندگان ما امکان پذیر میشه. و در دنبال بیانیه گفته است که ما قصد داریم به هر اقدامی دست بزنیم و همه قدم های لازم رو برداریم تا از ماده اول قانون اساسی ما که آزادی بیان باشه و از حق و نقش اصلی روزنامه‌نگاری مستقل و دموکراسی کشورمون دفاع کنیم. آخرین خبری که امروز بامداد من داشتم این است که CNN، MS Now و پولیتیکو اعلام کردند که دولت ترامپ رو به علت اینکه در این ارتباط ماده اول قانون اساسی آمریکا رو که آزادی بیان باشه زیر پا نهاده، مورد شکایت قرار میدن. در حقیقت سو خواهند کرد.
دو کودک همزاد یا دوقلو که هیچ وقت همدیگر را ندیده بودند بعد از نزدیک به 2 سال همدیگر را دیدند. چطور چنین چیزی امکان پذیره؟ خدمتتون عرض میکنم. این دو کودک که هر دو دختر هستند به هنگام تولد از ناحیه سر به هم چسبیده بودند. دوقلوهای به هم چسبیده رو به طور کلی کانجویند میگند. این دو نفر هیاب و ریپتو اسمشونه و اهل اتیوپی هستند و کارپزشکان متخصصان بیمارستان کودکان در سنت لوئیس آمریکا در یک عمل بسیار پیچیده و دراز مدت تونستن اونها رو با موفقیت از هم جدا بکنن و به این ترتیب است که این دو خواهر بعد از به هوش اومدنشون چهره به چهره همدیگر رو دیدند. البته صدای همدیگر رو در طول این 2 سال میشنیدند، اما اکنون به اصطلاح سمی و بصری شدند. و این رو بگیم که چسبیده بودن سر اون هم در 2 جهت مخالف رویداد فوق‌العاده نادری هستش که در اون که بهش کرانیوپاگوس میگن و در کمتر از 6% از دوقلوهای به هم چسبیده ممکن است که اتفاق بیفته. این دو دختر رو سال گذشته از اتیوپی به ایالت میزوری آمریکا آوردند و تیمی مرکب از 30 متخصص پزشکی و کارپزشک به مدت تقریبا 1 سال روی اونها مطالعه کردند که ببینن چطوری اونها را از هم جدا بکنن که آسیبی بهشون نرسه. گفتنی است که آمریکا به پدر و مادر این دو دختر روادی نداد تا بتونن به ایالات متحده سفر کنن، ویزا بهشون نداد و بنابراین هیاب و ربتو با یک قیم در حقیقت به این کشور اومدن. اضافه کنیم که هرچند خبر موفقیت آمیز بودن جدا کردن این دو قلوها 3-4 روز پیش به رسانه‌ها داده شد، اما خود عمل در ماه فوریه گذشته انجام گرفت. دو قلوها خوشبختانه زنده اند و حالشون خوب است. آیا حس میزنه که بهترین شرکت های هواپیمایی جهان در سال 2026 کدوم هستند؟ 2-3 دقیقه بعدی رو از برنامه رو ما به معرفی بهترین های این شرکت ها اختصاص میدهیم. بر پایه فهرستی که سکای تراکس 2 روز پیش منتشر کرده، شرکت سنگاپور ایرلاینز در رده نخست قرار گرفته. بعد از اون شرکت هواپیمای قطر هست، قطر ایرویز، و در رده سوم کاتی پاسیفیک قرار داره که چینی هستش. رده های 4 و 5 در این فهرست به شرکت های آنا مال ژاپن و ترکیش ایرلاینز در مال ترکیه تعلق داره. مؤسسه سکای تراکس یک سازمان بین المللی رده بندی شرکت های هواپیمایی هستش و نام برندگان خودش رو در 18 سپتامبر همین 2 روز پیش در یک مهمانی بزرگ مجلل در لندن اعلام کرد. در لیست این مؤسسه جمعاً 20 شرکت هواپیمایی قرار دارند که به چند تا دیگه من اشاره میکنم. شرکت های امریتس 6 شد، ایر فرانس 7 شد، ژاپن ایرلاینز 9 شد، کانتاس 12 شد، لوفتانزا 14 شد و ایر کانادا 17 و سوئیس ایر 19. خب آهنگی که شنیدید برگرفته از فیلم The Airport بود. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم به مصاحبه‌مون با دکتر محمد رضا میربلوکی. با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
4: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
3: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
4: عالیه، سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
3: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین؟ دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تا اگه پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964-05. Partnership with New Aim Funding.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
7: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabati.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505.
8: 310-628-5505.
9: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.

0: دکتر نجمند. میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مسابقه اختصاص داره و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر محمد رضا میربلوکی هستند، دانشیار دانشکده سلامت و علوم رفتاری در دانشگاه چپبند در جنوب کالیفرنیا. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب میربلوکی بشنوید. آقای خدمت رو سلام میکنم دکتر میربلوکی عزیز، روزتون بخیر قربان.
1: سلام، صبح شما بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
0: ممنونم عزیز. هر شبت که میدونم امروز قرار است در ارتباط با تیروید کمکار شما صحبت بکنیم و ما اینو در آگاهی‌نامه‌مون نوشته بودیم، هایپوتیروئیدیسم. اما چه کنم آقای دکتر که تا اسم شما در پیش میاد تو آگاهی نامه می‌نویسم سیل سوالات سرازیر میشه.
1: من سوال ندارم،
0: فهم می‌خوام اول سوالا رو بگم. اگر اجازه بفرمایید
1: اول سوال ندارم، بله بفرمایید.
0: سه چهار تا سوال از حد اکثر. خانمی نوشتن که شقاق مقعدی بهش دچار شدن و مورد عملیات جراحی قرار گرفتن. میخوان ببینن که علت پدید آمدن این مشکل چی هستش و چه کار باید کرد آقای دکتر؟
1: به انگلیسی ما شقاق مقعدی رو میگیم anal fissure و با مثلا چیز فرق میکنه، با هموروید فرق میکنه. معمولا اینجور افراد موقعی که میخوان مطبوع کنن یک درد تیز و سوزشی دارن هنگام دفع و یک رده خون قرمز روی مطبوع خواهد بود که مثلا تو هموروید شما معمولا درد نداری. برای این فرق میشه معمولا تو کسایی شایعه که یبوست دارن، یبوست های مزمن دارن برای مثلا چند سال و آب خیلی مصرف نمی کنن، برای مطبوعشون سفت و خوش میشه، به بافت مقعد فشار میاره و معمولا موقع مطبوع مجبورن زور بزنن تا که مطبوع بیاد بیرون. یا اینکه اسهال های مکرر دارن، یعنی چه مطبوع خیلی شل باشه و اسهال باشن و چه این که خیلی سفت باشه و یبوست داشته باشن، هر دو باعث میشه که اونجا اون بافت اپیتلیال تیشو یا اون بافتی که تو خود مقعد هست یه مقدار آسیب ببینه و راحت‌تر زخمی بشه.
0: نه به اصطلاح به قول بچه اوف بشه در اونجا.
1: آره، معمولا اینجور چیزا باعث میشه که اون عضلاتشون منقبض میشه و خون رسانی به اون بافت رو کم میکنه. وقتی خون رسانی کم بشه بافت نمیتونه خودشو بهبود ببخشه، بنابراین بیشتر در معرض خطر پارگی قرار میگیره.
0: خب چیکار باید کرد؟
1: اون یبوست و یا اون اسهال رو باید حتما درمان کرد. به دلیل یبوست چیه؟ بعد اینا میتونن که مثلا بعد از هر بار که اجابت مزاج داشتن یه 15 تا 20 دقیقه در آب گرم بشینن، آب فراوان بعد بنوشن، چون یبوست شایع ترین علتشه. غذاهای پرفیبر مثلا میوه ها، سبزیجات، غلات کامل باید مصرف کنن. اون ناحیه رو با صابون های قوی و دستمال های معطر و اینا، الکل و اینا رو باید استفاده کنن، به اینکه انگار که رو زخم میمالی دیگه و همون مقدار میسوزه و بعد اون سوزش باعث میشه که اسپازم عضلانی بیشتر میشه و قضیه رو بدتر میکنه.
0: آقایی که در جنوب کالیفرنیا اقامت دارن در پیامکشون به من از شما به عنوان یک دانشمند بسیار آگاه و افتخار آفرین یاد کردن.
1: لطف دارن، خیلی ممنون.
0: و پرسیدن به چه دلیل با بالا رفتن سن قدرت داخلی بدن کمکارتر از دوران جوانی میشن.
1: یه چیزی هست به اسم بیزال متابولیک ریت. ما سلولامون به صورت یعنی پایه، حتی وقتی که خوابیم دارن هنوز انرژی مصرف میکنن برای اینکه بتونن ما رو زنده نگه دارن. اون سلول حتی در موقعی که خواب ما هیچ کاری نمیکنیم باید یک چیز اولیه داشته باشن، اون بیزال متابولیک ریت باید داشته باشن. ما هر چقدر که پیر میشیم این میزان بیزال متابولیک ریتمون کمتر میشه، برای همین مثلا در دوران پیری بیشتر احساس سرما میکنیم، چون سلول ها کمتر انرژی تولید میکنن، ما کمتر بدنمون گرم میشه. ولی شما بچه مثلا 6 ماه رو دست بزنین، حتی لخت باشه، تو هوای سرد باشه، بدنش داغ داغ، به خاطر اینکه اون سلول ها شدیدن دارن انرژی مصرف میکنن و چربی و کربوهیدرات میسوزن و بدن گرم میگن. بله، حالا وقتی که این بیزال متابولیک ریت پایین میره به همون میزان فعالیت اون سلول ها هم پایین میره، چون شما اگه انرژی نذاشته باشی اون سلول ها دیگه فعالیت نمیشه. حالا مثلا اگه سلول های نورانی فعالیتش پایین بره، میزان حس کردن یا میزان حرکت عضلات وقتی که میخوایم راه بریم کند میشه. اگه مثلا نورون های مغزی فعالیتشون کم بشه، یادمون میره بعضی موقع چیزایی، طول میکشه تا یه چیزی بزنه اون بیاد. حالا هر چیزی توی هر سلولی وقتی که این اتفاقا میفته ما یواش یواش ما سلول کارشو کنتر انجام میده. بنابراین دلیل اصلیش اینه که سلول ها نمیتونن دیگه به اندازه قبل اون چیزو داشته باشن، اون انرژی کافی برای اینکه بتونن سلول فانکشن روزانهشو مثل دوران جوانی داشته باشن رو دیگه نمیتونن داشته باشن.
0: بله این آقا نصف به شما خیلی سلام رسوندن زمنن.
1: سلامت باشم. سلام برسید.
0: ممنونم. عرشبت که دو تا سوال بعد بین خیلی کوتاه هستش و هر دو در ارتباط با تیروئید هستش.
1: بله.
0: آقای نوشتن که خودم و دخترم سال قبل با فاصله زمانی دو ماه هستم دیگه تیروئید رو تخلیه کردیم. بعد بله. نوشتن که در شیراز سرطان تیروئید بیداد میکنیم. حالا اولا تخلیه تیروئید چی هست؟
1: احتمالاً تیرویدشون رو برداشتن دیگه. تیروید میتونه کل قده تیروید میتونه سرطانی باشه، میتونه بس ما بهش میگیم ناجول، مثلا تیکه تیکه یک تیکه های کوچولوش ناجول مثلا شه. احتمالاً اینا ناجول داشتن و ناجول رو برداشتن. سرطان تیروید شایعه تو همه جای دنیا شایعه، بعد ژنتیک هم هست، حالا پدر و دختر یا مادر و دختر اینا با هم دیگه ممکنه ژنتیکشون رو دارن و تو خانوما هم از آقایون شایع تره. خانوما 4 برابر بیشتر از آقایون.
0: عجب.
1: آره، ولی عوامل محیطی هم تاثیره. مثلا چاقی میتونه تاثیر بذاره، بعضی از سرطان های تیروئید میبره بالا ریسکشو. بعد اگر در محلی زندگی میکنن که نزدیک راکتورهای اتمی برای مثلا تولید برق و ایناست، این مثلا میبره بالا. اینو تو آمریکا هم دیدن، کسایی که نزدیک راکتورهای اتمی برق مثلا زندگی میکنن میزان سرطان تیروئیدشون میره بالا، برای اینکه خیلی حساسه به ریدیش. باید اینا رو نگاه کنن دیگه، ببینن مثلا آیا عوامل اینجوری مثلا پیش میاد. بعضی کتابا کشیدن سیگار، الکل مصرف کردن الکل، اینا رو هم چیزی بکنن، ولی شایع‌ترینش اینه که همین ژنتیک میتونه خیلی موثر باشه که بعضی ژن‌هایی دارن که اونا رو بیشتر مستعد میکنه به اینکه سرطان تیروید
0: داشته. بله، این آخرین سوال از خیلی هم مربوط به تیروید میشه، بازم موضوع اصلی صحبتمون. خانمی پرسیدن از کانادا، چرا بله. کسی که تیروید کمکار داره باید مادام العمر قرص سنتریوم یا لووتروکسین بخوره؟ آیا درمان قطعی برای این بیماری وجود داره یا نداره؟
1: خیلی جالبه. من موقع ایران تواهد میکردم بیماری داشتم که دیابتی بودن، بعد مثلا بهشون گفتیم باید انسولین مصرف میکنم، یعنی من باید تا آخر عمر انسولین مصرف کنم. ما میگفتیم برمی کنم، من نمیخوام تا آخر عمر. گفتم بشه این که مثلا شما بگی من میخوام الان یه وعده غذا بخورم بعد تا آخر عمر گشنم نشه. بالاخره شما هم بعد با انرژی احتیاج به اندیه. حالا این تیروئید شما نمیتونه اون هورمون رو ترشح کنه، بنابراین اون هورمون یه فعالیتایی داره تو بدن، نمیشه که نباشه. برای شما باید تا آخر اون اونو جایگزین کنید و قرص خوبی، یعنی خیلی عوارض اینا نداره اگر که خوب کنترل بشه زیر نظر دکتر باشن. حتی توی حاملگی هم داده میشه، بنابراین کنترل نیست.
0: خب
1: این مشکلی نیست.
0: بقیه دقایق ما در اختیار شماست در ارتباط با
1: خواهش میکنم. حالا من در همین زمینه میخواستم صحبت کنم، ولی خب برمیگردم از اول اصلا تیروئید چی هست.
0: بله بفهم.
1: قده تیروئید یه قده هستش که شبیه پروانه است و جلوی گردن، یعنی این ادمز اپل یا سیب آدم که دست بزنید دوروبرش اگه انگشتتون رو بذارین دو طرفش رو و آب دهنتون رو قورت بدین، احتمالا میتونین تیروئیدتون رو لمس بکنین. هورمونایی تولید میکنه که بیشترین، یعنی مهمترینش T3 و T4 بهش میگن، که اینا برای سوخت و ساز بدن هم. همون بیزال متابولیک میبرن بالا، دمای بدن میره بالا، ضربان قلب میره بالا، بعد باعث رشد میشه. مثلا بچه‌ها که به دنیا میان ما میگیم کانجنیتال هایپوتیروئیدیسم، اگه از بچگی که به دنیا اومدن تیروئیدشون کم کار باشه، مثلا رشد ممکنه نکنن، مغزشون رشد نکنه، اختلالات رشدی خیلی شدیدی داشته باشن. برای این برای ما کاملا نیازه. ما کمکاری تیروئید رو وقتی میگیریم که این هورمون مثلا T4 که اندازه میگیریم چیز نباشه، توی خون کم باشه، اینو بهش میگیم کمکاری تیروئید. T4 هم که وقتی میگیریم اون عدد 4ش برمیگرده به 4 تا مولکول یود، یعنی 4 تا مولکول یود داره، T3 3 تا مولکول یود داره. بنابراین برای درست کردن تیروئید این قد از یود استفاده میکنه. قبلنا مثلا فکر کنم سالای 1980 اون اوائلی که من دانشگاه پزشکی هم میرفتم بود، ولی بعدا WHO اومد یک قانونی گذاشت، گفت ما تمام نمک ها رو یوددار میکنیم. وقتی نمک ها رو یوددار کردن، کمکاری تیروئید به خاطر کمبود یود از بین رفت. ولی هنوز هم بعضی از کشورهای جهان سوم هستن که چیزه ممکنه کمبود یود داشته باشن، بنابراین گواسکی که گواسک یعنی بزرگ شدن غده تیروئید، اینی که مثلا به خاطر کمبود یود باشه دیده میشه، ولی تو آمریکا دیگه نمیگی. مثلا دیگه تو ایران هم ندارم، یادم نمیاد چون خیلی دیده باشم مگه اینکه جایی دور افتاده بود. بعد همونجوری که گفتن تو زنان شایع‌تره، تو افراد مسن هم این رفتار شایع‌تر میشه.
0: شما بعد نلشان پیشان میگن که نمک یوددار بگیریم بخوریم؟ نه حتما،
1: همه نمک ها یود داره، اینجوری نیستش که یود باشه. اونی که احتمالا نرسه نمک یوددار، یودش داره بیشتره، ولی همه نمک ها یود داره.
0: بله اوکی.
1: آره نمک غیر یود اصلا نداریم الان فکر میکنم، مثلا چون خیلی وقتی که فورتیفاید میکنن با بله. مثلا شیر، الان شیر هم مثلا اکثر شیرا با ویتامین دی فورتیفاید، بعد اونایی که میگن با ویتامین دی فورتیفاید که روش نوشته دوزش یه ذره بیشتره، میخوان پول بیشتر بگیرن. خیلی بعد شاید ترین علت کمکاری تیروئید بیماری خود ایمنی هست. بیماری خود ایمنی مثلا دیابت نوع یک بیماری خود ایمنی هست. بعد این بیماری خود ایمنی کمکاری تیروئید بهش میگن هاشیموتو، بیماری هاشیموتو که خیلی شایع تو خانوم ها، تقریبا میگن 9 میلیون خانوم آمریکایی این بیماری رو دارن.
0: بله.
1: و وقتی میگیم خود ایمنی یعنی سلولای ایمنی بدنمون حمله میکنن به اون سلولای تیروئیدی و ما نمیتونیم اون هورمون رو بزنیم. همونجوری گفتم کمبود یود تو دنیا تو جایی که مثلا دیولاپینگ کانتری هستن جهان سوم، اونا شایع‌تر این قضیه. ولی یه چیزی که جالبه اینه، خب ما پرکاری تیروئید هم داریم که حالا یه روز اگه خواستیم راجع پرکاری تیروئید صحبت کنیم، ولی درمان پرکاری تیروئید اینجوریه که یا با ریدیواکتیو حمله کنن بهش، یا با جراحی درش بیارن، بعد مریض رو بکنن کمکار تیروئید، بعد بهش لباس عوضی بدن. یعنی نوع درمانی که انجام بشه. بنابراین جراحی یا برداشتن تیروئید خودش باعث میشه که کمکاری تیروئید، چون هر ما میخواییم من رفت کنیم.
0: نه خیر، دو دقیقه اونی من از فرصت داریم آنی دکتر.
1: خواهش میکنم. یه سری دارو هم هستن که مثلا اگه کسی یود رادیواکتیو استفاده کنه که احتمالا به خاطر پرکاری تیروئید گرفت بره، یا مثلا لیتیوم استفاده کنه یه سری مثلا مشکلات روی روانی داشته باشن، یا آمیودارون استفاده کنه، یا یود بالا دارن میتونن که سلولای تیروئید از بین ببرن و کمکاری تیروئید باشه. بعد تیروئید میتونه که به خاطر یه سری مشکلات توی غده هیپوفیز یا هیپوتالاموس که تو مغز هستن کمکار بشه، به خاطر اینکه اونا کنترل میکنن مهمه تیروئیدو. ولی برای کسایی که مثلا ممکنه ندونن که کمکاری تیروئید داره، اگه این علائم داشته باشن میتونه که کمک کنه که مثلا برن پیش دکتر ببینن، تست بکنن ببینن چجوریه. اگه خستگی و کمبود انرژی دارن، همیشه احساس سرمایه بیش از حد، یعنی حتی مثلا بقیه میگن گرمه یا لباساشون رو در آوردن برای اینکه باید جکت بپوشن، این ممکنه که باشه به خاطر کمکاری تیروئید باشه. اگه افزایش وزن پیدا کردن بدون دلیل، لبوست مثلا داشته باشن، خشکی پوست و مو داشته باشن، پف صورت و اطراف چشم خیلی مهمه، اگه داشته باشن حتما باید اورژانسی برن دکتر. بعد اگه حالا حافظه‌شون یه مقدار کند شده باشه که مثلا غیر چیز باشه، مثلا شما 90 سالت باشه بالاخره یه مقدار حافظه کند میشه، ولی اگه مثلا 30 سالشونه ولی یه دفعه مثلا در عرض دو ماه شما گذشته خیلی یادشون میره چیزا یا نمیتونن فکر کنن، ممکنه که این افسردگی یکی از اون چیزای شایع به خاطر کمکاری تیروئیده.
0: بله.
1: کاهش ضربان قلب و نامنظم شدن قاعدگی در زنان خیلی مهمه، اینا همش به خاطر کمبود تیروئیده که ازشون میخوان دکتر واسهشون میاد این T4 و یه دونه TSH میدیسه و بعد در اساس اون تصمیم میگن که کمکاری تیروئید هستن یا نه. اگه فکر کنن که هاشیموتو، یه سری آزمایش های آنتیبادی میدیسن واسه شون و بعد درمانش هم همون لبوتراپسینه که همچی که گفتم، یه درمان طولانی مدت مادام عمره و عوارضش خیلی کمه. یکی از چیزهای شایعی که وجود داره اینه که یا یکی اینا رو توجه نکنه، اصلا نره تشخیص داده نشه، درمان نگیره، یا اینکه درمان بهش دادن بعد یکی دو ماه خسته میشه میگه ولش کن قرصامو نمیخورم، یا نمیره ریشه شده میگه، اینا ممکنه برن توی بهش میگن میکسدیما کرایسیس، برن تو کمای ناشی از کمکاری تیروئید که کشنده است. بنابراین باید خیلی مواظب باشن اگه میخوان برن مسافرت، اینا حتما برن لبوتراپسینشون رو ریفیل کنن برای دو ماه سه ماه مدتی که مسافرت هم با خودشون داروهاشون رو ببرن، یه وقت این شرایط قرار نگیرن در حالی که میرن مسافرت. خیلی تندر شدم.
0: ابن نداره، در فاصله کمتر از یه دقیقه داریم، اینو بفرمایید که آره یا نه، برای اینکه ما شنیدیم، ما که دکتر نیستیم، خود بنده خود خودمون میگم، شنیدیم که لووتراکسین این دارو حالت رادیواکتیو داره در داخل بدن ایجاد میکنه، این درسته یا نه؟
1: لووتراکسین اینقدی نیستش، نه اونجوری نیستش که بخواد چی بخواد. میگم همونجوری گفتم، لووتراکسین حتی توی حاملگی هم داده میشه، ولی اونایی که پرکاری تیروید دارن یود رادیواکتیو میگیرن، اونا یود رادیواکتیو دارن، ولی لووتراکسین فقط خود هورمون تیروید.
0: پس در اول فرصت در اول فرصت هم بفهمید،
1: اینقدر نگران رادیواکتیو نباشین، چون دوزش مهمه. شما موز میخورین در روز، هر یه دونه موزی که میخورین رادیواکتیو داره توش دیگه.
0: جدی؟
1: آره، پتاسیم رادیواکتیو داره توش، ولی اون مقدار نه آسیب زننده است نه هیچ. خیلی نگران نباشین.
0: یعنی پس حتما در تیروید پرکارم فرصتی داشته باشه جناب علی، قراری بذاریم
1: صحبت. در خدمت بودم راجع به پرکاری صحبت.
0: حتما. خیلی ممنونم جناب دکتر.
1: خوشحال شدم.
0: به همچنین
1: روز بخیر. روز خوش.
0: خدا نگهدار. دوستان عزیز، با جناب دکتر محمد رضا میربلوکی بودیم که صحبتاشون رو شنیدی در ارتباط با تیروید کمکار. از شما دعوت می‌کنم به چند پیام توجه بفرمایید.
2: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندارا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. شنبه 4 اکتبر شهبال شبپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کره آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
3: لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
4: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
5: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
6: بیا اینم کارت وکیل.
7: صبر کن،
8: اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش
11: اون. نه اون بهتره،
10: این یکی ارزون تره،
11: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
4: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط یدیدی.
13: یدیدی یدیدی،
14: این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی یدیدی.
15: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
16: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که می توانید به آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
20: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم،
6: اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
19: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
19: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
9: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
10: کروز 7 شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.

دکتر عزیز میرسی به بخش سوم از برنامه امروزمون که به میان پرده پیک خورشید و بقیه غذایا اختصاص داره. میان پرده امروز ما کاری بسیار زیبا و ستودنی که در اون به طور موزیکال البته به 14 یا 15 نفر از شاعرای بزرگ ایرانی اشاره شده است. گوش کنید.

چقدر قشنگ بود، چقدر زیبا بود. قول بهتون میدم ظرف یکی دو برنامه آینده بازم تکرارش بکنیم. آشوب من ادبده متن کامله، یعنی همین آهنگی که شنیدید، این زیبایی رو در فیسبوک و در واتساپ هم قرار دادم. و ما بپردازیم به قسمت بعدی که همون پیک خورشید باشه. امروز 21 سپتامبر هست، روز بین‌المللی صلح. و من دیشب با انتشار تصویری پرسیدم که پیشنهاد شما برای پیشبرد صلح در جهان چی هستش. در این راستا آقای دکتر پیمان رئوفی، دوست گرامی ما، نوشتن حمایت از سلامت روان. بعدم نوشتن که توجه به سلامت روان شود که تروما و پیامدهای روانی جنگ، خشونت و آوارگی، اینا بخشی از برنامه صلح میتونه باشه. خانم فریده پویا نوشتند امیدواریم همه دنیا در آرامش و صلح زندگی کنند و کشور عزیز ما هر چه زودتر آزادی و دوستی با تمام دنیا را از سر بگیره و مردم به جای غم و غصه در آرامش و شادی به سر برند. کلیپی داشتیم که نشون میداد کالبد یک شخص مرده رو در محفظه به شکل تخم مرغ میگذارند و در خاک چالش میکنند و بذر درخت روش میکنند، روش میریزند. در حقیقت کمی بعد اون بذرها با استفاده از مواد موجود در بدن بیجان اون شخص به درخت تبدیل میشه و بعد بستگانش یا دوستانش میتونن بیان پای همون درخت و از دلتنگی بیان بیرون. در رابطه خانم پیمان مظفریان نوشتن هزینه این کار بین 1200 تا 5000 دلار هست که بستگی داره به محل اون. اینکه در یک جای خصوصی اون درخت رو بکارند و انجامش بدن و یا در یک پارک عمومی. خانم فیروزه خطیبی نوشتن نخیر، احیانا اگر نمرده باشم دلم نمیخواد که وسط توپ مرغ از خواب بیدار بشم. جالب بود. خانم فروغ حاجیبه نوشتن من دوست دارم که اینجوری دفنم بکنن. خانم هما کریمی نوشتن بسیار کار مفید و زیباییه. ایشون سپس پرسیدن که این کار در کجا انجام میشه و آیا میشود که قبل از مرگ با سازمان که این کار انجام میدهد قرارداد و خلاصه نوشت و هزینه اون رو پرداخت کرد یا نه. آقای رضوان یکانیش نوشتن، ایشون نوشتن اگر این کار انجام بشود من دیگه از مرگ نخواهم ترسید. آقای جاوید اگه امکانش باشه لطفا اطلاعات بیشتری بدهید. در پرانتز بگم خدمتتون که بعد من اگر این کار عمومیت پیدا بکنه، با این همه مرگ و میری که به طور طبیعی و در جنگ ها اتفاق میفته، میتوان زمین رو پر از جنگل کرد. من واقعا اطلاعات بیشتری ندارم. اگر پیدا کردم یا هر کس پیدا کرد با هم دیگه مواظبه بکنیم و من اعلام بکنم. و خانم پریسیما کشاورزی نوشتن که چرا که نه، این کار خیلی عالیه. به مناسبت سالمرگ مهسا امینی کاریکاتوری داشتیم با این تیتر: رژیم جان مهسا رو گرفت اما جنبش زن زندگی آزادی همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. خانم فریده پویا نوشتن مهسا جان تو با خون خود آزادی رو آبیاری کردی و رشد دادی. هر شود که خونت هرگز پایمال نمی شود و یاده در تاریخ همراه آزادی خواهد ماند، دختر ایران زمین. و خانم فریده ارژنگی نوشتن اسم مهسا در تاریخ به ثبت رسیده. و خانم زری بلور نوشتن که نام فرموش نشدنی، مبارزه ادامه دار تا آزادی. کاخ سفید با صدور فرمانی تازه، همطور که گفتم، حضور گزارشگران 3 رسانه خبری رو در نشست‌های خبری با پرزیدنت ترامپ ممنوع کرد. علت هم ظاهراً این است که نباید پرسش‌های سخت و چالش برانگیز آنچنانی مطرح بکنن، به اینا می‌کردن و من کاریکاتور در این ارتباط صادر کردم، یعنی انتشار دادم. آقای مان شهیدی نوشتن دیکتاتوری آمریکایی از بدترین نوع آن. آقای امیر مشفق نوشتن تصویری فرستادن در حقیقت از یک بیلبورد ساختگی در جلوی کاخ سفید که روش به فارسی نوشته شده خبرنگاران عزیز لطفاً سوالات نامربوط نکنید. البته جمله دیگری هم روی بیلبورد نوشته بود که من از اون فاکتور میگفتم چون قدری اون نامناسب ببینم. در مجموعه کارتون‌های شوخی با رئیس جمهور تصویری داشتیم که نشون میداد ترامپ داره یک جایزه صلح به گردن خودش میآویزد و برای توجیه این کار میگوید که من به دفعات بسیار به جنگ با ایران پایان دادم.
خانم فرشته آسمانی نوشتن: آیا از ترامپ شایسته تر برای جایزه صلح خبر دارید کسی دیگری هست؟ چون در تمام دنیا جنگ را افتاده، صلحی وجود نداره. و آقای مارک شهیدی در ارتباط با تیتر من نوشته بودم شوخی با رئیس جمهور نوشتند، شوخی نیست، خیلی هم جدیه. بعدم تصویری فرستادن درباره او که بماند. اگر خواستید ببینید مراجعه بکنید به فیسبوک ما. دیدی ای دل که غم عشق دیگر بار چه کرد، چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد. این بیت از حافظ رو من چند روز پیش با تصویر انتشار دادم. در دنبال کامنت های غبی خانم فرید ارژنگیان نوشتن: دردا و دریغا که در این بازی خونین، بازیچه ایام دل آدمیان است. در پرانتز اضافه کنم که این بیت از هوشنگ ابتهاج هی الف سایه هست، از غزلی با این مطلع: امروز نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است. یک بیت دیگر از همون غزل: آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. و تصویر داشتیم، بله میگن پس خیلی خوب، پس میبردازیم برای بقیه رو. من زاروسا رو دارم، زاروسا رو باید بریم نگاهی میکنیم دوستان عزیز به لیست زاروسای برنامه دنبال خورشید و ببینیم که چه کسی تولدش رو گرامی میداره. دیروز 29 شهریور بود یا 29 سپتامبر و مصادف بود با سالروز تولد یکی از دوستان مجازی و شنوندگان ما، خانم اولگا گولیان. نگاهی به تاریخ نشون میدهد که معروف‌ترین نویسنده قدیمی اسپانیا در همون روز 29 سپتامبر به دنیا آمده است. او میگوئل دی سروانتس اسمش بود، نویسنده کتاب دونکی شد که در 1547 به دنیا آمد. او 5 قرن بزرگتر از این دوست ما هستش. خانم اولگا گولیان، تبریکات ما را به مناسبت سالروز تولدتون بپذیرید که دیروز بود. عمرتون دراز و دلتون شاد باد همیشه.

به پیشنهاد آقای ماکرون که میگن که خیلی وقت کمه و دوست خبری که مونده فقط یکشو بگی کوتاه چشم. بگذارید در اینجا از یک سرگرمی جالب توجه باهاتون صحبت کنم و اون این که همه مردم جهان امسال با یک فرمول واحد از لحاظ سن و سال به سال 2026 میرسن. همه ما داستان رو خدمتون عرض میکنم. آنچه که شنیدید در واقع شوخی ریاضی هستش، یک فریبکاری ارقام و اعداد، کلکی که ریاضیات به ما میزند. اگر سال میلادی تولدتون رو به سن فعلیتون اضافه بکنید به عدد 2026 خواهید رسید، در هر سنی که باشید. خب مثال میزنم، اگر مثلا شما در سال 2000 به دنیا اومدید، بنابراین اکنون 26 ساله هستید، با اون فرمولی که گفتم میشود 2000 به علاوه 26 میشه 2026. و اگر شما در سال مثلا 1977 زاده شدید، اکنون 49 ساله میشید، 1977 به علاوه 49 مساوی 2026. خب این همه یک شوخی بود البته از زبان ریاضیات و مرتب هر روز میتونه تکرار بشود. خب ناچاریم بریم سراغ آهنگ پایانیمون آقای ماکرون عزیز. آهنگ پایانی ما امروز عرشبت خدمتتون کجا گذاشتمش؟ بله، آهنگ پایانی ما یک آهنگیست بسیار زیبا که خدمتتون عرضی میشود. پیداشم نمی کنم اسمش، یادم اومد وسط برنامه خدمتتون میگم. برحال باتون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه. چرا پیداش کردم، اسمش از باران سپتامبر، سپتامبر رین، یک آهنگ ملایم از دو آهنگای کلتیک. خدا نگهدار تا برنامه آینده. مرسی.

0: بزرگترین اقیانوس دنیا،
1: اقیانوس آرام،
0: جمعیت کالیفرنیا
1: حدود 40 میلیون نفر.
0: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسته؟
1: کامران یدیدی.
0: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
1: یدیدی.
0: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
1: کامران یدیدی.

0: شماست.
1: اون بخش شب جای مزه با شام
0: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
0: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون،
2: نوش جون.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
4: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
8: بله کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
7: بله بفرمایین.
8: بله، فقط یه ملافه‌ای، پارچه‌ای، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
7: وا، ملافه برای چی؟
8: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
7: ای با گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
9: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده‌های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
7: گاز گاز، ول کن شلوار آقا.
10: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
11: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید.

این هفته در داستان و باقی ماجرا میخوام درباره دغدغه‌ها و دلخوره‌هایی که خیلی از مخاطبین برنامه داستان و باقی ماجرا در کامنت یا در مسیجایی که برای من در صفحه سپیدار میفرستن مطرح کرده بودن صحبت کنم. همونطور که اولین بار در شروع برنامه های داستان و باقی ماجرا گفتم، اینجا و این برنامه و این صحبت از نوشتن شبیه یک کلاس درس داستان نویسی نیست، بلکه درباره نوشتن داستان، تجربه های مربوط بهشه و البته که اشارت و اشارهی هم داره به شیوه هایی از نوشتن، مفهوم داستان و ناداستان، سبک‌های ادبی و امثالون. اما اینجا کلاس درس نیست، بنابراین از یک فرمول واحدی در آموزش داستان نویسی خلاق پیروی نمی‌کنه. بیشتر درباره تجربه نوشتن و نویسنده بودنه. و اتفاقا رو از قضا وقتی من پیام‌ها رو می‌خوندم متوجه شدم که چه دغدغه‌ها و دلخوره‌هایی نویسنده‌های جوان دارن. و فکر کردم این بار با اینکه بنا بود روال شخصیت پردازی رو همچنان دنبال بکنیم، اما شاید بهتر باشه که این بین اول به اون پرسش‌های پاسخی بدیم یا راجبش حرف بزنیم. راستش اینجاست که قدرترین نویسنده‌ها هم ممکنه که پاسخ خیلی شفاف و روشنی برای این پرسش‌ها نداشته باشن و ممکنه که حتی خودشون هم هنوز نتونسته باشن به تمام این دلخوره‌ها و پرسش‌ها پاسخ بدن. اصلا فرق اونایی که می‌نویسن و نویسنده‌هایی هستن که کاراشون رو می‌خونیم با نویسنده‌هایی که می‌تونن هم خوب بنویسن اما در مرحله پیشانوشتن و یا پیشا انتشار کتابشون گیر کردن در این باشه که

اونا با وجود این پرسشی که دارن و با وجود اینکه کاملا به جواب نرسیدن و کاملا نتونستن از اون هراس عبور کنن، دست به اقدام و نوشتن میزنن. یکی از بزرگترین نگرانی هایی که من توی مطالبی که برام می نوشتن طی چند هفته گذشته متوجه شدم این هست که خیلی از نویسنده ها از اشتباه کردن و اشتباه بودن می ترسن، از اینکه کار بد یا تکراری کنن می ترسن. و این یه چیزیه که بعد بهتون بگم که اگر 5 تا کتاب، 10 تا کتاب، 20 تا کتاب هم نوشته باشین هیچ وقت این ترس از بین نمیره. اصلا هرچی بیشتر بنویسین این ترس بیشتر میشه. ممکنه اگه کار خوب انجام بدین این ترس رشد بیشتری بکنه. چه بسیار نویسنده هایی که بعد از خلق یه اثر خوب دیگه هیچ وقت نتونستن اثر مشابهی خلق بکنن و مطمئن باشین که تا پایان دوران کاریشون همیشه با این استراب و استرار ناشی از این که نکنه یه کاری بنویسم که تکرار کار قبلی باشه، به اندازه کار قبلی خوب نباشه یا کار بدی اصلا از آب در بیاد مواجه بودن. بی شمار نویسنده که اگر به کاراشون نگاه کنین ببینین یه جا یه کار خوبی انجام دادن و بعد بسیاری از کارهای دیگرشون تکراری بوده، اصلا بد بوده. مگه ما در فیلم سازی اینو نمیبینیم؟ در فیلم نامه نوشتن نمیبینیم؟ در نقاشی نمیبینیم؟ مگه همه تابلوهای بهمن محسس فوق‌العاده است؟ مگه همه مجسمه‌هاش فوق‌العاده است؟ مگه همه کارهای پیکاسو فوق‌العاده است؟ و خود رامبراند حتی آیا همه کاراش به این اندازه غریب و مهیج و عجیب؟ میکلانج همه کاراش خوب بوده؟ از بین فیلم سازایی که میشدیم آیا کوبریک همه کاراش مثلا کار منحصر به فردی بوده؟ آیا چند بار تونسته مثلا آیز واچ شد و دوباره تکرار بکنه؟ مسئله اینجاست که بنابر این نیست که اصلا هنرمند همه کاراش خوب باشه. آیا همه کاری محمود دولت آبادی یا احمد محمود در یه سطح، خود احمد محمود مثلا آیا تونسته دوباره همسایه ها رو با اون جایگاه و اون قدر و قیمتی که داره تکرار کنه، با اینکه آثار دیگرش هم مثل مدارس صفر درجه و بسیار دیگه از آثارش هم خیلی قوی و خوب بودن، اما هیچ کدوم به اندازه همسایه ها به اعتبار بسیاری از مخاطبین ممکنه چشمگیر نبوده باشه. فاکنر، بسیاری از نویسنده دیگه، میتونم تا پایان برنامه بی شمار مثال دیگه برای شما بیارم در همه عرصه های هنری. مسئله اینجاست که هنرمند اصلا وظیفه نداره که همه کاراش خوب باشه. باید فرصت اشتباه کردن داشته باشه. باید بتونه کار بد انجام بده. باید بتونه کار تکراری انجام بده. بعد این حق رو برای خودش قائل باشه. هیچ فرمولی برای اینکه ما همیشه خوب باشیم وجود نداره. اصلا یک نویسنده ممکنه در تمام طول دوران کاریش یک اثر خوب خلق بکنه. اون کارش رو برای مخاطب انجام داده. نگذاریم که کمالگرایی ما سنگای بزرگ سر راه عملگراییمون قرار بده. من اینو دارم در زمانی میگم که خودم الان 2-3 ساله که درگیر نوشتن آخرین رمانم هستم و واقعا متوجه میشم که کمی این کمالگرایی در من مانع تراشی میکنه برای اینکه کارو تموم. یعنی به عنوان 9th کتابم الان تازه تو این سنگ کمالگرایی که افتاده جلوی پام بیشتر گرفتار میشم، چون وقتی که جوانتر هستی آدم و شروع میکنه به کار کردن چیزی پشت سرش نداره که خودشو باهاش مقایسه کنه، دیگران آدم با اون کارا مقایسه کنن. سنگ که میره بالاتر 4 تا کارم کرده باشی، اون 4 تا کار تو رو باعث میشه مرتب تو ذهنت در حال مقایسه خودت با خودت باشی. ممکنه بهترین کار تو هنوز پیش روت باشه، ولی بازم اون حراسه، این قیاسه در ذهنت با کارهای دیگه خودت وجود داره. برای من درک خوبی از اون چه که در پیام‌های شما میخونم خیلی موقع‌ها دارم،
که چه تله تاریکیه، چه سیاه چاله ایه. و هی هر بار خود من میخوام از این سیاه چاله در بیام که یه کتابی رو تموم کنم، متوجهش هستم. بعضی هم نه، خب میتونن پشت هم کتاب بنویسن و بنویسن و بنویسن و از اون ترس عبور کنن و... اما به هر حال باید بپذیریم که این ترس و هراس یک ترس و هراس واقعیه و ما باید برای خودمون فرصت اشتباه و کار بد و تکرار رو قائل باشیم. حالا چطوری میشه ازش عبور کرد؟ تنها راهکار عملی براش اینه که بنویسیم و بنویسیم و بنویسیم. سرانجام بالاخره این کمیت یه جایی به کیفیت میرسه، چون خود این مرتب و مکرر نوشتنه و این کمیت زیاد ناشی از نوشتن زیاد هی الک میکنه نوشته های ما رو. این عضلهی که ورزیده میشه هی متن شما ورزیده تر میشه و در بسیاری از آثار هنرمندان بزرگ این کمیت زیادی که منتهی به کیفیت شده قابل مشاهده است. برای داشتن یک کمیت زیادی که ما رو ورزیده کنه، یه نظم و دیسیپلینی لازمه. این نظم و دیسیپلین شبیه رفتن به باشگاه نیست قطعا، که ما بگیم هر روز من این روزی اینقدر هزار کلمه می نویسم تا در پایان سال مثلا به چند صد هزار کلمه رسیده باشم. نه، سنگ بزرگی است که نشانه نزدنه. شاید اگه ما قرار بذاریم که هفته یه دونه داستان کوتاه بنویسیم، یعنی داستانی که شروع و پایان و سرانجامش و مسیرش رو بریم، مسیر داستانی رو بریم، موضوع پیدا کنیم، شخصیت پیدا کنیم، بپردازیمش، تمومش کنیم، شروع کنیم، به اوج برسونیم، تمومش کنیم، هفته یه دونه. در پایان سال 50 و چند داستان نوشتیم و 50 و چند بار این مسیر انتخاب مقصد داستان، مقصود داستان، شخصیت، رفتن از این قله و پایین اومدنش رو انجام قطعاً ذهنی که 50 بار این تپه رو رفته بالا اومده پایین ورزیده تر از ذهنیه که تمام سال به این فکر کرده که متن ایدئال و داستان ایدئالش چی میتونه باشه. راستش اینجاست که اتفاق ایدئال تقریبا هرگز نمیفته. اینه که کمالگراها خیلی موقعها خروجی و عملکرد واقعی ندارن، چون انتظار وقوع یک چیزی معمولا میل ما رو برای انجامش کم میکنه، چون اتفاق بیرونی نمیفته. مغز تشویقی برای اون انگیزه اولیه نمیبینه و نداره. ولی وقتی شما 50 تا نوشته روبروتونه، مغز دیده که میتونه از ذهن خودش، از اون چی که تو ذهنش بوده، به چیزی بیرون به واقعیت تبدیلش بکنه. این خروجی، این محصول خروجی که وجود داره برای مغز ما، برای ذهن ما، یه فرایندی ایجاد میکنه که شما رو در نوشتن ورزیده میکنه. ترس شما از نوشتن میریزه. ترس شما از مواجهه خودتون با کار بد و تکراری خودتون میریزه. تو اون کار معمولی کردنه یا کار بد کردنه، شما بد متن خودتون دستتون میاد. وقتی خودتون مکرر ببینین کجا بدین، امکان اینکه این بدیه رو ترجمه به خوبی و چیزی بهتر کنین براتون به وجود میاد. ولی وقتی زیاد کار نکرده باشین، حتی مفهوم کار بد و کار تکراری برای شما انتزاییه. وقتی 50 تا داستان مختلف روبروتونه، میتونید متوجه شین که شما کجاها تو ورطه تکرار میافتین. مثلا وقتی صحبت از شخصیت شما تکرار میکنین، در وقایع به ورطه تکرار میافتین، اشکالتون رو پیدا میکنین. بنابراین چه جز معدود جاهایی که کمیت میتونه به کیفیت منتهی بشه، همین تمرین نوشتن. و اصلا نباید ازش غافل بود، چون این شانس رو به شما میده که وحشتتون از تماشای خودتون به عنوان نویسنده بد بریزه. همه نویسنده های خوب یه جایی توی داستان نویسنده بدن، بذار به این شک نکنید.
همه نویسنده های خوب داستانه بد نوشتن. خیلی موقع ما به اعتبار اسم اون نویسنده که یه کار خوب ازش خوندیم برمیگردیم و یه سری کارهای قبلیش رو میخونیم، یه سری کارهای بعدیش رو میخونیم و بعد نگاه میکنیم میبینیم که اگه نمیدونستیم که اسم این نویسنده روی این داستان نبود، ممکن بود این داستان حتی به پایان هم نرسید. جای گلو اعتراضی هم نیست. هنرمند وظیفه نداره همه کاراش خوب باشه. نه به در قبال خودش این وظیفه رو داره، نه در قبال دیگران. پذیرش نقصان، پذیرش این که من مجبور نیستم کامل باشم، چه در ساحت هنرمند چه در ساحت فرد، به من اصلا یک کیفیتی میده که با اون کیفیت من داستان واقعی تری میتونم بنویسم. به من یه جای واقعی به عنوان هنرمند میده که دیگه هنر یا ادبیات برای من وسیله‌ای برای اثبات این که من خوبم یا کیفیتی در منه که کیفیت بی نقصیه نمیده، بلکه درست منو میبره همونجایی در قلب زندگی پر از نقص و نقصان و کاستی و بالا و پایین و بدی در کنار خوبی، و از اینجا شاید بشه چیزی فراتر از این همه آشوب و کئاتیک و اشتباهات و تکرارهای زندگی ساخت. درست جایی که در بطن اون تکرار، در بطن اون خرابی ها و در بطن اون نقصان ها، در یک تماشای درستی از اون زندگی شروع میکنیم به نوشتنی که در اون نوشتن ممکنه به نقطه‌ای برسیم که از این نقصان ها و تکرارها عبور کنیم.

0: راه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
1: لیست شماره هاشو بگین.
2: بفرمایید.
1: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید. 585-65-20-621 585-65-20-621.
0: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
1: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
3: سلام وکی.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟
6: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
7: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
9: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
11: Take my hand.
12: خیلی ساده،
11: خیلی ساده. Take my whole life too.
12: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
11: خیلی ساده.
12: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
13: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street, LA 424-270-66-36
14: Viho Grill.
15: Viho یعنی Best Hollywood.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

یکی دیگه از چیزهایی که خیلی پرتکرار در مورد مسائل مربوط به نوشتن من در سوالات و پیام ها و نوشته ها میدیدم، این سوال تکراری کجا برم ورکشاپ، کجا کلاس داستان نویسی خلاق برم، چه متنی بخونم، چه منبعی بخونم، کجا آموزش ببینم. تو یوتیوب چیزی پیشنهاد میدین؟ در کلاسایی که حالا انتشارات های مختلف الان برگزار میکنن چیزی به ذهنتون میرسه؟ آیا حتما باید برم دانشگاه و تحصیلات داشته باشم نسبت به یک نفر که ادبیات خونده، ادبیات نمایشی خونده، شناخت به ساحت ادبیات داره؟ آیا من قابل رقابت متنم؟ و همه و سوالاتی از این قبیل که همه حول محور مسئله آموزش بود. راستش اینجاست که دانشگاه هنرمند بیرون نمیده، دانشگاه نویسنده بیرون نمیده لزومن. شرط مهمیه، شرط داشتن اشراف و تحصیل درباره این ادبیات، در شناخت ادبیات. من دائم دارم میگم نویسنده خوب، نویسنده ای که نه فقط درباره ادبیات و زبان میدونه و میشناسه، بلکه نویسنده ای که همه چیزهای دیگر هم میدونه. تاریخ هنر میدونه، فلسفه هنر میدونه، تاریخ ادبیات میشناسه، سینما میشناسه، انسان میشناسه، روانشناسی میدونه، جامعه شناسی میدونه. به نظر من نویسنده خوب باید خیلی بدونه. دائم من در داستان و باقی ماجرا تاکید میکنم که نویسنده خوب باید هر آنچه که لازمه ابزار جمع کنه، باید دستش و این کوله بارش پر باشه که وقتی خواست قصه بگه دست بندازه تو این کوله باره و یه عالمه چیز داشته باشه که در بیاره از این کوله بارش و بتونه بریزه تو بساط داستان گویش. بعد هی جمع کنه و جمع کنه، مشاهدگر تیز و بزی باشه که همش داره مصالح نوشتن جمع میکنه. اما کسی با آموزش صرف نویسنده نمیشه. راستش اینجاست که من خودم در همین اثنایی که دارم برنامه داستان و باقی ماجرا رو ضبط میکنم، سری همیشه به صفحات اینستاگرامی یا یوتیوبی یا وبسایت های مربوط به نویسندگی خلاق میزنم. دوست دارم ببینم جاهای دیگه چه خبره، دوست دارم ببینم آدم ها چه راههایی میرن، راه ها که فقط راه های من نیست. من راه خودم رو برای خودم میرم و همیشه ما از راه های دیگران الهام میگیریم. راستش اینجاست که حتی برای نویسندگی خلاق فقط سراغ کلاس های نویسندگی خلاق نمیرم، گاهی اوقات دارم کلاس های بازیگری رو تماشا میکنم، محتواهای مربوط بهش رو، گاهی اوقات کلاس های فیلم نام نویسی رو نگاه میکنم. واقعا یک چیزهایی درباره خلاقیت رو در طراحی فشن من داشتم نگاه میکردم. هر جایی که رنگ و بویی از خلاقیت داره، هر جایی که فکر و مغز خلاق داره کار میکنه. ولی بیشترین چیزی که نگاه میکنم در این ورکشاپ ها و آموزش ها، و بسیار آموزش های مدونی وجود داره، طبقه بندی شده از شروع، از بسم الله تا پایان ماجرا رو با دقت و ظرافت طبقه بندی کردن در این دوره ها، در مدرسه های داستان نویسی، دوره های قصه نویسی، نویسنده های که دارن در با سبک ها و شیوه ها و رویکرد های مختلف درباره داستان نویسی خلاق صحبت میکنن و من خیلی هاشو گوش میدم و میشنوم و از توشون چیزی که مال منه و به کار من میاد بر میدارم. اما واقعیت عملیش اینجاست که این شرط ممکنه که شرط لازمی باشه، اما شرط کافی نیست. دانش نوشتن و آموزش نوشتن یک سرنخی میده به نویسنده و هنرمند برای خلق اون چیزی که میخواد، ولی اون جنون و عصیان و دیوانگی برای خلق اون اثر مال خودشه. اونو دیگه نمیتونید از هیچ مکتب و هیچ استاد و مرشدی شما نمیتونید بگیرید. اون جنونی که شما باهاش دانشتون رو ترکیب میکنید و ازش یک خروجی منحصر به فرد خودتون رو میدین بیرون، مال خودتون. اونو نه هیچ جا میفروشن شما بتونید بگیرید،
نه به هیچ قیمتی میتونین یاد بگیرین از کسی، کسی اصلا نمیتونه اونو به شما یاد بده. من میتونم بیام بگم تجربه من در نوشتن این، نویسنده دیگری میتونه بیاد بگه من روی کردم در نوشتن این بوده، من این راه رو رفتم، من حتی این نظم و این دیسیپلین رو برای نوشتن رفتم. دیسیپلین ممکنه برای یه نویسنده جواب بده، به یه نویسنده دیگه مثلا به خود من اصلا جواب نده. من نویسنده نیستم که بتونم بگم من از ساعت 9 صبح تا 12 ظهر به طور قطعی پشت میزم میشینم و مینویسم. مثلا تا 40 سالگی برسم هیچ وقت میز کارو تحریر نداشتم. من همیشه یک مداد پشت گوشم بوده و همیشه یک کاغذ از یه جا پیدا کردم و در اون آنی که وسط روز موقع آشپزی، موقع کار، توی راه برگشت، نصف شب تو خواب چیزی به ذهنم رسیده، همیشه یه جایی یه کاغذ و قلمی که پراکنده همیشه همه جا اطرافم هست پیدا کردم نوشتم و بعد اینا رو در یه زمانی نشستم منسجم کردم و تموم کردم. حالا اگر یه نفر بیاد به من بگه که تو باید دیسیپلین داشته باشی برای نوشتن و هر روز از این ساعت تا این ساعت بنویسی، تقریبا مطمئنم که در پایان 6 ماه من حتی یه خطم ننوشتم، چون من آدمی نیستم که بتونم خودم با دیسیپلین و نظم ثابت به طور روزمره هماهنگ کنم. ولی میتونم اگر قرار باشه هفته‌ای یک داستان کوتاه یک صفحه‌ای شده بنویسم، اون کارو میتونم انجام بدم بدون اینکه ملزم باشم از این ساعت تا این ساعت کار کرده باشم. این دیسیپلین میتونه به من جواب بده، ولی اون شکل نه. بنابراین این مثال رو از خودم برای این جهت میزنم که من ممکنه این فرمولی که میدم به درد یه عده‌ای بخوره و به درد یه عده‌ای نخوره. اونا ممکنه از یک جای دیگه‌ای، در یک ورکشاپ دیگه‌ای و در یک خروجی دیگه یه چیزی پیدا کنن که مناسب اوناست. گوش بدید. داستان و باقی ماجرا رو گوش بدید. مدرسه و مکتب نوشتن داستان رو برید، یوتیوب تماشا کنید، همین کارا رو بکنید. اما اونا قرار نیست اون کاری که شما میخواین انجام بدین و به شما یاد بدن. اونا فقط به شما سرنخ میدن. تو تماشای اینا میگه اه راه من اینه، اه من مثل این آدم میتونم بنویسم. راست میگه ها، من نمیتونم این نظمو نمیتونم. راست میگه ها، من الان یک سال نتونستم مجموعاً 3000 کلمه بنویسم، چجوری میخوام بیام مثلا بگم هفته اینقدر مینویسم؟ اما یه دونه داستان کوتاهو میتونم بنویسم. بنازه یک ستون داستان که در یک مجله چاپ بشه فکر میکنم میتونم خودمو ملزم کنم بنویسم. من فکرم اینه که خلاقیت با آموزش ممکنه یه جاهایی هم پوشانی داشته باشن، اما این هم پوشانی عموم و خصوص من وجهه، یعنی یک بخش هایی رو فقط در مشترکن، هر کدوم دوتا جهان جدا. خیلی موقع ها، خیلی وقتا من استادایی داشتم که اینا در آموزش فوق‌العاده بودن ولی خودشون خروجی کارشون خوب نبوده. نگاه میکنی مثلا میبینی که در حوزه های مختلف، ممکنه حتی یک مثالی من میزنم، میبینی یک روانشناسی در آموزش خوب باشه. من اینو خیلی میبینم که خیلی روانشناسا تو بحث آموزش خیلی خوبن، تو پادکست ها و تو ارائه مطالب و ورکشاپ ها و اینها عالی هن. اما خیلیشون اصلا مراجع نمی بینن، چون ممکن در اتاق درمان لزومن اون مهارت رو نداشته باشن. و به عکس، بسیاری، من مادر خودم روانشناسه و مرتبش اصرار می کنم که با تغییر جهان به سمت عصر رسانه حتما تو بعد پادکست بذاری، اونچه که برنامه های کوتاه آموزشی بذاری، ولی اون آدم تمایلی به این کار نداره، اون دوست داره تو اتاق درمان با مراجع فقط مواجه باشه. این فرمول اصلا روی این آدم پیاده نمیشه. در مدرسه فیلم ما استادای فوق‌العاده‌ای داشتیم که در آموزش خیلی خوب بودن، ولی وقتی کارنامه های خروجی کاری خودشون رو نگاه میکردی، گاهی اوقات از شاگرداشون کمتر کار عملی انجام داده بودن و این هیچ مغایرتی با مهارت اونها در تدریس نداره. حرف اینجاست که دقیقا به همین علت صرف آموزش لزوماً به معنای یک خروجی فوق‌العاده در نوشتن نیست یا در تولید اثر هنری نیست یا در هیچ حوزه دیگه. بحث تئوری و عملی دو تا بحث جدان.
بعضی از نویسنده ها ممکن اصلا نتونن توضیح بدن یا بگن که با چه سبک و چه محتوایی این اثر رو نوشتن. ما نویسنده های زیادی داریم که حتی سواد آکادمیک ندارن، حتی سواد عالی دانشگاهی و سواد بسیار اندک زبانی هم دارن، همون نویسنده های خوبی هم. یه جاهای آموزش و خلاقیت با هم یه همپوشانی و همافزایی پیدا میکنه، اما اینکه فکر کنین هر چقدر بیشتر کلاس برین و هر چقدر بیشتر ورکشاپ برین و وایسین تا این دوره آموزش تکمیل شه که شما شروع به نوشتن کنید، به نظرم حاصلی جز خسران و سوختن و سوزاندن زمان نداره. خلاقیت نمیتونه با صرف آموزش پرورده شه. در عین حال که برای جوشش داستان درونتون باید صبور باشید و بذارید داستان به اون پختگی درون شما برسه که بخواد به مرحله بلوغش و خروجش به جهان واقع اتفاق بیفته با نوشتن شما، در این حال نمیتونید بگید این ورکشاپ هم برم، من این کتابم بخونم. من دقیقا این مسیر رو در فیلم نام نویسی رفتم. اساتید خیلی خوبی داشتم مثل ناصر تقوایی نازنی، کتابای خیلی زیادی میخوندم، از این ورکشاپ اون ورکشاپ مستر کلاس دنبال میکردم، ولی نمینوشتم، هیچ چیزی نمینوشتم. منتظر این بودم که انقدر به لحاظ فنی و تکنیکی مهارت پیدا بکنم که بعد شروع کنم به طور مستقل فیلم نامه نوشتن. مشاور فیلم نامه میشدم، در فیلم نامه های مختلف حضور پیدا میکنم، با کارگردان خوب کار کردم، با فیلم نامه نویسای خوب کار کردم، اما هیچ وقت شهامت این که خودم بخوام فیلم نامه بنویسم نداشتم و انقدر هی آموزش دیدم، دیدم که بعد اصلا از در الان در یک نقطه دیگری از جهان هستم که هر نوع آموزشی که تا امروز دیدم و بعد بریزم دور از صفر شروع کنم به یاد گرفتن، چون اساسا جهان سینمایی این سوی دنیا با ما فرق میکنه و بعد در نتیجه خروجی وجود نداشته، با وجود اینکه شاید از نویسندگی من آموزش بیشتری دیده باشم در حوزه فیلمنامه نویسی. حرف اینجاست و نکته دقیقاً در همین جاست که تجربه شخصی من میگه صرف آموزش از شما نویسنده خوب نمیسازه. ببینید، یاد بگیرید، در حین این که مینویسید همیشه در حال آموزش باشید، اما اونا فقط بر به شما سرنخ بده، بیشتر از این بهش چشم نداشته باشید. منتظر نباشید که از این آموزش ها معجزه ای رخ بده، نمیده. اونا مثل کمکی های فرعی، مثل متممی بر آنچه که اصل شما و خلاقیتتون هستینه، میتونن زاویه دید بدن. به هیچ چیزی اتکا نکنید جز خودتون و خلاقیتتون، به خودتون و اون امضای شخصی خودتون. آموزش ها فقط رنگ و لعاب ها و نورهای کوچکی هستن که مجموع اونها میتونه راه شما رو روشن کنه، اما راه شماست، قدم قدم شماست، شما این که قرار از این راه بگذرین. بنابراین چشم امیدتون از این که انقدر آموزش وقتی ببینید و اینم ببینید و اینم بشنوید و آموزشتون تکمیل شه، بالاخره میتونید نویسنده خوبی شید ببرید. شما فقط وقتی نویسنده خوبی میشید که شروع کنید به نوشتن و در کنارش میتونید هر چیز تازه‌ای رو، هر روز عمرمون ما میتونیم چیزای تازه یاد بگیریم، اما فقط یه چیز باعث میشه که باهاش نویسنده شیم، این که نویسنده باشیم.

0: شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر می خواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hideri-law-group.com.
4: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.

یکی دیگه از چیزهایی که خیلی این روزا میشنوم و خیلی خیلی تجربهش کردم زمانی که سنم کمتر بوده، این دل سرد شدن از نرسیدن به نتیجه است. دل سردشت. بنویسید و اینقدر ادامه بدید که مثل اسبایی که توی زمان مسابقه چشماشون رو دو طرفشون میبندن که اینا محیط و اطراف رو نبینن و بتونن تمرکز کنن بر مقصدشون، بعد مثل اونا بود. نباید مقایسه ای نباید بین خودمون و دیگران صورت بدیم. هر کی داره مسیر خودشو میره و راستش خیلی از اونایی که به نظر میاد میدونن دارن چی کار میکنن و خیلی مطمئن به نظر میان، هم اندازه اون اندازه که ما فکر میکنیم مطمئن نیستن. راستش هیچ کس مطمئن نیست، همه فقط دارن سعی میکنن بهترین چیزی که از در پسش برمیان و انجام بدن. مقایسه یکی از چیزهای غم انگیزیه که در مسیر نوشتن و موفقیت به هر شکلش میتونه ما رو زمین بزنه. اینکه دیگری در این سن سه تا کار چاپ شده داره، من هنوز هیچ کاری نکردم، اینکه در فلان جمع ادبی پذیرفته شده، فلان جا تحسین شده، در این مجله کارش چاپ شده، ما هیچ وقت نمیدونیم که اون کار چجوری اونجا چاپ شده، هیچ وقت نمیدونیم که چه مجموعه ای از عوامل باعث شده که اون شخص برنده یک جایزه ای بشه، یک کار تحسین شده ای داشته باشه، نشر خاصی کارش رو چاپ کنه. ما هیچ وقت از تمامیت این کیفیت خبر نداریم، هیچ وقت نمیدونیم که اون آدم تا به اونجا برسه چه راههایی رفته، چند بار با سر زمین خورده یا نخورده. شاید بنابر هر شرایطی اون ممکنه در گام‌های اولیه‌اش حتی با اون موفقیت رسیده بشه. ما کیفیت هیچ چیزو خبر نداریم. ما از تنها کیفیتی که خبر داریم کیفیت نوشتن خودمونه. بنابراین یکی از بدترین چیزها در این مسیر مقایسه مسیرمون و مقایسه دستاوردهامونه. با این که جهان خیلی شلوغ شده و آدم ها همه دارن کار میکنن، ترس آدم ها به نسبت قبل به خصوص بعد از عصر رسانه و سوشال مدیا از ابراز خودشون و از بروز چیزایی که فکر میکنن استعدادشون و اینها کمتر شده و ریخته و هم دارن کار میکنن، خیلی هم بازار مکاره شده، هر کی هم داره یک محتوایی تولید میکنه، یک هنری به زعم خودش تولید میکنه، یک محصول خروجی از فکرش و از تلاشش برای پیدا کردن معنا انجام میده و دیگه اون شکل نخبه‌گرایانه‌ای که مثلا در دهه های قبل وجود داشته و محدود به یک عده خاص بوده، اون دسترسی ها تولیدات هنری و ادبی کمتر بوده، بنابراین امکان رقابت در اونها متفاوت بوده، عوض شده، خیلی عوض شده. ولی در این حال جنبه های منفی داره، جنبه های مثبتی هم داره. اینکه ما بیشتر احساس میکنیم که حق داریم حرف خودمون رو بزنیم، بیشتر احساس میکنیم که هر حرفی یه عده مخاطبی بر خودش خلاصه پیدا خواهد کرد. جهان امروز تکثرگراتر از دوره های قبلیه. ممکنه خیلی دوره هایی که مثلا هدایت توش می نوشته و نویسنده های اون نسل می نوشتن، کافکا و کامو می نوشتن، به چشم ما جذاب بیاد، اما بعد اینو در نظر بگیرید که در اون زمان همیشه گروهی و گنگی و دستهی بوده، نفوذ به اون دسته، حضور در اون دسته، تبلیغاتی که براش می شده، همون اینها خیلی محدودیت توش وجود داشته. امروز هم همینه، امروز هم گروه ها و دسته های مختلف ادبی و انتشاراتی ها وجود دارن. آدما باید یه جایی خودشونو به یه گروهی برسونن برای اینکه موفقیت های به خصوص مارکتینگشون و معرفیشون و همه اینها رو تامین کنن، اصلا غیر قابل انکار نیست. ولی امروز ما این امکانو داریم که از راه های دیگری، از گستردگی ها و امکان های دیگری هم استفاده بکنیم برای اینکه به اندازه خودمون مخاطبینی پیدا کنیم. ممکنه اون مارکتینگ قوی رو با اون ارتباطا نتونیم به دست بیاریم، اما جهان امروز این فرصت رو میده که ما بتونیم حرف خودمون رو بزنیم و به عده‌ای از کسانی که هم فکر و هم اندیشه ما هستن دست پیدا بکنیم و اونا حرف ما رو بشنون و انتخاب کنن که کار ما رو دوست دارن یا نه. این تکثرگرایی
جنبه های مثبتی مثل این هم داره، جدای از این که دیگه نوشتن یه مسابقه نیست، رقابت غریب و وحشتناکی نیست، هر کی داره برای خودش کار خودش رو میکنه. از این مقایسه و مسابقه اگر بیرون بیایم، یک آرامشی بر فضای ذهنی ما برای نوشتن حاکم میشه که توش دیگه نوشتن یک محصول بیرونی برای پیدا کردن و کسب یک جایگاه نیست، بلکه نوشتن تبدیل میشه به یک ساحتی برای اینکه من بتونم با بار هستی کنار بیام، بتونم آنچه که درک و دریافت میکنم و حس میکنم و با دیگرانی که فهمشون نزدیک به شبیه به من هست به اشتراک بذارم، اون حرفی که میخوام بزنم و پژواک اون صدایی که میخوام از من باقی بمونه بتونم اون حرفو بزنم. این مسابقه باید کنار گذاشته شه و مقایسه، چون نوشتن برنده ای هم نداره. یعنی واقعیتش اینجاست که کل مسیر نوشتن و حتی وقتی که کتابتون چاپ میشه پاداش بیرونی خاصی هم نداره. نوشتن جز اون دسته از کارهاییه، به خصوص برای نویسندگان شرق و به خصوص برای نویسندگانی که با زبانهایی با دایره نه چندان جهان شمول مثل زبان انگلیسی می نویسن، که پاداش های مالی عجیب غریب و بزرگ نداره، در ساحت های فستیوال ها و جوایز جهانی خیلی پاداش بزرگی نداره و مخاطب هم راستش حالا جدای از همه اینها چه کاری خاصی میتونه برای نویسنده بکنه؟ نویسنده در پایان مسیر نوشتن اتفاقا یک خستگیه که فقط تو تنش مونده، سبکی داره، مثل زاییدن میمونه، مثل زایش میمونه، مثل زنی که باری رو با خودش مدت ها حمل کرده، باره یک کودکی رو به زمین میذاره، چه خستگی غریبی داره، حتی فقدان هم احساس میکنه، افسردگی هم بعد پایان کار داره، ولی اون محصول دیگه بیرون ازش و خیلی موقع ها دیگه شما رو به عنوان نویسنده نمیشناسن، اونها کتاب رو میشناسن، مخاطبتون هم حتی کتاب رو میشناسه، شما تنها هستید، شما زمانی میتونید از نوشتن لذت ببرید که در جستجوی پاداشی برای اون نباشید، نتیجهی براش نباشید، کل مسیر نوشتن و لذتشو ببرید. یعنی در تمنای اینکه این نوشته قراره در قیاس و پاداشی در یک قیاسی به پاداشی برسه نباشید، از کار دیگری بهتر باشه نباشید، چون از اون ساحت هاست که توش برنده وجود داره. تمام تمرکزتون رو بذارید بر اینکه داستانی بنویسید که حرف شماست و از این جهت اصیله، چون فقط حرف شماست، تجربه شخصی شما از نوشتنه، شیوه شما در برقراری ارتباط با دنیاست، حتی ترکیب بندی کلمات شماست، کلمه های خود شماست، چون کلمه های کم تعداد واحد و مشخصی هست و ولی ترکیب کردن همین کلمه ها با هم در کار هر نویسنده ایه که متفاوته. تمرکزتون رو بذارید روی این، داستانی بگید که داستان خودتونه و از گفتن و نوشتنش بار هستی بر دوش شما کم میشه و فراموش کنید که این کار وقتی تمام شد قراره کجا بره و چه کنید. من یه ورکشاپی میدم از سوسن تسلیمی که میگفت باید روحی از آتش داشت، این شعله باید درون شما همیشه روشن بمونه، این شعله رو شما باید روشن نگه دارید، مثل آتشبانان قدیم در سنت زرتشتی که در آتشکده ها اون شعله آتش رو روشن نگه می‌داشتن. اوه چه باد طوفان هایی در راه قراره بیاد که این شعله رو خاموش کنه، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاست، کارو شروع می‌کنی.
و به نظر خیلی کار لذت بخشی میاد، اما نوشتن یک راه پرسنگداخه. گذرگاه های تاریک داره میفتین، دست و پا همه شکسته و زخمی، یک شبایی روزایی از کل نوشتن کار پشیمون میشین، اصلا کل بارو میخواین بزنین زمین. بعد کلمه ها اونجا منتظرتونن، دوباره باید برگردین، دوباره دوستش دارین، پاک میکنین، پاره میکنین، دور میریزین، برمیگردین از اول. اینقدر قرار باد و طوفان و زخمه های مختلف در راه باشه که شما بعد این آتش رو زنده نگه دارید. شما به این آتش برای روشنی و گرمی راه احتیاج دارید. و هر فکر خارج از نوشتنی، هر قیاسی میتونه باد تندی باشه که این آتش رو در معرض خطر قرار میده. اما این آتشه که زنده است و اون فکرها که دور انداخته بشه، شما میتونید تمرکز کنید بر اون چه که میخواید. سوال کنین، سوال کنین که من میخوام چه جور نویسنده ای باشم، من میخوام چه جور داستانی بنویسم، من چه کنشی میخوام در داستانم انجام بدم. چون داستان شما اگر کنشگر نباشه ماندگاری نداره. اگه کنشگر نباشه جایگاه ویژه‌ای در ذهن مخاطب پیدا نمی‌کنه، حتی در ذهن خودتون پیدا نمی‌کنه. وقتی کارتون رو میخونین خودتون میدونید که این کار مطلوب هست یا نه. اولین کسی که میدونه که این کتاب خوبیه، این داستان خوبیه یا نیست، شمایین. چون اولین کسی هم هستین که شما در ناخودآگاهتون میدونین که کار خوب انجام دادین یا کار خراب کردین. خیلی شهامت میخواد که بتونید به این پرسش پاسخ بدین که من آیا کار خوبی نوشتم یا نه، آیا خودم اولین کار رو دوست دارم یا نه. من همیشه در بحث تولید وقتی که یک تولید کننده رو نگاه میکردم که یک محصولی ارائه میده، میدیدم بعضیا اون کاری که انجام دادن درست کردن تو قطعه خود روه، اما طرف از اون کاری که کرده کیف کرده و لذت برده و اون میره و جاشو پیدا میکنه. و سوال اینجاست که آیا خودش اینو میخره یا نه. وقتی که یک دوره تجربه میکردم درست کردن سرامیکو، همیشه از خودم میپرسیدم من اگه این کاری که دارم درست میکردم یک جای توی گالری میدیدم، با خودم میوردمش خونه یا نه. اگه با خودم میوردمش خونه، پس این همون چیزی که من باید درستش کنم. بیشمارم چیزایی چرت و پرت و چرند درست کردم و هیچ کدومو نگه نداشتم، چون چیزایی بود که میدیدم یا فکر میکردم باید درست کنم، یا فکر میکردم اگه درست کنم قشنگ میشه، ولی چیزی نبود که من با خودم بیارم خونه. تو داستان نوشتنم همینه. این داستانی که دارم میگم رو خودم حاضرم برگردم دوباره بخونم یا نه، خودم میخونم کیف میکنم یا نه. میدونید جوابو. خیلی وقتا خسته و بی‌حوصله این و با اینکه جوابو میدونید، ولی کار برای ناشر و ویراستارم میفرستید و فقط میخواییم تمومش کنین کار بره، ولی خودتون خبر دارید که کار کجاش میلنگه و خرابه. این هم با اون آتش زنده میمونه، چون در نور اون آتش و گرمی شما میتونید به این پرسش که من واقعا میخوام چه نویسنده ای باشم و چه کتابی بنویسم پاسخ بدید. و سوال اینجاست که این داستانی که من نوشتم آیا به قدر کافی کنشگر هست یا نه. پاسخ به این سوال درباره کنشگری داستان و اهمیت کنشگری داستان رو در برنامه بعدی داستان و باقی ماجرا با هم دنبال خواهیم کرد.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر داره. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
5: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
6: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
7: License number 0132-9272.
8: ببینم، مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
9: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
10: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
8: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
9: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
10: حلوا کیک صدف.
8: همین امروز امتحانش کنی.
11: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با

0: خود مجموعه دیگری را ارائه می دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
2: اید. آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی.
6: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
7: یه جور بگو خب.
6: با ما ازدواج میکنی؟
7: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
6: ایله خورم نشد خب.
7: حالا که گفتی، ببین ما 130 مهمون داریم.
6: آه ولیک، ما هم 70 نفر.
7: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
6: فلوس ما جور. یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
7: کسی که پاتوقش خاتمه میشن ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
6: ولیک کنجا.
7: سر خونه زندگیمون.
8: خاتمه میشن ویه و با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
9: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
10: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
9: بدون هیچ سورپرایزی.
11: این 100 دلاری مال کیه؟
12: ببینم، واسه منه.
13: فکر کنم مال منه.
11: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
14: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا می‌کنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ می‌پرسین کجا؟
15: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
14: چند صد دلار؟
15: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
14: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری یا مال کیه؟
16: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست.
17: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
13: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310 433 6998.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: نیپاک تقدیم میکنند.
7: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاتز، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها. امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: سلام علیکی.
1: چه سلامی، چه علیکی. تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
6: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
7: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
8: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
9: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

درود سلام به شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند و گرانقدر. دیگه هر چی بگم کم گفتم. امیدوارم که هر جا که هستید آرزوی موفقیت‌های بیشتر برای تک تک شما عزیزان داریم و باز هم سپاس، هزاران سپاس از اینکه به ما گوش میکنید.

0: البته به الوانی و رنگارنگی پاییز بر هموطنان عزیز و گرامی در داخل کشور. لحظه لحظه لحظه شماری میکنیم برای آزادی شما و سربلندی و سرافرازی و آزادی وطن. محمد رضا مؤذنی در خدمت شماست و افتخار به همراه ماکان کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم جاله بنشیان دکتر جی بن. چی فرمودین؟ فتیله انرژی پایینه؟ بدمش بالا؟ چشم، خیلی خوب، برو بریم.
1: داشتم قهوه درست میکردم.
0: نه بابا، چه با افتخارم میگم داشتم قهوه درست میکردم.
1: برای اینکه من فکر کردم شما صداتون
0: دیروز تو کجا بودی؟ من خواب تو را
1: دیدم. سلام به همه شما دوستان.
0: دیروز کجا بودین؟
1: سلام به همه شما دوستان خوب و عزیز.
0: دیروز کجا بودین؟
1: من منزل بودم.
0: Where were you؟ منزل
1: بودین؟ بله.
0: چه با افتخار، چه با ابهت.
1: حالتون چطوره؟
0: خیلی خوب. شما نبودین گفتم. ولی مونده تا بشناسیم واقعا شما کی هستیم.

0: این بیلو بگیر، این جمله از کیست؟
1: این بیلو بگیر، باغبون.
0: بیل رو بگیر،
1: بیل رو بگیر، یا میشینه پلیس باشه بگه بیل رو بگیر، یعنی آقای بیل رو بگیر.
0: نه،
1: یا باغبون باشه بگه این دست بیل رو بگیر.
0: نه، این مامان نه. بیل گیتسه که بغلش کرده، خسته شده، به باباش میگه بیا این بیل رو بگیر.

0: خب ببخشید بی ناموسا، بیاین نهار بخورین. این جمله از کیست؟
1: مامان بی ناموسا.
0: یعنی چه مامان بی ناموسا؟
1: مامان بی ناموسا میگه بی ناموسا بیاین غذا
0: بخورین. مامان بی ناموسا؟
1: نه بی ناموس ها بیا مامان دارن مامانش
0: بابا شما اعصاب خود نخه
1: داره صداشون میکنه
0: مادر دوتا بچه داری

0: بیناسه که موسا میگه بینا موسا بیاین غذا بخوریم.
1: چرا اسم بچه‌اش بهم
0: نمیخوره؟ شما چقدر عصبانی هست.
1: اسم بچه‌اش بهم نمیخوره.
0: به هر حال یکشون موقع مذهبی بودنشون به دنیا آمده، یکشون موقع قرتی بازیشون موقع چشاشون باز شده.
1: اتفاقا چشاشون اول باز بوده بعدن مذهبی شدن.
0: آره اینم میشه. بعضی اینجوری هم
1: گفت بچه دومه که دیگه، چون گفت
0: نه برای اینکه ریتمش درست در بیاد موسا رو بعدن صدا میکنیم، چون که موسا مونده موقع مذهبیشون بوده موسا رو زیاد دوست ندارن. دوم میگن اسمش.

روزی پزشکی به امام گفت باید عمل بشی. امام گفت خیر. عمل خیر از صفات بارز امام بود. امام یک قالی داشت که هر جا می رفت اون رو با خودش می برد. با قالی بودن از صفات بارز امام بود.

0: ساکت
1: یادتون هست؟ بله یادم.
0: امام روزی
1: اسلام، بعدش گفت اسلام با خون نوشته شده.
0: امام روزی
1: اصلا مقدمه نداشت اصلا سخنرانیاش، یه ها میرفت سر اصل مطلب.
0: دقیقا برمین حسشی بود. امام روزی سحر قریشی را دید و به سمت او خیز برداشت. سحر خیزی از صفات بارز امام بود.
1: امام ما حس بزنیم
0: باش. امام هر وقت میرفت کبابی دل سفارش میداد.
1: دل کبابی از صفاتش بود.
0: نه خیر،
1: کبابی دل.
0: امام هر وقت میرفت کبابی دل سفارش میداد. شما که در رانندگی میکنی شما حد زدی دل خود.

0: امام همیشه گوشه ای از اتاق می نشست و به بقیه گیر می داد.
1: گوشه گیری از صفات وارث امام.
0: خب بستتونه دیگه.
1: نه یکی دیگه هم
0: حرف بزنم. امام علاقه خیلی خاصی به موز و مار داشت.
1: موزماری از صفات وارث امام بود. بفرمایی موزماری یعنی چی؟ بعضی ممکن ندونه.
0: موزمار مارموز یعنی آدم های آبزیرکاه کریپیه، بعد از این هیلگر و آبزیرکاه و زیرزیریکار.
1: قد بدم میاد آدم هیلگری هم میکنه رو راست بگه، رو راست هیلگری.
0: شما نوشیدنی های رانی هایتونه تو ایران؟
1: نه،
0: ما که اومدیم بیرون خیلی معروف شده بود، آب میوه مختلف بود بهش گفتن رانی. امام صبحا همیشه هوس میکرد رانی بنوشد.
1: نوشیرانی؟ نه،
0: هوسرانی از صفات. اینو دیگه بگین خیلی قشنگ میشه. امام را هر وقت صدا میزدند سرش را برمیگردان و میگفت بله.
1: سرگردانی از صفات وارث امام بود.
0: آفرین. ببین یه روز نمیان چقدر به معلوماتتون اضافه میشه. باریکلا. بریم بس آقا نشستن جوک میگن میخندن. انگار من انگار برنامه بعد اجرا بکنم. خجالت داره بابا.
2: از هر چه بگذریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
1: خب عرض کنم خدمتتون که امروز در لس آنجلس چه خبر است؟ 81 درجه فارنهایت.
0: بله، حد اکثر دمای هوا
1: و کمترین 64 درجه فارنهایت. دیگه داریم رو به دیگه عددمون عدد 8ه، میدونین؟
0: بله
1: 82 فلان 82 چه.
0: بله. حتی اکتبر رو یادتون باشه، ممکنه یه زور دیگه ای بزنه تابستان.
1: اه؟
0: بله.
1: بعد در منطقه شما هم که منطقه ولی 85 روی 63 خواهد بود.
0: بله. خیلی خوب. خب روی توتن وست تصادف شده در شمال پاسادینا نزدیکی اگزیت آلتادینا درایف. ترافیک توتن وست، واو، خیلی خیلی وحشتناک. معلومه خیلی از اون طرف میان به سمت لس آنجلس و محل کارشون اونجاست، چون توتن از فریوی 57 گرفته است تا پاسادینا. این از توتن، اینو که ببوسیم بذاریم کنار. از طرف دیگه 710 نورث به خاطر تصادفی که شده در غرب دانی در اگزیت فایرستون بولوارد از قبل از 105، شما ترافیک رو لمس میکنید با تمام وجود تا 3-4 تا اگزیت بعد از فریوی. خب جای دیگه هم، آها یه جای دیگه هم که این ورا باشه کجاست، 15 نورث تصادف شده و 91 ترافیک شده. نمیدونم چرا دارن میخوان بپیچن اونجا یا اینکه 91 تصادف معمولشه، ولی اینم داشته باشید. این طرف هم ترافیک های معمول خودش رو داره، به جز یه جا که خدمتون عرض بکنم، اینجا بود ببخشید، به جز یه جا در 105 وست هم تصادفی شده یک اگزیت بعد از 110. ترافیک 105 وحشتناکه، یعنی از خود 605 که میپیچین به سمت غرب شما ترافیک 105 رو خواهید داشت تا دو تا اگزیت، سه تا اگزیت مونده به 405.
1: خب باز چی شده من دو روز نیومدم؟ قیمت دلار دوباره رفت بالا. 234,000. بله 234,000 تومانه.
0: بله.
1: یورو 268,000 تومان. 268,000 تومان. پوند انگلیس 310,000 تومان. دلار کانادا 167,000 تومان و دلار استرالیا 167,000 تومان.
0: اگه برای قیمت سکه آماده هستین خدمتتون میگم 237,500,000 تومان.
1: بیت کوین 86,116 دلار.
0: یک بشکه نفت برنت $105، نفت وست تگزاس اینترمدییت $103 و نفت اوپک $111 معامله می شود. بازار بورس
1: S&P 10 واحد مثبت، داو جونز 101 واحد منفی و نزدک 128 واحد مثبت.
0: بریم سراغ لحظات دیگه. خبرها رو خانم جالب شما میگن، فردا هم خبرها رو خانم جالب شما.
1: چرا دیگه
0: پس فردا هم شما؟
1: حالا بذارین تا فردا 1000 تا ممکنه سیب چرخ بخوره.
2: خبرهای روز از

مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه‌شنبه گفت به باور او دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمادگی دارد، اما هنوز برای چنین دیداری برنامه ریزی نشده است. روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت فکر می کنم چیزی که از دوری نخست این رئیس جمهور و اکنون شاهد خواهید بود این است که او حاضر است با هر کسی گفتگو و دیدار کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه می گوید درباره راه‌های بازگشایی تنگه هرمز با دونالد ترامپ گفتگویی بسیار سازنده داشته است. این گفتگو روز دوشنبه اندکی پس از ورود مکرون و ترامپ به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل انجام شده است. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده سه تاسیسات هسته‌ای مهم ایران را از بین برده و در حال حاضر به دنبال جلوگیری از احیای برنامه هسته‌ای تهران است. وزرای خارجه گروه هفت از ایران خواستند تسلیح و حمایت از شورشیان حوثی‌ها در یمن را متوقف کند. این درخواست روز دوشنبه توسط وزرای خارجه بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و آمریکا در بیانیه‌ای پس از نشست مشترک آنها در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح شد. هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر میگوید تا کنون ابلاغیه یا دستورالعملی برای توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت از سوی مقامات کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دریافت نکرده و بر این اساس به پروازهایش به این کشورها ادامه خواهد. جمهوری آمریکا میگوید این کشور بیش از آنچه حتی بتوانیم برای استفاده تصور کنیم مهمات دارد و به گفته او اکنون نیز در حال افزایش ذخایر مهمات خود در سطوحی هستیم که تاکنون هرگز شاهد آن نبودیم.

0: مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرزو
1: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرزو
3: فابریک آن فرانس.
4: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحرانگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: خانه ویلایی در منطقه وست هیلز، کاملا ریمودل شده، 4 خواب، 4 حمام و 1 ADU جدید 1 خوابه. برای اطلاعات بیشتر با شری بیبیان یا نیلوفر بابایی تماس بگیرید. 877-420-2003 877-420-2003.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492 818-259-4492. دکتر رامیار مهدوی.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، من امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم.
12: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
14: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
15: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
16: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان، 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.
17: خب، همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم با برنامه سلام امروز و جالی بنشیان، محمد رضا معزنی، مستر مو و آقای ماکان در اتاق فرمان. ببینیم به این وقت که من میام چقدر خوبه برنامه اینجوری.
18: خودتونم متوجه شدین؟ من فکر کردم فقط من متوجه شدم
17: که من میام خیلی برنامه خوبه.
18: وقتی حضور دارین تو برنامه، خب اومدن تو برنامه با حضور داشتن تو برنامه فرق میکنه. شما معمولا اکثر اوقات 90% مواقع میایین ولی حضور ندارید.
17: آقا جان، تهدید ایرانیان خارج از کشور داشتیم در برنامه، میدونستین؟
18: ماها رو چرا؟ آمنه؟
17: نه نه،
18: خجالت داره واقعا. آمنه صادات؟
17: آقا زبان به دهن بگیرید،
18: منظورشو میدونی چه؟ یعنی ببندون دهنتون.
17: زبان به دهن بگیرید جانکم. عرض کنم خدمتون که نه، توی لس آنجلس جان؟
18: هیچی، منظورم که به من گفتین که شو.
17: نه من هم چیزی نگفتم
18: که من حرفمو بزنم. خب میفهم.
17: ببینید، یک تابلوی ترافیک رو در لس آنجلس هک کردن که مثلا ما رو تهدید کنه. البته نمیم ما مارا رو کجا میبریم، ولی یه تابلوی دیجیتالی ترافیک در یکی از بزرگراه‌های پرتردد شهر لس آنجلس،
18: خب،
17: یک تصویر تهدیدآمیز رو علیه ایرانیان مخالف حکومت اونجا منتشر کرده که نشون میده که مثلا هک کردن اونجا رو. تصویر وبسایت گورکن به نمایش در اومده، همون بالای پرژن اسکوئر هست.
18: او پرشن اسکوئر،
17: یه تابلوی کوچولوئه که البته من 3 سال طول کشید تا این تابلو رو دیدم.
18: آقا منظورشون میدان ایرانیان نیست دوستان، یه چهارراه کوچیکه توی خیابون وست بود، بعد یه دونه تابلو 2 فیت در 2 فیت، یعنی 25 سانت در 25 سانت، روی یه دونه تیر چراغ نمیدونم چیه زده پرشن اسکوئر، خیلی کوچیک،
17: خیلی مثل یک نسیمی که میگذرد.
18: کل کار قشنگه، لذت داره، ولی اینقدر بعضی از دوستان خارج از کشوری مسئله رو بزرگ میکنن، مثل اینکه اسکندر وارد مثلا سرزمین پارس شده.
17: بعدم من اصلا نفهمیدم کدوم سکوئر، من سکوئری نمیبینم اونجا، فقط 3 سال طول کشید این تابلو رو ببینم، ولی وقتی هم که دیدم
18: منظورشون همون تابلوی که به شکل مربعه،
17: همون جو زیر ستون وایسیم خوبه،
18: نه همون تابلوه،
17: همون حجمی که بدنمونو میگیره تو همون
18: نه تابلوه به شکل مربعه برم میگه که پرژن اسکوئر. البته
17: خب همون زیرش وایسیم دیگه، چون دیگه شعای بزرگتری نداره.
18: یعنی اونچنان به صورت یک فتح و بزرگ اینو چیز کردن. عرض کردم کار قشنگه ولی در حد خودش پریز بشه، در حد این که باره یه چهار راست. خب اونایی که چاینا تاون دارن، کوریا تاون دارن، بعد چی بگن؟
17: حالا اون بر چهار را هم بگین که چه حقوق بشری گذاشتی.
18: نه اون توی خیابون چیز سنمانیکاس،
17: من چون جهدیابیم خوب نیست،
18: من بیشتر شبیه رنده است نمیدونم، ولی من یه بار خواستم کتلت درست کنم، دیدم برندمو خراب، گفتم برم اونجا واسم سیب زمینی‌ها رو بکشم بهش.
17: البته دوستان عزیز، ما این مسئله رو داریم این گونه عنوان می‌کنیم یه مقداری به خاطر خشم درونمونه. چرا؟ به خاطر اینکه واقعا به یه چیزی داریم افتخار می‌کنیم که سال‌هاست نداریمش در کشورمون، و بعد متاسفانه به هر حال ما خیلی چسبیدیم به گذشته‌ای که بهش مفتخریم، اما اعمالمون در امروزمون هیچ گونه سنخیت و تشابهی به اون چیزی که ادعا میکنیم که در گذشته داشتیم نداره.
18: درست.
17: و اینه که باعث خشم میشه و این خشم به صورت تمسخر میاد بیرون. به هر حال گفتم که احساس ناامیدی به آدم ها دست نده، به مردم، به شنوندگان عزیزی که دارم میشنون، ولی یه واقعیتی که باید بهش به هر حال باش روبرو بشیم دیگه.
18: اگر شما از اینجا به نظر ناامیدی میاد، اگر شما کمک بکنید که افراد به چیزی که نباید و و اون به قول شما اون ارزش واقعی نداره. امید نبندن این خیلی لطف بزرگی، اگه کسی به من یه همچین لطفی بکنه که آقا دل خوش نکن به این که یه استوانه یه چیزی یه تابلو یه کوبیدن به در دیوار، او شما دیگه پیروز شدی، شما دیگه دنیا رو فتح کردی دوباره. یعنی این احساس خود بزرگ بینی که ببخشید در ما ایرانی ها و برخی از ما ایرانی ها هست، کوروش و ما بودیم که تمدن ما بودیم فلان بیدار، این واقعا به قول شما نه تنها آدمو به جلو نمیبره، بلکه ما رو هی داره میبره عقب. بدتر از همه فکر میکنیم اگر که هزاران نفر جمع شدن بعد فقط یه سیلندر گذاشتن اون وسط، حالا رنده از هر چیز، رفتن خونه هاشون دیگه تمومه. شما یه مقدار فقط به خودمون نگاه کردن.
17: از همه مهمتر بسیاری از افراد هستن مفتخر به این حقوق بشر کوروش و نمیدونم گذشته ایران هستن، اما نگاه که بکنی هنوز میبینید که متصل به یه سری ایدئولوژی هایی هستن که اصلا به هیچ عنوان هیچ گونه اثری از حقوق بشر و حقوق انسانی در اون قوانینش وجود نداره. خب این تضادها همینجاست که ما رو به اینجا رسونده دیگه.
18: بله، حقوق بشر حالا که مال اون زمانم بوده، اتفاقا دونستن اینجور چیزا و اثبات اینجور چیزا برای ما مسئولیت میاره، افتخار نمیاره. یعنی چی؟ یعنی من اگر میبینم که در کنسرتی که مثلا در یک از 6000 نفر اومدن کنسرت، بعد حالا دارن میرن سوار ماشیناشون شن و برن منزل، دائم دارن از هم جلو میزنن و نمیدونم میپیچن جلو هم دیگه، خب من بعد الان اونجا چی فکر بکنم؟ اصلا شما نمیخواد آقا، اصلا منشور و کوروش و اینا چیه؟ شما فقط یه رعایت حق یک هموطن یه نفر دیگه، هم نوع ترچی که اسمشو میذارین رو نمیذاره، فهم کنی خیلی زرنگی نگاه میکنی با مثلا با مزراتیت، با نمیدونم اسپونسدت، بنز اسپونسدت، میباخت، هرچی هست همچی میپیچی میای دور میزنی غلط میری و فلان میکنی. خب من شما فقط یه حقوقش آبر تو یا حقوق اتومبیل رو رعایت نمی‌کنی و همچی با افتخار وقت میرن دستاشون هم میذارن تو همون روی سینه‌شون ای ایران میخونن. خب ببینید این تضادها، و اون وقت چی میشه؟ من و شما که این حرف رو میزنیم ما میشیم آدم بده.
17: بله، حالا سران جمهوری اسلامی هم رفتن این تابلو رو هک کردن، تصویر وبسایت گورکن رو که جمهوری اسلامی برای شناسایی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه اندازی کرده، اون رو به نمایش دروردن که این وبسایت هدف از این اقدام رو کارزار ملی برای شناسایی و مجازات خائنان به میهن معرفی کرده. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی زحمت کشیدن این پرژن اسکوئر رو، این تابلوی کوچولو رو پیدا کن، دستشون هم درد نکنه. ما پیامتون رو گرفتیم واقعا.
18: البته برادران و خواهران ارزشی، ما نمیدونیم پشت پرده اینو با هم دیگه اگه ساخته باشن، در حقیقت وقت شما میشین مخالفین حکومت، حواستون باشه.
17: دقیقاً
18: الانم پزشکیانتون اینجاست، محسن رضاییتون یا اونای دیگه‌تون معلوم نیست کجا ها،
17: قرار یواشکی مثلا یه دفعه توی راه رو آقای ترامپ رو ببینه بگه اوپس ما داشتیم رد می‌شدیم، بعد دیدیم این آقای ترامپ از اونجا داره رد میشه، بعدن اینجوری این اتفاقا میفته.
18: سلام کرد من بگم خلاصه یه وقت دیدیم ما شدیم موافق نظام، حواستون باشه ها، زیاد وقت جا نمونید. خب عرضم به حضورتون که در مقاله اومده که کدوم قسمت دنیا برای کسانی که میخوان در دوران بازنشستگی با هزینه بسیار بسیار بسیار کم با شرایط در شرایط بسیار بسیار خوب زندگی بکنن، حتی ویلاهای کنار آب و جایی باشه که از نظر بیمه سلامتی هم افوردبل باشه، یعنی بتونن پرداخت بکنن، از پس هزینه‌اش بر بیان کجاست؟ شما میتونید دو تا حدس بزنید. برای آمریکایی‌ها که رفتن دقت کردن ببینن با همین پول سوشال سکیوریتیشون که میخواد مثلا وقتی بازنشسته شدن دو نفری با هم 2,000-3,000 دلار بگیرن، کجا برن زندگی بکنن؟
17: توی خود داخل آمریکا؟
18: اصلا فکرش هم نکنید.
17: آها، پس خارج از آمریکا.
18: بله، خارج از آمریکاست.
17: یه جای خوب باشه؟
18: بهتون یه دونه پیش راهنمایی میکنم در قسمتی از اروپاست.
17: ایتالیا؟ ایتالیا که ایتالیایی همه میان این بر میگن اقتصاد اون وقت خوب نیست.
18: نه ایتالیایی سر جاشون نشستن دارن شراب
17: نه یه سریشون اینجا هن میگن اومدن برای کار. آره میگن اونجا برای زندگی.
18: ما نمیبینیم این ایتالیایی رو. شما کجا
17: من میبینم خیلی زیاد چون میخوام برم ایتالیا به خاطر. بعد اسپانیا؟
18: نه یکی دیگه میتونیم مثلا
17: فرانسه؟
18: نه خیر نتونستیم بگید.
17: من دارم آرزوهامو میگم.
18: این کشور سریلانکا در آسیا است.
17: ای بابا سریلانکا
18: در آسیا. شما نتونستین حدس بزنید
17: سریلانکا؟
18: بله.
17: زبانشون چیه؟
18: سریلانکایی.
17: یه اسم میوه هم بدین.
18: میوه یه مخصوص سریلانکا. خب هرچی باشه که موز حتما داره، نارگیل هم حتما داره. سریلانکا در این رنکینگ و در این درجه بندی و رتبه بندی مقام اول رو کسب کرده و کسانی که یک زن و شوهر میتونن با 2200 دلار در ماه به راحتی زندگی بکنن.
17: خب وقت شما این سوشال سکیوریتی رو هر جایی که باشین بازم بهتون میده آمریکا؟
18: بله شما وقتی سیتیزن هستید بازنشست میشین چون دیگه اون تکسی که شما دادید.
17: آها پس دیگه
18: ندی کاری ندارن شما کجایین.
17: خدا رو شکر یه چیزی شد که کاری بهش ندارن.
18: نه به ما برسه البته خیلی فرق میکنه. شما به شانس من خودتون زیاد و به من
17: راست میگین.
18: به خصوص
17: دیگه
18: شانس
17: نسلی
18: من.
17: که نسلی که دیگه جنگ ببینه، بمباران ببینه، کرونا ببینه، مهاجرت ببینه، نمیدونم جنگ ایران و عراق رو ببینه.
18: نه حالا مونده
17: اینا رو ببینه زیاد. آره دیگه
18: واقعا راست بعدش هم مونده چه چیزی
17: بهتر از این نمیشه.
18: میگه که شما میتونید این 2200 دلار شامل چیه برای اینکه زن و شوهر بتن زندگی. یه ویلا کنار آب، بیچ ویلا وید گاردن، باغ داره و استخر داره، ترانسپورتیشن این ور اونور بخوام برن، رستوران میلز بخواین غذا و خوراک در رستوران نوش جان کنین، انترتینمن یا سرگرمی این ور اونور.
17: چه جور سرگرمی؟
18: آخه تو سن 70-80 سالگی شما به چه امیدی به دل بستی دیگه؟ چه سرگرمی؟
17: شما 70-80 ساله ها رو شما دست کم نگیرید. در درونشون 26-7 سالشونه.
18: نه اتفاقا در بیرونشون هم در 12 سالشونه. البته میدونید که جای پدر همن. بله همینجوری. و همینطور میتونید سپا تریتمنت داشته باشین، ماساژ بگیرین.
17: خب
18: بله اینا جزء بشه با اون 2200 دلار. یعنی اگه بخواین اینا رو نداشته باشین فکر کنم با 1000 خب
17: خوردیم. ولی اون وقت ایرانی ها که ولی اونجایی نیستن، یعنی شما باید بریم با سریلانکایی ها دوست بشین دیگه.
18: شما مطمئن باشید حتی اگر به کوه قاف هم برید اونجا یکی بارم میشین بهتون میگه که داداش آتیش داری. شما اصلا نگران اونش نباشید. ویتنام جالبه، ویتنام قابل توجه اونایی که مرگ بر آمریکا مرگ بر آمریکا میگن، ویتنام با خاک یکسان شد و الان بسیاری از صادراتشون به آمریکاست. شماره 2 شده. بله که شما
17: اگه جای
18: میتونید...
17: خوبی بود که همین کسانی که میدونی که برای مانیکور پدیکور خیلی هاشون ویتنامی هن. اگه جای خوبی بود چرا پس اونا اومدن آمریکا دارن زندگی میکنن و برای خانوادهشون پول میفرستن؟
18: آخه شما چه چیزی رو یه مرتبه یه 40,000 تا مثلا 4,000 تا 400 تا مانیکوریست و شما میگید این نماینده ای از اون؟
17: نمیگم نماینده‌ان ولی اونا. اگر انقدر خوبه پس چرا باید حتی این تعداد مثلا
18: برای اینکه نیاز به اینها در آمریکا بیشتره. اینا دوست دارن آمریکا یا بیشتر چنگ میزنن، ناخوناشونو بیشتر بلند میکنن، احتیاج به کیرینگ داره. شما یک صنعتی اصلا یا یک بیزنسی اصلا در کشور مثلا اون ویتنام اصلا وجود نداره. ویتنامی الان براش دغدغش اینه که بره ناخونش رو نمیدونم لاک بزنه چیکار کنه، مانیکور کنه، پدیکور کنه.
17: سریلانکا رو چه می‌نویسن؟
18: سریلانکا حالا علاقمند شدی؟
17: میخوام ببینم چه خبره سریلانکا چجوری می‌نویسن.
18: اگه شما داری میری سریلانکا من برم ویتنام.
17: نه حالا شما بفهمین سریلانکا چجوری می‌نویسن.
18: سریلانکا S R I L A N K A T O W
17: T O W نداره.
18: حالا شما بذار چیکار داری. خب ویتنام هم در رده دومه. یک نفر اگر بخواد در ویتنام به راحتی زندگی بکنه و پول سیو هم بکنه ماه 1800 دلار احتیاج داره
17: در ویتنام.
18: در ویتنام
17: خب
18: بله.
17: ولی شما گفتین کشور اروپایی، اروپایی نیست؟ اروپایی
18: اون نقطه انحرافیش بود میخواستم حدس بزنم.
17: ببین دیدی حالا
18: تازه دوزارتون افتاد.
17: آره بکی کشید. من اما... دارم تو یوتیوب نگاه میکنم سریلانکا رو.
18: خوب کاری کردی.
17: کوه، دشت، بیابون، مناظر خیلی قشنگ و زیبا.
18: حالا شماره 3 کدوم کشوره؟ اینو حتما میتونین حدس بزنین. این راست کار ما ایرانی است.
17: تایوان، مالزی.
18: نزدیک شدین؟
17: هنگ کنگ.
18: نه، همون اولی باش بیستین.
17: تایوان؟
18: نه. قسمت اولشو داشته باشین.
17: تا.
18: آها.
17: تایلند.
18: باف. نه. آره درسته. تایلند.
17: تایلند.
18: تایلند شماره 3.
17: تایلند خطرناکه.
18: هیچ چه خطری داره؟ آقا شما یه
17: ممکنه یه چیزایی اشتباه بشه اینجا.
18: چی اشتباه بشه؟ مردانی هستند که برای اینکه کارتون بگذره، یعنی یه دو تا فیلم با یه بلیت ببینید شما. خب شما میرید اونجا،
17: نه
18: پول یه بلیتو میدید، وقتی رفتید تو سینما
17: آخه موضوع آخر
18: فیلم که شروع شد میبینید دو تا فیلمه.
17: موضوع آخر عاقبتمون بازیگرا،
18: یه فیلم عاشقانه است همزمان داره یه فیلم راز بقا هم نشون میده که شما باید حین دیدن فیلم عاشقانه برای بقای خودتون تلاش کنید.
19: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
20: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
21: سلام، من زیبا شیرازی
22: و من مهداد عربی
21: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
23: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید
24: دستی تو تا
21: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
22: به روایت مامان شمسی.
25: یک شنبه 27 سپتامبر هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیت ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
26: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
27: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
28: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
27: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
29: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
0: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
1: بله میشه.
0: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
1: بله اون هم میشه.
0: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
3: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
0: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
4: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ارواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ارواین اعتماد شماست.
5: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
6: درودی دیگر بر شما شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی و ارجمند. اینجا بحث داغ است، چرا که وقتی یک وکیل در استودیو هست به نوعی استودیو میشه یک محیط دادگاهی و به هر حال یک نفر متهم است، یک نفر وکیل مدافع است و یک نفر هم که اومده حقش رو بگیره. ما هم که همیشه نقش متهم رو داریم. امروز وکیل بسیار خوبمون جناب آقای سامان هیدری هستن، وکیل بسیار بسیار کریتیو واقعا باید بگفت و میشه گفت نوآور در کار حقوقی، که یکی از موفق ترین وکلایی هستند که در سه ایالت ایرانی نشین، هم کالیفرنیا، هم نوادا و هم اریزونا فعالیت میکنن و شما عزیزان میتونید از هر کدوم از این سه ایالت کیس های تصادفات و صدمات بدنی رو با خیال راحت به دفاتر ایشون آقای سامان هیدری و همکارانشون بسپارید. عرضم بزرگتون که خب خانم دکتر جاله بنشیان
7: بفرمید. خواهشان
6: شما داشتید میگفتید که چی الان بحث سر چی بود؟ میشه عنوان کرد؟ معمولا بحثایی که شما میگین چون خیلی محرمانه است نمیشه روی اعلام کرد.
8: من چی گفتم؟ من یادتون نیست؟ امنیجیا دارم، فراموشی دارم.
6: اینجور مواقع
8: نه، ایشون داشتن راجع به جاهایی صحبت میکردن که برای تفریح میرفتن در دانشگاه های دیگه.
7: اصلا همچه چیزی نبود بابا،
8: علوم تفریحات و رودهن علوم.
6: بله البته، نه درست، شما اسمشو میگفتی، ایشون آدرسو میداد و
7: دقیقا
6: تعداد دانشجوهاشونو، چند تا پسر چند تا دختر، پوشش باید چگونه میشد، چه رشته
7: من نمیدونم چه گناهانتونه میدازین سر یه مظلومترین فرد.
6: ایشون حتی ایسکای مینیبوسی هم که باید سوار میشدی به دانشگاه رو میدونستن کجاست.
7: ایشون گفتن که شما علوم تفریحات داشتین توی دانشگاه. گفتم نه بابا، ما خیلی زندگیمون ساده بود.
8: واحد علوم تفریحیشون نمیدونم،
7: صاف و ساده بود زندگیمون. آخه دونستن تا
6: حس کردن و امتحان کردن فرق میکنه. جاله جان، اینا یک رموزیست مثل اون خدا که بین پیغمبرش و خودش یه رموزی هست. یه رموزی هست بین کسانی که اونجا دانشگاه های مثلا بعضی دانشگاه رفته بودن. خب واقعا خیلی از پسرها برای دوتا هدف می رفتن، یکی سربازی نرن، یکی بتونن دخترها رو ارشاد کنن.
7: آره دیگه، من یه بار حتی یادم یه نفر گفت
8: بله
6: وقتی خیلی ها رو من
7: حتی
6: ارشاد.
7: یه نفر یه بار یادم چند سال پیش گفتش من میخوام دکتر بشم که دخترای خوشگل به دست بیارم. یعنی ببین هدف رو ببین.
18: به دست بیاریم یعنی چی؟
8: چجوری به دست میارم؟
18: چجوری؟
17: شما که دکتر نشایی نمیدونی بعد میرین از خودش بپرسی.
8: خب منو میتونی دکتر صدا کنم؟ من جوریس داکتوریت دارم.
17: راست میگه شما؟
18: بله وکلا که
8: این دکتر حساب نمیشه؟
17: چرا؟ ولی خب وکالت خودش وزنه، برای خودش وزن داره دیگه.
8: وقتی
17: میگن سامان حیدری وکیل، یعنی وکیل یعنی دکتریت داره دیگه، دکتر.
18: ولی اینجا اینجا نمیگن، اینجا رسم نیست اصلا برای مثلا هر کسی که وکالت میکنه، مثلا بچه‌ای که اینجا هستن.
17: ولی خود وکالت خودش وزن خودش رو برای اون فرد داره.
18: بله دیگه، احتیاج به تایتل دیگه
8: وزن هست.
18: وقتی میگن اتورنی ات لا، اصلا یه ابهتی باهاش میاد و یک ترس ویژه‌ای که ما هر دفعه شما میایین اون ترس رو در صورت ما حتما میبینیم. آقای حیدری، شما اشاره کردید در اوایل صحبتتون که من آمنیژیا دارم یا فراموشی دارم. این فراموشی که شما به خیلی از موکلین پتانسیالتون که ممکنه بعداً باشن میگن وقتی اتفاق میفته شما باید خودتون رو بزنید به فراموشی، این واقعا اینقدر مهمه و میشه کسی واقعا تصادف بکنه میگه من چیزی یادم نمیاد؟ تو اینکه بیاد بگه که چه اتفاقی افتاده، مثلا شرکت بیمه ازش میپرسه چی شد، بگه اینقدر ضربه سخت بود و من الان هیچی یادم نمیاد.
8: شما خیلی انگار تجربه بالایی دارین.
18: من بله،
8: این واقعا اتفاق افتاده بر ما. یعنی یه تصادفی بود که این خانوم از مکزیکو اومده بود توی ولاریس، شرکت ولاریس، و این چرخ دستی و این هندیکپ رو براش پروواید نکرده بودن و این فرد خودش یه مقدار امنیژیا داشت، سنش بالا بود و این متاسفانه اومده بود بیرون، منتظر شده بود از یوزوال اون هواپیمای هیچ وقت هیچیش درست نیست و هیچکی نیومده بود توی LAX برش داره و این فرد خانم را افتاده بود که بیاد، روی پله برقی خورده بود زمین و جفت دستش شکسته بود. سن بالا و تا اون موقعی که ما اینو لدیگیت کردیم رسید به دپوزیشن این فرد، یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که ازش میپرسیدن که شما سرجری کی گرفتی، کجا گرفتی، میگو اصلا من سرجری نگرفتم، شما راجع به چی صحبت میکنین. و این دپوزیشن نزدیک 2 ساعت پیش رفت، رفت جلو و وسطش یکی از اسوسییت ها اومد گفت من باید چی کار بکنم، هیچی یادش نمیاد. گفتم تنها کاری که میتونین بکنین برای یه موشن فایل بکنین و استرایک بکنین تمام جسمش،
18: گفته‌هاشو
8: به خاطر از کاندیشنی که داره، و یه اکسپرت بگیرین که اینو تست بکنه که الان دچار امنیژیا شده، چون به هر حال فرکچر نشون میده توی MRI و این فرد داره میگه اصلا من سرجری نگرفتن، در حالی که سرجری رو از همون جایی که رفته بود دکتر توی بیمارستان گرفته، حتی نه با دکترای ما. و دیفنس لویر خیلی خوشحال بود که داره پیش میره و در واقع این خودش رو زده به فراموشی و هیچی نمیدونه و میتونه استفاده کنه، ولی خب همون مبلغ بالایی هم ستل شد، نزدیک 1 میلیون دلار که مبلغش رو نمیتونیم دیسکلوز بکنیم. ولی این خیلی مسئله جالبی که شما الان فرصت غنیمت شمردی و سریع راجب
18: بله من بسیار آدم فرصت طلبی
8: به یاد با اینکه فراموشی داره به یاد فراموشیایی که دوچار شده بودی در دپوزیشن ها یادش افتادی خیلی سریع.
18: بله بله،
8: دانشجویی که سلکتیو امنیژیا بهش میگه
18: دقیقاً، دانشجویی که دانشگاه تهران مثلا درس میخونه یا مثلا دانشگاه ملی هرچی اینا حتما باید دوچار فراموشی شده باشه که سر از دانشگاه رودهن در بیاره دیگه.
8: بله شما تجربتون بسیار بالاست
18: در حال.
8: بله خانم دکتر مدافعه هیچ وقت نمیدونه این دانشگاه کجا بوده.
18: نه ایشون که سرش به درس و بحث و اینا بوده، ولی پای همه سرتیفیکیت های، حالا من یادمه تا 80% سرتیفیکیت ها مهر شما بود. دوستان با آقای سامان حیدری صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، که واقعا به حق باید گفت که یکی از مبتکرترین، هر کاری خلاقیت درش بسیار بسیار مهمه، اینکه اون خلاقیتی که در مورد هر کیس و هر پرونده راه درست رو انتخاب بکنه، تاکتیک ها و استراتژی هایی که احتیاج مبرم به خلاقیت داره، که خوشبختانه ایشون با توجه به هر حال هر کسی یه نوهایی داره در کارش، یک نیچه کار داره، و ایشون هم خوشبختانه از این فرصت استفاده میکنن و از این تواناییشون و میتونن به خوبی از پرونده های تصادفات و صدمات بدنی شما در 3 ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا دفاع بکنن. تلفن تماس با دفاترشون 818-818-0707 818-818-0707. آقای حیدری، وکیل اینطور که من شنیدم وقتی که پول خسارت ستل میشه و یا حالا توی لیتیگیشن در دادگاه حکم صادر میشه، حالا 500 هزار دلار یا میلیون دلار میره به حسابی که اختیارش دست وکیله. خب این وکیل الان این پولو برداره بره مثلا یه میزان بالا باشه، چون شنیدم که بعد همه اون کسایی که مثلا اگه پزشک بودن، کسای دیگه که برخلاف یه زحمتی کشیدن، پول اونا باید پرداخت بشه. ما خود وکیل حق خودش رو برمی‌داره، مثلا یه میلیون میشه مثلا 600 هزار دلار، اونا یه چک میدن به موکل. خب اومدیم و وکیل دید که خب 4 5 تا از اینا گرفته و مثلا چند تا پرونده داره، شد 7 8 10 میلیون. خب برداره بره. آیا مثل بانک هست که یک تضمینی باشه مثل FDIC یا اینکه نه اگه رفته رفته؟
8: نیا کنین، متاسفانه این اتفاق میفته. چندی مرتبه کیس بزرگی بوده، یکیش همین کیس جیرالدی بود که بزرگترین وکیل کالیفرنیا بود که سلبریتی لویر بود که از حساب بانک تراست اکاونت که ما بهش میگیم اون پولا رو برمی‌داشت و خرجای مختلف میکرد و اکسپندیچرهای مختلف میکرد که فاینالی الان در زندان هستش و بانکراپسی فایل کرد و اون فرم از هم پاشید بعد از 45 سال فکر کنم یا 50 سال. و این اتفاق میفته متاسفانه و یه فاندی هستش تا یه حدی کمک میکنه، استیت فاند فور د ویکتیمز اف د تراست اکاونت فراد، ولی یه همچین چیزی هستش که انجام میده، ولی معمولا اینجور مواقع نه با اینشورنس کاور هستش، به خاطر که تفت حساب میشه و اون فرد دزدی حساب میشه، گرند تفت حساب میشه و زندان داره، حتی اگه بالای 3000 دلار هرچی باشه گرند تفت حساب میشه، 2000 تا یا 3000 تا، حتی به پنیش هم باید دقیق باشه، حتی باعث دیسبارمنت یا ساسپنشن اون وکیل میشه. و استیت بار چیزی که خیلی حساس هستش همین تراست فاند ها هستش که قوانین این تراست فاند رو عوض کرده و معمولا وکلا باید نوتیفای بکنن وقتی که چک میرسه به تراست اکاونت و بهشون توضیح بدن و within a reasonable time باید این پول رو دیسپرس بکنن، یا اگه دیسپرس نمی کنن یعنی نمیدن به کلاینت یا دکترها، باید بهشون بگن علت چیه. یعنی این خیلی سخت‌تر شده الان برای اینی که شما وکیل نمیتونه جواب نده که این پول چی شد و چرا اینطوری شد، به خاطر اینکه سریعتر بتونن چیکار کنن، اینوستیگیت بکنن. و خیلی بعد از این مسئله جیرالدی و این دزدی که انجام شد و متاسفانه و امثال دیگه هستن، این مهمترینش بود که توی سال اخیر اتفاق افتاد و قبلا یه دونش فرم دیگه بود که اونم نزدیک 40 50 میلیون بود، ولی این مبلغ خیلی بالا بود این یکی کیس. و اتفاق میفته، حتی در مبالغ خیلی پایین هم اتفاق میفته، یعنی اینطوری نیستش که بگی حتما باید 40 50 میلیون یا 7 میلیون توی اکاونت باشه تا این فرق. بعضی وقتا افراد و متاسفانه وکلا over the time از این برمیدارن و معمولا luxury lifestyle یا همون gambling یا addiction یا این مسائل هستش که باعث میشه که وکیل دیپ بکنه، یعنی بره داخل تراست اکاونت و غیر قانونی این چیزها رو برداره و استفاده بکنه با امید اینی که برش میگردن. و معمولا این افراد هیچ وقت بر نمیگردن و یه روزی گیر میفتن و این تفت چون کانسیلمنت هستش تا آخر برمیگرده به عقب و باعث زندانی شدنش میشه یا متواری میشن خیلی هاشون و خارج از کشور میرن و دیگه پیداشون نمیکنی متاسفانه و جزء وانتد لیستا میشن، در واقع جزء لیستای FBI یا دیسترکت اترنی میشن معمولا.
18: درسته. شنوندگان عزیز یک بار دیگه شماره تماس با آقای سامان هیدایی رو خدمتتون اعلام میکنم برای رسیدگی به پرونده های تصادفات و صدمات بدنی که میتونه شامل زمین خوردگی باشه، حمله حیوانات باشه، در محیط کار باشه، در فروشگاه های مختلف و یا حتی در محیط های کانستراکشن و ساخت و ساز. تلفن تماس با ایشون 818-818-0707 818-818-0707. آقای هیدری، در مورد این خسارت که گفتید، خود کسانی که مثلا اگر من پولم رو گرفتم به عنوان موکل، یه مرتبه یک پزشکی یا یک کس دیگه بیاد بگه که ببین قرار بوده به من مثلا 50 تا بده، وکیل 40 تا داده، تو باید 10 تا رو به من بدی، آیا همچیزی امکان داره که بعدن یک کسی بیاد، یا اینکه نه وکلا همیشه ریلیس میگیرن از پزشکا یا هر کسی که کاری کرده؟
8: ما معمولا لین ریداکشن انجام میدیم، یا چیزی که انجام میدیم نگوشیشن، نه ریداکشن، بستگی به مبلغ داره. ما معمولا سعی میکنیم مبلغ ریزن و باق به دکترا بدیم و هر چقدر که بتونیم بیشتر سیف بکنیم از اون مبلغ میره به جیب کی؟ به جیب ما نمیره، به جیب
18: موکل
8: میره. یعنی هر چقدر ما بتونیم بیشتر نگوشیت براشون بکنیم و دکترها مثل بقیه بیزینس ها خودشون حساب میکنن ببینن چقدر براشون میارزه چقدر نمیارزه، و بعضی هاشون که مثلا ما باشون سابقه کاری نداریم مثلا اصلا ریدیوس نمیکنن، یا مثلا حتی سابقه کاری دارم میگن این کار خیلی سنگین بوده من اصلا ریدیوس نمیکنم. اینطوری نیستش که مسلما همه ریدیوس بکنن یا مثلا نگوشیت بکنن. و بعضی وقتا مثلا بیمارستان ها که پیج شدن اونا هیچ وقت نگوشه نمون میفرستن کالکشن ایجنسی، چون استاتوتوری لین دارن، با قانون یه لین دارن، حتی اگه برای ما چیزی نفرسته بوده باشن ما باید موظفیم اونا رو پروتکت بکنیم از لانگ از اینی که چی اونا درست فالو کرده باشن قانونو. و اونجور مواقع هستش که یا هلت پلان فرد، یعنی هلت اینشورنس، یعنی بیمه سلامتی فرد، پول بیمارستان و عملا رو میده و نزدیک مثلا یعنی 400 هزار دلار بیمه پی‌اوت کرده به بیمارستان بابت بیلایی که مثلا 2 میلیون بوده، 400 هزار تا هلت اینشورنس یا بیمه سلامتی پرداخت کرده و این بیمه یکی از محل کار گرفته این فرد، بهش میگن اریسا. این اریسا چون فدرال لا هستش هیچ وقت نگوشیت نمی‌کنه، یعنی دلار تو دلار، یعنی 400 هزار دلاری که با ما میدن یعنی همونو از ما میخوان. دیگه خیلی لاکی باشیم بتونیم با اونا صحبت بکنیم، چون هیچ قانونی نیستش که بتونیم بگیم ما برای شما پول گرفتیم. بنابراین بعض وقتا بین 25 تا 35 درصد به ما تخفیف میدن که بتونیم به کلاینت بدیم، ولی همه مدارک رو میخوان از هر چیزی که بگیم، چون وظیفه ای ندارن ریدیوس بکنن. مثل دکترایی که ما باشون کار میکنیم یا دکترایی که خودتون میرین میبینین نیستن، اینا شرکت بیمه از کالکشن 400 هزار تا داده، قانون فدرال هم میگه که باید 400 هزار تا پس بگیری، اصلا نگوشیشن نداره.
18: درست.
8: اصلا و معمولا به خاطری که لاسود نشه اینا 25 تا 30 درصد بعضی وقتا اریسا فلانا تخفیف میدن و اون به نفع کلاینت میشه و ما سعی میکنیم اینها رو انجام بدیم، به خاطر اینکه خیلی از کلاینت ها میگن به من 50 درصد گارانتی بده که من 50 درصد میگیرم. به خاطر همین مسائل هستش که من یا وکیل نمیتونه و این ایلیگاله که بگه شما 50 درصد از چی رو میگیری، پول ستلمنت رو میگیری، به خاطر که واقعا وکیل داره یه چیزی رو گارانتی میکنه که نمیدونه اریسا هست نیست، دکترها چقدر خواهند گرفت یا نخواهند گرفت. و این مسئله هستش که ما اینو قبلا لیتیگیت کردیم با از لحاظ اخلاقی اتیکس وایولیشن و چیز که این صحبت یا این کلازی که بذاری توی قرارداد یه وکیل برای یه کلاینت و بگه من 50 درصد به شما میدم، اون قرارداد کاملا نالن وید میکنه. یعنی کلاینت میتونه بره بگه اصلا این قرارداد درست نیست، بنابراین شما باید ساعتی کار کنی آقای وکیل. یعنی هم برای وکیل ضرر داره، هم برای کلاینت که میس رپرزنتیشن بوده، یعنی اشتباه بهش گفتن که تو 50 درصد میگیری و آخر که 50 درصد نمیگیره ناراحت میشه و میگه ما میتونیم بگیم ما چقدر میگیریم، من میتونم بگم 1/3 میگیرم، 25 درصد میگیرم، 40 درصد میگیرم، و نمیتونم بگم تو شما چقدر خواهی گرفت.
18: درسته، چون مشخص نیست،
8: اخلاقی نیست. و یه چیز در واقع من دیدم خیلی اتفاق میفته، مثلا توی یه جامعه هیسپانیک و اینا که بهشون برمیگردم میگم 50 درصد شما میگیریم، میگم چجوری 50 درصد میگیری وقتی نمیدونی چقدر بیل داری چقدر چیز داری؟ هیچ گارانتی نمیشه. میشه سخت کار کرد رسوندش به 50 درصد،
18: ولی گارانتی نمیشه.
8: ولی گارانتی نمیشه. نمیشه بگی من 25 درصد، من با دکترا با هم دیگه توی یه دونه کاسه پول، اون وقت من باید به دکترا بگم تریت نکنن، و این باعث چی میشه؟ کانفلیکت و اختلاف پولی میشه بین ما و دکترها. کی ضرر میکنه؟
18: موکل
8: ضرر میکنه، چون نمیتونه اون تریتمنت یا اون مبلغو بتونه دریافت.
18: بسیار ممنون، مطالب جالبی رو امروز صحبت کردیم. مثل همیشه ممنون از شما آقای حیدری عزیز. شنوندگان گرامی میتونید از سه ایالت اریزونا، نوادا و کالیفرنیا در کیس های تصادفات و صدمات بدنی با آقای حیدری و همکارانشون تماس بگیرید با تلفن 818-818-0707 818-818-0707 heyderilawgroup.com.

0: چرا یواش میگی؟
1: میترسم تموم شه.
0: نه ترس، چاپ چاپ برای همه هست. چاپ چاپ برای همه هست.
2: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
3: با تسلط
4: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
6: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
3: با انصاف
7: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت کرد.
5: با ادراک
2: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
3: با تدبیر
8: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
9: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
3: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
12: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
13: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
12: بله بفرمایین.
13: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
12: وا، ملافه برای چی؟
13: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
12: ببا گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
0: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
12: گاز گاز، بلکن شلوار آقا.
14: خیلی ساده نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی خیلی ساده.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. حلوا کیک صدف در 3 طعم دلچسب.
18: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
17: کیک حلورده یا حلوا کیک صدف رو همین امروز امتحان کنید.

0: شنوندگان عزیز و گرامی، از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافقی حاصل نشود جمهوری اسلامی را نابود خواهد کرد.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت به باور او دونالد ترامپ برای دیدار با مسئول پزشکیان

0: در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک آمادگی دارد، اما هنوز برای چنین دیداری برنامه ریزی نشده است.
1: یک مقام ارشد ایرانی امروز به خبرگزاری رویترز گفت که در صورت کاهش فشارهای نظامی ایالات متحده و لغو محاصره بنادر ایران، تهران میتواند ظرف 7 روز تنگه هرمز را بازگشایی کند.
0: وزارت امور خارجه چین امروز رسما اعلام کرد که با تحریم یکجانبه خطوط هوایی ایران توسط واشنگتن مخالف است. سخنگوی وزارت خارجه چین در نشستی خبری گفت که پکن این گونه تحریم‌های آمریکا را غیر قانونی می‌داند و با اعمال آن مخالف است.
1: حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران مدعی شد که جمهوری اسلامی پیوسته در حال افزایش توانمندی نظامی خود است و پیوسته سلاح‌های جدیدی را تولید و آزمایش می‌کند.
0: معاون رئیس جمهوری آمریکا اقدامات ایران در ایجاد رعب و وحشت برای کشتیرانی بین‌المللی را عامل افزایش قیمت انرژی در دنیا دانست و گفت دولت آمریکا تلاش می‌کند با این اقدامات مقابله کند تا مانع از افزایش قیمت سوخت و فشار بر مردم آمریکا شود.
1: علی صالحی دادستان تهران امروز اعلام کرد که حساب‌های بانکی و خودروهای متعلق به 394 نفر که به همکاری با دشمن متخاصم متهم شدند شناسایی و به دستور دادستانی توقیف شده است.
0: دو منبع دولتی عراق به خبرگزاری فرانسه گفتند بغداد در پی اعلام وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه تحریم شرکت‌های تحریم شده ایرانی ظرف 2 روز در سراسر جهان تعطیل خواهند شد، پروازهای شرکت‌های هواپیمای ایران را متوقف خواهد کرد.
1: اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفت شواهد اطلاعاتی در دست است که نشان می‌دهد حماس برای بار دیگر قصد ربودن شهروندان اسرائیلی را دارد. او که در مراسم یادبود کشته شدگان جنگ یوم کیپور سخن می گفت تهدید کرد که در صورت ربوده شدن یک سرباز یا شهروند اسرائیلی ارتش این کشور کل شهر غزه را تخلیه و با خاک یکسان خواهد کرد.
0: رئیس جمهوری آمریکا گفت هرگز اجازه نمی دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ با اشاره به حملات نظامی آمریکا به ایران گفت نیروی دریایی ایران در کف دریا مدفون شده، نیروی هواییشان دیگر وجود ندارد، تأسیسات هسته‌ایشان نابود شده و تنها چیزی که برایشان باقی مانده تورم است که روز به روز هم بیشتر می شود.
1: و در آخر گذری از بازار ارز در ایران. دلار آمریکا 234,000 تومان، یورو 268,000، پوند انگلیس 309,000، دلار کانادا 167,000 و دلار استرالیا 166,000 دلار تومان معامله شده است. یک سکه طلا نیز به قیمت 237,500,000 تومان رسیده است.

0: شرکت مواد غذایی صدف این بخش از برنامه را به شما تقدیم کرد. صدف عرضه کننده صدها فراورده متنوع غذایی لذیذ و سالم. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی و همکاران به شما تقدیم می شود. 818 777 77 77

0: خوش آمدید دوباره به تک تک شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند و همزبانان گل که به ما گوش میکنید. کارگردان فنی ماکان جلالی، کارکار خوب دکتر جی بین و بندم که مخلص شما محمد رضا معزنی هستم و ادامه میدیم برنامه امروز رو. شما یه لبخندی زدید، مطلب برنامه خودتون بود؟
1: نه
0: احساس خوبی کردید که دست پر دارید امروز برنامه اجرا میکنید؟
1: داشتم نگاه میکردم ببینم کدومش رو میتونم.
0: داستان چی شد؟ داستانتون الان چیه؟ سینوه تموم شد؟
1: سینوه فکر کنم قسمت 85 86 فکر کنم شاید 10 جلسه دیگه، اگه خیلی طول بکشه کمتر از 10 جلسه دیگه
0: شاید تمام طول کشید میشه. یه بارم از آخر کتاب خوندیم به اول
1: دیگه، فکر کنم 90 خورده قسمت.
0: یا اینکه فرعون یه مقدار بستش کردین به قضیه موسی و گذر از آب و
1: بسیار داستان زیبا و دلنگیز و جالب.
0: خیلی بابا خیلی اصلا یکی از بهتر بگم تنها کتابی بود که من وقتی خوندمش هر صفحه‌شو که می‌خوندی تو مغزت همه اون ساختمان‌ها و اون حالت مصر باستان رو تجسم می‌کردی و من همون 7-8 ساله بودم که فیلمش هم دیدم.
1: بعد حرفایی که داخلش زده میشه
0: خیلی
1: خیلی جالبه. خیلی جالبه
0: واقعا. خیلی خیلی
1: دست ذبیح الله منصوری درد نکنه. خب عرض کنم که 5 تا شبکه تلویزیونی آمریکا اومدن چیکار کردن؟
0: اعتصاب کردن،
1: گفتن دیگه پوشش اخبار کجا رو نمیدن؟
0: کاخ سفید.
1: بله دیگه، حالا ما از کجا بفهمیم که ترامپ چیکار میکنه؟ حالا
0: نترسین، خودش از روی پشت بام کاخ سفید جار میزنه، اصلا نگرانش نباشید.
1: به دنبال ممنوعیتی که دونالد ترامپ بر پوشش رویدادهای ریاست جمهوری توسط شبکه خبری CNN و دو رسانه دیگه وضع کرد، 5 تا شبکه
0: پولیتیکو و یه سامتینگ ناو ام اس ناو
1: سی ان ان میدونستم یکی
0: بکنم ام اس ناو و پولیتیکو،
1: خلاصه که 5 تا شبکه دیگه هم گفتن حالا که اینطور شد ما هم نیستیم توی بازی.
0: اونا کدوم شبکه هستن؟
1: 5 تا شبکه تلویزیونی ABC، CBS، CNN، NBC و حتی فاکس نیوز که به دولت ترامپ نزدیکه در بیانیه مشترک به این موضوع واکنش نشان دادن و گفتن که دسترسی به اطلاعات دقیق و مستقل درباره عملکرد دولت برای افکار عمومی اهمیت اساسی دارد و هیچ دولتی نباید یک سازمان خبری رو به دلیل مخالفت با نحوه پوشش خبریان محدود کند. یعنی حتی فاکس نیوز هم گفته که نمیتونی همچین کاری بکنی.
0: بله اینجوری ها میدونید چیه، چون اینا
1: این قشنگه ها
0: آفرین، چون اصل قضیه رو نمیان زیر سوال ببرن و فکر کنن مثل بعضی از ما ایرانیان که فهم کنیم او ما هم بیایم فوش بدیم به اون حالا که داره به رقیب ما چی میکنه. برای اینکه میدونن اصل قضیه است که تمام اینها رو به هم دیگه نگه داشته و اون هم آزادی خبررسانی است.
1: بله و نه. البته دولت آمریکا گفته که هدف ما از این ممنوعیت این بوده که می‌خواستیم با اخبار جعلی مقابله بکنیم. آره. و به
0: اخبار جعلی
1: آزاد
0: کدوم اخبار؟ هر اخباری که خلاف آقای نظریات آقامون باشه.
1: به مطبوعات آزاد حمله نکردیم. خلاصه دیگه از اینجور ماجراها و
0: آخه چقدر آدم یاد روزای اول انقلاب میفته. امام گولی گوی گوگولی بود اومد و من میرم قوم و همه آزادن و احزاب آزادن و یواش یواش
1: آزادی دروغگویی از صفات بارز امام.
0: خب و بگذاریم از دعوا و طوفان‌های بین سیاسیون و بگذاریم به برسیم به یک طوفانی که پاش پامو خابیده، No matter what النینو یا النینیو که قراره که همه جا رو بریزه به هم. فرماندار ایالت کالیفرنیا، شلوغترین ایالت آمریکا، state of emergency اعلام کرده. یعنی چی؟ شرایط فوق‌العاده و امرجنسی در سراسر ایالت کالیفرنیا و بسیاری از ریسورس ها و منابع در کالیفرنیا حتی دارن نقل مکان میکنن تجهیزات و اینها رو به جاهای امن‌تر. چرا؟ گفتن مراکز به خصوص مراکزی در کنار سواحل هستن به خاطر بارندگی ها و طوفان هایی که شدیدن تا شاید چند هفته آینده در بر بگیره ایالت کالیفرنیا رو، اینا باید برن در جاهای امن‌تر قرار بگیرن. به تمامی سازمان ها هشدار داده شده که این طوفان و این سیلاب و بارانی که خواهد آمد شوخی نداره و برای همین باید از همین الان آماده باشید برای مقابله با النینیو.
1: باید ما چی کار باید بکنیم؟
0: شما که هیچی.
1: نه کلن من که نه، یعنی منظور انسان
0: هاست. نه میدونم شما انسان ها رو گفتید، یعنی ماها دیگه.
1: آره.
0: ماها یه فکری برای خودمون میکنیم، ولی به احتمال زیاد من فکر میکنم مثلا کم کمش اینه که در قسمت ملبو ما رانش حتما زمین رو خواهیم داشت. من فکر میکنم که ما کلوژر خواهیم داشت در پاسیفیک کوست های
1: خانه هاشون هم ممکنه که
0: 100% متاسفانه خانه هایی که در هیل سایت هست، حالا لزومن در کنار دریا نست، نه حتی در شهر، اونایی که در دامنه کوها و تپه هست متاسفانه اونها دستخوش خطر خواهند بود و با خطر مواجه خواهند شد. من فکر می‌کنم مثلا توپنگا کنین یکی از جاده‌هایی است که حتما چند تا کلوزر رو خواهد داشت به خاطر بارندگی شدید و الان هم دارن خودشونو می‌کشن که بتونن این منهول‌ها رو که میاد و این به قولی درین ها رو که آب وقتی که از کوه میاد برای اینکه روی جاده روان نشه یک چاله هایی رو میکنن در هر شکاف های دره ها که این چاله از زیر با یه لوله میره و از زیر جاده آب رو به آن طرف آن سوی جاده منتقل میکنه. ولی حالا تا چه حد میتونن این رو مقابله کنن باهاش؟ فعلا کمربنده رو دارن سفت میبندن. کم کمش اینه که کسانی که خودشون منازلشون این گاترها و اونایی که ناودونایی که آب رو منتقل میکنه و برگ و اینجور چیزا توش جمع میشه 100% باید اون رو مراقبش باشن، به خصوص سقفایی که به صورت فلت هست، شیروانی نیست و اونها آب میدونید آب بسیار سنگینه و وقتی که جمع شه یک مرتبه روی این سقفای فلت میتونه خرابی های بسیار بدی به بار بیاره. یه جوری به من نگاه میکنه خانم اجاله، شنوندگان عزیز، یعنی تو را هست بد ز طوفان چه باک، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. یعنی یه جوری راحت نشستین اینجا و با تحقیر و تمسخر به من که دارم بالا پایین میپرم اعلام خطر کنم. یعنی ما که جامون راحته، ما که جامون سیفه، ما که
1: بابا جان
0: مرفه بی دردیم اصلا. خب حالا که چی، حالا یه بارونی هم بیاد
1: حالا میدونین چی تو ذهن من بود؟
0: خودمون تو مثلا یه جای دیگه.
1: خیلی جالب، ببین وقتی آدم ها دوچاره وقتی که
0: انصاف شما چجوری بنی آدم اعضای یک دیگرن
1: همون شد. من بگم
0: در آفرینش یک
1: بگم من الان ببین چقدر ما برداشتامون میتونه اشتباه باشه. الان میدونین چیا تو ذهن من گذشت وقتی شما داشتین این خبر میگفتین
0: که مثلا شما کجا برید؟
1: نه خیر، داشتم تو این فکر میکردم که شما داری با این دقت راجعی صحبت میکنی، گفتم که چه خوب در مورد این مسائل میدونه، ولی گفتم آهان توی کار کانستراکشن، خوب پس به خاطر همین میدونه در مورد این که فلت بودن و این که مثلا شیروانی چطوری بشه. بعد داشتین در مورد سنگین بودن آب میگفتین، گفتم ای چه جالب، مثلا این رفتم توی قسمت فیزیک، یعنی دائم داشتم به این چیزا فکر میکردم، بعد شما احساس تحقیر کردی. این بدبختیه یک انسانه واقعا.
0: البته من خوشحالم که میزان علم و دانش من شما رو تحت تاثیر قرار داده و میدونید من مثل آفتابم میتابم، من چیکار دارم که کی الان داره از اشعه و نور من استفاده میکنه؟
1: بسه
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست آخ یهو دلم خواست.
4: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید بهره کمی خواهید داشت، 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است، یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید، 310-259-99-00 310 259-99-00.
5: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل همه 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
6: شاهینتورزla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
7: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2 میلیون.
9: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
10: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
11: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
10: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
11: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-77.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
13: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایید تو دم در. بله،

0: دوستان و عزیزان و شنوندگان گرامی و ارجمند، بریم به سراغ اینشورنس. واقعا یکی از مطالب و یکی از بحثایی که به قدری در ایالات متحده آمریکا مهمه، به قدری پیچیده است، به قدری از یه جهت متنوع، از یه جهت واقعا انتها نداره و حیاتی است. محاله کسی بخواد توی ایالات، محاله 0% که در ایالات متحده آمریکا بخواد یه زندگی به هر حال معتدل، سالم، بی دغدغه داشته باشه و یکی از رکن‌های اصلیش که باید رعایت بکنه این اینشورنس نباشه. برای همین کسانی که واقعا میتونن در این زمینه کمک بکنن، واقعا باید دست به دامنشون شد و ازشون کمک گرفت. حالا ما هم از آقای زمانی عزیز، مدیریت زمانی اینشورنس، تقاضا میکنیم که ضمن سلام به ایشون در برنامه راجع به مسائل مهم راجع به اینشورنس امروز با شما و ما صحبت کنن. آقای زمانی، گرمترین سلام ها تقدیم به شما.
1: سلام و درود خدمت شما جناب معزنی، همکاران عزیزتون، شنوندگان عزیز رادیو همراه، روزتون بخیر.
0: به روز شما هم بخیر. آقای زمانی عزیز، اولا راجع به بیمه هایی که مخصوص کالیفرنیا هست و اینکه تغییراتی که در فارمرز شنیدم پیش اومده که یه مقدار تسهیلاتی رو فراهم کرده برای کسانی که از این بیمه استفاده میکنن، توضیحاتی بدین و فکر میکنم امروز شنوندگان ما خوشحالتر بعد از صحبت شما به برنامه ما گوش کنن.
1: حتما هستم در خدمتون. خدمتون عرض کنم، خب همینجور که میدونیم بعد از کووید متاسفانه یک سری ریستریکشن ها به وجود اومد، شرکت های بیمه ها رو یک مقداری دیگه ننوشتن، خیلی از شرکت های بیمه از کالیفرنیا خارج شدن، الان یواش یواش دارن برمیگردن، یه سری از کمپانی دیگر از ایالات دیگر دارن جوین میکنن اومدن در کالیفرنیا. و یکی از بیمه هایی که در این مدت خیلی فعال بود بیمه کالیفرنیا فیر پلان بود، و چون بیمه های دیگر واقعا بیمه نمی نوشتند، بیمه کالیفرنیا فیر پلان که فقط یک بیمه ای هستش که آتش سوزی رو کاور میکنه، اومد و تیک اوور کرد و بیمه ها رو شروع کرد بنوشتن. الان خوب بیمه کالیفرنیا فیر پلان فقط فایر رو کاور میکنه، بنابراین بیمه های دیگر نیست. یکی از مهمترین قسمت بیمه ها حقیقتش بیمه لایبیلتی هستش. لایبیلتی این رو یکی از قسمت هایی هست که شما رو پروتکت میکنه در مقابل لاسوت ها، بنابراین حتما باید داشته باشید. حالا ما البته در ایجنسی خود ما هم بیمه های کالیفرنیا فیر پلان رو زیاد نوشتیم، و در کنار اون یه بیمه مکمل یا رپرانت هست که باهاش اضافه میکنیم، که اون بیمه های لایبیلتی، لاس آف یوس، اگر احتمالاً لولهی بتره که مزه رو آب بگیره، اینا رو همه رو پوشش میده. حالا کمپانی دیگری هست من جمله خود فارمرز که الان در محدودهای یا قسمتهایی که جنگلی یا آتشخیز هست و کالیفرنیا فیر پلان فقط می نویش، الان فارمرز یک مقداری از اونا رو می نویسه، کمپانی دیگر اومدن که اونا رو ما می تونیم کامباین بکنیم و حتی قیمت بهتری بگیریم از کامبینیشن کالیفرنیا فیر پلان و اون رپران. در حقیقت
0: دوستان، با آقای زمانی صحبت می کنیم، مدیریت زمان اینشورنس که در سراسر کالیفرنیا خدمات بیمه و اینشورنس خودشون رو در اختیار شما میگذارن. سالها در این زمینه تجربه دارن و به خصوص برای مشاوره و کانسالتیشن. اگر بیمه دارید، حالا بیمه های مختلف، حتما با ایشون کانسالت بکنین. قوانین عوض میشه، دائم داره عوض میشه و خیلی مهمه که شما قراردادهای بیمتون به روز باشه، آپ تو دیت باشه. تلفن تماس با ایشون از سراسر کالیفرنیا 949-424-0808 949-424-0808. آقای زمانی، قبل از اینکه ادامه بدین صحبتاتون رو، الان با این قضیه النینیو که قرار بارندگی‌های بسیار سیلاب و خلاصه بارش باران بسیار زیادی رو همراه خودش بیاره، آیا افراد لازم هست که به خصوص کسانی که در هیل سایت ها هستن، اتفاقا منازل چند میلیون دلاری خیلی ها تو اونجا هست، احتیاج هست که چیزی اضافه بر اون چیزی که دارن بگیرن یا تغییری در اینشورنسشون بدن؟
1: والا حتما میدونید بیمه های ارتکویک و فلاد جزء بیمه هومونرز نیست، بنابراین اگر احتمالاً در مناطقی هستید که احتمالاً منزل شما در مقابل فلاد ممکنه از بین بره و سیل در حقیقت اونجا بیاد، من فکر کنم حتما بیمه سیل یا فلاد رو داشته باشید. بیمه ارتکویک رو احتمالاً در حقیقت ما نزدیک به 70% بیمه هایی که میفروشیم ارتکویک رو میگیرن حتما، بنابراین این دوتا رو حتما باید داشته باشن، میکشور بکنن که بیمه نامه های خودشون رو بخونن، اکسکلوژن ها رو بخونن، میکشور بکنن که اگر اتفاق افتاد، لوله ترکید، اگر احتمالا سیل اومد، منزلشون پوشش داره یا نه، آیا پوشش کافی داره، چون خیلی از این بیمه ها در زمانی که عزیزی با ما تماس گرفتن گفتن من 10 سال پیش خونم رو خریدم و در زمانی که خریدم از طریق بروکر یا اسکرو کمپانی برای من یه بیمه گرفتن و بیمه منم ایمپاونده، اصلا نمیدونم بیمه من کی هست، چی هست و چقدر پوشش دارم. بنابراین اگر در چنین شرایطی هستید حتما بیمه نامه های خودتون رو بخونید. پوشش A اون دوئلینگ کاورج رو، پوشش لایبیلیتی رو حتما چک بکنید، بکشتر بکنید که بیمه کافی دارید.
0: بسیار ممنون. یک بار دیگه تلفن تماس با آقای زمانی رو خدمتون اعلام میکنم، 949-424-0808 949-424-0808 و وبسایتشون هست zamaniinsurance.com. میفرمایید.
1: خواهش میکنم. یکی از پرسیجر ما به این صورت هستش که جواب مؤذن شما زنگ میزنید و میخواید کد بگیرید، ما اسم شما رو به اضافه تاریخ تولد آدرس میگیریم و تمام مشخصات دیگر میاد روی وبسایت ما و نشون میده شما در چند تا ماشین دارید، با چه کمپانی هستید، لیمیت لایبیلیتی شما چقدره. و یکی از این مسائلی که به وجود میاد بعضی مواقع دوستانی هستن که شخصی که باهاشون زندگی میکنه را در حقیقت به شرکت بیمه گزارش نمیکنن، مثلا اگر تینیجر دارن این مهمه که شرکت بیمه بدونه که در اونجا زندگی میکنه، که درایو میکنه. اگر بین 16 تا 24 سال هستن درایورها، اگر پرمیت دارن، معمولا با فارمرز ما در زمانی که پرمیت دارن اون تینیجرهای خودشون بیمه ای رو یا چارجشون نمی کنیم، مبلغی رو چارج نمی کنیم تا زمانی که لایسنس بگیرن. در بسیار از بیمه های دیگر از زمانی که شما پرمیت می گیرید اونا چارجتون میکنن، ولی خوشبختانه با فارمرز چارج نمیشن. حالا بعضی مواقع یکی از این راننده هایی که در اون منزل زندگی میکنه تیکت یا اکسیدنت بالایی داره، ما اون شخص رو اکسکلود میکنیم، یعنی این شخص دیگه نمیتونه اون ماشین شما رو درایو بکنه. و دوستانی هستن که بچه هاشون از منزل میرن دانشگاه، از لانگ از که بیش از 100 مایل فاصله باشه ما اون اشخاص رو میزنیم student out of home، یه دیسکانتی بهشون تعلق میگیره. حالا ما عزیزانی داریم که فرض بکنیم بچه ها دو مرتبه یا سه مرتبه در سال برمیگردن خونه، در اون مدت این فرزند رو اکسکلود میکنن، یه مقداری سیو میکنن، موقعی که اومد خونه یکی دو هفته اضافه شو میکنیم، بعد دوباره برمیگردن. البته این اشکالی که به وجود میاره اگر این شخص، این فرزند شما در محلی که هست درایو بکنه ماشین دیگری رو و یا اتفاقی برای ایشون بیفته، فرض بکنیم به عنوان عابر پیاده شخص یک اتومبیلی به ایشون بزنه اینجر بشه، اون آنیشور موتوریست دیگه بهشون تعلق نمیگیره، بنابراین این رو هم در نظر بگیرید.
0: آقای زمانی، اگر که دورجون پسرشون یا دخترشون اگر که از توی یه جا زندگی میکنن تصادف بکنن و کاور نباشن، میتونه بگه این دیشب سیگار کشید ما انداختیمش بیرون از تو خونه؟
1: از لانگ از که اون آدرس متفاوت باشه بله، اگر آدرس یکسانه خب متاسفانه یک مقداری ممکنه اشکال پیش بیاره. البته در بعضی مواقع من دیدم که اون شخص رو اگر اکسکلود نباشه، حداقل اسمشون توی بیمه نامه نیست ولی اکسکلود هم نیستن، شرکت بیمه پوشش میده و برمیگرده از زمانی که ایشون در حقیقت متوجه بشن که لایسنس گرفته و در اون منزل بوده، اگر احتمالاً اکسترا چارج بوده چارجشو میکنن، برمیگردن چارج میکنن و پوشش میدن. البته این شرکت فارمرز خیلی it's very lenient و واقعا
0: بله.
1: they try to pay as much as they can.
0: کاملا درسته، اون سوالات بسیار بسیار میشه گفت مو رو از ماست نمیکشن و خیلی تراست دارن به کسانی که از این بیمه استفاده میکنن. این زمانی insurance.com وبسایت آقای زمانی است دوستان، zamaniinsurance.com که میتونید اطلاعات بگیرین. یک دقیقه فرصت هست آقای زمانی، راجع به بیزینس ها هم میدونم شما اینشورنس های و پکیج های بسیار خوب، کاورج های بسیار خوبی رو سراغ دارید کسانی که بیزینس دارن، در مورد اون هم تو این یک دقیقه اگر توضیح بدین ممنون میشم.
1: خواهش میکنم. حتما یکی از سفارش هایی که من دارم جواب معزنی برای بیزینس اونرها، اولا لایبیلتی میک شور بکنید، لایبیلتی بالا دارید، 1 میلیون 2 میلیون قاعدتا بیمه اولیه است، میتونید اکسس لایبیلتی بگیرید، امبرلا بگیرید، بستگی به شرایط مارکت شما یا در چه بیزینسی هستید. یکی از پوشش هایی که من حتما رکامند میکنم برای اشخاصی که بیزنس اونر هستن و ایمپلوی دارن، EPLI Employment Practices Liability Insurance، این شما رو پروتکت میکنه اگنست ایمپلوی شما که شما رو سو بکنه، حالا میتونه سکشوال هراسمنت باشه، ویج باشه و نارامی در محل کار باشه، هر حال اونا رو پوشش میده. و دوم ورکرز کامپ اینشورنس، ورکرز کامپ که اگر احتمالاً ایمپلوی شما اینجر بشه سر کار، اون رو پوشش بده که شما حتی میتونید یک ایمپلوی پارت تایم داشته باشید، حتما باید ورکرز کامپ داشته باشید، it is mandatory to have.
0: بسیار ممنون. تلفن تماس با آقای زمانی از سراسر ایالت پهناور کالیفرنیا 949-424-0808 949-424-0808. قوانین عوض میشه، کاورج ها عوض میشه، پوشش ها عوض میشه، بیمه ها قوانین خودشون رو عوض میکنن و دائم یک شکل نمیمونه. حتما تماس بگیرید با آقای زمانی، مطمئن شید که بیمه ای که 5 سال پیش، 2 سال پیش، 10 سال پیش تنظیم کردید هنوز کاورج کامل رو داره. و البته استفاده بکنید از موقعیت‌های بسیار خوبی که فارمرز اینشورنس در اختیار شما قرار میده. سپاس فراوان از شما آقای زمانی.
1: تشکر از شما، قربان شما.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818 259 4492، 818 259 4492، دکتر رامیار مهدوی.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید،
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845.
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
9: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
10: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن. شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.
14: در بخش آخر برنامه سلام امروز با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید.
15: بیا همین دیروز ما داشتیم میگفتیم دارچین خوب مال کجاست، چینی هم دارچینی هم مال سیلانه و نمیدونم اصلا اینجوری نیست و چقدر خاصیت داره، چقدر برای قند خون. میدونید که کنترل قند خون خیلی فایده داره، به خصوص صبح ها ناشتا. حالا الان داشتم این تیتر رو میخون، فقط تیترش رو میگم بعدا فردا راجع به صبح. Can cinnamon cause liver issues؟
14: میتونه.
15: چه میده وقتی این چیزا رو میارن؟ خب حالا بری اینو بخونی توش و بگه نه نمیاره. خب وقتی تو یه همچین سوالی رو مطرح میکنی، من دارم اینا رو مطالب علمی رو نگاه میکنم، اولین چیزی که تو ذهن شما میاد چیه؟
14: که میاره دیگه،
15: تموم شد رفت. و اینو میندازن که من برم اینو حتما بخونم، بعد آخر سرش بگن که این، ولی نه نباید نگران باشید.
14: خب بود که به هر حال آقا وقتی که ترامپ هیچ کاری نکنه آدم خبر کم بیاره و خبرگزاری داشته باشه، مجبور میشه که یه جوری یه چیزی از آب مثلا چیکار کنه، روغن بگیره.
15: نه اینا آخه آب نیست، واقعا جوری که میدونین که مقاله نویسی، کسایی که مقاله می‌نویسن تیتر میزنن، اینا هنره، اینا اصلا تخصصه.
14: درسته.
15: جوری باید بنویسن که شما تشویق بشی، تحریک بشی به اینکه بری دنبال بکنی.
14: مثلا خانم رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر برجسته آبهای آزاد، در نخستین ساعات بامدادی سه‌شنبه 31 شهریور موفق شد با عبور از کانال مانش نشان ستاژ را از آن خودش بکنه.
15: در فرانسه و انگلستان یعنی؟
14: بعد از حدود 20 ساعت شنای مداوم به خط پایان رسید و با ثبت این رکورد نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی ثبت کرد که موفق به دریافت لقب ستاژ می شود، که مخصوص شناگراییه که تونستن منهتن در آمریکا، کاتالینا در آمریکا و کانال مانش رو شنا کنن. تا الان فقط دو تا مرد ایرانی تونستن این لقب رو از آن خودشون بکنن و خانم رها اخوان هم شد نفر سوم که تونست این کار انجام بده. بهشون تبریک میگیم. 20 ساعت شنای مداوم یعنی چی مگه؟
15: فکر نمی کنم مداوم باشه، یعنی بالاخره یه قایق باشون داره میاد بهشون، به هر حال بله دیگه، بعد آب آشامیدنی بده.
14: درسته.
15: بعد بهشون اون پروتئین و اینا برسه و الا شما که
14: راست میگی ماهی،
15: فکر نمی کنم که ماهی هم باشه، بالاخره بعد بره یه نوک به این نونی بزنه. نه
14: میشینه یه جایی
15: خلاص. نمیدونم آدم واقعا، ولی من اینجوری فکر میکنم که مثل دونده ها هستن که دارن میدونده این ماراتون های طولانی، آدم ها کنار اون خط هستن، بهشون آب آشامیدنی میدن یا مثلا یه سری از این چیزایی که پروتئین هایی که به صورت خمیر شده است. حالا اونا شما نمیدونم، ولی برحال کار آسانی نیست، کار بسیار سختی است. نمیخوایم ارزش کارشون بیاد پایین، ولی اینکه چگونه این کار رو انجام میدن، من فکر نمیکنم 20 ساعت بپره تو آب شنا کنه بیاد از اونور بیاد بیرون.
14: درسته. ولی به هر حال شما به هر حال این کار انجام داده دیگه.
15: بله.
14: حالا شاید در فواصلی
15: هم فرقی نمی کنه. آره اصلا فرقی استراحت کرده. بله. شاید کار سنگینی، کار شوخی نیست که.
14: شما اگر یه چیزی نداری من میخوام یه چیزی بگم.
15: حتما من اگه چیزی هم داشته باشم که دارم، الان نزدیک 23 تا صفحه من خبر دارم. آره ولی شما مقدم هست.
14: من آماده میام سر کار. خبر نیست. میخوام
15: من اهمیت میدم به شما.
14: باری کلا به شما، به خاطرش پول میگیری.
15: خب باری که شما که بلدی مادر چچه بزنی.
14: آقا مادر شوهر سمی فقط ملکه ویکتوریا که توی عروسی پسرش ادوارد هفتم لباس سیاه عزاداری به تن داشت، موقع عکس گرفتن بین عروس و داماد و پشت به عروس و رو به مجسمه شوهر مرحومش نشست.
15: ملکه کی؟
14: ملکه ویکتوریا.
15: مال چه سالی بوده؟
14: نمیدونم، ولی تو فکر نکنم درست باشه.
15: نه میخوام اینم، آخه اون موقع مال چند سال پیشه اصلا عکس میگرفتن دوربین عکاسی بوده یا نه؟
14: بذاری نگاه کنیم ملکه ویکتوریا ببینیم چه خبر. خب کاسکو سب کنیم، بقیه داره.
15: خب.
14: مادرزن سمی هم فقط مادرزن هری ترومن رئیس جمهوری آمریکا،
15: خب،
14: که معتقد بود ترومن لیاقت دخترشو نداشته و وقتی که ترومن رئیس جمهور شد باهاشون به کاخ سفید رفت و اونجا زندگی کرد و توی همه سالها آشکارا از رقبای سیاسی ترومن حمایت میکرد.
15: شوخی میکنی؟
14: درسته اینا؟
15: حتما مادر خانمش ایرانی بوده، بعد حتما دامادش دکتر بوده یا وکیل.
14: واقعا اینا درسته فکر میکنی؟ نمیدونم،
15: اینقدر این خبرها میاد که آدم نمیدونه کدوم درسته کدوم غلطه.
14: بعد ترکیبشون مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه.
15: بله مهد اولیا.
14: آره.
15: کاسکو، شما از کاسکو خرید میکنی؟ فکر نمیکنم. برای
14: گاهی اوقات.
15: گاهی اوقات بیشتر برای خانواده ها هست و واقعا میشه گفت که یکی از بهترین فروشگاه و موفق ترین فروشگاه های آمریکا است. قرار هست که در 9 ایالت آمریکا 10 تا شعبه جدید بزنه. پس در یکی از ایالت ها 2 تا شعبه میزنه. در چه ایالت هایی هست؟ خبر خوش برای این ایالت ها که قراره در اکتبر در میزوری، در تگزاس، در نیویورک، در کانزاس و همینطور در کالیفرنیا، در آیداهو و در اریزونا، ویرجینیا و ویسکانسن کاسکو قراره که فروشگاه های جدید افتتاح کنه. خبر خوشه. من وقتی که این فروشگاه ها میبندن بعد از 50 سال 80 سال احساس خوبی ندارم.
14: درسته.
15: ولی الان مثلا تویز آر اس دوباره داره میاد. کاسکو داره اکسپاند میکنه. خب اینا
14: دوست داری.
15: خب من دوستم همه موفق باشن.
14: باریکلا بهشون.
15: همه
14: آفرین.
15: در کارشون، در حرفشون.
14: خیلی هم خوبه.
15: باور کنید انقدر دوست دارم شما موفق بشید.
14: باشم. نمیخواد بر. مرسی مام.
15: خب چی شد؟ ته کشید؟
14: نه، آمریکا با درخواست عراقچی موافقت کرده. برای چی؟ برای دریافت تیم حفاظتی در نیویورک.
15: مگه قرار بوده نداشته باشن؟ یعنی برایشون سکیوریتی هم نذاشتن؟
14: نه، رفت آمدشون که میدونین محدوده، اصلا نمیتونن با اکبر آقا میرن، با اکبر آقا برمیگردن.
15: اونو که میدونم، البته ممکنه یه اکبر آقای محمد آقای دهن لق هم پیداشه اونجا. هوا حواست باشه عباس آقا، اینجاها زیاد فکر نکنید در پشتی میتونین ببینین، ولی میگین سکیوریتی خواسته.
14: شاید مال خودشونو گفتن مال خودتونو بیارین.
15: نه، گروه خبرنگارانو نذاشتن، بهشون ویزا ندادن. خبرنگاران خودشون رو، بله، اون گروهی که باشون میان برای پوشش خبر، اونو بهشون ویزا ندادن.
14: حالا نمیدونم چه عباس از چی ترسیده، نمیدونم.
15: عباس از هیچی نمیترسه. شاید از مار سفید بترسه. خب در...
14: یعنی ولی واقعا شما فکر میکنید که بهشون ندادن تیم محافظتی؟ خیلی جالبه. یعنی یه لحظه فکرشو بکنین، اینا لخت و اورن.
15: نه، لباس تنش بود از
14: نه
15: ماشین
14: از نظر احساس امنیت دارم میگم.
15: آها، از اون نظر میگم.
14: یه لحظه شما فکر بکنید داره میاد یه جایی که میدونه که نه حفاظتی هست و یا لمم کسانی هن که به خونش تشنن.
15: خب اینم خودش اینو محافظته. شما اگر یه همچین کسی در و ماشین رو باز کنه، هیچ محافظی جلوش نباشه، اولین فکر که به نظرتون میاد چیه؟
14: برگرد دوباره توی ماشین.
15: نه جای اون باشه، جای کسی که میخواد اینو بزنه. میگه ببین کجاها قایم شدن که ما نمیبینیمشون. اینجوری هم نیست مثلا شما فکر کنید این داره میگن او این دیگه خیلی پس دیگه. آها. ازش دارن به صورت نامحسوس محافظت میکنن.
14: ولی ما گفتیم دیگه ازش محافظت.
15: آقا از عباس محافظت نمیشه. عباس لخت و اوره.
14: عباس لخت و اوره.
15: خب
14: عباس اون چی بود اسمش؟ عباس چی بود آقای علی دایی میگفت؟
15: عباس ابو
14: ابو ابو عباس.
15: نه حالا نمیدونم، یادم رفت.
14: درست.
15: ولی ابو عزا، ابو عزا یه همچین. حالا
16: در یک تعداد از خوراکی هایی که در هول فود فروخته می شود چی پیدا شده؟ چیزی پیدا نشده، تخم مرغ.
14: تو چی تخم مرغ پیدا شده؟
16: تو چیز؟
14: تو پنیر تخم مرغ پیدا شده.
16: تو پنیر؟
14: درسته؟
16: نه آقا درسته، آخه تخم مرغ درسته. آخه چه جوری میشه؟ تنها راهش اینه که یه مرغ از تو آجیلونش فرار کنه، بیاد سر پاتیل پنیر، همونجا بگه قد قد قدا.
14: خب بعدم تازه ترکیب نمیشه که بعد پنیر سوراخ داشته باشه که این توش قرار بگیره.
16: خیلی شما واقعا اصلا نگرشتون به مسائل خیلی واقعا اصلا مخ آدمو سوراخ میکنه با این نگرش. اما نه، در موضوعی نیست که در تخم مرغ باید توش میبوده، ولی میگن روی لیبلش هشدار داده نشده. خیلی هستن به تخم مرغ حساسیت دارن و باید روی لیبل و اون مارک اون ماده خوراکی گفته بشه که مثلا این تخم مرغ داره.
14: اینو میدونم، ولی توی پنیر چرا تخم مرغ میزنه؟
16: نمیدونم. هپی هنز، هن که یعنی تخم مرغ، هپی هنز هنز ارگانیک ایگز ور ریکالد این ساوثرن کالیفرنیا دو تو ا سالمونلا آوتبریک. اینم دومین ماده بوده که ریکال شده. پس دو تا پنیر از هول فود و مارک هپی هنز ارگانیک ایگز هم به خاطر سالمونلا این ریکال شده است. سومی نان دیری فروزن دیزرتس، اونایی که نان دیری یعنی که قیافش شبیه لبنیاته ولی اصلش لبنیات نیه. فهمیدی شما؟
14: بله، براگم متوجه شد.
16: اون برارم مال چیز دیگه است. براگم به پایان برنامه امروز رسیدیم. خوش تشریف آوردین.
14: مرسی، شما هم همینطور برادر.
16: نه شما هم از در بیایی تو میدونن شما مرفع بی دردی. شما مال زعفرانی، شما اصلا مال اینجا نیستی. شما خیلی بالا نشینی. سپاس از ماکان کارگردان فنی برنامه، ممنون از همه شما شنوندگان و عزیزان همراه و سپاس از کارکار خوبم ژاله بنشیان. دیروز جاتون خیلی خالی بود اینجا، شنیدم داشتید تو خیابون قدم میزدید ولی نیومدید سر کار. و دوستان و عزیزان، هر چیزی رو میخواییم فراموش کنید فراموش کنید، ولی هولویت ماما لواش رو فراموش نکنید. خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه ماما لواش. میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دستی
14: خدا نگهدار.
16: عباس لخت اوره،
14: عباس لخت اوره.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: نیپاک تقدیم میکنند.
1: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایرواین، شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خزرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکتس، ادریس فروغی و گروه کر آبا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی تاها، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بلیت از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایرواین. آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند. تور 14 روزه لاکچری به آفریقای جنوبی، معروفترین و هیجان انگیزترین سافاری دنیا را با ما در آفریقای جنوبی تجربه کنید. دیدار از کیپ تاون، سان سیتی، نشنال پارک سافاری و جوانسبورگ. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس همراه با صبحانه و شام. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 8 نوامبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خانم شما تو یخچال چی کار میکنی؟ تشریف بیاریم بیرون. چی میخوای؟
5: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
4: این همه پیازداغ این جلوه، حالا چرا اون یکی فقط؟
5: آخه فقط اون یکی چاپ

0: 800-819-91 یا 818-279-2484.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 In Session with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهتری نیست که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چند هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو.
0: بفرمایید خانم.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت کنم.
0: منم همینطور، بفرمایید.
1: من سوالی که داشتم در مورد برادرزادم و مادرش هستش. من برادرم حدود یک سال و نیم پیش فوت کردن و اینکه این اتفاق کاملا ناگهانی بودش، کمتر از دو هفته در اثر بیماری فوت شدن و برادرزاده من که یه دختر اون موقع پنج سال و نیمه بود و حالا بخوام در مورد جزئیاتش یکم توضیح بدم بهتون. آخر هفته که من چون جدا زندگی میکنم، تهران زندگی میکنم، من آخر هفته که خانوادم شهرستانم، آخر هفته که خونه بودم و خدافظی کردم از برادرم، فرداش حالش بد میشه، میبرنش بیمارستان و پس فردا صبح به من زنگ میزنن که حالش بده، میخوایم انتقال بدیم تهران، فقط تو برو کاراشو انجام بده. و اینکه خب منم درگیر این مسائل بودم که از یکی دو ساعت بعدش به هم میگن که دیگه فعلا حالش اوکیه، تو اگه خیلی نگرانی برگرد خونه پیش خودت هم اینجا باش. که خب من اون مسیر 3-4 ساعت ها رو برمیگردم و فقط تو راه میگن که فقط حالش خوب باشه که بتونیم انتقال بدیم. که وقتی میرم میبینم که خب همه مشکی پوشیدن و خونه شلوغه و فقط اونجا تو پله ها که چون خانواده برادرزادم طبقه پایین زندگی میکنم ما بالا، و فقط اونجا توی اونجا من از راه دور دو تا چشم دیدم که به من خیره شده

0: من برقرداده من خیلی به من وابسته بودش و خیلی به من نزدیک بود. حدودا دو سه دقیقه بعد میاد که مثلا من رو بغل کنه و فقط من تنها کاری که میکنم نه گریه میکنم نه عزاداری میکنم، فقط مثل همیشه با خنده و لبخند سعی میکنم آیدی جلوه بدم. و خب قطعا ترسیده بودم، از من پرسه که خب اینجا چه اتفاقی افتاده. و من تنها چیزی که به ذهنم میرسه این بودش که بگم اینا مهمونای مامان بزرگم، چون خانوم بودن همه، اینا مهمونای مامان بزرگم و هر سال مامان بزرگ مثلا یه مراسمی داره برای عزاداری روزه.
1: حالا من کاری ندارم به اینکه نصب کنید ازم به اینکه شما چه گفتید. یکی از گرفتاریایی که در فرهنگ ما هست این پنهانکاری و دروغگویی ماست که بیفایده است و تاثیر بد و منفی داره. در یه چنین شرایطی کلی میگم بعدم هر چی مایل هستید میفرمایید، اون دختر رو باید از اون منطقه‌ای که یه عده‌ای میآیند و عزادارند و مردم در این زمین‌ها واکنش‌های بسیار متفاوتی نشون میدن که بعضی‌هاش از نظر تفسیر و تعبیری که بچه روش میذاره اصلا یه پدیده‌ای میشه برای تمام عمر فراموشش نمیکنن و یه ضربه ایست برای همه عمرشون با دورش کرد. و الا با توضیحات دیگری که اینا چنینند و چنانند و اینا برای یه بچه 5 ساله یا حتی 7 ساله یا 10 ساله اونقدر اهمیتی نداره. فقط باید او رو از اون منطقه دورش کرد، کنار یک دو سه تا بچه دیگه یا در یه جای امنی گذاشتش که مشغول باشه تا به تدریج ببینن که چگونه باید بهش ماجرای فوت پدرش رو بگن، اون رو چگونه با این موضوع در ارتباط بگذارن و بقیه ماجرا. بنابراین شما هم هر کاری که کردید که کردید. خب حالا ازش چه نتیجه میخواید بگیرید عزیز؟
0: بله متوجه، ولی متاسفانه ما توی اون شهر که زندگی میکنیم فامیل نزدیکی نداشتیم و این بچه هم به شدت وابسته به من و مادرش بود و خب پیش هیچ کسی نمیمون، پیش مثلا بچه هایی که حالا میبردیم خونه.
1: باز ببینید عزیز، باز شما در شما یه توضیحاتی میدید کنید، شما باز یه داری توضیحاتی میدید که شخصیه به اهمیتی پیدا رو نمی کنه. که نه، شما باید بلا فاصله اون دختر رو از اونجا بر می داشتید می رفتید و شما در اون خانه ای که عزاداری بود نمی بودید. حرف شما رو اگر این گونه من تعبیر کنم که این دختر یه ارتباط ویژه‌ای با شما دارد تو وابستگی، مادر که به هر قرار بود اونجا باشه شما برش بشید می رفتید توی یه جایی هرچی که بود، خونه دوستاتون بود، می تونستید برید باش توی پارکی، توی محل فروشی، در محل اسباب بازی، به هر حال مشغولش میکردید که اون افرادی که آمدن دو گفتم رفتارهای بسیار برخی از اوقات خطرناک برای ذهنیت بچه به وجود میارن انجام ندن. ولی خب اون که گذشته و رفته، حالا شما با اون چی کار دارید؟ هرچی شده که شده.
0: بله اتفاقی که افتاد این بودش که الان 1.5 سال گذشته و هنوز در مورد فوت پدر هیچ چیزی مطرح نشده. یعنی دوباره اشتباهی که ما کردیم این بودش که اصلا در مورد این مسائل صحبت نکردیم، سعی می‌کردیم کنارش گریه نکنیم، در موردش صحبت نکنیم و خودمون چون توی شوک بودیم اصلا نمی‌دونستیم که باید چه جوری بیان بکنیم، چون برای ما هم یه چیز ساده‌ای نبودش. و
1: آخه باز ببینید عزیزم، ببینید بس شما نمیدونم اگه سوالتون رو مطرح کنید بهتر اینکه تو شوک کنید که بعد از 1 سال به خاطر مرگ عزیز تو شوک نمیمونه. شوک مورد همون مراحل اولی است. دوم مطلبی که اشاره کردید، حالا هرچی بعدم یه پرسشی میکنید که چیکار کنیم. این است که یه کسی که میتونه آروم باشه از کسانی که بهش بسیار نزدیکن مثل مادرش، مثل شما یا هر کسی دیگه، این داستان رو براش تعریف میکنه که پدر فوت کرد به همین سادگی یا به زبانی که متوجه میشه مردن. برای که پدری که نیست که شما نمیتونید همینجوری دروغ رو پشت دروغ و داستانهای مختلف و تمام اعتماد و اطمینان و سیستم ذهنی بچه رو تو هر سنی باشه، حتی 3-4 سال هم باشه به هم میرسید. پس بنابراین قرار نبوده کسی دنبال یه راه حل خاصی بگرده. یه اتفاق بسیار بسیار بدی افتاده، باید این رو به تدریج زر این که پدر حالش خوب نیست، ممکنه و بچه تو 5 سالگی چون اون موقع بوده میفهمه که مسئله مردن چیه و نه اینکه کلیاتو میدونه که اون آدمی که مرده دیگه نیست. به همین سادگی. و او باید متوجه میشد که پدرش دیگه نیست. مراسم خاکسپاری و اینا هم حتما بچه نباید بره، اصلا تا قبل از 14 یا 16 سالگی که به هیچ وجه، برای تاثیرات بد و منفیش که مطالعات نشون میده داشته. پس بنابراین این که در یه محلی که مجلس یاد بودی، حالا هرچه نامشو میگذارید، که آدم ها نوعی شیون و رفتار عجیب و غریب ندارن، در اونجا حضورش اتفاقا بهش نشون میده که همه هستند و متوجه است که پدرش هم فوت کرده. در این سن و سال، حتی 5 سال بعدش هم، آنچه که او دور برش میبینه به عنوان یک راه و روش درست برای برخورد با این موضوع است که تنوع واکنش ها و پاسخ ها رو که نمیدونه. بنابراین شما کاری که میکنین او فکر کنه باید اینجوری باشه، ولی مهمش اینه که بهش گفته بشه، مهمش این است که در مجالس یا محافلی که آدم ها رفتار تند احساسی ندارن حاضر باشه، برای که اشکالی نداره. ولی در خاکسپاری و در مراسم روزهای اول که مخصوصا افرادی که میان یه تخصصی در یک برخزوان نمایشی دارن که در وقت مرگ عزیزان اتفاق میفته، اینا چیزاییست که به بچه ها تو هر سن و سالی از 3-4 سالی گرفته تا 15-16 سالگی تأثیر بد و منفی میذاره. بنابراین اونی که گذشته و رفته، الان مسئله و مشکلی که شما دارید براش تلفن کردید چی عزیز؟
0: بله، من 2 تا مورد رو میخواستم در موردش صحبت کنم. یکی این موضوع که بیان نشده و میخواستم ببینم که خب چه آسیب هایی میبینه و الان میتونیم بیان
1: کنیم. نه این که چه آسیبی میبینه،
0: جواب سوالمو گرفتم.
1: نه شما باید حتما برگردید بگید. خیلی راحت مادرش و یا شما یا یک کسی خیلی نزدیکه میاد گفته میشه که پدر فوت کرده. بلکه ببینید بچه تو این سن و سال بین 5 تا 7 مطمئن باشید میدونه که پدرش فوت کرده و مرده.
0: بله بله میدونه، ولی صحبت
1: نمی کنه. خب آخه اشکال کار عزیزم، ماجرای عدم اعتماد و پنهانکاری و فریب و دروغ از همینجاست که در یه خانه همه میدونن که همه مثلا میدونن پدر فوت کرده یا میدونن این بچه معتاده، همه به رو خودشون نمیارن و وانمود میکنن هیچ اتفاقی نیفتاده. دیگه چه چیزی به اسم اعتماد و اطمینان و باور به دیگران و پذیرفتن حرف دیگران باقی میمونه؟ الانم خیلی ساده حرف این است که تو که خودت میدونی پدر فوت کرده، و روزی که شما مرگ پدر رو به صورت عادی مطرح میکنید، او که نمیدونه چه پیامدهایی برای 50 سال آینده زندگیش داره. فعلا همینقدر که آنچه که داشته رو بهش همچنان بدن و او رو مشغولش بکنن، آسیبا رو به حد اقل میرسون.
0: بله. من سوال دیگه ای که داشتم در مورد رفتارهاشه. موقعی که حالا بردن زنده بودن، کلن این دختر خیلی دختر شلوغی بودش، ولی تو جمع خانواده خیلی حالا بدو بدو میکرده، خیلی شلوغ بودش. ولی بعد این که حالا برادرم فوت کردن، این رفتارها خیلی شدید شدش، خیلی خشم خاص عجیب و غریبی داره، مخصوصا نسبت مادر بزرگش. و خب خیلی دعوا میکنه، خیلی جیغ میزنه، حرف با حرف خودش باشه، و اینکه حتی فیزیکی هم میزنه مادر بزرگشو. و خب منو حالا مادر بزرگش اون یکی هم بچه بارها به مادرش و حتی به خودش گفتیم که خب اصلا نباید اینطوری برخورد کنی، مادر بزرگ خیلی دوستت داره، چون بیشتر وقتش وقتی بیدار میشه پیش مادر بزرگ پدر بزرگشه، حتی با هم دیگه غذا میخورن، فقط همین به خوابش میره خونه خودشون. و اینکه ولی خب این رفتارا رو داره. و بخوام از مدل زندگی کردنش بگم که با مادرش تا ساعت 2-3 شب بیدارن، و اینکه تا بعدش تا ساعت 1 ظهر میخوابن، صبحونه نمیخوره. و
1: آخه عزیزم شما همه عزیزم ببینید، شما گزارشی که دارید میدید نشون دهنده چند تا آدمی است که هم کم میدونن، هم برای خودشون یک تصوراتی درباره رفتار درست یا آنچه که خوب رو داشتن که به اینجا رسیده. من از شما که همینجوری میپرسم، از 1000 تا زن و شوهر و بچه‌ای که شما میشناسید، هیچ کسی تا 2 صبح بچه رو بیدار نگه دارن؟ به هر دلیلی؟
0: نه.
1: خب پس برای چی این کار میکنن؟ چرا بچه ساعت 8 نره بخوابه؟ چرا این بچه فردا نخواد بره مهد یا بره مدرسهش که صبح زود پاشه بره؟ برای چی تو دو نشسته با مادرش برای چی ور میره؟ اصلا این ارتباط بین مادر و به آخه عزیزم، برای که همه کارا غلطه. بعد شما میفرمایید که مادر بزرگشو میزنه. هرگز نباید بهش اجازه داد، اصلا نباید نزدیک بشه به یه متری مادر بزرگش که دوستش داره دوستش نداره. یعنی چی؟ چون که به یه کسی اجازه نمیدید تجاوز کنه. توی حتی دنیای امروز یه کسی تفنگ داشته باشه پلیس حتی میکشتش برای که به کسی آسیب نزنه. ما که قرار نیست بذاریم آدما تخلف کنن، کار بد و زشت بکنن. بعد چه کارش میشه کرد؟ مادر بزرگشو میزنه یعنی چی؟ بله، حتی هر موردی که شما میگی فرض کنید جیغ میکشه، فرض کنید هیچ کس نماد اعتنا کنه، یعنی هر زمان که جیغ میکشه همه وانمود میکنن که اصلا کرند، هیچی نمیشنون، هیچ واکنش هم نشون نمیده، بعد از اون خاموش و فراموش میشه. برای که اون الان بازی در آورده، برای که همه چیز فریبه، همه چیز دروغه، همه چیز بازیه. خب اونم درگیر این بازی شده به گونه کودکانه خودش. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، برگردیم ببینیم حرف دیگری میشه زد یا نه. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
2: کلینیک‌های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبری هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: 2954 844 MGM Land.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، منو امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیزنن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: آیا می‌دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می‌شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
9: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
10: الو،
9: بفرمایید.
10: سلام مجدد آقای دکتر.
9: سلام، بفرمایید.
10: من در مورد بعد از زادن و مادرش چند تا از رفتاراشون رو میخوام بگم.
9: به من بگید اولا الان این بچه با کی زندگی میکنه؟
10: با مادرش، طبقه پایین خونه ما، چون از موقعی که ازدواج کرده بودن حدود 8 سال با ما بودن، با همدیگه یه جا زندگی کردیم و خیلی با همدیگه صمیمی بودیم و هستیم و خب الان هم همچنان طبقه پایین و پیش هم دیگه زندگی میکنیم. اونا طبقه پایینن، ما پدر مادرم و حالا برادرم و خواهرم طبقه بالا.
9: خب چقدر این دختر وقتشو پایین میگذرونه و یا بالا وقتی که در خانه هست؟
10: ببین، فقط برای خواب میره خونه خودشون و وقتی که بیدار میشه اکثرا حدود ساعت 1-1.5-2 میاد بالا و خب اون تایم نهایتا یه تخم مرغ خورده باشه و دیگه هیچی نمیخوره تا ساعت 6 هست که دیگه گشنش میشه. مامانم میپرسه که گشنت اینا هرچی که بخواد فراهمه و خب یه چیزی میخوره. میگم بعدش دیگه تا ساعت 12 شب که بالا، بعد که حالا به زور میره خونهشون تا ساعت 2-3 هم اونجا بیداره. و میتونم بهتون بگم که مهد کودک که ثبت نامش کرده بودن، مادرش چون که خیلی بد بیدار میشه و تا ظهر میخوابه، حتی بچه رو مهد کودک نمیبرد. در ماه میتونم بهتون بگم 3-4 دفعه فقط بردش مهد کودک و حالا هر چقدر از ما اصرار که حالا با زبون خوش با مهربونی که بابا خب این بچه باید بره توی اجتماع یه تایمی رو با دوستاش بگذرونه و خب الان مسئله که هستش اینه که توی خونه خیلی شلوغ میکنه، خیلی حالا بازی میکنه، خیلی جیغدر، ولی وقتی میره حالا مهد کودک یا میبریمش پارک که بازی کنه، شهر بازی، اصلا نمیتونه ارتباط بگیره، یه جا ساکت آروم وای میسته. من بهش میگیم که مثلا با اون دختره که مثلا یه جا صحبت کنه، اصلا صحبت نمی کنه، محل نمیده، اخم میکنه. و مشکلی که داریم در مورد خوابشه، در مورد تغذیهش، که حالا از نظر تغذیه که خب همه چی فراهمه بالا، ولی مسئله اینجاست که اصلا مادرش توجه نمیکنه و خب این یکم ناراحت کننده است که چرا اینطوری برخورد میکنی. و چیزی هم بگم که اصلا با مادر خودش خیلی کم پیش میاد که دعوا کنه یا بی احترامی کنه، ولی با مادر بزرگش پدر بزرگش این رفتار رو داره. و دو ماه پیش که حالا من بحثم شدش با برای اولین بار با همسر برادرم سر این موضوع که ما دو ماه پیش رفتیم به دعوت یکی از فامیل ویلا مسافرت، بعد توی ماشین یه ذره جا تنگ بود، این بچه خیلی شروع کردش به رفتار بدی با مادر بزرگش که تو اینجا نشستی، لگد میزد به شکمش. مادر من خب تازه عمل کرده بودن و خب لگد میزدش و یاد رسیدیم اونجا هی با مادر بزرگش تلنجار میرفتش، روسری که بسته شده بود گردنش رو هی میکشید، حالت خفه کردن و خب تهدید میکرد، بلند داد میزدش، حرف بد میزد و خب من دیگه یه جایی واقعا عصبی شدم و توی اتاقی که من بودم و مادرش و مادر بزرگش فقط گفتم که وظیفه تربیت بچه با مادرشه، یه ذره باش صحبت کن، که ایشون برگشتن به من گفتن که اصلا تو در حدی نیستی بخوای من بگی چی کار کنم چی کار نکنم. و خب همونجا تموم شد که برگشتیم خونه من، حالا شروع کردن به تند برخورد کردن و هرچی دلشون میخواد به من گفتن که آره تو جلوی بقیه با بچه من بد برخورد کردی، که حالا یه همچین چیزی هم نبودش. من توی اتاق بهش گفتم وقتی خودمون خانوادگی بودیم و فقط من بهش میگفتم که خب نه، حال این مادر بزرگشه، من عمشم، ما نباید با ما این شکلی برخورد کنه، اصلا چرا با تو اینطوری برخورد نمی‌کنه، با ما اینطوری برخورد می‌کنه، مثلا من مثلا دلیلی داره دیگه.
9: عزیز من خوشحالم که رو خط رادیو هستید و ببینید شما دارید چی کار می‌کنید. اصلا این بحث شد، این حرف شد، من عمش هستم، مثلا مقامی داره عمه؟
10: نه منظورم اینه که نباید خب بی احترامی کنه. من به خاطر مسئله
9: عزیز من، شما همه عزیز من نگران آیندهش هستی، شما این بچه رو زدید درب و داغون کردید. اولا یه مقدار اسباب بازی که اسمش آدم های گنده هستن رو دارید به این دختر گفتید باشون بازی کن، حالا پدر بزرگ مادر بزرگ نمیدونم عمه از هر کی هست،
10: چون این که قرار نیست تنها نوه ماست و همسن و سالی بیشتر وقتش با ماها که آدم های بزرگ، حالا من که نه بیشتر با بقیه که آدم های بزرگی هستن میگذرونه و میدونم که این آسیب زننده است، ولی خب چاره ای نیستش، یعنی گزینه دیگه ای نداره.
9: خانم عزیز شما خودتون تصمیم میگیرید که مشکل چیه، خودتون جواب میدید، بعدم میگید رو اینه چرا گزینه داره. این بچه قرار صبح ساعت 8 بره مدرسه تا 4 و 5 بعد از ظهر، وقتی هم که میاد یه غذا بهش میدن، یه استراحتی میکنه، یه کمی ممکن تلویزیون ببینه، میگیره میخوابه. قرار نیست کسی در خدمتش باشه، قرار نیست کسی باش ور بره ساعت 9 شب 10 شب 12 شب. ما یعنی چی؟ اما شما یه چیز من در آوردی درست کردید برای خودتون. کدام بچه ایست که در این سن و سال الان 7 سالشه درسته؟
10: بله.
9: بچه 7 ساله بچه 7 ساله قرار تو خونه باشه؟ پرون پدر بزرگ و مادر بزرگ و نمیدونم عمه و خاله باشه، بعد بچه تنهایی. خب خیلی هستن یه بچه تنها داره، ولی بچه میره مدرسه، شبکه از دوستا پیدا میکنه، با اون دوستان بعدا ارتباط برقرار میکنه، حال با توجه به سنش، روزای تعطیل و اینا با اونا میتونه باشه، اونا میتونن بیان خونه شما. ولی قرار نیست که ما یه دفعه 3 نفر 4 نفر رو به استخدام این بچه در بیاریم، بعدم بهش اجازه بدیم که هر کار زشت بد غلطی رو بکنه، روتین برنامه عادی انسان رو به هم بریزیم. آدم های بزرگ رو بگیم این اسباب بازی ترجور میخوای با مادر بزرگت و پدر بزرگت تو ور برو، یا بعدا اون به خودش اجازه بده با اونا بدرفتاری کنه یا بهشون لگد بزنه یا نمیدونم رو سریشون رو بکشه. من همچون ما تو مفوت کندم یک بار قرار نیست توی یک سالی همچه اتفاقی بیفته. شما همه قواعد رو به هم ریختید، بعد چرا اصرار دارید که همه باید کنار هم باشید؟ یه مادری است، یه بچه داره، باید کنار بچهش باشه، به بقیه برای چی درگیر میشه؟ شما مثل بقیه زندگی کنید عزیز، مثل بقیه آدم ها صبح ها میشن، بچه اگر تو خونه هست کنار پدر مادرشه، پدر الان نیست مادرشه، بچه پا میشه میره مدرسه میاد، بچه ها وقتی همچین مدتی مدرسه باشن خسته میاد، یه مقدار ممکنه تکلیف مدرسه داشته باشن انجام میدن، تلویزیون تماشا میکنن، یه چیزی میخورن، قرار حمام برن اونو میرن، تمیز میشن، فردا صبح دوباره میرن. دلیل هم نداره که کسی کنارش و با او باشه. یه ذره بزرگتر بشه دوستانی رو پیدا میکنه، الان از 7 سالگی کم کم میتونه بچه‌هایی رو دوست داشته باشه و اوقات فراغتش یا روزهای تعطیل هم مثلا با اونا بگذرونه. ولی قرار نیست با بزرگ سالا رو به عنوان اسباب بازی ازشون استفاده کنه که بعدا به خودش اجازه بده مثلا اسباب بازی هولشون بده، لهشون کنه، لگد بهشون بزنه.
10: بله، البته الان هنوز که مدرسه نمی رفتش، تازه از فردا قراره که اولی روز به مدرسه که احتمالا خب تایمش یه تایمی می گذرونه با مدرسه و اینا، ولی تا الان که اینطوری گذرونده، حتی مهدش رو هم به موقع نبرده مادرش. خب الان من درگیری اینه که
9: آخه عزیز من، عزیز من شما چرا اینجوری حرف می زنی؟ شما هر جور دلتون بخواد مسئول و مقصر رو مشخص می کنی. شما تو زندگی اون زن که مادر این بچه است همه تون دارید دخالت میکنید، همه تون دارید براش تصمیم میگیرید، بعد میگید مادرش نبرده. برای شما چرا قاعدهی که همه رعایت میکنند و رعایت نکردید؟ چرا بچه را از 2 سالگی مهد نذاشتن؟ مادرش نخواسته، دلیلش چی بوده؟
10: خب اگر میدن
9: اگر یه مادری سرکار نمیره قراره کنار بچهش تو خونه نگه داره. این از کجا در اومد؟ مادر که سر کار نمیره بچهشو میذاره مهد، بچه باید یه آموزش های یاد بگیره اونجا. اگر مادری تو خونه هست پس بنابراین مثلا بچه هم تو خونه جبر و مثلثات و هندسه از مادرش یاد بگیره. مثلا نمیفهمم استدلال های شما. شما برای خودتون یه خانواده یه فامیلی درست کردید با یه قواعدی عزیز که هیچ کدامش درست نیست و این بچه بیمار گرفتار خواهد بود و این دخالت که بقیه دارن میکنه. خب آخه من همین اینه چی راها کن
10: ببینید، من نمیخوام دخالت بکنم.
9: شما هیچ دخالت نکنید، بچه رو میدید به مادرش، دخالت هم نمی کنید. بچه هم صبح میده،
10: بچه رو کسی نگرفت، خود بچه میاد و مادرش
9: نمیاد. عزیز من، من اصلا نمیفهمم شما چرا هر وقت دلتون میخواد مسئول. بچه هیچ جا نمیره اگر نخواهید، بچه میمونه تو خونه کنار مادرش. کجا میاد؟ نگار دست اونه که بیاد. بسی من برگیر میگیم بچه ما میره تو خیابون، بچه ما مدرسه نمیره، بچه ما مردم رو پشت میده. آه بچه که همچی کاری نمی کنه. شما بهش فرصت و اجازه اینو دارید و مانعش نشدی و هر به شما دارید دخالت بگوین. تو یه زنیست که شوهرش از دست داده، با بچهش با زندگی کن، کمکی از شما خواست میکنی، ولی دلیل نداره بخواید بچه رو شما بزرگ کنی.
10: انا یعنی من حرفی که زدم در مورد این که خب این بچه داره اینطوری برخورد میکنه دخالت بوده،
9: مثلا معنی نداره. کسی بحث دخالت نمیکنه، مثلا کسی گزارش مرگ کسی رو بده یا چاقو کشی رو بده که اسمش دخالت نیست. شما دخالتتون اینه که اصلا نخواستید بپذیرید هر کی کجا ایستاده تو این رابطه. حتی بچه، عرض کردم شما مالید بچه رو بهش گفتید 3-4 تا اسباب بازی دارید، فقط اسم این اسباب بازی ها نمیدونم ماشین و نمیدونم قطار و عروسک نیست، ما بزرگته، با بزرگته، عمته، نمیدونم نمیدونم عموته، یه چیزی درست که داری دستش گفته حالا میخوای چی کارش کنی؟ و بعد هم اصلا قرار نیست زندگیش اینقدر شلوغ باشه عزیز. بچه قراره با بچه ها بزرگ بشه. من همیشه عرض کردم بچه وقتی کنار بزرگ سال هست فقط مضطرب و نگران میشه، چیزی هم یاد نمیگیره، توانایی هاش هم از دست میده. بچه کنار بچه هاست که روش میکنه. چرا بچه بعد از 2 سالگی حتما باید بره مهد؟ و اگر بچه تکه بهتره بیشترین ساعت اونجا باشه، برای که قواعد دیگری در زندگی هست که اینا رو باید بیرون آموخ، تو خونه نمیشه با مادر و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ آموخ. اون قواعد دیگری است، درست مثل شما این که هیچ وقت جبرتون و مادر بزرگتون بهتون درس نداده، شیمی رو به شما درس نداده، پدر بزرگتون نیومده به شما نمیدونم تاریخ درس بده. هر کسی تفکیک کار داره. شما مالید یه مجموعه مخروطی درست کردید از یه خانواده وابسته تو در توی که همه دارن یه نوعی تو کار هم دخالت میکنن، هم دیگر رو آزار میدن بدون که حتی یه حد اقلایی رو بدونن و یا رعایت کنن. شما اولا یه نفر خانم روانشناسی رو پیدا کنید که تو کار پرورش تعلیم تربیت کودکانه به تدریج این بدآموزی هایی که این دختر داره، این برنامه غلط ویرانگری که داره، این بچه 8 باید بخوابه، این قرار نیست بیدار باشه با بزرگ سالا.
10: آقای دکتر
9: بفرمایید.
10: ببینید من الان توی شرایطی قرار گرفتم که من میدونم که خب جایگاه مادر کجاست، من نباید دخالت بکنم، ولی از یه طرف وقتی دارم میبینم از بیرون که یه چیزی غلطه و قصد من کمک کردنه، قصد من دخالت کردن یا ناراحت کردن مادرش یا بچه نیستش، و خب من بارها با محبت و با رفاقت بهش گفتم که مثلا بعد زود بخوابی، من به مادرش گفتم که باید بچه زود بخوابه، خودت میخوای بیدار بمون ولی الان بچه تو سن رشده باید زود بخوابه، باید صبونه بخوره، باید بیشتر بره پارک، باید منظم بره مهد کودک که بتونه حالا همون چیزی که شما میگید ارتباط برقرار بکنه، وقت بگذرونه با هم سن سالاش، ما همه سنمون بالاست، خب میاد چهار تا حرف از عمش عموش میشنوه، خب اون الگو برداری میکنه، میدونم این درست نیستش ولی خب هیچ کدوم از اینا رو پیاده نمیکنه مادرش. و سری آخر
9: به شما مربوط نیست، به شما مربوط نیست، آخه شما هنوز نخواستید قبول بکنید که بدن شما بدن شماست، کسی میتونه دست تو چشم شما بکنه. مادریست بلد نیست، یه توضیح میشه داد، ازش خواست کمک گرفت، به تدریج شاید درست بشه هم نشه، ولی چون نمیکنه که شما نمیتونید.
10: من که با مشاور صحبت کن
9: خب.
10: توی همون بحثی که داشتیم به من گفتش که اگه عمش نیستی تو بارو صحبت کن، و خب گفتم که خب من اگه میگم
9: نه نه نه سب کن نه نه باز شروع شد عزیزم، تو رو خدا این حرفا رو خط رادیو نزنید، باعث شرمندگیست قرن 21.
10: من فقط حرفشو میگم، میدونم اشتباهه
9: عزیز من، ایشون برمیگرده میگه تو عمش بارو صحبت کن، میگه به من هیچ ارتباطی نداره، خدافظ. شما جنگی دارید،
10: این بچه از روزی که من با مادرش بحثم شده، این بچه از روزی که من با مادرش بحثم شده از من خیلی دورتر شده، به شدت
9: خیلی بهتر، خیلی بهتر، حتما بهتر. شما قرار نیست نقشی داشته باش عزیزم، سلامت روانی بچه برمیگرده به این محیط امن و امانی که یک دستی یک نماختیست و یک نفر مسئوله. شما به این همه مطالعات نگاه کنید، شرط سلامت روانی کودک اینه که فقط و فقط یک نفر از بچه مواظبت و مراقبت، دیگران دخالت نمی کنن، اگر اون آدم کمک خواست بهش کمک میکنن. این کاری نیست که شما یه دفعه همه آمدید و بعد از فوت برادر برای خودتون این حق رو قائل شدید که تو این زندگی ها باشید، همش غلطه. این مادر و دختر قرار با هم زندگی کنن، اشتباه میکنه بکنه، ولی که اونا رو میشه تصحیح کرد، ولی این آسیبایی که الان شما دارید بهش میزنید غیر قابل جبرانه. ولی یه مادری من نمیفهمم چطور نمیشه باش حرف زد و چطور نمیپذیره که بچه بهتره بره مهد و بره کلاس مدرسه، چطور یه مادر فکر میکنه بچه با شب بیدار باشه تا یک و دو وقت از دستش، یا تا در 12 شب خونه پدر بزرگ مادر بزرگ باشه، همجوری پیرون میمونم همچی چیزی.
10: آقای دکتر خودش داره رژیم میگیره و خب این بچه هم با خودش رژیمه، شام بچه مثلا میاد شام بخوره میگه من سالاد میخورم، اصلا شام نمیخورم، بعد صبحونه که نمیخوره، ناهارم که ساعت 6-7 یه چیزی میخوره. من واقعا نگرانشم، من دارم نمیخواد دخالت کنم یا مثلا باعث بشم.
9: ببخشید کی این کارا رو میکنه؟ شما کی این کارا رو میکنه؟ مادرش. یک بزن خودخواه نادان بیمار بدبخت گرفتاره. خب حالا میخوایی چکار کنی؟ شما باز دخالت کنی؟ شما به مجوز بهتون میدن؟
10: نه من فقط میخوام که میدونم رفتار ما
9: عجیبه،
10: عجیبه داست.
9: شما همه چیز رو خراب کردید بخاطر اینکه بقیه دخالت کردید، هنوز هم میخوایی دخالت کنید، باید درستش کنید عزیزم. 53 ساله که فریاد من این بوده ملت ایران دو تا بدبختی دارن، یکی وابستگی یکی مهرطلبی، وابستگی اینه که ما تو هم گره میخوریم، گویی خواهر و برادر و پدر و مادر رو نمیدونم عمه و دایی من جزء وجود منن، اونا هستن، منم. و دوم باید همه رو ما یه جوری راضی کنیم، بعدم به خودمون اجازه میدیم زیر عنوان دلسوزی و مهربونی تو کار دیگران دخالت کنیم. شما میتونید تو خیابون راه برید یکی داره سیگار میکشه سیگار از دستش بکشید بیرا، و این خیلی چیز سم مضریه. به شما اجازه میدن اگر یک کسی داره عرق میخوره ظرف مشروبشو بزنید زمین بگید نخور؟ آقا شما چرا فکر بایی همچین حقی دارید که چون نظرتون درسته باید اعمال کنید؟ عزیزم کارا غلطه. به همین جد است که به مادرش التماس کنید دستشو ببوسید پاشو ببوسید بیا برو یه خانم روانشناس پیدا کن صحبت کن ببینید که بهترین کاری که برای دخترت میتونید بکنید چی؟ اونی که باید بدونه چی کار میخواد بکنه. شما فقط میرید به یه جنگ، این دختر یه ذره که بزرگ بشه 14-15 سالش بشه بعد با تو خیابونا پیداش کنید، بلکه تمام قواعد رو شما به هم ریختید. نکنید
10: الان آقای دکتر، الان یعنی اینکه بیشتر وقتشو میاد پیش عموهاش و مادر بزرگش،
9: حتما اشتباهه.
10: من بهش بگم، به مادرم بگم که
9: حتماً اشتباهه.
10: اصلا چجوری بگیم بچه، به بچه چه شکلی بگیم نیاد بالا نیاد پیش ما؟
9: هیچی نیاد عجیبه ها. شما اصلا اصلا باورم نمیشه که من به بچه‌م هزار دفعه گفتم نه عزیزم، من رو سیدیا آوردم بچه ای خون هم گریه کنه وقتی یه کاری میکنه بد و غلطه با جلوش ایستاد خون گریه کنه، شما بهش چجوری بهش بگیم نه یا هیچی؟ ساعت 8 باید بخوابی، صبح زود هم ساعت 6-7 صبح بیدارش میکنی، سه روز که این کار رو بکنی شب خواب میبره، خوابش میبره ساعت 8، به همین سادگی.
10: و در مورد حالا این، در مورد من اگه عزیزم. من و خانوادم اگه که نخواهیم دخالت کنیم، خب در نباید در مورد خوابش و خورد و خوراکش چیزی بگیم و فقط به مادرش میتونیم پیشنهاد بدیم. در غیر این صورت دخالت نکنیم، خب هر جوری که میخواد پیش بره، فکر کنم اینطوری آسیبش کمتره. درسته،
9: دنبال بازی و بهانه میگردید، دنبال حل مسئله نیستید. هیچ کس با این صفر و صد شما و این همه یا هیچ شما که نمیتونه کار کنه. حرف این است که اون زن که مادرشه رو ازش میخواید که بیا بریم با یکی صحبت کنیم، چون این کارهایی که دخترت میکنه عادی و معمولی نیست، بیا بریم صحبت کنیم. خواهش ازت میکنم، التماست میکنم، پول مشاور رو من میدم، کمکش کنید که کاری که درسته رو بکنه، نه اینکه شما بیاد کار غلط او رو تصحیح کنید.
10: بله.
9: به هر حال با یکی صحبت کنید. چنگ رجبن بعد از چند پیام. بابا.

0: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
1: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
2: سوهل.
3: بله رئیس.
2: ببین سوهل، این 4 شنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده، هر جور شده باید راضیشون کنیم.
3: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم، لقمه اول که بره پایین پرچم قرارداد میره بالا.
4: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما برنامه‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
6: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
6: بدون هیچ سورپرایزی.
8: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کروزی 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس از بندر سن پیترو با رویال کاریبین به مکسیکن ریویرا و دیدار از بندر و شهر بسیار زیبای ساحلی مکزیک، کابو، پورتو وایاترا و مازاتلان که این از روز دوشنبه 21 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 28 دسامبر ادامه پیدا میکنه. کریسمس رو روی عرشه و کشتی خواهیم بود، برنامه های مفصل کشتی مثلا در این ایام خواهد بود، در این حال برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، من هم حداقل 7 کنفرانس و جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با چند صد نفر از دوستان در فصل بسیار مناسب عازم مکزیکن ریویرا بشید با کامرشال تراول تماس بگیرید 800-819-91 و یا اگر خارج از امریکا یا داخل امریکا هستید تلفن 818-279-2484 این نکته را عرض کنم که احتمالا از اول اکتبر یه مقدار قیمت ها افزایش پیدا خواهد کرد، بنابراین اگر مایلید در این سفر که براتون فوق العاده و جالب خواهد بود شرکت کنید لطفاً از همکتون اقدام بفرمایید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
9: سلام دکتر لکوی.
8: سلام بفرمایید.
9: من اول موضوع کلی و خدمتتون عرض میکنم بعد که دلیل تماسم چی بوده بعد سلسله وار شروع میکنم به نکات مهمی که اگه سوالی هست اینو بهتون بگم. من حدود 5 سالی که ازدواج کردم 6 سال و یک ماه اخیر متاسفانه من یه سکچتی داشتم با یه خانم دیگه این تو ایران و خانمم چتای من خوند و متوجه شد.
8: شما صبر کنید، شما چند سالتون عزیز؟
9: من 37 سالمه.
8: و همسرتون چند سالشون؟
9: 32 سالش.
8: ایرانی هستن دیگه؟
9: بله.
8: شما از کجا تلفن میکنی؟
9: من از کانادا.
8: چه مدتی از کانادا هستی؟
9: ما 5 ساله که کانادا.
8: آیا فرزندی هم از این ازدواج داری؟
9: نه.
8: خب داستان صحبت کردن شما چی بوده؟ چجور گفتگوی بوده یا چتی بوده؟
9: خب سیکس چت بوده دیگه.
8: خب برای چی این کار کردی؟
9: نمیدونم در حقیقتا اگه بخواه اجازه بدیم من یکم از گذشتم بگم شاید این قضیه بیشتر روشن شه واسهتون. من پسر وسط یه خانواده 5 نفری هم که فاصله سنی با داداش بزرگترم 4 ساله و با داداش کوچکترم 8 ساله. بعد قبل اینکه من کلا به دنیا بیام، یعنی چند ماه قبل از اینکه به دنیا بیام، مادرم 2 تا از برادرش رو اعدام میکنه و وقتی به دنیا اومدم خیلی مادرم بیشتر حالت پرخاشگران و عصبی و اینها داشت و کلا تو دوران کوچیکیم آدمی بودم که خیلی تو خودم بودم، خیال پرداز بودم، دوست خاصی نداشتم، تنها بودم بیشتر. بعد خیلی آدم خجالتی هم، اعتماد به نفس اصلا ندارم به هیچ وجه و خیلی از مسائل دیگه، مثلا نمیتونم هیچ وقت مشکلاتم رو ابراز کنم، ولی تو مثلا تو حرف زدن خیلی مشکل دارم، ولی مثلا تو نوشتن و این چیزا مشکلی ندارم. من دوران دانشجوییم یا دوران قبل ازدواجم یه مدتی بود که این کار انجام میدادم، ولی خب اینجور نبود که بگم مثلا معتاد بودم یا مثلا اعتیاد، نمیدونم اسمشو میتونم اعتیاد بذارم، ولی زمانی که خیلی مثلا استرس شدید داشتم، از خودم مثلا خیلی ناراحت بودم، عصبی بودم، یا مثلا یه امتحان خیلی سختی بودم داشتم، اینا یه جوری بود که مثلا انگار بعد این کار انجام میدادم، بعد مثلا میرفتم سراغ کارم. نمیدونم چه حالتی چه حسی بود، واقعا نمیدونم چی جوری باید بگم.
8: آخه عزیزم صبر کنین شما چی خوندی؟ رشته تحصیلیتون چی؟
9: من فوق لیسانس خوندم فاینانس.
8: ببینید شما دارید یه چیزی رو توضیح و توجیه میکنید که به نظرتون با گزارشی که میدید شما رو به اینجا میرسونه که خب قرار اینجا باشید و همین کارا رو بکنید. یعنی درست مثل این که من به شما برگردم بگم توی تصادفی دستم شکست و پام شکست و سرم هم شکست و نمیدونم دنده هم شکست و الان خب 40 ساله که من با این دست و پای شکست و دنده شکسته میگم خب چرا نرفتی درستش کنی؟
9: درست.
8: شما اون اتفاقات در کودکیتون افتاده، بعدن تبدیل به یه آدمی شدید با گزارش که خودتون درباره خودتون میدید که حالا خیلی هم دقیق نیست ولی به هر حال هست، خیلی آسیب دیده. شما مثل کسی مونه که حالا که من این مسائل و مشکلات دارم خب میرم هروئینی میشم، چون هروئین بکشم یا کوکائین بکشم من آروم میکنه. خب حرف درستیه ولی این راه حل خب یعنی چی؟ من خجالتی ام، من چنینم که من برای میشم چت سکت میکنم با دیگران و از این طریق تخلیه روانی میکنم. خب هیچ فرقی نمیکنه با کشیدن سیگار یا خوردن مشروب یا مواد مخدر، بلکه این ماده مخدر شماست. ولی وقتی که اومدید ازدواج کردید حالا یک کسی دیگه مطرحه. اگر همسرتون هم چیکاری که میکرد شما باش راحت بودی؟ شما چرا فکر میکنید اگر چرایی رو توضیح بدید یا علت رو توضیح بدید بعدن شما میتونید به نوعی تجربه مثلا محاکمه نشید و یا
9: نه آقای دکتر، اصلا بحث من این نیست که بخوام خودم رو توجیه کنم، اتفاقا مسئولیت کارم هم میپذیرم. من
8: نفسی خودتون درست کنید،
9: اتفاقا برای اون چراییه واسه تون با شما تماس میگیرم که چرا این اتفاق
8: چرا؟ مثل هر کس دیگری که درد رو نمیخوام بکشم، تعمل درد رو ندارم، واقعیت رو نمیخوام بپذیرم، میرم مشروب که حس و احساس دیگری پیدا کنم و با این حس و احساس دیگری هم اون حس و احساس بد رو ندارم، هم حس و احساس خوب رو دارم. جواب همه عادت‌ها و اعتیادات بد و مضر از همینجا میاد، هیچ فرقی نمیکنه، همش ریشتاً یکی. و شما با این رفتن سراغ گذشتتون فکر کنید میتونید حالا بگید شما قرار بوده برید دکتر. من به میزانی که فکر کنم علاوه بر اینکه دستم شکسته پامم شکسته، علاوه بر دست و پام نمیدونم دنده های منم شکسته، که رفتن من به دکتر بیشتر باید بشه تا کمتر. و شما برای خودتون یه استدلالی رو درست کردید و بعد خودتون به قول معروف پناه بردید، بعد یه راه حلی هم پیدا کردید. این راه حل نمیدونم تخیلی بودنتونه، بعدتون مثلا با یه زن بشینید حرفای سکسی بزنید و از این طریق مثلا یه احساس لذتی بکنید یا قدرتی بکنید یا به هر حال با یه چیزای غیر عادی روبرو بشید، یه جهانی برای خودتون درست کنید که نیست. ببینید عزیز، مواد مخدر خاصیت اولش چیه؟ حس رو عوض میکنه، مثل بچهای کوچیکی دور خودشون میچرخن سرشون گیج میره برای که دیوارا شروع میکنن پایین و بالا رفتن. یکی از اون چیزایی که برای انسان بسیار مهمه تغییر حسه. مشروب و سیگار و مواد مخدر و همین گفتگویی که شما دارید، همه اینا حس رو عوض میکنن، به دنبال اون احساس رو هم عوض میکنن، یعنی حالی که داریم، یعنی ما رو از غم بیرون میارن، ما رو از نگرانی بیرون میارن، به ما یه مقدار چراغ روشن میکنن جهت و هدف میدن. به همینجاست که شما میدید آدمی که مثلا مشروب میخوره مسته یه جوری عمل میکنه، برای که سیستم موانع و محدودیت های ذهنشون اینهبیشن ها میریزه، دیوارا میریزه، حالا هجور که دلش بخواد حرف میزنه، میگن حالا مستیه بنابراین راستیه، سوال هم ازش بکنین جواب درست میده، چون اون نگرانی ها رو به اون صورت نره. خب برای شما دقیقا همینه، یعنی یه نوعی از عادت و اعتیادیست که شما درگیرش بودید و قرار بوده برید معالجه کنید بیماریتون، نه اینکه این رو توضیح بدید و توجیه کنید بگید من این کار کردم. بعدم رفتید شما ازدواج کردید، بعد همچنان با یک کسی میشین مثلا با یه زن، اصلا شما فکرشو بکنید آدم بشینه با یک کسی این پرت و پلاها رو بگه و این حرفا رو بزنه و بعد احساس کنه که این مثلا کمکش میکنه. خب معلومه کمک میکنه، حس و تغییر میده، احساس و تغییر میده، ولی خب چه تفاوتی میکنه با کشیدن ماده مخدر؟ هیچ، اونم حس عوض میکنه، احساس عوض میکنه.
9: بعد الان بود برای این که بخوام درمان شروع کنم یا مثلا به روانشناس مراجعه کنم، پیشنهادتون اینه که پیش روانشناس برم یا
8: شما روانشناس با چون مشکل روانپزشکی با روانشناس بگه. آخه ببینید از شما یه سری حرفایی میزنید. اولا ما در دنیایی هستیم که قرار نیست بریم تو دنیای تخیلمون. وقتی که فرض کنید شعار رادیو همراه چی است و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. این اصل. پس باید نه تخیل، نه احساس، نه اعتقاد. نکته دومی که وجود داره این است که دنیا یه قواعدی داره، یه روالی داره برای انجام کاراش. خب از همون مسیر حرکت کرد. بنابراین من روزی که از یه چیزی رنج میبرم، اذیتم میکنه، باید اون رو از بین ببرم، نه اینکه برم دنبال یک کار دیگری که تازه تعریف شده است. یا مثلا شما برمیگردید به من یه چیزی میگید، خب معلومه نمیدونید، من اصلا اعتماد به نفس ندارم، معنی نمیده. شما تحصیلات دارید، معلومه اعتماد به نفس مثبت رو دارید. اولا همه آدما همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه عده اعتماد به نفس مثبت دارن، میگن میدونم و میتونم، میتونم زبان یاد بگیرم، میتونم مهندس بشم، میتونم پیانو بزنم. یه عده اعتماد به نفس منفی دارن، میگن من درس بخون نیستم، زبان یاد بگیر نیستم، پیانیست نمیشم. برای همه آدم ها اعتماد به نفس دارن. شما مشکلتون سر سلف استیم و حرمت نفسه. در حرمت نفس دو تا اصل اساسیه. یک، من خوبم. شما قبول ندارید خوبی، پس حق دارید کار بد بکنید، چون آدم ها به میزانی که فکر میکنن خوب نیستن راحتر کار بد میکنن. دوم، از آنچه که هستم و دارم خجالت میکشم، یعنی نمیتونم آنچه که هستم رو ارائه بدم. به همین جاست که ساکتید، به همین جاست که گوشه نشینید، به همین جاست که در جمع نمیتونید خودی نشون بدید. تنها کاری که میتونید بکنید در پنهانی با یه غریبه پای تلفن یا حرف بزنید یا چت کنید، یه جوری باز پنهان باشی، دیده نشی. چرا؟ برای که شما خودتون خوب نمیدونی، خودتون خواستنی یا دوست داشتنی نمیدونی، از آنچه که هستید و از آنچه که دارید خجالت میکشید، از آنچه که هستید، از آنچه که حتی دارید. ای بسا این خجالت نسبت به نوع برخورد پدرتون توی مهمونی هم دارید که یه چیزایی میگه آبروی آدمو میبره. به همین سادگی. و اینا مسائل شناخته شده است.

0: ولی طریقی که شما میخواستید صحبت ها رو با من بکنید درست مثل آدمی است که اصلا مثل اینکه به یه نتیجه رسیده، یه کشفی کرده و حالا بر اساس اون کشف باید عمل کنه. ولی حرفایی که شما من زدید که من یکی دو دفعه خواستم صحبتتون رو یه کمی تغییر بدم و نخواستید، فقط خواستم اوضاع شما رو ارزیابی بکنم، دیدم که شما برای خودتون سوال رو طرح کردید، جواب رو دارید، مسئله رو به وجود آوردید، خودتون حلش کردید یا حلش نکردید یا وانمود کردید حل شده و ادامه دارید. حالا ما میریم پیام ها رو میشنیم، برمیگردیم، از اون بگذاریم. به من درباره خودتونم تکلیف روشنه، شما احتیاج به یه آقای روانشناس دارید، بعدم به دلیل توانایی هایی که دارید یه مقدار زیادی میتونید خودتون مطلب بخونید، مطلب بشنوید و این مسائل و مشکلات رو حل کنید. یعنی اینا چیزایی نیست که فکر کنید یه نوع معالجه مشخصی خواهد داشت، نه. اون ریشه های مسئله برمیگرده به مسئله اون احساسی که بدی که راجع به خودتون دارید، اون احساس شرم و خجالتی که از خودتون دارید، اون بعدن به حساب خودتون یه زرنگی که کردید، یه میان بری زدید و تونستید از یه طریقی کارایی رو برای خودتون درست کنید که اون هزینه رو یا اون درد سر نداره. ولی شما الان متأهل هستید و همسری دارید و زندگی او رو به نوعی به خودتون پیوند زدید و حالا آمدید. بنابراین هر جور که دلتون میخواد بعد از پیام ها به من بگید مایل هستید موضوع رو از چه راهی از چه طریقی با هم گفتگو کنیم و ادامه بدیم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
1: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36
2: Viho Grill.
3: Viho یعنی بست هالیوود.
4: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
5: هولویت ماما لواش.
4: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
5: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
4: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
5: رفت دیدم،
6: دمت گرم داداش،
4: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
7: هولویت ماما لواش، آخریشه بردار داداش.
8: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
10: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
11: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
10: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
11: ما که علکی مامون که آسیا

0: سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
0: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: شما صبحا چی میخورین؟
4: یکم نون و ماست.
3: زهرا چی؟
4: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
3: اون وقت شب جای مزه با شام
4: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
3: این که همش شد ماست.
4: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
6: نوش جون.
5: نوش جون.

0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش بکنین. با آن شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
1: دکتر من یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون. من کارم خیلی کار پر استرسیه و خیلی هم آدمی هم که عصبی میشم، ولی عصبانیتم خیلی فرو میخورم و نوشخوار فکری میکنم بعد از اون.
0: نه کارتون پر استرسه یعنی چی عزیز؟ کارتون پر استرسه یعنی چی؟
1: من ترید میکنم و کار فایننس و اینا یکم.
0: نه سب کنیم همجا بیستید. ترید؟ شما الان 10 تا مطالعه راجب ترید خوندی. ترید فقط مانده آدم ایست که تو هواست و دیر یا زود هم زمین میخوره. این شد زندگی که من بدون هیچ اطلاعی بشینم یه چیزایی بخرم، فرضی دارم، اطلاعاتی دارم، به نظرم میرسه که این مثلا فردا یا هفته دیگه یا 2 ساعت دیگه میره بالا، بعد نه
1: کلا کارم مثلا تو شرکتی که کارم میکردم تو ایرانم بودم همین بوده، یعنی کار
0: خیلی. ببین باز دو مرتبه رفتی سراغ عزیز دل. شما چرا اینجوری به موضوع نگاه میکنی؟ چرا فکر میکنید بحث واقعیت و با علیت میشه اشتباه کرد؟ در ایران بوده، خب اونجا هم غلط و بد بوده، اونجا که بیشتر غلط و بد بوده.
1: خب یعنی
0: اینا که کار زندگی نیست عزیزم، این درست مثل توجیه
1: نیست. کار من هم یعنی چجوری بهتون درسی که خوندم اصلا همینه، یعنی
0: شاهایی
1: که
0: میده.
1: یعنی مثلا کارم باید عوض کنم چون مثلا
0: صبر کنید عزیزم، که بگوین به من بفرمایید کدوم دانشکده شما رفتید که به شما تریدینگ یاد داده؟
1: نه من دانشگاه تهران درس خوندم.
0: کدوم دانشکده؟
1: دانشکده مدیریت.
0: در دانشکده مدیریت شما حتی یه دونه درس هم درباره تریدینگ نداشتی؟
1: نه این یه شاخه از کار.
0: چه شاخه ای؟ چه گول میزنی؟ یعنی عزیز من این چه شاخه؟ مثل این است که من برگردم بگم من تو کار حمل و نقلم، بنابراین میرم دزدی از خونه مردم کالاشون رو میبرم این برمار. خب حمل و نقل رو من خوندم عزیزم. شما الان در دانشگاه امریکا برید یه درسی باشه، صحبتی باشه، کوتاهیست برای این کار که این کار رو نکنین. تریدینگ یعنی چی؟ تریدینگ یعنی بدون پایه و مایه شما درگیر یه قمار دولتی خطرناک میشید. اگه با پول خودتون هستید که از بین میرید، اگه پول دیگران هست که دیگر رو گول زدید که استرس داره. شما من گفتید در قسمت اول صحبتون فایننس یه کار معقول منطقی واقع بینانه مبتنی بر عدد و رقمی است که به شما میگه چی کار بکنید، ولی شما اومدید وسط کار فایننس رفتید سراغ تریدینگ. بچه معلوم از بادت میاد بعدو به نشون دهنده یه دنیای رویایی و خیالی است. ببینید عزیز، اشکال کار اینه که اینا میانبرهایی است که هرگز جواب نمیده. ما تو همش دنیای زندگی نمی کنیم. یه دنیایی است که انقدر دقیق و مرتب و منظمه که از اینجا میتونن یک موشک بفرستن بره تو کره ما. یه هواپیما از لس آنجلس بلند میشه با دستگاه اتوماتیک میتونه بره تو لندن، تو فرودگاه لندن بشینه. جهان اینجا این مرتب و منظم که هپل هیپوی نیست که یه عده‌ای بیان از یه فرصتای استفاده کنن، از یه آدمایی استفاده کنن. اشکال کار اینه که 5 دفعه 10 دفعه ممکنه برنده بشید، ولی معمولا اون بار 11 که برنده نمیشید همه اون فواید 10 برد قبلیتون هم از دست میدید. یه قمار دولتیست، اونم تازه این قماری نیست که اصلا تعیب بکنن. گفتم من خوشحال میشم یه کسی من بگه در کدام دانشگاه اقتصاد، نمیدونم فایننس، امور مالی، بیزینس، هر چی که هست اصلا یه درسی وجود داره که یه استادی میاد درس میده که چگونه تریدینگ رو انجام بدی. به هر حال من با کریکولم این دانشگاه ها آشنا هستم که بیان به من شما بگن این استادی داره تدریس میکنه که چگونه کار ترید رو انجام بدی. شما بعد نگاه کنید به مطالعاتی که شده، ببینید چقدر مطالعات در این است که اصلا پایان خوب و خوشی نداره. یعنی فقط کافیه یک دفعه اشتباه بزرگ بگه این همه چیز از بین میره، ولی برمیگرده به همون زمینه ذهنی تخیلی شما. شما اصلا در دنیای واقعیت نیستید. شما به جای اینکه یک ارتباط صمیمانه، صادقانه، مهربانانه، ای بسا عاشقانه با یه زن داشته باشید، دلتون خوشه با یه زن چرت و پرتای جنسی میگید و اون با یه تصورات و تخیلاتی یه حرف مفتی میزنه، شما همینطور، بعدن شما رو به یه نوع حال و هیجانی میاره. خب اینو که میشناسیم. خب شما برخی از مواد مخدر هم استفاده کنین، همین حال بهتون میده، اونجوری شما رو هی میکنه که اصلا دنیا رو جور دیگه میبینید، اصلا فکر کنین در حال پروازید. ولی اینا که راه و روش زندگی نیست. خب الان همسرتون الان کجای ایستاده و میخواد با ایشون چی کنین؟ خب اون که برام باید تمومش کنین، قطعش کنین، بعد یه دکتر روانشناس پیدا کنین کمکتون کنه. همسرتون کجا ایستاده در خصوص این مسئله؟ یعنی این رو چقدر
1: همسرم میتونم با تو صحبت کنم؟
0: سلام به من بفرمایید، چه خبره عزیز؟
2: بله، تا حدودی که همسرم بهتون گفت، من که آره تازه این اواخر فهمیدم و اینکه متوجه شدم که خب مدت طولانی بوده که این اتفاق میافتاده. الان نتیجه‌ای که بهش رسیدیم این بوده که درمانو شروع کنه و اینکه خب همین الان من خودم هم راستش می‌خواستم آخرش یه سوال ازتون بپرسم راجع به اینکه خب من الان خیلی مشکل تراست پیدا کردم، یعنی خب همش هر وقت همسرمو می‌بینم یا تصورم اینه که الان داره پیام میده یا وقتی که خونه نیستم و این یه جوره آرامش ذهنم رو ازم گرفته، نمیتونم خیلی به کار خودم برسم و آره فکر میکنم که من خودم هم الان باید چند جلسه مشاور برم یا
0: خب الان ایشون به شما میگه من چی کار کنم؟ خب اولا میتونن ایشون این کار متوقف کنن، این چیزی نیست که مسئله نیازی باشه، هوا باشه یا آب باشه که آدم نخوره بمیره، میتونم متوقفش کنم. دومی که کاملا
2: من یعنی فکر میکنم که خب این آدم هنوز همون آدمه، یعنی تا قبل این که واقعا یه تغییری توش تغییری به وجود نیاد که فکر کنم دوباره مثلا اون حال بد رو پیدا نکنه دوباره، خب این که ما با هم بحث کنیم یا
0: من بحث نیست
2: و هر چیزی و این دوباره به اون حالت برسه که بخواد بره سراغ این کار، خب پس من 100% پیش میاد در آینده.
0: نه عزیزم آخه شما حرفای ایشون رو نزنید. میشه من بفرمایید چون این جمله آخرتون رو نگاه کنید چی گفتید؟ حتما این چیز 100% در آینده تو میگه کم که حرف میتونه بزنه که یک کسی که مثلا مشروب خورده 100% ماه دیگه هم میخوره.
2: آخه خب این که من مثلا موچشو گرفتم متوجه شدم و این میگه خب نه دیگه این کار نمی کنم، آره من نمیدونم که دلیل قانع کننده میشه یا نه.
0: عزیزم صبر کنید روزی که شما این رو فهمیدید و ایشون قبول کرده، یک باید بگه نمی کنم، دو باید دستش رو کاملا روی رو کنه که شما خاطرتون آسوده باشه نمی کنه، سه حرفتون درسته باید بره دکتر، دکتر بعدم بنویسه این آقا دیگه از این کار نمی کنه. ولی نه، ولی آخه شما راه دیگه ای ندارید، راه دیگرتون این است که همین رو مبنای اشکال و اختلافتون بگیرید طلاق بگیرید. برامه با اون باید
2: مواجه شد، با هم باید به روانشناس مراجعه کنید.
0: با هم رفتنتون ایشون کاری جداگانه داره، ولی در آغاز میتونید بدید که خاطرتون راسته باشه همه حرفا رو میزنه. بعدم ببینید عزیز، چیزی که ایشون برای خودش درست کرده، دو سه دفعه اگر تو صحبت‌های من دقت کرده باشی، دو سه دفعه نگفتم اعتیاد، گفتم عادت. ایشون برای خودش یه عادتی درست کرده،
2: درسته، این برای منم یه جورایی واضحه،
0: برای خودش کم کم باورش شده که این راهه. بعدم الان حتی نوع زندگی که داره در خصوص شغل و کارش همه به اون مرتبطه. خب کاملا پیداست همسر شما یه آدم رویایی تخیلی تو هواست. آیا این نتیجه مثلا حالتهای منیک دیپریشنشونه؟ حالت دو قطبیه؟ آیا فقط نشون دهنده حالت شیدایی و سرخوشی و منیکه؟ آیا فقط یه بدآموزیه؟ آیا فقط یک امیدوارم اذیت نشن ولی بنوز کافی مرد بعضا یه بچه لوس نونوریست که همیشه دلش بخواد درد رو نکشه رنج رو نکشه میانبر بزنه. کسانی که مثلا از یه راه هایی تونستن به یه جایی برسنشون با یه دهم اون وقت و انرژی به اونجا برسن.
2: من کلن اینو بگم، حالا یکی از ویژگی‌های خوبشون اینه که خیلی آدم تلاشگر و خیلی پرپشت کار رو و از همه من بگم دور و بریاشون من کسی رو ندیدم که به اندازه همسرم مثلا تلاش کنه برای هر چیزی که
0: همینجا میستی
2: بله.
0: اگر من بیام تعریف حرف شما رو بپذیرم به اینجا میرسم که به احتمال 50-60-70% ایشون حالت شیدایی سرخوشی داره. آدم شیدا و سرخوش یا آدمی است که بسیار پر انرژی، خوشبینه، مثبت، امیدواره، فکر کنه از عهده کارا برمیاد، با 2-3 ساعت خواب میتونه 24 ساعت فردا بیدار باشه. بنابراین به جایی که روی زمین باشه تو هواست، بنابراین میتونه با سرعت پرواز کنه، ولی این نشانه بیماری عزیز. من روزی که پر انرژیم، پر جنب و جوشم، از یه حدی که میگذره اسمش تو بچه میتونه بشه هایپر اکتیویتی و بیشفعالیتی، یه ذره میتونه زمینش باشه برای حالت شیدایی و سرخوشی، یه مقدارش میتونه مرتبط باشه به چیزی که خودشون میگن بیقراری، رسلس، یه مقدارش برمیگرده به استراب و استرس، یه مقداری برمیگرده به یک کسی که میخواد در دنیا همه چیز رو همیشه داشته باشه و بنابراین حتی دستش هرچی میتونه 5 تا چیز رو برداره به جای 2 تا. اینا که شما آمدید بهشون یه امتیازی دارید بسیار پشت کار دارن، نه، آدم هایی که شیدایی و سرخوشی دارن این گونه. من خاطرم هیچ یادم نمیره دم در دفترم توی ویلشر اون زمان که کار میکردم ایستاده بودم، یه خانمی اومد جلو به من، حتی پک میکنم گفت من با دست شما رو ببوسم. گفتم برای چی؟ گفت من دخترم رو یک جلسه فرستادم پر روی شما و این دختر من مدت ها بود هیچ کاری نمیکرد، تو خونه بود، نشسته بود، درس نمیخوند، کار نمیکرد و و و یک جلسه اومد پر روی شما. نمیدونم شما چه معجزه ای کردید. الان ظرف 1-2 ماه گذشته رفته دانشگاه، به جایی که مثلا 16 یا 18 واحد درس برداره 25 واحد برداشته، این کار میکنه اون کار میکنه. خب من خواستم بزنم تو سر خودم، برای که من تشخیصم یا احتمالا رفتارم این بوده که این خانم افسردگی داره، در حالی که نه، دو قطبی منی که یه هواپیمایی بوده که رو زمین بوده افتاده بوده تکون نمیخورده، خب کارش نمیشه کرد، حالا اوج گرفته، ولی اون بیماریه است. یعنی این چیزی که شما الان به عنوان صفت مثبت همسرتون میگید تازه اشکالی که اصلی کار ماست. یعنی بر اساس حرفای شما میزنید من فکر میکنم، چون معمولا کسی که دنبال اون نوع عادت ها و اعتیادات ها میره زمینه دیپریشنشون رو به اونجا میرسونه و در حقیقت خیلی از وقت این کارها مثل یه ترمزی است براش که اونقدر تون نره که بیفته. بنابراین به همین جهت است که اگر یه روانشناس خوب پیدا کنید، حتی با همین که 2 جلسه اول رو برید، فقط برای اینکه شما گزارش زندگیتون و حوادث و اتفاقات بگید، مثلا اون چیزی که شما من گفتید، چون شما دیدید مطالبی که ایشون گفتن منو به یه سمت و سو برد، حرف شما منو اصلا انداخت توی جاده دیگه، و بنابراین این اطلاعات رو در میون بذارید و این مسئله حل کنید. ولی این ذهنیت که یک ایشون علیت رو یعنی چرایی رو با چه و چگونه که واقعیت مخلوط میکنه مسئله ماست. دوم تو شغل و کاری که هستن ایشون رو بالاخره از با در میاره. این شغل و کار نه تنها خودش ایشون رو از هم میپاشه، عادت ها و اعتیادات خطرناک بد دیگه رو پیدا میکنه. حالا اگر در حدی که نه صبر کنید بذارید ما پیام ها رو بشنویم و برگردیم. من دلم میخواد خودشون یا شما من بگید تو خانواده پدری و مادری کسانی که مسائل روانی داشتن مثلا افسردگی و استراب یا همین دو قطبی این پایین و بالا رفتن، چون یه تیپی ماننده ایشون شاید برخی از اوقات بسیار پر انرژی و مثبت و خوب و امیدوار و خوشبینه، برخی از اوقات یه مرتبه بدبین و منفی و بی‌حوصله و بی توجه میشه. اگر این باشه ما مشکل اصلیمون مسئله منیک دیپرشن یا دو قطبیه، یعنی بایپولاریست که از یک طرف در قله هاست از یک طرف دیگه در درها. بذارید بریم و برگردیم با شما یا همکاری خودشون ببینیم که ما الان کجا قرار داریم. چنگ نشمن با ما باشید.

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همشونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
5: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
4: وامش؟ چه مشکلی داری؟
5: کوچیکه.
4: مگه وام کوچیک میشه؟
5: وام نه، وان، وان، حمام.
4: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
5: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
4: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
5: به شرطی که وانش جادار باشه.
6: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
7: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-77-77.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید.
11: 310-474-2010 sorudivision.com.
12: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
13: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان، با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
14: ریل استیت یعنی بی ای سی اینوستمنتس در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
15: شنوندگان ارجمند، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
16: بله آقای دکتر، همسرم توی فامیل و خانوادهشون همچی موردی نداشتن، فقط مادر بزرگشون یکم زمینای افسردگی داشتن.
15: بعید میدونم، ما برای اینکه ماجرایشون احتمال منیک دیپرشنشون از من نمیدونم. حالا اون توضیحی که من درباره پایین و بالا رفتنشون هست رو شما به نوعی
16: من میخوام اینو اضافه کنم، اینجوری نیست که متوجه بشم مثلا همسرم یه وقتایی انرژیش پایینه یه وقتایی بالاه یا تغییر میکنه، یعنی همیشه اونجوری ثابت هست. و البته اینم بگم که کار اصلی ایشون کار توی یه کارخونه اینجا یه حالت جنرال ورکر داره و ترید رو در کنار اون داره انجام میده، یعنی الان درآمد اصلیش از اون کاره.
15: مغزتون چه نوع کاریست که ایشون انجام میده؟
16: به خط تولید کارخونه است کار میکنه. آره چون اینجا ما یه ما توی کبک زندگی میکنیم و مشکل زبان فرانسه داریم، توی همون حوزه تحصیلی خودشون یعنی فایننس تا حالا نتونستن کار مرتبط بگیرن.
15: خب چرا شما رفتید اونجا زندگی میکنید در منطقه فرانسه؟
16: برای اینکه من اینجا دانشجو هستم و الان دیگه آخری درسمه، تا چند ماه دیگه احتمالاً تموم بکنم از اینجا میگیرم.
15: شما چی خوندید خودتون؟
16: من برق میخونم، مهندسی برق.
15: اوکی. برحال حالا انتخاب با شما، سوالتون، مسئلتون، مشکلتون، هرچی که به نظرتون بیاد شما و ایشون دارید بفرمایید.
16: ببخشید متوجه نشدم.
15: من گفتم اگر موضوعی هست، سوالی هست، مسئله هست، پرسشی دارید، من در خدمتتونم، چون من مطلب حرف دیگری ندارم بزنم. تنها صحبتم همین بود که بهتره یک دکتر روانشناس با خود شما هم باشید که یه گزارش کلی بدید، با هم صحبت کنید و ببینید که نظر و تشخیص ایشون چیه.
16: بله حتما، مرسی، ممنونم بابت وقتی که گذاشتید.
15: اوکی، پس اگر حرفی نیست من با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشه.
16: بله
15: من رو خدا نگه. خیلی شما شنگ رجمن بعد از نه پیامی نه اجازه بید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایی. الو ماکان جان، ما شنونده ای عزیزی رو روی الو.
2: درود بر شما آقای دکتر.
15: درود بر شما، بفرمایی.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
15: شما روی بلنگو اگر هستید برش دارید لطفا.
2: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار من گذاشتین آقای دکتر.
15: خواهش میکنم، بفرمایی.
2: من از یکی از ایالات امریکا تماس میگیرم. 30 ساله که امریکا هستم با همسرم و پسرم که اون موقع 2 سال و نیمش بود تقریبا موف کردیم اومدیم امریکا و همسرم دلیلی که من زنگ میزنم به خاطر مشکلاتی که پسرم الان داره، مشکلات روحی که داره.
15: شما به من بفرمایید، شما همسرتون رو چند سالتون عزیز؟
2: همسر من سال گذشته فوت کرد، ایشون 74 سالشون بود، من 59 سالمه الان.
15: به همین یه دونه فرزند رو داری؟
2: نه، یه دخترم دارم که 5 سال کوچکتر از پسرمه. پسرم 33 سالشه تقریبا، دخترم 27 سالشه. دخترم امریکا به دنیا آمد، پسرم ایران. من با همسرم 30 سال پیش موو کردیم اومدیم امریکا. همسر من در خانوادهشون مشکلات روانی زیادی داشتن، افراد بسیاری بودن تو نسبت های مثلا برادر کوچکترشون. من نمیدونم دیاگنوست اونا چی بوده، مشکلات روحیشون چی بود. مادرشون داشت، مثلا پسرخاله پدرشون داشت، آقایون خیلی زیاد تو فامیلشون مشکلات روحی و روانی داشتن.
15: خب آخه این مشکلات روانی رو مثلا در حدی که شما میشناسی، چون روحی که نداریم، روانی مثلا چی؟ افسردگی، استراب، عصبانیت، نمیدونم اعتیاد خانه نشینی.
2: نه اعتیاد نه، اجازه بدیم چجوری توضیح بدم. مثلا یکی از اقوام شوهرم که من میدونستم، ایشون مثلا بهشون مثلا میگفتن دیوونه است، برای اینکه خیلی ساکت و آروم بوده، ولی وقتی که ازدواج میکنه رفتارای وایلنت داشته توی رفتارش، اگریسیف شده بوده، اون منجر به طلاق شد، هیچ وقت هم ازدواج نکرد. برادر کوچک شوهر من، باز من نمیدونم مشکلاتشون چی بود، ولی شما تو رفتارش به خصوص اینکه خیلی حرف میزد متوجه میشدین که آدم نرمالی نیست. حالا من واقعا هم هنوز نمیدونم، چون الان 30 سال دیگه اونا رو من ندیدم. همسر من وقتی ما میخواستیم ازدواج کنیم به این دلیل، پدر من، همسر من فوق لیسانس مدیریت بازرگانی داشتن از امریکا، فرد تحصیل کرده ای بودن، خیلی مرد متین و ساکت و آرومی بودن، به دلیل اینکه مرد بسیار باهوشی هم بود، از نظر ذهنی ریاضیاتش بسیار عالی بود و همین باعث شد من فکر کنم ایشون مشکل نداره. به هر حال حالا من الانم هنوزم هیچ وقت نفهمیدم مشکلات ایشون چی بود، ولی 10 سال آخر زندگیشون رفتاراشون عوض شد. اون آدم سابق نبود. 3-4 سال آخر عمرش،
15: یه مثال بزنی چون همینطوری که بندیم، مثلا چه تغییراتی در رفتارشون؟
2: اولا که من خودم وقتی با هم زندگی می کردیم فکر می کردم ممکنه اسپرگر داشته باشه، یعنی علائمی که داشت، هیچ وقت آی کانتکت با آدم ها برقرار نمی کرد، خیلی آدم کوایتی بود، در حالی که از نظر به نظر من هوش بسیار بالا بود، ریاضیات بسیار خوبی داشت، من خیلی اونو باهوش می دونستم، خیلی باهوشتر از خودم. ولی به مرور متوجه شدم که نمیتونه خیلی کارا رو انجام بده. مثلا اگه من مثلا مسیر خونمونو شاید در هفته حداقل 4 بار گم میکرد و هر وقت من تو ماشینش بودم مثلا میگفت تو ماشین بودی، حواسم پرت شد. همه چی رو ما با شوخی رد میکردیم وقتی که همه چی خوب بود تو زندگیمون، یعنی من به این پوینت رسیده بودم آه آدم کم حواسیه، آدم بی‌دقتیه، اهل کار نبود، خیلی درآمد خیلی خوبی نمیتونست دراره و بعد هم من فکر کنم نمیتونست تمرکز داشته باشه، ولی در این حال میتونست مثلا
15: حالا اونا اونقدر چیزای مهمی نیست.
2: حالا آره، برای اینکه همسرم که فوت کرده، حالا مسئله که هست اینه که وقتی همسر من ماهای اخیر زندگیش و سالهای اخیر هلوسینیشن‌های بسیار شدیدی داشت، که یه موردی هم پیش اومد که این در واقع اینو تریگر کرد و بدترش کرد، به طوری که خودش مثلا
15: چه چیزاییشون میگفتن.
2: مثلا اولین باری که من اینو نوتیس کردم، دختر ما موف کرده بود، رفته بود استیت دیگه ای، شوهر من محل کارم بودم و من زنگ زد گفت شوهر ما رو دختر ما رو کیدنپ کردن، از من پول خواستن. من گفت با دخترمون تماس داشتی؟ گفتم نه، بذار من الان زنگ بزنم. What are you talking about؟ مثلا اصلا جا خوردم و باور کردم حرفشو. زنگ زدم به دخترم، دخترم خب اوکی بود. بعد به شوهرم گفتم حتما یکی بوده میخواسته پول بگیره، زنگ زده ببین اگر قبول میکنی پول براش بفرستی، ولی تو چرا نشستی 2 ساعت باشون حرف زدی، رفتی از دوستت پول گرفتی که بیای پولو واریز کنی؟ من اینو باور کردم، در حالی که بعدها فهمیدم اصلا این ساخته ذهنش بوده. ولی اولین باری که من تشخیص دادم این دیگه رفتارش نرمال نیست، وقتی بود که به من یه بار، باز من محل کارم بودم، به من زنگ زد گفت این دختری که تو ماشینه حرف نمیزنه وقتی میاد تو ماشین. گفتم کدوم دختر تو ماشینته؟ گفت همین دختره دیگه که از الینای که از آسمون اومدن. خب این حرف خیلی واضح بود که آدم معمولی این حرف نمیزنه. و وقتی اومدم خونه بهش گفتم کدوم دختره که میگفتی؟ گفت اونها تو اتاقم نشسته و به من اشاره کرد مثلا به یه بلوزی که روی مبل افتاده بود، گفت اونهاش. اونجا بود که من متوجه شدم هلوسینیشن بسیار شدیدی داره و چندین بار وقتی من خونه نبودم خودش به پلیس زنگ زده بود بیاین خونه ما رو بگردین.
15: خب دکتر ایشون دکتر بردن؟
2: متاسفانه و هر وقت بردمش دکتر، اون موقع من هیچ قدرت چیزی نداشتم، به دکترش گفتم میشه این هلوسینیشن داره، این اینجوری حرفایی به این شکل میزنه. دکتر به من گفت به شما ربطی نداره، اگه خودشون بخوان میتونه با من تماس بگیره، وقت بگیره، اگه بخوان میتونین ببرینش سایکولوژیست. وقتی زنده بود خیلی سعی کردم از طریق بیمه‌اش تماس بگیرم ببرمش جاهایی که بود، ولی متاسفانه به دلایل مختلف نشد. برای اینکه یه بار بردمشون از نظر جسمی هم خیلی ضعیف بود، سخت بود بردنشون، در حال حالا من نمیخوام برم تو دیتیل همسرم، اونو باید در
15: بله پس بذارید یه کاره بکنیم ببینید.
2: در الان پسر من دلیل که من زنگ زدم پسرم هست.
15: ببینید عزیز، من اجازه بدید که ما بریم پیام ها رو بشنیم. من 15 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم. ببینید هر جور که شما دلتون میخواد درباره پسرتون با هم صحبت کنیم، پدر رو فراموش کنیم. چنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
1: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
0: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
1: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
0: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
1: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
0: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
1: با ما
0: فروزان فرهمند
1: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
0: 833-2626-845
2: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 011743 and 084672.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
4: Retirement planning.
3: سرمایه‌گذاری.
4: Investment.
3: مالیات بر ارث.
4: Estate tax.
3: پسنداز تحصیلی.
4: College saving.
3: برنامه‌ریزی مالیاتی.
4: Tax planning.
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
6: مهرخان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی
9: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
10: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
11: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
12: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
13: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
14: سپاسگزارم آقای دکتر.
13: خواهش من بفرمایید.
14: حالا من میخواستم این بکگراند رو در مورد پسرم بگم و اینکه من نوع تربیتم برای بچه هم
13: نه اونو برها کنید چون ما مشکل بیماری رو برو هستیم یا الان اسپرگری که میفرمایید به من بگید مشخصات یا ویژگی های الانش چیه، چیز خاصی هم در کودکی و نوجوانی هست اشاره کنید ولی بریم چون فقط گفتم 4-15 دقیقه فرصت بیشتر نیست، من در خدمتتونم.
14: خب به هر حال من آدم پرفکشنیستی بودم، این بچه رو با اون شرایطی که باید پرفکت باشه بزرگ کردم. این بچه هم ای استیودنت، تمام عمرش بهترین کالج رفت، گرادویت شد، با همسرش آشنا شد، ازدواج کردن، توی های اسکول دیبیتر بود، اصلا دوست داشت همه رو به چلنج بکشه. الانم توی یک شهری که سیتی که زندگی میکنه میر شهرش رو به همین چلنج کشیده، به طوری که طی 2-3 سال گذشته انداب کرد با اینکه میره برای این رستریک اوردر گرفت که این نمیتونه نزدیکش بشه و به خاطر همینم بازداشت شد، به خاطر اینکه اون خانم میر خانومم هست.
13: پسرتون چی خونده چی میکنه؟
14: بیولوژی خوندش از بیلر ولی در حد لیسانس دیگه ادامه نداد.
13: خب بعد چی کار میگه؟ شغل و کارش چیه؟
14: با همسرش که هر دو بیولوژی خوندن تدریس میکنن میکردن و میکنن توی شهری که هستن، معلم هستن هر دوشون
13: در دبیرستان
14: میدل اسکول. در میدل اسکول هر دو لیسانس هستن. بچه دیگری دارن و از همونجا هم با هم آشنا شدن. ولی این بچه اصلا دوست داشت، دیبیتر بود، دوست داشت همه رو به چلنج بکشه و تو شهری که هستش، میگم چند ساله که با میر اون شهر از نظر عقاید موافق نبود و خب ویدیوهاشو که توی نیوز میرفت و میدیدم و خب فکر میکردم خب دوست داره دیگه به چلنج بکشه، ولی به هر حال با میر درگیر شد و کارش الان در حد کورت هست که ممکنه نمیدونم چه اتفاقی برای کورتش بیفته. ولی چیزی که مهمه، از سال پیش که این جریان کورت شروع شد، یک سال الان در جریانه، این بچه همسرش به من زنگ زد و گفت این میخواد خودشو بکشه. خب چند ماه از مردن پدرش میگذشت، همزمان سگی که از بچگی داشت مرده بود. خب من با خودم فکر کردم خب اینا ضربه هایی بوده که همزمان بهش خورده، مسئله کورت، مردن پدرش، مردن سگش. من بار شدم رفتم شهری که اون هست، یه یک ماهی اونجا بودم، از تو اتاق در نمی آمد، نگران بودیم، با خانمش زنگ می زدیم جایی مختلف، اولین سوال این بود که آیا این الان داره خودشو می کشه، خطرناکه؟ می گفتیم نه در حال حاضر نیست، ولی واقعا اینو تو مایندش داره. چندین بارم عاشق همسین و همسرش عاشق همدیگه بودن، چندین بار در این مدت به همسرش گفته از من جدا شو برو، من یه لوزرم، هیچ چیزی موندن تو در زندگی من هیچ چیزی به تو اضافه نمی کنه، تو برو. و پلن خودکشیش هم کشیده بود وقتی که من رفتم اونجا، پلنش هم کشیده. الان یک ساله این اتفاق نیفتاده، خودشو نکشته ولی خودشو در واقع تو خونه حبس کرده. هرچی ما سعی کردیم که بره دکتر روانشناس ببینه، حاضر نمیشه. من تصورم به خانمش گفتم که من در مورد همسرم باور نمی کردم این مشکل روانی داره، در حالی که در نهایت علت مرگ همسر منم همون مشکلات روانی شد. جریان خیلی طولانیه، نمیشه توضیح کامل.
13: نه متوجه هستم. نه ببینید عزیز، ببینید اون شاید کمک نکنه با توجه به وقتی که هست، ای وقت بود در خدمت من. ببینید عزیز، کاملا پیداست شما از یه خانواده ای که خانواده همسرتونه، اینا بیمارای روانی هستن، یعنی سایکاتیکن، روان پریشن و تا مرزی که حالا نمیدونم هالوسینیشن بود، هزیان بود یا نه، چون میتونه ایلوژن یا دلوژن هم باشه، همسرتون پیش رفته. الان هم حرفایی که در مورد پسرتون میزنید همینه. ماجرا این که شهرداری رو به دیبیت بکشونه، اینا یه قواعدی داره در یک کشوری مانند امریکا که هرگز کار رو اینقدر بالا نبره که خصوصی و شخصی بشه و بعدم از یه حدی که بگذره خیلی کسی اهمیتی نمیده، ولی اگر کار بالا گرفته در حدی که شما میفرمایید. اما شما به من دارید چیزی میگید، یعنی اصلا تردید نکنید که پسرتون بیمار روانی است، یعنی اصلا جای گفتگو نداره. دوم، چون اشاره میفرمایید که درباره خودکشی صحبت میکنه، شهادت شما به عنوان مادرش و همسر در بیشتر ایالات امریکا کافی است که ایشون رو بستری کنه بدون رضایت خودشون. یعنی بمونه برای مدت 3 روز اول و اونجا اگر از همین حرفایی که شما میفرمایید بزنه یا به هر حال شما گزارشی رو بدید میتونن نگرش دارن حتی چند ماه، و در اونجاست که هم تشخیص داده میشه هم مسیر معالجه در حدی که وجود داره پیش میره. شما با یه مسئله بسیار جدی روبرو هستید و این ماجرا رو به صورت یه اختلاف و اشکال با شهردار و اینا بهش نگاه نکنید، و چون مزرعه ای مسئله خودکشیه کفایت میکنه. برخی از ایالت ها خیلی ساده همینقدر که گزارشی از جانب اعضای نزدیک خانواده مثل مادر یا همسر داده بشه کفایت میکنه که او رو به بیمارستان منتقل کنن. این که خودش نمیره، خب این تنها راهیست که شما دارید که در اونجا بستری بشه و هم تشخیص داده میشه هم در مسیر معالجه حرکت.
14: مسئله اینه که اولا هم همسر من بسیار مرد آروم، هیچ اینو پرخاشگری نداشت، بسیار آروم بود، به همین دلیل سالها طول کشید. توی 10 سال آخر زندگیش من حس میکردم نرمال نیست. پسر منم خیلی ساکته، حرف اصلا نمیزنه. الانم که 1 سال در واقع خودشو حبس کرده تو خونه، خانمش فقط میخواد حمایتش کنه. وقتی من بهش گفتم گفت من نمیخوام زنگ بزنم که بیان ببرنش، برای اینکه این آلردی بهش ضربه وارد شده به خاطر این جریانات. اگر منم این کارو بکنم اون حس میکنه دیگه منم نداره، من
13: نمیخوام باشه. اصلا میخوده ازم این نگاه نظر غلطیه. یعنی نگاه
14: من میدونم.
13: ببینید عزیز، ما با بیماری یعنی چی؟ با بیماری شما گزارش رو میتونید بدید. شما چک کنید با وکیلی که تو اون ایالت هستند و یا یه روان پزشک، خیلی از اوقات همون کفایت میکنه. این که بهش ضربه میخوره چی عزیز؟ من صدها موردی بوده که آدم ها رو بردن بیمارستان، اونجا خوشبختانه تشخیص چیز سنگینی ندادن، معالجه کردن، اومدن بیرون، بسیار سپاسگزار و شاکر بودن که از اون شرایط بد زندگی بیرونشون آوردن. ماجرا این که اعتماد بکنه یا نکنه نیست، مسئله جدیتره عزیز.
14: این الان لویر داره برای کیسش؟ یعنی فکر میکنیم با همون لویری که برای کیسی که قراره تو کورت؟
13: نه آخه در اون قصه یه پرونده به هر حال به یک اعتبار شاید حتی جنحه یا جنایی باشه، اون یه قصه دیگری. صرف من این است که برخی از ایالت ها نه صبر کنید ببینید، برخی از ایالت ها از جمله در کالیفرنیا شما با یه چنین شکایتی از جانب همسر یا مادر میتونید نفر بستری کنید، یا حرف این که این خطر داره و حتی این بردنش با یه روانش پزشک یا مراجعه کردن به پلیس میتونه این کار بکنه. عرض من از نظر وکیل این بود که قانون اونجا رو چون ایشون باید بستری بشه اصلا تردید نکنی.
14: اون من تردید ندارم، من به هم سرش هم گفتم، ولی با خودم فکر میکنم من توی استیت دیگم سال قبل که اونجا بودم 1 ماه موندم و بهش گفتم تا نری دکتر من این استیت رو بر نمیگردم تو شهرم، و به من گفت اوکی شما برو دیگه نمون اینجا. اوکی و خانمش هم من گفت برین، الان این مدت که شما اینجا بودین خودش پرایوسی اینو محدود کرده، الانم قراره من برم اونجا برای همین جریان کورتش، ولی نمیدونمم چون دارم سعی میکنم خانمش رو قانع کنم که باور کنه این مریضه. بهش هم توضیح دادم، گفتم اگه من باور کرده بودم همسرم مریضه شاید الان همسر من
13: عزیز من نه مثلا من جایی که همسرتون زنده بود بسواره با هم مخلوط نکنید. شما اینجا با همسر پسرتون روبرو هستید، 2 نفره پا میشید میدید پر روان پزشک، گزارشی درباره کل خانواده هرچی دارید تو میدید به اضافه درباره پسرتون و حرفایی که میزنه یا تهدیدهایی که میکنه، بذارید یه روان پزشک تشتونیم بگیره. در این نهاره که شما اگر او برگشت گفت که صلاح فرزندتون در اینه که حتما بستری بشه، شما دوتا که نمیتونید به خاطر اینکه او چی فکر میکنه هرچی مخواد فکر کنه یا چی برداشتی میکنه، برای که بیماره، ولی وقتی خودشو کشت وقت هر دوی شما پشیمان میشید و گرفتار. برای الان کسی نگفته کاری بکنید، شما 2 نفر شما و همسر پسرتون یه وقتی 1 ساعته 2 ساعته میگیرید، یک کمی هم پرونده ارسی خانواده رو چک میکنید، دایی چی بوده، عمه چگونه بوده، پسر خاله ای اگر خودکشی کرده، موت و هرچی اطلاعات داشت باشه، چون بسیار کمک میکنه. بعدم حالات پسرتون رو وقتی شما و همسرش هر دو گزارش بدید معلومه یه روان پزشک متوجه میشه یک موضوع چه یا تشخیصی تا حدودی میده، دو آیا ضرورت داره ایشون بستری بشه یا نه. برای این میزشش به عهده یه متخصص و اگر یه روان پزشکی باشه این گزارش ها رو بگیره بر مبنای اون عمل میکنه. ولی در این گونه موارد هستم اصلا فکر نکنید من مواردی بوده که به زور و پلیس و همه اینا رفتن ولی بعدا آدم ها نجات پیدا کردن و الا میمردن.
14: پس من با خانمش باید تماس بگم، خودش جواب تلفن من و تکس‌های من رو دیگه
13: نه خودش اصلا مطرح نیست. من الان عرضم این نبود که پسرتون درگیر کنید، عرضم این بود که شما و این کاریست که هیچ مشکلی نیست، شما و همسر پسرتون میرید برای یه دکتر یه ساعت توضیح میدید، اون ممکنه برگرده بگه اصلا مسئله اینقدر نیست، مهم نیست، جدی نیست، رها کنید برید دنبال کارتون. یه زمانی هست که فکر کنه بهترین کار بستری شدنه، بذارید یک روان پزشک و حتما روان پزشک یعنی یه سایکیاتریست را میرید اونجا صحبت بکنید ببینید نگاه و نظرشون چه هست. امیدوارم هیچی نباشه و این مشکل را هم بتوید حل کنید. مواظب پسرتون باشید. من ناچار به آخر وقتم رسیدم، باید خدافظی کنم. متاسفم از اون شنیدم ولی امیدوارم که راهی پیدا بشه و این مشکل حل بشه. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
15: 8 گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش. این صدای شماست.
16: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم، وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم، از اون دفترهایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
15: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
17: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
18: کجا درد میکنه عزیزم؟
17: پام درد میکنه.
18: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
17: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
18: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
17: کجا بریم؟
18: پیش دکتر کوسری.
17: کدوم دکتر کوسری؟
18: بابک کوسری.
17: آها، بسکتبالیسته.
18: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
17: درد میکنه.
18: پس پاشو بریم دیگه.
17: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
18: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
17: آخ گفتی، نیکیو پرسه.
19: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
20: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
21: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
22: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید. قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
1: سلام، من زیبا شیرازی
2: و من مهداد عربی
1: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
23: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشه داوی
24: دستی تو تاوه سفر.
1: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
2: به روایت مامان شمسی.
25: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی‌تیکت.com 818-640-8260 818-640-8260 ایرانی‌تیکت.com. سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
26: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: در یک خانه قدیمی هر شب پیش از خواب یک چراغ کوچک پشت پنجره روشن می ماند. نه آنقدر پر نور که کوچه را روشن کند، نه آنقدر کمسو که دیده نشود. فقط

راه بود که انگار هیچ نوری در دنیا نمانده. ولی آن چراغ کوچک کار خودش را میکرد. نه با تاریکی میجنگید، نه ادعا میکرد شب را تمام میکند، فقط خاموش نمیشد. شاید بعضی وقتها تمام چیزی که از ما برمیآید همین باشد. نه اینکه همه ی راه را روشن کنیم، نه اینکه همه ی دردها را برداریم، نه اینکه جواب همه ی سوالها را بدانیم، فقط آنقدر نور نگه داریم که خودمان یا شاید یک نفر دیگر راه برگشت را گم نکند.

عرض ادب خدمت شما همیهنان نازنینم، امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستی تنتون سالم، دلتون مملو از عشق و محبت باشه. من لادن همایون صفت هستم و به دایره تندرستی گوش میکنید. خوشحالم که این شنبه رو هم یک ساعتی در خدمت شما نازنین ها هستم. ماکان عزیزم که مثل همیشه در بخش فنی من رو همراهی میکنه، درود میفرستم خدمت به این عزیز و خسته نباشی. دوستان، امروز برنامه‌مون از اون برنامه‌هایی که هم خبر زیاد داریم، هم حرف زیاد و هم سوال‌هایی که این روزها مردم میپرسن و برای ما ایرانیا باز هم این هفته ساده‌ای نبود. 4 سال از روزی که نام مهسا امینی برای میلیون‌ها نفر تبدیل شد به نماد زن زندگی آزادی گذشت و درست همین هفته هیئت حقیقت یاب سازمان ملل گزارش تازه‌ای منتشر کرده. این هیئت درباره سرکوب اعتراض‌ها توسط مقام‌های جمهوری اسلامی از قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و بازداشت خودسرانه و مواردی در حد جنایت علیه بشریت بالاخره گزارش داده.

0: جدا از این گزارش تازه، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ماه گذشته گفته بود که از 19 مارس دست کم 56 نفر در ایران به اتهام‌های امنیتی و اتهام‌هایی که مرتبط با اعتراض‌های امسال بوده اعدام شدند. واقعا دردناکه برای خانواده‌هایی که یک عزیزی رو ازشون بازداشت کردن یا منتظر حکم دادگاه هستن یا هر روز با ترس خبرها رو باز میکنن. اینا فقط سیاست نیست، اینا خوابشونه، اینا فشار خونشونه، تمرکز، توان کار و درآمد، و خیلی سخته. و از این طرف ما که این طرف دنیا هستیم، اگر که میخوایم صدا باشیم، کمک باشیم، اگر میخوایم برای خانواده و جامعهمون مفید باشیم و دستی باشیم، باید حواسمون به خودمون و سلامتیمون باشه، چون خیلی اهمیت داره. اینا یعنی باید واقعیت رو ببینیم، اما اجازه ندیم واقعیت تمام نیروی ما رو بخوره. از خبرهای سنگین که بگذریم، یه خبر خوب هم از ورزش براتون بگم. الکساندر زوروف یک شنبه در یو اس اوپن بن شلتون رو شکست داد و دومین گرند سلم خودش رو گرفت. میدونید جذابیتش برای من کجا بود؟ که کسی که سالها با دیابت نوع 1 زندگی کرده، باز هم در بالاترین سطح ورزش جهان ایستاد و قهرمان شد. و یک مناسبت هم برای فردا شب داریم، یوم کیپور هست که از غروب یک شنبه شروع میشه، روزی برای تأمل، بخشش و به نظر من حساب و کتاب با خود انسانه. دربارش آخر برنامه یکم برمیگردیم و صحبت میکنیم. خب حالا بریم سراغ خبرهای سلامت این هفته، خبرهایی که این بار واقعا از چند جای دنیا براتون آماده کردم. با من باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

تازه FDA برای سرطان سینه پیشرفته. به گزارش رویترز، در 18 سپتامبر سازمان غذا و داروی آمریکا ترکیب داروی تازه‌ای از شرکت ایلی لیلی را برای درمان نوعی سرطان سینه پیشرفته یا متاستاتیک تایید کرده است. این مجوز گزینه درمانی جدیدی را برای بزرگسالانی که بیماریشان به بخش‌های دیگر بدن گسترش یافته فراهم می‌کند. جزئیات استفاده از ترکیب دارویی بر اساس نوع تومور و ویژگی‌های مولکولی بیمار تعیین می‌شود.

درمانی برای بیماری نادر کودکان. به گزارش رویترز در 17 سپتامبر FDA ژن درمانی فیووی را برای سان فیلیپو سیندروم تایید کرده است. این بیماری ژنتیکی نادر و پیشرونده در کودکان باعث تجمع مواد سمی در مغز و بدن و از دست رفتن تدریجی توانایی‌های شناختی، گفتاری و حرکتی می‌شود. فیووی به صورت یک درمان وریدی یکباره یک نسخه فعال از ژن SGSH را به بدن می‌رساند. قیمت فهرست شده درمان حدود 4 میلیون دلار اعلام شده است. و تستوسترون برای زنان یائسه زیر ذره‌بین FDA. سازمان غذا و داروی آمریکا در 17 سپتامبر یک نشست عمومی درباره استفاده از تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد. در حال حاضر هیچ فراورده تستوسترون اختصاصی برای زنان از سوی FDA تایید نشده. اما این هورمون گاهی به صورت آف لیبل برای کاهش میل جنسی تشخیص داده شده در زنان پس از یائسگی تجویز می شود. مقام های FDA و متخصصان گفتند درباره اثر تستوسترون بر خلق، شناخت، عضله و سلامت عمومی هنوز شواهد کافی وجود ندارد و داده ایمنی بلند مدت نیز محدود است. نوجوانان و آسیب های آنلاین. مطالعه‌ای که 18 سپتامبر در جامعه پدیاتریکس منتشر شده، تجربه نوجوانان 13 تا 17 ساله از آسیب‌های آنلاین در پلتفرم‌های مختلف را بررسی کرده است. پژوهشگران گزارش نوجوانان درباره تجربه‌هایی مانند مزاحمت، محتوای آسیب‌زا و دیگر اشکال رفتار نامطلوب آنلاین را در پلتفرم‌های گوناگون مقایسه کردند. این مطالعه بر تفاوت تجربه نوجوانان از فضای آنلاین بر اساس پلتفرمی که استفاده می‌کنند تمرکز دارد. ADHD تشخیص در بزرگسالی یا تشخیص در کودکی یکی نیست. جاما نتورک اوپن در 16 سپتامبر مطالعه‌ای منتشر کرده که ویژگی‌های بالینی و ژنتیکی بزرگسالانی را که ADHD آنها در بزرگسالی تشخیص داده شده با افرادی که از کودکی یا نوجوانی تشخیص داشتند مقایسه می‌کند. پژوهشگران بررسی کردند آیا این دو گروه از نظر الگوی علائم، بیماری‌های همراه و شاخص‌های ژنتیکی یکسانند یا تفاوت‌هایی میان آنها وجود دارد. ابولا در کنگو پیشرفت اما پایان هنوز دور است. سازمان جهانی بهداشت در 17 سپتامبر اعلام کرد که انتقال ابولا در استان ایتوری رو به کاهش است و بیش از 1700 نفر بهبود یافتند. اما همه‌گیری هنوز پایان نیافته است. اپیدمی در چند استان جمهوری دموکراتیک کنگو ادامه دارد و مطالعات بالینی ردیابی تماس‌ها و برنامه‌های واکسیناسیون در حال گسترش است. او همچنان این شیوع را یک چالش جدی عمومی می‌داند. MRI آزمایشی برای دیدن سرطان ریه در اندازه‌های بسیار کوچک. به گزارش رویترز هیلث راوندز در 16 سپتامبر یک ماده حاجب آزمایشی MRI در مطالعات حیوانی توانسته تومورها و متاستازهای بسیار کوچک ریه را تا حدود 1 میلیمتر شناسایی کند. این ماده نوعی کلاژن را که در برخی سرطان‌های تهاجمی افزایش می‌یابد هدف می‌گیرد. این فناوری هنوز در مرحله پیشبالی نیست و برای استفاده در انسان مطالعات بیشتری نیاز دارد. دنگی همچنان یک مسئله بزرگ در غرب اقیانوس آرام. سازمان جهانی بهداشت در گزارش وضعیت 17 سپتامبر خود اعلام کرده کشورهای منطقه غرب اقیانوس آرام همچنان با بار بالای دنگه و دیگر بیماری‌های ویروسی منتقله از پشه روبرو هستند. WHO از طریق سیستم‌های پایش منطقه‌ای روند موارد، شدت بیماری و نشانه‌های افزایش غیرعادی را دنبال می‌کند تا پاسخ به شیوع‌ها سریع‌تر انجام شود.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
8: نیپاک تقدیم میکنن.
9: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شب 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکات، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تهیه بلیط از سایت nipak.org. nipak.org. پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.
10: کروز 7 شب و روزه به مکزیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبین همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800 819 91 یا 818 279-24-84.
11: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر، 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالوم با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فول

0: اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت خیره‌کننده اوبو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
1: تلفن رزرو اطلاعات 818 245 1944 818 245 1944 www.amalaytravel.com.

شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان خوب دایره تندرستی، رسیدیم به بخش دوم این برنامه. لادن همایون صفت همچنان در خدمت شما و ماکان عزیز برنامه رو اداره میکنن. همونطور که در خبرها شنیدید، این هفته FDA یک جلسه کامل درباره تستوسترون در زنان یائسه برگزار کرد و فکر کردم موضوع خیلی خوبی باشه، چون دقیقاً از اون چیزاییه که این روزها در کلینیک ها، شبکه های اجتماعی و فضای ویلنس زیاد میشنویم. خانم میگه خستم، میل جنسیم کم شده، عضلم مثل قبل نیست، تمرکزم کم شده، حس میکنم خودم نیستم. بعد یه نفر فوری میگه تستوسترونته. ولی دوستان، اینقدر همین مسئله ساده نیست. در آمریکا در حال حاضر تستوسترون پروداکت اختصاصی و FDA اپروف برای خانم‌ها هنوز متاسفانه نداریم. این هورمون در بعضی خانم‌هایی که پست منوپوزو که تشخیص هایپواکتیو سکشوال دیزایر دیسوردر دارن ممکنه توسط پزشکشون به صورت آف لیبل استفاده بشه و در این کاربرد شواهدی وجود داره که خیلی دارن استفاده میکنن. ولی برای که چیزایی مثل انرژی بیشتر، عضله سازی عمومی، بهبود برین فاگ، دیدید مه مغزی میگن، جوانتر شدن یا انتای ایجینگ، جلوگیری از پیری، هنوز شواهد کافی نداریم و دوز که به هر کسی داده میشه خیلی مهمه. بدن زن با مرد فرق میکنه. میزانی که زن به تستوسترون لازم داره و احتیاج داره با بدن یک مرد، نیاز مرد به تستوسترون یکی نیست. زیادی اون میتونه جوش صورت براتون به وجود بیاره، صداتون میتونه مردونه بشه و عوض شه و در بعضی از موارد اصلا صدای دیگه بر نمیگرده، موی صورت میتونه زیاد بشه در همه جای بدن و یه چیز خیلی جالب، نه در سر، اتفاقا بعضی موقع ها ریزش موی سر رو میبینیم و تغییر صدا هم که خدمتون عرض کردم. من همیشه به خانوم هایی که مناپازن یا پری مناپاز هستن میگم اول سیمتوم رو اسم گذاری کن. آیا هات فلش یا اون گرمایی که یه دفعه عرق میکنید و اون یه دفعه گرمتون میشه، آیا مشکل اونه؟ خوابه؟ لیبیدوه؟ درد موقع رابطه است؟ خلقتونه؟ خستگیه؟ تایروید؟ آهن؟ افسردگیه؟ داروییه که مصرف میکنید؟ سیمتماش چیه؟ کدوماست؟ اگر همه اینا رو قاطی کنیم و اسمش رو بذاریم هورمونم پایینه، ببینید خدا وکیلی ممکنه درمانتون، اون راه درمان اشتباه انتخاب بشه. من عاشق این شدم که خانم‌ها بالاخره درباره یائسگی جدی‌تر حرف می‌زنن که خیلی خوبه، ولی این که دیگه زیاده روی کنید، انقدر دیگه جدی این قضیه رو بگیرید و از این طرف بوم بیفتیم، این خطرناکه. ببینید این رو قاطعانه بر اساس تجربه خودم، دوستانی که به هم مراجعه میکنن و برای من تعریف میکنن دارم بهتون میگم و مطالعات زیادی که دارم میکنم، ریسرچ های زیادی رو که دارم میکنم. این که هر سیمتومی رو با یک هورمون درست کنیم، این درست نیست، این غلطه. هدف پرسونالایز کیر هست، نه هورمون شاپینگ، نه اینکه یه چیزی که من چطوری شخصی سازی کنم تندرستیمو، نه اینکه شروع کنم به هورمون خرید کردن. خواهش میکنم که آگاهیتون رو بالا ببرید و نذارید کسی ازتون سوء استفاده بکنه، از عدم آگاهیتون سوء استفاده کنه و طعمه بشید.

0: موضوع داغ مو. موام داره نازک میشه، PRP کنم؟ ساپلمنت بخورم؟ چی به موام بزنم؟ اکسسام چطور؟ استمسل خوبه؟ پپتاید؟ ببینید دوستان، اول بذارید بهتون اینو بگم. اگر خودتون هم مطالعاتون رو یکمی بالاتر ببرید، متوجه میشید که ریزش مو یک دایگنوسیس یا تشخیص پزشکی نیست. ممکنه اندروژنتیک الوپیشا باشه، ممکنه تلوگن، افوویوم، بعد از استرس، بیماری یا یه شوکی باشه مثل ویت لاس یا یه جراحی، یه خبر بد. ممکنه آهن یا تایرویدتون باشه، ممکنه هورمون باشه، ممکنه اتو ایمیون باشه، ممکنه ساید افکت یه دارویی باشه. پس اگر علت رو نفهمیدیم و مستقیم رفتیم سراغ یک تریتمنت های خیلی گرون، داریم روی علامت پول خرج میکنیم میریم. PRP برای بعضی از انواع مو، مخصوصا اندروژنتیک الوپیشیا، مطالعات انسانی امیدوار کنندهی داره و در بعضی بیماران میتونه مفیدم باشه، ولی ریسپانس همه یکی نبوده و نیست. اکسسوم این روزا خیلی داره ازش تبلیغ میشه. اکسسوم برای رویش مو، استمسل و اکسسوم، ریجنراتیو هیر. اما FDA میگه در آمریکا در حال حاضر هیچ اکسسوم پروداکت برای درمان بیماری یا کاندیشن انسانی FDA اپروو نیست. این یعنی اینکه ریسرچ جالب نبوده؟ نه. این یعنی که کسی استفاده نمیکنه؟ نه. خیلی هم دارن استفاده میکنن، خیلی هم دارن نتیجه میگیرن، ولی برای همه باز میگم یکسان نیست. یک سیستمیک ریویو در سال 2026 هم اکسسوم ها رو برای اندروژنتیک الوپیشیا بررسی کرده و نتایج اولیه امیدوار کننده ای دیده، ولی خود پژوهشگران هم میگن مطالعات انسانی هنوز محدوده و ناهمگونن و همه ما به استاندارد سازی دیتا که سیف باشه، بدون خطر باشه و تجربه های کلینیک بیشتر دیده بشه احتیاج داریم. کلینیکال ترایلز های بیشتری میخوایم. پس اگر کسی به شما گفت این اکسسوم 100% موی شما رو برمیگردونه، درسته؟ شاید، شایدم نه. من اولین سوال رو در موردش میگم که چقدر در مورد این میتونی به من اطلاعات بدی؟ شواهدت چیه؟ از کجا داری اینو میگی؟ در ریجنراتیو مدیسین، پزشکی بازساختی، همه اینا یک امیدای فوق‌العاده است که من مطمئنم، شک ندارم در آینده نزدیک به جاهای خیلی خوب میرسیم. ولی امید وقتی ارزش داره که با علم همراه باشه و جلو بره، نه جلوتر از علم. همیشه حرف من اینه، آگاهیتون رو بالا ببرید که طعمه تبلیغات نشید. رفتم امارایم رو گرفتم، خیلی توش بد نوشتن، همه چی بده. خانم همایون صفت، یعنی کمرم داغونه؟ این سوالیه که خیلی از شماها میپرسین، یعنی عاشقتونم به جهت اینکه این سالیان سال، شاید در 17-18 سال گذشته، شماها از من یک دکتر نمیدونم چی ساختید. سوالای مختلفی که از من میکنید، هومورکایی و مشقایی رو به من میدید که من مجبورشم برم بخونم، ریسرچ کنم، از دکترها بپرسم، از متخصصین مختلف بپرسم. و اینه که شماها معلم من بودید، برای همین جا سر تنظیم میارم پایین و ازتون تشکر میکنم. ولی ببینید دوستان، طرف امارای رو باز میکنه، نوشته degenerative disc disease، bulge، protrusion، facet arthropathy، stenosis. بعد صورتش میریزه، میگه یعنی دیگه کارم تمومه. نه، امارای یه تیکه از پازله. خود آدم نیست. ما میدونیم خیلی از تغییرات دیجنراتیو در امارای با بالا رفتن سن در آدمهایی که هیچ درد جدی هم ندارن دیده میشه. از اون طرف هم ممکنه یه نفر درد شدید داشته باشه ولی ایمیجینگ خیلی دراماتیک نباشه. برای همین در پین منیجمنت یا کنترل درد، ریهابلیتیشن و توانبخشی ما فقط به عکس نگاه نمی کنیم. من میخوام بدونم درد کجاست، با چی بدتر میشه، به پا میزنه یا نه. اینو خیلی هایی که از برنامه برای من پیام میفرستن دیگه فکر میکنم با این سوالا آشنا شدن. گزگز و بیهسی هست یا نه، ضعف هست، با نشستن بدتر میشه یا ایستادن، با خم شدن بهتر میشه یا بدتر، صبح چه حالیه، شب بیدارت میکنه یا نه، و بعد فانکشن، عمل کردتون، چقدر راه میری، از صندلی چطور بلند میشی، تعادلت چطوره، قدرت لگن و هیپ و ماهیچه‌های شکمی چطوره، موبیلیتیت به چه شکله. من همیشه میگم امارای باید توضیح بده نه اینکه آدمو بترسونه. البته بعضی یافته ها خیلی جدیان و نیاز به ارزیابی پزشک و متخصص دارن، مخصوصا اگر ضعف جدیدی به وجود بیاد، تغییر کنترل ادرار یا مدفوع باشه. سدل نامنس اون ناحیه هست که یه دردیه که میگن که روی اونجایی که روی زینه اسب میشینید اون قسمت بی‌حس باشه، تب داشته باشید، تراما، یه ترامای جدی باشه یا سابقه سرطان وجود داشته باشه. اینا خیلی مهمن و واقعا امارای نجات دهنده است و باید حتما پزشک کمک کنه بهمون. ولی برای خیلی از آدما گزارش طولانی امارای به معنی پایان حرکت، عزیزای من، نیست. گاهی بهترین کار دقیقا برعکسه. هوشمندانه تر حرکت کنید، خودتون رو قوی تر کنید، موبیلیتیتون رو بهتر کنید، اون فشاره که روی جوی یا روی اون مفصل یا روی اون منطقه میاد فشارش رو کم تر کنید و برگردوندن اعتماد به بدن مبارکتون. دوستان، با اینکه خیلی دوست دارم بقیه که موارد رو هم براتون بگم ولی رسیدیم به پایان این قسمت. اگر هر سوالی براتون باقی موند و اگر خواستید با من در مورد موضوعی که در این برنامه گفتگو میشه صحبت کنید، از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت من در خدمتتون هستم و شماره تلفن 310-962-7010. بریم چند پیام گوش کنیم و در بخش پایانی برنامه دایره تندرستی، شاد باش، سلامت باش، من در خدمت و اختیارتون هستم.
1: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
2: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
1: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
2: آخه چرا فقط من؟
3: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: آخ، دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوثری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوثری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوثری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
11: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
12: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com.
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
15: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
15: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-9171 310-863-9171.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.
19: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
20: 323-332-1230 323-332-1230
19: مهدی کاملی. خیلی ساده.

جعبه تندرستی از رادیو همراه گوش میکنید. لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. میخوام امروز درباره یک بخش از حال خوب حرف بزنم که خیلی وقتا فراموشش میکنیم. Anticipation یعنی انتظار یک چیز خوب. خیلی ها فکر میکنن شادی فقط وقتی اتفاق میفته که ایونتی، یک برنامه‌ای شروع شده، ولی خود منتظر بودن هم میتونه حال آدمو تغییر بده. تعطیلاتی که 2 ماه دیگه است، شامی که جمعه با دوستت داری، کلاسی که میخوای شروع کنی، دیدن بچت، رفتن به یک کنسرت، یک فیلمی دیدن، یک کتابی سفارش دادن و که قرار برات برسه، یه چیزای کوچیک. من به آدمهایی که احساس میکنن روزهاشون همه شبیه همه، میدونی چی میگم؟ میگم تقویمت رو نگاه کن، چیزی توش هست که دلت برای رسیدن بهش یه ذره تکون بخوره؟ اگر نیست یه چیزی بذار، یه چیزی تو تقویمت بذار. لازم نیست هوایی باشه، لازم نیست مثلا یه سفر آنچنانی باشه، ممکنه یه صبحانه با یه دوستی باشه، یه چایی درست کن، یه نون و پنیری بذار، دوستتو دعوت کن، یا یه ساندویج درست کنید برید با هم توی یه پارک بخورید، یه مووی رو بشه، یه فیلم رو با هم ببینید، یه برنامه پیاده روی بذارید، یه کلاس با هم برید، یه غذای جدید درست کن، یه چایی دمنوش جدیدی رو امتحان کن. مغز فقط با خاطره زندگی نمی کنه دوستان، به آینده هم نیاز داره. مغز ما به آینده نیاز داره.

مجازی داریم که نه به موبایل نیاز داره نه به وسیله. از پدر، مادر، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، خاله یا هر آدم بزرگتر خانواده بپرسید که یه داستان از زندگی تعریف کن که قبل از این که من به دنیا بیام اتفاق افتاده باشه و من هیچ وقت نشنیده باشم. همین، فقط همین. ممکنه اولین شغلش باشه، ممکنه اولین عشقش باشه که تو حال رو نکرده، یه خرابکاری کرده که هیچ وقت رو نکرده، یه سفری باشه، یه سیکرتی، یه چیز رمزی، یه روز مدرسه شو. اگه چیزی میترسیده و تا حالا نگفته، یه کاری کرده و هنوز وقتی که میشنوه یا بهش فکر میکنه میخنده. خیلی از خانواده ها سالها کنار هم زندگی میکنن ولی بیوگرافی همدیگر رو هنوز نمیدونن. پدر برای بچه فقط بابا بوده، مامان فقط مامان بوده، ولی قبل از ما آدم بوده ها، رویا داشتن، کارای احمقانه هم کردن، اشتباه کردن، عاشق شدن، فارغ شدن، ترسیدن. دوستان این بازی هم خنده داره، هم که اینتیمیسی میسازه، رابطه میسازه، نزدیکی میسازه، هم حافظه خانوادگی رو زنده نگه میداره.

دوستان این سوال خیلی مهمه. میگه همه چیز خوبه، مشکلی هم ندارم، ولی هیچ چیز خوشحالم نمی کنه. اول باید فرق بذاریم. گاهی زندگی فقط یه نواخت شده. هر روز کار، کار، کار، خونه، خرید، تلفن، خواب، تکرار. اینجا اون تازگی و نوآوری و اون ارتباط و صمیمیت میتونه کمک بکنه. اما گاهی هیچ چیز خوشحال نمی کنه، فقط آدم حالت احساس وزن اضافه داره، انگار که اضافیه. ممکنه بعضی موقع ها اون نتونه لذت ببره، یعنی کاهش توان لذت بردن که میتونه یکی از نشونه های افسردگی باشه. اگر این حالت هفته ها ادامه داره و با تغییر خوابتون، اشتها، انرژی، امید، تمرکز یا کنارگیری از آدم ها همراه شده، دوستان ارزشش رو داره که جدی بررسی بشه. ولی اگر میبینید فقط زندگیتون بیش از حد پیشبینی شده است، یه چیز رو عوض کن. نه کل زندگی رو، یه چیز. مثلا برو یه کلاس جدید، یه آدم جدیدی رو باش آشنا شو، مسیر جدید، سر کار یه جای دیگه برو، یه فعالیت جدید، برو باغبونی کن، گل بخر، یه گلدون جدید بخر. گاهی مغز افسرده نیست و خسته است از کارهای تکراریش.

به نظر من یه حساب و کتاب خیلی ساده با خود آدمه. برای دوستانی که این روز رو به شکل مذهبی برگزار میکنن، روز بسیار مهم و مقدسیه. روز روزه و دعا و طلب بخشش و بازنگریه. اما اگر مذهبی هم نیستید، من یک مفهومش رو خیلی دوست دارم. هر چند وقت یک بار با خودت حساب کتاب کن، نه اینکه خودت رو محاکمه کنی. فقط ببین آیا یک نفر هست که باید ببخشی؟ آیا یک عذرخواهی عقب افتاده داری؟ آیا یه چیز رو سالهاست حمل میکنی که دیگه هیچ کاری برات نمیکنه جز سنگین تر کردنت؟ ببخشش همیشه به معنی آشتی دوباره نیست عزیزان. گاهی یعنی من نمیخوام این اتفاق هر روز دوباره داخل بدن من زندگی کنه، یعنی میخوام بندازمش بیرون، نمیخوام هی بهش فکر کنم. و بخشش خودمون شاید سخت‌تر از همه باشه. همه ما یک نسخه قدیمی از خودمون داریم که یک تصمیم بد گرفته، یه چیزی رو دیر فهمیده، به کسی اعتماد کرده، یک فرصت رو از دست داده. اگر امروز فهمت بیشتره، شاید لازم نیست تا آخر عمر آدم دیروز رو مجازات کنی. خیلی وقتا سبک شدن هم نوعی تندرستیه. خب دوستان، رسیدیم به آخر دایره تندرستی این شنبه. امروز از یه چراغ کوچک شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ ایران و خبرهای این هفته از سرطان، بیماری‌های نادر و ADHD و نوجوانا و ابولا و همه چی، و از تستوسترون خانوما و ریزش مو و اکسسوم و همه اینا گفتیم، و اینکه امارای هایی که خیلی وقتا بیشتر از خود درد آدم رو میترسونن، و اون مرحله ای از زندگی که کم کم باید از خودمون مراقبت بکنیم، و آخرش هم برگشتیم به چیزی که منتظرشیم، به داستانهای خانواده، به لذت، به بخشش و به سبکتر شده. در قسمت دوم برنامه هم گفتم اگر سوال یا موضوعی دارید که دوست دارید در برنامه مطرح کنم، یا از من سوالی دارید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام به نام گراند مستر لادن یا لادن همایون صفت با من در تماس باشید. شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتونه. بعضی از شما از من ایمیل خواستید، خیلی راحت از طریق gmladen.com شما میتونید برید و مستقیم برای من حتی پیام بفرستید که نیازی حتی به ایمیل هم نباشه، مستقیم به ایمیل من میاد. واقعا خوشحال میشم که اگر چیزی در حوزه تجربه و دانش من بتونه برای کسی مفید بشه. و من باور دارم هیچ کدوم ما قرار نیست بار همه رو به تنهایی برداریم، ولی هر کدوم یه چیزی داریم که میتونیم باهاش کمک کنیم. یکی با علمشه، وقتشه، تجربهشه، توانشه، پولشه، یه تماس، بعضی وقتا فقط یه گوش شنوا، یه صدای بلند وقتی صدای دیگری خاموش شده. و شاید بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که خودمون رو اونقدر خوب و سالم و سلامت نگه داریم که وقتی نوبت ما شد توان گرفتن گوشه ای از این بار رو داشته باشیم. برای ایران عزیزمون آرزو میکنم آزادی زندانیانمون باشه، امنیت بیشتر برای جوانها و نوجوانامون باشه، آرامش برای خانواده ها، و روزی که قرار نیست چراغ تو تمام دنیا رو روشن کنه، کافیه اونقدر روشن بمونه که راهت رو گم نکنی.

0: بابا امید دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین. هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره‌های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
1: پسر منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه. ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
0: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
1: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی یه برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
0: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
1: اتفاقا نه. نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
0: شماره‌شو داری؟
1: آره یادداشت کن. 818 2 میلیون.

0: کانال های بالانس لون جامبو، وام های تجاری ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310 999 2915 844 MGM Land.
2: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
6: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
7: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
8: بیا اینم کارت وکیل.
9: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
10: درصد کمتری می گیره.
11: برو پیش
10: اون. نه اون بهتره.
11: این یکی ارزون تره.
10: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
12: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
6: اصل کاری چیه؟
12: فقط و فقط
10: یدیدی. این حواسش خیلی جمعه.
13: یدیدی.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25 هزار پرونده موفق، بیش از 1 میلیارد دلار غرامت برای موکلان.
14: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوانید به آن اعتماد کنید. 818-999-9999.
15: No. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
16: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

امروز هم مثل هر روز ساعت 5 آقای مونرو رو دیدم با همون اوورکوت کرم رنگ و دفترچه‌ای که جوری محکم توی دستش گرفته بود انگار تمام دار و ندارش توی همون چند صفحه کاغذه. آقای مونرو عاشق رویا بود یا شاید هنوزم هست، اما راز آقای مونرو رفتن رویا نیست.

پاکتی که روش با خط خود رویا نوشته شده بود: اگه داری اینو میخونی یعنی هنوز یادت نیومده اون روز تو ایستگاه قطار چه اتفاقی افتاد. آقای مونرو پاکت رو باز کرد، اما داخلش فقط یه کلید برنجی قدیمی بود و یه آدرس. آدرس صندوقچه 24 در ایستگاه آخر. خب امروز چی؟ امروز سه‌شنبه است. امروز آقای مونرو خودش رو رسوند به ایستگاه قطار. بارون شروع شده بود. قفل صندوقچه با اون کلید برنجی باز شد، اما داخل صندوقچه خبری از نامه یا عذرخواهی نبود. فقط یه عکس دو نفره بود که روی تصویر خود آقای مونرو یه خط قرمز عمیق کشیده شده بود. پشت عکس با خط رویا نوشته شده بود: طبقه دوم، کافه رترو، صندلی کنار پنجره. پاسخ همه چیز اونجاست. چرا روی عکس خودش خط کشیده شده بود؟ آقای مونرو چه چیزی رو فراموش کرده؟ امروز چهارشنبه است. امروز آقای مونرو پله‌های چوبی کافه رترو رو بالا رفت. صندلی کنار پنجره خالی بود، اما روی میز یه فنجون قهوه هنوز داشت بخار می‌کرد و کنارش یه ضبط صوت کوچک قدیمی بود. آقای مونرو دکمه پخش رو زد. صدای رویا پیچید توی گوشش. آقای مونرو، کسی که روی صورتت خط کشیده من نبودم، خودت بودی. اون شب توی ایستگاه تو خودت خواستی که من بریزم دور، چون فکر میکردی رفتنت منو نجات میده. اما تو فراموش نکردی آقای مونرو، تو فقط داری ادای فراموشی رو در میاری. همون لحظه صدای قدم هایی از روی پله ها اومد. یکی داشت بالا می اومد و سایش روی دیوار افتاد. اون سایه کی بود؟ آیا بالاخره رویا برگشته؟

خب روز پنجشنبه رسید، اون سایه روی پله ها آقای مونرو برگشت، اما کسی که بالا اومد رویا نبود. پیرمرد صاحب کافه بود که یه جفت بلیت قطار برای مقصد شامگاه امشب رو گذاشت روی میز و گفت رویا نیم ساعت پیش اینجا بود. گفت اگه واقعا یادش اومده میاد پای قطار. تمام تکه های پازل توی ذهن آقای مونرو چیده شد. اون روز کذایی، آقای مونرو از ترس نامعلوم بودن آینده دست رویا رو رها کرده بود و خودش رو توی خواب فراموشی زده بود تا عذاب وجدان نکشه. آقای مونرو دوید سمت ایستگاه. بارون شدیدتر شده بود. قطار داشت راه میافتاد. آقای مونرو روی سکو ایستاد و چشم چرخوند و اون طرف شیشه قطار چشم های بارونی رویا رو دید که داشت برای آخرین بار نگاهش میکرد. آیا آقای مونرو سوار قطار میشه یا این قصه همینجا تموم میشه؟

خب دیروز آقای مونرو روی سکوی قطار ایستاده بود و رویا پشت شیشه بود. قطار آروم شروع به حرکت کرد. آقای مونرو ندوید، سوارم نشد، فقط دستش رو بالا آورد، دفترچه یادداشتش رو باز کرد و صفحه عکس خط خورده رو رو به شیشه قطار گرفت. با دستش اون خط قرمز رو از روی عکس پاک کرد. یعنی بالاخره شجاعت پذیرش گذشته رو پیدا کرد. رویا از پشت شیشه لبخند زد، لبخندی پر از بخشش. قطار رفت، اما این بار آقای مونرو با حافظه روشن و دلی سبک توی بارون ایستاده بود. گاهی اوقات قصه برای این نیست که به کسی برسی، گاهی قصه برای اینه که به خودت برسی و با گذشتت آشتی کنی. آقای مونرو دیگه عابر گمشده شهر نیست، اون شب آرام ترین آدم این خیابون است.

آقای مونرو رو میذاریم به حال خودش و برمیگردیم به دنیای واقعی خودمون. جلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید.

فصل پاییز یادمان می دهد از بعضی ها به آرامی دل بکنیم، از بعضی روزها بگذریم، از بعضی رویاها دست برداریم، میان شلوغی زندگی کمی مکث کنیم، کمی نفس بکشیم، کمی با خودمان مهربان تر باشیم و باور کنیم هر پایان آغاز تازه‌ای هم در دل خود دارد. پاییز همیشه راهی برای خوب شدن پیدا می کند. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب عزیز، هر کجا که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، مرکز، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی. منم این رو از کسی بپذیرید که نه سنس آف دایرکشن داره، نه همیشه گم و گور توی خیابونا، جغرافیش هم بسیار بسیار بد بود. آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان با ما همکاری میکنن. خلاصه براتون بگم، در سایت فیسبوک با نام ژاله بنشیان در خدمتون هستم. سلام بلند بالا خدمت تک تک شما دوستان عزیز با مطالب خوبی که میذارید اونجا و البته دوستان خوب عزیزی که در جاهای دیگه شنونده برنامه‌مون هستند. و تابستونم که دیگه داره یواش یواش راهی میشه و ما رو میسپارد به دست پاییز. بزن بریم آقای ماکان، بعد از اونم برمیگردیم براتون از خبرها نگم که خیلی خبراست. بله منظورم خبرهای سیاسی ها، با ما باشید.

0: اسپانیا پرتغال پر شد. دست دست کنی برزیل آرژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
1: شاهینتورزla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
0: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: Asset Protection چیست؟
2: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
3: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
2: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
3: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
2: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
3: 818-285-2850
2: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
3: talailaw.com.
4: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
5: سامان حیدری.
4: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
5: سامان حیدری.
4: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
5: فقط سامان حیدری.
4: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
5: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
6: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
7: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: مجمع عمومی سازمان ملل، ترامپ گفته است که اگر توافق نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود می کنم. ژاله بنشیان با شماست. دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل گفت باید تصمیم بزرگی بگیرد و اگر توافق حاصل نشود جمهوری اسلامی ایران را نابود خواهد کرد. او گفت فکر می کند ایران بعد از انتخابات میان دوره‌ای با آمریکا توافق خواهد کرد. در همین حال مارکو روبیو گفت آمریکا آماده است تا با مقامات جمهوری اسلامی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفتگو کند. وزیر خارجه آمریکا گفته است که چنین گفتگویی برنامه ریزی نشده است. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز سه‌شنبه 31 شهریور ماه در نخستین روز 81 نشست سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد و بخش قابل توجهی از اظهارات خودش را به ایران اختصاص داد. او ساعتی بعد در جریان دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت که مقامات آمریکایی و ایرانی در سازمان ملل مذاکراتی سازنده داشتند. رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که استیو ویتکاف و جرد کوشنر نمایندگان ویژه او با هیئت ایرانی دیدار کردند و توضیح داده که آنها جلسه بسیار خوبی داشتند، جلسه بسیار سازنده بود. و افزود این نشست که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد حدود 3 ساعت طول کشید. دونالد ترامپ گفته است که آنها در آینده خیلی نزدیک جلسه دیگری نیز خواهند داشت. و اما عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نیویورک حضور داره و البته کاشف عمل اومده که تازه از اینها خواسته است که یک هیئتی رو بفرستن برای محافظت از اونها، یعنی تا این لحظه هیئتی که به محافظشون باشه نداشتند. عباس عراقچی لخت اوریان بدون محافظ خلاصه در نیویورک حضور داره و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی هم در مسیر رسیدن به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل هست. البته رفت آمدشون رو محدود کردن و اجازه خرید و اینجور ماجراها هم ندارن. رئیس جمهوری آمریکا کمی پیش از آن در دیدار با نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که ایران و آمریکا با یکدیگر در حال گفتگو هستند و او معتقد است دو کشور در مقطعی به توافق خواهند رسید. او افزوده است که فکر می‌کنم توافقی حاصل خواهد شد. اما دونالد ترامپ در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چه گفت؟ رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی امروز سه‌شنبه خود را با تاکید بر قدرت بی‌نظیر کشورش در 250 سال استقلال شروع کرد. دونالد ترامپ گفت که اقتصاد آمریکا در نهایت قدرت است. میزان جرم و جنایت در این کشور به پایین ترین حد رسیده. صنعت توریسم و رستورانداری در اوج است و طی ماه‌های اخیر ورود مهاجران غیرقانونی هم تقریباً به صفر رسیده است. او تاکید کرد که قدرت نظامی این کشور هم به بالاترین میزان رشد کرده است. بعد هم به سراغ موضوع ایران رفت و گفت که سران جمهوری اسلامی در 51 سال اخیر به عنوان قلدر خاورمیانه با خونریزی و خشونت تلاش می‌کرده که بر منطقه سیطره پیدا کند، اما دیگر اینطور نیست. رئیس جمهوری آمریکا گفت که هرگز اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. چرا گفته 51 سال؟ اشتباه کرده؟ حالا به هر حال. و اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که به باور او دونالد ترامپ برای دیدار با مسعود پزشکیان آمادگی داره، اما هنوز برای چنین دیداری برنامه ریزی نشده است. اما از سوی دیگر اتفاقی که افتاده است، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از لغو پروازها از ایران به مسقط و بغداد، پایتخت‌های عمان و عراق از ساعت ابتدایی روز چهارشنبه اول مهر خبر داد و خدمت رو عرض کنم که این مقام سازمان هواپیمایی کشوری در این حال گفت که سایر پروازهای خارجی از جمله به شهر استانبول در ترکیه طبق برنامه و روال معمول انجام خواهند شد و در حال حاضر مشکلی برای انجام این پروازها وجود ندارد. خب البته میدونید که راجع به این مسئله پروازها گفته بودن که ممنوع خواهد شد. سکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز دوشنبه گفته بود که از اول مهر پرواز تمام خطوط هوایی ایران در دنیا با اعمال تحریم‌های ثانویه متوقف خواهد شد، ولی به نظر می‌رسد که هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر گفته بوده که تاکنون ابلاغیه یا دستورالعملی برای توقف یا تعلیق پروازهای این شرکت از سوی مقامات کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و عراق دریافت نکرده و بر این اساس به پروازهایش به این کشور ادامه خواهد داد.

خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منبع آگاه گزارش داد که عربستان فعالیت خط لوله انتقال نفت شرق به غرب خود را از سر گرفته و ممکن است از اواخر وقت همین روز صادرات نفت از بندری به نام ینبع، اگر اشتباه نکرده باشم، در دریای سرخ آغاز شود. خط لوله نفت شرق غرب عربستان روز 20 شهریور هدف حملات پهپادی قرار گرفت و دولت این کشور از توقف جریان نفت در آن خبر داد و عربستان شبه نظامیان عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات اعلام کرد. ارتش آمریکا امروز سه‌شنبه اعلام کرد که یک جنگنده F-16 آمریکایی متعلق به واحد مستقر در پایگاه هوایی سپنگدال، منو باید ببینم این چی هست اسمش، در غرب آلمانه ولی هنگام پرواز سقوط کرده. در بیانیه ارتش آمریکا گفته شده که خلبان این جنگنده با موفقیت از آن خروج اضطراری کرد و هم اکنون تحت مراقبت های پزشکی قرار دارد.

خب یک خبر هم بدیم از خانم رها اخوان، استاد دانشگاه و شناگر برجسته آبهای آزاد. در نخستین ساعت بامدادی امروز موفق شد که با عبور از کانال مانش نشان ستاج رو از آن خودش بکنه. خانم اخوان بعد از حدود 20 ساعت شنای مداوم به خط پایان رسید و با ثبت این رکورد نام خودش رو به عنوان نخستین زن ایرانی ثبت کرد که موفق به دریافت لقب ستاج می شود. بله، از سوی دیگر بریم به سراغ نیویورک تایمز که امروز روز دوشنبه گزارش داد که 5 شبکه ABC، CBS، CNN و فاکس نیوز و NBC سیستم مشترک پوشش تصویری چرخشی دونالد ترامپ رو فعلا تعلیق کردن. رئیس دفتر واشنگتن فاکس نیوز و رئیس فعلی گروه تلویزیونی اعلام کرده که این شبکه ها از روز دوشنبه رویدادهایی رو که برای پوشش تصویری مشترک رئیس جمهوری تعیین می شوند پوشش نخواهند داد و شبکه دیگری هم جای CNN رو نخواهد گرفت. خب حالا این تصمیم چرا گرفته شد؟ بعد از آن گرفته شد که کاخ سفید مانع شد که CNN نوبت تعیین شده خودش برای پوشش سفر ترامپ به نیویورک و حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو انجام بده. دولت ترامپ پیشتر دسترسی CNN و MS و پولیتیکو رو فکر کنم یکی CNN هست، یکی پولیتیکوه که اینها رو ظاهراً دسترسی اینها به کاخ سفید رو محدود کرده بوده و این سه رسانه هم با ثبت شکایتی فدرال این اقدام رو ناقض متمم اول قانون اساسی آمریکا دانستند که البته موضعی بوده که دونالد ترامپ اون رو رد کرده، ولی بالاخره حتی این شبکه های مختلف خبری وقتی دیدن یه همچین اتفاقی افتاده پشت هم رو خالی نکردن، گفتن که نه، مثلا دولت نمیتونه بیاد و جلوی ما رو بگیره، هر مدلی که ما داریم خبرها رو پوشش میدیم قراره که آزادی بیانمون همچنان سر جاش باشه و به همین جهت آمدن و حتی خود فاکس نیوز هم که به دولت ترامپ نزدیکه واکنش نشون داده به این مسئله در بیانیه مشترک با CNN و اون بقیه رسانه ها گفته که دسترسی به اطلاعات دقیق و مستقل درباره عمل کرده دولت برای افکار عمومی اهمیتی اساسی داره و هیچ دولتی نباید یک سازمان خبری رو به دلیل مخالفت با نحوه پوشش خبری آن محدود بکنه. خلاصه که وضع فعلا خراب هستش و تا ببینیم که به چه نتیجه میرسن. البته این رو هم بگم که روز دوشنبه با این حال هرچه از دیدارها و گفتگوهای ترامپ از ترامپ تیوی پخش شد فقط تصویر زنده بدون صوت بوده است.

به داشتیم در مورد این عددی که ترامپ گفته 52 سال داشتیم صحبت میکردیم. آقای ماکانیه که پیجی رو برای من از یک انالیست سیاسی برای من فرستادن، گفتن ظاهرا مثل این که موضوع این است. البته اینا همه فرضی است، ما که نمیدونیم، ولی حالا شاید یه اشاره‌ای بهش بکنم در بخش بعدی که جریان از چه قرار هست. بذارید من یه مروری هم بکنم. خلاصه البته شاید هم خودش فردا بیاد بگه که نه بابا من اشتباه کردم، ولی خب کسی چه میدونه. حالا ببینیم کدامش درست است. با ما باشین دوستان خوب.

0: سلام آقای وکیل.
1: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
0: شرمندم والا، امیدوارم به زودی درب و داغون با خانواده خدمت برسیم.
2: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
3: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
4: رادنی مصریانی.
2: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
4: mesrianilaw.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
5: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
5: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
11: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زرار رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلار یا مال کیه؟
13: از شما ممنون است. سوپر ایواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایواین اعتماد شماست.
14: شما صبحا چی میخورین؟
15: یکم نون و ماست.
14: زهرا چی؟
15: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
14: اون وقت شب جای مزه با شام
15: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
14: این که همش شد ماست.
15: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
16: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
17: نوش جون.
16: نوش جون.

0: بازگشتیم به استودیو و همچنان با شما دوستان خوب عزیز هستیم. جلی بنشویان با شما، آقای ماکان در اتاق فرمان، و داشتم نگاه میکردم به این مسئله 52 سال و یه کوچولوی تحقیقاتی کردم، به نتیجه خیلی نرسیدم. حالا شاید کارشناسان بعدن راجبش صحبت بکنن، کارشناسان سیاسی، ولی یک آقایی که به نام آقای احسان در صفحش آنالیزی که کرده یا تجزیه تحلیلی که کرده گفته که ترامپ گفت نه 47 سال ولی مثلا 52 سال. حالا ممکنه اشتباه بوده باشه، اشتباه لوپی بوده، ولی اگر نبوده، ایشون معتقده که اگر مبدأ رو حدود 1974 بگیریم، به دوره‌ای میرسیم که رابطه نفتی ایران و غرب دستخوش تغییر بزرگی شده بود. حالا آیا واقعا ترامپ منظورش همون از اون زمان بوده که حتی میره به دوران محمد رضا شاه پهلوی، یا اینکه نه فقط یک اشتباهی بوده که به هر حال اتفاق افتاده؟ کسی چه میداند. فعلا که دارن با هم دیگه ظاهرا پشت پرده دست میدن. دونالد ترامپ امروز اعلام کرده که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دولت آمریکا، با میانجیگرانی درباره توافقی احتمالی برای پایان دادن به جنگ با ایران دیدار کردند و الان هم که می‌دونید در نیویورک هستند. پاکستان و قطر دو میانجی گفتگوهای ایران و آمریکا هستند و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم از دیدار خودش با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نیویورک خبر داده. عکس این دیدار رو هم منتشر کرده و خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در این دیدار به موضوعات آزادی تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و باب المندب و همچنین افزایش اعدام‌ها در ایران پرداخته. این از این. فعلا در ضمن اون رسانه دیگر هم که خبرها رو پوشش نمیخوان بدن برای ترامپ، ام اس نیو بود که من این رو اعلام نکردم، گفتم که یک کرکشنی به قول معروف یا تصحیحی انجام بدم. بریم یه چرخی بزنیم دوستان خوب. در این حال که عباس عراقچی و مسعود پزشکیان و ترامپ و همه اینها دور هم جمع شدن و میخوان یک توافقکی با هم بکنند و سر ماجرا رو هم بیارن، ولی توی ایران خیلی خبر هاست زد و خورد، و زد و خورد البته توی مثلا فرض کنید صدا و سیما و در مورد مسائلی که مردم باش دست و پنجه در میکنن، یه عده‌ای موافق توافقن، یه عده‌ای مخالف توافقن. برس حالا یه چرخی میزنیم ببینیم اونجاها چه خبر. یک کارشناس اقتصادی، کیا داوود اسفندیاری، با استناد به بررسی مرکز آمار ایران میگوید برخی میگویند اینها سیاه نمایی است، اما تورم نقطه به نقطه 89% و مواد غذایی در حد 12.5% افزایش یافته است. بریم صحبتاشو بشنویم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
1: ما هم الان نقطه به نقطه 89%، مواد غذایی 127.5% نقطه به نقطه.
2: یعنی ما دوچار فروپاشی شدیم.
1: والا هنوز به اون نقطه‌ای که مثلا تو تعاریف میگن هنوز نشدیم، خب، ولی این ادامه این روند همون هست.
2: خب مثلا فکر کنم من الان یه حقوقم ماهی 30 تومانی دارم، الان ریال برنگر دارم با این وضعیت.
1: تو اصلا اگه 30 تومن داری اول بگو اصلا من زنده میمونم، اصلا بعد ما بعد با اگه چیزی هم تشمون برو نگه دار 30 تومن تخم مرغ و الان نمیدونم نون بخوای بخوری اینا در نمیاد. ببین باز بررسی ها نشون میده که شاید حدود 45% مردم ایران دو سال دیگه، ظرف یک دو سال آینده، به فقرا بپیوندن، برن زیر خط فقر. این خیلیه، یعنی مثلا نصف مردم ایران دارن فقیر میشن. و اینکه ما تعداد زیادی از مردم، این سیل نپال رو بزن مثال بزن، این سیل رو دیدی چقدر دردناک و تلخ و اصلا تو طرف داش راه میرفته مثلا تو خونه روبرویی دارن نگاه میکنن طرف وایستاده،
2: آسمونم صاف،
1: آسمونم از اون ته داشتی آبی میومده، بعد اومده رفته خونه رو کنده با آدما برده، بعد بعدن که سیل تمام شده اومدن دیدن 3 متر بالاتر از اون خونه کلا دیگه مثلا شده تو کف زمین، یعنی اون زیر دفن شدن تمام شده رفته. من ایرانشو بگم، این تورمه، این آدمایی که دارایی زیاد ندارن، طلا و ماشین نمیدونم اینا ندارن، مثل آدمایی که همون پایین بودن غرق میشن. خب
2: بابا تو رو خدا خیلی ترسناک
1: چیزی میگی. اتفاقا در واقع اینم یه چیز نکته بگم که میگن بعضی سیاهان همایی میکنن و اینا، میگم آخ این دلار فلان فلان شده قیمتش رفته بالا، الان که سیاه نمایی مثلا من چه سیاه نمایی، خودش داره سیاه نمایی میکنه، تورم 89% 127.5% مواد غذایی، این دیگه حرف که نیست، مثلا تحلیل که نیستش که. آمار مرکز آمار، آقا شما برو مرکز آمار رو ببن، همرم بازداشت کن، دلارم برو بازداشت کن، ابر تورم اگه بیاد گربه در شهر پیدا نمیشود. شما کشورهایی که توشون ابر تورم اومده رو ببینید کنین، مثلا آدمه داره میمیره، خب چیکار میکنه؟ همین الان که ما تو داریم حرف میزنی، مردم استخونشون داره خرد میشه، میگه که الان مردم اگه به کارشون عمل جراحی بکشه، چند درصد مردم میتونن 800 میلیون تومان پول بدن؟ چقدر مردم پول داروهاشون رو دارن بدن؟ به چقدر داستان و قصه ما داریم میشنویم که طرف میگه مثلا بیخیال شد، ما بیخیال شد زورمون نمیرسه، آقا ما سالمند داریم نمیتونیم نگهش داریم، چیکار کنم؟ رها کرد یه مثلا پوکی استخوان و چیزایی داره، اصلا نه پولمون نمیرسه، رها کرد. من پس
0: اون مواد غذایی رو که من گفتم 12.5% افزایش یافته رو فراموش کنید، این 120.5 بوده، من فکر کردم 12.5، ببخشید 120.5% افزایش پیدا کرده است. و اما بریم به سراغ یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار ایرانی، در یک گفتگوی ویدیویی با اشاره به اینکه فروش نفت ایران به 4 نفر سپرده شده است، گفت این 4 نفر تنها در جریان فروش 80 میلیون بشکه نفت از محل تخفیف فروش 1.5 میلیارد دلار درآمد داشتن. چرا من بگم؟ بریم حرفاشو بشنویم.
3: ببین یعنی این 56 نفر الان فروش نفت کشور دست این 56 نفر،
4: نه دیگه اینا هم کنار گذاشته شدن،
3: الان یه تیم جدید 4 نفر اومده. این 4 نفری که انتخاب شدن، من اینجا نامه دارم، بهشون نامه زدن که تو همین چند ماه اخیر آقا جون بیا بدهی تو بده، اینا بدهی دارن، یه قلم 600 میلیون دلار یکی از این 4 تا بدهی داره، یه قلم 301 میلیون دلار یکیش بدهی داره، یه قلم 370 میلیون دلار یکیش بدهی داره. بعد گفتن که تو همین نامه ها گفتن آقا بیاز اون اعتبار تو باید افزایش بدی. خب اینا باید اعتبار داشته باشن دیگه، یعنی یه ضمانت نامه بذارن دیگه. ضمانت نامه‌ای که اینا باید میذاشتن اینجا ذکر شده، یکی 41 هزار میلیارد تومان، یکی 48 هزار میلیارد تومان، اون یکی 48 هزار میلیارد تومان. اینا چقدر دارایی تو کشور دارن که ضمانت نامه 48 هزار میلیاردیشون رو تازه باید افزایش بدن؟ یعنی قبلی رو کار نداره. بذار من بگم این 4 تا چجوری نفت میفروشن، این شبکه ها چه نفعی دارن، جریان پایداری چه نفعی داره در اینکه ما با امریکا بجنگیم، با دنیا بجنگیم، به خاطر 4 نفری که این وسط دارن سود میبرن. ببین اخیراً 85 میلیون بشکه به این 4 تا بدون مزایده، بدون فراخوان، بدون تندر، بدون هیچی گفتن نفت بفروشید، تخفیف دادن منهای 8.5 دلار. یعنی اگر قیمت نفت 100 دلاره، منهای 8.5 دلار به اینا دادند. بر اساس دیتایی که من دارم الان، با توجه به وضعیت انرژی که وجود داره، اینها مثبت 17 دارن نفت میفروشن.
0: یعنی چی مثبت؟
3: یعنی اگر قیمت نفت 100 دلاره، تو 117 دلار داری میفروشی. ما تفاوت منهای 8.5 تخفیفی که به اینا دادن با قیمت واقعیش تو هر بشکه 25 دلاره و سودی که اینها توی این 80 میلیون بشکه کردن 1.5 میلیارد دلاره. یعنی در یک معامله، فقط در یک معامله، این 4 نفر که همشون بدهکارم بودن، یعنی بدهی داشتند، در یک معامله آقای باوند به اینها مجوز فروش نفت داده 80 میلیون بشکه و 1.5 میلیارد دلار اینا متفاوت سود کردن. میدونی 1.5 میلیارد یعنی چی؟ تو بدترین شرایط مردم دارن زندگی میکنن، به این 4 نفر تو 1.5 میلیارد دلار تخفیف فقط دادی.
0: تخفیفش
3: اینها سودشون در فروش و تراستی و همه اینا هست. تخفیف. یا شاید این دیتا دست توه، یعنی دست دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، دست نهادهای. مثلا من با یکی صحبت می‌کردم که مسئول نظارت رو همین موضوعات بود در دوره تحقیق حوزه نفتم. به خود من گفت، با گوشه خودم شنیدم، گفت 100 میلیون بشکه مشخص نیست کجاست. گفتم گم شده؟ گفت تو هیچ سرفصلی نیست، 100 میلیون بشکه نفت گم شده. ببین یعنی این
0: 100 میلیون بشکه نفت گم شده. بله، اینا رو تاریخ بعدن برای ما به راحتی همه رو توضیح خواهد داد که چه خبره. فقط امیدوارم که اون موقع طاقت شنیدنش رو داشته باشیم. بریم به سراغ دعوا و جنگ و جدل دو تا از همین افراد در صدا و سیمای جمهوری اسلامی.
5: ما میگید رضا پهلوی رو بیاد بشون سر همون میزی که خامنه ای میشینه، شما دارید میگید
6: ایرانیان، هر دو ایرانیان،
5: ایران هر دو. خیلی خوبه شما به این صراحت میگید
6: هر دو ایرانیان.
5: من خیلی از
6: قرمز نیست،
5: خیلی ایرانیه. خیلی خوشحالم از این شجاعت شما.
6: من یک آدم جمهوری خواهم،
5: خیلی شجاعت
6: بارها و بارها هم در رسانه های
5: اجازه بدید
6: من جمهوری خواهم. ما گلاریس یک معنی لغوی دارد،
5: بله،
6: خیلی روشن
5: به معنی
6: جدایی دین از دولت.
5: اصلا اینطور نیست،
6: جدایی دین از حکومت. یک حکمرانی که بیابان متعوی داده، یک زیست اجباری که هیچ خروجی برای ما نداره، نه گردشگری میتونی پول در بیاریم، نه صنعت داریم، نه صادرات داریم، نه رقابت اینجا وجود داره. هیچ اصلا بحث برجام نیست، بحث اجازه آمریکا برای زندگی ایرانی هاست. آمریکا اجازه نمیده ما زندگی کنیم. آقا زورش میرسه چیکار باید بکنیم؟ آقا اقتصادی زورش میرسه، نظامی زورش میرسه، زورش به همه کشورها میرسه. کدخداست چرا اعتراف نمیکنی؟ کدخداست ما چیزی به نام توسعه نداریم، بحثی به نام توسعه نداریم. چرا؟ چون چین اگر آمریکا بخواد سرمایه گذاری نمی کند، که نکرد. روسیه سرمایه گذاری نمی کند چون آمریکا نمی خواهد. کشورهای عربی دندونشون با ما سفیده و اینا دلشون سیاه با ما. اصلا دشمن تاریخی ما هستن خودش. ما دشمن نیستیم، ما مسلمانیم، ما پیرو دین آنها شدیم، اما آنها با ما دندوناشون فقط سفیده. ما در منطقه تنهایی بی‌کس‌ترین کشور در این منطقه هستیم. اگر بی‌کس نبودیم، آذربایجان که بخشی از این کشور بوده، آذربایجان باکو که من هیچ وقت نمیگم که سر آذربایجان نمیاد برای ما شاخشانه بکشه و اسرائیل رو اونجا بیاره و میزبانی بکنه. ما ذلیل شدیم، ما ذلیل شدیم. باید مقام رهبری ما رو از این ذلالت با همکاری و همفکری با نیروهای نخبه این کشور، نیروهای دارای دغدغه و دارای حس ملی‌گرایی در این کشور، باید با هم جمع بشن به رهبری آقای خامنه‌ای، واقعا ما رو از این گردنه عبور بدن.
0: البته آقای خامنه‌ای فعلا در اون جلد مقوایی خودشون نمیتونن شما رو نجات بدن. خب عرض کنم خدمتون که حالا جالبه، یک صحبتی هم در مورد این سردار سپاه بود که حالا شاید بذاریم بخش بعدی رو جوی صحبت بکنیم چون نکته داره توش، براتون خواهم گفت. در مورد ظهور امام زمان رو گفته که به برکت تجمعات مردم این جلو افتاده، یعنی خدا ظهور امام زمان رو به خاطر اینکه مردم تجمع کردن داره جلو میندازه. حالا اون راجبش توی بخش بعدی صحبت میکنیم. فعلا خسته شدیم، بریم یه آهنگ زیبا با هم دیگه بشنویم و بعد هم اگر خبرهای بیشتری بود حتما در اختیارتون قرار خواهم داد دوستان عزیز، برای اینکه اینها در سازمان ملل هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته. در ضمن ایران هم که برای بازگشایی تنگه هرمز شرط تعیین کرده. بله.

حالی در راهی طولانی قدم میزد و بعد از یه مدتی احساس کرد که چیزی داخل کفشش پاش رو آزار میده. با خودش گفت چیزی نیست، تحمل میکنه. یکم جلوتر رفت و درد بیشتر شد، اما فکر کرد ارزش نداره برای چنین چیز کوچکی بیستم. خلاصه هرچی بیشتر راه رفت درد شدیدتر شد و کم کم تمام فکرش درگیر پاش شد. از مسیر لذت نمی برد، خشمگین شده بود و حتی تصور میکرد که شاید پاش زخمی شده باشه. بالاخره کنار جاده نشست، کفششو در آورد و تکون داد و یه سنگریزه بسیار کوچیک افتاد بیرون. مرد بهش نگاه کرد و خندید و گفتش که تو انقدر کوچیک بودی و اذیتم میکردی، یعنی یه سنگ به این کوچیکی آخه چطوری تونست انقدر منو اذیت بکنه؟ بعد متوجه شد که مشکل فقط اندازه سنگ نبود، مدتی بود که خودش حاضر نشده بود بیسته و اون رو بیرون بیاره. و تو اون لحظه به این نکته پی برد که بعضی مشکلات گرچه در ابتدا مثل این سنگریزه کوچیکند، اما وقتی مدام تحملشون میکنیم یا از اون بدتر از روبرو شدن با اونها فرار میکنیم، تمام ذهنمون رو اشغال میکنن و گاهی چند دقیقه توقف و رسیدگی به یک مسئله میتونه از روزها فشار ذهنی جلوگیری کنه.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. برنج 10 پوندی رویال $10.99، چای 100 تایی صدف $7.99، پنیر لیقوان پوندی $9.45، زیتون سبز ایتالیایی پوندی $4.49، پنیر سوئیسی پوندی $5.49 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف های ویژه. منتظر

0: 2995844MGM.net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
3: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
3: ماست، ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: هر سورپرایزی لزوما با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه‌گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونها مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه‌گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه‌گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون

0: از کریدیت کارت ها دور ریختید. بله دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کریدیت کارتتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه‌اش 0.
1: کروز هفت شب و روزه به مکسیکن ریویرا با کشتی زیبا و با شکوه رویال کاریبیان همراه با دکتر فرهنگ هولاکویی و دیداری از شهرهای کابو سان لوکاس، مازاتلان و پورتو وایارتا. تاریخ حرکت 21 دسامبر از بندر سان پدرو در لس آنجلس. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو کابین با کامرشل تراول تماس بگیرید. 800-819-91 یا 818-279-2484.
2: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

0: بله داشتم میگفتم سردار سپاه اومده و گفته که خدا ظهور امام زمان رو به برکت تجمعات مردم جلو میندازه. بریم این تیکر با هم یه کوچولو بشنویم. همش رو نمیخوام حرفاشو بذاریم ولی حالا یه کوچولو.
1: جواب گفته من و تمام شهدا آرزو میکنیم، قبطه میخوریم که کاش خدا ما رو دوباره برمیگردون به دنیا. برای چی؟ گفته ما از اون بالا نگاه میکنیم میبینیم عجب، خدا یه عنایت خاص و یک توجه ویژه به میدانها و تجمعات شما داره. ما شهدا آرزونه که برگردیم دوباره در ایران، در کشور و در میادین و تجمعات شرکت کنیم. قرنها و قرنها عده زیادی آمدن زیارت عاشورا خوندن السلام علیک یا سار الله و ابن سارهی و الوتر الموتور خواندند و رفتند. شما مردم آمدید خواندید و ماندید. خدا به تعبیر آیت الله عابدینی عزیزمون می‌فرمودن خدا به برکت قیام مردم خونخواه ظهور رو جلوتر می‌ندازه.
0: بله بله عرض کنم خدمتون که بله، و خدا انقدر حواسش به تجمعات شما بود یادش رفت که اون دختر 5 ساله‌ای که ممکنه یه جایی تو این گوشه دنیا مورد آزار و تجاوز اینا قرار بگیره اونو نجات بده، چون حواسش به تجمعات شما بود. حالا اینا رو بذاریم کنار، ولی یه واقعیت هست، اونم این که افرادی که اینگونه بزرگ میشن یه علتی داره توی این سیستم های ایدئولوژیک. وقتی ذهن اجازه نداره قانون بازی رو تغییر بده، حتما شده به بچه هایی برخورد کردید که وقتی که دیدن که قانون یک بازی عوض شده همچنان با همون قانون قبلی بازی میکنن. مثال میزنم براتون، مثلا شما میایید بهش میدید کارت ها رو، یه سری کارت میدین بهش میگین که بر اساس رنگ اینا رو جدا کن، بعد بهش میگید که خب حالا از اینجا به بعد کارت ها رو بیا بر اساس شکلشون مرتب کن. این بچه قانون جدید رو شنیده اما ذهنش همچنان چسبیده به قانون قبلی. ما توی روانشناسی به این میگیم cognitive rigidity، یعنی انعطاف ناپذیری شناختی، یعنی ذهن نمیتونه به آسونی از یک قاعده‌ای، یه فکری یا یه روش قدیمی فاصله بگیره، حتی وقتی که میبینه که دیگه اون قانون قبلی جواب نمیده. وقتی که ایدئولوژی حاکم از همون دوران کودکی و زمانی که بچه ها میرن مدرسه ذهن اون بچه ها رو توی یک قالب مشخصی شکل میده، در واقع چی میشه؟ اون مهارت بهش میگیم set shifting، یعنی تغییر قانون ذهنی رو توی این بچه ها فلج میکنه. یعنی سیستم های ایدئولوژیک بسته

تغییر قانون رو بهش به عنوان انحراف نگاه میکنن، یا میگن این گناهه، این خیانته، این رو یک تعریف دیگه ای براش دارن، نمیگن که شما یک تحلیل منطقی داشتید. به همین جهت وقتی یه همچین چیزی رو شما به بچه یاد میدید که تغییر قانون گناه، انحراف، خیانته، دوچار یک خطایی میشه که بهش میگن perseverative error، یعنی اتفاقی که میفته اینه که دوچار یک نوع خطایی، اگه بخوایم به فارسی اون رو معنی بکنیم، دوچار نوع خطای تداومگرایانه مزمن میشه در سطح اجتماعی و در سطح سیاسی. یعنی شرایط تغییر کرده، نسخه‌های قبلی هم میبینه جواب نمیده، اما همچنان میاد با تمام توانش همون روش‌های شکست خورده رو تکرار میکنه. خب حالا این انعطاف ناپذیری شناختی رو که بهش گفتیم cognitive rigidity، اگر توی کودکی از همون سالهای نخست زندگی کودک یاد بگیره که در جهان فقط یک حقیقت هست، یک پاسخ هست و یک تفسیر درست وجود داره، اتفاقی که در ذهنش میفته چیه؟ مثلا اگر مرتب بهش بگید این حقیقته، دربارش سوال نکن، انسان خوب کسیه که اطاعت کنه، اگه شک کنی یعنی ایمانت یا وفاداریت ضعیفه، اگه کسی با ما موافق نیست یعنی نادونه، یعنی دشمنه، یعنی فریب خورده است. یه همچین کودکی بزرگ میشه، دانشگاه هم میره، مدرک هم میگیره، اما یه بخشی از ذهنش همچنان همون کودکه، اون کودکی که یاد گرفته که بعضی از سوالا رو نباید بپرسه و بعضی از پاسخها رو هم نباید بشنوه. ببینیم، مشکل البته داشتن عقیده نیست، ما هممون یه عقایدی داریم، یه سری ارزش‌ها رو بهشون پایبندیم، جهان بینی داریم، باور مذهبی داریم، باور سیاسی داریم، اینا معناش نیست که شما ذهن بسته‌ای دارین، ولی مشکل وقتیه که به ما گفته میشه که تمام حقیقت فقط نزد ماست، ماییم که داریم درست میگیم، هیچ کس هم باورهای ما رو نباید مورد پرسش قرار بده، و اگرم که یه واقعیتی به وجود اومد و یه عقیده‌ای بود که با عقیده ما ناسازگار بود، حتما اون دروغه. یعنی اینجوری برخورد میکنه با بقیه عقاید، در حالی که یک اندیشه باز چی میگه؟ میگه این چیزیه که من الان بهش باور دارم، اما حاضرم که شواهد تازه‌رم ببینم. یه ایدئولوژی بسته اینو نمیگه، میگه حقیقت همینه، وظیفه تو هم این استش که بپذیری و تکرارش بکنی و حتی پرسش هم در موردش نداشته باشی. و حالا سوال اینه، میتونیم درباره باورهامون سوال کنیم، صدای مخالفو بشنویم؟ میتونیم حتی احتمال بدیم که ممکنه بعضی از چیزایی که ما میدونیم ناقصه یا شاید اشتباهه؟ و اینکه حالا مثلا افرادی مثل این آدمی که من براتون پخش کردم ویدیوشو، فکر میکنین این نظام های ایدئولوژیک چطوری اینها رو در مغز بچه ها میکارند و بعد اینا بزرگ میشن تبدیل به این افراد میشن؟ این نظام های ایدئولوژیک که صبر نمیکنن که کودک بزرگ بشه تمام مثلا اینفورمیشن های مختلف بگیره از این طرف و اون طرف و بره خودش انتخاب بکنه، که این کار نمیکنن. اونا زمانی میان وارد ذهن کودک میشن که هنوز اون بچه اون توانایی تحلیل نداره، اصلا نمیدونه تفکر انتقادی چیه، هنوز در شکل نگرفته، و وقتی که مثلا یه باوری رو پدر و مادر یا کتابای درسی یا خانم معلمش اینها یا صاحبان قدرت اینا رو بهش میگن، فکر میکنه این واقعیته، نمیگه که آه نظر معلمم اینطوریه یا اون اینجوری فکر میکنه، واقعا فکر میکنه که جهان همینطوریه که اونا دارن میگن. و بعدم که خب وقتی اطاعت توی فرهنگ جا بیفته توی این جوامع که اطاعت نشانه خوب بودنه، بعد میاد پیش خودش میگه که خب پس من برای اینکه خوب باشم باید اطاعت کنم، و کودک خوب یه کودکی میشه که سوال نمیپرسه، مخالفت نمیکنه، بعدم همون جوابی رو میده که همون بزرگترا میخوان،
یعنی اصلا هیچ پرسشگری وجود نداره. اگرم بگه چرا، میگن بیادبی، نمیدونم حتی خائنی، و اون بچه هم که خب فقط که آب و غذا و دونش که نیست، که محبت میخواد، تایید میخواد، احساس تعلق میخواد داشته باشه به یه گروهی، به یه جایی، و به همین جهت خیلی زود یاد میگیره که من برای اینکه طرد نشم نباید سوالایی رو مطرح کنم، نباید چیزایی رو مورد پرسش قرار بدم، و اینا رو تبدیل میشه به یه سانسورچی توی درون خودش. و اینا هم این که اصلا تغییر عقیده و این حرف هم که میشه یک به قولی یک حرکت ممنوعه. بعدم عقیده تبدیل میشه به هویتش، و حالا اگر شما یک لحظه این عقیده رو زیر سوال ببرید، احساس میکنه تمام هویتش مورد حمله قرار گرفته، خانوادش مورد تهاجم قرار گرفتن، گذشته و پیشینش روی حواس. یعنی اونجاست که با شدت میاد خشمگین میشه و به شدت از این مسئله دفاع میکنه، از موجودیت خودش محافظت میکنه. و شاید نکته خوبیه که بدونیم ما در خودمون هممون ها، نه اینکه حالا فکر کنید که یه عده خاصی اینطوری هستن، شما اگر هر کدوممون در خودمون بگردیم، از این باورهای قدرتمند در وجودمون هست که وقتی یه کسی در موردش حرف میزنه یه هوی خشمگین میشیم، هممون، including me. و ولی این سوال رو میتونیم بپرسیم که وقتی من خشمگین میشم در برابر یک سوال، این معناش اینه که من دارم میترسم از این که روبروشم با یه تردیدی، با یه چیزی که ممکنه خیلی چیزا رو مسئولیتشو بذاره رو دوش من که من باید تغییرش بدم، و چون آمادگیشو ندارم با خشم باش برخورد میکنم. و خدمتتون عرض کنم که یک مورد دیگه هم احساس ترس و شرم و گناهه که توی بچه ها میکارند، توی همین سیستم ها. اگه سوال کنی آدم بدی هستی، بچه هم همینو باور میکنه، اگه سوال کنم انسان بدیم، اگه شک کنم مجازات میشم، اگه متفاوت فکر کنم اون خانوادم یا جامعه من رو طرد میکنه. و وقتی که شما یک عقیده با ترس پیوند بخوره، تغییرش خیلی سخت میشه. حتی وقتی هم بزرگ میشه نگرانه، یعنی همچنان اون احساس خطر رو در وجود خودش داره، حتی اگر از نظر منطقی بدونه که غلطه. و به همین جهت هم شما هر چقدر هم بخواید اینها رو برشون مدرک و دلیل بیارید، تا زمانی که خودشون نخوان این تغییر درشون به وجود نمیاد. ما توی مدرسه ایران، در داخل ایران، خیلی اینا رو تجربه کردیم. یعنی نظام آموزش جمهوری اسلامی یه جایی بود که شما فقط مثلا ریاضی و اینا نمیخوندید، یعنی واقعا میومدن یک نوع خاصی از باورها رو به قولی سعی میکردن که تحمیل کنن. ما مثلا در مورد نقش زن یه روایت رسمی داشت جمهوری اسلامی، ما بعد اونو میپذیرفتیم. زن باید خانم باشه، موهاش رو کسی نبینه، این گونه باشه، آن گونه باشه، مورد تحریک قرار ندهد. یعنی یه چیزهای عجیب و غریب. خب ما از همونجا مثلا بعد اینا رو یاد میگرفتیم. در مورد شهادت، نمیدونم، در مورد اطاعت کردن، یک بچه خوب اطاعت میکند. یعنی تمام اینها روایت هایی بود که حکومت میومد و غالب میکرد دیگه، و ما بعد اینا رو انجام میدیم. و بعد روش آموزش هم خیلی ناجور بود. من سالها طول کشید بعدها فهمیدم که چه جالب، مثلا ما مدلای دیگه، حتی توی ریاضی مدلای دیگه یاد دادن هم داریم. ما مثلا میگفتن 2 به اضافه 2 = 4، بعد همونو حفظ میکردی. ولی مثلا نمیمدن بگن که فرض کن یه رادیکال هم بذارن، بگن جواب این رادیکال به اضافه 2 هم میشه مثلا 4، مثلا رادیکال 9 مثلا که تو جزشو بگیر بشه 3 به اضافه 3 هم میشه 6. یعنی ما این سیستمی نبود، دائما در حال فقط حفظ کردن، تکرار کردن، امتحان دادن بود. و اینکه پاسخی رو بنویس که ازت انتظار دارن که خوششون بیاد اونها،
هیچ گونه تفکر انتقادی به ما یاد داده نمی شد. من بعدها که از اون سیستم خارج شدم این مسئله رو دریافتم، مخصوصا وقتی که یه مدتی توی یک پریسکولی کار می کردم برای بچه های 5 ساله که تیچر اسیستنت بودم. اصلا وقتی که داشتم می دیدم اینا چطوری اینا رو از قالب در میارن، بهشون اجازه میدن که اینا بچه ها خودشون برای خودشون تفکر آزاد داشته باشن، اصلا وامونده بودم. بعد خودم رو مقایسه میکردم با بچه 5 ساله و بعد میدیدم که تفکر اون از من، از منی که این همه سال توی نظام جمهوری اسلامی درس خونده بودم و به قولی پروداکت اونها بودم، میدیدم بهتر از من از حق و حقوق خودش بلده دفاع کنه، بهتر از من ذهن باز داره. درده ها اینا رو که براتون میگم، ذهن بسته بود، پرسشگری وجود نداشت، خودت چی فکر میکنی نداشتیم. اصلا من هیچ وقت یادم نمیاد کسی از من میپرسید که من نوعی یعنی خودت چی فکر میکنی. در هر صورت این زندانیه که در ذهن افراد توی این ایدئولوژی ها، توی این نظام های بسته، حالا حتما هم ایدئولوژیک نباید باشه، قاعدتا جوامع دیگر هم هستن، این ذهن بسته رو به وجود میارن که بتونن اینا رو مطیع بکنن که به هدفهای خودشون برسن. ولی مهم اینه که ما دوره تغییر کرده و باید مراقب فرزندانمون باشیم، یاد بگیریم چطوری اونها رو تربیت کنیم که تفکر انتقادی داشته باشند.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: مهران خان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نامه رو تمومش میکنم.
1: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
1: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
3: وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227. 877-829-9227. kananiadvisorygroup.com.
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: این روزها همه با آژانس امیری مسافرت میکنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت میکنند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626. amiritravel.com.
8: شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرای از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت رویزهال.org یا

سینوهه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 86.

نگهبان نابینا ادامه داد: من که یقین داشتم او در قبال هر وعده طعام به من مقدار زیادی زر خواهد داد، هر روز به او نان و آب می خورانیدم و هر وعده غذا را با او ده بار ده بار ده بار ده دین طلا حساب می نمودم، ولی او که زود گرسنه می شد هر روز و شب چندین مرتبه از من غذا می خواست و من هم با وسایلی که داشتم غذا فراهم می نمودم و به او می دادم. و این مرد اکنون بابت قیمت اغذیه‌ای که خورده تا چند روز قبل دو مرتبه ده بار ده بار ده بار ده بار ده بار ده بار دین به من بدهکار شد، ولی من چون بیش از این میزان از او طلب دارم میخواهم صبر کنم تا اینکه طلب من به 3,000,000 دین برسد و بعد به او اطلاع بدهم که هرمهوب وارد این شهر شده است. گفتم: از این قرار تو به او نگفتی که هرمهوب وارد این شهر شد. زندانبان گفت: نه، زیرا اگر به او میگفتم از زندان میرفت و من از یک استفاده هنگفت محروم میشدم، ولی وقتی طلب من به 3,000,000 دین برسد به او خواهم گفت که هرمهوب آمده است. گفتم: ای مرد ساده و نابینا، آیا میدانی که 3,000,000 دین چقدر طلا می باشد؟ اگر 3,000,000 دین در یک نقطه جمع شود حتی با 20 اسب نمی توانند آن را به نقطه دیگر حمل کنند و در تمام شهر غزه آن زمان که این شهر مرکز تجارت بود 3,000,000 دین طلا یافت نمی شد، تا چه رسد به امروز که این شهر ویرانه شده است؟

0: ولی در حالی که این حرفها را به مرد نابینا می زدم، زانوهای من از شعف می لرزید و قلبم در سینه می تپید، زیرا حدس می زدم که محبوس مزبور که با زبان نرم و شیرین خود زندانبان را فریب داده کیست. خنده کنان به زندانبان گفتم این محبوس حیله‌گر و طرار باید مجازات شود و مرا نزد او ببر تا بدانم کیست، ولی وای بر تو اگر او را آزاد کرده یا از گرسنگی کشته باشی. زندانبان در حالی که خود را به آمون می سپرد و ناله می کرد، مشعل را به دست گرفت تا اینکه چشمهای من زندان را ببیند، زیرا دیدگان خود او نمی دید. بعد از ورود به زندان، من از بوی تعفن آنجا و مشاهده استخوان مردگان که بعضی از آنها هنوز متصل به زنجیر بودند حیرت و وحشت کردم. زندانبان مرا به نقطه‌ای رسانید و سنگی را حرکت داد و سوراخی نمایان شد. آنگاه سنگ دیگر را برداشت و سوراخ وسعت گرفت و بعد از برداشتن چند سنگ دیگر من متوجه شدم که آنجا یک سلول است که زندانبان برای اینکه آن را از نظر سربازان رژو پنهان نماید، جلوی سلول را سنگچین کرده، ولی خود سلول هوا داشت و من دیدم که از خارج روشنایی به آن میتابید. پیرمرد ژنده‌پوشی متصل به زنجیر در آن سلول نشسته مرا مینگریست و همین که مرا شناخت بانگ برآورد:
1: ای سینوهه، ارباب من، آیا خود تو هستی یا اینکه چشم من عوضی میبیند؟ مبارک باد امروز که ترا به اینجا آورد، ولی زود برای من یک کوزه شراب بیاور، زیرا از روزی که در این زندان محبوس شدم شراب ننوشیدم و به غلامان خود بگو که مرا بشویند و روی بدنم روغن معطر بمالند، زیرا من عادت به خوشگذرانی کردم و سنگ های این زندان پوست بدن و لگن خاصره مرا مجروح کرده است. و پس از اینکه مرا شستند و معطر کردند و لباس گران بها به من پوشانیدند، اگر تو بگویی که چند نفر از دختران باکره معبد ایشدار به اتاق من بیایند، من تو را مورد نکوهش قرار نخواهم داد.
0: من دست را بر پشت او کشیدم و گفتم: کاپتا، من از دیدن تو بسیار خوشبخت شدم. وقتی که در تبس بودم به من گفتند که تو کشته شده ای، ولی من می دانستم که این گفته درست نیست، زیرا تو کسی هستی که هرگز نمی میری و دلیلش این است که در این کنام که همه مرده اند فقط یک نفر زنده می باشد که تویی، در صورتی که شاید در بین کسانی که در اینجا بودند اشخاصی خیلی بیش از تو نزد خدایان منزلت و ارزش داشتند، لیکن خدایان نتوانستند که آنها را از مرگ برهانند، در صورتی که تو با نیروی زبان و نیرنگ خود به زندگی ادامه دادی و فقط لاغر شده ای و شکم فربه تو اینک پایین رفته و چون پوست روی پاهایت افتاده است. معهازا من از این که تو را زنده می بینم خیلی خوشحال هستم. کاپتا گفت
1: سینوهه، ارباب من، تو هنوز همان مردی هستی که من وقتی غلام تو بودم تو را شناختم، ولی راجع به خدایان با من صحبت نکن، زیرا وقتی من گرفتار و بدبخت شدم به تمام خدایان، حتی خدایان بابل و حاتی متوسل گردیدم و هیچ یک از آنها به کمک من نیامدند و مرا نجات ندادند و من برای این که زنده بمانم ناچار گردیدم که خود را ورشکسته کنم، زیرا این زندانبان برای هر وعده نان که به من میداد به قدر خراج یک شهر در یک سال از من درخواست سر می کرد. حکمران این شهر هم مردی است دیوانه که هیچ حرف عقلانی را نمی پذیرد و طوری مرا شکنجه کرد که من مثل گاوی که زنده پوست او را بکنند نعره می زدم و در او اثر نمی نمود. ولی ارباب من، بگو که این زنجیر را باز کنند و مرا از این زندان نجات بده. فکنون که تو آمده ای من دیگر طاقت ندارم که یک لحظه در این زندان بمانم.
0: من بیدرنگ گفتم که زنجیر او را بگشایند و آنگاه کاپتا را که ضعیف بود و نمی توانست به خوبی راه برود با کمک غلامانم به اتاق خود بردم. و به غلامان گفتم که او را بشویید و موی سر و ریش وی را کوتاه کردم و لباسی از کتان بر او پوشانیدم و گردنبندی از طلا به گردنش آویختم و دستبند به دستش بستم تا اینکه دیگران بدانند که وی یکی از مردان محترم می باشد. در حالی که غلامان من مشغول شستن و لباس پوشانیدن او بودند، کاپتا بی انقطاع غذا می خورد و شراب می آشامید تا اینکه به نشاط درآمد. ولی از پشت در اتاق صدای ناله و گریه زندانبان به گوش می رسید و وی مطالبه 2,360,000 دین طلای خود را می کرد و زندانبان حاضر نبود که حتی یک دین به کاپتا تخفیف بدهد و می گفت که من برای تهیه آذوقه جهت اینکه وی زنده بماند هر روز جان خود را به خطر می انداختم و نمی توانم یک دین تخفیف بدهم. من به کاپتا گفتم 2 هفته است که هرمهوب در این شهر به سر می برد و در این مدت این مرد متقلب و طماع به تو نگفت که وی در این شهر می باشد و چون معامله تو با او محدود به روزی می شد که هرمهوب وارد این شهر شود و یک روز بعد از محبوس شدن تو هرمهوب وارد این شهر گردید، تو فقط بهای غذای یک روز خود را به او مدیون هستی، آن هم به نرخ خاربار در آن روز، و چون این مرد طماع خیلی حیله دارد من دستور می دهم که او را شلاق بزنند و به هرمهوب می گویم که امر کند سرش را از بدن قطع نمایند، زیرا این مرد در تمام مدت محاصره غذای محبوسین را می دزدید و به آنها نمی داد و مسئول مرگ تمام محبوسین است که در زندان از گرسنگی مردند. ولی کاپتا اعتراض کرد و گفت
1: این کار را نکن، برای اینکه من مردی هستم که علاقه دارم درست معامله کنم و قول خود را پس نگیرم. درست است که من می باید خاربار را ارزان تر از او خریداری نمایم، ولی وقتی بوی نان به مشام من می رسید طوری بیتاب می شدم که هرچه او می گفت می پذیرفتم.
0: من از این گفته بسیار حیرت نمودم و گفتم کاپتا، شنیدن حرف تو مرا دچار شگفت کرده است. آیا تو به راستی کاپتا هستی؟ و آیا این حرف را من از دهان تو می شنوم؟ تو مردی بودی که در گذشته از یک حلقه مس صرف نظر نمی کردی و نمی گذاشتی که دیگران به قدر یک حلقه مس تو را فریب بدهند. از طرفی خوب می دانی که این مرد تو را فریب داده و به تو دروغ گفته و وقتی هرمهوب به این شهر رسید نگفت که وی آمده است، و در این صورت جای تعجب بسیار می باشد که تو با این که می دانی فریب خورده ای قصد داری که طلب او را بپردازی. من تصور می کنم که خاصیت این شهر این است که هر کس درون حصار غزه جا گرفت مانند گاوسر دیوانه می شود و حتی مردی چون کاپتا به جنون مبتلا می گردد و فکر نمی کند که 2,360,000 دین زر را چگونه به این مرد بپردازد. در صورتی که کاپتا بعد از اینکه خدایی آتون از بین رفت تو هم مثل من ورشکسته شدی. ولی کاپتا که بر اثر نوشیدن شراب مست شده بود گفت
1: من مردی درست کار هستم و به قول خود وفا می کنم و طلب این مرد را خواهم پرداخت، منتها از وی مهلت خواهم گرفت که به تدریج بپردازم. دیگر این که من دریافتم که این مرد آنقدر احمق می باشد که من اگر 10 دین حتی 2 دین زر را در ترازویی بکشم و به او بدهم و بگویم که این 2,360,000 دین زر است، وی خواهد پذیرفت و حساب خود را تسویه شده خواهد دانست و راضی خواهد شد، زیرا این مرد در همه عمر خود حتی 1 دین زر ندیده است. ولی سینوه ارباب من، به طوری که تو گفتی من امروز مردی و شکسته هستم و شورش تبس مرا فقیر کرد. وقتی در تبس جنگ آغاز گردید نمیدانم غلامان و کارگران که طرفدار آتون بودند از کجا فهمیدند که با آمون ارتباط دارم. به آنها گفتند که من غلامان و کارگران را به آمون فروختم و آنها به میخانه من ریختند و قصد قتل مرا داشتند و من برای حفظ جان گریخت رفتم و از تبس به منفیس رفتم و بعد از این که دانستم که خورم هاب عزم سوریه را کرده است در این کشور به او ملحق شدم. در اینجا من توانستم که خدمت بزرگ به خورم هاب بکنم و از جمله موفق گردیدم که به قشون هاتی علیق بفروشم و آنچه من به قشون مزبور فروختم سبب مرگ اعضای آنها گردید و بر اثر این خدمات خورم هاب نزدیک نیم میلیون دین به من بدهکار است و من جان خود را هم به خطر انداختم و از راه دریا خود را به بندر قصر رسانیدم، ولی حکمران دیوانه این شهر مرا دستگیر کرد و به جرم این که جاسوس سوریه هستم تحت شکنجه قرار داد و بعد هم مرا به زندان انداخت. و اگر این زندانبان به کمک من نرسیده بود، من در زندان از درد و گرسنگی می‌مردم.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده‌اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
4: آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
11: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
12: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
10: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
11: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
12: حلوا کیک صدف،
10: همین امروز امتحانش کنید.
13: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
14: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
13: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
14: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
13: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
14: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
13: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
14: با ما
13: فروزان فرهمند
14: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
13: 833-2626-845
7: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
15: نیپاک تقدیم میکنند.
16: مهرگان امسال پرشورتر از هر سال در دو شب در گریت پارک لایو ایروان. شنبه 3 اکتبر با حامد نیکبی و پژمان حدادی، ماندانا خضرایی و صحبا مطلبی، محمد خدادادی، سپهر سام و گروه دف با آرزو و رقص بشکن به همراه دیجی جولیس و دیجی محسن. یک شنبه 4 اکتبر شهبال شپره و بلکاز، ادریس فروغی و گروه کر آوا، گروه کوبان، دف و رقص بشکن و دیجی چهار، امسی و مجری برنامه شادی زمردی. تحقیق بیلیت از سایت nipak.org. nipak.org پارکینگ و ورود کودکان زیر 12 سال رایگان است. جشن باستانی مهرگان ایروان.

0: آن وقت من متوجه شدم که کاپتا در سوریه جاسوس هرمحب، یعنی رئیس جاسوسان او بوده است. و نیز آن وقت متوجه شدم که چرا جاسوسی که من در صحرای سینا دیدم هنگامی که نزد هرمحب آمد یک چشم را برهم نهاده بود و میخواست نشان بدهد که از طرف یک مرد واحد العین، یعنی کاپتا، نزد او میآید. من فهمیدم که کاپتا با فروش علیق آلوده به زهر به قشون هاتی توانست که عرابه های آن قشون را از کار بیاندازد و راه غزه را به روی قشون هرمحب بگشاید و هرمحب بهتر از کاپتا نمی توانست مردی را جهت جاسوسی در سوریه انتخاب کند، زیرا هیچ کس مثل او آشنا به اوضاع سوریه نبود و به اندازه وی نیرنگ نداشت. معهذا چون من می دانستم که هرمحب مردی نیست که طلب کسی را بپردازد، گفتم کاپتا، فرض می کنیم که تو 10 برابر این میزان که می گویی طلا از هرمحب طلب داری و تو اگر 1 سنگ را بفشاری ممکن است که از او طلا به دست بیاوری، ولی هرمحب به قدر 1 حبه گندم به تو زر نخواهد داد و این مرد هرگز طلب کسی را نپرداخته است. کاپتا گفت
1: من می دانم که هرمحب از گاوسر، حکمران غزه که من او را از مرگ و گرسنگی رهانیدم، ناسپاس‌تر است.
0: من با تعجب پرسیدم که آیا تو او را از گرسنگی رهانیدی؟ کاپتا گفت
1: بله، وقتی غزه در محاصره قوای هاتی بود من به ارتش هاتی کوزه های پر از افعی فروختم. آنها بدون باور نکردند که در کوزه ها افعی می باشد و من یکی از آنها را گشودم و افعی ها از کوزه خارج گردیدند و 3 سرباز هاتی را گزیدند. آن وقت جرأت نکردند که کوزه های دیگر را بگشایند و آن کوزه ها را به تصور این که پر از افعی می باشد به داخل حصار غزه می انداختند، در صورتی که من آن کوزه ها را پر از گندم کرده بودم و در روزهای آخر محاصره همان گندم حکران غزه و سربازان او را از مرگ نجات داد. و اما در خصوص هرمحب، به طوری که گفتم می دانم که وی از حکران این شهر ناسپاس‌تر است، ولی من از او می خواهم که حق انحصار فروش نمک را در سراسر سوریه به من واگذار کند و نیز حق بندری هر یک از بنادر سوریه را که می گشاید به من واگذارد.
0: گفتم کاپتا، آیا تو تصمیم داری که در تمام عمر کار بکنی و طلب این زندانبان را بپردازی؟ کاپتا خندید و گفت
1: من برای پرداخت طلب این مرد 2 راه را در نظر گرفتم. یکی این که مقداری زر به او میدهم و میگویم آنچه از من طلب دارد همان است و او چون هرگز زر ندیده ممکن است که راضی شود. دیگر این که به او قول دادم که به وسیله تو بینای او را بازگردانم و بعد از این که بینا شد با او تاس بازی خواهم نمود و روی طلایی که از من طلب کار است شرط خواهیم کرد. و چون در بازی تاس من به قدری مهارت دارم که می توانم هر طور که مایلم تاس بریزم، هرچه را که به او بدهکار هستم از وی خواهم برد.
0: آنگاه زندانبان را که هنوز پشت در می گریست وارد اتاق کردیم. کاپتا با او صحبت نمود و زندانبان راضی شد که جهت دریافت خود قدری مهلت بدهد. بعد از آن من چشم زندانبان را معاینه کردم و دریافتم که نابینایی او ناشی از 1 مرض چشم است که آن را معاینه نکردند، ولی به وسیله سوزن به طوری که در کشور میتانی دیده بودم میتوانستم که بینایی او را برای 1 دوره موقتی برگردانم، چه وقتی چشم را به وسیله سوزن مورد عمل جراحی قرار میدهند گرچه بینایی برمیگردد، ولی بعد چشم شخصی که با سوزن مورد عمل قرار گرفته طوری می شود که نمی توان آن را عمل کرد. بعد من کاپتا را که قدری استراحت کرده قوت گرفته بود نزد هرمهوب بردم. هرمهوب به قدری از دیدن کاپتا خوشبخت شد که او را در آغوش گرفت و بوسید و گفت: کاپتا، تو امروز یکی از قهرمانان بزرگ مصر هستی و ملت مصر هرگز خدمات و افتخارات تو را فراموش نخواهد کرد. ولی کاپتا به گریه در آمد و گفت:
1: ای هرمهوب، تمام افتخاراتی که ملت مصر قصد دارد به من ارزانی نماید، برای من نه یک حبه گندم می شود و نه یک ذره طلا. ای هرمهوب، قدرشناسی و افتخار چیزی است مانند کمک و مساعدت خدایان که به قدر یک حلق مس ارزش ندارد، و من نخواهان قدرشناسی تو هستم و نمایل به افتخاراتی که ملت مصر می خواهد به من بدهد. من زر می خواهم، زیرا برای خدمت به تو من متحمل هزینه های گزاف شدم و به قدری مقروز هستم که جرأت ندارم خود را به مردم نشان بدهم، و تو باید به من زر بدهی که بتوانم طلب مردم را بپردازم.
0: هرمهوب چین بر جبین افکند و با خشم شلاق خود را به پای خیش زد و گفت: کاپتا، آنچه تو میگویی در گوش من چون وزوز مگس است، و دهان تو بر اثر این حرف ها پلید شد. تو میدانی که من هنوز غنیمت جنگی به دست نیاوردم که به تو طلا بدهم، و اگر روزی غنایم به دست بیاید باید طلای آن صرف جنگ علیه خاطی شود و به تو چیزی نخواهد رسید. ولی چون تو نمی توانی از بیم طلبکاران خود را به مردم نشان بدهی، طلبکاران را به من نشان بده تا اینکه من همه آنها را متهم به جاسوسی و خیانت کنم و به دار بیاویزم و تو دیگر طلبکار نداشته باشی. کاپتا گفت:
1: من میل ندارم که طلبکارهای مرا به دار بیاویزی، زیرا اگر آنها کشته شوند اعتبار من در سوریه و مصر از بین خواهد رفت و دیگر هیچ سوداگر با من معامله نخواهد نمود و چیزی به من نخواهد آموخت و نخواهد فروخت و چیزی از من نخواهد خرید.
0: هرمهوب که قصد داشت سر به سر غلام سابق من بگذارد گفت: کاپتا، من میل دارم بدانم چطور شد که گاوسر تو را به اتهام اینکه جاسوس سوریه هستی به زندان انداخت و شکنجه کرد، زیرا حاکم غزه گرچه مردی دیوانه است ولی یک سرباز خوب و باهوش می باشد و در مسائل مربوط به سربازی اشتباه نمی کند و ناگزیر علتی وجود داشته که به تو بدگمان شده است. کاپتا وقتی این حرف را شنید، مانند اینکه باز او را مورد شکنجه قرار می دهند زجه زد و گریبان جامه را گرفت و آن را درید، زیرا می دانست که ضرر نمی کند چون جامه مزبور را من به او داده بودم، و گفت:
1: هرمهوب، تو اکنون به من می گفتی که مصر نسبت به من قدردان خواهد بود و من دارای افتخار جاوید شدم، و چگونه مردی را که چند لحظه قبل انقدر بزرگ می دانستی اینک متهم به جاسوسی می کنی؟ آیا خدمات مرا فراموش کرده ای؟ آیا من نبودم که علف آلوده به زهر به اسبهای هاتی خورانیدم و سبب مرگ آنها شدم و عرابه های هاتی را از کار انداختم؟ آیا من نبودم که با پیشواز خطر مرگ درون کوزه ها گندم به قصد رسانیدم و اگر آن گندم به قصد نمی رسید مدافعین این شهر از گرسنگی می مردند و تو نمی توانستی وارد این شهر شوی؟

0: کاپتا ادامه داد:
1: تمام این کارها را من برای خدمتگزاری نسبت به تو و مهر کردم، در صورتی که می دانستم که تو مزد مرا فوری نخواهی پرداخت و حالان که دیگران از من مزد می خواستند و حاضر نبودند که به رایگان خدمت کنند. تو می دانی که بر اثر حوادث تبس هستی خود را از دست دادم و ورشکست شدم. خدماتی که من برای هاتی و پادشاه آسی رو انجام دادم طوری بود که ضرری به تو نمی زد، ولی کارهای مرا تسهیل می کرد. من عقیده داشتم که یک مرد لایق باید چندین تیر در ترکش داشته باشد که اگر بعضی از آنها به نشان نخورد بتواند از تیرهای دیگر استفاده نماید. پس از اینکه اسبهای قشون هاتی بر اثر خوردن علیق آلوده به زهر که من به آن خشون فروخته بودم مردند، افسران هاتی نسبت به من بدگمان شدند و من که جان خود را در معرض خطر دیدم خیش را از راه دریا به قزه رسانیدم.

0: کافتا ادامه داد:
1: من خدمتگزار تو و قشون مس هستم و مرا طوری شکنجه نمود که من مانند گاو نعره می زدم.
0: هرم هو خندید و گفت: کاپتا، چون تو در راه خدمت به مصر و قشون آن کشور متحمل زحمات و رنج زیاد شده ای، اجر معنوی تو بیشتر است، ولی اسم زر و سیم را نبر، برای اینکه خوب می دانی که اگر از من مطالبه که زر نمایی مرا خشمگین خواهی کرد. ولی کاپتا بعد از این استنکاف سریع شکست نخورد و آنقدر گریه و زاری کرد که و اصرار نمود تا اینکه از هرم هو حق انحصار خرید و فروش تمام غنایم جنگی او و سربازانش را تحصیل کرد. به موجب این حق انحصاری کاپتا زی حق گردید که از هرم هو و سربازان او غنایم جنگی را خریداری کند و در عوض به سربازان او خاربار و وسایل تفریح بفروشد و نیز زی حق شد که اموال خریداری شده را طوری به هر کس که می خواهد بفروشد. به موجب این امتیاز حق خرید و فروش غنایمی که در دشت استخوان‌ها نصیب ارتش هرم هو گردید به کاپتا تعلق گرفت و من می فهمیدم که این امتیاز برای ثروتمند کردن کاپتا کافی می باشد. در همان موقع که کاپتا این حق را از هرم هو دریافت می کرد، عده‌ای از سوداگران سوریه و مصری به غزه آمده بودند تا غنایم سربازان را خریداری کنند، ولی چون امتیاز خرید و فروش غنایم با کاپتا بود نمی توانستند بدون رضایت او حتی غنایمی را که او خریده بودند از غزه خارج نمایند، مگر اینکه به کاپتا باج بدهند.

0: رعایت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترشمزه صدف $3.49، خیاشور ویژه دلپذیر $3.88، و اما پیشنهاد ویژه این هفته، گیم نثار خوشمزه و مجلسی با تخفیف ویژه فقط $14.99. یک پیشنهاد خوشمزه برای دوستداران غذای ایرانی. منتظر دیدار شما در هولسام چویس هستیم.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
8: کجا درد میکنه عزیزم؟
7: پام درد میکنه.
8: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
7: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
8: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
7: کجا بریم؟
8: پیش دکتر کوسری.
7: کدوم دکتر کوسری؟
8: بابک کوسری.
7: آها، بسکتبالیسته.
8: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
7: درد میکنه.
8: پس پاشو بریم دیگه.
7: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
8: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
7: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
9: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
10: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
11: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
12: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
13: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
14: والبرسو
13: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
14: مال کجاست؟
13: اصل فرانسه.
14: والبرسو، فابریک آن فرانس.
15: مده
16: دردو میدی چیتی مرزه
15: بابا؟ این نداشت خال نریست خودت پدر بدن درمون. سفارش بدی.
16: بذار روده اجازه بگیرم. روده
15: جوان روده،
16: سفارش بدی با دیر میشه بیو.
15: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
17: جونم عزیزم،
15: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیو.
17: هرچی قلب بگی. قلب جون از او جواره
18: لازم نیست چیزی بگی. به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatam.com سفارش
19: بده. بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن بیو هم میکشونه. 949-768-0122.
20: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. 947 KTWV HD3 Los Angeles.
21: همراه با علیرضا میبودی.

درود بر شما همینان از ارجمندم. امروز 31 شهری بر ماه 1405 22 سپتامبر، یک روز تاریخی. چه خبر بود امروز در سازمان ملل؟ سخنرانی ترامپ رو گوش دادیم، سخنرانی آقای گوترش، تبریک کل سازمان ملل. بدترین دوره سازمان ملل همین دوره آقای گوترش بود، خیلی دوره وحشتناک، یعنی به هم ریختن دنیا. و اونم یه آدم بی‌طرف نبود، واقعا گرایشاتی داشت که جای بحث و گفتگو داره، یعنی علامت سوال بزرگ در برابر ماموریت او. اون میره همین چند مدت دیگه. میبینه، من احتمال میدم آقای گروسی که الان رئیس آژانس انرژی اتمی جای او رو بگیره، فکر میکنم، تصورم اینه. خب ببینیم که امروز چه گذشت. ترامپ سخنرانی کرد دیگه،

زیر مشت و لگد الفاظ، زیر مشت و لگد الفاظ. ببینید این حرفا رو زد دونه دونه با چکش نیمه شب برنامه هستیتون را خرد کردیم، با عملیات خشم حماسی توان دریاییتان را از بین بردیم، توان هوایی شما همینطور قدرت پدافندی و موشکیتان را نابود کردیم، تا دست از جاه طلبی های هسته‌ای بردارید، تا دست از حمله به کشتی های تجاری نکشید، تا به ترور پروری پایان ندهید، انزوای اقتصادی سخت‌تر خواهد شد. دو راه پیش روی شماست، یا توافق که به نظرم یعنی یا تسلیم یا گزینه نظامی. شما قلدرید، بزرگترین حامی ترور. توافق نکنید نابودتان میکنم. ما از همیشه قوی تریم. شما نه از سر قدرت بلکه از سر ضعف و استیصال عمل میکنید. از همه دنیا میخواهم برای انزوای کامل اقتصادی شما به ما بپیوندن. شما با خون و خونریزی و کشتار جمعی حکومت میکنید. حکومت شما افراطی است، با خون و کشتار عجین شده. تصور کنید که شما نشسته باشید پشت سپر هسته‌ای و دست به عملیات تروریستی بزنید. ما به حد کافی مهمات داریم، تولید را به سطح بی سابقه ای رسانده ایم. بعد خطاب به دنیا، اگر ما متحد بمانیم به زودی جهان از تهدید تروریسم رژیم ایران خلاص می شود.

خب همینانم بعد بحث در گرفت توی رسانه ها باید باز میکردی در باره احتمال دیدار پزشکیان با دونالد ترامپ. البته الان میدونی ترامپ هم گفت که همینک مذاکره الان جریان داره بین آقای ویتکاف و عباس عراقچی. اینو الان دارم با 3 ساعت هم امروز با هم گفتگو کردم. معلومه که اوضاع جمهوری اسلامی خیلی پسه و اینا به هر ترتیبی هست میخوان زمان بخرن و از این وضعیت خفقانبار بیرون بیان. یعنی واقعا داره این حلقه محاصره داره اونا رو خفه میکنه. اما ببینیم که آیا چنین امکانی وجود داره ترامپ و پزشکیان؟ ممکنه و نتیجهش این خیلی مهمه. ما الان چند تا به اصطلاح راه های متعدد یا داده های متعدد این درست داره، سنت، سابقه، تجربه، آزمون، فکت و دلائل. مثلا به طور سنتی چیزایی میدونیم در مورد جمهوری اسلامی، خودمونم تجربه کردیم، خودمونم دیدیم. در ایران اسلامی رئیس جمهوری در تعیین سیاست خارجی هیچ کاره. هر دیداری داشته باشه عکس سلفی بگیرن، قربون صدقه برن، بشینن، ماچو بوس بکنن، اهمیتی نداره. اهمیت خبری داره. چرا؟ صفحه اول روزنامه های دنیا رو پر میکنه. احتمالا به کار دونالد ترامپ هم خیلی خواهد خورد در شب انتخابات. بعد چیزایی که باز میدونی به طور سنتی، وزیر خارجه تابع رئیس دولت نیست. کما این که عراقچی موقع صحبت ترامپ سالن رو ترک کرد. بعد هم سیاست خارجی ایران از رئیس دولت الهام نمیگیره، به هیچ وجه الهام نمیگیره. اگر دیداری بین پزشکیان و ترامپ دست بده با اجازه طیف های قدرت در تهران، یعنی سپاه و دستگاه های امنیتی، حتما به قصد خرید زبان. یعنی اینا به این نتیجه رسیدن که باید هر جوری هست برن، هر جوری هست دل آمریکایی‌ها رو به دست بیارن، به جوری یک به شکلی کاری بکنن که اونای کمی کوتاه بیان. ببین مثلا بین عراقچی و پزشکیان، ما اینا اول جدا جدا آمدن به نیویورک. میدونی که پزشکیان جدا آمد، عراقچی جدا آمد. مثلا اونقدر که بین روحانی و ظریف مشترکات وجود داشت، بین پزشکیان و عراقچی نیست.

نقشی مستقیم از سپاه دستور میگیره. یه موقع خبرچین سپاه بود در گفتگوهای اتمی ظریف و همین تو دوره روحانی و بعدم شغلش رئیس جمهور شد، وزیر خارجه. پزشکیان نه، پزشکیان نماد دیگریست، او رو مدیریت میکنه. بنابراین اگر پزشکیان اجازه داشته باشه با ترامپ دیدار بکنه و این اتفاق بیفته، حتما بدونید به قصد خرید زمان. اونا واقعا در بد تنگنایی گرفتار شدن و فکر میکنن از این ستون به اون ستون فرج. و باز ما بر پایه تجربه میدونیم که هر دیداری مقدمه ایست برای اینکه جمهوری اسلامی چرخه خرید زمان رو به حرکت در بیاره. یعنی یه دیدار انجام میگیره، اینا روی خوش نشون میدن، بعد میگن چی؟ خب پس بشینیم مذاکره کنیم. امروز در قطر، فردا در سوئیس، یه دو سه ماه بتونن اینطور ادامه بدن. خب از این ستون به اون ستون فرج دیگه، چون فردا شود فکر فردا بکنیم. و یعنی عملا چرخه دیدارهای جدید دیگه به حرکت در میاد، دور دیگری از مذاکره شروع میشه که دیگه تو مذاکرات پزشکیان کاری نیست. پزشکیان فقط به درد عکس سلفی میخوره. تازه با توجه به تجربه‌ای که داریم، دیدار پزشکیان ترامپ خودش باز یه تله خوب میشه، یه تله خیلی خوب، چه وقتی پزشکیان بیچاره برگرده به تهران، اون وقت شروع کنن به عنوان سازشکار علیه شعار بدن توی تجمعات شبانه، خائن به رهبر شهید ماست، باید دمار از روزگارش در بیاریم، او خیانت کرده، او رفته به جای انتقام نشسته با قاتل رهبر شهید ما خوشبس کرده. یعنی اولا آتو میده دست اونها، کمان که هنوز چیزی نشده روزنامه که آن نوشته که مبادا وسوسه بشید، سازمان ملل یه فرصتی است برای تهاجم دیپلماتیک نه سازش. باید تریبون سازمان ملل بشه یک دادگاه برای محاکمه جرائم آمریکا. نبینید و برای گفتگو بستر سازی کنید. اولین شرط تعامل باید تحویل یا محاکمه ترامپ باشه. به نظرم خیلی خیلی خیلی ذوق زده شدن دقیقه 90. آه الان امروز اگر دیدار رخ بده تمامه چی میشه؟ هیچی نمیشه. هیچ. لطفا به سوابق کار نگاه بکنید. تو این 47 سال ببینید تو رئیس جمهوری آیا بوده در یک گوشه از دنیا، رئیس جمهور اسلامی که رفته باشه مذاکره انجام داده باشه، تعهداتی سپرده باشه، چیزی رو امضا کرده باشه و اون تعهدات اجرایی شده باشه؟ چون عملا رئیس جمهور در حوزه عملش مسائل سیاست خارجی نیست، بهش اجازه نمیدن. وزیر خارجه رو که با اینکه عضو وزیر خارجه عضو کابینه است دیگه، ولی وزیر خارجه رو که رئیس جمهور انتخاب نمی کنه. بسیاری از وزرا رئیس جمهور انتخاب نمی کنه. بسیاری از وزیر اطلاعات که رئیس جمهور انتخاب نمی کنه.

سه همین روز دونالد ترامپ با چماق به سراغ جمهوری اسلامی رفت. از هویج اصلا خبری نبود. مولانا آمریکایی ها در یک دست هویج، در یک دست چماق، ولی یکی از دستهای ترامپ خالی بود، فقط تو این دستش یه چماق بود. اول چه کارا کرد؟ مقدمه این همین دیدار امروز، اومد یه باری که راهی به اینا داد، یه کوریدور حدود 700-800 متر، اینا فقط از تو این کوریدور میتونستن رد شن، از هتلشون بیان به سازمان ملل، از منهتن بیان به، فکر کنید بیچارا 10,000 کیلومتر پرواز کرده بودن، 25 کیلومتر فقط از JFK تا محل اقامت با ماشین اومده بودن، ولی حالا که میخوام برم به سازمان ملل تو این 700-800 تا از به اصطلاح از راه رو زندان باید عبور بکنن، این برور نباید نگاه کنن، خرید نباید بکنن، تشنمشون هم شد و برسن به محل بگم براشون آب بیارن. به جمهوری اسلامی خالی کرد که دندانهای جمهوری اسلامی رو شمرده، میدونه که اونها جز زبان زور نمیفهمن. ببینید تا ساعتی دیگه، الان ساعت چنده؟ ساعت دقیقه الان آره الان به وقت ما الان ساعت 2:17 دقیقه است. فکر کنید از ساعت 12 شب آسمان دنیا رو دارن به روی هواپیما جمهوری اسلامی میبندن، پازل انزوای پهنا برای جمهوری اسلامی دارن تکمیل میکنند. ترامپ گفت فاش کرد همین امروز، که همین الان که من دارم حرف میزنم نمایندگان ما سرگرم گفتگو هستن با نمایندگان جمهوری اسلامی، 3 ساعت هم با هم صحبت کرد، درستم میگو. تحلیلگرها فوقن خیلی اعتبار فوقلادهی دادن به این خبر که مسعود پزشکیان و ترامپ با هم دیدار میکنن. به نظرم این حتما خبر داغیست و مهمه، اما باید پرسید که از این دیدار چه چیزی به دست میاد. این دیدار ممکنه رسانه ها رو به وجد بیاره، فکر کنم این خبر خیلی مهم یه رو بردن و حتما تغییرات، فکر میکنن که تغییرات بزرگی در راهه. اما ما ایرانی ها خوب میدونیم که هیچگاه هیچ وقت از زمان تأسیس جمهوری اسلامی و که رؤسای جمهور توی این نظام به اصطلاح شغلی به نام ریاست جمهوری در این نظام وجود داشته، اینا هیچ کاره بودن، در حد کارگزار بودن، نه کارساز بودن نه کارفرما بودن، تازه حوزه کارگزاریشون هم از حول و حوش خود اونها بیشتر نبوده، یعنی در حد همون محلی که درش بسومیش بیان کاخ ریاست جمهوری تو اون، از اونجا قدرتشون فراتر نمی رفته، بیرون از اون محل دیگه در اختیار یا سپاه بوده یا دستگاه امنیتی بوده یا بیت رهبری بوده، رئیس جمهور هیچ کاره بوده، قدرتش از دیوارهای محل کارش فراتر نمی رفته. این واقعیت، اگر این واقعیت رو تحلیلگرها می دونستند اینقدر ذوق زده نمی شدن و اطلاعات غلط به مخاطبان خودشون نمی دادند.

0: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از که آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850.
3: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
4: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
3: اشتباه خیلیا همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
4: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
3: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
5: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
7: که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید. با کمپ

0: 2954 844 MGM Net.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: اسپانیا پرتغال پر شد، دست دست کنی برزیل ارژانتین هم دست به دست میشه. ریو، آبشار یوگوازا، بوینس آیرس خاطره انگیز. یه روز میریم پاراگوئه دور دور شاپینگی. هتل هم 5 ستاره. ترانسفرش مشتی، تورای روزانه هم که شاهانه. اینایی که همه رو گفتم قیمتش میشه فقط 3890 دلار. خدا شاهده. شاهین تور کیفیتش بالاست، قیمتش پایین. چرا؟ چون شاهین تور رفیق جیب شماست. آدم هوای رفیقش داره. 818-251-8009
3: شاهین تورز LA.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید.
2: شاهین تور، خوراک لکچری بازای خوش قیمت پسند.

0: Premièrement, la charge. Madame, la Benzela, la Benova, Rémi, qui est connu, a dit ça, c'est proche de la soeur de Mali. La Benova, Benova, Zende. Rémi, qui est connu, il est proche de la grande madame. Mais la Zende, Rémi, moi, il est tabatjo, connu. Rémi, connu. خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود فراوان به شما. خیلی متشکر که از این موقعیت که در اختیار من گذاشتین. جا می بودی شماره 12368، یه بار دیگه میگم 12368 رو به یاد داشته باشین، چون این 12368 نفر اوریج
0: نفر
1: 12368 نفر خوب. تقریبا 275 میلیون دلار طبق گزارشی که از اینترنت اومده و مال ریال استیت پول از دست دادن. چرا؟ سند منزلشون دزدیده شده، بهش میگن تایتل فراد و داره زیاد میشه. یه آقای داستان حقیقی، یکی رو که من میشناسم، میره میلباکسشو باز میکنه، میبینه یه ورقه اومده، منزل ترانسفر شده به یه کمپانی غیر انتفاعی.
0: خب
1: اسم و آدرس هم روش هست. اینو ور میداره نگاه میکنه، میگه این چیه؟ منزل من چرا چیز شده؟ حالا داستانو کوتاه کنم، میره اداره پلیس.
0: خب با همون ورقه.
1: آره با همون ورقه. میگه من نمیدونم این چیه، الان منزل من چی شده. پلیس یه قسمتی داره، شریف دیپارتمنت، که اینا قسمت کالاباسس توی لاس ورجنس، اونجا یه دونه فراد دپارتمان ریال استیت دارن. یکی از اون به اصطلاح کارشناسان باشون صحبت میکنه، میگه آره ما هی مرتب اینجوری شکایت میگیریم که سند مردم داره عوض میشه. تحقیق میکنن، میبینن که سند مهر خورده، نوتورایز شده،
0: خب
1: تایید شده از طرف یه وکیل. زنگ میزنن به اون وکیل پلیس، میگه شما 15 نفری هستین که به من دارین زنگ میزنین، چون مهر تاییدی من وقتی آفیسمو عوض میکردم دزدیده شده، جا گذاشتیم. هی ورداشتن اون مهر وکیل رو، هی زدن زیر سند، ولی خاک عالم بر سر شهرداری، کاونی رجستر، سنده رو چک نمی کنن. این مهره خورده، یکی هم جایی امضا کرده. نمونه امضای افراد رو آنلاین گیر میارن. جا می بودی شما مثلا رفتی یه جای اپلیکیشن پر کردی، یه جوری گیر میارن، کپی اون اپلیکیشن گیر میارن، اسمم چیه، رسمم چیه، نام. بعد اون مهره روش خورده، وقتی شما اینا رو میبری توی کاونی رجستر، محضر دولتی که میری سند بکنی، به اصطلاح ملک ترانسفر کنی خودت، چک نمی کنن. اینو میدین، یه چند مدت بعد این خونه به اسم شما میشه، دولت بدونی که چک کنه ببینه واقعا حقیقت داره یا نه. اگر این سیستم رو عوض میکردم، مثلا من الان بانک یه چک میدم، مثلا یه دفعه میاد آقا چک مثلا فلان اماونت فلان رقم داره میاد، اینو تو نوشته یا نه، از بانک تکس میاد، ولی منزل خون سند منزل رو عوض میکنن، هیچی شهرداری نمیگه به مردم. یهو بلند میشه ببینی مثلا انجام شد. این شخص
0: خب
1: ازش اومدن
0: به خونه رو فروخته اون کسی؟
1: نه هنوز نفروخته. فقط میگه خونه مال منه.
0: آه بله بله خب
1: اوکی. بعد یه مدت میگذره، پلیس اینو تحقیق میکنه، چون طول میکشه، اون وکیل رو میان بازجویی میکنن،
0: وکیلی که
1: مهر زده، اون قسم میخوره که من گم شده بود مهرم، 15 دیگه هم این کارو کردن.
0: خب.
1: که به من زنگ زدن، من حاضرم بیام دادگاه شهادت بدم، چون من هیچ موقع فلانی رو ندیدم که سندشو بخواد ترانسفر کنه، من مهر نزدم.
0: خب.
1: پلیس اینا رو جمع جور میکنه، طول میکشه، چون پلیس اینو نمیتونه بی خودی دستگیر کنه. اون وقت اون شخص مشخصاتش هم به این داده که من فلانی هم فلانی هم، الان من صاحب خونتم، میخوام بیام. خب. تا اینکه یه روزی خب. این شخص خونه نشسته، میبینه یکی اومد یه ورقه زد رو خونش، 3 وقت داری خونت
0: تخلیه
1: کنی از طرف شرف.
0: خب
1: این آقای بدو بدو میره اونجا به پلیس میگه که شما که میدونی پرونده من چیه، من الان 3 دیگه با تخلیه کنم. پلیس میگه اونو بده ما. زنگ میزنن به شرف دیپارتمنت، میگن این اینجوریه. شرف میگه نگران نباشید، ما اینو نوت میذاریم که این خونش تخلیه نشه، وگرنه 3 که بگذره میام محرمو میکنم، شما باید بری ببین چه خبره تو شهر. بعد بالاخره یه دونه دیستریک اترنی پیدا میشه که دستور دستگیری این زن رو بده.
0: یه زنه؟
1: یه زنه. این زنه
0: ایرانی که نیست؟
1: نه ایرانی نیستش، خارجی. آقا هم خارجی. این خانومه تو ماشینش بوده، تو آگورا داشته رانندگی میکرده، تو چراغ قرمز واستاده، یه دونه از اون دوربینا عکس اینو شناسایی میکنه چون دستگیری روش بوده، ارست وارنت داشته. پلیس دنبالش میگیره، میبینه زنه رفت توی یو پی اس آفیس میل باکسش رو چک کنه، همونجا دستگیرش میکنه.
0: عجب.
1: میبرن، سه روز بعد $35,000 بیل میذاره، میاد بیرون. به پاشم یه دونه از این جی پی اس ها زدن.
0: پابنده.
1: یک سال و نیم گذشته.
0: خب
1: رفتن دادگاه، دادگاه گفته که چون این مسئله مسئله قانونی نمیدونم دعاوی جنایی نیست، نمیدونم اسمش چیه،
0: جنه
1: به سلام مالیه.
0: خب.
1: آره. به همین دلیل الان ما نمیتونیم کاری کنیم تا قسمت جنایی این مشخص شه، چون تو امریکا شما وقتی دستگیر میشین تا ثابت نشه شما گناهکاری مجرم نیستی، اونم وکیلش هی داره طول میده، این بدبخت نمیتونه خودشو بفروشه، نمیتونه روش وام بگیره، نمیتونه هیچ کاری نمیتونه بکنه، خونه مونده.
0: ولی این تنها نیست، تعداد زیادی
1: 12,365 این دفعه این بلا به سرشون اومده.
0: ببینم همه کالیفرنیا سه جای مختلف،
1: نه کل امریکا رو دارم میگم، ولی خب خونهای کالیفرنیا میگه چاخچله ترن. متوجه؟ این حقوقی، منظورم حقوقی، یه جور دادگاه حقوقی داریم یه جور دادگاه جنایی. حقوقی مال اینه که تایتلش از دست داده، جنایی اینه که پلیس گرفته. تا این جنایی حل نشه حقوقی تای عقب میندازن.
0: حالا سوالم اینه که راه حل چیه؟
1: اگر این شخص
0: گافایی باید بکنه که این اتفاق را شده.
1: بزرگترین مشکلی که افراد دارن چرا میبودی فکر میکنن چون ما لیوینگ تراست داریم،
0: خب
1: و سند منزل ما در داخل تراست هست، پس ما دیگه این مسئله برامون پیش نمیاد،
0: این مسئولیت داریم.
1: اصلا این فکر رو در بیارین، از فکرتون بنزین دور، هم چیزی حقیقت نداره. دلیلی که شما تراست ایجاد کردین که اون ایالتی که زندگی میکنین در زمان فوت اموالتون توقیف نشه. سند میتونه دزدیده بشه، هر بلای سر خونه میاد. اگه برین دادگاه با طلبکار درگیر شین، اگه به بازی میتونن خونتون لین بزنن اینا. تنها راش این بود که یه جور وکلایی هستن، تو این وکلا مثل ارتشن، یه جور وکلایی داریم که تراست انجام میدن، یه جور وکلایی داریم که استیت پلانینگ و اسید پروتکشن انجام میدن، یه جوری داریم که دارایی رو انتقال میدن به نسل بعد. پس سه چهار نوع وکلای مختلف داریم که در کامیونیتی ما مشالا ایران وکلای خیلی خوبی هست که میتونی باشون تماس بگیرین، همه میتونن این کار رو براتون انجام بدن، ولی معمولا دو تا وکیل میاد تو این کار رو میخواد انجام بده. اگر این شخص خونشو چون درست میکنن اون وکلا، بته کار من وکالت نیست، حسابدارم نیستم، ولی اینجوری که برای این آقا کردن، یه دونه LLC ایجاد کردن، خونه رو گذاشتن تو LLC، بعد بردن تو یه دونه تراست دیگه کسن، اسمش عوض شد دیگه، سند نباید به اسم خودتون باشه، چون سند به اسم خودتون باشه تمام رسم و آدرس و اطلاعات شما در شهرداریه و قابل دسترسی آنلاین، و چون AI ها، کامپیوترهای مصنوعی، هوش مصنوعی به راحتی اون ورقا رو میدن، اینا کامپیوتر باهوش اینا رو عوض میکنه به اسم شما میکنه، باورتون میشه؟ بعد اون وقت پلیس هم نمیتونه ازش سر در بیاره، دو سه سال علافی و گرفتاری و پول وکیل دادن داره. حالا این خانواده باید بشینه ببینن اون چی میشه. اومدن ازش پرسیدن، این راضی شده سند رو آزاد کنه، ولی میخواییم از قاضی بخواییم که اینو زندان نندازه، چون الان یه سال خورده از اینا به پاش بستن. بعد این خانواده میگه آخه اینجوری که نمیشه که. بعد اینا میگن ببین دیگه سند تو بگی ویل کن دیگه، چی کار داری اینا رفت زندان یا نرفت؟ دارن ستل میکنن با دیستریک اترنی. اگر خدای نکرده این بخوره وسط سن بازنشستگی، یکی که به امید اینه که خونه دارم و زندگی دارم، یا به امید این که مثلا 50 سالمه یه خونه زندگی بر خودم ایجاد کردم، به خاطر کامپیوتر باهوش بیدار شی شنوندگان عزیز، لیوین تراستاتون باید عوض شه نوش. اون تراست باید بره تو شکم یه تراست دیگه. کدوم تراست؟ با وکلاتون صحبت کنید. من وکیل نیستم ولی راه حلایی که پیش پادون میذارن همه انجام بدین. ولی بدونین این جمله رو تکرار نکنید، من لیوینگ تراست دارم دیگه، تمام زندگیمون توی لیوینگ تراست اصلا نیست. اگه لیوینگ تراست نشته باشین چیه؟ بدترین کاره، چون در زمان فوت تمام اطلاعات شما منتشر میشه، پابلیک اینفورمیشن میشه. مثلا ما الان میدونیم آقای الویس پریسلی چون لیوینگ تراست نداشته، فوت کرده، در زمان فوت تا آخرین یه دلارش چقدر ثروت داشته. کندی ها یکشون نمیدونم کدومشون بوده که اساسینیت شدن، لیوینگ تراست نداشته، تمام اطلاعاتشون اونجاست. مریلین مونرو، آدمای خیلی معروف، الان شما برین آنلاین میتونید تمام زندگی اونا رو در بیارید. نمیخواین در زمان فوت تمام اطلاعات شما پابلیک شه، همه بدونن که چه خبر به چی هستش. پس برای همین میخوام توصیه کنم جلوی ضررهای همچین چیزا رو بگیریم. ببینید این چرا مهم هستش؟ به خاطر اینکه بعضی موقع ها افرادی که یه مقدار از نظر مالی وضعشون خوبه به دیدن من میان، من نگاه میکنم مثلا میرم حساب بازنشستگی دارن و خونه دارن و ملک دارن همه چی، بعد نگاه میکنم اینم بیمه عمرم دارن، شاید اگه اغراق نکنم من الان 46 ساله تو این کارم، شاید 46 ساله تو این کارم، بله شما به دنیا نیومده بود خانم غزاله که اصلا نه واقعا به دنیا نیومده. شما فکر کنین 10 تا شاید من دیده باشم که بیمه عمرشون سندش درسته. چرا؟ شما با قانون جدید که ترامپ در ژانویه امضا کرد تا 30 میلیون دلار میتونین به خانواده کادو بدین، اموالتون رو به اسم بچه هاتون کنین و مالیات ندن بچه ها. همه فکر میکنم بعد از فوت بهتر ما این کار کنیم. نه شرمندگان عزیز، در زمان حیات تا 30 میلیون دلار میتونین اموالتون رو ببخشین. یه خانم آقایی که میخواستن این کارو بکنن این جمله رو به من گفتن که من تصحیحشون کردم، آخه الان بیاین منزل شخصی رو به اسم پسرم بکنم، فردا طلاق گرفت عروس خانم میخواد ما رو بذاره تو خیابون. خواهش میکنم این جمله رو نگین، چون وقتی که شما سند منزل شخصیتون رو میبخشین قرارداد میبندین، تا آخر عمر اونو لیست میکنین به خودتون، لیست بک میکنین. این خیلی سیستم بزرگی ها، لیست بک خونه خودتون. پس اینجوری نیست میگین تا من زنده هستم من و همسرم هیچ کس حق نداره این خونه رو بفروشه، ما مستأجر دائمی میشیم، لایف تایم لیست بک.
2: ولی بالا اونه وقتی
1: ولی من فورتی هم اونه، بعد اونا هم استپاپ میگیرن، یعنی که قیمت خونه طوری میشه که مالیات روش نخوره. ولی در زمان حیات اگر این 30 میلیون رو عوض کنن، پرزیدنت بعدی بیان، چون آقای بایدن میخواستن اینو بکنن 7 میلیون، اگر کامیلا هریس انتخاب میشد صحبت 7 میلیون بود، الان 30 میلیونش کردم. ولی این قانون سانست نشده هستش، امکان داره پرزیدنت بعدی بیاد بگه نه مثلا اینجوریش کن اونجوریش کنی. با قانون فعلی شما میتونید کاملا سند املاکتون رو حفظ کنین، هیچ کس ندونه چی به چی دارین. بعضیا مجبور میشن جناب میبودی اگه تو کالیفرنیا زندگی میکنه، چون اینجا ملک بفروشی 13% باید تکس بدی. بازم تکرار میکنم وقتی راجع به مسئله تکس صحبت میکنم با حسابدارتون صحبت کن، اینا رو من به عنوان آشنایی دارم بتوگم. ولی یکی از کلاینت های من داری بیزنسی رو میفروشه که در کالیفرنیا است، ولی چون یه دونه تراست نوادا داره، یه دونه تراست فلوریدا داره و یه دونه دیگه هم که یکی از استیت های دیگه داره که الان یادم نیست، این بیزنس رو گیفت میده به تراست نوادا. شما وقتی تو کالیفرنیا اینجوری نیست همه تراستات باید تو کالیفرنیا انجام شه، شما میتونی 50 تا ایالت یه دونه تراست داشته باشین، اصلا ربطی نداره. پس محدود نیستین. ولی چون این تا 30 میلیون دلار میتونه گیفت بده، الان این بیزنسش که معادله 8 یا 10 میلیونه داره گیفت میده، از اون 30 میلیون دلار استفاده میکنه، لایف تایم گیفت بهش میگن، که صاحب این بیزنس تراست کالیفرنیا نیست، تراست نوادا است. من و همسرم هم صاحب ملکیم، ولی چون قبلا این کار کرده چون اگه آفر بگیرین دیگه نمیتونین این کارو بکنین.
0: فوتو فنای
1: ببینین چه خبره.
0: خیلی
1: این چون اینا تقریبا دو سه سال این کارو کرده بودن، نمیتونن. شما میخوای یه ملک بفروشی، مثلا لیستش کردی، به من زنگ میزنی میگی بزنیم تو نوادا تراست که 13% تکس کالیفرنیا ندیم. ان او نو قبلا انجام داد این رو در داخل تراست با هم که بیزنس در کالیفرنیا است گیف میدن به تراست نوادا. اونجا که فروخته میشه رو 8 میلیون دلار یا 10 میلیون دلار 13% نمیخوره. آه. چون اونا استیت تکس ندارن یا ایالت های مشابه مثل فلوریدا. این ببینید چقدر تاثیر میذاره فروشه.
0: مثلا 30 میلیون هست 20 میلیونش فکر کنید حالا دیگه ده. او 10 میلیون باز براش میمونه، میتونه
1: دوباره استفاده کنه تا قانون عوض نشه، تا موقعی که ترامپ هست.
0: تو موقعی ترامپ
1: آره دیگه بعدی بیاد یه فهمید همون جزء 90 100 روز اول بعضی اینا رو عوض میکنن. این جزء 100 روز اول معمولا به همین دلیل است که تو ژانویه اون عوض کرد آقای ترامپ که اون موقع که پرزیدنت شد اینو عوض کرد. پس ببینید چه خبره. بعد یه من اکستریمالی میگیرم، مثلا طرف اون کلاینتی که اومده محبت کرد اومده منو ببینه میگه من فقط یه لیوین تراست دارم، ای خدایا ثروتت چیه، حالا هر چرا که هست مهم نیست. میگم آخه چه جوری یه دونه تراست داری؟ خب آره بعد 13 سال هم مرور نشده، ای داد بیداد. پس به همین دلیل اینو میخواستم بگم. اگه یک دو دقیقه وقت دارم یه مسئله بگم. بیمه عمر اینو میخواستم بگم در 46 سال اخیر
0: خب
1: شاید 10 نفر این چیزی که میگم انجام داده باشن، شاید 10 نفر تو 46 سال. خب بیمه عمر که شما میخرین چون روی بیمه عمر مالیات نمیخوره در زمان فوت، 100 میلیون هم باشه مهم نیست.
0: خب
1: ولی بقیه اموال شما مالیات میخوره، بیمه عمر نمیخوره. یکی که مثلا ثروتش هست یه دلار میاد بیمه عمر میگیره، اون ثروتی میشه 2 دلار در زمان فوت. بیمه عمر باید سوا توی یه دونه تراست دیگه باشه به اسم ایلت، ایرووکبل لایف اینشورنس تراست. بیمه عمر شما نباید در داخل تراست شخصیتون باشه. برای همین میگم بیمه عمر میخرین به صورت عمومی اینا رو انجام ندیم. بیمه عمر یکی از پیچیده‌ترین مسائله. اگر اون بیمه عمر رو بذارین توی یه تراست سوای اینشورنس تراست، این ورم که اموالتونه هر چقدر که به اموال خودتون مالیات میخوره، این یکی مالیات نمیخوره. اگر هم سو بشین اموالتونه که بیرون تراست معمولی لین میذارن روی ایرووکبل لایف اینشورنس تراست، ایلت تراست نمیتونن لین بذارن. پس بیمای عمری که شما به اسم خودتونه یا به اسم تراست منزلتونه متاسفانه با اموال شما قاطیشه، تکسیبل میشه. یکی که مثلا 20 میلیون 10 میلیون مثلا بیمه عمر داره، ثروتش بوده 22 میلیون الان میاره بالای 32 میلیون تکسیبل میشه. پس ببینین چقدر تراست احتیاج دارین. یکی از کلاینت های من 8 تا لیوینگ تراست داره، یکی از کلاینت های من 13 تا لیوینگ تراست داره. پس نسبت به دارایی تو میزان تراست هم باید حل شه. ولی از هر چیزی بگذریم جناب
0: سلامتی.
1: سلامتی شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی نباید سلامتی خودتون رو به خاطر موفقیت مالی بیشتر به خطر میندازید. و چون روزا رو جنامه بودیم ما با دست خودمون میسازیم، چقدر خوبه مثل امروز با شور عشق و هیجان زندگی کنید. با تشکر از موقعیتی
0: دادیم. من اصلا این که خیلی از نهادهایی که دنیا هستن مثلا خود آمریکا، بانک ها چیزی، اینا سیستم های سنتی هستن دیگه. حالا یه سیستم مدیریت جدید اومده دخالت کرده دوباره، اسمش فروش مصرفیه. اصلا اینا رو زده به هم. بسیاری از این کارمنده سنتی بیچاره رو نمیدونه چه کنن. یعنی من میخوام یه دفعه این بحث رو شما آقای دکتر هلاکویی دعوت بکنم مشترک
1: با کمان. البته آقای دکتر جالبه. آقای دکتر که ماشاءالله میدونید سرزبونشون از من شما بهتره، عقب میفتید. ولی خیلی خوشحال میشم بله این موقعیت با آقای دکتر هلاکویی پیش بیاد که سه طرفه بتونیم با هم باشیم. با تشکر از موقعیت که در اختیار من
0: هست.
1: روز خوبی داشته باشید.
0: تشکر.

0: ریل استیت یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. لایسنس نمبر 238-240.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
3: مدیران و کارمندان ایلات مارکت فرارسیدن موعد سوکارا تبریک گفته و از پشتیبانی همیشگی شما عزیزان تشکر می کنند. ایلات مارکت بهترین سوپرمارکت شناخته شده با مرغوب ترین و تازه ترین انواع میوه ها و سبزی خوردنی های تازه، گوشت، مرغ و ماهی همه روزه در خدمت شما عزیزان است. در ایلات مارکت انواع برنج باسمتی و چای از مارک های معروف موجود است. ایلات مارکت به مناسبت موعد سوکا یک شنبه 27 سپتامبر تعطیل است. ایلات مارکت در پیکو بلوار با ولی پارکینگ رای گان.
4: یک لحظه، فقط یک لحظه و همه چیز عوض می شود.
5: من یه وکیل خوب می شناسم، برو پیش اون.
6: وکیل ما پرونده های زیادی رو برده.
7: بیا اینم کارت وکیل.
8: صبر کن، اول با وکیل من تماس بگیر.
9: درصد کمتری می گیره.
10: برو پیش اون.
11: نه اون بهتره،
12: اون یکی ارزون تره،
13: اون یکی تبلیغاتش بیشتره.
14: ولم کنید، من فقط و فقط پیش اصل کاری میرم.
15: اصل کاری چیه؟
14: فقط و فقط یدیدی.
16: این حواسش خیلی جمعه.
17: یدیدی.
18: دکتر کامران یدیدی، وکیل برجسته تصادفات با بیش از 30 سال تجربه، بیش از 25,000 پرونده موفق، بیش از 1,000,000,000 غرامت برای موکلان.
19: اگر شما یا یکی از عزیزانتان دچار تصادف شده اید، فقط و فقط یدیدی. دکتر کامران یدیدی، تجربه، اعتبار و نتیجه‌ای که میتوان و آن اعتماد کنید. 818-999-99-99.
20: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818-2,000,000.
21: سلام، من زیبا شیرازی
22: و من مهرداد عربی
21: قرار شما رو ببریم به حال هوای کوچه پس کوچه های لاله‌زار.
23: آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
24: دستی تو تاواره سفر.
21: شبی پر از قصه و ترانه های ماندگار
22: به روایت مامان شمسی.
25: شنبه 27 سپتامبر، هانینگتون بیچ لایبرری. تهیه بلیط ایرانی تیکت.com. 818 818-680-82-60 818-680-82-60 ایرانی‌تیکت.com سپانسر جواهری تیراژه در لاگونا نیگل با مدیریت مجید اعظمی.
7: خب برامر بیایی میگیریم هم یعنی از ارجمندم یه مصاحبه گوش میکردم، کسی که در این مصاحبه حضور داشت خودش استاد دانشگاه چپگرایان سرشناس اپوزیسیون رو متهم میکرد که خشونتگراست، متهم میکرد که طرفدار جنگه، متهم میکرد که طرفدار آمریکا و اسرائیل. و یاد اون باشه چپگرایان ما خودشون روزی به کمتر از جنگ مسلحانه رضایت نمیدادن، جنگ مسلحانه. حالا همه صلح طلب شدن، به مبارزه مؤدبانه باور آوردن و معتقدن که در برابر حکومت جمهوری اسلامی، یعنی در برابر یک نظام توخش، باید رفت دنبال مبارزه مدنی. دکتر عباس میرانی همینانم استاد برجسته استنفورد، مدیر مرکز مطالعات ایرانی این دانشگاه، اندیشمندی است که لحظه‌های تاریخ معاصر رو خودش شخصا تجربه کرد از دوره نوجوانی و تو اتاق دربسته راجع به ایران و افغانستان و عراق اینا محتوا تولید نمی‌کنه. نه، امروز هم به قضاوتی رسیده که نتیجه راست آزمایی‌های این دوران زندگی حرفه‌ایشه. به نظرم در هر دوره ما به روشنگرانی چون او نیاز داریم.
9: سلام به شما و خیلی از معرفی پر محبتتون که امیدوارم یه روزی استحقاقش رو داشته باشم متشکرم.
7: ممنونم. دکتر میرانی، داشتم یک مصاحبه رو گوش میکردم، مصاحبه با یک چهره سرشناس چپه که تصمیم استاد دانشگاه هستم اروپا. او متهم میکرد اپوزیسیون رو به اینکه خشونت طلبه، طرفدار جنگه، و بیشتر وقتی میگه اپوزیسیون منظورش طرفدار نظام پادشاهی بود، از اونا به عنوان سلطنت طلب. همه میدونیم سلطنت با قاجار تموم شد در ایران رفت. بعد میگفت که با کسانی طرفدار نظام پادشاهی یا نظام پارلمانتاریستی هم میخوام. حالا بعد اینا رو متهم میکرد به خشونت طلبی، طرفداری از جنگ، طرفداری از اسرائیل، طرفداری از آمریکا. و وقتی ازش میپرسن که خب راهی که شما عرضه میکنید چیه، معتقد بود مبارزه مدنی، یعنی مبارزه مؤدب در برابر جمهوری اسلامی. بعد هم باز متهم میکرد به اپوزیسیون رو به اینکه در تجمعات خودش در بیرون از ایران هر جا میره طناب دار رو با خودش میبره. همه میدونیم که این طناب دار رو اینا میبرن، بچه های به اصطلاح اغلب جوان هم هستن، چهره های دانشگاهی هم اینا که به اصطلاح به شاهدان و ناظران بگن که آقا اون چی که در ایران داره میگذره، این حکومت جمهوری اسلامی کشتن یومیه نسل جوانه، هر روز داره 4-5 جوان، چلانسامه 4-5 جوان رو باطل میکنه. اون میگفت اینا رو میبرن برای این که بگن ما میخوام تمام آخوندها، تمام پاسدارا رو دار بزنیم. حالا سالم از شما اینه آقای دکتر میلانی، با یک حکومتی که نماد توحشه، نماد ضدیت با مدنیت، نماد ضدیت با تمدنه، کارخانه آبشیرین کنی کویت رو میزنه که جنایت جنگی است، محلات مسکونی اسرائیل رو هدف قرار میده، به هتل در امارات حمله میکنه، میخوام ببینم که علل اصول مبارزه مدنی با چنین حکومتی که نواد توخش میسر سراپا گوشی.
9: اولا بزرگترین جنایت این رژیم کشتار مردم ایرانه. اون کشتارهایی که شما میگید همه درسته، خلاف قوانین بین‌المللی است، ولی کشتاری که از مردم ایران کردن در دیما و کشتارهای روزانه‌ای که همونطوری که اشاره کردید میکنن، اونها هم به گمان من مصداق بارز جنایت جنگی است. مال دی که رسما اعلام شد از طرف نهاد بین‌المللی که مصداق اونه، بیتوجهیشون به حقوق اولیه ملت ایران. الان اینا 7 ماه ایران رو بر این اساس میگردونن که یک کسی در غیبت از طرف یک کسی دیگری در غیبت 1300 ساله انتخاب شده و ملت ایران و تمام جهان باید امر او رو مطاع باشن. خب این اهانت به اولین حقوق بشر ایران هست. به همین خاطر مسئله اصلی به گمان من در مورد این رژیم خود این رژیم هست و نوع مبارزه‌ای که با رژیم ها میشه کرد یه مقداری به گمان من بر اساس تجربه تاریخی به نوع رژیم وابسته است. رژیم ایران مسئله فقط توحشش نیست که باید طرف توجه باشه، بدون شک توحش داره، هم در کشتار مردم، هم در رفتارش با زنان ایران، در رفتارش با اقلیت‌های مذهبی، در رفتارش با یهودی‌ها، در رفتارش با باهائی‌ها، در رفتارش با دراویش، در همه این موارد یک نوع توحش عجیبی داره. ولی سوای توحش، حکومت‌های دیگه هم در این سال‌ها در جهان توحش داشتن، رژیم ایران یک رژیم توتالیتره، در عمل شبه توتالیتره، برای اینکه مردم ایران، زنان و مردان ایران مبارزه کردن و نذاشتن این رژیم توتالیتر باشه. تفاوت رژیم توتالیتر با رژیم اقتدارگرا و متوحش عادی اینه که اینا میخوان انسان رو عوض کنن، اینا میخوان یه انسان دیگری به وجود بیارن. و رژیم های توتالیتر دشمن جامعه مدنی هستن. یعنی هانا آرند وقتی توصیف میکنه اینها رو، میگه که از مشخصه های اینا اینه که جامعه مدنی رو از بین میبرن. به همین خاطر انداختن یک رژیم توتالیتر و شبه توتالیتر با مبارزه مدنی به نظر من شدنی نیست، هرگز هم من ندیدم جایش بشه. تغییر در رژیم میشه به وجود آورد، تغییرات اندک میشه به وجود آورد، حتی تغییرات مهم هم گاهی میشه به وجود آورد، ولی تغییر رژیم میسر نیست، برای اینکه این رژیم در اساس حق مردم رو برای تغییر رژیم به رسمیت نمیشناسه. ولایت فقیه اساسش این است که مردم هیچ کارن، امام زمان از طرف خدا تعیین میکنه که کی رئیس مردم باشه و او حاکم مطلق میشه، تمام مملکت هم دستشه، کمان که الان اون 120 میلیارد دلاری که دست آقای خامنه‌ای بود الان معلوم نیست دسته کیه، میگن دست آقازاده شه، ولی ما که نمیدونیم آقازاده که حتی یک کلام ازش دیده نشده، شنیده نشده و هر روز هم حضورش کم رنگتر میشه. این رژیم رو با حکومت با مبارزه مدنی میشه به عقب نشینی های واداش، کما اینکه زنان ایران به نظر من با مبارزه مدنی این رژیم رو به عقب نشینی واداشتن. یعنی رژیم از دانشگاه شروع کرد حجاب اجباری رو، بعد به تمام جامعه تسری داد، حالا تمام جامعه رو از دست دادن، دوباره برگشتن میخوان از دانشگاه شروع کنن بیان بیرون. نمیشه، برای اینکه زنان ایران این مبارزه رو کردن. ولی اگر هدف تغییر این رژیم هست، که به نظر من تنها راه نجات ایران تغییر این رژیم هست، اینها با مبارزه مدنی کنار نمیان، بلکه هر روز خونریزتر میشن. شما اگر تعداد کسانی که اینها در خیابانها کشتن، رقمی که خودشون میدن 3300 خورده است، رقمی که اپوزیسیون میده از 20000 هست تا 60000، آقای ترامپ میگه 100000، ولی قطعا چند برابر اون 3000 است که میگن، بی سابقه است در تاریخ ایران. و کشتار اینها، یک نفر تا به حال در مورد این کشتارها مجازات نشده، تمام شواهد حاکی از این است که کسی که عامل اصلی نظامی این کشتار بوده، آقای وحیدی، ارتقای درجه گرفته، الان عملا کل قدرت ایران دست سپاه و او قدرت سپاه رو در دست به نظر داره. به همین خاطر به نظر من اون راه شدنی نیست. برگردیم به تجربه تاریخ. دو براندازی موفق در تاریخ ایران شده 100 سال ایران. یکی رضا شاه که قاجار و استبدادش رو به هم ریخت و یک جامعه متجددی رو پی ریخت و یکی خمینی که سلطنت رو برانداخت و یک جامعه تجدد گریز و تجدد ستیز و زن ستیز و خرد گریز بنا گذاشت بر اساس نوشته های خودش. ولی هر دو یک شگرد رو استفاده کردن، یک شگرد واحد استفاده کردن. وقتی که میخواستن نظر رو بندازن تمام نیروها رو متحد کردن، تمام نیروهای مختلف، از اونایی که مبارزه مدنی میکردن تا اونایی که مبارزه تندتر میکردن تا اونایی که خواستار تلطیف رژیم مثلا قاجار بودن. شما نگاه بکنید ائتلافی که رضا شاه درست میکنه که قاجار رو بندازه شگفت انگیز، از آخوند مرتجع توش هست تا پیشرفته ترین روشنفکران تجددخواه آن زمان ایران، داور و فروغی و اینا. الان به نظر من تمام تلاش اپوزیسیون باید این باشه که هر کسی در هر سطحی داره مبارزه میکنه، به جای اینکه حمله بکنید به اون کسی که اومده در تظاهرات سلطنت من مخالف اینم که بیایید بگید ما اعدام میکنیم، واضحه اون کار غلطی است. ولی الان به جای اینکه بیایید آتیش حمله رو بگیرید به اونها یا اونها بگیرن به شما، باید بگیم هر کسی داره مبارزه میکنه مبارزه بکنید، چون میخواهید تضعیف بکنید تضعیف بکنید. ولی گام اول تضعیف کردن اینه که بگید این رژیم چقدر جنایت کاره، بگید این رژیم چقدر به ایران صدمه میزنه. اینایی که میشینن دفاع میکنن تو همین اروپا، تو لندن دیدم که اینا این رژیم مثلا از در مقابل هجوم خارجی تونسته تا به حال مقاومت بکنه. چه مقاومتی؟ ایران رو دارن در آستانه نابودی کامل گذاشتن برای اینکه خودشون رو حفظ بکنن و این جنگ اصلا جنگ نامطلوبی است، جنگی است که خود اینها را انداختن، جنگی است که خامنه‌ای با مرگ بر آمریکای احمقانه‌شون، با مرگ بر اسرائیل احمقانه‌شون به اجتناب ناپذیر کردن. حالا اینکه این جنگ رو تونستن با این بها که ما اقتصاد جهان رو گروگان میگیریم، عربستان رو میزنیم، امارات رو میزنیم، بحرین رو میزنیم، قطر رو میزنیم، هر کی دست اون باشه که بهای جنگ رو بالا ببریم و جهان رو متقاعد بکنیم که این رژیم تروریست موندنش ضررش کمتر از برانداختنشه. خب اگر این رو بپذیرید به عنوان نقطه عزیمت، هر حرف دیگه به نظر من قابل ایجاد وحدت هست، میشه باش وحدت کرد. ولی اگر همه کارهای این رژیم رو توجیه میکنید، از حجاب اجباریش بگیرید تا کشتار مردمش، در نهایت وقاحت یک استاد دیگه دانشگاه گفت که تعداد زیادی از اینایی که کشته شدن مامورین موساد بودن، مامورین CIA بودن، تعداد رو کم کردن، مسئولیت رو کم کردن، حجاب رو به عنوان پدیده فرهنگی ایران توجیه کردن، گفتن این ادعای غربی استاد دانشگاه در همین کالیفرنیا میگه کشف حجاب پدیده برخواسته از غربه. قرة‌العین 70 سال پیش کشف حجاب کرد. یعنی اگر بپذیریم که مسئله این رژیم است که حاکمیت مردم ایران رو نمیپذیره،
7: نمیشه
9: میگه مردم صغیرن،

0: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
1: پنیر والبرسو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
2: والبرسو
1: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
3: مال کجاست؟
1: اصل فرانسه.
2: والبرسو
3: فابریک آن فرانس.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
6: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
5: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
6: آخه چرا فقط من؟
7: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
8: من رادنی مصریانی هستم.
9: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
10: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
7: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
0: الو، سلام آقای مجرد. راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم. مشکلی نداشت؟
11: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
0: وامش؟ چه مشکلی داری؟
11: کوچیکه.
0: مگه وام کوچیک میشه؟
11: وام نه، وان، وان، حمام.
0: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
11: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
0: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
11: به شرطی که وانش جادار باشه.
12: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
13: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
14: اگر به دنبال یک سفر خاص، متفاوت و لوکس هستید، ویتنام و بالی از 25 آگوست تا 7 سپتامبر 13 روز و 12 شب رویایی. سفر را از هانوی شروع می‌کنیم. بازدید از جاذبه‌های تاریخی، خیابان معروف قطار و تجربه فرهنگ اصیل ویتنام. سپس حرکت به سمت خلیج شگفت‌انگیز هالونگ با یک شب اقامت در کشتی لوکس و فولبرد روی آب‌های زمردی. در ادامه شهر زنده سایگون، گشت شهری، بازارهای معروف و یک شام کروز فراموش نشدنی و بعد پرواز به بهشت، جزیره زیبای بالی. اقامت در هتل‌های 5 ستاره، سواحل نوسادوا، نمایش‌های فرهنگی، معابد دیدنی و طبیعت تخیر کننده ابو. بلیت رفت و برگشت هتل‌های 5 ستاره با صبحانه، گشت‌های کامل با لیدر فارسی زبان و 8 وعده غذا شامل نهار و شام.
15: تلفن رزرو اینتلانت 818 245 1944 818 245 1944 www.onalaytravel.com.

0: منزل شیطان سقوطی کابوس. خب همینان هم در این منزل از برنامه میریم به سراغ یک چهره واقعا استثنایی، آقای دکتر امیر حمیدی عزیز من از دی ای، یعنی یک نهاد جهانی در ایالات متحده آمریکا، که از دهه‌ها پیش آقای دکتر حمیدی بهش پیوستند و بخشهایی از جهان در اختیار ایشون بوده، مخصوصا بخش مهم اقیانوسیه بوده که شامل اقیانوس آرام که شامل آلاسکا می شده تا هنگ کنگ. درود آقای دکتر حمیدی، خوش آمدید.
1: جناب میبودی، درود بر شما و درودی بیکران خدمت شنوندگان ارجمند شما.
0: آقای دکتر، پرسشی بود از یک از شنوندگان عزیز ما که در اون منطقه از آلاسکا گرفته تا هنگ کنگ در یک بسیار حوزه خیلی خیلی پهنا، و چه میگذشت؟
1: بله،
0: آلاسکا مثلا چه ارتباطی با هنگ کنگ داشت؟
1: ببینید، وقتی که دنیا به یه جایی رسیده که هر کجا که دیمند باشه و اونجا سپلای میشه، یک شهری پولشو تکون میده، یک شهری ترانسپورت میکنه، یک شهری میسازه و نقطه پنج قاره جهان به همدیگه میاد به عنوان اینکه مقدار زیادی پول درش وجود داره. وقتی که ما درباره ارگانایزد کرایم صحبت میکنیم در حوزه اقیانوس آرام، اون موقع ما با یک منطقه جغرافیایی ساده روبرو نیستیم، با یکی از پیچیده ترین محیط های جرایم فراملی در جهان مواجه هستیم و ویژگی منطقه اتصال امریکای شمالی به امریکای لاتین، شرق و جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از طریق مسیرهای دریایی، هوایی، تجاری و مالیه. به همین دلیل یکی از پرونده های ممکن که در این کشور آغاز بشه، شاید موادش، شاید پیشسازهای شیمیاییش از کشورهای دیگه تامین میشه، پول در حوزه قضایی دیگری شسته میشه و شبکه فرماندهی هزاران کیلومتر اونورتر مرکز فرماندهیش قرار داشته باشه. و در حوزه مواد مخدر، تهدید فقط انتقال مثلا کوکائین یا متامفتامین یا فنتانیل یا هروئین نیست، مسئله اصلی شبکه سازمان یافته ای که پشت این تجارت قرار داره و تامین مواد اولیه، تولید، حمل و نقل، توزیع، پولشویی و انتقال درآمدهای غیرقانونی، در کنار اون قاچاق انسان و مهاجر، جرایم مالی، شرکت‌های پوششی، حواله‌های غیرقانونی، کازینوها، جرایم سایبری و استفاده از تجارت قانونی برای پنهان کردن اون درآمدهای مجرمانه میتونه بخشی از این، اسمشو من میذارم اکوسیستم، از همون اکوسیستم باشه. به همین دلیله که مقابله با اورگانایزد کرایم در پاسیفیک ریجن که حوزه دریای آرامه، یک سازمان یا حتی یک کشور نیست و اهتمام ادارات گمرک، حفاظت مرزی، کوستگارد و سایر نهادهای امریکایی در کنار شرکای خارجی و هر کدومشون بخشی از این تصویر رو با همدیگه سعی میکنن که همکاری کنن و پوشش بدن. ولی اصل اساسی اینه که فقط مواد مخدر را دنبال نمی کنند، شبکه را دنبال می کنند، فقط قاچاق را نمی بینند، پول، ارتباطات، فرماندهی و زیرساختها رو میبینند و به خاطر همینه که هدف نهایی اجرای قانون صرفاً توقیف یک محموله نیست، هدف شناسایی و متلاشی کردن کل سازمان جنایی و فراملی و رهبری و منابع مالی اون شبکه توزیعه. به خاطر همینه که یه مقدار پاسیفیک ریجن پیچیده است.
0: دوست حمیدی، خب این منطقه خیلی پهناور که از آلاسکا میره تا هنگ کنگ، سازمان ها و

0: به صدا سازمان های مافیایی مثلا در ژاپن و اندونزی و مالزی فیلیپین اینا هم جزش بود، تایلند و اینا
1: کاملا
0: بود،
1: کاملا بله همشون بود و با سازمان های مختلف به سازمان های مختلفه که اگر فرصتی باشه در هفته های دیگه ما میتونیم راجع به ارگانایز کرایم مثلا در آسیای شرقی صحبت کنیم که شنوندگان ارجمند شما بیشتر متوجه بشن.
0: ممنون میشم اگه این کار بنابراین هفته آینده همینان هم میریم تو این قسمت. به من بفرمایید که تو این دوره طولانی از کار با دی ای رسیدید به دولتی که مثلا در حد و در ابعاد جمهوری اسلامی درگیر مواد مخدر و قاچاق اینا باشه، اصلا داریم تو دنیا؟
1: بله خوشبختانه خیلی از کشورهایی که کراپشن دارن و اونجا وقتی که اینوستیگیت میکنی اون موقع میبینی که در بازار مواد مخدر چون درآمد زیاده و جایی که کراپشن وجود داشته باشه اون موقع شما میبینین که در کشورهای مختلف از افغانستان بگیریم از درون ایران بگیریم تا بیاییم به مکزیک اون کراپشن رو شما همیشه میبینید.
0: آها بنابراین هستن دولت هایی که اونام درگیر مواد مخدر و قاچاق
1: بله به عنوان این که بعضی هستن که اصلا دولتی این کار رو میکنن و بعضی ها هستن که به خاطر پول و کراپشن این کار رو میکنن و بعضی هاشون هستن که به خاطر اصلا پارت آف جابشون دیگه شده به عنوان که از اون را تحریم ها رو با قاچاق مواد مخدر کنار میزنن. به عنوان اینکه ما اگه نگاه کنیم قاچاق مواد مخدر یک جرم سازمان یافته است و تامین مالی گروه های مسلح و تروریستی و تفکیک حقوقی به حساب حفظ میشه تا یک رسانه بین المللی و به خاطر همینه که افغانستان بود میانبار بود و کشورهای مختلف میبینی که به خاطر اون درآمد کراپشن هم جزبون ارگانایزد کرایم میشه. مثلا ما میبینیم که در نقطه از افغانستان یک محموله ساخته میشه صدها کیلومتر اونورتر فردی در پاکستان وسیله حمل و نقلش رو به وجود میاره، در نقطه دیگری شبکه‌ای که در ایران یا ترکیه مسیر بعدی رو مدیریت میکنه و هزاران کیلومتر اون طرفتر میبینیم که یه سازمان پولشویی میکنه و همینجوری در جنوب شرق آسیا انسانی از میبینیم که با وعده های شغل و هیومن سماگلنگ انجام میدن، مردم رو فریب میدن، پاسپورتاشون رو میگیرن، با کلاهبرداری اینا رو تو کار میندازن و تمام این مثل زنجیروار به همدیگه
0: متصل
1: میشه. بله و بخشی از این پول حاصل اقتصاد جنایی که بسیار بسیار بزرگه و برای خرید سلاح، فساد و حمایت از گروه های مسلح و ادامه خشونت هزینه میشه.
0: در واقع اینا یه امپراتوری زیرزمینی در سطح جهان درست کردن.
1: بله به عنوان که اکانومی اتفاقا کتابی که من در دست دارم و تمام شده و منتظرم که کانگرشنال افیرز اپروف بکنه و من راجع به اکانومیش صحبت میکنم.
0: آها آقای دکتر حمیدی پیفم میاد امروز روز مهمیسیه، 81 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بود و فکر کردم اگه اجازه بدید امروز در این مورد هم از شما سوال کنم با توجه به شناخت آگاهی که شما دارید. اول اوضاع رو چطور میبینید؟ حرفای دونالد ترامپ که امروز در سازمان ملل بود بمباران جمهوری اسلامی بود، یعنی دیگه خود ترامپ هم متوجه شده با اینا فقط با زبان زور میشه سخن گفت و هم هشدارهاش مهم بود به نظرم، هم القابی که به اینها داد و بعد از همه مهمتر تحریم، گسترش تحریم ها، اونم در آستانه این اجلاس، مثلا اینکه نمایندگان جمهوری اسلامی فقط در یه تونل میشه گفت یه کوریدور 800 متری میتونن جا به جا بشن در نیویورک، حق ندارن این طرف اون طرف برن و یا بسته شدن آسمان دنیا به روی پروازهای جمهوری اسلامی و گسترش تحریم ها به طور عجیب که دیروز یک عضو کمیسیون امنیت مجلس عراق گفت تنها کشوری که هنوز جمهوری اسلامی میتونه به دلار در اونجا دسترسی پیدا کنه عراقه. همه جا رو بسته. بفرمایید.
1: بله جناب میبودی گرامی، اگه ما نگاهی بکنیم اصلا به خود سخنرانی امروز پرزیدنت ترامپ، ما در مجمع عمومی سازمان ملل درباره ایران خیلی روشن جنبندی کردند و بسیار به نظر من پیامشون روشن بود. ایشون میدونن که میگه که ایالات متحده امریکا هنوز راه مذاکره رو باز گذاشته و همیشه اینو گفته، اما دیگر حاضر نیست بدون اهرم قدرت مذاکره کنه با اینا، چون میدونه که اونا دارن زمان میخرن. پرزیدنت ترامپ از تصمیم نظامی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی دفاع کرد و حکومت ایران را در، یعنی در واقع حکومت ایران نمیتونیم بگیم، حکومت کودک‌کش جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف توصیف کرد و ایشون همچنین تهران رو متهم کرد که مذاکرات هسته‌ای و توافق که درباره تنگه هرمز انجام شده بود رو به تأخیر انداختن. ولی به نظر شخصی من مهمترین قسمت سخنان پرزیدنت ترامپ معذرت میخوام امروز همون دوراهی بود که مقابل جمهوری اسلامی گذاشته، یا وارد یک توافق جدی بشید و مسیر دیگری رو انتخاب کنید، یا با ادامه فشار و احتمال استفاده مجدد از قدرت نظامی امریکا روبرو خواهید شد. و نکته مهم اینجاست که پرزیدنت ترامپ درباره جمهوری اسلامی صحبت میکرد، نه درباره نابودی ایران و ملت ایران. به عنوان که خیلی ها رو من میشنوم در میدیا صحبت میکنن، این دوتا رو با هم دیگه میکس میکنن.
0: درست.
1: این دو رو ما نباید با هم مخلوط کنیم. از نظر استراتژیک پیام واشنگتن خیلی روشنه، میگه نه به سلاح هسته‌ای، نه به تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز، و نه به این تصور که میتوان با فشار منطقی امریکا رو وادار به عقب نشینی کرد. پس در این حال امریکا در دیپلماسی رو نبسته، باز نگه داشته، ولی سیاست فعلی رو میشه در سه کلمه من میتونم خلاصه کنم که میگه که فشار، بازدارندگی و مذاکره. و به نظر من این مهمترین پیام برای جمهوری اسلامیه، عنوان این که انتخاب به جمهوری اسلامی میگه که با شماست، مذاکره جدی و قابل راستی‌آزمایی یا پذیرش هزینه ادامه تقابل، اما درباره آینده ایران تصمیم نهایی متعلق به مردم ایرانه. پس اگه ما بخوایم همه سخنرانی امروز رو در یک جمله خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که امریکا آماده مذاکره است، اما این بار از موضع قدرت. و من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی ایران، جز این که دارن واقعا تسلیم میشن، که بتونن، چون دی ان ای جمهوری اسلامی رو به خوبی میشناسیم، که بخوام به این تن بدن.
0: خب چون هرگز آقای دونالد ترامپ توضیح نداد که وقتی میگه توافق، تعریف توافق چیه. خب به نظر میرسه وقتی میگه توافق یعنی تسلیم بشن دیگه، تسلیم خواسته های ما بشن، خواستم که مشخصه. مثلا امروز که گفت میگفتن امکان دیدار ترامپ و پزشکیان، حرف اینه که میزان اختیارات مثلا آقای پزشکیان راجع به مسئله هسته ایران چقدره؟ صفر. راجع به مسئله موشکی چقدره؟ صفر. راجع به مسئله نیابتی چی؟ صفر. اصلا در حوزه سیاست خارجی ایشون اصلا حق ورود نداره، با توجه به شناختی که ما از جمهوری اسلامی داریم. از بازار آگهی ها عبور میکنیم همیانانم. نظر دکتر حمیدی رو تا لحظات دیگر خواهیم شنید.
2: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: یک شنبه 4 اکتبر در رویز هال UCLA، برنامه 7 وادی عطار، اجرایی از گروه نیاز با صدای سحر انگیز اعظم علی، همراه با موسیقی، رقص و تصاویر شگفت انگیز سبودی، عشق و حقیقت را در این 7 وادی جستجو کنید. تهیه بلیت در سایت roycehall.org یا گالری عشق در وستوود.
5: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
6: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
5: 818-777-777-777.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
8: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمان که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از ونیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
0: با آقای دکتر امیر حمیدی هستیم در سان فرانسیسکو. همینم دوست کردم با ما هستن. آقای دکتر حمیدی، امروز میخوام اختصاص بدیم باز به مباحث مربوط به ایران، و میدونم شما خیلی شناخت دارید از نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا. زبان ایران هم خیلی بهتر، زبان اهل حکومت رو به ویژه ترامپ و ادمینستریشنش. ما سراپا گوشیم درباره اون چیزی که طالب
1: بله بفهم. جناب مهبودی، راجب سوالی که شما داشتین صحبت میکردین، ما راجب پرزیدنت ترامپ میدونیم که پرزیدنت ترامپ تلاش کرده عملیات امریکا رو علیه جمهوری اسلامی در چارچوب اون جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای روشن توجیه بکنه. بنابراین خط قرمز واشنگتن رو ما میدونیم چیه. ایران نباید، میگه که کلیرلی اینو میگه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. اما مسئله امروز ما بسیار فراتر از اون سنترفیوژن ها و غنی‌سازیه. امنیت خلیج فارس، آزادی کشتیرانی، موشک ها و پهپادها و نیروهای نیابتی، امنیت کشورهای عربی و جریان آزاد انرژی، همگی به یک پرونده امنیتی، یک پرونده در واقع تبدیل شده. و واشنگتن دیگه پرونده ایران رو صرفاً یک پرونده هسته‌ای نمیبینه. اگر ایران بیاد بگه او که من پرونده هسته‌ایم رو میبندم، دیگه خیلی دیر شده. اون رو بخشی از معماری امنیتی خاورمیانه تلقی میکنه. و مهمتر از همش تنگه هرمزه. از یک موضوع ایرانی امریکایی، این مسئله امنیت اقتصادی جهان تبدیل شده. اهمیت هرمز فقط دیگه نفت نیست. این آبراه امنیت انرژی و بیمه دریایی، هزینه حمل و نقل، زنجیره تامین غذایی و necessity life و قیمت کالا و در واقع در نهایت اقتصاد کشورهای مختلف ارتباط مستقیم پیدا کرده. بنابراین پیام استراتژیک امریکا اینه که هیچ دولت منطقی نمیتونه یک آبراه بین المللی رو به آبراهی که بتونن به عنوان ابزار فشار و یا سیاسی و اقتصادی و نظامی تبدیل کنن اجازه نمیده انجام بگیره. و دولت پرزیدنت ترامپ هم در هفته‌های گذشته اینو خیلی روشن بهش اشاره کردن که نیروهای امریکایی مسیرهای بین المللی کشتیرانی رو از مینها پاک کردن و عبور کشتیرانی رو که بخصوص کشتیرانی تجاری باشه اونا رو تحت حفاظت خودشون قرار دادن. از دید واشنگتن این دیگه یعنی آزادی کشتیرانی دیگر فقط شعار دیپلماتیک نیست. ایالات متحده حاضر برای حفاظتون از قدرت دریایی خودش استفاده بکنه. بعد پرزیدنت ترامپ عملاً دیپلماسی رو کنار نگذاشته، در دیپلماسی رو باز گذاشته و بسیار مهمه با وجود لحن بسیار سخت ایشون همزمان گزارش شده که ایشون معتقده که نهایتاً امکان توافق با ایران وجود داره. همون حرفی که شما زدین، جمهوری اسلامی ایران داره تسلیم میشه. بنابراین استراتژی ایالات متحده رو میشه گفت که به در فشار نظامی، فشار اقتصادی، انزوای مالی و حفظ در مذاکرات و در سیاست متناقض نیستند دیگه. ما اینو میبینیم که جمهوری اسلامی واقعا زوالش در هفته و در منطق دولت پرزیدنت ترامپ فشار وسیله‌ای برای تغییر محاسبات طرف مقابل و ایجاد شرایط مذاکره از موضع قدرته و راه دیپلماسی رو باز گذاشته، اما دیپلماسی بدون اهرم قدرت پذیرفته نخواهد شد. و یه موضوع دیگه من بگم استاپ کنم، مهمترینش موضوع بسیار حساس آینده ایرانه و اینجا باید میان تحلیل و نقل قول مستقیم از پرزیدنت ترامپ ما باید تفکیک قائل باشیم که آینده ایران بسیار مهمه و تمایزم وجود داره به عنوان اینکه تکلیف مردم ایران با جمهوری اسلامی به طور کلی جداست. آنچه که سیاست فعلی ایالات متحده میخواد که واشنگتن خواهان ایرانی نیست که دارای سلاح هسته‌ای باشه، همسایگان خودش رو تهدید بکنه، آزادی کشتیرانی رو مختل کنه یا از گروه‌های مسلح غیر دولتی برای اعمال قدرت منطقه استفاده کنه. اینا دیگه تموم شده و میگه که باید تصمیم آینده ایران رو مردم ایران بگیرند که چه نوع حکومتی برای اداره کشورشون میخوان که تا یک روند سیاسی مشروع تعیین بشه.
0: دو تا انتخابات خیلی مهم در پیشه، یکی انتخابات آمریکاست، سوم نوامبر، یکی انتخابات اسرائیل. فکر میکنید تاثیر این انتخابات چیه؟ بعد هم دو سه بار دونالد ترامپ تاکید کرده که بعد از انتخابات ما کارو تموم میکنیم، یا به توافق رسیم یا به تسلیم و هرچه. چرا ایشون دائما روی این موضوع تاکید میکنه؟ بفرمایید.
1: من فکر نمی کنم مثلا انتخابات امریکا تأثیری در تصمیم گیریشون داشته باشه، به عنوان اینکه ایشون که دوباره نمیخواد در کمپین فعالیت کنه که برای خودش برای دوره بعد انتخاب بشه، ترم آخرشه، و زمانی هم اینو ما در سپتامبر 11 یاد گرفتیم که وقتی که اتفاقاتی برای کشور ایالات متحده میفته فرق نمیکنه که حزب دموکرات یا حزب ریپابلیکن، همه اینا در اون شرایط در کنار همدیگه قرار میگیرن. اگر قرار باشه که امنیت ملی ایالات متحده مطرح باشه، دموکرات ها و ریپابلیکن ها در کنار هم بر علیه جمهوری اسلامی خواهند ایستاد. من فکر میکنم فقط سعی میکنه که بدون درگیری نظامی انجام بگیره، ولی میبینیم که همیشه در برخورد و درگیری نظامی و فشار اقتصادی و در دیپلماسی هر سه تا روی میزه، تا اینکه ببینیم که کدوم مسیر رو جمهوری اسلامی ایران انتخاب میکنه.
0: داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر امیر حمیدی عزیزم. میانانا عزیز حمیدی، به من بفرمایید که اگر جمهوری اسلامی تصمیم داشته باشه، یا طیفی از قدرت در جمهوری اسلامی تصمیم داشته باشن که سازش بکنه، ولی هیچ تصمیمی وجود نداره که بقیه طیف ها که موجودیت خودشون در خطر میبینن دست بگذارن روی دست و هیچ کاری انجام ندن. بارها این کاری کردن، یعنی هرچی او رسیده بوده اینا رفتن پنبه کردن، هر اقدامی رفتن عمل مقابل انجام دادن، خونساش کردن. این بار هم چنین تضمینی وجود نداره، یعنی واقعا هیچ نیروی متحد و به اصطلاح هیچ اراده مشترکی الان در جمهوری اسلامی برای سازش با ایالات متحده آمریکا نیست. بله یه طیفی هست، ولی همین امروز نگاه کنید به روزنامه کیهان، نگاه کنید به واکنش حزب الله و ارزشی ها و عوامل اونا تو سپاه و توی حوزه های علمیه در تجمعات شبانه، نشون میده که بقیه طیف ها اصلا مترصدن ببینن اینا چه میکنن، برن خونسا کنن. کمی که دیروز فاش شد، پریروز فاش شد که در جریان مذاکره با آمریکا یه گروه آتش به اختیار شروع کرد به موشک پرانی به سمت کشورهای خلیج فارس برای اینکه این مذاکرات رو خونسا بکنه. بفرمایید.
1: بله جناب میبودی، به نظر من سوال اصلی نیست که جمهوری اسلامی مذاکره میکنه یا نه، چون شواهد امروز نشون میده که تماس و گفتگو در جریانه. ولی سوال اصلی اینجاست که آیا تهران آماده یک توافق واقعی و قابل راستی آزمایی هست یا نه، یا مذاکره را ابزاری برای خرید زمان و کاهش فشار میبینه یا نه. چون ما دی‌ان‌ای جمهوری اسلامی را به خوبی میشناسیم، اینا همیشه سعی کردن که فقط زمان بخرن و رهبری هم وجود نداره.
0: درست.
1: چون به طور کلی جمهوری اسلامی به نظر من از بین رفته و تجربه مذاکرات گذشته باعث شده واشنگتن نسبت به وعده‌های بدون ضمانت بسیار حساس باشه، و ما اینو میبینیم که تهران از یک طرف پیام مذاکره میفرسته، اما از طرف دیگر برای بازگشایی تنگه هرمز شرط میگذاره، و از اون طرف که شما اشاره کردین چند نفر دیگه موشک میندازن، و همزمان مقامهای سپاه از ادامه تقابل سخن میگن. این دوگانگی تردید درباره اهداف واقعی مذاکرات تقویت میکنه که پرزیدنت ترامپ موضع امریکا را صریح بیان کرده و گفتگو ممکنه که باشه، اما ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. آیا میتونن این کار را انجام بدن؟ همچنین گفته تصور میکنه در نهایت جمهوری اسلامی توافق حاصل بشه، یعنی جمهوری اسلامی تسلیم بشه، معنیش اینه. بنابراین معیار موفقیت فقط در عکس گرفتن یادگاری چند نفر نیست که مذاکره تموم بشه. معیار باید اون تعهدات مشخص، جدول زمانی روشن، امکان راستی آزمایی و اجرای عملی که باعث توافق بشه بتونه داشته باشه. اگر جمهوری کودکش ملایان فقط برای خرید زمان وارد مذاکره شن، بحران حل نمیشه، فقط به آینده منتقل میشه. اما اگه تهران حاضر بشه که تعهدات مشخص و قابل راستی آزمایی خودشو بپذیره، اون وقت میشه گفت که مذاکره از یک تاکتیک سیاسی به یک مسیر واقعی دیپلماتیک تبدیل شده، که من اینو واقعا بعید میدونم.
0: بعیدم هست واقعا، همینطور کاملا. برای اینکه آقای دکتر وقتی میگید تهران، خب اگه حکومتی بود که افرادش با هم مشترکاتی داشتن یا در واقع اینا موفق شده بودن که به یک اراده مشترک برسن، قطعا گفتیم آره الان تهران داره با ایالات متحده یا با آقای ویتکاف داره مذاکره میکنه. ولی ببینید توی این دستگاه حاکمه ما گروهی داریم که 100 میلیون طلا گذاشته پاداش برای کسی که ترامپو ترور کنه. درست؟ ما روزنامه کیهان رو داریم، صدا و سیما داریم، اینها از طیف‌های قدرت الهام میگیرن، برنامه میدن بام تا شام، تجمعات شبانه داریم. نشون میده که خب بین اینا هیچ توافق وجود نداره، مسافرین که برخی از اونها خب پرونده هایی دارن در نزد سازمان های حقوق بشر، در نزد دیوان آب، دیوان کیفری، نزد پلیس بین الملل، اسمشون توی لیست تروره. خب اینا از هر نوع سازش میترسن، تصادفا قدرت فوق‌العاده‌ای هم دارن، قدرتشون خیلی بیشتر از پزشکیانه، یکی در رأس سپاه پاسدارانه، یکی در رأس دستگاه قضایی مملکته، یکی زندان‌های مملکت در اختیارشه، یکی نهاد اطلاعاتی سپاه، یکی نهاد امنیتی مملکت. خب این بنابراین اراده واحدی نیست و نمیشه گفت مذاکرات الان جریان داره، مذاکره با تهرانه، نه، مذاکره با یه طیفی از قدرتی که فکر میکنه بره بلکه بتونه برای خودش یه بیمه‌ای بگیره، خودش رو نجات بده. بفرمایید.
1: بله جناب میبودی، به خاطر همین بود که اگر ما با دقت توجه کنیم میبینیم که پیام بسیار بزرگ امروز این بود که معادله قدرت در منطقه تغییر کرده. جمهوری اسلامی دیگه نمیتونه با همون اطمینان گذشته در برنامه هسته‌ای، شبکه‌های نیابتی، توان موشکی و موقعیت جغرافیایی تنگه هرمز به عنوان چهار اهرم بازدارندگی خودش تکیه بکنه. و ایالات متحده امروز نشون داد که آماده است قدرت نظامی، دریایی، اقتصادی، تحریمی و دیپلماتیک را به صورت همزمان به کار بگیره. اما مرحله دشوارتر از جنگ روز بعد بحرانه. فقط باید اینو ما در نظر بگیریم که بعد از اون بحران چه تحول سیاسی اساسی اتفاق خواهد افتاد. ولی اینو جمهوری اسلامی ایران به طور کامل همونطور که شما اشاره کردیم به خوبی میدونن، نه در داخل جایی دارن نه در بیرون.
0: کاملا درست، کاملا. خب آقای دوشمیدی، گر خود ادمینستریشن آقای دونالد ترامپ قبلی اختلافاتی وجود داشت، اختلافاتی نیست که برطرف شده ها؟
1: من فکر نمی کنم اختلافاتی جناب میبودی،
0: یعنی نگاه های متفاوت.
1: ببینید نه، با منطق نگاه میکنن. مثلا سوال اصلی میتونه اینجا اینجوری باشه که اگر من نگاه کنم میبینم که چه ساختار امنیتی کشور رو بعد از براندازی اینا حفظ میکنه، چه کسی کنترل نیروهای مسلح و سلاحهای راهبردی رو در اختیار خواهد داشت، چه کسی کنترل نیروهای مسلح و سلاحهای راهبردی رو چگونه استفاده خواهد کرد، چگونه امنیت مرزها، تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های حیاتی حفظ خواهد شد و چگونه میتوان ایران را از یک منشأ بحران منطقی به یک دولت با ثبات و مسئول در نظام بین المللی تبدیل کرد. به همین دلیل که اینا با همدیگه در واقع دسکتاپ پرکتیس میکنن که بتونن که به یک منطقه برسن که به بحران کشیده نشه. چون ما صحبت ها رو میبینیم همش درباره قدرت، بازدارندگی، مذاکره و شکلگیری نظام بعد خاورمیانه است. و شاید من بتونم با یک جمله تمام اینجوری بکنم که اگه جمهوری اسلامی نتونه یا نخواد خودش رو با این نظم جدید تطبیق بده، ایران و منطقه برای روز بعد برنامه خودش رو داره، حالا چه اونا بخوان چه نخوان و نه در درون جایی دارن نه در بیرون.
0: همینجوره. یه اتفاق دیگه که افتادی به نظرم خیلی خیلی مهمه، یه روزی آمریکایی‌ها صحبت از تسلط به گرینلند یا گرینلند میکردن، خب دنیا حیرت دچار حیرت شد، ولی امروز اینا به قراردادی با دانمارکی‌ها رسیدن که برای همیشه، نه برای مدت کوتاه، نخست وزیر دانمارک هم گفت یک قرارداد امنیتی با ایالات متحده آمریکا برای همیشه، با اسمش که آمریکایی‌ها با نیروی نظامی در یکی از مهمترین به اصطلاح مناطق جهان تسلط پیدا بکنن. ناتو هم امروز تاکید کرد که اتفاق خیلی مهمی رخ داد. یه پیروزی بزرگ بود برای ترامپ، نه آقای دکتر حمیدی؟
1: بله، من فکر میکنم جناب مهیبودی، به نظر من مهمترین پیام امروز این بود که امریکا میخواهد نشون بده که دوران بازدارندگی بدون هزینه برای جمهوری اسلامی پایان یافته. یعنی اگر با دقت آنالیتیکلی نگاه کنین دقیقا همین بود. و جنگ با ایران هم اساسا از زاویه امنیت ملی میبینه و اجازه نمیده که دستیابی تهران دوباره اون کارهایی که در 47 سال گذشته انجام داده از همان خط قرمزی بگذره که دولتیشون پیش از جنگ نیز بارها اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی نباید به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنه، دیگه نمیتونه نیابتیاشو بچرخونه، اینا یه موضوعایی که دیگه نمیتونه موشکاشو بسازه و تهدید کنه کشورهای همسایه رو، نمیتونه پهپادها و نیروهای نیابتی امنیت پایگاه‌های آمریکا رو در منطقه بخصوص امنیت اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و آزادی کشتیرانی رو مورد تهدید قرار بده. این یک مجموعه ای هست که تصمیم گرفته شده و من فکر میکنم که کارنامش هم بسته شده.
0: تشکر میکنم دکتر امیر حمیدی عزیز، سپاسگزارم. تا هفته آینده که گفتگو با ایشون رو دنبال میکنیم. امروز همیانان هم یه میانبر زدیم به سازمان ملل و بیشتر در اونجا بودیم، DEA رو رها کردیم و حیف، البته هفته آینده هم کار رو ادامه میدیم. باشه میدید، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. تشکر میکنم از خانم غزالی معتمدی عزیز، به خوبی برنامه رو هدایت کرد. از پل موسیقی عبور میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم با صدای رضا بهرام.

0: درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند. صحبتی خواهیم داشت با خانم لیلا، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش آف وستلیک. درود و سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
1: سلام های معزنی، ممنون از وقتتون. سلام به هموطنان عزیزم.
0: خب خانم لیلای عزیز، پروموشن شما خوشبختانه تو الان خیلی خوب بوده، ما جلوی شنوندگان عزیز و پرش دوستان رو سفید بودیم. آیا این روند همچنان ادامه داره؟ هوای شنوندگان ما رو دارین؟
1: بله بله حتما. دوستان خیلی لطف داشتن، تماسای خیلی زیادی داشتیم، دیلای زیادی انجام شده از طریق رادیو همراه و ممنون از شما. و این رو هم ادامه میدیم. خب یه مقدار اینونتوری الان فرق کرده، مثلاش یه مقدار مثلا مکان که مینی SUV هست، این رو پروداکشنش رو از ماه پیش تموم کردن و با مدل جدید خواهد اومد و برای این دو سال و نیم طول میکشه. یه مقدار چالش برای اینونتوری داریم، ولی تمام سعیمون این هست که باز بتونیم از استیت های دیگه بیاریم و این رو بتونیم جبران کنیم. تمام سعیمون این هست که همچنان دیلای خوب برای هموطنان عزیز داشته باشیم. و یکی دیگه از شرایطی که موجود هست و این میتونم بگم پورش تنها برندی که این امکان رو میده هست، ما میتونیم لیست برای ماشین های یوزد کار داشته باشیم 2 سال 3 سال، مثلا 20 مثلا سال 2022 از لانگ از که 5 سال عمرشون باشه میتونیم اونا رو لیست بکنیم و با وارانتی هم میاد. سو برای همین دیگه خیال دوستان میتونه راحت باشه. اونا معمولا دیلای خیلی خوبی هست، خیلی ها مشتاق اون هستن و اون رو انجام بدم. و نیو کار هم که همیشه دیلای خوبی داریم. فقط یه چیزی که یه مقدار سوال برانگیز هست برای دوستان، حالا نه فقط جامعه ایرانی، همه و خیلی ها این رو خب میدونن، همه برای همه برند ها هست و پورش هم یکی از اون برند ها. هر ماه پروگرام اول ماه عوض میشه، یعنی اول ماه ما برای لیس، برای ریت، برای همه اینا پروگرام های جدید از بانک میاد که رزیجوالشون که در واقع افت اون ماشین بعد از 3 سال بهتون بخوام فارسی بگم چقدر هست، تمام این درصد ها هر ماه عوض میشه. یه وقتایی ما دیلای خوبی داریم و نمیدونیم که میتونیم همونو برای ماه دیگه بدیم یا نه. و اگر که دیل خوبی میبینیم که با شرایطتون جور هست، من واقعا ریکامند میکنم که اونو همون موقع انجام بدیم، برای اینکه مخصوصا الان با شرایط اینونتوری که هست واقعا نمیدونیم که ماه دیگه این درصدایی که از بانک میاد چقدر هست و ما واقعا میتونیم همون قیمت رو به مشتری عزیز بدیم یا نه.
0: شما از طریق زوم با هم دیگه در ارتباط هستیم الان، چهره مهربانی که از شما میبینم سعی میکنه تا اونجایی که میتونه به شنوندگان ما نه نگه.
1: نه در واقع بعد حتما
0: نهایت سعیشو میکنه. دوستان با خانم لیلا صحبت میکنیم، جنرال سیلز منیجر از رازنک پورش و وستلیک، که شما ایزا میتونید با ایشون و همکارانشون تماس بگیرید برای اطلاعات بیشتر 844-937-25-30 844-937-25-30. شما میتونید به انگلیسی، اگر راحتر هستید که به فارسی، میتونید درخواست بکنید که با یک فارسی زبان صحبت بکنید. خانم لیلا هستن، دوستان دیگه هستن و خوشبختانه با اطلاعات بسیار دقیق میتونن به شما کمک بکنن، سعی میکنن که بهترین دیل رو تقدیمتون بکنن.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
0: سوالی که برای من و خیلی از دوستان هست، خب وقتی که دوستان اسمی رو در رادیو میشنون خانم لیلا و تماس میگیرن، خب شما در آن واحد که با 7-8-10 نفری دوستانی که زنگ میزنن نمیتونی صحبت بکنی. من فکر میکنم اگر با شما صحبت نکنم اون دیل خوبه رو نمیگیرم. یا خیال منو راحت کنین یا جواب تلفن منو بدین.
1: نه خواهش میکنم. این بله واقعا خب این مسئله که هست در آن واحد نمیشه به همه هموطنان دسترسی پیدا کرد و صحبت کرد، ولی این اطمینان رو میخوام به همه دوستان عزیز بدم که با هر کدوم از همکارای منم صحبت کردن، اگر من نبودم، آف بودم، یا حالا به هر صورتی امکان این نبود که در آن واحد با دوستان صحبت کنم، تمامی قیمت ها در قسمت آخر من باید اپرووال و اینا رو بدم که انجام بشه. این اطمینان رو میدم که بهترین قیمتی که در حال حاضر وجود داشته باشه براشون امکان پذیر میکنیم.

0: خیلی ها سال هاست آرزوی داشتن پورش رو دارن، به خصوص در بین جوان ها. حالا یواش یواش هی سن رفته بالا، هی پورش هم قیمتش رفته بالا. شما در بسیاری از موارد این آرزو رو سعی میکنید که به واقعیت بپیوندید؟ یعنی خیلی از دوستان میتونن با مدل هایی که الان اویلیبله این روزهای تابستان رو در کناره این پاسیفیک کوست هایوی با پورش جدیدشون سقف هم باز کنن و عشق کنن. چی کار میکنید شما که به گونه رقیب ندارید؟
1: ما تمام امکانات موجود برای پایین تر بگیریم، مدل بهتری پیدا کنیم، بالاخره همه اینا رو کنار هم میذاریم و بتونیم این امکانو برای عزیزان به وجود بیاریم. یه وقتایی مثلا همین مدل 911 خب برند نیوش، یه مقدار خب هزینه هاش بالاتر هست، یه وقتایی ماشین دمو داریم با چند هزار مایل مثلا یک سال از عمرش رفته، لیست خیلی بهتری است، آفر میدیم. خب کاستومرها میبینن که خب نه خب خیلی خوبه، خیلی هم فرقی نداره، ولی خیلی پول سیو میکنن. میگم بالاخره شرایط رو یه جوری فراهم میکنیم که مشتری عزیزمون ناراضی نره.

0: قبل از جناب آقای فروتن جنرال منیجر پورش وسلیک، خانم لیلا و همکارانشون داشتن پورش برای خیلی ها آرزو بوده، ولی خوشبختانه از زمانی که این گروه بسیار موفق در کار فروش و یا لیست پورش هستند، این آرزو برای خیلی ها محقق شده با شرایط بسیار بهتر. اینی که از این فرصت استفاده کنید، تماس بگیرید همین امروز 844-937-2530 844-937-2530. بریم به سراغ قسمت خیلی خیلی خیلی هیجان انگیز. برای شنوندگان گل ما چه پروموشنی دارید؟
1: برای این ما پروموشنی که داریم، هر کاستومری که هر ماشینی که بگیرن، ماشین نیو باشه بگیرن، ما یه دونه پریپید مینتننس به مینتننسی که از منوفکتور میاد ما اینو اد میکنیم که قیمتش حدوداً از $1,500 شروع میشه تا $2,900، بستگی به مدل مختلف داره. اینو برای دوستان عزیزی که تماس میگیرن، اینو براشون حتما اینکلود دیلشون میکنیم.
0: چندی پیش یه آقای فراری داشتن، دیدم یه ساعت دستشونه نوشته فراری، بعد گفتم برم نگاه کنم روی اینترنت ببینم مثلا پورش هم ساعت داره اینا. رفتم نگاه کردم، دیدم خیلی ساعتای قشنگ و شیک، یعنی واقعا بگم سلیقه من اینو بیشتر پسندید. آیا میتونن از دیلر شما، از زنی که میان از شما خرید میکنن، با یه تخفیف خوب این ساعتای قشنگ رو به دوستان بدید؟ اگرم نه بگید نه، من نمیخوام مجبورتون کنم.
1: اونجوری که شما میگید آدم دلش نمیاد نه بگه. نه اتفاقا ما توی دیلرشیپمون یه بوتیک داریم که خب انواع اقسام اکسسوریز، حتی کافی میکر داریم با برند پورش، خیلی چیزای مختلف داریم. و من اینو دیگه از قول خودم، حالا که اینجوری که شما گفتین، ساعتهای پورش ها اتفاقا تقریبا میتونم بگم از $7,000 به بالا شروع میشه. اینو 20% میتونم آف بذاریم
0: به به
1: به دوستانی که از رادیو هم را تماس میگیرن.
0: خوب شد من صحبت نکردم، چون من میخواستم میگم 10%. پس به موقع من دم فرو بستم و شما تونستین به جای 10% 20% تخفیف بگیرید. برید نگاه بکنید روی اینترنت، ساعت خیلی قشنگی داره پورش. میتونم بگم تا آخر تابستون اجازهشو دارم من؟
1: تا آخر تابستون چشم.
0: بذار از این برای 10 روز بیشترش کنید.

0: تلفن تماس با رازنک پورشا وستلیک رو خدمتون عرض میکنم. 844-937-25-30 844-937-25-30. شما عزیزان هموطن و همزبان میتونید از فرصت استفاده بکنید. بسیار خوشحالم، با افتخاره که جنرال منیجر این نمایندگی بسیار موفق در سراسر آمریکا یک ایرانی است. آقای مهران فروتن جنرال سیلز منیجر این مؤسسه بسیار موفق یک بانوی ایرانی است، خانم لیلا، و بسیار جای افتخار داره که کادر کامل ایرانی و فارسی زبان موفق به کمک شما میان و دیل های بسیار خوب رو تقدیمتون میکنن. دیگر خریدن و یا لیس پورش یک آرزو نیست.
1: من فقط در آخر یه چیزی رو میخواستم عرض بکنم برای دوستانی که پورشا ندارن و برند دیگه ای هستن و چند ماهی از لیستشون مونده یا حتی فایننسشون مونده. پورشا این امکان رو براشون گذاشته که سه تا پیمنتشون رو پورشا پرداخت میکنه. یعنی اگر شما به فرض مرسدس دارین و میخواین پورشا بگیرین و سه ماه چهار ماه از پیمنتتون مونده، سه ماه و پورشا سقف هر پیمنتی $1,500 پورشا براتون پی میکنه و این پروگرام Welcome to پورشا به پورشا خوش آمدید. و من همیشه از دوستان میپرسم مثلا برند دیگه میایین چقدر مونده، ولی اینم میتونین مد نظر داشته باشین
0: برای تا آخر تابستان.
1: فعلا هست؟ بله، تا آخر تابستان.
0: پس یعنی تا سقف ماهی $1,500، تا سه ماه یعنی میشه تا سقف $4,500.
1: بله، مثلا اگر شما پیمنتتون هست $800 و سه ماه مونده میشه $2,400.
0: درسته، سقفش $4,500. این هم یک پروموشن بسیار خوبیه. امروز خوشبختانه به لطف شما خانم لیلا و مهر شما دست پر مثل همیشه به خدمت شنوندگانمون اومدیم. تلفن تماس رو یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 844-937-25-30 844-937-25-30. سری به شهر بسیار زیبای وستلیک بزنید، به رازنک پورش وستلیک بیایید و از امکانات بسیار خوب، شرایط بسیار خوب این مؤسسه و دیلر بسیار موفق استفاده کنید. با امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
1: ممنون از وقت شما و ممنون از دوستان عزیز.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
3: هول ویت ماما لواش.
2: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
3: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
2: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
3: رفت دیدم،
4: دمت گرم داداش.
2: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
5: 1 Alpha 2 Contact 166 11 Angels 5.
6: داریم فرود میایم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
7: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنه.
8: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترینی است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو در باره نهاد یا سیستم حقوقی قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: حال شما خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
0: من
1: از ایران زنگ میزنم. توی گیر افتادم توی زندگی. 26 سال دارم زندگی میکنم ولی دیگه یه جورایی دیگه به تهش رسیدم. خواستم از شما مشورت بگیرم.
0: بفرمایید، شما همسرتون چند سالتونه؟
1: من و همسرم هر دو 54 سالمونه. 26 سالم ازدواج کردم، دو تا دختر دارم، یه 25 ساله 15 ساله.
0: اون وقت شغل همسرتون چیه؟
1: هر دو بازنشسته فرنگی هستیم، هر دو بازنشسته ایم. بعد خب از طریق ازدواج سنتی با هم ازدواج کردیم جانم.
0: خب حالا موضوع و مسئله یا مشکل اصلی اساسی چی بوده یا چی هست؟
1: موضوع اصلی استرس بسیار شدید همسرمه. یعنی طوری که همه ما چهار نفرم، نه سه نفر، من و دوتا دخترم دیگه تقریبا هم دوچار شدیم به بیماری. از بس که کنترل میکنه و همه چی گیر میده، همه چی، هر حرکتی که انجام میدی نه اینجاش اشتباه بود، باید اینو میگفتی. فرض کنیم داداشم کارمند یه شهری که میخوام اسمش نبرم، خب بعد من بهش میگم کارش دارم، به زنگ میزنم میگم داداش امروز اومدی فرض کنیم بهبهان، بعد میگه چرا گفتی بهبهان، بگو بانک. گفتم خب وقتی میاد بهبهان کار شغلش بانک دیگه، نمیاد که برای کاری دیگه میاد. یعنی در این حد ما رو چیز میکنه، کنترل رو اذیت میکنه.
0: خب آخه ایشون به نظر میرسه با توجه به اینکه فرمودید فرهنگیه، فکر میکنه همه جا معلم همه رو باید تصحیح کنه، هیچ کس هم چیزی نمیدونه مثل بچه ها و این گونه. به استرس نه، آخه به استرس ارتباط نداره. یه آدم کنترل کننده ایست که معمولا از استراب و نگرانی شدید میاد و یا از افسردگی و خشم و عصبانیتی که دلش میخواد همه چیز

0: بعد اگر ویژگی روانی و شخصیتی ایشون هست و سالهای سالی که این گونه هستن، حالا فکر میکنید مثلا راه حل این مشکل چه هست؟
1: من الان خب یعنی اینجا 5 تا بچه‌ام، خب از بین 5 تا بچه فقط یکی به مادرش رفته، یعنی دقیقا رفتارهایی که مادرش داشته ایشون دارن و دختر بزرگ منم همون رفتارها رو داره. خب خود رو نمیدونم والا، یعنی ما دیگه تحمل کردیم ولی دیگه بعضی وقتا دست بزنم داره، مثلا چیزی به میلش نیست تحمل نمی کنه، یه دفعه از کوره در میرود، این حالت جنون بهش دست میره، روانی میشه، دختر بزرگم رو حتی میزنه و دختر خودم دست بلند کرده. دیگه گفتم فایده ای نداره. حالا چند تا راه حل داشتیم، مثلا من یه طلاق رو گفتم، طلاق رو دیگه جدا شدم از طریق طلاق. بعدش یا این که بعضی میگن نه بذار دو تا شهر مختلف، خب یه منزل ایشون بشینن یه منزل شما، حالا دیگه نمیدونم شما با فرزند یه جا بشینید، خب اینو جدا کنید.
0: نه ببینید آخه شما نصب کنید، شما روزی که مریض بشید میرید برای دکتر، شما با مردم چی کار دارید که مردم چه بیاناتی میفرمایند؟ آقا این حرف که واقع بینه، آقا بهشون گفت برید دو تا خونه دو تا شهر مختلف بشینید.
1: حالا آره میگه دو تا پیشنهاد، یکی گفتیم جداشیم.
0: عزیزم مردم که قرار آگاهی ندارن که به شما پیشنهاد بدن. بله شما یه دختر 15 ساله هنوز دارید درسته؟
1: بله.
0: خب این چجوری میتونید که الان به فکر جدایی تب؟ ببینید عزیز، شما درباره یه آدمی صحبت میکنی که رفتارش بده، یه آدمی که مضطرب و نگرانه، یه آدمی است که خشمگین و عصبانیه، یا آدمی است که دائما میخواد دیگران رو یا اعضای خانواده رو تصحیح کنه، ای با ایراد رو دیگران میذاره، نق میزنه، ناله داره و بقیه. خب چون به اینکه شما دو تا دختر دارید و مقصد یکیش هم 15 سالشه و به هر حال اینا قرار است که ازدواج کنه، ماجرای جدایی و طلاق شما که مشکل و مسئله رو حل نمی کنه، یعنی اولا به این سادگی صورت نمی گیره، بعدم اگر شما جدا بشید برای دختر 15 سالتون به خاطر این جدایی مسئله است، حالا اونم نباشه به هر حال شما در جهت ارتباطتون با بقیه و یا ازدواج دخترتون با اشکال روبرو میشید. بله یه آدمی است که بد اخلاق، بد رفتار، متاسفانه عیب و ایراد داره، ولی خب شما 26 ساله که به هر حال با ایشون ازدواج کردید و به یه جایی رسیدید و زندگی دیگری که برای هیچ کدوم از شما وجود نداره، بنابراین تو این گونه موارد بعدم یه همچین تیپ آدمی این گونه که شما توصیفش میکنید که تغییر چندانی هم نکرده و نخواهد کرد، بنابراین تهدیدش به طلاق یا جدا زندگی کردن مسئله و مشکلی حل نمیکنه. برای همچین آدمی که شما رو رها نمیکنه که برید دو جا زندگی کنید و بعدم به هر حال هزینه زندگی شما 30-40% میره بالا، اگر الان خرجتون 10 میلیونه خب میشه 15 میلیون، این پول از کجا میارید؟
1: یه
0: سخته
1: نمیشه 100%.
0: خب بنابراین خب چه فایده ای داره شما؟ خب یه ذره سر به سرش نذارید، کاری به کارش نداشته باشید، بعدم تا اونجایی که ما به میلش عمل کنید، یعنی همون کوری کریلالیه دیگه.
1: خب من این 2 سال به تو با همین کارو کردم، 2 سال دیگه اصلا هیچ کاری به کارش ندارم، ولی برای جزئی ترین چیزها فرض کنیم خب میخوای بری بیرون، خب این یه چیز داره، یه جعبه ای داره همه کارتاش رو توش میذاره، کارت نمیدونم جوابی نامش، کارت دو تا کارت اضافه، یه کارت ملی، خب. چند تا کارت هم. بعد وقتی که باش میری بیرون، خب بعد خود عادی ما داریم کارت پول ازش میگیری میری خرید میکنی، بعد فوری بدش خب بش میدی، بعد با این همین دست پاش میلرز کردن، این همه کارتا گم میشن، فلان میشن، بهمان میشن، چرا همچی کاری میکنی؟ بیا فقط ما خود 10 دقیقه بیشتر نمیریم بیرون تا این چند تا فروشگاه، بیا فقط اون کارت پول همراه بیار. خب حالا یه روز ما رفتیم بیرون،
0: نه سب کنید شما اگر بهش بگید ما که نمیخوایم از کارتای دیگه استفاده کنیم، فقط کارت پول رو بیار، چرا ایشون میخواد بقیه کارتا رو با خودش بیاره؟
1: خب بعد خب این میاره، خب مثلا حرف منو گوش کرد، خب این مثال حرف منو گوش کرد، باز خیلی درد سر با سختی، بعد ما اینجا رفتیم اصلا کارت اونم نیاز نم کارت ملی اون من

0: بانکی مربوط به خودم بود. میگم گفت یه کارت جدید می‌خواستیم بگیریم. بعد آقای گفت که میشه یه کارمند بانک. خب گفت میشه که الان سیستم قطعه، نمیشه کارت جدید بهتون بدم. ولی چیز فعاله، حسابم فعاله. میگم یه دفعه در اومد گفت میشه من الان پول خودم یه پول رو جابجا کنم که بفهمم فعال شده یا نه. بعد کارمند گفت خب کارت ملی تو بده. وای همین که کارمند اینو گفت یه دفعه در اومد گفت این خانوم منو چی کرده؟ کاری کرده همه کارتا رو نیارم، الان نگاه گیر افتادم. اون یه داد و فریاد جلوی
1: خیلی خوب. الان شما چرا اینقدر به این موضوع اهمیت میدید؟ اولا شما به چه مناسبت ناراحتید؟ نه صبر کنید عزیزم، آخه شما قرار ما تو دنیا خودمون که توی دردسر نندازید. اولا نشون دلش میخواد کارتاشو بیاره، به هر دلیلی نمیدونم ای بسا میترسه خونه بذاره گم بشه یا برای خودش داره میاره برای که میخواد همیشه داشته باشه. خیلی خب برش کن. بعدم اگر اونجا آمد و پرس کنید اون مامور بانک یا هر کی چی گفت، شما برای چی دخالت میکنید؟ ایشون هم برمیگرده
0: میگه من آدم زشته که جدا کار من رو یه دفعه هم
1: خب زشته، خب معلومه که زشته. خب عزیزم کسی که بر نمیگرده به یک کار ایشون درسته، ولی چی کار میتونید بکنید؟ مثل یه آدمیست که فوش میده میخواید چی کار کنید؟
0: آره خب کارش
1: شما با هم عزیزم ببینید، شما با یه مردی 26 ساله داری زندگی میکنید که خشمگینه، بد اخلاق، عصبانیه، ناراحته، به حرمت و حق و حدود شما هم تجاوز میکنه. من همه رو از شما میپذیرم، شما راهتون جداییه، ولی جدایی که مشکل شما رو با این همه مسائل حل نمیکنه، اونم توی کشوری مثل ایران وقتی دو دختر 15 ساله و 25 ساله دارید.
0: راهش چیه؟ دکتر بره؟ دکتر هم بره؟
1: اگر بره که
0: دارو بهش داد، بعد نمیدونم چی شد، مقاومت نشون داد بدنش تا 3 سال این حدود داد، 4 سال خوب بود، یه مقاومت نشون داد یا خوش دادش که ورد پایین، بعد همون رفتار دوباره تکرار شدن. یه دارو جدید دوباره خودم بهش معرفی کرد، اونو براش گرفتم، تا 3 هفته خود داشت که آثارش نشون میداد که خوب باشه، گفت نه منو میخوای چی کنی دو چون اعتیاد پیدا کنم این دارو ها نینه قرصی کنی منو، نه من این چی کارو نمی کنم، من دارو نمی خورم.
1: خب نمی خورم. ببینید عزیز
0: چی کنم؟
1: پیهی قربونتون، منم شما با قدمون میتونیم کاری بکنیم. برخی از چیزا تو زندگی است که دیگه با ما مونده. شما با یه آدمی رفتید ازدواج کردید به فرموده خودتون، ازدواج سنتی، یه آدمی که معلمه، یه آدمی است که بد اخلاقه، خشمگینه، عصبانیه، ناسزا میگه، به حریم و حقوق و حرمتتون تجاوز میکنه. خب همینی که هست، گزینه دیگر شما طلاق و جدایی، یعنی اینکه به این سادگی ها صورت نمیگیره، انتخابتون بین بد و بدتر، ادامه این زندگی هر به شما میگه حساسیت نسبت به این چیزا نشونه، بی‌اعتنا باشید، نه به کارش کاری داشته باشید، اگرم به شما یه چیزی گفت که فرقی خیلی نمیکنه، خب هم کار انجام میده.
0: همون
1: نرفتنش
0: چیکار کنم؟ یعنی
1: بلا
0: نسبت بوی سگ میگیره، همون هم نمیره دیگه اصلا هیچ، یعنی دیگه ناچار من اول هی لباسا رو مرتب چی به زور میفرستادم همون، بعد جدیدن دیگه یه خسته شدم یه قیب گفتم برو همون دیگه، من هی هر دفعه یه ست لباس میدم فقط خواهشن اینا رو بپوش، خواهشن اینا رو بپوش، یعنی در این حد.
1: خب ببینید شما هرچی عیب و ایراد رو همسرتون بگذارید، من 3 دفعه تا حالا گفتم قبول میکنم، راهش چیه؟ هیچی، مثل بچه ایست که درس نمیخونه. شما 2 تا گزینه که بیشتر ندارید، یکی اینه که بمونی تو این زندگی، یکی برید جنبال جدایی و طلاق، اونم تو کشوری مانند ایران با قوانین و مقرراتی که در مورد زن و مرد و اینا هست. بعدم با 2 دختر 15 و 25 ساله شما به من بگید کدامش بدتره؟ کناری همچین آدمی موندن که بوی سگ میده و حمام نمیره، یا زندگی بچه‌ها رو به هم زدن؟ خب صبر کنین، حداقل 2 دخترتون ازدواج کنن برن، بعدن می خواستید کاری بکنین، ولی آخه کاری نمیتونید بکنین. اشکال کار ازدواج در جامعه مانند ایران با توجه به شرایط و وضعیتی که وجود داره یه انتخابی است که مثل آوردن بچه است که دیگه تو آخر عمر گیر گرفتار شی.
0: حالا خانواده من تا حالا خب همیشه سعی کردم طبق گفته شما مشکلات خونه رو تو خونه حل کنم، تا اونجایی که تونستم حل کردم، ولی دیگه گفتم دیگه واقعا دیگه گفتم، یعنی دخترم هم اونم دیگه خیلی اذیت، مثلا دختر کوچیکم نذاشتم زیاد متوجه بشه، بعد دیدن که دیگه فهمیده چی به چی میچره، اینا رفتارش اینجوریه، بیشتر نه تو دختر بزرگم شبیه باباش. حالا که من اومدم خونه پدرم، البته خونه پدرم خالی کسی پدرم قبلا محروم شد، ولی خونش اومدن میشستم اینجا، برادر خواهرش هم اومدن بودن چی شده. حالا که جریان بهشون گفتم الان ما میریم فلان میکنیم بهمان میکنیم، بعد گفتم من که فکر نکنم کار دست شما ساخته باشه،
1: چون معلومه دست
0: شما ساخته نیست. با کی میخواین صحبت کنید شما؟ فقط گفتم تنها چیزی که من میتونم بهتون بگم ببرینش دکتر دارو بگیره، وقتی مطمئن شدم مصرف میکنه بعد بالاخره. بعد خانواده خودم میگن نه، 6 ماه بون اینجاش ببینم یه خود تنبیه بشه، یه خورده به خودش بیاد، بعدش اگه خواستی کاری کنی یا اینکه بری. خلاص این دوتا پیشنهاد دادن، منم حالا دیگه
1: پیچور بزنیم پیشنهادی داری عزیزم. شما چه پیشنهادی میتونید بگید؟ شما برگردید بگید که من اومدم کنار خونه پدریم نشستم، دخترای شما کجا هستن؟ پلو پدرشونه؟
0: آره.
1: خیلی خب، شما که زنش هستید تحملش رو ندارید، دو دختر 15 و 25 ساله تحمل اون پدر رو چیکار کنن تو خونه؟ یعنی میدونید اینا از اون موارد است که متاسفانه آدم توش گیر بیفته و با توجه به شرایط اجتماعی و انتظارات و همون دخالت‌ها و اینایی که وجود داره کاری نمیشه کرد. یه ازدواج غلط بدی بوده اینگونه که شما میگید، من که نمیدونم. یه آدم خشمگین عصبانی ناراحت به هر حال پرمدعایی که به دیگران و حقشون تجاوز میکنه هست، اخلاق بدی هم داره. ولی شما در شرایطی نیستید که راه حل خوبی داشت باشید، هیچ کس جلو پای شما که راه حل خوبی نمیتونه بذاره. انتخابا بین بد و بدتره، بد و بدترتون هم در مرحله اولش یا موندن تو این زندگی یا رفتنه. ولی شما الان صبر کنید، دختراتون ازدواج کنن، حداقل بزرگه بره، بعدن یه دونه باشه، ببینید برای دختر دومتون چه کار میتونید بکنید. ای بسا فرض کنید که بره دانشگاه، بره یه جای تو دورم و خانه دانشجویان و اونا باشه، تو شهر پلو شما نباشه، حالا میتونید یه کارایی بکنید. ولی الان که کاری نمیتونید بکنید. نمیدونم تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم، شاید هم چون از ایران بودید. به هر حال ببینید عزیز، ما تو دنیایی هستیم که برخی از اوقات برای مسائل و مشکلات دیگه هست هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه. همسری که شما برای من توصیف کردید، اگر چنینه نوع زندگی که دارید، پیچ خانواده شما دخالت کنن، خانواده خودش دخالت کنن، دکتر بره دوا بخوره، اینا چیزایی نیست که مشخصا ایشون رو تبدیل کنه به یه همسر خوبی که باید نقش همسری رو، نقش پدری رو برای بچه‌هاش و همسری و شوهری رو برای شما داشته باشه. برای امیدوارم من تلفنتون قطع شد که متاسفم، ولی به هر حال واقعا حرفی برای گفتن شنیدن فکر نمی‌کنم داشته باشید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم و با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: یه شب خوشتم از جایی شروع میشه که دغدغه پارکینگ نداری. ویهو گریل، تازگی غذای ایرانی. ویهو گریل، امتیاز 5 ستاره از مشتریان. ویهو گریل، فضایی گرم و دنج در کنار واین، بیر و هپی آور. 8108 West 3rd Street LA 424-270-66-36.
4: ویهو گریل.
5: ویهو یعنی بست هالیوود.
6: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
4: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
4: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
4: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
4: با ما
9: فروزان فرهمند
4: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
9: 833-2626-845
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
11: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
12: با سلیقه ها میگن
13: چاپ چاپ

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com، تلفن 323-818-3247، 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
1: امیدوارم حالتون عالی باشه. آقای دکتر، اول میخواستم ازتون تشکر بکنم. قطعا شما یکی از افرادی هستین که بزرگترین تاثیر رو روی من و نگام به زندگی داشته. آقای دکتر، میخواستم درباره رابطه از شما نظر بپرسم. من وارد رابطه شدم که خیلی برام خوشایند پیش میره، ولی چون با صحبت های شما کاملا آشنام.
0: شما من میگه شما چند سالتون عزیز؟
1: آقای دکتر صداتون قطع و وصل میشه، نمیدونم.
0: خب صدای من قطع و وصل نمیشه. شما از کجا تلفن میکنین؟
1: کانادا هستم.
0: چطور ممکنه تلفن اینجا که مشکلی ما نداریم باش؟ حالا
1: الان صداتون خوبه.
0: شما چند سالتون عزیز؟
1: من 34 سالم.
0: و فرزند چندم خانواده هستی؟
1: فرزند اول هستم. یه برادر دارم که 3 سال ازم کوچیک‌تره. 2 سال و نیم ازم کوچیک‌تره.
0: چه مدتی است آمدید کانادا؟
1: من 5 سال کانادا هستم.
0: تا 29 سالگی که ایران بودید چی خونده بودید و چه میکردید؟
1: من مهندسی خوندم، یه مدتی کار کردم مهندسی خوندم، برای دکترا اومدم و بعدش پستاک بودم در یه بیمارستان و الانم کارمند هستم توی شرکتی توی همون حوزه کار میکنم.
0: و بنابراین تصمیم تو این است که در کانادا بمونید؟
1: بله.
0: خب فردی که باهاش آشنا شدید ایشون ایرانیه یا غیر ایرانی؟
1: مشکل همینجاست دیگه، غیر ایرانی هستن، کانادایی هستش.
0: نه کانادایی واقعا مال خود کانادا هستن، درسته؟
1: بله بله، پدر و مادرش اینجا. مادرش البته از آمریکا اومدن، ولی خب پدرشون کانادایی هست.
0: نه اون که مهم نیست. چند سالشونه؟
1: 39.
0: اوکی. ایشون چی خوندن، چه میکنن؟
1: ایشون مهندسی خونده، ولی خب ادامه نداده دیگه بعد حالا کارشناسی، و ولی خب تو حوزه کاریش خب خیلی حرفه‌ای بوده، چند سالی سیلیکون ولی بوده و با گوگل همکاری داشته، الانم مدیر مارکتینگ یه شرکت کوچیک توی کانادا.
0: خب اگر درآمد شما $100، درآمد ایشون چقدره؟
1: دقیق نمیدونم، ولی فکر میکنم مثلا شاید 150 یا 200. 150.
0: چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: تازه شروع کردیم و فکر میکنم تقریبا 3 ماه شده.
0: خب حالا با چه موضوعی روبرو شدید که به خاطرش تلفن کردید عزیز؟
1: جان
0: میگم تو 3 ماه با چه موضوع و مسائلی اگر هست روبرو شدید که به خاطر تلفن کردید؟
1: بزرگترین مشکلی که دارم همین تفاوت حالا ایرانی نبودنه آقای دکتر. یعنی ما اولش شروع کردیم با هم دیگه صحبت کردن و همه چی، یعنی فرایندی که با هم صحبت می‌کردیم، تایمی که با هم می‌ذاریم واقعا خوشایند بوده برای من و تا الان 3 بار هم دیدیم و دیت داشتیم، ولی این 3 بار اینجوری بوده که مثلا 10 ساعت 11 ساعت.
0: عزیزم تلفنتون خراب شد. صبر کنید، تلفنتون یه ذره به هم ریخت، صدا رو ما خوب نداریم. چه کردید؟
1: من کاری نکردم آقای دکتر. الان صدای منو دارید؟
0: آخه شما اگر یه جایی بودید برگردید همونجا، برای که تلفن دستیتون.
1: من صدا سکون نخوردم.
0: خب پس یه اشکالی پیدا شده. حالا به هر حال اونقدر اشکال بدی نیست. ببینید شما همش 3 دفعه این آدم رو دیدید، چه پرسشی براتون اصلا چه معنایی داره 3 بار؟ یا عادت صبر کنید، یه زن و مرد که 3 بار هم دیگر رو میبینن حتی 10 ساعت هم با هم باشن معنای خاصی پیدا نمیکنه که شما
1: آقای دکتر 3 باری که همو دیدیم هر بارش تقریبا 10 ساعت بوده و این بینش ما هر روز 4-5 ساعت با هم صحبت میکنیم حداقل.
0: اوکی. خب حالا موضوع چیه اصلا؟ پرسشتون چیه؟ نگرانیتون چیه؟ ایشو چیه؟ چی هست مسئله؟
1: من حقیقتا اولین نگرانی اینه که خب ایشون فارسی زبان نیستن و درسته که ما با هم تایم خوبی داریم، ولی به هر حال مشکل زبان به نظرم مشکلیه که نمیدونم چه چالش هایی ایجاد میکنه و حالا من خودم بگم از نظر زبان مشکلی رو میتونم برطرف کنم، ولی خب این ارتباطی که با دوستان من و خانواده من سخت برقرار میشه، این بزرگترین چالشه که تو ذهنمه. البته خب اون فرد میگه که من تا حدی اینو میتونم حالا یاد بگیرم و براش کار میکنم، ولی خب میدونیم که
0: سب کنی آخه پرس حرف ایشون هم چی پرت و پلایی میگه که ایشون در کانادا میخواد بره فارسی یاد بگیری که با عمه شما صحبت کنه، یعنی چی؟ مثلا مسئله
1: نه
0: بعدم عمه شما به انگلیسی صبر کنید عزیزم. شما اعضای خانوادتون کی در کانادا است؟ پلو شماست؟
1: من برادرم هست.
0: فقط برادر شما که انگلیسی بلده، اگرم تو مونترال هستید فرانسه بلده، ما اونجوری که مشکل نداریم. شما پس چه مسئله برای اعضای خانواده دارید؟ برای اصلا ایشون چرا باید با اعضای خانواده شما در ارتباط باشه؟ شما پاشدید آمدید از ایران کانادا، رفتید سراغ یک مرد کانادایی، میخواید در کانادا زندگی کنید، نگرانی شما این است که با مادر بزرگتون یا با خالتون یا با داییتون زبونشون یکی نیست؟ خب نیست که نیست.
1: نه آقای دکتر، اصلا مسئله من خانواده اونجوری نیست. مثلا دوستانی که من دارم اکثرا فارسی هستن.
0: صبر کنی دوستانی که شما دارید ایرانی هستن و اونا انگلیسی بلد. بنابراین مسئله دوستانی عزیز من، یه ذره آخه معقول و منطقی فکر کنید. شما خدای ناکرده تحصیل کرده اید، شما دوستانتون که بینگیش
1: آخه آقای دکتر، من چیزی که مشاهده میکنم اینجوری، مثلا اینکه دیگه عزیزم. از دوستانمون عزیزم.
0: شما میتونید بگید که ماجرای ازدواج یه مسئله خانوادگی فامیلی و فرهنگی است و ما تفاوت دوتا فرهنگ رو داریم، کاملا قابل فهم و قبول، ولی بی خودی به دوستان و فامیل و اینا چرا ارتباطش؟ شما آمدید در کانادا، شما میخواید در کانادا زندگی کنید، شما در کانادا که ایرانی نمیتونید زندگی کنید، در کانادا باید کانادایی زندگی کنید. به همین جهت هست که همسر ایرانی هم انتخاب نکردید یا سر راهتون قرار نگرفت، فعلا یه مرد کانادایی در مقابل شماست. به من میگید عیب و ایراد این مسئله چیه؟ حرف من این است که تفاوت فرهنگی مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. به همین جهت است که شما قراره یه مقایسه‌ای بکنید، در حالی که اگر شما با یه ایرانی ازدواج کنید اونا وجود نخواهد داشت. حالا برمیگره به این که این مرد شما او رو چگونه میبینید. برای شما ظرف این مدت 3 ماه و اونم درسته با هم خیلی حرف زدید، قرار نیست که به یه مرحله از تصمیم گیری برسید. وقتی تفاوت‌های فرهنگی وجود داره، حداقل آدم ها نه به خاطر فقط میزان ساعت هایی که با هم هستید، یه فرصتی هم برای تجربه و بودن با هم در نقاط مختلف در جایی مختلف باشید، تو خانواده او باشید، تو خانواده و دوستان خودتون باشید، تو محیط کارش باشید، با شبکه دوستان عزبش و مجردش که بوده باشید، نوع ورزشش، نوع تفریحاتش، نوع اوقات فراغتش، ظاهرش، مسئله رعایت اصولی که میکنه، نگاهش به خانواده، نگاهش به داشتن فرزند، ماجرای شرکت در فعالیت ها یا کارهایی که در خانه هست و بیرون. شما از 50 تا مسئله دارید که اینا باید براتون روشن بشه که در این مدت روشن نشده. شما در کلیتش به من میفرمایید که به خاطر کانادایی بودنش یه موضوع و مسائلی یا مشکلاتی هست یا پیدا میشه حتما، ولی به طریقی که شما ایرانش میدید معنی
1: دقیقاً همین سوالم آقای دکتر. یعنی من میخوام ببینم این وقت رو بذارم، این موضوع اونقدر مهم هست که من دیگه برای قضیه وقت ندارم، یعنی که
0: ببینید عزیز، صبر کنید اولا شما تو زندگیتون قرار یه مقدار آگاهی ها و دانایی های داشته باشید و برخی از اوقات اینا با توجه به اینکه اینا منحصر به فردن از طریق تجربه به دست میاد. این شما ریه. دو، شما دختری هستید که از ایران پاشدید آمدید به کانادا. 3، حرفتون این است که میخواید در کانادا بمونید. بنابراین دوتا چویسی که یا گزینه‌ای که شما دارید، یکی ایرانی که در کاناداست، دوم کانادایی که در کاناداست. شما به اولی نرسیدید، دومی رو پیدا کردید. برای قرارم نیست فاینال باشه. از این گذشته بدون تردید مقدار تجربیاتی در ارتباط با ایرانی‌ها داشتید و جنبه‌های مثبت و منفی حتی فرهنگ ما رو میدونید. مثال فرض بفرمایید شما اگر با یه خانواده ایرانی به پسر ایرانی ازدواج کنید، به راحتی اگر خانوادهش اونجا باشن یا بخوان بیان، یه موضوع و مسئله بزرگی تو زندگی شماست که خانواده ایرانیش هستن، اونم در کانادا. برای که منی که توی شهری مانند لس آنجلس بیش از 49 سال 50 ساله هستم و با هزاران حتی ده ها هزار موضوع و مسئله ازدواج روبرو شدم، بزرگترین موضوع مسئله و مشکل خانواده های ایرانی که موجب جنگ و جدایی و طلاق میشه حضور خانواده است.
1: دقیقا آقای دکتر، اصلا من رابطه قبلی که داشتم و با شما صحبت کردم، یعنی حالا با هم آشنا میشدیم، به همین دلیل از این رو شما من گفتیم که تو آدم وابسته به خانواده نیستی و ایشون شایدن به خانواده وابسته است، اما به مشکل خوردیم و من ادامه ندادم.
0: بسیار
1: کاملا با موافقم.
0: خب بنابراین اینجا، پس اینجا من عزیزم آخه کی به شما مدرک لیسانس داده؟ قربونت برم دکتر. شما در اینجا با یه امریکایی با یه کانادایی روبرو هستید که مشکل خانوادگی با اون نداری، اینجا میخواید باشید، پس اون موضوع به اینجا چه ارتباطی داره؟ یه آدمی بوده وابسته به خانواده، به درد شما نمیخورد، وابسته به درد هیچ کس نمیخورد، حتی به درد خودش، پس اون که حل شد، ولی اون چه ارتباطی به این داره؟ حالا شما منید با این آدم، نتیجتا این که ای بسا این کانادایی بیشتر از یه ایرانی وابسته به خانواده شد، ای بسا این کانادایی مسائل و مشکلات قوانی و گرفتاری دیگری داره. به من بفرمایید ایشون فرزند چندومن اگر نگفتید به من؟
1: بله نگفتم. فرزند اول هستش، دو تا خواهر کوچیکتر داره با اختلاف 2-3 سال ازش.
0: اوکی.
1: من یه سری نکات منفی و مثبت هم دارم که اونا هم میخواستم ازتون سوال کنم.
0: خب حتما اونا رو بریم به همجرد که من 3 دفعه از شما پرسیدم موضوع چه. مسئله
1: آخه من اصلا با اصل داستان میخواستم اینم که اصلا نرم خب واردش نشم، چون من میدونم ببینید. که شما میگین که درست ممکنه نبود.
0: نه سب کنیم، مطالعات علمی نشون میده تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های مذهب، تفاوت نوع خانواده و جایگاه اجتماعی وقتی که هست مسائل و مشکلاتی رو به وجود میاره. اما شما قواعد رو به هم ریختید، شما از ایران اومدید میخواید در کانادا زندگی کنی، حالا که آمدید قصه ازدواج با یک کانادایی بسیار متفاوت از این که در ایران بودید با یک کانادایی میخواستید ازدواج کنید، یا احتمالا میخواستید در کانادا با یک چینی ازدواج کنید. خب این دوتا گزینه ایست که برای ایرانیانه خارج از ایران وجود داره، در آلمانن، یکی ایرانی که در آلمانه، یکی آلمانی که در آلمانه. خب اینا کمترین خطر و ضرر رو دارن، برای که شما با یه همچین آدمی وقتی ازدواج میکنید و میخواید در کانادا بمونید و صاحب فرزندانی میشید، فرزندان حداقل کانادایی هستن که حداقل پدرشون کانادایی، مادرشون هم اینجاست، مشکل زبان هم که نیست. ولی ما به من میگید نوع بهتر چی بود اگر ایشون رو ما میتونستیم ببریم زیر یه آب درش بیاریم ایرانیش کنیم؟ که شدنی نیست
1: واقعا.
0: بعدم شما رفتید اینو این گونه انتخاب کردید. حالا موضوعی که مطرح میشه اینه که در بقیه زمینه‌ها، ببینید فرهنگ ایران یه ویژگی‌هایی داره، جنبه‌های مثبت و منفی داره، فرهنگ کانادا ویژگی‌هایی داره، جنبه مثبت و منفی داره. یه زمانی هست که شما با یه کانادایی ازدواج می‌کنید که ای بسا ویژگی‌ها و جنبه‌های بد و منفی فرهنگ کانادا و جامعه کانادا رو داره، خب به درد هیچ کس نمیخوره، حتی به درد کانادایی. حالا به من بفرمایید دو تا سه تا چیز مثبت و دو سه تا چیز منفی که در مورد ایشون تو همین مدت براتون تقریبا مشخص شده چه هست، و یا احتمالاً پرسشی که دارید چیه، برای که شما فکر بکنید تو مشکلی پیدا نکنیم. بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. من انتظار دارم دو سه تا صفت و ویژگی و یا حالات خوب ایشون و یا دو سه تا صفت و ویژگی بعد ایشون که یا شما دوست ندارید و یا در موردش سوال و مسئله دارید بگید چه هست که با هم بتونیم راجع بهش صحبت کنیم. شنگ و رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرزو از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرزو
3: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرزو
5: فابریک آن فرانس.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com. این روزها همه با آژانس امیری مسافرت می کنند. شما چطور؟ آژانس امیری این بار شما را به تور 12 روزه ویتنام و کامبوج دعوت می کند. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لوکس 5 ستاره با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 25 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
2: الو، سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
8: سلام جناب ملکی پور. چرا؟ وانش.
2: وامش؟ چه مشکلی داری؟
8: کوچیکه.
2: مگه وام کوچیک میشه؟
8: وام نه، وان، وان، حمام.
2: آه، فکر کردم وامش مشکل داره.
8: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
2: پس اگر مشکل وام با کهن باشه، مبارک باشه.
8: به شرطی که وانش جادار باشه.
9: درست میگن ایشون. حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
10: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
11: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلانت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
12: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
13: 323-332-12-30 323-332-12-30
12: مهدی کاملی. خیلی ساده.
0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام مجدد آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: خب آقای دکتر، من فرمودین یه سری نکات مثبت و منفی رو بگم. برای نکات مثبت میتونم بگم که واقعا مهمترین چیز اینه که ما خیلی از نظر فکری به هم نزدیکیم، جهان بینیمون، برنامه‌ای که برای آینده داریم، نگاهی که به خانواده و دنیا داریم، چیز دیگه که برام جالبه که ما خیلی با هم دیگه میخندیم و از بحثای خیلی پیچیده تا بحثای خیلی ساده واقعا خیلی راحت بینمون جریان داره. بعد سبک زندگیامون شباهت زیادی به هم داره. آدمی که توجه میکنه و حالا اصطلاح کرینگ بودن، حالا تایم زیادی با هم نبودیم ولی من توی مدت درم جالب بوده، و آدمی که اهل تلاش، نظم داره، برنامه ریزی داره. اینا چیزاییه که به چشم اومده که برام جالب بوده. بخوام نقاط منفی رو بگم، یک ذره قدش کوتاهه، این یه ذره برام نقطه منفی حساب میشه.
0: از شما کوتاه‌تره یا نیست؟
1: نه تقریبا هم قدی، یک کم بلندتر، یک کوچولو.
0: اوکی.
1: بعد آخه من خانوادم قد بلندن، حالا نمیدونم. من یه ذره فکر میکنم آدم مضطربیه، یعنی تعریفم که میکنه تو خانوادش، مامانش همیشه تاکید میکرد که میخوام بهترین باشی، یه اضطراب و رقابتی بودن رو توش و تو محیط کارش حالا متوجه میشم که داره. نکته منفی دیگه ای که هست، داستانی که برام تعریف میکرد، اون سالهایی که تو سیلیکون ولی بود، حالا تو رقابت ها و مسابقه های مختلف بودن، ادرال مصرف میکردم برای چند سال و تا 100 میلی گرم، که بعدش دیگه گفته که مثلا این چه وضعی و زندگی نمیشه کرد، که حالا اصلا 7-8 سالی است که اون.
0: آیا هیچ چیزی درباره کم بوده توجه و تمرکز داشته یا حدس میزده که ادرال مصرف کرده؟
1: درباره این با هم صحبت کردیم، آره مثلا که ADHD رو داره، یعنی میگه که داره دیگه، ولی خودش میگه، میگه به این دوزی که مصرف میکردیم ارتباطی نداره، یعنی ما این دوزو میخوردیم که 3 روز مسابقات داشتیم و شبا نمیخوابیدیم، و خب میگه که اصلا روند درست نبود.
0: حالا چیز خاصی نگفتی. شما ببینید عزیز، این که بیشون توی خانواده‌ای بوده که به هر حال رقابتی بوده و به خاطر اون استراب داره، یه زمینه ای بس و پرفکشنیزم و کمال پرستی داره، خب همون سبب شده که شما جزء جنبه‌های مثبتش، گوشا بودنش، مرتب و منظم و در حقیقت فعال بودنش رو مطرح میکنید. ماجرای خوردن ادرال، اونم برای کسی که ای بسا مسائلی از این قبیل داره، اونم در یه محیط‌های خاص بسیار بسیار رقابتی و رقابت‌های کشنده، یعنی رقابت‌های نابود کننده هست، به نظر من جنبه اونقدر منفی و بزرگی نداره. بعدم اگر الان استفاده نمیکنه که نمیکنه، ولی پیشنهاد من این است که یه تست تووا رو بگیرید که خاطرتون آسوده باشه، ADD و ADHD و گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو داره یا نداره، با یه تست که در حقیقت امواج مغزیشو اندازه میگیرن به مقدار زیادی، یعنی اعتبار و روایی کامل رو از تستینگ داره، اونم سبب میشه که اگر خواستید اون مسئله و مشکل رو به طریق درستش یا از طریق مثلا نورو فیدبک اصلا معالجه کنند و این مسئله رو از بین ببرند که بعداً هم مسئله به وجود نیاره. چون برخی از اوقات وقتی که شما دچار کمبود توجه و تمرکز و بیش فعالیت اینا هستید، اینا میتونه بعداً در بزرگسالی کمی از سن که بگذاره به افسردگی تبدیل بشه.
1: مورد دیگه
0: ای
1: که آقای دکتر هست، داستانهایی که از این مسیر حالا استارتاپ و تو اون فضایی بوده که تعریف کرده، من این ترند رو توش میبینم که کارا رو با انرژی زیادی شروع میکنه و بعد چند سال مسیر رو تغییر میده. حالا استارتاپ خب فرایندش اینه که تغییر ایجاد میشه، ولی به هر حال این آدم توی این مسیر بوده و این خب یه ذره با این حالت هیجانی بودنش و اینا خب میخونه، ولی نمیدونم چقدر تو رابطه بلند مدت و این استیبل بودن این میتونه مهم باشه.
0: چه مدتی است که در از سیلیکون ولی بیرون آمده؟
1: تقریبا 5 سال 6 سال.
0: خب تو این مدت یک کار نسبتا ثابتی در یه محیط مشخصی داشته یا جابجا شده و تغییراتی رو به وجود آورده؟
1: یه کاری داشته که میگفته که خیلی موفق پیش میرفته و کووید که اومده، چون بیزینسش در ارتباط با افراد و حالا مارکتینگ و اینا بوده، بیزینسشون از هم میپاشه و الان دوباره توی یه شرکت دیگه هست که 2 سال اینجاست و خب دیگه اینجا چیزی که همه انرژیشو داره میذاره و خیلی بهش علاقه داره میره جلو. این
0: خب منابعی آخه بس جایی برای نگرانی به خاطر اینکه زمینه‌های روانیش مقدار اشکال و اختلال تو کاراش به وجود بیاره وجود نداره عزیز. یعنی اینا چیزایی هستن که به هر حال تو زندگی جوونا به ویژه وقتی که در یه محیط رقابتی مصرفی سرمایه‌داری قرار میگیرن عادی عادی است. و بنابراین اون چیزی که چه در دورانی که در سیلیکون ولی بوده یا هرانی که اینجا هست و بعدم به خاطر کووید مجبور شدن که شرکت رو تغییر بدن یا به هر حال از اونجا بیرون بیاد کار دیگه بکنه، هیچ کدوم از اینا نشانه یه مقدار به هم ریختگی و آشفتگی و بیقراریش نیست. نتیجتاً ممکنه یه زمینه خفیفی برای استراب که شما گفتید داشته باشه، ولی خب اونم یک با آشنایی از یه طرف یا با مراجعه به یه روانشناس و چند جلسه صحبت متوجه میشن که اگر موضوع جدی هست براش یه کاری باید بکنن میشه کرد. در حالی که استراب و یا استرس شایع ترین بیماری است که داریم در جهان، ولی خوشبختانه ساده ترین بیماری قابل معالجه و یا کنترل.
1: فکر میکنم استراب، یعنی من فکر میکنم ناخونهاشو میخوره، یعنی حالا یعنی کندنه، اینو فکر میکنم داره.
0: خب اون سنگین اونشو میده که اولا تثبیت دهانی داره، برمیگرده به در حقیقت 14 ماه اول زندگیش. شما میدونید چه مدتی به هر حال مادر به او شیر داده؟
1: نرستش.
0: اوکی. ولی شما اگر اشتباه نکنم گفتید دوتا خواهر کوچکتر داره، نه؟
1: بله دوتا خواهر کوچکتر. خب و چیزی که میدونم یک برادر ناتنی هم داره، ولی گفته که من پدر و مادرم از کودکی من با هم زندگی کردیم و توی یه خونه بودیم و اون برادرم با مادرش جدا زندگی میکردن. من جزئیات بیشتری نمیدونم.
0: نه خب اون مهمه که چه خبره، ولی ببینید همینقدر که دوتا خواهر کوچکتر داره یه دلیلی که میتونه با برخوردی یه مقدار خوب با شما داشته باشه از اون آموزشی و یا آموخته ایست که در دوران زندگی با پدر و مادر داشته. من در مجموعه‌ای که شما من گفتید چیزی عیب و ایرادی نمیبینم. تنها توصیه من این است که به خاطر اینکه کانادایی است و به اصطلاح ما ایرانی ها خارجی است، اقلا به خودتون یه 6 ماه وقت بدید و او رو در زمینه ها و شرایط مختلف امتحان کنید. بعدم با اطلاعاتی که شما من دادید فکر نمی کنم مسئله خاصی داشته باشید. فقط باید بدونید که اگر تو این 6 ماه باید به یه نتیجهی برسید و بعدم اگر تصمیم برای ازدواج گرفتید باید مطمئن باشید که برنامه‌ای برای داشتن فرزند یا دوتا فرزندتون که احتمالاً بهترین انتخابه باید هر چه زودتر اون انجام بشه.
1: بله تو این زمینا مشابه. فقط من 2-3 تا مشکل دیگه هم از شما بپرسم. آقای دکتر یه زمینه‌ای برای اینکه داستان سرایی کنه یا یه چیزی رو به نظر مثلا بزرگ نمایی بکنه تو گفتمانش داره، حالا وقتی خوش اصلاح میکنه، ولی از اصطلاحات این بهترینه، این اولینه، اینا زیاد استفاده میکنه برای چیزی که براش مهمه. و
0: خب اون برمیگرده به اون استراب و کنترل مادرش عزیز. یعنی این ریشش در انتظاری است که مادر از او داشته و بنابراین او قراره هم به دنبال بهترین یا برترین و بالاترین باشه یا با صفت عالی استفادهش کنه، یا حداقل وقتی توضیح میده برای که فکر کنه در اون حدی که میتونسته یا شده قابل قبوله اون صفات رو به کار بره. نه اون چیزی رو اونقدر نشون نمیده، مثلا اگر اینو درباره همه چیز داره، ولی اگر درباره موضوعی مربوط به خودش اونو یه ذره بزرگ نمایی میکنه ناشی از اینه که حداقل در یه زمینای خیلی احساس خوبی راجع به خودش نداره. اون دو تا خواهرش
1: خودش رو بزرگ نمیکنه، ولی افراد منتسب به خودش یا محیطی که توش بوده رو بزرگ میکنه زیاد.
0: خب فاصله تحصیلیتون چی؟ نه اینکه بگم خیلیه، ولی به هر حال شما خودتون اون رو چگونه میبینید؟
1: اینم یه ذره حقیقتا اذیتم میکنه، نمیدونم، ولی اشکال از منه که اذیتم میکنه یا اینکه، ولی خب
0: نه مهم اینه که درآمدتون چقدره. به هر حال ببینید هر روی شما اومدید تو محیط صنعتی یا به هر حال اندستری دارید کار میکنید، یه درسته؟ شما که تو اکادمی
1: نیستید. بله بله. خب من
0: خب
1: من تازه از دانشگاه اومدم بیرون و مطمئنن یعنی خودم یکم سرعت درآمدم آوردم پایین، چون تا قبل از این درآمد خیلی بیشتری داشتم، اگه خواستم وقت بذارم روی رابطه. درآمدون از من بیشتر فکر کنم خواهد بود، ولی کلا تفاوت تحصیلاتمون خب خیلی زیاده دیگه.
0: ولی خب آخر چند روزه فکر کنید از نظر دانش و آگاهی علمی با هم فاصله دارید این فکر کنید در حد و سطح؟
1: نه خیلی آگاهیش زیاده. ما همه مدت درباره صحبت های مختلف فیزیک و شیمی و مدام صحبت اینجوری داریم و خیلی آگاهیش درباره خاورمیانه شرایط ایران کاملا آگاهی کامل داره.
0: من با توجه به اطلاعات که من میدید من اصلا ای و ایرادی نمیبینم. بعدم دقت شما و یا توجه به یه نکاتی که بهش اشاره کردید نشون میده نه آدم هم واقع بین هستید هم نمیخواید خودتون رو فریب بدید. فقط توصیه من این است که چند ماهی صبر کنید که خاطرتون آسوده باشه. این امواج احساسی هیجانی هر دوی شما یه جوری به یه ثبات و قراری میرسه که حالا در اونجا فکر میکنید به هم میخورید و به درد هم میخورید. نه من ای و ایراد نمیبینم و دلیلی هم نمیبینم که رابطه رو اصلا دلیل نمیدونم که رابطه رو کم کنید یا قطع کنید یا به دنبال کسی
1: نباشید. یه مشکل دیگه هم ببخشید، من یکی دو بار همینجوری خیلی به صورت عادی بدون اینکه اصلا هیچ اشاره بکنم به مامانم گفتم که خب من نمیتونم کسی رو پیدا کنم، شاید بخوام با کانادایی ها ارتباط بگم، و مامانم واکنش یهویی زیادی داشته که تو رو خود اصلا این کارا رو نکن. نمیدونم اینم چقدر میتونه حالا
0: بهترین کاری که برای مادرم یه شوهر کانادایی پیدا کنم. ببینید باز گیر اشکالات وابستگی و مهمی ایرانیتون زد بالا.
1: ولی میگم مشکل ایجاد نکنه
0: ماما. خب بکنه، شما قرار رو اداره کنید. معلومه که شما وقتی که میاد با یه خانواده غیر ایرانی ازدواج میکنید بدون تردید بسیاری از اعضای خانواده خوشحال نیستن و ترجیحشون این است که شما هم با ایرانی باشید هم در خود ایران باشید که هیچ کنونش هم عیبی نداره، ولی وقتی که عملا شدنی نیست و یا شما تصمیمتون رو گرفتید یا به هر حال به نوعی به اینجا آمدید یا به اینجا پرتاب شدید که دیگه کار نمیتونید بکنید.
1: و آقای دکتر من خودم یک زمینه های خفیفی از ADHD رو دارم و یه سری تستا رو دادم، ولی خب دکتر گفته اونقدر زیاد نیست که واقعا دارو بخوری. حالا سوال من اینه اگر ایشون ADHD داره و میزانش بالا باشه و من میزان کمی داشته باشم، بعدش برای فرزند حالا مشکلات اندام ADHD
0: نه عامل ارسی در ADHD هست، نه اینکه نیست ولی نه اونقدر شدید. و دوم باید معالجهش کنید عزیز، یعنی معالجهش هم از طریق نورو فیدبکه که مثلا 50 جلسه اگر شما اگر دارید و ایشون برید اون مشکل رو هم حل میکنید و با حلش به نظر میرسه که احتمال داره که اون زمینه ارسی انتقال به بچه هم کم باشه. علاوه خوشبختانه ماجرای ADHD و اینها امروز مادام که تشخیص داده بشه و از طریق نورو فیدبک معالجه بشه یا در بزرگسالی از طریق دارو کنترل بشه به عنوان یه مسئله جدی تلقی نمیشه.
1: و آقای دکتر این اختلاف زبانی که ما داریم، حالا من هر چقدر زبانم رو خوب کنم به هر حال تفاوتایی هست در سن بالا و حالا پیری و اینا، اون تنهایی
0: اصلا اونجا اصلا معنی نه. شما اگه میخواید بمونید در کانادا میمونید، اگر خنگول نباشید که نیستید، در سال دیگه از این بابت ما مسئله مشکلی نداریم. نه خودتون رو گرفتار نکنید. ببینید متاسفانه یا خوشبختانه شما هر کسی رو که انتخاب کنید با موضوع و موارد و مسائلی روبرو هست، ولی در اینجا با توجه به اینکه گفتم شما یه دفعه 60-70% مسئله و مشکل ازدواج به یک کانادایی رو از بین بردید، روزی که میخواید در کانادا زندگی کنید و اینجا اومد، اگر میگفتید میخوام برگردم ایران، خب اصلا قصه دیگری.
1: و آقای دکتر سال آخر، من یک بار قدیم ها با شما صحبت کردم و با همه شناخت که از من داشتین، شما گفتین اگر شرایطی باشه که فردی باشه که مهندسی باشه جنبه هنری داشته باشه و خواهر داشته باشه برای تو گزینه خوبیه، ولی الان این ویژگی ها وجود داره ولی این فرزند اول بودن و من فرزند اول هستم،
0: خب اون یه ذره شاخ به شاخ میتونید بشید، ولی به هر حال الان هم علائمش پیداست، یه مقدار سرسختی شما از اونجا میاد، ولی به نظر میرسه که او با داشتن دو تا خواهر که بزرگترین شانس شماست برای اینکه ایشون خیلی از حالاتشو به نوعی تصحیح کرده یا تغییر داده به خاطر اون خواهر است که اون اصلا دست کم نگیره.
1: آره نه خیلی حالته، یعنی تو بحث که حالا نه تو صحبت یک داشتیم نظر مخالفی داشتیم، خیلی موضع راه بیا داره، ولی خب به هر حال فرزند اول با اونم فرزند.
0: به هر حال ما بهتر از این بلد نمیتونیم پیدا کنیم. 34 سالته همینو فعلا بچسب از دست نده ببینیم چی میشه.
1: متشکرم.
0: نه من ایبو ایرانی واقعا در کلیاتش نمیبینم. با دو تا گفتم با فرض اینکه ایرانی هستید که در کانادا اید و میخواید در کانادا زندگی کنی، من فکر نمی کنم موضوع و مسئله باشه. برحال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم عزیز.
1: آقای دکتر متشکرم ازتون بابت همه صحبت های خوبی که داشتیم.
0: متشکرم. خدا میگردارید عزیز. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
14: Real Estate یعنی BEC Investments در سراسر کالیفرنیا با مدیریت شری بیبیان و نیلوفر بابایی. تلفن تماس 877-420-2003. License number 238-240.
15: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
16: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
17: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
18: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندید. رب انار ترش مزه 100